0: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra bắt đầu từ hôm nay, ngày 29 tháng 5 đến 31 tháng 5 tại Singapore, không chỉ là nơi các nước quảng bá tầm nhìn chiến lược cùng thảo luận những chính thức, thách thức an ninh cấp bách mà còn là cơ hội cho những quốc gia muốn đóng góp tiếng nói trách nhiệm vì hòa bình, trong đó có Việt Nam. Câu chuyện thời sự có chủ đề Uy tín và sức hút Việt Nam nhìn từ đối thoại Shangri-La 2026.
1: Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng, nội dung trong chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc.
0: Thời sự toàn cảnh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh thực trạng thiếu cát đá thi công tại các dự án giao thông trọng điểm ở Cần Thơ và giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ công trình.
1: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan vào chiều qua để rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, chất lượng và giá thành bộ sách giáo khoa thống nhất cho năm học mới, đảm bảo cung ứng đầy đủ đến tay thầy và trò trước ngày 15 tháng 8 năm nay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay sốt giá.
1: Hôm nay, gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, sẵn sàng bước vào ngày thi chính thức diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 5. Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị tại 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi, huy động hơn 17.000 cán bộ giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phúc Thọ Hà Nội cho biết.
2: Nếu tuyển sinh của trường tận 34 phòng thi thôi, nhưng mà sẽ chia làm 2 điểm thi và trường là 1 điểm thi, gồm 20 phòng chính thức và 1 phòng dự phòng. Về cơ sở vật chất thì trường cũng mới được đầu tư hoàn thiện, đầy đủ hết cửa thì là cửa kính, cho nên là với thời tiết nóng như này chúng tôi hoàn toàn có thể là đóng cửa và bật điều hòa. Nhưng cán bộ đi coi thi, cán bộ giám sát vẫn có thể nhìn quan sát được phòng thi qua cửa kính, mà các con vẫn có điều kiện thi tốt nhất, đảm bảo khách quan.
0: Dù nhu cầu nhà ở xã hội đang ngày càng cấp thiết, đặc biệt với công nhân, người thu nhập thấp và cán bộ, người lao động, nhưng tại Đắk Lắk, hàng nghìn căn hộ vẫn chưa thể thành hình khi nhiều dự án tiếp tục nằm trên giấy, chậm khởi công do vướng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Trước thực trạng này, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu.
3: Tôi đề nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc cụ thể từng dự án, từng nhà đầu tư để cam kết thực hiện và đẩy nhanh tiến độ của từng cái dự án này. Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án trên cơ sở cam kết của nhà đầu tư và huy động tối đa cái khả năng đáp ứng của thủ tục hành chính của mình. Đó, đánh giá KPI là trên danh mục cái tiến độ dự án này, tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà đầu tư, khẩn trương ban hành cái luồng xanh trong xây dựng nhà ở xã hội trước ngày 1/6.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê bình Ủy ban nhân dân phường Bình Định sau phản ánh người dân phải chờ đợi nhiều giờ để nhận hỗ trợ thiệt hại do thiên tai với số tiền chỉ vài nghìn đồng. Đợt hỗ trợ khôi phục sản xuất sau bão số 13 năm 2025, toàn phường có hơn 400 hộ được nhận tổng kinh phí hơn 312 triệu đồng. Tuy nhiên có trường hợp chỉ nhận vài nghìn đồng, thậm chí là hai cây trồng thiệt hại được hỗ trợ khoảng 2.600 đồng. Tỉnh Gia Lai yêu cầu phường Bình Định rà soát, chấn chỉnh, tăng cường giải thích để người dân đồng thuận, đồng thời tổ chức xin lỗi dân nếu việc tổ chức thực hiện chưa hợp lý.
0: Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để mở tài khoản ngân hàng bằng xác thực điện tử EKIC nhằm trục lợi, khởi tố và đề nghị truy tố 5-6 bị can. Theo điều tra, các đối tượng đã tuyển cộng tác viên là nhân viên viễn thông, bưu điện, lợi dụng lúc hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao, cài đặt chữ ký số hoặc dịch vụ viễn thông để bí mật lấy dữ liệu căn cước công dân, thông tin sinh trắc học, mở tài khoản ngân hàng mà người dân không hay biết. Sau đó, nhóm này chiếm quyền quản lý tài khoản để hưởng hoa hồng mở mới. Công an khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp dữ liệu cá nhân, không để người khác tự ý chụp căn cước, quét khuôn mặt hay thao tác trên điện thoại khi chưa kiểm tra kỹ mục đích sử dụng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông Iran đêm qua khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo truyền hình nhà nước Iran, chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ tại khu vực Jam thuộc tỉnh Bushehr phía nam Iran. Tuy nhiên, chủng loại chiếc tiêm kích Mỹ bị bắn hạ cũng như bối cảnh xảy ra vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, một số nguồn tin Iran tối qua cho biết, một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực Bushehr, nơi đặt cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Các nguồn tin nghi ngờ đây là hoạt động đánh chặn của phòng không Iran đối với các máy bay thù địch xâm phạm không phận. Cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất nổ ra sáng sớm hôm qua khi không quân Mỹ tấn công một mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư. Đáp lại, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tập kích căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait. Trước đó, sáng sớm ngày 25 tháng 5, quân đội Mỹ cũng đã tấn công các mục tiêu ở phía nam Iran, trong đó cả cảng Bandar Abbas với lý do tự vệ. Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình F-35 và bắn hạ một máy bay trinh sát hiện đại MQ-9 của quân đội Mỹ. Bất chấp bước leo thang đáng lo ngại này, hai bên vẫn không từ bỏ ngừng bắn, tiếp tục theo đuổi nỗ lực ngoại giao để đi đến thỏa hiệp. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại, sự chậm trễ của các giải pháp ngoại giao có thể tạo không gian cho các rủi ro an ninh và khiến xung đột thực địa bùng phát trở lại.
0: Nga và Kazakhstan vừa ký hàng loạt văn kiện hợp tác quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Kazakhstan. Đáng chú ý, lãnh đạo hai nước đã thông qua tuyên bố chung về 7 nền tảng của tình hữu nghị và quan hệ láng giềng tốt đẹp, xác định các ưu tiên hợp tác từ lịch sử chung, phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao đến xây dựng không gian an ninh và đối thoại Á-Âu. Hai bên cũng ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Kazakhstan trị giá hơn 16 tỷ đô la Mỹ và mở rộng hợp tác dầu khí.
1: Kenya đã chấp thuận kế hoạch của Mỹ mở cơ sở cách ly dành cho công dân Mỹ tiếp xúc hoặc là nhiễm virus Ebola tại một căn cứ không quân ở miền trung nước này. Đổi lại, Mỹ cam kết viện trợ 80 triệu đô la để hỗ trợ ứng phó dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có 1.077 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 121 trường hợp được xác nhận, cùng với 246 trường hợp nghi tử vong do Ebola. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca mắc và tử vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
0: Ít nhất 15 học sinh được xác định thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một trường nữ sinh ở Kenya hồi sáng sớm qua. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, tiếp tục đưa tin.
4: Cảnh sát Kenya cho biết, vụ cháy xảy ra sáng sớm ngày 28 tháng 5 tại khu vực ký túc xá của trường nữ sinh Utimisi ở thị trấn Gingin thuộc khu vực Thung lũng Rift. Ngoài 15 nữ sinh tử vong tại chỗ, vụ hỏa hoạn còn khiến hàng chục học sinh khác bị thương. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Kenya là quốc gia có lịch sử đáng báo động về tình trạng cháy tại các trường học với ít nhất hơn 60 vụ được ghi nhận kể từ năm 2018. Trong đó, vụ cháy trường tiểu học nội trú gần hạt Nyeri năm 2024 khiến 21 học sinh tử vong. Nguyên nhân vụ cháy này đến nay vẫn chưa được kết luận và công bố. Theo giới chức Kenya, nhiều vụ cháy trường học ở nước này là do việc học sinh không tuân thủ các quy tắc an toàn gây ra.
1: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua, nhiều khu vực tại Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào kèm theo dông mạnh. Một số nơi ghi nhận lượng mưa khá lớn chỉ trong vài giờ. Dự báo ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, song có nơi vượt 80mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng đến Nam Bộ, mưa dông tiếp tục duy trì với nhiều điểm có thể xuất hiện mưa to trên 70mm. Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông, thời tiết cực đoan còn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và các công trình hạ tầng dân sinh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình

0: Nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
7: sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
8: Ôi thế à?
7: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Câu chuyện thời sự.
14: Thưa quý vị và các bạn, đối thoại Shangri-La ra đời từ năm 2002 đến nay được đánh giá là diễn đàn an ninh quốc phòng hàng đầu châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức thường niên, quy tụ hàng trăm đại biểu là lãnh đạo, quan chức cấp cao, chuyên gia trên khắp thế giới. Trong một thế giới 2026 đầy biến động, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra bắt đầu từ hôm nay 29 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 5 tại Singapore, không chỉ là nơi các nước quảng bá tầm nhìn chiến lược, cùng thảo luận những thách thức an ninh cấp bách, mà còn là cơ hội cho những quốc gia mong muốn đóng góp tiếng nói trách nhiệm vì hòa bình, trong đó có Việt Nam.
15: Sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng. Đây không chỉ là một dấu mốc ngoại giao đa phương mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam trong tâm thế mới, tự tin, chủ động, kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu. Uy tín và sức hút Việt Nam nhìn từ đối thoại Shangri-La. Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của nhà ngoại giao, đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Xin mời biên tập viên Phương Hoa bắt đầu cuộc trao đổi.
16: Cảm ơn đại sứ Bùi Thế Giang đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Xin chào các quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Vâng, thưa đại sứ, lần đầu tiên thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại một diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực như là Shangri-La. Có lẽ là sự kiện này thì đang gửi đi rất là nhiều thông điệp. Đại sứ Bùi Thế Giang có thể chia sẻ suy nghĩ của mình vào thời điểm mà sự kiện chuẩn bị khai màn vào chiều tối nay tại Singapore.
17: Tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn lại từ đầu, vì Shangri-La là bắt đầu năm 2002. Và ngay từ bắt đầu năm 2002 ấy thì chúng ta đã tham gia ngay rồi. Nếu xét về cấp độ tham gia của đoàn chúng ta, thì chúng ta từ học giả này, chuyên gia nghiên cứu này, cấp vụ này, rồi sau đó là chúng ta nâng lên Thứ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng. Và đến Shangri-La lần thứ 12 năm 2013, thì lần đầu tiên là cấp Thủ tướng chúng ta tham dự, và mới chỉ một lần như vậy thôi. Còn đến bây giờ, 13 năm sau cái lần đầu tiên mà có cấp Thủ tướng ấy, thì chúng ta là có cả Tổng Bí thư Chủ tịch nước tham dự. Bây giờ thì tôi xin lưu ý là khi mà ông tiến sĩ tổng giám đốc, đồng thời là giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Quốc tế IISS, bóng gửi thư mời cho chúng ta ngày 2 tháng 4, thì lúc đó cái thư mời ấy là chỉ gửi Tổng Bí thư, bởi lúc đó là Tổng Bí thư chúng ta chưa có chức

0: dự cái diễn đàn này và phát biểu đề dẫn nữa, mà lại trước đó là thăm cấp nhà nước tới Singapore. Mà cái chuyến thăm cấp nhà nước Singapore này theo tôi cũng là rất là quan trọng, là bởi vì mới có tháng 3 năm ngoái thì Tổng Bí thư của chúng ta đã đi thăm chính thức và nâng cấp quan hệ của hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Thì chỉ riêng cái việc ấy thôi, nó đã nói lên rất nhiều điều quan trọng về cái vị trí, về vai trò, về nói của chúng ta hiện nay. Đấy là điều thứ nhất tôi muốn nói. Điều thứ hai, sau 40 năm đổi mới thì Việt Nam đã đi một bước phải nói là rất dài trong việc chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Trong đó thì chúng ta coi cái việc mà đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, một ASEAN vững mạnh, một ASEAN hiệu quả, và đồng thời là ta đóng góp cái vai trò để ASEAN thực hiện được vai trò trung tâm trong cái cấu trúc an ninh khu vực, cũng như là cái việc mà chúng ta tiếp tục đóng góp cho hòa bình, cho an ninh, cho ổn định của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cho nên cái sự tham dự và cái bài phát biểu đề dẫn tối nay của Tổng Bí thư Chủ nước nó chắc chắn là sẽ cụ thể hóa những cái điều mà tôi vừa nêu, và đấy là ý nghĩa rất quan trọng của lần này.
1: Vâng, vậy từ góc độ một nhà ngoại giao có nhiều năm công tác tại Liên Hợp Quốc thì cá nhân đại sứ có cảm thấy là hình ảnh Việt Nam tại đối thoại Shangri-La năm nay đang phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ về chất so với những năm đầu hội nhập khi chúng ta mới tham gia ASEAN ạ?
0: Tôi phải nói ngay là tôi không dám nhận cái chữ là nhà ngoại giao có nhiều năm công tác tại Liên Hợp Quốc đâu. Bởi vì trong cả cuộc đời làm đối ngoại của tôi thì tôi chỉ ở Liên Hợp Quốc ở New York có hơn 4 năm thôi. Tuy nhiên, cái việc chỉ có hơn 4 năm ở Liên Hợp Quốc không cản trở tôi. Cái việc là tôi nghiên cứu, tôi theo dõi, tức là hình ảnh Việt Nam tham gia đối thoại Shangri-La nó phản ánh sự thay đổi mạnh về chất so với những năm đầu khi chúng ta mới tham gia ASEAN. Tôi nghĩ là ta tham gia ASEAN là tháng 7 năm 1995. Ta tham gia Shangri-La là từ năm 2002, từ khi đầu tiên bắt đầu. Chỉ cần nhìn cái thứ bậc như tôi vừa nói thì chúng ta thấy là cái sự thay đổi mạnh mẽ rồi. Nhưng mà còn nếu nói về sự thay đổi về chất của cái năm nay thì chúng ta thấy là từ cái vị trí của trưởng đoàn là người đứng đầu hệ thống chính trị, đứng đầu nhà nước, rồi với cái việc ta có cái bài phát biểu đề dẫn như tôi vừa nêu, với cái sự chuẩn bị phải nói là kỹ lưỡng của các cơ quan tham mưu, các cơ quan giúp việc, rồi đặc biệt lấy yêu cầu rất cao của lãnh đạo đảng, nhà nước và của cá nhân người trưởng đoàn, thì tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh của thế giới và khu vực hiện nay nó có rất nhiều chuyển động rất nhanh chóng, rất phức tạp, rất sâu sắc, thì những thông điệp mà cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúng ta tối nay chắc chắn sẽ cung cấp rất nhiều điều mà tôi nghĩ là các nhà hoạch định chính sách cũng như là những người thực hiện chính sách đối ngoại là sẽ phải rất là quan tâm. Mà tôi nói nhà hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại đây là không phải chỉ Việt Nam, trong khu vực và thậm chí trên thế giới. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn có cơ sở để tin là cái thay đổi mạnh về chất của Việt Nam tại diễn đàn Shangri-La năm nay nó sẽ không chỉ thể hiện qua những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng về những về vấn đề lớn của thời cuộc, mà nó còn là thông qua thể hiện qua những cái đề xuất, những cái sáng kiến, những cái gợi ý về giải pháp có định hướng hành động thiết thực và có định hướng hành động cụ thể đối với những vấn đề rất là sát sườn với mỗi quốc gia, với dân tộc, đặc biệt trong khu vực này.
1: Vâng ạ, cảm ơn đại sứ với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, nhiều nhà ngoại giao quốc tế thì cũng đã dành những lời khen ngợi, đánh giá tích cực với những bước chuyển mình ấn tượng của Việt Nam. Xin chia sẻ ý kiến của đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gad, đại sứ Maroc tại Việt Nam Jamil Chouabi và đại sứ Pakistan tại Việt Nam Maria. Mời quý vị và đại sứ Bùi Thế Giang cùng nghe.
2: Vai trò của Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng hơn. Điều đó là không thể phủ nhận. Việt Nam là một quốc gia năng động và kiên cường. Việt Nam có rất nhiều bạn bè trên thế giới. Tôi tin rằng Việt Nam vẫn có thể mạnh mẽ hơn nữa trong việc bảo vệ các giá trị như là hòa bình, đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia.
3: Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng trong ASEAN và cả ở châu Á. Tham gia hơn 17 hiệp định thương mại tự do, thể hiện cam kết mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương và đa dạng hóa đối tác. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang hành động vì hòa bình, thúc đẩy hòa bình, cũng như vì tự do thương mại tại các tiểu vùng và các khu vực xa hơn, bằng cách tham gia các tổ chức, hiệp định như APEC, RCEP, cũng như trở thành đối tác của BRICS.
4: Trong những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng có vị thế nổi bật trên toàn cầu. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng với những tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình, về thương mại được thế giới công nhận và đánh giá cao. Các quốc gia cũng sẽ tham khảo mô hình của Việt Nam từ cách hoạch định chính sách cho đến cách ứng xử với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

0: and then people will follow Vietnam's example.
1: Vâng ạ, nhiều nhà quan sát quốc tế thì bình luận rằng ngoại giao đa phương của Việt Nam đã ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc trong một dòng chảy xuyên suốt từ việc gia nhập ASEAN năm 1995 đến hai nhiệm kỳ ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho đến việc chủ động khởi xướng diễn đàn tương lai ASEAN dự kiến sẽ diễn ra chỉ ít ngày sau đối thoại Shangri-La cùng rất nhiều đóng góp và dấu ấn khác trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. Thưa đại sứ, liệu là chúng ta có thể lý giải như thế nào về động lực cũng như là nền tảng cốt lõi của một dòng chảy xuyên suốt ấn tượng này ạ?
2: Tôi nghĩ là cái việc mà ta tham gia cái dòng chảy xuyên suốt của từ của chị, tôi rất là thích thú đấy. Nhưng mà nói đến cái dòng chảy xuyên suốt ấy, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ chúng ta phải nói nhiều hơn đến cái gọi là bây giờ thì nhiều người bảo rằng là ta mới bắt đầu chú ý đến ngoại giao đa phương. Nhưng mà tôi lại nói là cái dòng chảy xuyên suốt thì đều thấy rằng là cái ngoại giao đa phương luôn luôn là một bộ phận cấu thành của chính sách đối ngoại của chúng ta, trong chính sách ngoại giao của chúng ta từ xưa tới nay. Nếu mà chúng ta nhìn rộng ra một chút thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy được là ngay từ đầu năm 1946, lúc mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp lần đầu tiên tại London, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó mới ra đời được có nửa năm trời chứ bao nhiêu. Thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đã viết thư cho Liên Hợp Quốc để hoan nghênh cái việc họp đại hội đồng ấy và đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái việc ấy nó không thuần túy chỉ là cái việc công nhận một chính thể của chúng ta, mà nó đã thể hiện ngay là chúng ta đã nhìn nhận được vai trò của ngoại giao đa phương, của một tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh lúc đó là Liên Hợp Quốc để chúng ta làm việc đó. Cho nên là cái dòng chảy ấy nó khơi là từ rất sớm trong lịch sử của nhà nước Việt Nam đương đại hiện nay. Và nó đã liên tục trong suốt cả thời gian vừa qua như vậy. Cho nên tôi nhìn thấy là cái khái niệm gọi là dòng chảy liên tục ấy, nó rất là có gốc, có nguồn và liên tục. Tất nhiên nó không chỉ giữ nguyên như ban đầu, mà nó luôn điều chỉnh theo hướng nâng lên rộng hơn và sâu hơn để thể hiện rõ ràng là cái nhận thức của chúng ta cũng như điều kiện, vai trò, khả năng của chúng ta và sự nhìn nhận của quốc tế đối với chúng ta là rất khác.
1: Vâng ạ, riêng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, chúng ta luôn thấy một điểm rất là nhất quán là dù ở diễn đàn nào thì Việt Nam đều kiên định chính sách quốc phòng 4-0, và đối thoại Shangri-La thì chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ, đúng không ạ? Đại sứ có thấy rằng là giữa một thế giới đầy biến động, chính cái sự kiên định này thì đang tạo ra sức hấp dẫn riêng của Việt Nam mà nhiều chuyên gia đánh giá là một mỏ neo ổn định của khu vực và toàn cầu ạ?
2: Tôi thì phải nói ngay là tôi rất nhất trí. Thậm chí tôi phải nói rằng là Shangri-La không chỉ không là ngoại lệ, mà nó còn là một diễn đàn. Tại đó ta luôn luôn khẳng định chính sách quốc phòng này của chúng ta. Và cái việc đó nó đã không chỉ làm cho các đối tác của ta khi chơi với ta thì họ yên tâm, mà đúng như là chị nhận xét, trong một cái thế giới hiện nay đầy những biến động thì chính sách quốc phòng 4-0 của chúng ta, mà bạn bè nói tiếng Anh của chúng ta bây giờ nói chúng ta về chính sách quốc phòng ấy, tôi cam đoan rằng họ đều bật ngay được cái chữ là 4-0, 4-0. Khi mà họ nhìn nhận được chúng ta, thì chính cái việc mà chúng ta nhất quán chính sách ấy, nó đã tạo ra một sức hấp dẫn riêng của Việt Nam. Và cái việc mà chúng ta luôn luôn kiên định thực hiện cái điều ấy thì nó giúp chúng ta khá nhiều. Thứ nhất là nó giúp chúng ta không bị phụ thuộc, không bị động vào, bị cuốn vào cái vòng xoáy chạy đua cạnh tranh giữa các nước lớn khi mà chúng ta hình thành cái chính sách. Cái thứ hai đó, nó giúp chúng ta chủ động tạo được thế đan xen về lợi ích, đan xen về về quyền lợi, đan xen cả về những cái rủi ro mà một quốc gia riêng rẽ có thể phải gánh chịu. Đồng thời nó tạo cho chúng ta giữ được một không gian để chúng ta giữ được độc lập, để chúng ta phát huy được nội lực, kết hợp được hiệu quả nội lực với ngoại lực. Ngoài ra thì từ góc độ an ninh quốc phòng, mà tôi xin nói chữ an ninh đây ấy, cái diễn đàn an ninh này ấy, là phải hiểu an ninh theo nghĩa rộng, chứ không phải là an ninh là security như là công an của ta, như là ngành an ninh của chúng ta đâu. Nó là quốc phòng an ninh nói chung. Cho nên là nó sẽ giúp chúng ta có được cái khả năng tự vệ cao hơn, chủ động và độc lập khi mà đề ra những mục tiêu và phương thức ứng xử với những cái tình huống an ninh quốc phòng mà không bị bên ngoài chi phối khi chúng ta xây dựng những cái phương án đó. Ngoài ra, xét về bản chất thì nếu chúng ta nhìn lại tất cả những điều mà tôi vừa nói thì chúng ta có thể coi tất cả cái điều đó gói gọn trong một cái cụm từ, thực ra có hai từ chúng ta hiện nay bắt đầu nói và nói một cách rất là vững vàng, rất là tự tin, đó là tự chủ chiến lược.
1: Vâng, dù vậy cũng không phủ nhận là đối thoại Shangri-La 2026 đó là cái thời điểm mà ASEAN, trong đó có Việt Nam chúng ta, thì phải cực kỳ thận trọng, cân nhắc giữa cả cơ hội và thách thức. Và cái câu hỏi đặt ra đó là làm sao để duy trì được vị thế trung tâm của ASEAN ạ? Khi mà cạnh tranh Mỹ-Trung như chúng ta cũng đã biết thì vẫn đang nóng, bất chấp chuyến thăm Trung Quốc mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rồi là các diễn biến an ninh phức tạp tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, rồi là chiến sự Trung Đông thì chưa hạ nhiệt. Và Việt Nam chúng ta thì có thể đóng góp gì trong cái quá trình này, đặc biệt là thông qua đối thoại Shangri-La với bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ?
2: Tôi rất là thích thú với cái việc mà chị đang nói về ASEAN, đang nói về Việt Nam, thì chị lại lấy một ví dụ tất nhiên là rất là thời sự, là chuyến thăm gần đây nhất tới Trung Quốc của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng mà nói như vậy thì tôi phải nói rằng là tôi không hoàn toàn tán thành đâu khi mà chị nói cái từ là quan hệ Mỹ-Trung vẫn tiếp tục nóng, vẫn đang nóng. Là bởi vì nếu mà chúng ta theo dõi chuyến thăm vừa rồi của Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc, thì chúng ta đều nhớ là ngay buổi sáng cái hôm ngày 15, lúc mà hai ông tổng, một ông tổng bí thư chủ tịch nước với ông tổng thống Mỹ hội đàm với nhau trong 2 tiếng đồng hồ, thì tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc có nói đến cái bẫy Thucydides mà với những cái người làm nghiên cứu lịch sử quốc tế và đối ngoại ngoại giao quốc tế thì ai cũng đều biết cái khái niệm cái bẫy Thucydides là cái gì. Đó là nói về cuộc cạnh tranh tất yếu giữa một cái quốc gia, một cường quốc đã thành hình, đã ổn định với một cái cường quốc đang trỗi dậy. Đấy là nói chung. Còn thế giới thì tôi xin nói là hàng chục năm nay rồi, người ta đang nói đến 2 nước cụ thể thôi là Trung Quốc và Mỹ. Thế thì khi mà Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc đưa ra cái khái niệm cái bẫy Thucydides nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump buổi sáng ngày 15 tháng 5 vừa rồi, thì tôi nghĩ cái hàm ý của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc ở đây là gì? Là cảnh báo rằng quan hệ Mỹ-Trung hiện nay là đang không ổn định, đang rất có vấn đề. Giữa một bên chẳng cần ai phải nói ra cả, nhưng mà tự cái câu ấy của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc đã nói rằng là Mỹ là cái cường quốc đã định hình rồi, còn Trung Quốc đang trỗi dậy và đang muốn giành cái vị trí đó. Thế thì chỉ một cái lời cảnh báo đó thôi, theo tôi nó đã cho thấy rằng là trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ Mỹ-Trung không chỉ đang vẫn đâu, mà thực sự nó đã, đang và sẽ tiếp tục nóng, và theo tôi còn nóng dài dài nữa cơ. Mà như Chủ tịch Tổng bí thư Trung Quốc đã nói ngay trong cái buổi tối hôm chiều đãi, hôm 15, thì hôm đó, tôi nhớ là trong quốc yến, thì Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc có dùng một cái cụm từ rất quan trọng, đánh giá là quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng nhất. Ông không nói là quan trọng nhất với ai, nhưng mà tôi hiểu rằng là cái đó là nói với thế giới đấy, chứ không phải chỉ có 2 nước với nhau. Và vì vậy thì tôi xin nói là hiểu như vậy thì cái việc ấy, cái việc nhận xét như thế, nó đã bao hàm là thế giới này là sẽ phải rất là quan tâm, rất là theo dõi và rất là để ý cái chuyện xử lý quan hệ giữa 2 nước lớn đó với nhau. Trong bối cảnh đó thì tại cái diễn đàn Shangri-La năm nay chúng ta có thể đóng góp cái gì? Tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể làm được 3 việc. Việc số 1, chúng ta phải bảo đảm cho bản thân chúng ta ổn định và phát triển đã. Nếu chúng ta không ổn định, không phát triển được, thì chúng ta đừng nói làm chuyện gì đóng góp với ai. Chúng ta sẽ là vấn đề, là problem với khu vực và thế giới đầu tiên đã. Cho nên sự đóng góp đầu tiên của chúng ta với bên ngoài, với các nước trong khu vực, với thế giới lại chính là chúng ta ổn định, chúng ta phát triển. Cái điều thứ hai là chúng ta với bằng ấy năm, bằng ấy cuộc chiến tranh, bằng ấy cái sự mà gian khổ của dân chúng ta đã phải trải qua trong lịch sử, nhất là lịch sử đương đại của mình, thì chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ cái trải nghiệm của chúng ta trong việc chống ngoại xâm, gìn giữ đất nước, gìn giữ hòa bình. Và bây giờ, 50 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc rồi, thì chúng ta vẫn tiếp tục đang làm cái việc là giải quyết hậu quả chiến tranh, xử lý mối quan hệ quá khứ của chúng ta với những nước đã từng xâm lược Việt Nam, đánh Việt Nam. Nhưng đồng thời, chúng ta lại gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Thì đấy là cái chuyện rất lớn mà chúng ta có thể làm được trên thế giới. Và tôi lại xin nói thế này, khi mà tôi trao đổi với những cơ quan chức năng, những cán bộ liên quan để chuẩn bị chuyến thăm này của Tổng Bí thư, thì tôi có nêu một ý mà tôi nghĩ rằng là các anh ấy cũng hoàn toàn chấp nhận, và thậm chí có khi tôi nói cũng thừa.

0: Vì anh cũng đã nói rồi là chúng ta không bao giờ định lên lớp ai cả. Chúng ta chỉ chia sẻ của chúng ta. Nói theo tiếng Anh ấy, là chúng ta chỉ think aloud, nghĩ to cái suy nghĩ của mình lên thành tiếng thôi. Và vì vậy thì cái sự góp ý của chúng ta với thiên hạ, với các nước khác ấy, cái chia sẻ kinh nghiệm ấy nó cũng chỉ mang tính là khiêm tốn, chủ động của chúng ta, chứ không hề định hướng dẫn gợi ý cho ai cả. Đấy là điều thứ hai. Điều thứ ba là sau bằng ấy năm đổi mới, sau 40 năm đổi mới, sau bằng ấy năm hội nhập quốc tế, sau bằng ấy năm mà trải nghiệm cả chiến tranh và hòa bình, thì tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta, cái góp ý của chúng ta, cái đóng góp của chúng ta cho diễn đàn Shangri-La, trực tiếp ở đó, đến các nơi khác, đến các nước khác, đến các bè bạn, đối tác khác, chính là cái chỗ là chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm cái việc là chúng ta làm được trách nhiệm của một thành viên cộng đồng quốc tế. Chúng ta sẽ hợp tác, chúng ta sẽ đóng góp một cách cao nhất có thể, nhưng phải với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phù hợp với điều kiện và khả năng của chúng ta, không làm quá sức được, không làm thứ mà điều mà khả năng không cho phép. Cái thứ hai lại hoàn toàn phải phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Vì nếu anh chỉ cậy, anh khỏe, anh cậy, anh có trải nghiệm mà anh làm, thì tôi xin nói thế giới này là loạn. Và vì vậy thì Shangri-La chính là nơi chúng ta làm cái việc này.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng vừa có cuộc phỏng vấn ghi lại ý kiến của Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapa Singh về sự tham gia lần đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La năm nay. Mời quý vị và Đại sứ Bùi Thế Giang cùng nghe ạ.
2: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, khu vực và thế giới rất quan tâm tới quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện nay. Thứ hai, đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Việt Nam gia nhập ASEAN cách đây hơn 30 năm và kể từ đó đã trở thành một thành viên rất tích cực của ASEAN, đóng góp thúc đẩy ổn định chính trị, hội nhập kinh tế và xây dựng cộng đồng gắn kết giữa người dân trong ASEAN. Thứ ba, tôi cho rằng điều này cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết những bất định địa chính trị và địa kinh tế. Như các bạn biết, đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực, quy tụ các bên để cùng thảo luận cởi mở về cách thức chung tay giải quyết các thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ giúp định hướng cho các bên về cách thức tiếp tục thúc đẩy các cuộc đối thoại trong thời gian tới. Singapore ủng hộ việc Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong lĩnh vực này bởi hai nước chia sẻ nhiều nguyên tắc và quan điểm chung về các vấn đề quốc tế như tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy các nguyên tắc này.
1: Vâng, qua rất nhiều câu chuyện như chúng ta vừa chia sẻ thì không ít nhà ngoại giao, chuyên gia quốc tế đã gọi Việt Nam là biểu tượng của hòa bình và phát triển, một sức hút rất là mạnh mẽ trong một thế giới bất định khó lường như hiện nay. Trong đó thì tiếng nói của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và toàn cầu thì luôn được quốc tế thực sự lắng nghe. Vậy Đại sứ Bùi Thế Giang có lẽ là cũng có những cái chia sẻ vào lúc này được không ạ?
0: Tôi nghĩ là trước hết là chúng ta sẽ tiếp tục tham gia như là chúng ta đã tham gia các diễn đàn trước đây, là chúng ta phải lắng nghe. Vì nói thế thôi, hàng chục đoàn, hàng trăm đại biểu của các nhiều quốc gia, và trong số đó rất nhiều người là lãnh đạo cấp quốc gia, còn chưa kể là lĩnh vực an ninh quốc phòng là chủ yếu. Vậy thì người ta sẽ nói rất là nhiều, bởi vì tôi nhớ rằng là nếu chúng ta nhìn lại cái quá trình hình thành ra cái Shangri-La từ năm 2002, thì chúng ta thấy rằng là ban đầu là học tập theo cái mô hình của Hội nghị An ninh Munich ấy chứ. Nhưng mà Hội nghị An ninh Munich thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là các nước ở khu vực này, trước hết là các nước ASEAN, rồi châu Á, Thái Bình Dương, rồi Ấn Độ Dương, đến dự cái Munich là rất rón rén, rất rụt rè. Thế là không phù hợp với mình để mà mình có thể phát biểu, mình có thể chia sẻ điều gì. Cho nên mới hình thành ra cái Shangri-La năm 2002. Và vì vậy thì chúng ta đến đây, rõ ràng chúng ta được nghe các nước, đặc biệt là những người lãnh đạo có trách nhiệm của các quốc gia và những người lãnh đạo ngành an ninh quốc phòng chia sẻ một cách khá thẳng thắn, khá thật. Mặc dù là chúng ta được chứng kiến rồi, nhiều khi đập bàn đập ghế với nhau, căng thẳng với nhau, nhưng đấy là thật, đấy là xây dựng. Và vì vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy là cơ hội rất tốt để chúng ta được nghe thật, chúng ta được hiểu thật và chúng ta nhìn được sự thật. Cái điều thứ hai là lần đầu tiên chúng ta có phát biểu để dẫn ở cái cấp độ cao nhất của quốc gia, của hệ thống chính trị, thì chúng ta lại cũng sẽ chia sẻ những cái điều mà chúng ta muốn được nghe từ các bạn bè. Bởi vì như tôi nói lời ban đầu đấy, thì thư mời của ông Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành nói rất rõ là cái phát biểu đề dẫn này nó sẽ là set the tone, sẽ định hình cái tông phát biểu, cũng như là định hình cái shape the debate, định hình cái thảo luận của diễn đàn. Cho nên là chúng ta sẽ muốn nghe, đồng thời chúng ta cũng phát biểu để góp phần. Tôi xin nói lại là người ta trông chờ chúng ta định hướng, nhưng chúng ta không định hướng gì cả. Như tôi nói lúc nãy, chúng ta chỉ chia sẻ thôi, chúng ta khiêm tốn, khiêm nhường, không làm chuyện ấy gì cả. Nhưng chúng ta có quyền chia sẻ suy nghĩ của chúng ta, mong muốn của chúng ta để được nghe ý kiến khác. Còn thứ ba, đương nhiên chúng ta sẽ khẳng định một lần nữa, tôi tin là như vậy, đặc biệt sau đại hội 14 vừa rồi, thì đây sẽ là diễn đàn để chúng ta khẳng định lại một lần nữa đường lối chính sách đối ngoại của chúng ta, con đường đi của chúng ta, tính độc lập tự chủ của chúng ta, nhưng đồng thời là cái việc, cái sự cần thiết của hợp tác, của tôn trọng lẫn nhau, của xây dựng lòng tin chiến lược với nhau trong quá trình đi lên của từng nước, trong đó có Việt Nam và khu vực.
1: Vâng ạ, cảm ơn đại sứ Bùi Thế Giang với những chia sẻ rất là thú vị ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của đại sứ Bùi Thế Giang, có lẽ là chúng ta đã thấy rõ hơn hành trình trưởng thành mạnh mẽ của đối ngoại Việt Nam. Từ một quốc gia bị bao vây, cô lập, Việt Nam đã tự tin bước lên một trong những diễn đàn hàng đầu như là Shangri-La, không chỉ để nói về câu chuyện của đất nước mình, mà để cùng thế giới tìm giải pháp cho hòa bình và ổn định lâu dài. Đặc biệt, sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại lần này chính là lời khẳng định Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Trong đó, uy tín và sức hút của Việt Nam ngày nay được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành, thượng tôn pháp luật, khát vọng hòa bình và đặc biệt là năng lực kết nối những khác biệt mà không nhiều quốc gia có thể làm được.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Uy tín và sức hút Việt Nam nhìn từ đối thoại Shangri-La 2026. Mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung tiếp theo sẽ có trong chương trình sau ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
9: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
12: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
11: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chậm bồ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, chậm bồ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
3: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối qua Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Bangkok lên đường thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, đồng thời tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore được kỳ vọng tạo động lực mới đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn. Còn đối với việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được mời tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La 2026, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết.
4: Điều này cho thấy rằng là cái sự quan tâm của ban tổ chức, của các nước đối với Việt Nam. Và đồng thời thì ở góc độ Việt Nam, đây cũng là một cái cơ hội mà truyền tải cái thông điệp. Và qua đó thì cho thấy được cái vị thế, cái uy tín và cái tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực về an ninh, quốc phòng của khu vực và trên thế giới. Năm nay khi mà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là diễn giả chính, sẽ làm một cái cột mốc. Và qua tiếp xúc thì các nước, đặc biệt là lãnh đạo Singapore cũng rất là hoan nghênh và mong chờ được nghe cái bài phát biểu của lãnh đạo Việt Nam tại diễn đàn năm nay.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông nội trú và trường nội trú các xã biên giới đất liền áp dụng từ ngày 15 tháng 7 tới. Theo đó, học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn hơn 1.170.000 đồng mỗi tháng cùng 15 kg gạo, tối đa 9 tháng mỗi năm học. Học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 450.000 đồng và 8 kg gạo mỗi tháng. Ngoài ra, học sinh nội trú còn được cấp kinh phí mua đồng phục, học phẩm và đồ dùng cá nhân hơn 2 triệu đồng mỗi năm học, chăn màn và vật dụng thiết yếu được cấp một lần cho mỗi cấp học.
3: Từ ngày 1 tháng 6 đến hết năm nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc, còn gọi là KPI, trên toàn hệ thống chính trị. Việc đánh giá sẽ dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc, góp phần khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính, nể nang hình thức. Dự kiến từ quý 1 năm sau, tỉnh sẽ áp dụng chính thức trên toàn địa bàn.
2: Chiều tối qua, Ban tổ chức Festival Huế 2026 phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khai mạc lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Sự kiện quy tụ 56 gian hàng với khoảng 100 món ăn chay đến từ các chùa, khách sạn, nhà hàng trong và ngoài thành phố Huế. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
5: Ẩm thực chay là một trong ba dòng ẩm thực chủ đạo của thành phố Huế, là một trong những tiềm năng rất là đặc biệt để chúng ta khai thác và phát huy các giá trị không chỉ về tâm linh mà còn cho du lịch, truyền tải thông điệp về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, hướng con người đến lối sống xanh, thanh lành và bền vững hơn.
3: Hơn 3.700 hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ vừa được hỗ trợ tiền và quà với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức từ thiện Yuchi Foundation của Đài Loan, Trung Quốc triển khai tại phường Tuy Hòa. Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ tại phường Tuy Hòa và các xã Đồng Xuân, Tuy An Đông được hỗ trợ từ 12 đến 20 triệu đồng mỗi hộ tùy mức độ thiệt hại.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc vừa tiến hành vòng đàm phán mới về vấn đề biên giới tại Bắc Kinh, trong đó hai bên bày tỏ hài lòng trước những tiến triển trong việc duy trì hòa bình và ổn định dọc đường kiểm soát thực tế. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cuộc họp lần thứ 35 của cơ chế làm việc và tham vấn và phối hợp các vấn đề biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, hai bên rà soát tình hình tại khu vực biên giới và bày tỏ hài lòng trước những tiến triển trong việc duy trì hòa bình, ổn định dọc đường kiểm soát thực tế. Phía Ấn Độ cho rằng đây là điều kiện quan trọng để từng bước thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương. Tại cuộc họp, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề liên quan đến phân định ranh giới, quản lý biên giới, tăng cường cơ chế phối hợp và hợp tác xuyên biên giới. Phía Ấn Độ nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm tổ chức cuộc họp

0: cấp chuyên gia về các dòng sông xuyên biên giới giữa hai nước. Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên ở cả cấp ngoại giao và quân sự, đồng thời phối hợp chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo giữa các đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới, dự kiến diễn ra tại Trung Quốc trong thời gian tới. Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc từng rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ sau các vụ đụng độ quân sự tại khu vực Ladakh từ năm 2020 khiến binh sĩ hai bên thiệt mạng.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều qua cảnh báo sẽ đáp trả tức thì và thảm khốc nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự nhằm vào nước này. Tuyên bố được đưa ra khi quân đội Mỹ lần thứ hai trong chưa đầy một tuần tiến hành tập kích một mục tiêu quân sự tại khu vực cảng Bandar Abbas, miền nam Iran với lý do tự vệ. Ngay sau vụ tấn công, Iran đã phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ Mỹ tại Kuwait để trả đũa, làm gia tăng lo ngại xung đột leo thang và nguy cơ đổ vỡ các nỗ lực ngừng bắn hòa đàm. Trước diễn biến căng thẳng, nhiều nước trong khu vực và quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế, trong khi Pakistan và Qatar đang tăng cường vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại Mỹ-Iran.
2: Quỹ giải thưởng Show hay còn gọi là Nobel Phương Đông vừa công bố 7 nhà khoa học đoạt giải năm 2026 ở 3 lĩnh vực: thiên văn học, khoa học sự sống và y học, cùng khoa học toán học. Giải thiên văn học được trao cho hai nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ nhờ nghiên cứu về các vụ nổ sao và nguồn gốc nguyên tố hóa học. Ở lĩnh vực y học, ba nhà khoa học Pháp và Trung Quốc được vinh danh với công trình mở ra hướng điều trị hiệu quả bệnh bạch cầu cấp tính. Còn giải toán học thuộc về hai giáo sư người Mỹ với những đóng góp đột phá trong xử lý tín hiệu, thống kê và lý thuyết hình học. Mỗi giải thưởng trị giá 1,2 triệu đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
3: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như là liên vùng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng vùng kinh tế. Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh cũng là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án hạ tầng lớn, phục vụ kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung được các nguồn lực nhà nước và tư nhân cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Đầu tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với 6 vùng kinh tế xã hội gồm Trung Du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng tăng trưởng bền vững, nâng cao được năng lực cạnh tranh của kinh tế vùng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
6: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Định hướng lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
5: Việc thể chế hóa hệ thống phân vùng kinh tế xã hội mới với những điều chỉnh phù hợp với các đơn vị hành chính sau sắp xếp sẽ tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các vùng và từng địa phương trong vùng, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng. Trên cơ sở đó, định hướng phát triển của 6 vùng cũng được xác định rõ trong các quy hoạch vùng điều chỉnh phù hợp với tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, góp phần hình thành một không gian phát triển thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Quy hoạch vùng đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển các vùng động lực quốc gia, trong đó hai vùng động lực phía Bắc và phía Nam phải trở thành vùng đi đầu về phát triển các ngành dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phát triển nhanh công nghiệp công nghệ số và các ngành công nghiệp mới nổi, đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Đơn cử, vùng đồng bằng sông Hồng được xác định là động lực phát triển có vai trò định hướng dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhận định.
7: Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng vai trò cực tăng trưởng quốc gia và đầu tàu dẫn dắt liên kết vùng là trách nhiệm chính trị đặc biệt. Phát triển Hà Nội nhanh và bền vững là điều kiện để vùng đồng bằng sông Hồng tăng trưởng 11% năm để cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 10%.

0: một năm trở lên trong giai đoạn 26-30. Hà Nội xác định đi trước, đi nhanh nhưng không đi một mình. Tất cả định hướng, chỉ tiêu và dự án đều được thiết kế để liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng phát triển. Hà Nội cam kết chia sẻ dữ liệu, hệ sinh thái, kinh nghiệm và cả nguồn lực tài chính cho các địa phương bạn.
1: Để tạo cơ sở cho phát triển vùng và liên kết vùng thì hạ tầng giao thông cần đẩy mạnh phát triển trên nền tảng các trục động lực quốc gia, gồm hành lang Bắc Nam gắn với đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao, hành lang Đông Tây kết nối vùng nội địa với cảng biển, cửa khẩu quốc tế. Trên các hành lang này cần tổ chức hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới gồm các đô thị đặc biệt loại 1 đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng, của quốc gia. Các đô thị trung tâm vùng, đô thị vệ tinh, các đô thị chuyên ngành gắn với công nghiệp, logistics và du lịch. Cách tiếp cận này nhằm chuyển từ mô hình phát triển điểm đơn lẻ sang mạng lưới liên kết, tăng hiệu quả lan tỏa. Đồng thời, hạ tầng này là cơ sở để triển khai các dự án lớn có tính chất kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung các nguồn lực nhà nước và tư nhân. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề xuất.
2: Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực phát triển hạ tầng, đô thị. Đột phá trong phát triển hạ tầng trên cơ sở huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước. Theo đó, cần hướng tới mở rộng mô hình PPP, khai thác quỹ đất hai bên các tuyến giao thông, áp dụng cơ chế tài chính đô thị hiện đại, tăng cường phân cấp nhưng đi kèm với cơ chế điều phối vùng hiệu quả. Đặc biệt, nghiên cứu xem xét giá trị gia tăng từ phát triển đô thị là nguồn lực quan trọng để tái đầu tư hạ tầng. Bộ Xây dựng cũng xin tham mưu và đề xuất tổ chức thực hiện quy hoạch với cách tiếp cận tích hợp liên ngành, liên vùng, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính mở đường, tạo hành lang phát triển, tăng cường vai trò điều phối của Trung ương trong các dự án liên vùng.
1: Chỉ khi khai thác hiệu quả đầu tư từ nhà nước và tư nhân mới đủ nguồn lực để ưu tiên hình thành và phát triển các cơ sở trọng điểm cho các vùng động lực, nhất là các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và mô hình khu chức năng khác, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Đây là các điểm nhấn để áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo môi trường hấp dẫn, vượt trội trong việc tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao. Đồng thời, trong phát triển kết cấu hạ tầng, cũng cần chú trọng thúc đẩy phát triển liên kết vùng trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
3: Cần phải hình thành cái mạng lưới đổi mới sáng tạo theo từng vùng, theo ngành và theo chuỗi giá trị để thúc đẩy cái liên kết giữa viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp và địa phương, khuyến khích dùng chung cái hạ tầng nghiên cứu dữ liệu, chuyên gia, phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm và các nền tảng đổi mới sáng tạo. Đây cũng là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, cục bộ địa giới hành chính, qua đó thì nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch và chất lượng liên kết vùng. Bên cạnh đó thì cần phải phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia đồng bộ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, để hình thành cái phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo cái hướng liên thông giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương trong vùng và các vùng với nhau.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, thách thức đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển mà còn ở cách tích hợp quy hoạch và tổ chức thực hiện. Nền kinh tế đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển trong chu kỳ mới. Cần tận dụng tốt hệ thống quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội vùng, liên vùng. Đó là cơ sở để chuyển đổi thực chất sang mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ làm nhanh hơn mà làm đúng hơn về cấu trúc, về không gian phát triển kinh tế, xã hội theo quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đã được điều chỉnh. Từ đó đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao và bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt. Tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh, kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Gói thầu số 12 của thành phần 4, hiện nay nhà thầu là đang còn thiếu khoảng 133.000 khối cát. Là ban mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thì cái lượng cát đang còn thiếu rất nhiều.
2: Thiếu cát, đá thi công, Cần Thơ tìm giải pháp bảo đảm tiến độ cao tốc.
3: Hiện tại thì ban xã Hoài đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái thi công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong công tác cải tạo các cái trụ sở.
0: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Thông tin Hà Nội nỗ lực chuyển đổi công năng để sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư.
2: Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin thú vị trong hành tinh chuyển động. Hàn Quốc đưa nông nghiệp trị liệu thành dịch vụ đạt chuẩn quốc gia.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng đang diễn ra triển lãm xúc tiến thương mại chuyên ngành thực phẩm đồ uống và giải pháp đóng gói bao bì. Triển lãm thu hút gần 150 gian hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chương trình có nhiều hoạt động như kết nối doanh nghiệp, tọa đàm chuyên đề, trình diễn pha chế, giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại các gian hàng. Ông Bùi Văn Trung, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần công nghệ Kiosk Việt khu vực miền Trung, đơn vị chuyên về phần mềm bán hàng cho ngành hàng dịch vụ ẩm thực và đồ uống, cho biết.
4: Tham dự hội chợ triển lãm thì chúng tôi mong muốn là mang đến giải pháp cho các hộ kinh doanh có thể áp dụng công nghệ chuyển đổi số vào trong cái mô hình kinh doanh của mình. Và đây cũng là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với lại các đơn vị cùng ngành, kênh khách hàng, cũng như là mang đến cái trải nghiệm về sản phẩm cho khách hàng tham quan.
0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết trong tháng 5 này đã ghi nhận nhiều phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử điều chỉnh phí có thể làm tăng chi phí của nhà bán hàng và ảnh hưởng môi trường cạnh tranh. Sau khi làm việc với người bán hàng và yêu cầu Shopee, TikTok Shop giải trình, cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý chương trình duy trì hiển thị của Shopee dự kiến áp dụng từ hôm nay. Theo đó, tự động trích khoảng 1% doanh thu đơn hàng để duy trì quảng bá sản phẩm. Trước đó, Shopee báo cáo đã chủ động đề xuất hoãn triển khai chính sách này và sẽ thông báo chính thức tới người bán. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khẳng định sẽ tiếp tục giám sát các chính sách phí nhằm bảo đảm minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.
2: Những ngày qua, nắng nóng gay gắt gần 40 độ C khiến nhiều công trường tại Quảng Ngãi phải thay đổi thời gian thi công nhằm bảo đảm sức khỏe người lao động và tiến độ dự án. Tại tuyến đường Đức Tân, quốc lộ 24 và dự án khắc phục sạt lở bờ sông Trà Câu, các đơn vị thi công bố trí làm việc từ sáng sớm, nghỉ sớm vào buổi trưa, tăng thời gian nghỉ giải lao, cung cấp nước uống và ưu tiên hạng mục nặng vào đầu giờ sáng hoặc chiều tối. Các đơn vị cho biết việc điều chỉnh khung giờ lao động là giải pháp phù hợp để hạn chế rủi ro do thời tiết cực đoan nhưng vẫn bảo đảm tiến độ công trình.
0: Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội sẽ diễn ra tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển do Viện phim Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức. Trong 5 ngày, khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức 14 bộ phim gồm 11 phim hoạt hình Việt Nam và 3 phim truyện nổi tiếng của Thụy Điển như là Pippi Tất Dài, Ronja con gái tên tướng cướp, Anh em nhà sư tử. Dịp này, nhiều truyện tranh về nhân vật Pippi cùng các hoạt động trải nghiệm mini game cũng sẽ được giới thiệu tới các em nhỏ.
2: Tỉnh Đắk Lắk vừa phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với nhiều hoạt động như mở thêm lớp dạy bơi, tăng cường phòng chống đuối nước, bạo hành, xâm hại trẻ em và tuyên truyền ngăn ngừa bạo lực học đường. Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 24 trẻ tử vong do đuối nước và 24 trường hợp trẻ bị xâm hại bạo hành. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
5: Tới dịp hè, chúng tôi bắt đầu triển khai các cái lớp dạy bơi cho trẻ ở những địa phương có cái nguy cơ đuối nước cao. Ngoài ra thì trong cái công tác phòng chống xâm hại bạo hành trẻ em thì chúng tôi vẫn thường xuyên có những cái văn bản chỉ đạo triển khai và đặc biệt là tập huấn cho địa phương để có những cái nắm bắt thông tin, triển khai ứng phó và phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội trẻ em có những cái hoạt động trợ giúp can thiệp đối với những trẻ mà bị xâm hại, bị bạo hành ngoài cộng đồng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Nhật Bản và Philippines vừa nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Tokyo chiều tối qua. Hai bên cũng đạt nhiều thỏa thuận quan trọng về an ninh, kinh tế và chuỗi cung ứng năng lượng, khoáng sản thiết yếu. Đáng chú ý, trong bối cảnh Nhật Bản nới lỏng quy định xuất khẩu khí tài quân sự, Tokyo đang xem xét đề nghị cung cấp tên lửa đối hạm cho Philippines, mở ra hướng hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn nữa giữa hai nước.
2: Thị trường tiền điện tử toàn cầu mất khoảng 80 tỷ đô la Mỹ vốn hóa trong 24 giờ sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông leo thang. Bitcoin giảm hơn 3,5% xuống khoảng 72.640 đô la, trong khi đồng Ethereum giảm hơn 4% xuống dưới mốc 2.000 đô la. Làn sóng bán tháo khiến gần 1 tỷ đô la Mỹ lệnh giao dịch đòn bẩy bị thanh lý. Giới đầu tư lo ngại căng thẳng địa chính trị kéo dài sẽ gây áp lực lạm phát khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao lâu hơn.
0: Những đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều khu vực trên thế giới, từ Tây Âu đến Nam Á. Giữa lúc nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt độ kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo trái đất có khả năng tiếp tục trải qua năm nóng nhất lịch sử trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong khi đó, Bắc Cực được dự báo nóng lên nhanh hơn gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu, kéo theo nguy cơ băng biển tan chảy mạnh và làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi rộng. Bà Melissa Pribluk, nhà khoa học khí hậu, đồng tác giả báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhận định.
6: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất 1 năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, và cũng có 91% khả năng 5 năm tới sẽ nóng hơn giai đoạn trước đó. Khoa học đã chứng minh rất rõ ràng rằng khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở của hôm nay, đó là Việt Nam vẫn là một điểm đến đầu tư tiềm năng. Thanh khoản thị trường bất động sản chưa hồi phục. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, thị trường tiếp tục giảm điểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục được nhìn nhận là một điểm đến đầu tư có nhiều tiềm năng trong khu vực với mức tăng trưởng ổn định. Trước các biến động thương mại, đầu tư toàn cầu, năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5% so với năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất 5 năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Trong bối cảnh mới, nhiều tranh chấp thương mại đầu tư phát sinh không chỉ do xung đột lợi ích mà còn vì các rủi ro pháp lý không được nhận diện đầy đủ hoặc không được kiểm soát kịp thời. Vì vậy, quản trị rủi ro pháp lý đang dần trở thành một yếu tố có nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ông Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhận định:
2: Với những cái kinh nghiệm thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp thì trung tâm có rất nhiều các cái hình thức hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, ví dụ như xây dựng các hệ thống, các cái điều khoản, các cái hướng dẫn, những cái bài học, những cái chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn giải quyết trong các vụ tranh chấp giải quyết tại trung tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú ý nâng cao những cái công tác tuyên truyền, quảng bá, đào tạo để nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nhận dạng được các cái rủi ro. Và từ đó thì có những cái cơ chế, phương thức giải quyết phù hợp để làm sao quản trị được rủi ro, tránh tranh chấp leo thang và đạt được cái mục tiêu là không có tranh chấp phát sinh.
3: Dù sức mua trên thị trường bất động sản chưa phục hồi mạnh, hàng loạt doanh nghiệp vẫn liên tiếp tung dự án mới ra thị trường. Theo các công ty nghiên cứu bất động sản, riêng quý 2, thị trường phía Nam có thể đón từ 7.000 đến 10.000 căn hộ mở bán mới, gần gấp đôi quý trước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nguồn cung tăng nhưng sức mua chưa cải thiện tương ứng. Báo cáo của Onma Group cho thấy tỷ lệ hấp thụ tại các dự án mới ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đều giảm so với quý trước. Đáng chú ý, tại Hà Nội, lượng giao dịch căn hộ chuyển nhượng trong quý 1 giảm tới 60% theo quý. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Theo báo cáo tài chính quý 1, tính đến cuối tháng 1 năm 2026, tổng tài sản hợp nhất của công ty cổ phần Tasco, mã chứng khoán là HUT, đạt hơn 53.200 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 28.200 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn ở mức 25.000 tỷ đồng.
3: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã chứng khoán là VPB, liên tiếp chi hàng nghìn tỷ đồng để mua lại các lô trái phiếu trước hạn chỉ sau một năm phát hành. Cùng với quá trình cơ cấu lại nợ vay, nhà băng này đã chốt phương án phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu thưởng để chính thức đưa quy mô vốn điều lệ chạm mốc 100.000 tỷ đồng. Bên cạnh các giao dịch đã hoàn tất, Hội đồng Quản trị VPBank mới đây đã phê duyệt phương án mua lại lô trái phiếu VPB12506 vào ngày 30 tháng 6, theo yêu cầu của người sở hữu. Lô trái phiếu này có trị giá 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 30 tháng 6 năm 2025 với kỳ hạn 3 năm và lịch đáo hạn ban đầu là ngày 30 tháng 6 năm 2028. Ở hoạt động quản trị vốn, VPBank đã thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
1: Theo thông tin công bố gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup đã ban hành nghị quyết tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Cụ thể, Vingroup sẽ tách Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast để thành lập công ty mới mang tên

0: Công ty cổ phần VinFast Việt Nam.
1: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, dòng tiền suy yếu, sắc đỏ lan tỏa ở các nhóm tài chính, bất động sản, công nghiệp, tiêu dùng không thiết yếu. Điểm sáng của phiên là nhóm dầu khí. Sau nhịp giảm đầu tiên, nhóm này đã lấy lại sắc xanh nổi bật như BSL, PLX, PVD. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 10,76 điểm, còn 1.863,67 điểm. HN Index tăng 3,33 điểm lên mức 285,56 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu, cát, đá phục vụ thi công, ảnh hưởng tiến độ các gói thầu. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm bảo đảm đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
1: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài hơn 132 km và được chia làm 3 dự án thành phần 2, 3, 4. Tổng nhu cầu cát cho dự án hơn 16,6 triệu mét khối và đã hơn 4,1 triệu mét khối. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, trước những khó khăn của dự án, ban quản lý dự án đã làm việc với các tỉnh An Giang, Vĩnh Long để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu. Nếu như các mỏ được đưa vào khai thác đúng tiến độ, cùng với việc nâng công suất các mỏ hiện hữu sẽ cơ bản sẽ đáp ứng nhu cầu cát. Tuy vậy, trước những khó khăn và đảm bảo tiến độ dự án, ban quản lý đề xuất cơ chế sử dụng cát thương mại bù đắp thiếu hụt, bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Cũng theo ông Phan Minh Trí, nguồn đá cho dự án cũng đang gặp khó khăn. Tổng nhu cầu của ba dự án cần trên 4,1 triệu mét khối. Đến nay,

0: không đảm bảo được này thì cái việc kéo dài thì nó chắc chắn rồi. Mà trong khi thời gian theo dõi lúng là cũng 12 tháng. Để đảm bảo được 800.000 mét khối này á, thì hai cái mỏ mới và được gia hạn đó, Bình Phước Xưng, Lục Sĩ Thành phải đưa vào khai thác trong giữa tháng 6 này. Cùng với đó là nâng công suất của các cái mỏ ở tỉnh Tiền Giang cũ. Và thứ ba, nếu mà không đảm bảo được thì phải có cái giải pháp là mua thương mại để làm sao cái bù trừ cho nó đủ 800.000 mét khối cát này.
1: Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết, đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Theo kế hoạch, trong tháng 6 này sẽ hoàn thành công tác gia tải để chuyển sang giai đoạn chờ lún. Tiến độ gói thầu này cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát sàn lấp. Nếu không được bổ sung đủ nguồn cát trong thời gian sớm nhất, tiến độ gia tải nền đường kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án.
2: Gói thầu số 12 của thành phần 4 hiện nay nhà thầu là đang còn thiếu khoảng 133.000 khối cát, là ban cũng mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối, thì cái lượng cát đang còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian, thì với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối. Các anh có phương án là bổ sung cái nguồn cát để cho nhà thầu là đảm bảo thi công.
1: Công ty Tập đoàn Định An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát. Khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Ông Hoàng Quang Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiến nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan chuyên môn để đẩy nhanh quá trình cấp phép khai thác, tạo điều kiện đưa khoảng 370.000 mét khối cát về công trường, bảo đảm tiến độ dự án.
3: Tuyên truyền con thiểu cát gia tải tầm 370.000 khối. Bên phía nhà thầu cũng rất là chủ động để tiếp cận với An Giang để làm các thủ tục này. Mình mong các ban ngành kết nối thêm với Ủy ban An Giang và Sở Tài nguyên An Giang để sớm triển khai tiếp đưa 370.000 khối cát này đi về dự án, làm cho kịp theo tiến độ.
1: Trung tá Trương Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, đơn vị đứng đầu liên danh thi công gói thầu số 11 dự án thành phần 4 với tổng chiều dài khoảng 14,5 km. Đến nay, toàn bộ hạng mục cầu, cống cơ bản đã hoàn thành. Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn cát sàn lấp khi gói thầu còn thiếu hơn 300.000 mét khối cát phục vụ gia tải nền đường. Hiện nay, theo kế hoạch phải hoàn thành công tác gia tải trước tháng 7 năm 2026 sẽ áp lực trong điều kiện hiện nay. Theo tính toán, với năng lực tiếp nhận vật liệu khoảng 4.000 mét khối một ngày, thì riêng khối lượng còn thiếu khoảng 300.000 mét khối, cũng cần tối thiểu khoảng 80 ngày để vận chuyển, tập kết và thi công gia tải, chưa kể thời gian lưu lèn xử lý nền. Vì vậy, cần tính toán điều chỉnh tiến độ phù hợp với điều kiện thực tế thi công và đơn vị sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp với các địa phương để bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của chính phủ.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực trạng gặp khó khăn về nguồn vật liệu cho các dự án đang diễn ra ở nhiều địa phương. Trước áp lực tiến độ ngày càng lớn, trong khi nguồn vật liệu vẫn chưa được bảo đảm ổn định, các địa phương như là thành phố Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát tiến độ từng gói thầu, chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung cát, đá và xây dựng phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm dự án hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng.
5: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
6: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, thành phố Hà Nội có tổng số 1.010 trụ sở, trong đó có 9 trụ sở quy mô lớn trên 10.000 m2 sàn, được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
8: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
9: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí, giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường 1 cơ sở, Thế mà hai

0: Cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
1: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban của huyện và 6 xã trước sáp nhập. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi, bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường, bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
1: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
3: Hiện tại thì ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì Ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong các cải tạo các cái trụ sở.
1: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
4: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản cho đến nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
1: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục chỉ đạo việc xử lý tài sản công dôi dư, không để xuống cấp, lãng phí. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký công điện số 39 yêu cầu Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm nay, không để tài sản công bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí. Chính phủ cũng yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên và hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở mới, ưu tiên cải tạo và luân chuyển công năng các tài sản sẵn có. Việc quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
5: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh áp lực học tập, công việc và các vấn đề sức khỏe tinh thần ngày càng gia tăng tại Hàn Quốc, mô hình nông nghiệp trị liệu, một hình thức sử dụng các hoạt động gắn với thiên nhiên để hỗ trợ phục hồi cảm xúc đang nhận được nhiều sự quan tâm. Để tạo điều kiện hợp thức hóa xu hướng này, chính phủ Hàn Quốc vừa triển khai hệ thống chứng nhận quốc gia nhằm nâng cao chất lượng và độ tin cậy của các cơ sở nông nghiệp trị liệu trên cả nước. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
6: Tại một trung tâm cưỡi ngựa ở tỉnh Miriang, các học sinh tham gia chương trình nông nghiệp trị liệu không chỉ học kỹ năng cưỡi ngựa mà còn dành thời gian vuốt ve, cho ngựa ăn và tập giao tiếp với chúng. Sau các hoạt động ngoài trời, các em lại tiếp tục tham gia những buổi sinh hoạt chung như tự làm pizza hay chăm sóc vật nuôi. Theo đơn vị tổ chức, Mục tiêu của chương trình không đơn thuần là giải trí mà hướng tới việc giúp người tham gia giải tỏa áp lực tâm lý và tìm lại sự cân bằng cảm xúc thông qua kết nối với thiên nhiên và động vật. Ông Khuôn Ưn Chun, giám đốc điều hành câu lạc bộ cưỡi ngựa Mamboryu, tỉnh Miriang, giải thích.
7: Thông qua việc dành thời gian nói chuyện, cho ăn và chạm vào các con vật, những người tham gia có thể xây dựng một mối liên kết chặt chẽ và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.
6: Không chỉ các hoạt động với động vật, nhiều trang trại trồng hoa và rau xanh cũng đang trở thành không gian trị liệu dành cho người dân thành thị. Tại một trang trại ở tỉnh Jolabukdu, những công việc đơn giản như gieo hạt, tưới nước hay tỉa cành được xem là cách giúp người tham gia giảm căng thẳng và ổn định cảm xúc. Theo các chuyên gia, những hoạt động mang tính lặp lại và gắn với thiên nhiên như vậy có thể giúp con người giảm lo âu, cải thiện khả năng tập trung và tạo cảm giác kiểm soát tốt hơn đối với cuộc sống hàng ngày. Bà Lim Gum Ok, giám đốc điều hành trại hoa Davi, tỉnh Jolabukdu, cho biết.
8: Thông qua các hoạt động làm vườn liên tục, người tham gia không chỉ cảm thấy tự tin hơn mà còn dần hình thành cảm giác rằng bản thân có thể tự làm được một điều gì đó. Điều đó giúp họ suy nghĩ tích cực hơn về chính mình.
6: Với những lợi ích đối với sức khỏe tinh thần, mô hình nông nghiệp trị liệu đang dần được nhiều bệnh viện, trường học và trung tâm phúc lợi tại Hàn Quốc đưa vào hoạt động hỗ trợ tâm lý trong những năm gần đây. Trong bối cảnh đó, để mô hình này phát triển theo hướng chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn, Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc năm nay đã lần đầu tiên cấp chứng nhận quốc gia cho 91 cơ sở đạt tiêu chuẩn nông nghiệp trị liệu xuất sắc. Để được công nhận, các cơ sở phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe về cơ sở vật chất, chương trình hoạt động cũng như đội ngũ nhân sự chuyên môn. Chứng nhận có hiệu lực trong vòng 3 năm nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ được duy trì ổn định. Bà Trang Si-yeon, Cố vấn đất nông nghiệp, Cơ quan Quản lý Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, nhấn mạnh.
8: Chúng tôi triển khai hệ thống chứng nhận này để đảm bảo người dùng được cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và đáng tin cậy.
6: Theo giới chuyên gia, sự phát triển của nông nghiệp trị liệu cũng phản ánh những nhu cầu ngày càng lớn của người dân Hàn Quốc đối với các không gian phục hồi tinh thần trong xã hội hiện đại. Trong bối cảnh nhiều người phải đối mặt với áp lực học tập, công việc và cảm giác cô lập ở đô thị, việc tìm về thiên nhiên đang dần trở thành một cách để cân bằng cảm xúc và cải thiện sức khỏe tinh thần.
5: Thưa quý vị và các bạn, với sự hỗ trợ từ chính phủ, mô hình nông nghiệp trị liệu tại Hàn Quốc hiện không còn chỉ là những trải nghiệm nông thôn đơn thuần, mà đang từng bước trở thành một dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần được chuẩn hóa và mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Mô hình này có thể gợi mở một cách tiếp cận mới cho nông nghiệp nước ta ở góc độ làm dịch vụ, gia tăng giá trị kinh tế và đem lại giá trị nhân văn cho cộng đồng. Thông tin trong hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Anh, Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: Nhịp sống của đất nước,
10: bước chuyển mình của thế giới
11: được ghi nhận trung thực
9: và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình
9: trên kênh Thời sự VV1
11: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Bản tin văn hóa xã hội.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Từ mùng 1 tháng 7 năm nay, lương hưu chính thức tăng 8%. Hà Nội đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh thi lớp 10. Đà Nẵng khởi động lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2026. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý về giáo dục tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi, chuẩn bị bước vào hai ngày thi chính thức là 30 và ngày 31 tháng 5. Năm nay, toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập cùng với nhiều thí sinh dự thi vào các trường trung học phổ thông chuyên. Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng dự phòng. Công tác an ninh, cơ sở vật chất và hỗ trợ thí sinh đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
13: Rút kinh nghiệm từ năm trước thì năm nay chúng tôi bố trí lực lượng bên phối hợp chặt chẽ với bên an ninh, bên công an thành phố hướng dẫn các đồng chí cán bộ điểm thi, đồng thời cũng yêu cầu các điểm thi hướng dẫn đến tận cán bộ quay thi đảm bảo làm sao mà phòng chống được nghiêm túc cũng như là phát hiện sớm để tránh trường hợp thí sinh sử dụng những thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi.
12: Không chỉ sôi động với mùa thi, những ngày này nhiều hoạt động khoa học công nghệ dành cho giới trẻ cũng đang diễn ra đầy hứng khởi tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuần lễ không gian Việt Nam năm 2026 tại thành phố Cần Thơ đang thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

0: với hàng loạt hoạt động trải nghiệm công nghệ hiện đại như STEM, Robotics, Drone, AI hay thực tế ảo. Chương trình còn tạo cơ hội để các bạn trẻ giao lưu cùng chuyên gia quốc tế và các cựu phi hành gia. Trong khi đó, không khí quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cũng đang lan tỏa nhiều yêu thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tổ chức chương trình vui chơi, biểu diễn nghệ thuật và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Dịp này, 10 bộ tóc giả từ tóc thật đã được trao tặng cho các bệnh nhi ung thư. 150 phần quà cùng với nhiều hoạt động sinh nhật ý nghĩa cũng được tổ chức dành cho các em nhỏ có ngày sinh trong tháng 5 và tháng 6. Đồng thời, bệnh viện hỗ trợ thêm 50 triệu đồng viện phí cho các trường hợp khó khăn. Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý về chính sách và an sinh xã hội. Lương hưu sẽ chính thức tăng thêm 8%. Mức tăng cụ thể của từng cá nhân sẽ phụ thuộc vào mức hưởng hiện tại cũng như số năm tham gia bảo hiểm xã hội. Điển hình như tỷ lệ lương hưu tối thiểu với lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội 15 năm là 45%, còn lao động nam là 40%. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, công tác giảm nghèo tại Cà Mau đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh chỉ còn hơn 3.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,63%, hoàn thành mục tiêu giữ tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Còn bây giờ, mời quý vị cùng thư giãn với những thông tin văn hóa, nghệ thuật và những điểm đến hấp dẫn trong mùa hè này trên khắp mọi miền đất nước. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 6 tại Viện Phim Việt Nam ở Hà Nội. Chương trình giới thiệu 14 tác phẩm điện ảnh dành cho khán giả nhỏ tuổi, gồm nhiều bộ phim hoạt hình Việt Nam mới sản xuất trong năm 2024 cùng với các tác phẩm đặc sắc của Thụy Điển. Mùa hè này, thành phố Đà Nẵng tiếp tục trở thành tâm điểm với lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2026 khai mạc vào tối ngày 30 tháng 5. Với chủ đề Đà Nẵng, những chân trời kết nối, lễ hội quy tụ 10 đội pháo hoa hàng đầu thế giới, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn bên sông Hàn kéo dài đến giữa tháng 7. Và trước khi khép lại bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với một điểm đến rất đẹp của miền Trung trong những ngày cuối tháng 5. Vùng biển Nhơn Hải gần đảo Hòn Khô Quy Nhơn đang bước vào mùa giông mơ đẹp nhất trong năm. Dưới làn nước xanh ngọc, những thảm giông vàng óng phủ rộng tạo nên khung cảnh như một biển vàng giữa đại dương. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm chèo SUP, kayak, lặn biển và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng thiên nhiên. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
3: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi. Trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều. Đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt. Sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng. Nhiều khi chưa kịp bắt đầu đã xong, có hôm được vài phút thôi, hết hơi, mệt mà chống ngực đập nghe rõ luôn. Vợ cảm thấy còn hứng thú mà mình thì không lên được nữa. Thành ra mình cũng ngại, vợ thì không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn.
4: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
3: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đâu vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm lai châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi. Hai là sức mình không mất, tức là làm xong là không mệt. Uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn. Mà cái lưng, cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn. Mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không rã rời như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi. Mình cũng thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
2: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
5: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti, tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng 1-2 lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều, thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm đai châu nó có những cái saponin ví dụ như là RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
4: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm lai châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững với dạng linh đan viên hoàn mềm chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
6: Mười phút sự kiện luận bàn.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong quan niệm của nhiều người Việt thì an cư từ lâu thường gắn liền với việc phải sở hữu một căn nhà. Thế nhưng tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, những nơi từng trải qua khủng hoảng nhà ở, thì hàng chục triệu người dân, kể cả tầng lớp trung lưu, vẫn lựa chọn thuê nhà trong thời gian dài mà vẫn có được cuộc sống ổn định, an tâm lập nghiệp và nuôi dạy con cái. Trong bối cảnh giá nhà ngày càng trở thành áp lực lớn tại nhiều đô thị, thì kinh nghiệm phát triển nhà ở cho thuê tại một số quốc gia châu Âu đang mang đến những gợi mở đáng chú ý rằng an cư không nhất thiết đồng nghĩa với sở hữu, mà quan trọng hơn là người dân có một nơi ở phù hợp, an toàn và ổn định để yên tâm sống và làm việc. Và đây cũng là nội dung của 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
8: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
7: Giữa lúc khủng hoảng nhà ở lan rộng tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, thủ đô Viên của Áo đang trở thành hình mẫu đặc biệt với hệ thống nhà ở cho thuê giá phải chăng, phục vụ cả người thu nhập thấp lẫn tầng lớp trung lưu. Gia đình anh Rainer Horswith và chị Andrea Mann đã sống cùng các con trong căn hộ thuê suốt 12 năm qua.
9: Tôi không hề cảm thấy bị kỳ thị. Rất nhiều người muốn sống trong những khu nhà như thế này vì chất lượng rất tốt. Điều đó không có nghĩa là bạn nghèo. Đây là một cộng đồng rất đa dạng.
7: Điều quan trọng nhất với họ không phải là sở hữu căn nhà, mà là cảm giác ổn định và yên tâm. tiền thuê nhà được kiểm soát ở mức dưới 30%

0: thu nhập, và một khi đã được thuê, họ có thể tiếp tục sinh sống lâu dài mà không phải lo lắng chuyện bị chấm dứt hợp đồng hay tăng giá đột ngột. Mô hình nhà ở cho thuê tại Viên đã được xây dựng và duy trì trong suốt hơn một thế kỷ, đặc biệt được thúc đẩy mạnh sau hai cuộc thế chiến với những khoản đầu tư lớn từ chính quyền thành phố. Hiện thành phố áp dụng khoản thuế khoảng 1% trên tiền lương để tạo nguồn vốn thường xuyên cho phát triển nhà ở giá cả phải chăng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là vài nét về mô hình nhà ở cho thuê ở Áo. Còn trên khắp châu Âu thì nhiều mô hình và chính sách nhà ở cho thuê cũng rất đáng chú ý. Và bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp để có thêm thông tin về vấn đề này. Xin chào phóng viên Anh Tuấn. Thưa anh, có một loạt số liệu mà tôi đọc được từ báo chí châu Âu rất là đáng chú ý như thế này. Tỷ lệ sở hữu nhà thì đang giảm tại nhiều quốc gia châu Âu và thay vào đó thì văn hóa thuê nhà hiện đã ăn sâu tại nhiều quốc gia trong khu vực. Tại Áo thì khoảng 48% dân số sống trong nhà thuê. Con số này là 62% ở Thụy Sĩ và 63% tại Đức. Theo anh thì có những yếu tố nào đã hình thành nên cái xu hướng này?
2: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Những con số về tỷ lệ thuê nhà tại châu Âu thì thực sự rất ấn tượng, thế nhưng không hề ngẫu nhiên. Mà đây là kết quả tất yếu từ sự giao thoa giữa áp lực kinh tế, sự thay đổi trong tư duy lối sống và những chính sách quản lý vĩ mô đồng bộ. Trước hết thì xu hướng này xuất phát từ một thực tế không thể phủ nhận là rào cản tài chính đối với việc sở hữu bất động sản tại châu Âu thì ngày càng lớn. Giá nhà leo thang khiến một người trung bình phải mất từ 7 đến 10 năm tích lũy mới đủ tiền đặt cọc, nhất là đối với những bạn trẻ. Chưa kể, người mua còn phải gánh thêm khoảng 6 đến 8% chi phí cho các loại thuế đăng ký và thủ tục pháp lý. Chính áp lực tài chính quá lớn này thì đã vô hình chung đẩy một bộ phận lớn cư dân đô thị sang thị trường thuê nhà. Đáng chú ý là trong những cuộc thăm dò dư luận gần đây thì có tới hơn một nửa số người được hỏi, cụ thể là 53% tuyên bố họ hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống thuê nhà hiện tại mà không hề có kế hoạch mua nhà cho tương lai. Tư duy của người dân thì đã thay đổi khi có khoảng 21% người lựa chọn thuê nhà để trốn tránh các trách nhiệm phiền toái như việc bảo trì, sửa chữa hay đóng thuế tài sản định kỳ. Trong khi 16% khác lại ưu tiên sự tự do di chuyển để dễ dàng đổi chỗ ở hay dịch chuyển sang các thành phố khác cho phù hợp với công việc. Tuy nhiên thì sự dịch chuyển trong lối sống này sẽ không thể bền vững nếu thiếu đi một bệ đỡ quan trọng. Đó chính là hệ thống pháp lý bảo vệ người thuê nhà cực kỳ chặt chẽ tại phần lớn các quốc gia châu Âu. Tại những nước có tỷ lệ thuê nhà đứng đầu như Đức hay Áo, thì người dân yên tâm thuê nhà cả đời vì hợp đồng thuê thường là vô thời hạn và chính phủ thì kiểm soát rất nghiêm ngặt biên độ tăng giá thuê hàng năm để bảo vệ người tiêu dùng. Sự kết hợp giữa các quy định pháp lý nhân văn này với những mô hình nhà ở xã hội cho thuê chất lượng cao, đầy đủ tiện ích như tại thành phố Viên của Áo thì đã biến việc thuê nhà thành một trải nghiệm sống văn minh, an toàn và không hề thua kém việc sở hữu nhà riêng.
1: Vâng, tôi cũng rất ấn tượng với một thông tin anh đưa ra, đó là có tới hơn một nửa số người tham gia một cuộc khảo sát cho biết là họ hài lòng với cuộc sống hiện tại, tức là cuộc sống mà họ đang đi thuê nhà và không cảm thấy cần thiết phải sở hữu một căn nhà. Điều đó có nghĩa là cuộc sống đi thuê nhà cũng khá là ổn định, giúp cho họ cảm giác được an cư. Vậy thì những chính sách cho thuê nhà nào mà anh cảm thấy là hữu ích và giúp cho thị trường nhà cho thuê tại nhiều quốc gia châu Âu phát triển ổn định và được người dân chấp nhận như là một hình thức an cư lâu dài?
2: Vâng, có thể nói thì cảm giác an cư thì không nhất thiết phải đến từ cuốn sổ đỏ sở hữu tài sản, mà điều này có thể đến từ sự ổn định, an toàn và tính dự báo được, tức là biết trước tương lai của không gian sống. Để hơn một nửa số người đi thuê tại châu Âu cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và yên tâm xem nhà thuê là tổ ấm lâu dài, nền tảng quyết định thì chính là các chính sách quản lý cực kỳ nghiêm ngặt của nhà nước và vai trò chủ đạo của các tổ chức phi lợi nhuận, hợp tác xã nhà ở. Đầu tiên và quan trọng nhất, đó là cơ chế kiểm soát giá thuê nhà phối hợp chặt chẽ với các điều khoản bảo vệ người thuê một cách tuyệt đối từ phía nhà nước. Tại các quốc gia như Đức hay Áo, thì chính quyền ban hành khung giá trần hoặc chỉ số giá thuê tham chiếu dựa trên vị trí, diện tích và chất lượng căn hộ. Chủ nhà không được phép tự ý tăng giá vượt quá biên độ quy định, giúp người thuê loại bỏ hoàn toàn nỗi lo bị đội giá sau mỗi năm. Và nếu chủ nhà muốn bán căn hộ, thì người thuê vẫn sẽ có quyền tiếp tục ở lại với hợp đồng cũ dưới thời chủ mới. Sự can thiệp mạnh mẽ này của luật pháp đã tạo ra một tâm lý an toàn tuyệt đối. Người đi thuê có quyền trang trí, gắn bó và sinh sống cả đời tại một căn hộ mà không sợ bị trục xuất bất ngờ. Và bên cạnh sự quản lý của nhà nước thì mô hình các hợp tác xã nhà ở và tổ chức phi lợi nhuận đứng ra xây dựng, quản lý quỹ nhà cho thuê cũng chính là chìa khóa để đảm bảo chất lượng cuộc sống cao với chi phí hợp lý. Các tổ chức này hoạt động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà là vì mục tiêu an sinh xã hội. Tiền thuê nhà thu về sẽ được

0: tái đầu tư trực tiếp vào việc bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hạ tầng để đảm bảo các khu nhà luôn mới, hiện đại và đầy đủ tiện nghi từ công viên, nhà trẻ cho đến phòng sinh hoạt cộng đồng. Một điểm tựa chính sách quan trọng khác là việc xóa bỏ hoàn toàn sự phân biệt đối xử giữa người thuê nhà và người sở hữu nhà trong việc tiếp cận các dịch vụ công. Nhà nước đảm bảo rằng dù bạn sở hữu biệt thự hay đang thuê một căn hộ xã hội, thì con cái bạn vẫn được học đúng tuyến tại các trường công lập chất lượng cao trong khu vực, và bản thân bạn thì vẫn được hưởng đầy đủ dịch vụ y tế, an sinh và các quyền lợi công dân tại địa phương đó. Chính việc bình đẳng hóa quyền tiếp cận phúc lợi này thì đã cởi bỏ rào cản tâm lý nặng nề nhất của người dân, khiến việc thuê nhà chỉ còn là một phương thức tiêu dùng dịch vụ nhà ở, chứ không phải định vị địa vị xã hội của một con người.
1: Vâng, có thể nói là không chỉ từng quốc gia riêng lẻ mà Liên minh châu Âu hiện cũng đang xây dựng các chiến lược chung để mà ứng phó với cuộc khủng hoảng nhà ở. Và đáng chú ý là tháng 12 năm ngoái thì EU đã công bố kế hoạch nhà ở giá phải chăng châu Âu, cho thấy một sự thay đổi lớn trong ưu tiên chính sách. Theo anh thì trong bối cảnh giá nhà tăng cao và người trẻ ngày càng khó tiếp cận chỗ ở, thì châu Âu hiện đang ưu tiên những giải pháp nào để hỗ trợ người trẻ có cơ hội tiếp cận nhà dễ dàng hơn ạ?
0: Vâng, sự ra đời của kế hoạch nhà ở giá phải chăng châu Âu thực sự là một bước đi lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên Liên minh châu Âu đưa vấn đề nhà ở thành một chương trình nghị sự chung cấp toàn khối. Mũi nhọn đầu tiên mà Liên minh châu Âu tập trung thúc đẩy là cơ chế ưu đãi tài chính mạnh mẽ dành riêng cho người trẻ mua nhà lần đầu với các dự án nhà ở sinh viên. Thông qua việc thành lập nền tảng đầu tư nhà ở toàn châu Âu cùng gói ngân sách bổ sung hàng chục tỷ euro, EU thì đang thúc đẩy các quốc gia thành viên xóa bỏ rào cản thuế khóa như miễn giảm thuế đăng ký mua nhà cho người trẻ. Giải pháp ưu tiên thứ hai là tăng tốc nguồn cung thông qua việc đơn giản hóa thủ tục xây dựng và phát triển các mô hình không gian sống thế hệ mới. EU thì đang triển khai chiến lược xây dựng nhà ở nhằm số hóa toàn diện quy trình cấp phép, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà để các dự án nhà ở giá rẻ được hoàn thiện nhanh hơn. Một giải pháp mang tính đột phá và quyết liệt khác chính là việc ban hành đạo luật nhằm hạ nhiệt các vùng áp lực lớn về nhà ở đô thị, nơi người trẻ thường tập trung học tập và làm việc. Liên minh châu Âu đang xây dựng bộ công cụ pháp lý cho phép chính quyền các thành phố xác định chính xác các khu vực đang khủng hoảng nhà ở để áp dụng các biện pháp can thiệp đặc biệt. Việc chuyển từ các giải pháp hỗ trợ đơn lẻ sang một chiến lược toàn diện từ tài chính, công nghệ xây dựng cho đến siết chặt quản lý thị trường thì cho thấy châu Âu đang nỗ lực tạo ra một bệ đỡ vững chắc giúp thế hệ trẻ vượt qua rào cản về chỗ ở để tự do phát triển bản thân và cống hiến cho xã hội.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin từ châu Âu. Thưa quý vị, kinh nghiệm từ nhiều quốc gia châu Âu cho thấy là để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột an sinh thì chắc chắn không thể chỉ trông chờ vào thị trường tự điều tiết. Điều đó đòi hỏi sự chung tay của cả nhà nước và doanh nghiệp, từ cơ chế chính sách, quỹ đất, nguồn vốn ưu đãi cho tới việc xây dựng một thị trường cho thuê chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
4: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ

0: ở gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
2: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, hội đồng nhân dân cần có quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An và Vĩnh Long, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, từ các vụ án ma túy liên quan đến người nổi tiếng, cảnh báo về hiểm họa trong xã hội hiện nay. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi lớp 10 công lập. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, trại giam Quảng Ninh mở lối hoàn lương từ chính sách đặc xá. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng khi nông sản Việt thiếu tấm hộ chiếu thương hiệu. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh trong lòng làng nghề truyền thống.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore bắt đầu thăm cấp nhà nước và dự đối thoại Shangri-La. Gia Lai tập trung giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách thôi việc vào ngày 31 tháng 5 này. Truyền thông Iran bác thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, rạng sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Thammasamugaratnam và phu nhân, đồng thời tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó củng cố tin cậy chính trị. Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với các khu công nghiệp Việt Nam Singapore là biểu tượng cho hợp tác thực chất và thành công của hai bên. Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh.

0: Đây là bước khởi đầu quan trọng giúp dẫn dắt chuyển đổi của hai nền kinh tế sang các lĩnh vực tiềm năng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu. Với đối thoại Shangri-La, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam phát biểu dẫn đề tại Diễn đàn về Quốc phòng và An ninh, uy tín hàng đầu châu Á và trên thế giới, cho thấy vai trò, vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam. Đối thoại Shangri-La 2026 dự kiến đón tiếp hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.
1: Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Á-Âu với chủ đề Liên minh Kinh tế Á-Âu EAEU trong cạnh tranh kỹ thuật số toàn cầu, ưu tiên trí tuệ nhân tạo diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể của diễn đàn. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, đối với Việt Nam, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng, động lực và đột phá chiến lược để bước vào kỷ nguyên mới, đồng thời nêu một số định hướng lớn trong việc thúc đẩy triển khai hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EAEU trong bối cảnh mới, xu thế mới của khu vực là kinh tế số và AI, xúc tiến hành lang vận tải xuyên lục địa và xu hướng số hóa thương mại xuyên biên giới. Nhân dịp tham gia diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu, Phó Chủ tịch nước Cuba và Phó Thủ tướng Cộng hòa, Chính phủ Cộng hòa Belarus.
0: Đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dẫn đầu, hôm qua đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong 5 tháng đầu năm nay, du lịch là điểm sáng của Lâm Đồng với khoảng 970.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 2.100 tỷ đồng. Tỉnh đang tập trung điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển trong không gian mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát các khó khăn vướng mắc trong công tác phân cấp phân quyền, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quy hoạch đô thị, nông thôn, phát huy lợi thế về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao cũng khẳng định sẽ báo cáo Bộ Chính trị xem xét cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thu hút đầu tư chiến lược, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế và thúc đẩy địa phương phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
1: Thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã từ ngày 31 tháng 5 theo quy định của Trung ương, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương giải quyết chế độ cho hàng nghìn người, đồng thời tìm phương án bố trí sử dụng lại những cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, thực tiễn để tránh lãng phí nguồn nhân lực ở cơ sở. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập.
2: Từ ngày 31 tháng 5 tới đây, anh Trang Anh Khoa, cán bộ không chuyên trách tại Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Công Chầu Rò, sẽ chấm dứt công việc theo lộ trình chung, là cử nhân ngành nông lâm, có trình độ trung cấp lý luận chính trị và nhiều năm công tác tại cơ sở. Anh Khoa phù hợp với những vị trí biên chế chuyên môn mà địa phương hiện còn thiếu. Vì vậy, dù làm đơn xin nghỉ theo Nghị định 154, anh Trang Anh Khoa vẫn mong tỉnh sớm có chủ trương tuyển dụng đối với các vị trí còn khuyết để tiếp tục được làm việc tại địa phương.
3: Tôi nói chung đủ điều kiện và cũng có đầy đủ bằng cấp để mà đề nghị là xét tuyển lại hoặc là thư tuyển. Thì mong các cấp các ngành cho chủ trương sớm để chúng tôi được xét tuyển hoặc là thi tuyển lại để tiếp tục vào cống hiến trong thời gian sắp tới.
2: Sau sát nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai có khoảng 4.100 cán bộ không chuyên trách cấp xã. Trong gần một năm qua, địa phương đã giải quyết chế độ nghỉ theo Nghị định 154 cho trên 2.000 người. Toàn tỉnh Gia Lai hiện vẫn còn 2.000 cán bộ không chuyên trách cần tiếp tục bố trí hoặc giải quyết chế độ. Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã thành lập tổ thẩm định hồ sơ, đồng thời xây dựng nhiều phương án sắp xếp phù hợp. Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Có 100 mấy chục được các địa phương là chủ động bố trí ở thôn, do đó thì không thực hiện giải quyết. Đối với trường hợp đã giải quyết rồi, nếu như mà được tuyển dụng lại thì trả lại tiền. Thì tỉnh cũng đã có ban hành các văn bản đề nghị các địa phương là lập hồ sơ sớm. Bây giờ người ta đã nộp về trên sở thì khoảng 12 đến 13 đã về đây. Số còn lại thì đang chờ một cái chủ trương của tỉnh tiếp nhận làm công chức.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề AI trong thủy văn và tài nguyên nước, tiềm năng, thách thức và cơ hội ứng dụng. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, nhà chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các phòng thí nghiệm quốc tế. Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng, đặt ra áp lực ngày càng lớn cho công tác dự báo và quản lý tài nguyên nước. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo AI và học máy đang được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, mở ra khả năng dự báo

0: thiên tai chính xác và kịp thời hơn. Hội thảo lần này nhằm cung cấp những góc nhìn khoa học cập nhật và đa chiều, giúp cộng đồng nghiên cứu và các cơ quan dự báo nghiệp vụ tiếp cận các xu hướng mới nhất về ứng dụng AI trong lĩnh vực thủy văn. Không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, hội thảo còn hướng tới kết nối cộng đồng nghiên cứu trong nước với các xu hướng khoa học quốc tế, tạo cơ hội để giảng viên, nhà khoa học, học viên và sinh viên cùng cập nhật tri thức mới, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu và mở rộng hợp tác.
1: Đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, sau 2 tuần áp dụng mô hình làn linh hoạt hay còn được gọi là đường 3 chiều trên tuyến đường Cộng Hòa, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
2: Tại buổi họp báo chiều 28 tháng 5, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mô hình làn linh hoạt trên đường Cộng Hòa bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Giải pháp này cho phép lực lượng cảnh sát giao thông điều chỉnh số làn xe theo lưu lượng phương tiện thực tế ở từng thời điểm trong ngày chưa có giờ áp dụng cụ thể. Đối với phương án tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ, huyện Bình Khiêm, ông Nguyễn Kiên Giang lý giải vì sao lại chọn phương án giữ nguyên vòng xoay nhưng tổ chức giao thông lại không theo dạng vòng xuyến.
3: Khi đưa phương án thì có 3 phương án được đề xuất nhưng không được lựa chọn. Thì nếu như chúng ta chỉ có ngăn Điện Biên Phủ thôi, không ngăn vòng xoay, không bích vòng xoay, thì các hướng khác, đặc biệt là xe hai bánh vẫn lao ra vòng xoay, rất nguy hiểm. Do đó chúng tôi dùng các tuyến đường xung quanh để bích cái giao lộ này không đi theo vòng xoay nữa và vẫn triển khai được. Và thực sự khi nói với anh chị luôn, để làm một cái hiệu quả như vậy mà chúng ta có tốn có 610 triệu thì cũng đáng để làm.
2: Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá lại các mô hình tổ chức giao thông này, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng tại các tuyến cửa ngõ.
0: Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng, 60 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, công an xã Đức Lập phát hiện một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu cư trú trái phép tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Minh ở ấp Bầu Sen, xã Đức Lập. Kiểm tra hành chính tại công ty, lực lượng chức năng phát hiện 18 người quốc tịch Bangladesh đã quá thời hạn cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định.
1: Tiếp theo mà là một số thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết trên cả nước diễn biến khá phức tạp khi mà mưa dông xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi có mưa to kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tại khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Thủ đô Hà Nội ban ngày trời nhiều mây, có mưa rải rác, về chiều tối và đêm mưa dông có xu hướng gia tăng, nhiệt độ dao động khoảng 32 đến 34 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo, gây cảm giác oi bức kéo dài trong ngày. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ duy trì hình thái nhiều mây, mưa dông xuất hiện về chiều và tối, có nơi mưa vừa đến mưa to. Mưa dông thì đang có xu hướng gia tăng trên nhiều khu vực. Vì vậy, người dân cần chú ý mang theo áo mưa, hạn chế trú dưới cây lớn hoặc là biển quảng cáo khi có dông sét, đồng thời chủ động theo dõi thời tiết để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trong những ngày thời tiết thất thường.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông Iran tối qua đã bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Hãng thông tấn Fars của Iran tối qua đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa từ khu vực phía nam lãnh thổ hướng vào các mục tiêu đã định. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về mục tiêu bị tập kích không được công bố. Các quốc gia và lực lượng liên quan trong khu vực cũng chưa đưa ra báo cáo về việc bị tên lửa Iran tấn công. Truyền thông Mỹ tối qua loan báo về việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Theo đó, hai bên nhất trí mở rộng ngừng bắn thêm 2 tháng để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao được triển khai. Thông tin được tiết lộ chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo Ngoại trưởng Isaac Dar sẽ lên đường tới Washington trong ngày 29 tháng 5 để trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về nhiều nghị sự quan trọng, trong đó có tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tasnim khẳng định thông tin về việc đạt được biên bản ghi nhớ 60 ngày giữa Mỹ và Iran là sai sự thật. Theo nguồn tin, Iran vẫn chưa thông báo cho nhà trung gian Pakistan về quyết định cuối cùng liên quan thỏa thuận. Về tình hình thực địa tại eo biển Hormuz, Tasnim cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua đã nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran.

0: Viện Mexico vừa thông qua việc sửa đổi hiến pháp cho phép hủy bỏ các cuộc bầu cử nếu phát hiện bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài. Các nhà quan sát cảnh báo sự thay đổi này có thể làm suy yếu quá trình bầu cử và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người thua cuộc lật ngược kết quả. Phát biểu sau quyết định của Hạ viện, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết.
1: Chúng ta là những người quyết định về thị trường, đại biểu quốc hội, thượng nghị sĩ, tổng thống và thống đốc. Vấn đề là làm thế nào để chứng minh rằng thực sự đã có sự can thiệp của nước ngoài vào một cuộc bầu cử. Điều đó phải được nêu rõ ràng trong luật. Tôi hiểu rằng điều này đã được thông qua trong hiến pháp và một cuộc tranh luận sắp diễn ra để xác định các đặc điểm có thể định nghĩa điều này, để nó không mang tính chủ quan, mà là để chứng minh một cách chắc chắn rằng đã có sự can thiệp của nước ngoài.
2: Tổ chức Y tế WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo, một biến thể hiếm gặp của virus Ebola, hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, đang gây ra đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo WHO, kể từ khi đợt bùng phát được công bố vào ngày 15 tháng 5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 10 ca tử vong được xác nhận do Ebola và 223 ca tử vong nghi do mắc bệnh. Công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn khi tâm dịch nằm ở khu vực đã chìm trong xung đột vũ trang kéo dài hơn 3 thập kỷ.
0: Ít nhất 15 học sinh được xác định thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một trường nữ sinh ở Kenya sáng qua. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi tiếp tục đưa tin.
3: Cảnh sát Kenya cho biết, vụ cháy xảy ra sáng sớm ngày 28 tháng 5 tại khu vực ký túc xá của trường nữ sinh Utimisi ở thị trấn Gingin thuộc khu vực Tung Lũng Rift. Ngoài 15 nữ sinh tử vong tại chỗ, vụ hỏa hoạn còn khiến hàng chục học sinh khác bị thương. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Kenya là quốc gia có lịch sử đáng báo động về tình trạng cháy tại các trường học với ít nhất hơn 60 vụ được ghi nhận kể từ năm 2018. Trong đó, vụ cháy trường tiểu học nội trú gần hạt Nyeri năm 2024 khiến 21 học sinh tử vong. Nguyên nhân vụ cháy này đến nay vẫn chưa được kết luận và công bố. Theo giới chức Kenya, nhiều vụ cháy trường học ở nước này là do việc học sinh không tuân thủ các quy tắc an toàn gây ra.
2: Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức triển khai ứng dụng Chamber Cao trong khuôn khổ chương trình liên bang mới nhằm hỗ trợ trẻ em Mỹ tích lũy tài sản từ sớm. Theo Bộ Tài chính Mỹ, từ hôm nay, phụ huynh và người giám hộ có thể tải ứng dụng Chamber Cao để quản lý các tài khoản đầu tư ưu đãi thuế dành cho con em mình. Đối với những người đã đăng ký bắt đầu từ ngày 4 tháng 7, chính phủ Mỹ sẽ chuyển khoản hỗ trợ $1,000 vào tài khoản của các trẻ đủ điều kiện tham gia chương trình. Số tiền này sẽ được đầu tư vào thị trường chứng khoán.
0: Cơ quan khí tượng Bồ Đào Nha cho biết nước này vừa ghi nhận ngày trong tháng 5 nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê, trong bối cảnh nắng nóng đến sớm bất thường đang bao trùm nhiều khu vực ở Tây Âu. Nhiệt độ tại thị trấn Mora, miền Trung Bồ Đào Nha đã lên tới 40,3 độ C trong ngày 27 tháng 5, vượt mức kỷ lục 40 độ C được ghi nhận vào tháng 5 năm 2001. Đây là dấu hiệu mới nhất trong chuỗi các kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại châu Âu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hỗ trợ hộ kinh doanh lớn thành doanh nghiệp. Cải cách mạnh hơn thủ tục thuế thu nhập cá nhân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đặt mục tiêu mạnh mẽ là phát triển đội ngũ doanh nghiệp từ con số hơn 1 triệu hiện nay lên 2 triệu trong thời gian sớm nhất, góp phần huy động hiệu quả hơn nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế đất nước ở mức cao và bền vững trong thời gian tới. Trong tiến trình này, các hộ kinh doanh chính là đội dự bị quan trọng, cần được quan tâm hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh cần tạo động lực kinh tế thực chất để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, thay vì tạo áp lực bằng mệnh lệnh hành chính.
6: Theo ước tính, đến hết năm 2025, cả nước đã có hơn 6 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động. Theo số liệu của Bộ Tài chính, thu ngân sách từ hộ kinh doanh năm 2025 đạt gần 33.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 10% trong tổng số hơn 480.000 tỷ đồng thu ngân sách từ khu vực ngoài quốc doanh. Những con số này cho thấy hộ kinh doanh không phải khu vực bên lề mà là một cấu phần quan trọng của kinh tế tư nhân và của nền kinh tế nói chung. Đặc biệt, hộ kinh doanh chính là nguồn lực để đạt mục tiêu Nghị quyết 68

0: 8 của Bộ Chính trị đã đặt ra là có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Qua khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban Pháp chế cho biết, nhóm hộ kinh doanh quy mô lớn đang có nhiều động lực để phát triển lên thành doanh nghiệp.
1: Với cái nhóm muốn lên thành doanh

0: các hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp khi họ muốn mở rộng quy mô. Và cũng có một bộ phận đáng kể, cỡ khoảng gần 33% là để hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước. Hiện nay thì các cái chính sách ưu đãi đối với các cái doanh nghiệp thành lập mới chẳng hạn thì rất là rõ rồi. Và chúng tôi cho rằng cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho các hộ kinh doanh để chuyển đổi. Khoảng 31%
1: cho thấy thực tế chưa lạc quan. Đó là nhìn chung đội ngũ hộ kinh doanh hiện nay chỉ có hơn 15% có ý định chuyển đổi lên doanh nghiệp trong 2 năm tới. Hơn 90% số hộ không chuyển đổi vì e ngại thủ tục thuế khó khăn hơn, như quy định kế toán phức tạp, chi phí bảo hiểm xã hội cao và lo ngại bị thanh kiểm tra nhiều hơn. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhìn nhận.
2: Xưa nay bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ chưa có được điều kiện thuận lợi. Cho nên những người ta muốn thành doanh nghiệp, người ta sợ thủ tục thuế khó hơn, sợ kế toán phức tạp hơn, sợ bảo hiểm, rồi sợ đóng thêm thuế phí, sợ thanh tra kiểm tra. Đây là nỗi sợ mà nó đang ám ảnh các doanh nghiệp rồi. Thành ra nó mới trở thành cái chuyện doanh nghiệp ở nước mình là không phải nhỏ và vừa mà là li ti hóa. Nếu mà cải thiện được cái khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa này để cho họ có môi trường hoạt động tốt hơn, thuận lợi hơn và nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ trở thành nhỏ, nhiều doanh nghiệp nhỏ lên vừa được thì như vậy nó sẽ là có động lực, nó sẽ có sức hút cho hộ kinh doanh gia đình này để người ta gia nhập đội ngũ đó.
1: Thực tế, đang có rất nhiều chính sách thuận lợi để hỗ trợ hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp. Đơn cử như theo quy định tại Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thành lập mới từ hộ kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Ngoài ra, doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, nông thôn được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, được hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng, cấp bù chênh lệch lãi suất, hỗ trợ sau đầu tư. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định cần phân nhóm hộ kinh doanh để có chính sách hỗ trợ lên doanh nghiệp phù hợp.
3: Phân tích hồi quy của chúng tôi cũng cho thấy một điều rất là đáng chú ý. Đấy là những hộ mà hiểu rõ chính sách thuế và kế toán thì có xác suất dự định chuyển lên doanh nghiệp cao hơn đáng kể so với nhóm không hiểu. Tức là nếu người ta hiểu, người ta biết rõ thì cái dự kiến chuyển lên hộ sẽ cao hơn đáng kể. Nắm rõ luật chơi giúp hộ kinh doanh tự tin hơn bởi họ đánh giá được chi phí và lợi ích thay vì chỉ nhìn thấy rủi ro. Và kiến thức về chính sách thuế và kế toán vừa là điều kiện để giảm nỗi lo tuân thủ, vừa là động lực để hộ kinh doanh dám nghĩ đến mô hình doanh nghiệp.
1: Như vậy, hỗ trợ đào tạo và trang bị kiến thức cho các hộ kinh doanh quy mô lớn là một giải pháp cần tăng cường trong thời gian tới. Cũng theo khuyến nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các chính sách hỗ trợ cần phân nhóm rõ ràng, như nhóm hộ kinh doanh nhỏ thì ưu tiên hỗ trợ để tăng khả năng chống chịu sức ép thị trường. Còn trọng tâm chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp cần tập trung vào nhóm hộ kinh doanh có quy mô lớn, có nhu cầu giao dịch ngang hàng với doanh nghiệp B2B, muốn ký kết hợp đồng để kinh doanh chuyên nghiệp và có nhu cầu huy động vốn nhiều. Đặc biệt, chuyên gia nhấn mạnh, cần tạo động lực kinh tế thực chất, nhất là thuận lợi hóa về môi trường kinh doanh để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo nhu cầu tự nhiên thay vì tạo áp lực bằng mệnh lệnh hành chính. Đó mới là cách thúc đẩy hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp một cách bền vững và lâu dài.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế Thu nhập Cá nhân số 109 năm 2025, cùng với những sửa đổi bổ sung tích cực hỗ trợ người nộp thuế. Một nội dung cũng đang được quan tâm tại tờ trình dự thảo là việc Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ đối với thu nhập vãng lai. Chuyên gia kỳ vọng Bộ Tài chính sẽ mạnh tay hơn trong cắt giảm thủ tục hành chính thuế liên quan đến nội dung này. Để làm rõ hơn vấn đề này, Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitat. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu lên mức 5 triệu đồng cho một lần chi trả. Cụ thể về đề xuất này là như thế nào ạ, thưa ông?
8: Theo quy định hiện tại chúng ta đó, thì các cái khoản thu nhập của chúng ta từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng ấy, khi mà chúng ta chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì cái đơn vị chi trả sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế 10% theo từng lần chi trả này.

0: Hiện tại theo cái dự thảo của cái nghị định mới của chúng ta thì cái mức cái ngưỡng 2 triệu đồng này đã được nâng lên thành 5 triệu đồng cho một cái lần chi trả. Do đó thì cái điều kiện chung của chúng ta đây là những cái khoản thu nhập đến từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng mà có mức chi trả từ 5 triệu đồng một lần trở lên thì cái doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả thu nhập. Đó là xét về quy định hiện hành của chúng ta.
1: Vậy thì qua thực tế làm công tác tư vấn và kế toán thuế thì ông có nhận định như thế nào về cái quy định này?
0: Quy định này chúng ta nó đã được áp dụng cũng rất là lâu rồi, cũng được hơn 15 năm rồi. Và cái giai đoạn trước đây của chúng ta thì khi mà chúng ta áp dụng những cái hồ sơ giấy ấy, thì cái cơ chế khấu trừ 10% này để đảm bảo là cơ quan thuế tạm giữ lại cái tiền thuế và quyết toán tại thời điểm cuối năm. Tuy nhiên thì đối với hiện tại thì cái quy định 10% này, khấu trừ 10% này nó đang tạo ra nhiều cái khó khăn cho cái doanh nghiệp chúng ta và cho cả cái người lao động. Ví dụ như là trong cái cơ chế khấu trừ 10% này là tỉnh thuế theo hướng dẫn thì tỉnh trên tổng thu nhập, trong khi cái thu nhập của cái người lao động chúng ta nó có phần thu nhập chịu thuế và phần thu nhập miễn thuế. Do đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này vô tình tỉnh thuế luôn cho cả cái phần thu nhập miễn thuế của cái người lao động. Điều này nó tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động của chúng ta. Ngoài ra thì cái cơ chế khấu trừ 10% này buộc cái doanh nghiệp chúng ta sẽ phải tỉnh đúng theo quy định, tức là phân biệt là tỉnh 10% hay là tỉnh lũy tiến. Hoặc ngoài ra thì khi mà kê khai thuế trên cái tờ khai thuế thì doanh nghiệp cũng sẽ phải tắt cái thu nhập này ra. Tắt cái thu nhập khấu trừ 10% thì kê khai trên một cái phụ lục khác, và khấu trừ theo bậc lũy tiến thì kê khai trên một cái phụ lục khác. Tức là nó sẽ tạo ra một cái khó khăn khi mà doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế. Ngoài ra thì trong cái cơ chế khấu trừ 10% này, trong tình huống người lao động không muốn khấu trừ thuế mà đáp ứng được cái điều kiện chúng ta là tổng thu nhập của chúng ta chưa đến mức khấu trừ thuế và được làm cam kết, như vậy là nó lại tạo ra thêm một cái thủ tục về làm cam kết mẫu 08 để tạm thời khấu trừ thuế nữa. Như vậy thì nó sẽ tăng thêm cái thủ tục hành chính cho cái người nộp thuế chúng ta. Bên cạnh đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này nó dễ tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động thu nhập thấp. Tại vì những cái người thu nhập mà dưới bậc 10% là mình gọi là những cái người có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội, và buộc người ta phải khấu trừ thuế 10%. Nó làm giảm đi cái nguồn thu nhập của những cái đối tượng thu nhập thấp này. Tuy nhiên thì những cái người thu nhập cao, những cái lần chi trả mà có thể là vài trăm triệu đồng, vài tỷ đồng một lần chi trả. Đặc biệt là những ví dụ như là những cái người ca sĩ chẳng hạn, những cái show mà người ta đi diễn thì có khi là vài trăm triệu đồng, vài tỷ. Nhưng mà chỉ tạm khấu trừ 10% thôi, những cái người này sẽ thực hiện quyết toán tại thời điểm cuối năm và nộp thêm thuế. Như vậy thì nó lại tạo ra một cái cơ chế là cái người thu nhập thấp và trung bình thì phải tiến hành thủ tục hoàn thuế, và người thu nhập cao thì nộp thuế tại thời điểm cuối năm. Nó không có lời về dòng tiền cho cái người thu nhập thấp. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ tạo ra khó khăn cho những cái người mà lớn tuổi chẳng hạn, hoặc là ở những cái khu vực vùng sâu vùng xa người ta không rành thủ tục hoàn thuế để thực hiện hoàn trả lại cái tiền thuế người ta đã nộp thừa. Như vậy thì nó vô tình nó tạo ra cái thiệt hại cho người thu nhập thấp của chúng ta. Đó là cái khó khăn đối với cái trường hợp mà chúng ta đang thực hiện cái cơ chế khấu trừ 10% này.
1: Dạ vâng. Như vậy là ông đã phân tích khá rõ về cái việc mà tăng thủ tục hành chính và gây thiệt thòi cho người có thu nhập thấp đối với cái hình thức tính thuế này. Vậy thì ông có kiến nghị giải pháp nào để tháo gỡ vướng mắc về khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai ở thượng?
0: Trong cái trường hợp này chúng ta thì cái phương án tốt nhất của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện tạm khấu trừ theo bậc lũy tiến cho cái người lao động, không phân biệt là hợp đồng dưới 3 tháng hoặc là trên 3 tháng. Tại vì trong năm của cái người lao động chúng ta thì có hai cách để tỉnh thực hiện khấu trừ thuế. Một là chúng ta tỉnh 10% cho những cái trường hợp mà không có hợp đồng hoặc là hợp đồng dưới 3 tháng. Còn hợp đồng trên 3 tháng thì thực hiện khấu trừ thuế theo bậc lũy tiến có giảm trừ giá cảnh. Và khi đó tại thời điểm cuối năm khi mà quyết toán thuế thì chúng ta sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập trong năm để thực hiện quyết toán thuế theo bậc lũy tiến. Do đó thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta đây là liệu rằng chúng ta có cần thiết duy trì cái cách tỉnh thuế 10% này hay không, hay là chúng ta nên bỏ cái cách tỉnh thuế 10% này đi và chuyển sang cách tỉnh thuế theo bậc lũy tiến luôn. Tại vì toàn bộ thu nhập của chúng ta khi mà quyết toán năm thì đều tỉnh theo bậc lũy tiến. Vậy thì không cần thiết phải duy trì cái cách tỉnh thuế tạm khấu trừ 10% một cách trung gian như thế này. Và khi mà chúng ta bỏ cái cách tỉnh thuế 10% chuyển sang tỉnh thuế lũy tiến thì khi đó thì cá nhân cư trú thì chúng ta sẽ tỉnh theo bậc lũy tiến, và cá nhân không cư trú thì chúng ta sẽ tỉnh là 20%. Với cái đề xuất này thì nó sẽ giúp cho cái người thu nhập thấp của chúng ta sẽ đảm bảo cái sự công bằng với những cái người thu nhập cao, và đối với cơ quan thuế chúng ta thì nó cũng sẽ giảm đi một cái khối lượng công việc giải quyết hoàn thuế cuối năm. Tại vì khi mà áp dụng theo cái cách tính thuế theo bậc lũy tiến ấy thì nó sẽ giảm một lượng lớn những cái hồ sơ cần phải hoàn thuế tại thời điểm cuối năm.

0: và giúp doanh nghiệp cũng sẽ bớt được cái thủ tục xuất biên lai khấu trừ thuế cho cái người lao động. Như vậy đây là một cái giải pháp mà nó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cái bên tham gia trong các tỉnh thuế này, bao gồm là người lao động thu nhập thấp thì đảm bảo cái sự công bằng với người thu nhập cao. Đối với doanh nghiệp của chúng ta thì nó sẽ giảm bớt cái thủ tục hành chính và giảm cái công tác xuất biên lai khấu trừ thuế. Đối với cơ quan thuế thì nó sẽ giảm áp lực phải quyết toán thuế, giải quyết cái hồ sơ quyết toán thuế tại thời điểm cuối năm. Còn xét về ngân sách của nhà nước thì nó không thay đổi, tại vì toàn bộ thu nhập của người lao động chúng ta sẽ quyết toán thuế theo bậc lũy tiến, và lâu nay chúng ta đã tính theo bậc lũy tiến như vậy rồi, tức là xét tổng thể ngân sách của nhà nước không hề ảnh hưởng bởi cái quy định này, nhưng mà nó lại làm giảm đi cái thủ tục hành chính cho tất cả các bên tham gia.
1: Dạ vâng, như ông cũng đã phân tích thì phương pháp khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai này thì đã có tuổi đời 15 năm rồi, và nó phù hợp với việc mà áp dụng trên cái hình thức hồ sơ giấy của cơ quan thuế để cơ quan thuế giữ lại cái phần phục vụ cho quyết toán cuối năm. Nhưng mà cùng với cái sự phát triển của hệ thống thuế điện tử cũng như là cơ sở dữ liệu người nộp thuế hiện nay rất là đầy đủ, chắc chắn là sẽ hỗ trợ được cho cái việc tính đúng tính đủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đúng không ạ thưa ông?
0: Hiện tại thì cơ quan thuế đã tạo ra một cái giải pháp trên cái ứng dụng eTax Mobile. Trên cái ứng dụng eTax Mobile này thì cái người nộp thuế chúng ta sau khi cài ứng dụng eTax Mobile, và trên cái ứng dụng eTax Mobile này nó có một cái chức năng, đó là hỗ trợ tạo cái tờ khai quyết toán thuế gợi ý. Khi đó thì cái tờ khai gợi ý này sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập của cái người lao động chúng ta phát sinh trong năm và giúp cho cái người lao động biết được là sẽ được hoàn thuế hay là nộp thêm thuế. Đó là một cái giải pháp rất là thuận lợi dành cho cái người nộp thuế, được cơ quan thuế hỗ trợ tạo ra dựa trên cái ứng dụng công nghệ số này.
1: Xin cảm ơn ông Lê Văn Tuấn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kitat, đề xuất cải cách mạnh hơn về thủ tục thuế thu nhập cá nhân. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin pháp luật.
4: Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 84.000 trường hợp bị phạt nguội trong quý 1. Điện Biên phát hiện bắt giữ liên tiếp 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Hà Tĩnh khởi tố kẻ mua lợn dịch về giết mổ bán cho tiểu thương nhiều chợ dân sinh. Bây giờ là tin chi tiết. Trong quý 1 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý phạt nguội hơn 84.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong số này, hệ thống camera AI và giám sát giao thông đã ghi nhận hơn 4.000 trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến các hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, phần đường và dừng đỗ xe không đúng quy định. Ngoài ra, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh sửa chữa và các cơ sở độ chế xe điện trên địa bàn nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Trong quá trình mà chúng tôi kiểm tra, tổng kiểm tra trên cái địa bàn thành phố thì chúng tôi phát hiện ra rất nhiều cái phương thức thủ đoạn mới đối với là cái việc độ chế xe điện này. Một cái đơn vị trên xã Xuân Thế Sơn. Và chúng tôi thu giữ rất là nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, rồi các loại pin được sử dụng vào mục đích là tái chế và độ lại, sau đó sẽ giả các cái nhãn mác hợp quy hợp chuẩn và đưa ra trên thị trường, bán tràn lan trên thị trường.
4: Lý Hoàng Thiệu và Lê Phước Vĩ ở xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng vừa bị bắt giữ có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã mạo danh nhân viên kỹ thuật ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử để tiếp cận người dân. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng hướng dẫn bị hại cài đặt loa thông báo biến số và biến động số dư và thực hiện một số thao tác trên điện thoại di động nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện tử, qua đó xâm nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đội biên phòng Thanh Luông phối hợp với phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Công an xã Thanh Nưa liên tiếp phát hiện bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt gồm Giàng A Hạng ở bản Nậm Khấu Hú, xã Mường Phăng, tăng vật thu giữ 23 viên ma túy tổng hợp; Lò Văn Pấng ở bản On, xã Thanh Nưa, tăng vật thu giữ 12 gram heroin; Giàng A Thào ở bản Nậm Khẩu Hú, xã Mường Phăng, tăng vật thu giữ khoảng 2 gram heroin. Thiếu tá Vũ Văn Duy, phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Thanh Luông cho biết.
6: hiện nay

0: Đơn vị chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, bàn giao hồ sơ, thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật cho Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh Điện Biên và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường ở xã Thạch Hà về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhận thấy dịch bệnh bùng phát tại một số địa phương, Cường đã chủ động săn lùng mua lại lợn ốm, lợn bệnh với giá rẻ, giết mổ rồi mang bán lại cho các tiểu thương tại hàng loạt chợ dân sinh thuộc khu vực Thạch Hà, Can Lộc, Việt Xuyên và các vùng lân cận để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa điều tra làm rõ đường dây thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của người dân để mở tài khoản ngân hàng bằng phương thức xác thực điện tử nhằm trục lợi, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh thành phố. Các đối tượng lập nhiều nhóm trên mạng xã hội Zalo để tuyển chọn điều hành cộng tác viên là nhân viên người bán hàng của các nhà mạng viễn thông, bưu điện tại nhiều địa phương. Lợi dụng quá trình hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao, cài đặt chữ ký số và sử dụng các dịch vụ viễn thông, các đối tượng bí mật sử dụng thông tin căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra xác định, đường dây này đã mở trái phép hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, trong đó nhiều đối tượng hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, Nguyễn Huy Đạt ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vay của nhiều người và thỏa thuận trong vài ngày sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi suất. Tin lời Đạt, 7 người đã đưa cho Đạt số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Lúc này nhiều người bị hại đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tố giác Đạt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Đạt đã đến cơ quan công an xin đầu thú. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Từ đầu tháng 3 năm 2026 đến nay, tại khu vực tổ dân phố Thá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm dây ống đồng điều hòa và dây điện nối giữa cục nóng và cục lạnh. Các vụ việc chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Nhiều bộ điều hòa bị cắt lấy phần dây đồng bên trong khiến chủ tài sản thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Qua xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ Lưu Tiến Hải ở xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
4: ở tỉnh Hưng Yên.
3: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
5: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, không nói là rát hết cổ này, lúc bây giờ nó chảm rồi, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm chú ngủ là cứ phải chạy 1-2 lần đấy. Đi khám thì người ta bảo bị viêm loét trào ngược dạ dày.
6: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
5: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng 1 tháng rồi. Và lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
6: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
3: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
5: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát được cổ lên nữa. Bụng nó yên, nó không thấy đầy bụng, chướng hơi gì cả nữa. Đỡ viêm loét và đỡ trào ngược nên là tôi cũng giới thiệu cho mọi người. Họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
6: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát.

0: ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
1: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của bình vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
1: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày, khó tiêu, hãy dùng bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
2: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
0: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra ngày hôm qua. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra nhiều định hướng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
5: Theo báo cáo của Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày tại hội nghị nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh cả nước tổ chức 1.950 kỳ họp, tăng gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Riêng kỳ họp chuyên đề lên tới 1.281 kỳ nhằm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh về dịch bệnh, ngân sách, đầu tư công và kiện toàn bộ máy sau sát nhập. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân với mô hình kỳ họp không giấy, biểu quyết điện tử, số hóa tài liệu và ứng dụng phần mềm điều hành. Hoạt động giám sát cũng tiếp tục được đổi mới. Toàn quốc đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri, với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Theo ông Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, vai trò quyết định của Hội đồng Nhân dân đối với các vấn đề quan trọng ở địa phương được thể hiện thực chất hơn. Nhiều Hội đồng Nhân dân đã chủ động, quyết liệt đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân trong việc ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và đẩy nhanh đầu tư công. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới cả về cách làm lẫn chiều sâu. Nếu trước đây giám sát chủ yếu là nghe báo cáo và kiến nghị, thì nhiệm kỳ này nhiều Hội đồng Nhân dân đã tăng cường giám sát chuyên đề, khảo sát thực địa, tái giám sát và theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát, chuyển trọng tâm từ giám sát kiến nghị sang giám sát gắn với trách nhiệm và kết quả. Ông Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh:
6: Hội đồng Nhân dân đã thể hiện rõ là vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuyển đổi số là dấu ấn nổi bật tạo ra sự thay đổi thực sự trong phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ vừa qua.
5: Từ thực tiễn tại địa phương, nhiều mô hình đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bà Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết,

0: Hội đồng Nhân dân đã đổi mới tư duy ban hành nghị quyết, chuyển từ phê duyệt sang kiến tạo phát triển. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 14 kỳ họp, thông qua 172 nghị quyết quan trọng, nhiều nghị quyết mang tính đột phá về hạ tầng được ban hành kịp thời như đường Hương Lộ 2 theo phương thức PPP, tuyến kết nối cầu Mã Đà, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đường trên cao dọc quốc lộ 51, kéo dài metro Bến Thành Suối Tiên đến cảng hàng không quốc tế Long Thành, khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước với tổng vốn khoảng 463.000 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân cũng đổi mới hoạt động giám sát theo hướng chuyển từ kiểm tra, quy trình sang tháo gỡ và đôn đốc thực thi. Trọng tâm giám sát tập trung vào đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và môi trường kinh doanh. Bà Đặng Minh Nguyệt nêu rõ.
1: Qua giám sát thực tiễn, chúng tôi nhận diện rõ những điểm nghẽn hiện nay không phải là do thiếu chủ trương hay nguồn lực, mà xuất phát từ chậm xử lý thủ tục, thiếu phối hợp liên ngành và tâm lý e ngại trách nhiệm. Những kiến nghị, giám sát đã góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đường vành đai 3, các tuyến cao tốc và hạ tầng kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành.
0: Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp phân quyền, yêu cầu kiểm soát quyền lực càng phải được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn. Theo ông Đồng Văn Thanh, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực đối với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, tập trung vào 4 hoạt động cốt lõi gồm ban hành nghị quyết, giám sát, phân cấp phân quyền và tiếp xúc cử tri.
2: Thực tiễn hoạt động cho thấy các tổ đại biểu và đại biểu đi khảo sát thực tế, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau buổi tiếp xúc và phản ánh đến các cơ quan chức năng thì được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Cử tri cũng bày tỏ được sự hài lòng và sự quan tâm của chính quyền. Do vậy, những ý kiến chính đáng của người dân cũng là một kênh kiểm soát quyền lực quan trọng, cần được theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kịp thời.
0: Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp phải thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan trong bộ máy chính quyền, kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát hình thức.
3: Nâng cao hơn nữa vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực ở địa phương, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao trách nhiệm cho địa phương nhiều thẩm quyền hơn để chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện. Do vậy, yêu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ, càng hiệu quả hơn để phòng chống, khắc phục được tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong cái thực thi công vụ. Và đây phải là nguyên tắc bất chi, bất dịch trong công tác xây dựng đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng đề xuất 5 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, trọng tâm là đổi mới tư duy quản trị theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về chuyển đổi số quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược và cảnh báo sớm rủi ro phát triển.
4: Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phải chuyển mạnh từ giám sát sự vụ sang giám sát chiến lược phát triển và chuyển từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả cuối cùng, đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường, các dự án trọng điểm và hoạt động công vụ. Điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phát hiện sớm và xử lý sớm các nguy cơ rủi ro ngay từ cơ sở.
0: Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị
5: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, xem đây là một cái nhân tố quyết định hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể ở địa phương, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức chính quyền địa phương.

0: phương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
1: Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời và có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng, nâng cao hơn nữa chất lượng chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, tăng cường tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát. Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng phải xây dựng chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Bộ máy phải tinh gọn nhưng hiệu lực hiệu quả hơn, phân cấp phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần đó phải tiếp tục được quán triệt sâu sắc trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang tiên phong xây dựng mô hình cơ quan dân cử số với nền tảng điều hành tập trung, kho dữ liệu dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và kết nối cử tri. Đây được xem là bước chuyển quan trọng nhằm đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử theo hướng hiện đại, minh bạch và tăng cường kết nối với cử tri.
2: Quan điểm xuyên suốt được Hà Nội xác định rõ, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới toàn diện tư duy quản trị, phương thức điều hành và cách thức phục vụ nhân dân, chuyển từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm. Từ chủ trương đó, nhiều nền tảng số phục vụ hoạt động của cơ quan dân cử đã được triển khai đồng bộ tới cơ sở. Tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cùng 22 đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được tập huấn sử dụng nền tảng Một điểm đến của mọi nhiệm vụ, phục vụ quản lý xử lý văn bản, tổ chức kỳ họp và trao đổi thông tin trên môi trường số. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thanh nói.
3: Đúng như ý nghĩa của nó là một điểm đến mọi nhiệm vụ. Khi mà chúng ta kích hoạt sử dụng vào cái nền tảng này thì sẽ đồng thời có thể rất là linh hoạt để sử dụng được rất nhiều những cái phần mềm ứng dụng khác nhau. Ví dụ như là có thể thực hiện luôn các cái thao tác trên cái thanh quản lý văn bản để thao tác thực hiện các nhiệm vụ xử lý văn bản hàng ngày. Với H-Cabinet thì có thể vận dụng để thực hiện luôn những cái hội nghị họp trực tuyến, hay là hỗ trợ rất là thuận lợi cho việc tổ chức các cái kỳ họp.
2: Không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình xử lý công việc, Hà Nội đang xây dựng kho dữ liệu dùng chung của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp theo mô hình tích hợp đồng bộ dữ liệu điều hành, giám sát, tiếp xúc cử tri và dữ liệu chuyên ngành. Kho dữ liệu này bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc như là báo cáo, số liệu, biên bản họp, dữ liệu giám sát và phản ánh của cử tri, vừa phục vụ lưu trữ tập trung, vừa hỗ trợ phân tích và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động dân cử. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành nền tảng điều hành tập trung một điểm đến của mọi nhiệm vụ. Thông qua nền tảng này, các hoạt động từ quản lý văn bản, điều hành công việc, tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri đến theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị đều từng bước được tích hợp liên thông và thực hiện trên môi trường số. Ông Trần Thanh Hà, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số là nâng cao chất lượng quyết sách và tăng cường kết nối với cử tri.
4: Nhất là phải tạo ra được một cái môi trường làm việc điện tử để thay đổi được cách làm việc truyền thống sang ấy, là tiếp cận cái cách làm việc mới ấy, để rút ngắn được thời gian, đảm bảo chất lượng đấy, và đặc biệt đến đó là các số liệu dữ liệu ấy, để chúng ta phân tích đánh giá để giúp cho ấy, là cơ quan đoàn đại biểu Quốc hội và đặc biệt là Hội đồng Nhân dân thành phố đấy, là các khi ban hành ấy, các cái nghị quyết để quyết sách ấy, đúng chúng đấy và kịp thời ấy, đó mới là cái mục tiêu ấy, là ấy, chuyển đổi số để kết nối cử tri ấy, và nâng tầm quyết sách.
2: Thành phố Hà Nội chuyển đổi số trong cơ quan dân cử không phải số hóa cơ học các quy trình cũ, mà là tái cấu trúc toàn diện quy trình nghiệp vụ. Các hệ thống quản lý văn bản điều hành, theo dõi nghiệp vụ và phòng họp không giấy tờ được tích hợp trên một nền tảng điều hành tập trung. Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đô thị, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số và đô thị thông minh của thủ đô. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

0: Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân các cấp là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy và phương thức hoạt động, chất lượng và quyết sách, nâng cao hiệu quả giám sát, đồng hành cùng chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Hiện nay, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã vận hành nền tảng điều hành tập trung tích hợp 9 phân hệ phần mềm cốt lõi trên hệ thống xác thực tập trung, triển khai tới 126 Hội đồng Nhân dân xã phường với hơn 3.200 tài khoản sử dụng. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang triển khai trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo AI, hỗ trợ giải đáp chính sách, cung cấp thông tin về các nghị quyết đặc thù, phát triển ứng dụng thông minh dành cho đại biểu dân cử, tích hợp AI, hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật, tổng hợp dư luận xã hội, phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động chất vấn và giám sát. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà Nội đã xây dựng lộ trình chuyển đổi số theo từng giai đoạn cụ thể.
2: Lộ trình của Hà Nội được phân kỳ rõ ràng. Giai đoạn 2026-2030 tập trung chuẩn hóa nền tảng và hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu. Giai đoạn 2031-2035 hướng tới mô hình mặc định số, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng cho mọi điều hành. Đến năm 2045 sẽ hướng tới một hệ sinh thái dân cử thông minh, nơi công nghệ AI sẽ mô phỏng, dự báo chính xác các tác động kinh tế xã hội của chính sách trước khi đại biểu bấm nút thông qua tại nghị trường.
1: Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan dân cử không chỉ là đổi mới công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị và phương thức phục vụ nhân dân. Với tinh thần tiên phong của thủ đô, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản trị nghị trường hiện đại, minh bạch và gần dân. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe, mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không. Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
5: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và báo chí thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
4: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
6: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ 3 là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
5: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
4: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
7: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ cái không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi nữa. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
5: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng

0: sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
1: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
0: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
1: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000, chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin để nhắc lại, 1800 1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Hải Phòng quyết tâm giữ mục tiêu tăng trưởng GDP 13% trong năm nay. Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện vào vành đai 1 từ năm 2028. Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện thiết bị bay không người lái chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển. Bây giờ là tin chi tiết. 5 tháng đầu năm nay, Hải Phòng ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực khi 7 trên 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, thành phố đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 13%.
7: Muốn tăng trưởng được cho thành phố thì phải đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án. Trong đấy yếu tố mặt bằng là yếu tố rất quan trọng. Và thành phố đã có truyền thống làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư công cũng như kể cả đầu tư ngoài ngân sách, thì đề nghị các địa phương tập trung vào các dự án và không chỉ các dự án đang thực hiện mà kể cả những dự án sắp tới chúng ta phải thực hiện của năm 2027.
6: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải, áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố. Dự thảo dành một chương cho nội dung hạn chế phương tiện cá nhân và thu phí chống ùn tắc. Dự kiến lộ trình thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường cụ thể như sau. Khu vực trong vành đai 1 thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, trong vành đai 2 từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 và trong vành đai 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2032. Vượt núi băng biển tìm vị Trung Hoa là chủ đề chương trình giới thiệu văn hóa ẩm thực hương vị Trung Hoa năm 2026 do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc phối hợp cùng Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức chiều qua. Theo ban tổ chức, thông qua những món ăn quen thuộc trong đời sống thường ngày, người tham dự có thể cảm nhận rõ hơn những nét tương đồng trong văn hóa Á Đông cũng như sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc. Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết.
8: Chúng tôi rất vui khi chương trình năm nay nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ Việt Nam qua những hoạt động

0: trải nghiệm trực tiếp, các bạn không chỉ khám phá thêm những món ăn truyền thống của Trung Quốc mà còn có cơ hội giao lưu, chia sẻ và hiểu hơn về những nét văn hóa gần gũi giữa hai nước. Chúng tôi hy vọng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục tạo ra nhiều kết nối tích cực, góp phần làm cho giao lưu văn hóa và tình cảm giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam ngày càng gắn bó hơn.
1: Ngành y tế Gia Lai ghi nhận 7 trong số 30 mẫu bệnh phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì tại phường Quy Nhơn Đông dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn đã làm thủ tục xuất viện cho 33 người, đồng thời tiếp tục chăm sóc 73 trường hợp khác. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 5, một công ty đặt 28 ổ bánh mì thập cẩm và 18 ổ không nhân từ cơ sở Lâm Huyền cho nhân viên ăn tăng ca và xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Chủ tiệm Lâm Huyền cho biết, trong ngày 22 tháng 5 đã bán ra khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm. Bản thân chủ cơ sở bánh mì cũng xuất hiện các triệu chứng ngộ độc tương tự khách hàng. Chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Hy Lạp vừa bày tỏ lo ngại sau khi một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển đảo Lefkada thuộc quần đảo Ionian hồi đầu tháng này. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu đưa tin.
2: Theo quan chức Hy Lạp, nước này đang chuẩn bị gửi công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Ukraine về vụ việc mà chính quyền Hy Lạp cho rằng có thể liên quan đến các hoạt động sử dụng máy bay không người lái trên biển nhắm vào các tàu thuyền liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu của Nga. Theo thông tin được biết, chiếc máy bay không người lái trên biển này được các ngư dân địa phương phát hiện vào ngày 7 tháng 5 trước khi được bàn giao lại cho quân đội Hy Lạp để kiểm tra. Trong một cuộc họp không chính thức của Bộ Ngoại giao EU tại Cộng hòa Sip, ông Gira Petriti đã báo cáo với đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaya Kallas, về những phát hiện của cuộc điều tra quân sự của Hy Lạp. Ông cũng đồng thời trực tiếp nêu vấn đề này với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine và yêu cầu Kiev giải thích về sự hiện diện của máy bay không người lái trong vùng biển của Hy Lạp.
1: Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới đây đã bày tỏ vô cùng quan ngại trước sự leo thang xung đột ở Liban, bao gồm các cuộc tấn công của Israel ở phía nam Beirut và các cuộc tấn công dữ dội hơn nhằm vào các mục tiêu được cho là của lực lượng Hezbollah. Ông Stefan Dujarric kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự.
3: Liên Hợp Quốc vô cùng lo ngại về sự leo thang xung đột ở Liban. Liên Hợp Quốc nhắc lại rằng không được phép nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Liên Hợp Quốc lên án việc mất mát sinh mạng dân thường. Các lệnh sơ tán mới của chính quyền Israel trong 48 giờ qua đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
6: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện. Cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
5: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
7: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức. Có hôm phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó có chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
5: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì

0: có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
1: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
0: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
1: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
2: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu dắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
3: Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu. Đặc biệt như thế, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Nhưng một bạch từ đây về.
2: Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
0: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hôm nay, những khoản vay ưu đãi từ ngân hàng, chính sách xã hội đang từng ngày phát huy hiệu quả thiết thực. Từ vài chục triệu đồng vốn ban đầu, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, mở rộng sản xuất, từng bước thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Không chỉ mang đến cơ hội làm ăn, nguồn vốn tín dụng chính sách còn tiếp thêm niềm tin, giúp người dân thay đổi tư duy phát triển kinh tế, chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận tại Nghệ An và Vĩnh Long để thấy rõ hơn hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay.
2: Nhìn ngôi nhà sàn khang trang nằm giữa vườn cây xanh tốt của gia đình chị Lữ Thị Hiệu ở thôn Kẻ Nính, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước đây vẫn là hộ nghèo của địa phương. Từ căn nhà tạm bợ, nay gia đình chị đã có nhà xây kiên cố, sân vườn rộng rãi, sở hữu gần 20 con bò cùng nhiều diện tích keo nguyên liệu. Chị Hiệu chia sẻ, trước khi có được cuộc sống ổn định như hôm nay, chị từng rất sợ vay vốn. Với người phụ nữ dân tộc thiểu số quanh năm chỉ quen ruộng nương, chuyện vay vài chục triệu đồng từng là áp lực lớn. Nhưng rồi nhờ sự vận động của tổ tiết kiệm vay vốn và chính quyền địa phương, chị quyết định vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để nuôi bò, trồng keo. Thu nhập ổn định không chỉ giúp gia đình chị thoát nghèo mà còn có điều kiện chăm lo cho con cái và sửa sang nhà cửa khang trang hơn trước.
3: Đồ dùng ở trong nhà thì thiếu cái gì thì mình sắm cái đấy. Không có xe đi thì mua xe, để không có tủ lạnh thì mình mua tủ lạnh. Thế là cứ sắm dần dần, được từng mua là cứ sắm từng đó. Nhờ là có trường vay vốn để tư vấn, sợ lắm, sợ không làm ra để trả nợ. Thì tổ làm vay vốn để đến vận động. Mình kêu khó khăn để họ đến vận động, là mới dám vay. Mà lúc vay là ngủ không ngủ được nhá, sợ lắm. Đến khi làm được là đi

0: trả luôn. Trả trước đi rồi mình mới sắm sau.
1: Để đồng vốn ưu đãi phát huy hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của người dân còn có vai trò rất quan trọng của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Đây không chỉ là nơi quản lý nguồn vốn mà còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con thay đổi tư duy làm ăn, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Chị Lữ Thị Miền, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn Kẻ Nính, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Trong mấy năm nay nhiều tổ viên đã thoát nghèo nhờ vào cái việc là mình ngân hàng cho vay về làm kinh tế này, này là thường là đầu tư vào bò với là trồng keo là nhiều nhất. Đầu tiên là các hộ là không vay một hẳn sợ. Các hộ là sợ là vay này nợ nần để này nọ để em cũng đi tuyên truyền để đi thuyết phục các hộ là vay để có nguồn vốn để mình thu nhập hàng ngày.
1: Không chỉ miền núi Nghệ An, tại vùng đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập. Cuối năm 2024, bà Kim Thị Sa Quân ở ấp La Ca Bê, xã Nhị Trường đã đứng ra vận động chị em trong ấp thành lập tổ nuôi heo sinh sản với 13 thành viên tham gia. Từ nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng mỗi hộ, các thành viên đầu tư chuồng trại, mua con giống và mở rộng chăn nuôi. Chỉ sau một thời gian ngắn, mô hình đã cho hiệu quả rõ rệt.
3: Cuối năm 2014, tôi quyết định thành lập tổ. Từ khi vào tổ, mỗi thành viên được nhà nước cho vay 50 triệu đồng để đầu tư thêm. Đối với heo sinh sản từ 4 tháng rưỡi 5 tháng có thể phối giống và nuôi thêm 4 tháng nữa thì đẻ. Các con nái cứ thay phiên nhau đẻ, nên tháng nào tổ cũng có heo con để bán. Đặc biệt năm 2025 này, heo con được giá nên mọi người rất phấn khởi.
1: Hiện nay, mỗi thành viên trong tổ nuôi từ 4 đến 7 con heo nái, tạo nguồn thu nhập khá ổn định. Không chỉ tăng thu nhập, mô hình còn giúp nhiều phụ nữ Khmer có việc làm thường xuyên ngay tại địa phương. Trong khi đó, ở xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long, ông Thạch Phan Phanh cũng từng chật vật với nghề mộc thủ công truyền thống. Trước đây do thiếu vốn đầu tư máy móc, cơ sở của ông chủ yếu làm thủ công nên năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Sau khi được hỗ trợ vay vốn và đầu tư máy tiện gỗ CNC, cơ sở sản xuất của gia đình ông đã thay đổi đáng kể.
4: Trước kia chủ yếu thực hiện thủ công, cứ làm ngày qua ngày rồi nâng lên thành cơ sở. Rồi nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng để đầu tư máy móc thiết bị, nhờ đó mà sản lượng tăng lên, ngày càng có nhiều khách hàng. Nếu không đầu tư máy móc, cứ làm theo kiểu truyền thống thì không có năng suất. Tôi rất vui khi được nhà nước tạo điều kiện như vậy.
1: Từ chỗ chỉ sản xuất nhỏ lẻ phục vụ người dân trong vùng, nay cơ sở của ông Phanh đã có thể cung ứng hàng trăm bộ sản phẩm mỗi năm cho thị trường ngoài tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy giúp người dân thay đổi cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Khi đồng vốn được trao đúng người, sử dụng đúng mục đích và có sự đồng hành của chính quyền, đoàn thể địa phương, nhiều hộ nghèo không chỉ thoát khó mà còn từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Điều quan trọng hơn cả là phía sau mỗi khoản vay thành công là sự thay đổi trong tư duy của người dân. Từ tâm lý e dè, trông chờ hỗ trợ, nhiều hộ đã chủ động tính toán làm ăn, mạnh dạn mở rộng sản xuất và từng bước khẳng định khả năng tự vươn lên của mình. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà tín dụng chính sách đang mang lại cho các địa phương hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp nhiều hộ dân có điều kiện phát triển sản xuất, tín dụng, chính sách xã hội còn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiệu quả của nguồn vốn vay ưu đãi ngày càng được thể hiện rõ qua những con số tăng trưởng dư nợ, số hộ tiếp cận vốn cũng như những chuyển biến tích cực trong đời sống người dân. Những tháng đầu năm 2026, hoạt động tín dụng chính sách tại Nghệ An ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng nguồn vốn toàn tỉnh đạt hơn 16.118 tỷ đồng, tăng hơn 1.144 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt 16.088 tỷ đồng với các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai. Riêng quý 1 năm nay, toàn tỉnh đã giải ngân gần 2.000 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế. Bà Đặng Thị Hà, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội khu vực Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An cho biết, tại khu vực Quỳ Hợp, nguồn vốn ưu đãi hiện được triển khai đến 100% xã thị trấn, tập trung vào các mô hình sản xuất, trồng rừng, chăn nuôi và giải quyết việc làm.
6: Nhu cầu vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo thì chủ yếu là nguồn vốn của trung ương đã ứng cơ bản là đầy đủ cái nhu cầu của khách hàng. Hiện tại là nhu cầu của khách hàng trong những năm gần đây đang chuyển hướng dịch chuyển sang các chương trình là không phải hộ nghèo cần nghèo, ví dụ như là chương trình hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, rồi các chương trình giải quyết việc làm, thì nó đang dịch chuyển dần vào nhu cầu các cái chương trình đó nó ngày càng tăng lên.

0: đang vay vốn. Riêng doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt hơn 32 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ dân tiếp cận vốn ưu đãi. Bà Võ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguồn vốn không chỉ giúp người dân phát triển sản xuất mà còn tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội thiết yếu như giáo dục, y tế, nhà ở và nước sạch.
1: Trong thời gian tới thì chi nhánh Ngân hàng tỉnh Vĩnh Long thì cũng tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với chính quyền địa phương cũng như là các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, đảm bảo đối tượng thụ hưởng có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn vay. Thì bên cạnh đó chi nhánh cũng tranh thủ cái nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển qua để tăng thêm cái nguồn vốn qua cho vay.
0: Thực tế cho thấy hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng con số vốn giải ngân được hay số hộ được vay vốn, mà còn thể hiện ở những thay đổi bền vững trong đời sống của người dân. Khi người dân có việc làm, có thu nhập ổn định và có thêm niềm tin để đầu tư lâu dài, cũng là lúc nguồn vốn ưu đãi phát huy được giá trị thiết thực nhất. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và hệ thống ngân hàng, chính sách xã hội, tín dụng chính sách tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững hiện nay.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển, những tác động của chính sách đến vùng dân tộc thiểu số. Dân tộc và Phát triển, đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả ngày càng cao, nhiều địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Nghệ An là một trong những địa phương triển khai khá hiệu quả các giải pháp này. Để hiểu rõ hơn về những cách làm đang được thực hiện tại cơ sở, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Thế Vĩnh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội ở khu vực Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội khu vực Quỳ Châu đã triển khai những giải pháp nào để ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng và hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn ạ?
4: Thực hiện chuyển đổi số thì cùng như những cái chủ trương khác thì cứ thực hiện từ cấp đến để xuống. Bây giờ ở đơn vị là có 211 tổ tiết kiệm vay vốn đều áp dụng được cái quản lý tín dụng của ngân hàng chính sách. Thông qua cái này thì người dân và tổ trưởng là chỉ có nộp tiền và nhập vào app là lên điểm giao dịch hàng tháng, là ngân hàng là thu và chỉ có in các chứng từ ra rất nhanh. Trước đây chưa thực hiện cái công nghệ số và chưa thực hiện cái app này á, là thời gian giao dịch của ngân hàng là có thể gấp đôi. Đấy, có thể từ 8 giờ đến 12 giờ thì mới xong. Nhưng bây giờ là khi thông qua cái app này thực hiện được là từ 8 giờ đến 9 giờ, có thể 9 rưỡi là đã xong. Để cho cán bộ ngân hàng lại có thêm thời gian để làm những cái việc khác. Và tổ trưởng người ta cũng nhanh. Đó. Và người ta được tiếp cận cái công nghệ. Ai cũng biết sử dụng đấy, máy móc thiết bị hiện đại. Để giúp cho cái chất lượng tín dụng cũng như là chất lượng của các tổ vay vốn là đều tốt cả. Thì tới đấy là cái giải ngân ấy, và thu gốc thì đều là liên quan đến quá cái app cả, quá tài khoản. Thế nên là người dân nhiều khi cũng nhanh gọn. Đấy, chứ trước đấy là lên phải ký tả rồi là phải điểm tiền nóng ấy, lờ máy đi ra đi vào lên nó lại rớt hoặc mất ấy. Đấy. Nên là bây giờ có thể là chuyển thẳng qua tài khoản đấy, cho hồ vay luôn.
3: Một trong những điểm nổi bật của Nghệ An là việc trẻ hóa đội ngũ tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về kết quả đạt được cũng như những lợi ích mà giải pháp này mang lại đối với hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực Quỳ Châu không ạ?
4: Về cái trẻ hóa đội ngũ tổ thì năm 2021 là đơn vị Quỳ Châu là đơn vị đầu tiên là thực hiện tốt nhất, và đến thời điểm đó là chúng tôi đã thực hiện trẻ hóa được 72% đến 73% là dưới 35 tuổi. Rất trẻ, và cái đội ngũ tổ trưởng ở Quỳ Châu này là trẻ nhất của tỉnh Nghệ An. Tổ trưởng bây giờ là cái sinh năm 1998 ấy, 96 ấy, toàn là cứ hơn 30 tuổi thôi. Tổ trưởng này là đều có trình độ, có uy tín và nhiệt huyết với là tín dụng chính sách. Đấy, muốn giúp cho bà con trong bản xóm mình vươn lên xóa đói giảm nghèo, thế nên là họ rất nhiệt tình để làm. Gần đây là chúng tôi tuyên truyền vận động rất tốt với cái vấn đề là ngân hàng chính sách, cái công cụ xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, nên là ai cũng muốn vào cuộc cùng với ngân hàng. Tất nhiên thì họ là người trẻ thì chắc chắn là cái trình độ ấy và cái hiểu biết của họ sẽ cao hơn. chúng ta bây giờ là làm việc trên hệ thống

0: thiết bị máy móc rồi Zalo rồi là tin nhắn rồi chứ. Chứ trước đấy là các tổ khác thì ra đó nhiều người dùng điện thoại không có công nghệ cao, smartphone này đấy, thì cũng khó để mà liên lạc, để mà truyền những cái công văn văn bản đấy, những tin gấp đấy, thì những người trẻ này là người ta tiếp cận nhanh và người ta cũng phản hồi rất nhanh, trao đổi thông tin giữa ngân hàng và tổ trưởng là rất nhanh gọn đấy, và xử lý là kịp thời.
1: Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng, đơn vị đã có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ và chất lượng tín dụng trên địa bàn ạ?
0: À, tất nhiên là cái chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp thì cũng có những cái cũng khó khăn vướng mắc, với sự quan tâm của cấp trên cũng như là sự vào cuộc ấy, của ngân hàng một cách sớm nhất. Cũng rất may là ở đơn vị địa bàn Quy Châu là một số cái anh làm chủ tịch hội trước đấy đấy, cái cấp huyện đấy, dư về xã thì vẫn đang còn tiếp tục làm nên là rất thuận lợi cho ngân hàng. Đấy, tại vì những cái người đó là làm với ngân hàng lâu rồi, hiểu biết, đến đó cái thuận lợi. Còn một số cái khó khăn thì ví dụ như cơ sở vật chất này, rồi an ninh, trật tự, nó cũng có những cái đó. Nhưng mà thì với sự đoàn kết và chỉ đạo của cấp trên thì cơ bản là đơn vị của Quy Châu là vẫn thực đến thời điểm này chính ngân địa phương hai cấp thì đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ngân hàng để thực hiện, và điểm giao dịch là đều có trên 12 điểm của 4 xã.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, nhiều thính giả đã gọi lên tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Tôi đau khớp gối từ 20 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Nó đau âm ỉ mà đêm nằm nó rứt, nó mỏi chân tay, nó mỏi mệt, nó khó ngủ, thỉnh thoảng nó đau dữ dội lên thế này, trái gió rồi là nó cũng đau, nó như người đánh ấy.
5: Phải chịu đau đớn tận 20 năm, thật không dám tưởng tượng bà Hoa đã dùng những phương pháp gì để vượt qua được từng ấy năm ạ.
6: Thời gian là kéo dài, là cứ phải uống thuốc, có khi là phải uống thuốc giảm đau. Tôi uống vài ngày cái là nó đau bụng là tôi tiếp tục nhâm uống nữa. Hãi là nó ảnh hưởng dạ dày thôi tôi chuyển luôn thuốc khác. Vì sau tôi quay ra bắt thuốc bắc tự uống, chỉ được thời gian cứ liên miên hết thuốc nọ đến thuốc kia thì chán thì là đi tiêm. Thời gian là uống đá phù hết cả mặt cả người lên. Thế từ đấy này là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Lúc nào no chỉ khiếp, bây giờ thì không đi được gì, gay go lắm.
4: Vâng, quả thực nghe bà chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Uống thuốc giảm đau thì bị đau dạ dày, uống thuốc lá thì phù hết cả lên, dùng bao nhiêu biện pháp mà chẳng ăn thua.
5: Để có giải pháp điều trị cho bà Hoa, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa bác sĩ, với trường hợp của bà Hoa, bác sĩ có hướng điều trị như thế nào ạ?
7: Bên cạnh xu hướng sử dụng tân dược bắt buộc chúng ta phải làm, thì hiện nay chúng ta có những cái giải pháp sử dụng những cái thảo dược.
4: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để bà Hoa cũng như quý vị thính giả được biết không ạ?
7: Cái đặc biệt nhất của cái giải pháp này là nó có hai hoạt chất. Thứ nhất, hoạt chất gọi là KGA1, chiết xuất từ cây địa liệt. Và hoạt chất này có tác dụng là hỗ trợ giảm đau, chống viêm. Hoạt chất thứ hai là carotin. Carotin là được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Cái hoạt chất này ngoài cái chuyện nó hỗ trợ giảm đau, chống viêm, carotin còn có tác dụng là kích thích các tế bào sụn, tái tạo, phục hồi sụn khớp tổn thương. Người ta còn kết hợp thêm với sự dẫn dắt của độc hóa tangensin cộng thêm cái collagen tiếp 2 không biến tính thì nó đạt được một cái tam giác khép kín. Nó vừa hỗ trợ giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử.
8: Với bốn thành tố đó kết hợp lại với nhau thì nó ra được một cái giải pháp thảo dược. Nó vừa đảm bảo cái tính hiệu quả nhưng đặc biệt là nó an toàn. Nó không có tác dụng phụ đối với gan, đối với thận, đối với hệ thống đường tiêu hóa.
5: Theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, có thể thấy đây là giải pháp toàn diện cho bệnh xương khớp, đặc biệt lại rất an toàn khi sử dụng lâu dài. Thật vui mừng, ngày hôm qua, bà Hoa đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, bà đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của bà đã thay đổi tích cực.
6: Sức khỏe của tôi bây giờ thì cải thiện tốt lắm rồi. Đi lại nó dễ dàng mà nó không lục cục, không đau đớn gì nữa. Đêm nằm là nó nhẹ ngõm, ngủ nó ngon. Đá gió rửa rời thì cũng có đá thoảng ấy, chứ nó không như ngày xưa.
4: Niềm vui này thực sự không thể

0: diễn tả bằng lời. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp mà chưa có giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen tiếp 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Quý vị và các đồng chí đang đồng hành cùng với Dương Định và nhóm thực hiện chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trong khung giờ 10h30 đến 11 giờ trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ đề của chuyên mục tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay đó là từ các vụ án ma túy liên quan đến người nổi tiếng, cảnh báo về hiểm họa trong xã hội hiện nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại những tin tức liên quan đến tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Ngày 28 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kiên trì, quyết liệt đấu tranh, truy xét, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 150 đối tượng, chặt đứt 5 đường dây, hơn 20 nhánh tội phạm theo dòng chảy của ma túy. Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, chuyển hóa, làm sạch địa bàn, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiếp tục duy trì trạng thái tấn công mạnh mẽ, không để tội phạm ma túy có thời gian củng cố, móc nối hoạt động trở lại. Kết quả, từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã truy xét, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan. Qua đó đã khởi tố 150 đối tượng, chặt đứt 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm theo dòng chảy ma túy do Trần Nguyễn Đức Thọ, tức Bi Thọ, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng, tức Dũng Hồng Công, Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu. Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, Nguyễn Minh Hùng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025, Nguyễn Minh Hùng, đại diện công ty Thiên Minh, ký hợp đồng mua bán gỗ thành phẩm với một công ty ở tỉnh Đồng Nai, nay là thành phố Đồng Nai. Tháng 12 năm 2025, công ty đó giao sản phẩm gỗ cho công ty Thiên Minh nhưng bị lỗi nên đã cử một số công nhân, trong đó có 6 công nhân quốc tịch Bangladesh đến để khắc phục lỗi sản phẩm. Nhận thấy điều kiện làm việc tại công ty Thiên Minh tốt, những công nhân quốc tịch Bangladesh đã xin Hùng được ở lại để làm việc. Thấy chi phí chi trả cho các công nhân này rẻ hơn công nhân người Việt Nam mà không phải thực hiện các chế độ như bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại, nên Hùng đã đồng ý và tiếp nhận tổng cộng 18 công nhân vào làm việc tại công ty Thiên Minh. Mặc dù biết rõ những công nhân này đã quá

0: thời hạn tạm trú tại Việt Nam, không đủ điều kiện thực hiện thủ tục khai báo tạm trú, xin giấy phép lao động và ký kết hợp đồng lao động. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Riêng nhóm người nước ngoài cư trú trái phép đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để lập hồ sơ xử lý, trục xuất theo thẩm quyền. Chiều 28 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt, sinh năm 1976, cư trú tại khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ khoảng tháng 6 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, Nguyễn Huy Đạt nói với nhiều người cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen biết với Đạt và thỏa thuận trong vài ngày thì Đạt sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi suất theo thỏa thuận. Tin lời Đạt, 7 người đã đưa cho Đạt số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Lúc này nhiều người bị hại đã tìm đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác Đạt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Thấy không thể tiếp tục trốn, ngày 21 tháng 5, Đạt đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Huy Đạt sớm liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 107 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939 735 678 để phối hợp giải quyết.
1: Tiêu điểm an ninh trật tự.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp các vụ án ma túy liên quan đến người nổi tiếng bị phát hiện, xử lý đã gây xôn xao dư luận và gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự len lỏi, biến tướng ngày càng phức tạp của tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội. Không chỉ dừng lại ở những hệ lụy đối với cá nhân vi phạm, các vụ việc còn tác động tiêu cực đến nhận thức, lối sống của một bộ phận giới trẻ, nhất là khi người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Thực tế đó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Đâu là nguyên nhân khiến một số người trẻ, kể cả những người có danh tiếng, địa vị xã hội, vẫn sa ngã vào ma túy? Cần làm gì để ngăn chặn hiểm họa ma túy trong đời sống hiện nay? Chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay mời đến phòng thu Phó giáo sư tiến sĩ Đại tá Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng khoa luật Học viện An ninh Nhân dân, giải đáp những vấn đề xung quanh nội dung này. Vâng, xin chào Đại tá.
4: Vâng, xin kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Dương Định.
3: Vâng, cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đại tá Nguyễn Thị Thanh Thùy đã tham gia chương trình hôm nay và để đồng hành với chúng tôi trong chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự với chủ đề Từ các vụ án ma túy liên quan đến người nổi tiếng, cảnh báo về hiểm họa trong xã hội hiện nay. Mời quý vị gọi điện đến đường dây nóng của chương trình 0243 824 4356 hoặc 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 0243 824 4356 hoặc 0243 934 1040. Trước khi vào cuộc trao đổi, mời quý vị và khách mời theo dõi phản ánh sau đây.
0: Liên tiếp trong thời gian gần đây, dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng lo ngại trước hàng loạt vụ việc liên quan đến ma túy có sự xuất hiện của những người nổi tiếng trong giới giải trí. Những cái tên từng được đông đảo công chúng yêu mến, sở hữu lượng lớn người hâm mộ lớn, nay lại xuất hiện trong các vụ việc vi phạm pháp luật về ma túy. Từ vụ việc ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, bị phát hiện dương tính với ma túy trong một cuộc kiểm tra tại Hải Phòng, đến chuyên án ma túy quy mô lớn do Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá có liên quan đến ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật, ca sĩ Sơn Ngọc Minh và nhiều đối tượng khác. Tất cả không chỉ phản ánh thực trạng đáng báo động về tệ nạn ma túy, mà còn cho thấy sự len lỏi ngày càng tinh vi của cái chết trắng vào đời sống hiện đại, thậm chí trong cả môi trường giải trí, vốn được xem là hào nhoáng và nhiều cám dỗ. Trong đoạn clip được cơ quan điều tra công bố sau khi bị bắt giữ, ca sĩ Long Nhật với gương mặt thất thần, mệt mỏi đã cúi đầu thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình. Không còn hình ảnh một nghệ sĩ xuất hiện lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu. Trước ống kính cơ quan điều tra, anh tiều tụy đầy ân hận. Từ hào quang của sân khấu đến vòng lao lý, chỉ cách nhau bởi một phút buông thả, thiếu bản lĩnh trước cám dỗ.
5: Em biết anh có sử dụng ma túy không? À, anh sử dụng ma túy loại gì?
6: Ma túy

0: Dạ.
1: Anh sử dụng ma túy với ai?
0: Với hai người giúp việc.
1: Hai người giúp việc.
0: À, không, một, một người giúp việc và một người thằng đệ tử tới chơi.
2: Theo số liệu từ Bộ Công an, tính đến tháng 4 năm 2025, cả nước có gần 370.000 người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghi sử dụng ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện. Trong đó, có hơn 107.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Điều đáng lo ngại hiện nay là ma túy không còn bó hẹp trong các nhóm đối tượng hình sự, thất nghiệp hay nghiện lâu năm như trước đây, mà đang len lỏi vào môi trường giải trí, các tụ điểm ăn chơi, quán bar, karaoke, lễ hội âm nhạc và cả trong một bộ phận người trẻ có điều kiện kinh tế, học thức. Những con số thống kê vụ việc mà chúng tôi vừa đề cập cho thấy, ma túy chưa bao giờ là câu chuyện xa vời mà xuất hiện phổ biến trong đời sống. Đáng lo ngại hơn, ma túy ngày nay không còn xuất hiện với hình ảnh quen thuộc như trước mà liên tục biến tướng dưới nhiều hình dạng tinh vi, được ngụy trang bằng các loại nước vui, kẹo, thuốc lá điện tử hay các chất kích thích tổng hợp khiến nhiều người, đặc biệt là thanh thiếu niên, dễ dàng sa ngã.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại tá Nguyễn Thị Thanh Thùy, ở phóng sự vừa rồi thì chúng tôi có đề cập đến con số là tính đến tháng 4 năm 2025, cả nước có 369.359 người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghi sử dụng ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện. Đại tá đánh giá như thế nào về thực trạng tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay, ngay cả những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng đến xã hội cũng sa ngã vào tệ nạn ma túy ạ?
4: Vâng, có thể thấy rằng là đó nó không phải chỉ là một cái con số thống kê khô khan trên giấy tờ. Bởi vì đằng sau đó nó là hàng trăm nghìn gia đình đang rỉ máu, là nỗi đau của những người làm cha, làm mẹ. Và tất nhiên đó chính là những cái gánh nặng khổng lồ đè lên an ninh trật tự. Và nếu như nhìn vào bức tranh toàn cảnh hiện đại dưới góc độ của tội phạm học thì chúng ta có thể thấy rằng là nó nổi lên những đặc điểm mang tính báo động đỏ, mà trước hết là sự trẻ hóa và bình thường hóa trong nhận thức về ma túy. Tệ nạn ma túy chúng ta cũng có thể thấy là nó không còn co cụm ở những cái đối tượng bất hảo không nghề nghiệp như trước nữa, mà nó đã tràn vào giảng đường, văn phòng và các tụ điểm giải trí. Và đáng sợ nhất đó là một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang coi cái việc sử dụng ma túy như một phương thức giải trí thời thượng để mà chứng minh rằng là mình ngầu, mình mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì là sự bùng nổ của ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới, và là hoạt động phạm tội với tính chất tinh vi xuyên quốc gia. Và thực trạng hiện nay có thể thấy là đáng báo động hơn nữa ở chỗ là cái câu chuyện riêng trong những bóng tối rồi bờ bụi đã len lỏi cả vào trong những ánh đèn sân khấu hào nhoáng. Thời gian vừa qua thì dư luận tiếp tục rúng động trước những sự việc nhiều người nổi tiếng, từ ca sĩ rồi đến diễn viên, người mẫu cho đến các TikToker hoặc là các KOL có hàng triệu lượt người theo dõi thì đã bị bắt giữ, khởi tố về những cái tội phạm liên quan đến ma túy. Thì chúng ta có thể thấy rằng là việc những người nổi tiếng có học thức, có tiền tài, sức ảnh hưởng cũng sa ngã thì cho thấy là ma túy nó không chừa một ai. Rồi áp lực hào quang, lối sống buông thả hay là cái tâm lý thử một chút cũng không sao ấy, thì đã khiến cho họ từ thần tượng, từ hình mẫu của giới trẻ học theo thì đã vô tình bình thường hóa cái xấu, gieo vào trong đầu cái giới trẻ, những người hâm mộ một cái suy nghĩ rằng là họ là những người nổi tiếng giàu có, họ cũng chơi được thì mình có gì mà không chơi. Và từ đó họ đòi hỏi chúng ta là không chỉ đấu tranh với những cái đường dây tội phạm ngoài đường phố mà còn phải quyết liệt đấu tranh với sự suy đồi về lối sống, rồi là sự lệch lạc ngay cả trong nhận thức từ cái môi trường văn hóa xã hội.
3: Vâng, và từ phân tích của đồng chí cũng như là từ những cái vụ việc vừa qua đấy thì có thể thấy là ma túy tổng hợp đang xuất hiện phổ biến trong các quán bar, karaoke, các cuộc vui trá hình hay là ở rất nhiều nơi khác nữa. Và đại tá có thể phân tích rõ hơn về cái mức độ nguy hiểm cũng như là cái sự biến tướng mới của các loại ma túy hiện nay.
4: Vâng, hiện nay thì ma túy thay hình đổi dạng rất là tinh vi. Heroin hay là cái kim tiêm như trước ấy đã lùi về quá khứ rồi. Nó không còn chủ yếu là cái cảnh lén lút tiêm chích. Mà giờ đây thì chúng ta thấy rằng là ma túy tổng hợp, phải gọi rằng nhiều người nói rằng nó là linh hồn của những cuộc vui thác loạn tại các quán bar, quán karaoke hay là các cái cuộc vui khác. Giờ đây thì cái thời của ma túy đá, thuốc lắc rồi hay là ketamin và một loạt các biến tướng núp bóng dưới dạng thực phẩm hay nước uống rồi là thuốc lá điện tử vân vân, thì chúng ta thấy nó rất là đa dạng. Và chính cái sự đa dạng này đã khiến các người dùng, đặc biệt là trong cái giới thanh thiếu niên, thì rất dễ bị tiếp cận và bị sập bẫy. Và sự nguy hiểm nằm ở chỗ là nó kích thích cái hệ thần kinh trung ương cực mạnh và tạo ra cái ảo giác mà giới trẻ hiện nay gọi là nó gọi là quẩy xuyên đêm. Đó. Và biến tướng mới hiện nay là chúng được pha trộn rồi đóng gói giữa những cái tên rất là mỹ miều và sành điệu. Và nhưng đằng sau đó, sau các cuộc vui đó chính là cái chiếc bẫy tử thần. Và sử dụng ma túy tổng hợp nó giống như việc là

0: tự tay hủy hoại chính cái bộ não của mình. Khi mà đã lún sâu thì ranh giới giữa một con người bình thường và một cái kẻ điên loạn vì ảo giác là cực kỳ mong manh. Nhiều vụ việc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trong thời gian qua là cũng là cái minh chứng để thấy rằng cái tác hại đặc biệt lớn từ ma túy.
1: Có thể thấy rằng là Đại tá Nguyễn Thị Thanh Thùy đã có một cái câu ví von rất là thực tế, đó chính là nhiều người xem như là ma túy là một cái linh hồn của các cuộc vui đấy ạ. Và theo đồng chí thì tại sao nhiều giới trẻ lại có những cái tâm lý cũng như là những cái nhận thức mà nó lệch lạc như thế?
0: Phải nói rằng đây là một cái thực tế rất là đau lòng. Nhiều bạn trẻ bây giờ mang tâm lý lệch lạc rằng là theo đúng như cái từ các bạn ấy dùng là phải cắn, phải bay lắc thì mới là dân chơi, mới là đẳng cấp. Và nguyên nhân đầu tiên có thể thấy là do thiếu kiến thức thôi. Và thiếu kiến thức nhưng mà lại thừa cái sự tò mò. Tâm lý của các bạn trẻ là rất là ham hiểu biết và muốn thử cảm giác mới. Và các bạn trẻ bị dụ dỗ và tin vào những cái lời đường mật rằng là ma túy mới này nó không gây nghiện đâu. Và thực tế là chẳng có ma túy nào mà không nghiện cả. Và thứ hai là chúng ta cũng có thể kể đến cái nguyên nhân, nó chính là cái áp lực từ đồng lứa. Sợ bị coi là quê mùa, rồi nếu mà không tham gia cuộc vui trong một cái nhóm mà đi chơi với nhau ấy, các bạn cũng sử dụng mà mình không sử dụng thì mình hèn. Cái tâm lý là như vậy. Và một cái nguyên nhân sâu xa đó là cái sự cũng không thể, thể không nhắc tới, đó là sự buông lỏng trong cái vấn đề quản lý từ phía gia đình. Và kết hợp với sự tác động tiêu cực từ cái lối sống xa hoa, lệch chuẩn của một số thần tượng mạng mà chúng ta đang nhắc đến ở đây, thì các bạn trẻ quên mất rằng là cái đẳng cấp là nó không được khẳng định bằng cái tài năng. Đẳng cấp là phải được thể hiện bằng cái tài năng và cái giá trị cống hiến, chứ không bao giờ nó nằm trong những cái viên thuốc nguy hiểm đó. Nhưng mà rất tiếc là bộ phận thì các bạn lại coi rằng đây là cái sự chứng minh thể hiện mình.
1: Vâng, và đó rất là nguy hiểm ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự với chủ đề từ các vụ án ma túy liên quan đến người nổi tiếng, cảnh báo về hiểm họa trong xã hội hiện nay, sẵn sàng tiếp nhận ý kiến câu hỏi của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0243 824 4356 hoặc 0243 934 1040. Dương Định xin nhắc lại số điện thoại, đó chính là 0243 824 4356 hoặc 0243 934 1040. Vâng, thưa Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, với những các vụ việc mà đã xảy ra đấy ạ, thì dưới các bài viết, các bài đăng của các báo thì nhiều bậc phụ huynh cũng bày tỏ quan điểm rằng là người làm cha làm mẹ thì cũng thực sự là hoang mang khi mà thấy hết những người nổi tiếng này đến thần tượng khác của giới trẻ sa ngã vì ma túy, và con cái của họ, thần tượng họ học theo từ những cái cách ăn mặc đến lối sống. Và thưa Đại tá thì nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng là trách nhiệm đạo đức xã hội của những cái người mang danh người của công chúng ở đâu khi mà họ đang trực tiếp làm hoen ố môi trường phát triển của thế hệ trẻ hiện nay. Góc nhìn của Đại tá như thế nào ạ về vấn đề này?
0: Tôi rất đồng cảm với sự hoang mang của phụ huynh vừa chia sẻ vừa rồi. Vì người có tầm ảnh hưởng mà không chuẩn mực thì rất là dễ lây truyền sang đến bộ phận những cái người hâm mộ. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng cái văn hóa thần tượng hiện nay nó bao trùm một cái, trong một cái phạm vi rất là rộng. Các cháu vừa mới lớn nhưng mà đã thần tượng rất là nhiều người. Và thường học theo thần tượng ở rất là nhiều những cái vấn đề, từ vấn đề ăn mặc đến phát ngôn, giọng điệu, rồi có khi cả cái lối sống. Và chính vì vậy mà đã mang danh là công chúng, nhận được sự yêu mến và thậm chí là tiền bạc từ xã hội, thì họ lẽ ra là phải có cái trách nhiệm gieo mầm và lan tỏa những cái điều tử tế tích cực. Và khi một người nổi tiếng mà đã sa ngã, mà đặc biệt nhất lại sa ngã vào ma túy, thì chúng ta thấy rằng họ không chỉ là hủy hoại chính bản thân họ, mà họ đang trực tiếp là đầu độc cho những nhãn quan của những cái đứa trẻ mới lớn đó, mà những cái người mà coi họ là thần tượng. Thì tôi, thì cá nhân tôi thì cho rằng là xã hội cần phải có thái độ quyết liệt, không thể dung túng, không thể nào bao che để mà bảo vệ được cái môi trường văn hóa trong sạch cho con em của chúng ta. Bởi vì các em là cái người là rất dễ học theo các cái thần tượng này.
1: Ở đầu chương trình thì Đại tá cũng đã phân tích rất là rõ những cái tác động tiêu cực của ma túy đến với sức khỏe của những người sử dụng đấy. Và thực tế cho thấy thì nhiều đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến những cái hậu quả, đó là loạn thần, mất kiểm soát hành vi và gây ra các vụ trọng án nghiêm trọng. Và Đại tá có thể phân tích những cái hệ lụy mà ma túy gây ra đối với an ninh trật tự và sự phát triển của xã hội nước ta.
0: Trở lại một chút về lịch sử Việt Nam thì chúng ta cũng đã thấy rằng là chúng ta đã từng trải qua một cái giai đoạn vô cùng là đen tối khi mà ma túy, mà cụ thể thời đó thì chúng ta gọi là thuốc phiện, không chỉ dừng lại là một tệ nạn xã hội tự phát mà nó còn là nâng tầm thành một cái chủ trương mang tính hệ thống, một thứ vũ khí bí mật của chính quyền thực dân Pháp, nhằm phục vụ hai mục đích tàn bạo là vét cạn tiền bạc và làm tê liệt ý chí phản kháng của dân tộc ta, và ngu dân hay là tiêu diệt lòng yêu nước, từ trong trứng nước chính là cái dã tâm độc ác nhất của cái chủ trương này. Và thực dân Pháp hiểu rằng là một dân tộc tỉnh táo là một dân tộc nguy hiểm đối với ách đô hộ. Vì vậy mà chúng dùng cái khói thuốc phiện như là một cái thứ công cụ để mà giam hãm tinh thần của người Việt. Và tôi nói như vậy để thấy rằng là ma túy nó luôn là cái mối nguy hiểm rất là lớn đối với sự phát triển của mỗi một con người trong mọi xã hội. Và ngày nay thì cái sự nguy hiểm nó càng thể hiện rõ hơn khi mà từ nhiều vụ án đau lòng đã cho thấy rằng là hậu quả của ma túy là những cái vụ việc mà có thể thấy là người hóa quỷ. Khi mà ngáo đá, loạn thần thì người sử dụng nó không còn là chính mình nữa. Họ nhìn người thân ra quái vật, nhìn bố mẹ, vợ con ra kẻ thù và từ đó mà ra tay rất là tàn độc. Và về mặt xã hội thì ma túy nó là một loại tội phạm của các loại tội phạm. Và để có tiền mua ma túy thì nhiều người nghiện ma túy là sẵn sàng trộm cắp, rồi cướp giật, lừa đảo, thậm chí giết người. Nó làm bào mòn đi cái lao động và khánh kiệt kinh tế gia đình, tiêu tốn ra một cái nguồn lực rất khổng lồ cho quốc gia. Thì phải nói rằng là xã hội có rất nhiều người nghiện là một sẽ là một cái bất an đối với xã hội.
1: Thưa quý vị thính giả, cùng với đại tá Nguyễn Thị Thanh Thùy thì chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự của chúng tôi thì có nhận được kết nối của quý vị thính giả. Vâng, xin mời kỹ thuật ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Alo, vâng, xin chào thính giả. Xin mời thính giả giới thiệu về bản thân mình ạ và đặt câu hỏi hay là có nêu ý kiến đối với chương trình và chuyên gia của chúng tôi ạ.
2: Vâng, tôi Hưng ở công tâm 57 tuổi.
1: Vâng ạ.
2: Tôi có ý kiến thế này này, luật pháp chúng ta là cái luật mà nói về ma túy là không phải hôm nay lâu rồi. Thì tôi đề nghị làm sao quốc hội họp phải nâng lên cái mức luật luật án là cái buôn bán ma túy thì căng lên, thì mạnh tay, thì trừng trị nghiêm.
1: Vâng.
2: Đây. Như những cái đối tượng mà khi nãy tôi nghe chỉ cái đó là nói về cái chuyện mà người mẫu hoặc là diễn viên hoặc là mà vì đa khi mà tôi nói hút ma túy thì loài này tôi nói đưa ra ngoài xã hội ngay không để làm gì hết.
1: Vâng.
2: Đấy, thì đưa lên thì mạng xã hội, đưa lên đài tiếng nói Việt Nam, đưa khắp lên để cho cái trại đó đây xấu mặt đi.
1: Vâng.
2: Đấy, thì trừng trị nghiêm. Hơn nữa đề nghị chúng ta là cái lúc chúng ta làm sao chứ bắt được cái trại buôn ma túy á là phải một cái trung thân mà hai ăn tử hình thì làm nghiêm khắc như thế mới giảm được cái đất nước chúng ta, mới giảm được cái tệ nạn này. Nếu không mà làm cứ như nhà nhà cứ là cảnh giác và cảnh báo của đô tôi thì lúc cha là cái này chưa thằng coi thường pháp luật lắm, thằng coi thì cục tính mạng con người là thua con gan vì
1: dạ vâng
2: thì nghiêm khắc.
1: Xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của thính giả. Vâng, thưa đại tá Nguyễn Thị Thanh Thùy, thì thính giả vừa rồi thì có bày tỏ ý kiến là cần phải có những cái biện pháp xử lý răn đe, ngay cả cảnh báo đối với những người mà sử dụng ma túy, đặc biệt là đối với những cái người nổi tiếng có địa vị trong xã hội. Cùng với đó thì về góc độ luật pháp cũng cần phải có những cái biện pháp xử lý chặt chẽ. Vậy thì quan điểm của đại tá như thế nào về ý kiến vừa rồi của thính giả?
0: Vâng, ý kiến vừa rồi của thính giả thì có thể thấy rằng là bác rất bức xúc về cái tội phạm về ma túy hiện nay và đặc biệt là cái sự ảnh hưởng của những người nổi tiếng đối với cái việc là học theo những cái thói hư tật xấu đó. Thì tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Và thực tế thì luật pháp của Việt Nam cũng rất nghiêm minh đối với những tội phạm về ma túy. Chúng ta có thể thấy rằng là hệ thống pháp luật Việt Nam đặc biệt là quy định rất rõ trong Bộ Luật Hình sự là dành hẳn một cái chương để mà quy định về các tội phạm về ma túy. Và chúng ta hoàn toàn có đủ cái chế tài đủ mạnh để mà có thể xử lý tội phạm này. Mức án cao nhất ở đây đối với lại tội phạm về ma túy đó là tử hình. Và tất nhiên để đến được cái mức án tử hình này còn tùy thuộc vào cái lượng ma túy mà người này buôn bán hay là có thể là vận chuyển tàng trữ vân vân. Thì cái này phải tùy theo từng cái trường hợp cụ thể. Còn đối với các cái hành vi như là sử dụng trái phép chất ma túy thì chúng ta cũng vừa đưa vào trong Bộ Luật Hình sự về việc coi đây cũng là tội phạm. Tất nhiên là không chỉ là phát hiện nhìn thấy một người đang sử dụng trái phép chất ma túy mà không gắn với những cái hành vi liên quan đến tàng trữ hay là mua bán gì đó mà chúng ta đã xử lý về tội phạm rồi. Mà phải kèm theo đó là họ đang trong cái thời gian cai nghiện hoặc là đang trong cái thời gian để mà thời hạn quản lý sau cai nghiện vân vân thì chúng ta sẽ xử lý. Tức là về mặt pháp luật chúng ta cũng đã đủ rồi. Và đối bác cũng có đề xuất một cái việc rằng là phải đưa những cái người nổi tiếng này có sử dụng ma túy lên các cái trang mạng rồi thông truyền thông. Vì ngày hôm nay là chúng ta cũng đang làm việc đó. Và trong thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ kiên quyết là đưa những người mà kể cả người nổi tiếng không loại trừ bất cứ ai, nếu như họ làm sai thì cần phải đưa lên để mà cảnh báo chung cho những người khác để tránh vi phạm.
1: Vâng, qua phân tích của đại tá Nguyễn Thị Thanh Thùy thì quý vị thính giả cũng có thể thấy được rằng là nước ta cũng có những cái quy định và chế tài xử phạt rất là chặt chẽ tùy vào mức độ phạm tội khác nhau. Và thưa đại tá thì hiện nay tội phạm ma túy là không chỉ hoạt động theo phương thức truyền thống đâu mà còn lợi dụng không gian mạng, ứng dụng công nghệ cao để mà mua bán lôi kéo người sử dụng. Và đại tá theo đại tá thì điều này đặt ra những cái khó khăn, thách thức gì cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh xử lý tội phạm ma túy ạ?
0: Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay thì mặt trận đấu tranh tội phạm về ma túy thì đã lan sang một cái không gian mới, khốc liệt không kém, đó là không gian mạng.
1: Vâng.
0: Tội phạm ma túy giờ đây thì là nó ẩn mình rất là kỹ và áp dụng triệt để các cái công nghệ cao, biến không gian mạng trở thành một cái mà chúng ta gọi như là chợ đầu mối ẩn danh, khiến cho việc mua bán diễn ra là chỉ bằng vài cái cú lích chuột thôi. Và điều này thì làm cho cái nguồn cung cấp ma túy nó luôn trực chờ ngoài cửa của mỗi một gia đình. Các em, nếu mà chúng ta quản lý không tốt, có thể mở máy ra đã có thể có cái tiếp cận về cái việc là mua bán chất ma túy rồi. Và chúng lập ra các cái hội nhóm kín trên Telegram hay Facebook, rồi sử dụng sim giác, tài khoản. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng những cái tài khoản mà thay hình đổi dạng rất là tinh vi. Và từ đó thì cho chúng ta thấy rằng là cái công tác mà điều tra liên quan đến các cái loại tội phạm này nó rất gặp rất nhiều khó khăn. Vì như là cái tính ẩn danh chẳng hạn, để mà phát hiện ra những cái đường dây này nó cũng là rất là khó. Và chính vì cái tính chất là trên không gian mạng, cho nên nó có khả năng là xuyên biên giới và những loại tội phạm có tổ chức. Và điều này là đòi hỏi về một cái lực lượng rất lớn, cũng như là một cái dài hơi của chúng ta trong vấn đề là phối hợp hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.
1: Vâng, và thưa đại tá thì có một vấn đề thực tế cũng cần phải đặt ra, đó chính là bây giờ không còn là những cái bánh Halloween hay là kim tiêm như ngày xưa nữa. Nãy đại tá thì cũng đã phân tích rồi, mà được ngụy trang tinh vi như thành nước vui, bánh kẹo, rồi lại trà trộn vào cả thuốc lá điện tử nữa. Có nhiều bạn trẻ thì mang vào tận phòng ngủ hay là sử dụng một cách lén lút tại gia đình, nhưng mà bố mẹ cũng không biết. Thì vậy cái vấn đề mà nhiều phụ huynh đã đặt ra là làm thế nào để mà họ có thể nhận diện sớm những cái dấu hiệu bất thường này trước khi quá muộn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
0: Vâng, tôi cũng phải chia sẻ với các bậc phụ huynh rằng là đúng là ma túy bây giờ nó trăm cái hình vạn trạng. Và nó được ngụy trang dưới rất nhiều những cái hình thức mà chúng ta rất là khó phát hiện, như là nước vui, rồi bánh lười, hay là tinh dầu thuốc lá điện tử, vân vân. Nghe chừng có vẻ như là nó không nguy hiểm đâu. Nhưng mà thực tế thì nếu mà các phụ huynh quan tâm một chút thì thấy rằng đây là một cái loại mà nó đã ở trên cái thực tế thị trường rất là nhiều. Và đôi khi nó còn ở trước cổng trường, và chúng ta sơ hở một chút là có thể con em mình lại sử dụng chính những cái loại nguy hiểm như vậy. Và người xưa thì đã có câu rằng là gần mực thì đen, cho nên là chúng ta không thể chắc chắn được rằng là con chúng ta ngoan thì nó cứ ngoan mãi, mà phải để ý được đến các cái mối quan hệ xã hội của con. Và nếu như mà các em một lúc nào đó mà đã tiếp cận được với rất nhiều các mối quan hệ xã hội mà chúng ta phát hiện ra kịp thời để mà ngăn chặn thì nó sẽ rất hiệu quả. Và cũng sẽ chia sẻ với phụ huynh một số những cái lưu ý đặc biệt về cái quan sát con em mình. Ví dụ như là về sinh hoạt thì thấy các cháu nó thức rất khuya, nhưng mà lại ngủ ngày thì lại ngủ rất là li bì. Và tất nhiên là thức khuya ở đây cũng không phải là để học đó, mà thức khuya có thể là có những cái hoạt động khác. Rồi là giờ giấc thì nó thất thường, nó hay lén lút nhắn tin rồi gọi điện. Đấy là cũng là một trong những cái biểu hiện. Về tâm lý thì hay thay đổi cái tính cách một cách rất là đột ngột, dễ cáu gắt, rồi lầm lì, rồi là hay quên, rồi có hoặc là có những cái biểu hiện lo sợ vô cớ. Đấy, nặng hơn nữa thì có thể là sợ ánh nắng, rồi sợ tắm, vân vân. Thì đấy là những cái biểu hiện rất rõ. Rồi về tài chính thì con hay xin tiền với những cái lý do rất không rõ ràng, minh bạch. Rồi đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị hao hụt, chúng ta cũng phải nghĩ đến cái khả năng đó. Rồi cụ thể hơn thì nếu như đồ vật mà chúng ta lại để ý mà phát hiện ra là trong phòng con xuất hiện các cái lọ như là tinh dầu lạ, rồi các cái gói bột có nhãn mác nước ngoài, hoặc là những cái dụng cụ như là ống hút, rồi bật lửa, rồi các kho, cái thứ đấy, thì đừng mà ngại để mà có thể tìm hiểu con mình, để mà từ đó mà giúp các cháu có thể phát hiện ra và ngăn chặn kịp thời.
1: Vâng, ngoài những cái lưu ý rất là cần thiết mà đại tá vừa chia sẻ đấy ạ, thì cái việc giáo dục kỹ năng và ý thức nhận thức cho các bạn trẻ rất là quan trọng, tạo nên cái sự đề kháng để tránh tiếp xúc với những cái sự dụ dỗ, sa ngã vào tệ nạn ma túy cũng rất là quan trọng nữa. Vậy thì đại tá có những cái khuyên cáo gì về góc độ này?
0: Vâng, thì chúng ta thấy rằng là nhà trường ấy, thì cùng với gia đình thì là một cái nơi mà có thể là hình thành cái nhân cách rất là tốt cho phía một cái đứa trẻ đó phát triển. Và nói về cái góc độ giáo dục thì đây là một cái môi trường mà con em chúng ta nhận được cái sự giáo dục về cơ bản nhất. Thế một ngày là cơ bản là buổi sáng, buổi chiều, thậm chí là cả buổi tối các cháu vẫn có những cái vấn đề là học ở từ môi trường này. Cho nên là những cái hay cái đẹp đều phải được học từ đây, những bài học cảnh giác là phải từ đây. Thì kết hợp đối với gia đình thì mới có thể có hiệu quả được. Vậy thì trước cái hiểm họa ma túy học đường thì vai trò của nhà trường không chỉ là dạy chữ mà quan trọng hơn nữa là dạy về cái kỹ năng. Kỹ năng ở đây không chỉ là trang bị chung chung là ma túy là nguy hiểm. Bây giờ chắc cháu nào cũng biết ma túy là nguy hiểm rồi. Nhưng mà phải trang bị cho nó kỹ hơn nữa là về cái dấu hiệu nhận biết ma túy, rồi các dấu hiệu của lôi kéo bạn bè như thế nào, để mà từ đó làm sao mà các cháu thấy khi mà gặp cái tình huống cụ thể đấy thì nó đã có cái kỹ năng rồi đấy. Và giáo dục phòng chống ma túy hiện nay là không thể dập khuôn rồi là lý thuyết rồi, thì nhà trường cần phải dạy theo các cái kỹ năng, ví dụ như là nói không trước cái sự sử dụng rủ rê của bạn bè. Vâng. Và phải có những cái hoạt động cụ thể hơn, ví dụ là mời báo cáo thực tế vào, thay vì là những cái kiến thức nó ở chỉ là những trang giấy, nó sẽ rất nhàm chán và khó tiếp thu đối với các cháu. Thậm chí là nếu mà được thì cho đi thực tế để ở những cái nơi các cái trại cai nghiện để các cháu có thể thấy được, hình dung cái sự khủng khiếp của ma túy, hoặc là những cái vụ án thực tế từ ma túy đưa lại, thì đấy là những cái bài học mà nó có thể là nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng đâu, mà còn là sự chung tay của toàn xã hội, từ gia đình, nhà trường đến mỗi cá nhân trong việc nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống lành mạnh và nói không với ma túy, đặc biệt là với những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Việc giữ gìn hình ảnh lối sống chuẩn mực không chỉ là trách nhiệm của bản thân mà còn đối với xã hội và thế hệ trẻ nữa. Chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay xin được phép dừng tại đây. Hy vọng rằng từ những câu chuyện, những cảnh báo chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại tá Nguyễn Thị Thanh Thùy, mỗi chúng ta sẽ thêm tỉnh táo để nhận diện hiểm họa ma túy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cùng chung tay đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi cộng đồng và xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. U20 Việt Nam chung bảng với Iran và Triều Tiên ở vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra tại Trung Quốc. Argentina công bố đội hình dự World Cup 2026, cầu thủ 39 tuổi Messi hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong lần cuối cùng tham dự giải đấu này. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tổ chức lễ bốc thăm vòng loại giải U20 châu Á 2027. Lá thăm đã đưa đội tuyển U20 Việt Nam vào bảng C cùng với các đối thủ Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Palestine. Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc giai đoạn vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tập trung từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 tới. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất cùng bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 tổ chức tại Trung Quốc. Và theo công bố của AFC, Việt Nam là một trong 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu của giai đoạn vòng loại cùng với Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan. Hôm qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã có mặt tại Medan, Indonesia để chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Giải năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste vào ngày 1 tháng 6, Myanmar vào ngày 4 tháng 6 và Indonesia vào ngày 7 tháng 6 tới. Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai một chặng đua thuộc hệ thống UTMB World Series, một trong những giải hệ thống giải chạy địa hình danh giá nhất thế giới, mở ra cơ hội đưa các cung đường núi của Việt Nam lên bản đồ quốc tế. Giải diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027 tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Các cung đường sẽ đưa các vận động viên đi qua nhiều địa hình đặc trưng của vùng cao nguyên, trong đó có 4 đỉnh núi nổi tiếng gồm Lang Biang, Bidup, Pinat và núi Voi, hứa hẹn mang lại trải nghiệm đa dạng cho các vận động viên tham dự giải đấu.
4: Thể thao là cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau khi mùa bóng 2025-2026 dành cho các câu lạc bộ kết thúc, nhiều đội tuyển quốc gia mới có đủ quân số và bắt đầu tăng tốc tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 tới. Dù đã 41 tuổi, nhưng siêu sao Ronaldo vẫn được huấn luyện viên Roberto Martinez triệu tập lên đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu như không gặp vấn đề về sức khỏe thì hay là chấn thương, thì Ronaldo sẽ có lần thứ 6 tham dự các kỳ World Cup. Ronaldo chia sẻ.
6: Chắc chắn rồi, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Đó là một giải đấu lớn. Tôi đã cống hiến hết mình cho bóng đá và nay tôi muốn làm được điều gì đó ấn tượng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi đã làm mọi thứ ở các câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia để có thể lập nên những kỷ lục và tôi tự hào vì điều đó.
5: Tương tự như Ronaldo, Messi cũng được huấn luyện viên Scaloni triệu tập lên đội tuyển quốc gia Argentina tham dự World Cup 2026. Nếu không gặp vấn đề ngoài ý muốn thì Messi cũng có lần thứ 6 tranh tài tại các kỳ World Cup. Trần Sút, 39 tuổi, bày tỏ.
6: Thật đặc biệt khi được góp mặt tại World Cup, tôi muốn góp một phần công sức cho đội tuyển quốc gia. Tôi rất háo hức với kỳ World Cup này. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi và bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia để thi đấu tại World Cup. Đây là giải đấu đặc biệt.
5: Sự chú ý của người hâm mộ bóng đá thế giới đang đổ dồn về sân vận động Bucharest Arena ở thủ đô Budapest của Hungary, nơi Arsenal và Paris Saint-Germain sẽ đấu trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 diễn ra vào tối mai theo giờ Việt Nam. Trong lịch sử, Paris Saint-Germain đã từng 3 lần đi đến trận chung kết Champions League vào các năm 2020, 2025 và 2026. Trong khi đó, Arsenal đã có 2 lần góp mặt ở trận chung kết. Nếu thắng được đối thủ, Arsenal sẽ có lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất dành cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Chuyển sang thông tin về quần vợt, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã bất ngờ dừng bước ngay tại vòng 2 Roland Garros vào tối qua sau khi để thua đối thủ Juan Manuel với tỷ số 6-2, 6-2, 5-7, 1-6 và 1-6. Dù bị loại sớm tại Roland Garros, Sinner vẫn có thể nhìn lại mùa sân đất nện đầy thành công với thành tích thắng 18 trong 19 trận. Anh trở thành tay vợt thứ 2 trong lịch sử sau Rafael Nadal giành chọn bộ 3 danh hiệu Master 1000 trên sân đất nện gồm Monte Carlo, Madrid và Rome trong cùng một mùa giải. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Kính chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
7: Và để biết xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề gì, mời quý thính giả cùng lắng nghe một số những chia sẻ sau đây.
8: Ngày hôm nay tôi nằm tuần hoàn tầm 24-25 độ, sáng dậy chảy nước mũi đau đầu. Khi mà tôi ra ngoài thì cảm thấy không khí nó thay đổi, cảm thấy rất là mệt mỏi.
9: Bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang và bị viêm amidan, cũng thường xuyên nằm điều hòa. Cũng ngủ dậy là thấy hiện tượng cắt cổ họng và ho.
4: Vâng, trong những ngày nắng nóng, điều hòa có lẽ là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, dù có tác dụng làm mát nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, mặt trái của điều hòa cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nằm ở trong phòng điều hòa sẽ gây ra hiện tượng khô da, đau họng, khô mũi, rất dễ dẫn đến bệnh đường hô hấp như là viêm họng hay là cảm lạnh quý vị ạ.
7: Ngoài ra còn rất nhiều những nguyên nhân khách quan tăng nguy cơ bệnh về đường hô hấp trong mùa nắng nóng, như là đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói, bụi, hóa chất có khả năng cao mắc các bệnh về hô hấp. Mùa hè là thời điểm các chuyến du lịch và vui chơi với sự thay đổi đột ngột môi trường sống thì các bệnh lý về đường hô hấp cũng rất dễ ghé thăm. Đối với những người nghiện thuốc lá, thuốc lào hay là sử dụng các chất kích thích sẽ góp phần không nhỏ nguy cơ mắc bệnh. Chúng có thể làm tổn thương nhu mô phổi, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cơ hội, đặc biệt là đường hô hấp trên.
4: Vâng, hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu mùa nắng nóng thôi. Theo dự báo, thời gian tới sẽ còn có nhiều đợt nắng nóng kéo dài hơn. Do vậy, mỗi người cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, đặc biệt là với người già và trẻ em.
7: Các bác sĩ khuyến cáo không nên đi ra ngoài đường lúc trời quá nóng, sử dụng quạt và điều hòa nhiệt độ khoa học, hợp lý. Cách tốt nhất để phòng ngừa nắng nóng đó là uống đủ nước, cũng nên ăn thức ăn mới nấu chín, không nên dự trữ thức ăn quá nhiều vì khó bảo quản. Với những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, chúng ta nên đi thăm khám bác sĩ thường xuyên hơn để được tư vấn.
4: Và đặc biệt để phòng bệnh nói chung và bệnh hô hấp nói riêng trong mùa nắng nóng thì việc tăng sức đề kháng là rất quan trọng. Nó chính là vũ khí để giúp kháng lại các loại virus.
7: Cách tăng cường sức đề kháng cũng không phải là khó để thực hiện đâu quý vị ạ. Chúng ta chỉ cần thiết lập một chế độ sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya và duy trì tập luyện thể dục mỗi ngày.
4: Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, hiệu quả với đường hô hấp mang tên đông trùng hạ thảo. Các nghiên cứu cho thấy đông trùng hạ thảo có hàm lượng axit amin phong phú, có tác dụng bổ phế, tăng cường khả năng hoạt động của phế quản, điều tiết cơ trơn phế quản. Đồng thời, cordyceps của trùng thảo có tác dụng mạnh mẽ trong việc ức chế và hỗ trợ diệt trừ các virus vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng phổi, đặc biệt là rất tốt cho người già. những người bị bệnh lao phổi, những người hút thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ thêm.
10: Chúng ta có thể sử dụng thêm các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo có 17 axit amin cần thiết, rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì rất giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, the mannitol. Đông trùng hạ thảo cũng là một cái thảo dược rất là quý hiếm xưa kia cha ông ta rất hay sử dụng trong các để nâng cao sức khỏe, phòng chống những các cái bệnh lý về đường hô hấp.
7: Hiện nay trên thị trường đang có một sản phẩm được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn và sử dụng, đó là thực phẩm bảo vệ

0: sức khỏe, viêm bổ phổi Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như là rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hèn, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, cũng rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay là ho mãn tính, ho lâu ngày hay ho do thay đổi thời tiết hoặc là ho do nhiễm lạnh và cảm lạnh.
1: Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Quý thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới số hotline 0914001080. Xin để nhắc lại 0914001080. Cảm ơn sản phẩm viên bổ phổi Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 là lúc mà hàng trăm nghìn gia đình có con cuối cấp bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa thi. Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm này thì câu chuyện tìm trường cho con lại trở thành một mối quan tâm lớn của nhiều gia đình, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi lớp 10 vì thế không còn chỉ là một kỳ thi chuyển cấp thông thường, khi mà số lượng học sinh tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của trường lớp và hạ tầng giáo dục, thì áp lực thi cử càng trở nên nặng nề hơn với học sinh và phụ huynh. Và đằng sau những con số tuyển sinh là bài toán lớn hơn về sự quá tải của đô thị, của trường học kéo dài suốt nhiều năm qua. Theo học tại trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, em Phương Mai tự nhận mình có học lực khá. Em hiểu kỳ thi vào lớp 10 phía trước không dễ, và vì thế những phương án dự phòng cũng được em và mẹ bàn tính từ sớm.
6: Kỳ thi vào lớp 10 tới đây thì em cũng rất là lo lắng, nên là em cũng đã chọn một trường nó phù hợp hơn với lực học của em, với cả em cũng chọn dự phòng thêm một trường tư nữa để cho nó an toàn hơn ạ.
3: Câu chuyện của Phương Mai cũng là câu chuyện chung của hàng chục nghìn học sinh lớp 9 tại Hà Nội. Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng gần 20.000 em so với năm trước. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập giữ ở mức hơn 80.000 em so với năm trước. Điều đó đồng nghĩa chỉ khoảng 60% học sinh có thể vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Với những học sinh ở khu vực nội thành như là Trương Quỳnh Anh, nỗi lo về kỳ thi vào lớp 10 đã bắt đầu từ lớp 7, lớp 8. Nơi em sống thì số trường trung học phổ thông ít hơn số trường trung học cơ sở, nên áp lực cạnh tranh cao để đỗ vào trường công lập lại là trường gần nhà.
7: Phường Bạch Mai ở nhà em thì có khoảng 7 trường trung học cơ sở nhưng mà chỉ có khoảng 2 trường trung học phổ thông, nên là khiến cho tỷ lệ cạnh tranh để thi vào cấp 3 nó rất là cao, khiến cho bọn em phải đối mặt với cả rất là nhiều áp lực. Chính vì thế, qua những cái bài khảo sát và bài kiểm tra ở trên trường, em phải tính toán và phải đưa ra những cái lựa chọn phù hợp nhất.
3: Áp lực ấy đang hiện hữu rõ nhất tại các khu vực nội đô, nơi mà nhiều trường top đầu có tỷ lệ chọi thuộc nhóm cao nhất thủ đô. Tại khu vực Cầu Giấy thì sức nóng tập trung ở trường Trung học phổ thông Yên Hòa, hơn 2.600 nguyện vọng cho 765 chỉ tiêu. Tỷ lệ chọi khoảng 1 trên 3,5 thuộc nhóm cao nhất thủ đô. Em Nguyễn Mạnh Dũng, học sinh trường trung học cơ sở Xuân La cho biết.
8: Em thì đặt các trường công lập nguyện vọng đầu tiên là Yên Hòa, sau đó đến Cầu Giấy và trường Tây Hồ. Nguyện vọng em đặt ở những cái trường công lập gần như là top đầu Hà Nội cũng tạo cho em những cái áp lực rất là

0: nặng nề bởi vì phải cạnh tranh với rất là nhiều các bạn top đầu. Điểm của em thì em cũng chưa thể nào tự tin hết được.
1: Lo lắng đã lan vào từng nếp nhà, nơi các gia đình có con cuối cấp đều cảm nhận rõ áp lực đang lớn dần. Còn với các phụ huynh như chị Trần Thị Bích Việt ở phường Xuân Đỉnh và anh Lâm Văn Sơn ở phường Nghĩa Đô, thì đây là giai đoạn được ví như là đang bước vào chiến dịch thực sự.
2: Năm nay thực sự là căng thẳng. Mong là nhanh nhanh qua đi, chứ cảm giác như cả mẹ với lẫn con ấy, như là ngồi trên kiểu là chảo lửa ấy. Cũng phải bổ sung cho cháu vitamin các thứ để qua cái đợt chiến dịch này.
3: Nhìn vào các biểu đồ về các cái lựa chọn với các trường thì thấy rằng là các trường quanh khu vực gần nhà tôi thì đều có cái số lượng nó gấp nhiều lần, ví dụ như trường Yên Hòa, trường Cầu Giấy. Do vậy là chúng ta không thể may rủi mà chọn đặt hết các nguyện vọng giải ra ở trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn một hai trường ngoài công lập mà có chất lượng tốt.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm nay áp lực tuyển sinh vào lớp 10 lại càng thấy rõ hơn trong bối cảnh tuyển sinh có nhiều thay đổi. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, quy mô học sinh tăng nhanh. Còn tại Hà Nội, việc điều chỉnh tuyển sinh theo hướng không còn ràng buộc nơi cư trú cũng mở ra thêm cơ hội, nhưng đồng thời khiến cho mức độ cạnh tranh cũng trở nên rõ nét hơn. Trong khi đó, thì hệ thống trường công hiện vẫn đang trong quá trình được bổ sung để đáp ứng nhu cầu thực tế. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, bà đánh giá như nào về áp lực tuyển sinh lớp 10 năm nay, đặc biệt là tại hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội?
4: Theo tôi được biết thì đúng là cái tỷ lệ khoảng 40% học sinh sẽ không có chỗ học ở các trường công lập. Nó tạo ra một áp lực rất là lớn cho các cái gia đình cũng như học sinh khi mà thi vào lớp 10. Thì tôi cho là đây là cái vấn đề không phải năm nay mới có mà năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay thì do ở thành phố Hồ Chí Minh thì mở rộng cái địa bàn, địa giới. Hà Nội thì thay đổi chính sách, cho nên là mỗi một nơi nó cũng có một cái áp lực khác nhau. Nhưng mà về cơ bản là cái áp lực vào trường công rất là khó.
1: Vâng, áp lực năm nào cũng có và năm nay thì càng thấy rõ hơn khi mà có những cái thay đổi, đó là thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, còn Hà Nội thì không ràng buộc về hộ khẩu thường trú. Vậy bà có thể chia sẻ kỹ hơn là những cái thay đổi này tác động ra sao tới việc tuyển sinh lớp 10?
4: Tôi cho đây là vừa là cái khó khăn, thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Tôi lấy ví dụ như là mở rộng địa giới hành chính của thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực ra là ngoài thành phố Hồ Chí Minh trước mùng 1 tháng 7 thì ta có thêm hai tỉnh thành phố khác nữa. Thì cái việc mà mở rộng địa giới hành chính không có nghĩa là lại dồn dân, tăng thêm dân vào thành phố Hồ Chí Minh cũ. Nhưng mà ở nhiều cái vùng, ở các tỉnh, ví dụ như là ở các tỉnh Bình Dương cũ chẳng hạn, thì khu đô thị rất là nhiều, học sinh rất là đông nhưng mà thiếu trường lớp. Và đây cũng là một áp lực rất là lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như Hà Nội thay đổi cái chính sách là chúng ta không phải đăng ký thi theo hộ khẩu, rồi là học sinh được lựa chọn 3 nguyện vọng. Thì nó sẽ thay đổi cái áp lực từ cái việc mà căng thẳng rồi sẽ dồn vào những cái khu vực, thì bây giờ sẽ tập trung dồn vào những cái trường gọi là trường top á. Cho nên là dẫn đến cái việc mà cái đăng ký vào cái trường, những cái trường gọi là cái trường top này rất là cao.
1: Vâng, chúng ta thấy là có những cái sự chênh lệch ngay trong chính những cái ngôi trường công lập với nhau, đúng không ạ? Chủ yếu là tập trung nhu cầu vào những trường mà được đánh giá là có chất lượng tốt và tập trung ở nội đô. Trong khi đó, những trường công lập ở khu vực ngoại thành thì rõ ràng là có những trường thậm chí là đang thiếu cả học sinh. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về cái thực trạng này? Phải chăng chất lượng chưa được đồng đều?
4: Cũng là một phần quan trọng. Tôi cho là cái chất lượng chưa được đồng đều, nhưng mà cái việc mà gọi là cái nhu cầu học tập ở khu vực nội đô ấy thì họ rất là khác. Có thể là có nhiều nhu cầu khác nữa, không chỉ là học ở trong nhà trường mà còn học những học thêm, rồi học nhiều trung tâm ngoại ngữ, vân vân. Thế thì khi mà học ở cái vùng ngoại thành ấy thì cơ hội học ở những cái trung tâm ngoại ngữ hay là những cái trung tâm khác, cơ hội học thêm để luyện thi vào đại học ấy, nó hạn chế hơn nhiều so với các trường ở nội đô. Khi mà gần các trường đại học hơn mà nhiều cái cơ sở học thêm khác tốt hơn, kể cả người ta ở ngoại thành, người ta cũng mong muốn con người ta được học ở nội đô.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, áp lực thi lớp 10 không chỉ là câu chuyện của năm nay. Nếu nhìn suốt hơn một thập kỷ qua thì áp lực tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội thực tế đã được dự báo từ trước, cùng với sự gia tăng dân số cơ học và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh của thành phố. Đặc biệt là lứa học sinh sinh năm Tân Mão 2011 và Nhâm Thìn 2012 thì đều là những năm

0: trước đó nữa. Mục tiêu là sẽ xây dựng mới 35 trường trung học phổ thông công lập mới đến năm 2030. Và đây là con số tối thiểu để có thể giảm bớt sức nóng trước đà tăng dân số cơ học như hiện tại. Cũng theo dự kiến, đến năm 2045, Hà Nội sẽ có khoảng hơn 3 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thấp mầm non, nhiều nhất với 441 trường, tiếp đến là tiểu học 228, trung học cơ sở 166 và trung học phổ thông là 91 trường. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho hệ thống giáo dục phổ thông. Theo đó thì mỗi xã, phường, khu đô thị mới sẽ phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đối với bậc trung học phổ thông, quy hoạch xác định là cứ từ 3 cho đến 5 vạn dân sẽ có một trường trung học phổ thông công lập.
1: Để đảm bảo cho học sinh, nhất là khu vực có tốc độ gia tăng dân số cao, áp lực sĩ số lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai rất nhiều giải pháp. Mới đây thì Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới. Trong tháng 4 vừa rồi thì cũng đã có một trường tiểu học được đưa vào sử dụng, đáp ứng chỗ học cho gần 1.200 học sinh trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa. Mục tiêu của thành phố là trong năm học 2025-2026 đưa vào sử dụng 1.300 phòng học mới. Còn tại Hà Nội thì năm nay trường trung học phổ thông Đỗ Mười sẽ chính thức tuyển sinh. Ngoài ra, năm học mới này thì Hà Nội dự kiến có thêm 2 trường trung học phổ thông công lập nữa ở Đông Anh và khu đô thị mới ở Cầu Giấy, góp phần tăng cơ hội vào lớp 10 công lập cho học sinh. Và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, có thể thấy là trong quy hoạch thì Hà Nội đã đưa ra rất rõ những cái định hướng như là bố trí quỹ đất cho trường học, tận dụng đất sau khi di rời và nâng cao hiệu quả sử dụng không gian đô thị. Bà đánh giá như nào về ý nghĩa cũng như là tính nhân văn của những cái định hướng này trong việc tăng cường số lượng trường công lập cho các em học sinh?
2: Vâng ạ, có thể nói là tầm nhìn 100 năm của Hà Nội thì đúng xứng đáng là tầm nhìn của một thủ đô nghìn năm văn hiến. Đây là cơ hội tôi cho là đúng là nghìn năm có một cho giáo dục thủ đô. Tôi cũng là đã từng tham gia xây dựng quy hoạch của thủ đô Hà Nội. Ở những cái giai đoạn trước ấy, chúng ta đưa ra những cái mục tiêu xây dựng trường lớp nhưng gần như không thực hiện được vì không có quỹ đất, có đất không giải phóng được. Nhưng mà nếu như chúng ta đưa ra tầm nhìn và ta được thực thi được trong 100 năm tới và ít nhất là trong 10 năm tới thì đấy là một cái lý tưởng cho ngành giáo dục.
1: Vâng, trước rất nhiều lựa chọn khác nhau khi mà các em học sinh chuẩn bị kết thúc bậc trung học cơ sở và đến với bậc trung học phổ thông. Lúc này thì rất nhiều phụ huynh cũng như học sinh đang tương đối lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Vậy bà có lời khuyên gì dành cho các phụ huynh và các em học sinh, liệu rằng vào trường công có phải là cánh cửa duy nhất hay không?
2: Cái lời khuyên hàng đầu với lại phụ huynh và học sinh ấy là chúng ta hãy có một chiến lược đúng, có một lựa chọn đúng, chứ đừng chọn trường công hay trường tư. Mà hãy lựa chọn một trường phù hợp nhất với mình. Cái năng lực học của mình phù hợp với lại cái loại trường nào. Cái túi tiền của bố mẹ mình phù hợp với lại cái nhóm trường nào. Rồi thì cái con đường của chúng ta là lớp 10 nó chỉ là một cái trạm ở trong chặng đường học tập suốt đời thôi. Và tôi cho rằng là trên hành trình học tập suốt đời như vậy, chúng ta còn vô số cơ hội. Cho nên là chúng ta hãy chọn một chiến lược đúng đắn và phù hợp nhất với mình.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, thành phố đang quyết tâm để không chỉ tăng chỉ tiêu về trường trung học phổ thông công lập mà còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho mỗi trường với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ mới trong giáo dục và đào tạo.
3: Thành phố cũng đã chỉ đạo về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành tiếp tục rà soát các vị trí, các ô đất để có thể tiếp tục đầu tư nhiều trường học mới cho thành phố. Và dự kiến thì trong năm tới thì có khoảng 16 dự án sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 8 năm 2027. Và bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ 2026-2030 thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông mới, đó là khối công lập, chưa kể khối tư thục.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, kỳ thi lớp 10 là một dấu mốc quan trọng nhưng chắc chắn không phải là cánh cửa duy nhất quyết định tương lai của mỗi học sinh. Những định hướng trong quy hoạch trường lớp cho thấy những nỗ lực rất rõ của các thành phố trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân một cách công bằng. Còn ở hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành, thấu hiểu và định hướng đúng đắn của cha mẹ để mỗi em có thể lựa chọn được con đường phù hợp với năng lực của mình. Bởi mỗi lựa chọn đúng, dù là trường công hay là một hướng đi khác, thì đều có thể mở ra một hành trình trưởng thành vững vàng. Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
2: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
1: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
2: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng mềm của dược liệu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết,
3: qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng, vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt.
1: Tôi được biết hiện nay có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banica do công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
2: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
1: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
2: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banica chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
1: Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới Cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim.

0: là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin kinh tế.
3: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Ngân hàng Thế giới đánh giá vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Bắc Ninh thúc đẩy chuỗi liên kết, nâng cao giá trị vải thiều. Mỹ lạm phát lên cao nhất trong 3 năm, tăng trưởng kinh tế giảm tốc. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Ngân hàng Thế giới đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320 tỷ đô la trong giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Bà Temina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhìn nhận.
4: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Đầu tư công đang trở thành một đòn bẩy tăng trưởng ngày càng quan trọng. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu như nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, thì điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
3: Nam Mỹ được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng cho hàng hóa Việt Nam nhờ nhu cầu tiêu dùng lớn và dư địa tăng trưởng rộng mở. Phát biểu tại hội thảo Cơ hội và Thách thức Phát triển Thị trường Nam Mỹ do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức hôm qua, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
5: Nhiều quốc gia Nam Mỹ hiện đang có nhu cầu cao đối với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thực phẩm, chế biến, dệt may, da giày, điện tử, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng. Đồng thời đây cũng là khu vực mở ra nhiều cơ hội hợp tác về logistics, năng lượng, công nghiệp chế biến và đầu tư song phương.
3: Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thông thoáng thiết lập những luồng xanh ưu tiên cho các hoạt động tiêu thụ xuất khẩu vải thiều. Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 29.800 ha vải thiều, chiếm hơn 60% diện tích cây ăn quả trong tỉnh. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
6: Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính, tối ưu hóa hạ tầng logistics, kho bãi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nước bạn Trung Quốc để thiết lập những luồng xanh ưu tiên giúp thông quan nhanh chóng tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường, Hà Khẩu. Mục tiêu duy nhất làm sao để từng trái cây khi đến tay người tiêu dùng phải giữ được độ tươi ngon nhất, trọn vẹn nhất.
7: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
3: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Áp lực giá cả tại Mỹ đã leo thang mạnh mẽ trong tháng 4 năm nay, chạm mức cao nhất kể từ năm 2023. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia này cũng bị điều chỉnh giảm đáng kể, cho thấy một bức tranh vĩ mô đầy thách thức cho nước Mỹ dưới tác động của xung đột tại Trung Đông. Theo dữ liệu do chính phủ Mỹ công bố hôm qua, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng 3,8% trong tháng 4 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tốc độ tăng hàng năm nhanh nhất ghi nhận từ năm 2023. Các bộ trưởng tài chính của 6 nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu EU đã cam kết gạt bỏ những khác biệt để đẩy nhanh quá trình hội nhập các thị trường tài chính trong bối cảnh khối này đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc. Cam kết được đưa ra tại cuộc gặp ở Berlin, Đức giữa 6 quốc gia bao gồm Đức, Pháp, Italia, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha. Cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp

0: tăng cường thị trường vốn, gỡ bỏ các rào cản đối với thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp châu Âu trong việc huy động vốn. Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc, doanh nghiệp điện lực quốc gia lớn nhất của Hàn Quốc, đang triển khai hệ thống quản lý lưới điện dựa trên trí tuệ nhân tạo AI nhằm tăng cường hiệu suất quản lý và giảm chi phí mua điện mỗi năm. Trong bối cảnh nhu cầu điện tại Hàn Quốc thay đổi nhanh chóng do sự mở rộng của trung tâm dữ liệu, xe điện và năng lượng tái tạo, doanh nghiệp đã nâng cấp mô hình dự báo nhu cầu điện bằng công nghệ AI và tối hóa vận hành các thiết bị điện tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả và độ ổn định của toàn bộ lưới điện quốc gia. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Trại giam Quảng Ninh mở lối hoàn lương từ chính sách đặc xá. Hành trình trở về từ trại giam Hoàng Tiến. Đặc xá năm 2026 trao cơ hội cho người biết hướng thiện.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, vào ngày 1 tháng 6 tới đây, các trại giam trên cả nước sẽ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước những ngày cuối tháng 5 tại trại giam Quảng Ninh. Không khí làm việc trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng đầu hè oi ả, từng tổ công tác đang gấp rút rà soát, thẩm định kỹ lưỡng từng hồ sơ, bảo đảm đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Đặc xá không chỉ thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước, mà còn mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người biết ăn năn, cải tạo tốt. Mọi khâu chuẩn bị tại trại giam Quảng Ninh đang được hoàn tất cho ngày công bố quyết định đặc biệt này. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
4: Phía sau cánh cửa buồng giam, khi biết mình có tên trong danh sách đề nghị đặc xá đợt này, phạm nhân Đàm Văn Môn, quê xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, không kìm được sự xúc động. Chịu mức án 2 năm 6 tháng tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Những ngày đầu nhập trại, phạm nhân này rơi vào khủng hoảng và mặc cảm tột cùng. Thế nhưng, nhờ sự động viên của ban giám thị trại giam Quảng Ninh, anh đã biến những dây dứt ân hận thành động lực để nỗ lực cải tạo, hoàn thiện bản thân. Một năm chấp hành án, Đàm Văn Môn luôn là nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua lao động, được xếp loại cải tạo tốt và tích cực khắc phục hậu quả dân sự. Khi biết mình có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá đợt này, anh Môn vui mừng khôn xiết được về với gia đình, có cơ hội làm lại cuộc đời. Phạm nhân Đàm Văn Môn chia sẻ.
5: Khi được cán bộ thông báo mình có trong danh sách được đề nghị đặc xá năm 2026, tôi rất vui mừng, hạnh phúc. Từ khi chấp hành án, tôi luôn phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt chỉ tiêu định mức lao động được giao, để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tôi xin cảm ơn Ban Giám thị Trại giam Quảng Ninh đã giáo dục tôi trong môi trường lành mạnh. Khi được đặc xá trở về địa phương thì tôi sống thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội.
4: Trái ngược với niềm vui vỡ òa của những người sắp có tên trong danh sách tự do, ở một góc buồng giam khác, phạm nhân Phạm Xuân Quý lặng lẽ nhìn qua ô cửa nhỏ. Do chưa đáp ứng đủ một số tiêu chí về thời gian chấp hành án, Quý không thuộc diện được đề nghị đặc xá đợt này. Tiếc nuối là điều khó tránh khỏi, song thay vì tâm lý buông xuôi, phạm nhân này lựa chọn đối diện với thực tế bằng một quyết tâm hướng thiện rõ ràng hơn. Phạm Xuân Quý bộc bạch.
6: Được chứng kiến các phạm nhân khác sắp được đặc xá trở về với lại gia đình và xã hội thì tôi cũng nhìn vào đấy để cố gắng cải tạo thật tốt, hoàn thiện bản thân mình hơn để sớm được trở về với lại gia đình và xã hội.
4: Trại giam Quảng Ninh hiện quản lý giam giữ gần 3.000 phạm nhân. Trong đợt đặc xá năm 2026, có 85 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá. Đằng sau những con số ấy là cả một quá trình rà soát thẩm định nghiêm ngặt, được triển khai bài bản, thận trọng từ nhiều tháng qua. Mỗi hồ sơ đều được đối chiếu kỹ lưỡng, bảo đảm đúng người, đúng điều kiện, không bỏ sót trường hợp xứng đáng, nhưng cũng kiên quyết không để lọt những trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn. Đây là quy trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và đúng quy định pháp luật. Bởi phía sau mỗi hồ sơ đặc xá không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là tương lai, quyền công dân và cơ hội làm lại cuộc đời của một con người. Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám thị Trại giam Quảng Ninh khẳng định.
7: Quy trình xét đề nghị đặc xá được thực hiện chặt chẽ qua các bước như là phạm nhân tự nghiên cứu đối chiếu điều kiện tiêu chuẩn. Tiếp theo cán bộ quản giáo sẽ tiến hành nghiên cứu hồ sơ của từng phạm nhân. Và các tổ đội sẽ tổ chức họp bình xét bỏ phiếu kín. Cùng với đó thì lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ, phối hợp đồng bộ, nghiêm túc. Song song với đó, lãnh đạo đơn vị

0: đã chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, rà soát từng hồ sơ phạm nhân, đảm bảo xét đề nghị đặc xá đúng người, đúng điều kiện, tuyệt đối không để sai sót hay xét nhầm đối tượng.
1: Để giữ ổn định tâm lý phạm nhân trong thời điểm xét đặc xá, vai trò của lực lượng quản giáo đặc biệt quan trọng. Những ngày này, họ không chỉ làm nhiệm vụ quản lý mà còn trực tiếp nắm bắt diễn biến tư tưởng, lắng nghe tâm tư của từng phạm nhân để kịp thời tháo gỡ băn khoăn, tránh phát sinh suy nghĩ tiêu cực. Công tác tuyên truyền cũng được thực hiện công khai minh bạch, giúp phạm nhân hiểu rằng đặc xá là kết quả của cả quá trình cải tạo, rèn luyện và chấp hành tốt nội quy. Chính sự công bằng ấy đã tạo động lực để những người chưa đủ điều kiện tiếp tục phấn đấu, nuôi hy vọng cho những đợt đặc xá tiếp theo. Những ngày cuối tháng 5, nhịp sống tại trại giam Quảng Ninh như hối hả hơn. Mỗi tấm thẻ căn cước được chuẩn bị, mỗi bộ quần áo mới được xếp vuông vắn là một tấm vé khứ hồi đưa những người lầm lỡ trở về với nẻo thiện. Đặc xá không phải là điểm kết thúc của một bản án, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của sự hoàn lương. Trong ánh mắt của những người sắp được tự do là niềm hy vọng lấp lánh, trong sự nỗ lực của những người ở lại là khát vọng vươn lên, và trong những tháng ngày lặng thầm của người quản giáo là niềm tin và sức mạnh cảm hóa của tình người. Trại giam Quảng Ninh những ngày này không còn cảm giác của sự khô khan nghiêm nghị mà đang ấm áp hơn bao giờ hết, bởi nơi đây đang mở ra những cánh cửa mới của cuộc đời.
2: Thưa quý vị và các bạn, đặc xá không chỉ thể hiện sự nghiêm minh và tính nhân văn của pháp luật, mà còn là minh chứng rõ nét cho chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người biết ăn năn, cải tạo tốt. Đằng sau mỗi quyết định đặc xá không chỉ là sự ghi nhận quá trình hướng thiện, mà còn mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời cho những phận người từng lầm lỡ. Trước ngày công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 1 tháng 6 năm 2026, công tác rà soát, thẩm định hồ sơ tại các trại giam trên cả nước đang được triển khai khẩn trương, chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tại trại giam Hoàng Tiến, quy trình này không chỉ đòi hỏi sự thận trọng, bảo đảm đúng người đúng pháp luật, mà còn gắn với nhiều công tác chuẩn bị chu đáo, từ tâm lý, kỹ năng đến điều kiện tái hòa nhập để phạm nhân sẵn sàng trở về cộng đồng. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Văn Lai, Phó Giám thị trại giam Hoàng Tiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Thượng tá, công tác chuẩn bị đặc xá năm 2026 tại trại giam Hoàng Tiến đã và đang được triển khai như thế nào để đảm bảo đúng quy trình, công khai và minh bạch?
4: Để triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2026 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật, ngay sau khi nhận được quyết định số 457 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và hướng dẫn số 33 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng Tư vấn đặc xá, kế hoạch của Bộ Công an và văn bản chỉ đạo của Cục C10, trại giam Hoàng Tiến đã ban hành kế hoạch số 212 ngày 11 tháng 4 năm 2026 để triển khai xét đề nghị đặc xá năm 2026 trong trại giam Hoàng Tiến, đồng thời tổ chức quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cụ thể đến tất cả các phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Hoàng Tiến, đồng thời niêm yết công khai quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước ở các bản tin trong các khu giam, buồng giam, hội trường, nhà học tập, thư viện để phạm nhân nắm rõ quy định, điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2026 cùng với sự giáo dục, hướng dẫn của cán bộ. Từ đó, phạm nhân liên hệ thấy đủ điều kiện theo quy định thì viết đơn đề nghị đặc xá.
3: Thưa Thượng tá, với một quyết định có ý nghĩa pháp lý đặc biệt như đặc xá, trại giam Hoàng Tiến đã triển khai quy trình rà soát thẩm định ra sao để đảm bảo xét chọn đúng người, đúng điều kiện, không xảy ra sai sót ạ?
4: Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị đặc xá năm 2016 của phạm nhân, cán bộ quản giáo phụ trách đội phạm nhân căn cứ vào kết quả nghiên cứu hồ sơ và tài liệu có liên quan đã tổ chức cho họp đội phạm nhân để giới thiệu, bình xét và bỏ phiếu kín đề nghị đặc xá đối với những phạm nhân đủ điều kiện đặc xá. Sau đó hoàn thiện biên bản và danh sách nộp về đội giáo dục hồ sơ để tổng hợp và trình hội đồng xét đề nghị đặc xá năm 2016 của trại giam Hoàng Tiến xét và đề nghị đặc xá đối với phạm nhân. Hội đồng xét đề nghị đặc xá năm 2016 của đơn vị đã nghe báo cáo từng trường hợp cụ thể, kết hợp với kiểm tra đối chiếu, làm rõ các tình tiết trong hồ sơ phạm nhân, trong bản án và các tài liệu có liên quan, đảm bảo xét đề nghị đặc xá đúng người, đủ điều kiện đặc xá năm 2026, không đề nghị trường hợp không đủ điều kiện, đảm bảo không để xảy ra sai sót và nhầm lẫn.
3: Cùng với việc xét duyệt hồ sơ thì trại giam đã chuẩn bị những gì để người được đặc xá ổn định tâm lý, có kỹ năng sống và sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng ngay khi trở về với địa phương?
4: Ngay sau khi có kết quả của tổ thẩm định liên ngành, trại giam Hoàng Tiến đã quyết định mở 5 lớp học tập hòa nhập cộng đồng cho 248 phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2026 và tổ chức cho phạm nhân học tập theo đúng nội dung và chương trình của lớp học. Đến nay thì các lớp học đã hoàn thành theo đúng nội dung kế hoạch đề ra. Cùng với đó, trại giam Hoàng Tiến đã phối hợp với công an thành phố Hải Phòng và công an các phường nơi trại giam đóng quân cấp căn cước cho số phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2026 mà chưa có căn cước, và phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone làm SIM và cấp số thuê bao và gói cước miễn phí trong một tháng để cho phạm nhân khi trở về địa phương có đủ các điều kiện thuận lợi nhất để sớm hòa nhập cộng đồng.
3: Thưa Thượng tá, từ thực tiễn nhiều năm trực tiếp quản lý giáo dục phạm nhân, ông nhìn nhận như thế nào về giá trị nhân văn của chính sách đặc xá, không chỉ đối với cả người được hưởng đặc xá mà còn cả đối với cả công tác phòng ngừa tội phạm và cái sự ổn định của xã hội?
4: Chính sách đặc xá là minh chứng rõ nét cho truyền thống nhân đạo của dân tộc ta, là chủ trương lớn của Đảng được quy định cụ thể bằng pháp luật của nhà nước, không chỉ mang lại cơ hội làm lại cuộc đời cho người lầm lỗi mà còn là động lực cải tạo khiến những phạm nhân chưa được đặc xá lần này tích cực học tập để cải tạo sớm nhận được chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Chính sách đặc xá còn khẳng định tính ưu việt, nhân văn của hệ thống pháp luật, qua đó nâng cao niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần giữ gìn cũng như ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
3: Xin cảm ơn Thượng tá.
2: Thưa quý vị và các bạn, đặc xá là chế định pháp lý đặc biệt được quy định trong Hiến pháp và Luật đặc xá năm 2018. Qua nhiều năm triển khai, chính sách này đã khẳng định rõ sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước đối với những người biết ăn năn, cải tạo tốt. Mỗi quyết định đặc xá đều được xem xét trên cơ sở thẩm định chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, qua đó vừa giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật, vừa mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho những người thực sự có ý thức hướng thiện, cải tạo tốt. Thực tiễn cho thấy, đặc xá không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào tính công bằng, nhân văn của pháp luật.
5: Mỗi quyết định đặc xá không đơn thuần là sự tha tù trước thời hạn, mà là kết quả của một quá trình đánh giá chặt chẽ, toàn diện về ý thức cải tạo, khả năng hướng thiện, điều kiện tái hòa nhập cộng đồng của người phạm tội. Chính vì vậy, đặc xá luôn được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng điều kiện, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hay lợi dụng chính sách khoan hồng. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy công tác đặc xá ở nước ta đã đạt được những kết quả tích cực cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại. Riêng năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn. Nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được giữ vững. Phần lớn những người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực lao động, sản xuất, trở thành công dân có ích sau khi trở về địa phương. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới gắn với nhiều sự kiện chính trị lớn. Trong bối cảnh đó, quyết định số 457 về đặc xá năm 2026 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành ngày 7 tháng 4 năm 2026 tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm của Đảng và nhà nước ta, đó là kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng có điều kiện, giữa yêu cầu giữ vững kỷ cương phép nước với mục tiêu nhân văn, hướng thiện. Đáng chú ý, công tác đặc xá hiện nay không dừng lại ở việc xét tha tù trước thời hạn mà ngày càng được gắn chặt với nhiệm vụ tái hòa nhập cộng đồng, cùng với việc mở rộng các lớp học kỹ năng tư vấn tâm lý, hỗ trợ giấy tờ tùy thân cho phạm nhân trước ngày trở về. Nhiều chính sách thiết thực cũng đang phát huy rõ hiệu quả. Thống kê đến tháng 4 năm 2026, gần 15.000 người chấp hành án phạt tù đã được vay gần 1.300 tỷ đồng theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Những con số ấy cho thấy phía sau cánh cổng trại giam không phải là dấu chấm hết của một đời người mà là cơ hội để bắt đầu lại bằng sự nâng đỡ của pháp luật và cộng đồng. Đặc xá vì thế không chỉ là câu chuyện của lòng khoan dung, mà còn là thước đo của một nền tư pháp nhân văn, thượng tôn pháp luật, hướng con người tới những giá trị tốt đẹp hơn.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
1: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
0: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
1: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe gia đình.
3: Xin chào thính giả đang lắng nghe chương trình Tư vấn sức khỏe gia đình. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800-6723 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị thính giả về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són.
4: Vâng, đúng là vậy. Có một câu hỏi rất hay của cô Nguyễn Thị Mai, 63 tuổi, về vấn đề này. Xin được kết nối với cô ạ.
5: Tôi là Nguyễn Thị Mai, tôi năm nay 63 tuổi. 2-3 năm nay tôi không biết hiểu sao đi tiểu rất là nhiều lần trong ngày. Tôi cũng chưa đi khám ở đâu. Tôi chỉ biết là hay là mình thận yếu thì cũng mua thuốc bổ thận về uống nhưng mà nó cũng không đỡ. Tôi hỏi chuyên gia xem là tại sao.
3: Ngay sau đây xin được mời cô Nguyễn Thị Mai sẽ lắng nghe những tư vấn chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
6: Vâng ạ, xin chào bác Mai. Vâng, theo như chia sẻ của bác, tức là bác bị tiểu nhiều này, tiểu đêm này, và bác cũng đã nhiều năm là bác sử dụng các thuốc bổ thận nhưng mà không cải thiện được. Đối với những cái rối loạn tiểu tiện này, không chỉ là ở thận mà nó còn do rất nhiều những các cái nguyên nhân khác nữa. Thế và trong cái trường hợp của bác ấy thì bác cũng có chia sẻ là bác vừa có những cái rối loạn tiểu tiện như là tiểu nhiều, tiểu về ban đêm, cũng như là bác có những cái dấu hiệu như tiểu gấp và tiểu són. Thì đây nó là những cái biểu hiện của bàng quang tăng hoạt OAB. Bàng quang tăng hoạt OAB nó chính là cái tình trạng mà các cái cơ bàng quang luôn luôn ở cái trạng thái kích thích, trạng thái co bóp ngay khi mà trong bàng quang không có đầy nước tiểu. Đối với cái bàng quang tăng hoạt này thì khi mà chúng ta không có cái điều trị sẽ làm cho sức khỏe suy yếu này, và đặc biệt nữa là sẽ khó kiểm soát các cái bệnh lý nền.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, như vậy tình trạng mà bác Mai đang gặp phải là do hội chứng bàng quang tăng hoạt UAB. Vậy làm thế nào để điều trị hiệu quả căn bệnh này? Mong chuyên gia tư vấn thêm ạ.
6: Hiện nay thì có một cái giải pháp hoàn toàn từ thảo dược có thể giúp hỗ trợ trong việc cải thiện cái tình trạng rối loạn tiểu tiện. Đặc biệt nổi bật đó là giải pháp thảo dược có chứa nguyên liệu Golet. Trong đó có cái sự kết hợp giữa hai thành phần hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành. Và chúng ta biết được là qua các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng hạt bí đỏ Pepo thì nó có cái tác dụng làm giãn các cái cơ trơn của bàng quang này, và nó giúp cho tăng cái tính độ đàn hồi và từ đó thì giảm được cái số lần đi tiểu. Thứ hai nữa là đối với mầm đậu nành, chúng ta biết là trong mầm đậu nành nó có cái hoạt chất isoflavone, nó có cái tác dụng là làm tăng cái sức cơ của sàn chậu và nâng đỡ bàng quang. Như vậy thì là cái sự phối hợp giữa hai thành phần này cũng đã tạo nên nguyên liệu Golet, và Golet là một trong những cái chất đã được sáng chế độc quyền và nó đã có cái tác dụng toàn diện lên các cái rối loạn tiểu tiện. Và đối với cái giải pháp thảo dược có nguyên liệu Golet này cũng đã được nghiên cứu trên lâm sàng tại Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng các bệnh nhân sử dụng đã cải thiện được các cái triệu chứng như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són và tiểu gấp. Cụ thể là đối với cái số lần đi tiểu đêm thì cũng đã giảm được là từ trên 3 lần cho xuống còn từ 0 đến 1 lần. Thế còn cái dấu hiệu tiểu gấp về ban ngày thì cũng đã thấy giảm được là từ trên 8 lần đã xuống được dưới 2 lần.
3: Vâng, được biết hiện nay thì các nhà khoa học Việt Nam đã kết hợp Golet độc quyền từ Thụy Sĩ với cao đỗ trọng và L-carnitine tạo thành sản phẩm Ích Niệu Khang.
4: Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa Golet từ Thụy Sĩ đã vinh dự được Thư viện Y khoa Hoa Kỳ, PubMed và Tạp chí Y học Việt Nam công nhận. Ích Niệu Khang giúp người dùng giảm số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ích Niệu Khang cũng vinh dự 3 lần nhận giải thưởng Huy chương vàng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu dắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
3: Quà tặng đặc biệt dành riêng tặng thính giả của chương trình khi gọi điện tới số điện thoại tổng đài 1800-6723 và đặt mua Ích Niệu Khang sẽ nhận quà tặng có trị giá lên tới 895.000 đồng.
4: Đồng thời, mỗi ngày, Ích Niệu Khang cũng gửi tặng hộp sản phẩm Ích Niệu Khang 20 viên trị giá 185.000 tới 5 quý thính giả có câu hỏi hay nhất khi gọi đến tổng đài tư vấn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tổng đài 1800-6723. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723 hoặc website ichniệukhang.vn để được chuyên gia giải

0: giải đáp và có cơ hội dùng thử sản phẩm X Niệu Khang. Xin nhắc lại 1800 6723 hoặc website xniệukhang.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
12: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Bí mật những sợi tóc.
14: Quý vị thân mến, ủ tóc đang là xu hướng chăm sóc được nhiều chị em yêu thích với vô số những lời quảng cáo hấp dẫn như phục hồi hư tổn, siêu mượt hay bóng khỏe chỉ sau một lần sử dụng. Trong chương trình Bí mật những sợi tóc hôm nay, với sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề tác hại ít ai ngờ vì lạm dụng ủ tóc. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1799.
15: Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng ủ tóc hay là hấp nhiệt càng nhiều thì tóc sẽ càng đẹp. Vậy ủ tóc bao nhiêu là đủ? Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ giúp chúng ta giải đáp ngay sau đây.
16: Khi chúng ta gội đầu thì chúng ta không nên gội đầu bằng nước nóng. Sau khi gội chúng ta để tóc khô một cách tự nhiên, chúng ta không nên dùng máy sấy nhiệt. Hoặc là chúng ta cũng không nên chải tóc khi mà tóc còn quá ướt. Cái cuối cùng là chúng ta hạn chế tiếp xúc với những các cái sản phẩm có hóa chất đặc biệt để làm đẹp, như là chúng ta nhuộm, uốn, sấy, duỗi thì đó. Thì khi chúng ta làm được những cái điều đó, tóc của chúng ta sẽ chắc khỏe.
14: Thưa quý vị, theo thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, việc lựa chọn đúng dầu gội đầu cũng là yếu tố rất quan trọng trong quá trình phục hồi tóc.
16: Chúng ta cần phải lựa chọn loại dầu gội đầu sao cho nó phù hợp và cho nó an toàn với bản thân mình. Để mà làm được cái điều này thì chúng ta nên lựa chọn các cái loại dầu gội đầu mà có nguồn gốc thảo dược. Chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội đầu có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, tang bạch bì. Điều này sẽ giúp cho chúng ta phục hồi mái tóc được hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cũng nhân đây, tôi thấy hiện nay nhiều người mà cứ đi ra ngoài gội đầu và không cần biết là người ta gội cho mình cái loại dầu gội nào. Thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái dầu gội phù hợp, mà đặc biệt là dầu gội thảo dược, khi chúng ta biết cái thương hiệu rồi thì chúng ta có thể hoàn toàn tự mua về và chúng ta chủ động cho việc chúng ta chăm sóc tóc ở nhà.
15: Vâng, thưa quý vị, để chủ động chăm sóc tóc tại nhà bằng các thảo dược quý như chuyên gia vừa khuyên dùng, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Không chỉ kế thừa tinh hoa truyền thống, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn bổ sung pyroctolamin và climbazol giúp hỗ trợ kiểm soát gầu và vi nấm hiệu quả. Thêm vào đó, tinh chất trầu rừng và chanh tươi có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ hỗ trợ làm sạch, êm dịu và cân bằng độ pH lý tưởng cho da đầu. Bên cạnh khả năng làm sạch, Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn giúp nuôi dưỡng nang tóc, hỗ trợ giảm rụng hiệu quả nhờ bồ kết, hương nhu, tang bạch bì và tinh chất bưởi. Đặc biệt, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold tăng cường thêm keratin, vitamin B5 cùng với tinh chất gạo lứt và hoa cúc, giúp hỗ trợ phục hồi mái tóc khô sơ do lạm dụng hóa chất hay là nhiệt độ. Hệ dưỡng chất này sẽ cấp ẩm nhanh chóng, trả lại cho quý vị mái tóc óng ả, suôn mượt tự nhiên.
14: Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ hotline 1800 1799.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Singapore. Dịp này, truyền thông quốc tế đánh giá cao định hướng hợp tác và vai trò trung tâm của Việt Nam trong ASEAN. Thái Nguyên tiến hành đánh giá cán bộ bằng KPI, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc từ tháng 6 tới. Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Trong phần tin thế giới, sáng kiến cải tổ Liên Hợp Quốc bước vào giai đoạn quyết định trong bối cảnh tổ chức này bị chỉ trích vì sự cồng kềnh, thiếu hiệu quả. Ba nước chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, Mexico và Canada công bố các biện pháp ứng phó dịch Ebola. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5. Sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 được đánh giá là bước phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới. Đúng 10 giờ 30 phút, khi xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào trụ sở Bộ Ngoại giao, Tổng thống Singapore và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Singapore trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiểu hai nước Việt Nam, Singapore.

0: Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Singapore đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp. Đồng thời, hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới. Chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đưa quan hệ Singapore-Việt Nam lên một giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapan Singh về các sự kiện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ?
3: Trước hết, Singapore vô cùng vinh dự và vui mừng được chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến Singapore. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới các nước ASEAN sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Singapore đặc biệt vui mừng khi đây là chuyến thăm Singapore lần thứ hai của Tổng Bí thư trong vòng 2 năm qua. Tôi cho rằng chuyến thăm lần này cùng tần suất trao đổi cấp cao như hiện nay cho thấy 3 điều. Thứ nhất, nền tảng quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên mối quan hệ rất tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai bên. Thứ hai, điều đó cho thấy sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ song phương. Thứ ba, điều này phản ánh đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện.
2: Theo đại sứ, những lĩnh vực hợp tác song phương nào có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong những năm tới, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái?
3: Như tôi đã đề cập, khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đã tạo thêm động lực để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng hơn nữa. Trong đó, hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển rất mạnh mẽ. Năm ngoái, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp hơn 1/4 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới vào Việt Nam. Đầu những năm 2000 mới chỉ có 2 khu V-Ship, nhưng nay con số này đã lên tới 22. Chúng tôi cũng mong muốn nâng tầm hơn nữa hợp tác kinh tế song phương với hai ưu tiên chính. Thứ nhất là lĩnh vực số. Chúng tôi đang phối hợp với Việt Nam để khai thác tiềm năng của kinh tế số. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp Singapore hoạt động trong lĩnh vực số tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước, sẽ có diễn đàn TechConnect đặc biệt quy tụ các doanh nghiệp công nghệ hai nước nhằm ký kết các thỏa thuận và dự án mới. Thứ hai là lĩnh vực xanh và phát triển bền vững. Năm ngoái hai nước đã ký thỏa thuận thực thi về tín chỉ carbon và hiện đang hướng tới triển khai các dự án trong lĩnh vực này vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam, chủ yếu từ điện gió ngoài khơi, một dự án dài hạn và có ý nghĩa rất lớn. Về chính trị, chúng tôi đang thảo luận về một cơ chế cấp cao mới giữa lãnh đạo và quan chức cấp cao hai bên nhằm trao đổi về nhiều vấn đề như quản trị quốc gia, hành chính công và chuyển đổi số. Hai nước cũng tái khẳng định hợp tác truyền thống trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống. Về giáo dục và đào tạo, Việt Nam hiện là nước nhận nhiều hỗ trợ nhất từ chương trình hợp tác Singapore với hơn 22.000 cán bộ Việt Nam được đào tạo.
2: Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23?
3: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, khu vực và thế giới rất quan tâm tới quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện nay. Thứ hai, đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Thứ ba, tôi cho rằng điều này cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết những bất định địa chính trị và địa kinh tế. Như các bạn biết, đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực quy tụ các bên để cùng thảo luận cởi mở về cách thức chung tay giải quyết các thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ

0: giúp định hướng cho các bên về cách thức tiếp tục thúc đẩy các cuộc đối thoại trong thời gian tới. Singapore ủng hộ việc Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong lĩnh vực này.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Dịp này, truyền thông khu vực và quốc tế dành sự quan tâm lớn tới chuyến công du đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Các bài viết đánh giá đây là bước đi thể hiện rõ ưu tiên của Việt Nam đối với ASEAN cũng như định hướng tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác trong khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Straits Times của Singapore nhận định, chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Singapore được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 3 năm 2025. Bài viết nhấn mạnh, quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ cả về thương mại, đầu tư lẫn hợp tác công nghệ cao. Theo Straits Times, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 40 tỷ đô la, trong khi Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam năm 2024. Báo này cũng đặc biệt chú ý tới định hướng phát triển mô hình khu công nghiệp Việt Nam-Singapore V-SIP 2.0 với trọng tâm là công nghệ thông minh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Kênh Channel New Asia CNA đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mối quan hệ bền chặt và đa phương giữa hai nước. CNA cho rằng, việc nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu tại đối thoại Shangri-La, một trong những diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, cho thấy vai trò và vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Theo các đánh giá, đây sẽ là dịp để Việt Nam truyền tải thông điệp về chính sách đối ngoại, hợp tác an ninh và tầm nhìn đối với hòa bình, ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường địa chính trị đang có nhiều biến động. Trong khi đó, truyền thông Philippines đánh giá, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới nước này từ ngày 31 tháng 5 tới mùng 1 tháng 6, tiếp sau chuyến thăm Singapore, mang ý nghĩa lịch sử khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Báo Inquirer cho biết, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nhiều lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, quốc phòng, hàng hải, giáo dục và giao lưu nhân dân. Truyền thông Philippines đồng thời nhấn mạnh việc hai nước đều là các quốc gia ven Biển Đông, có lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trước đó tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác về kinh tế, công nghệ, giáo dục và hàng không, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, phát triển kinh tế xanh và liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Bưu điện Bangkok cũng cho rằng, việc Việt Nam và Thái Lan tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh phản ánh xu hướng hợp tác mới của ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gia tăng. Các đánh giá của truyền thông quốc tế nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới ba quốc gia Đông Nam Á không chỉ góp phần củng cố quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và ổn định khu vực.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026 Phật lịch 2570, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới toàn thể các vị giáo phẩm tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử Phật giáo Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 an lạc đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý. Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao Giáo hội Việt Nam đã tích cực tham gia củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hưởng ứng và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, cứu trợ vùng đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh, chăm sóc người yếu thế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là vai trò đóng góp và uy tín của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ cùng các vị chư tôn, đức giáo phẩm. Năm nay là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi Giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10. Chủ tịch Quốc hội chúc Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, hội nhập và phát triển.
2: Cũng sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tại chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát động chương trình. Tin của phóng viên Thu Thảo.
5: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không còn là câu chuyện riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 thể hiện sự cam kết, dù ở ngoài đời thực hay trên không gian số, trẻ em đều được sống an toàn, được yêu thương và được tạo điều kiện phát triển toàn diện trong một môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn và hạnh phúc. Các bộ ngành địa phương cần chủ động hơn trong cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em.
6: Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
5: Cũng tại chương trình, rapper Nguyễn Đức Cường, Denvo, đại sứ của chiến dịch Không Một Mình cùng nhau an toàn trực tuyến nhắn gửi.
7: Cái điều đầu tiên đó là người lớn chúng ta phải thay đổi, phải sửa đổi. Chúng ta phải tương tác làm sao để cho văn minh, an toàn và thú vị, vui vẻ trên không gian mạng. Bởi vì tất cả những trẻ em đều nhìn vào chúng ta, nhìn vào người lớn chúng ta để học hỏi và làm theo.
2: Ngày 28 tháng 5 theo giờ địa phương tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế AO.
5: Phiên toàn thể là hoạt động trọng tâm của diễn đàn có sự tham dự của Tổng thống Nga Putin, nguyên thủ các quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế AO, EAEU, đại diện lãnh đạo các nước khách mời, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia nhằm trao đổi về những xu thế lớn của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian AO. Phát biểu tại phiên toàn thể, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chính phủ điện tử và kinh tế số, cách tiếp cận của Việt Nam trong phát triển AI. Trong các công nghệ mới nổi hiện nay, Việt Nam nhìn nhận AI là hạ tầng thông minh của nền kinh tế số, là năng lực nền tảng để nâng cao năng suất lao động, hiện đại hóa quản trị quốc gia, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới. Phó Thủ tướng khẳng định, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế AO đã mở ra một không gian hợp tác kinh tế rộng lớn. Trong bối cảnh mới, cần bổ sung thêm nội hàm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam đề xuất tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, quản trị AI có trách nhiệm, tiêu chuẩn, an toàn dữ liệu và an ninh mạng.
2: Cũng hôm qua, Diễn đàn Công nghệ lớn nhất khu vực cộng đồng các quốc gia độc lập SNG chính thức khai mạc tại Trung tâm Đổi mới Skolkovo, Moscow, Liên bang Nga. Sự kiện quy tụ đông đảo cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam được trao quy chế quốc gia đối tác chính thức của diễn đàn. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
8: Sự kiện năm nay thu hút hàng nghìn nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, 3.000 start-up và đại diện công nghệ đến từ hơn 20 quốc gia. Điều này cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Startup Village trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực và quốc tế. Với chủ đề Made in the Future, tạm dịch là hình thành từ tương lai, Startup Village 2026 được tổ chức theo mô hình lễ hội công nghệ, tập trung vào việc kết nối trực tiếp giữa nhu cầu công nghệ thực tiễn của các tập đoàn lớn và các giải pháp sáng tạo từ cộng đồng startup. Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp lớn công bố nhu cầu công nghệ, bài toán thị trường và ngân sách dự án. Trong khi các startup có cơ hội trình bày giải pháp gọi vốn, kết nối đối tác và triển khai thử nghiệm thực tế. Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam và Quỹ Skolkovo. Cùng với đó, Việt Nam chính thức được công bố trở thành quốc gia đối tác của Startup Village 2026. mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ cao giữa hai nước. Quỹ Sconcover là tổ

0: Diễn đàn Startup Village 2026 diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 5.
1: Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ trong tháng 5 này, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động huy động vốn. Ghi nhận của phóng viên Bảo Ngọc.
2: Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất đồng Việt Nam giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ bị thu hẹp, cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4 năm nay, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá biệt có một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh. Trước diễn biến này, ngày 14 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn số 3972 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Không chỉ vậy, ngày 21 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành công văn số 4190 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm thông báo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian vừa qua.
3: Trong 3 tháng đầu năm, thì vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Đấy, trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
2: Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa vốn cho hệ thống ngân hàng.
1: 5 tháng đầu năm nay, Hải Phòng ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực khi 7 trong 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra. Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các địa phương, thành phố đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 13%. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
4: Theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 5 của thành phố tăng 13,8% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 14,56%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 21 tỷ đô la Mỹ, vượt kịch bản tăng trưởng, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 78 triệu tấn. Hải Phòng cũng đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 5 tháng đầu năm đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 27% so với kịch bản tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 97.400 tỷ đồng, vượt gần 19% kịch bản tăng trưởng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 12.700 tỷ đồng, cao hơn kịch bản giải ngân đề ra. Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng diễn ra vào hôm nay, 28 tháng 5, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, mặc dù kết quả 5 tháng đầu năm của thành phố vẫn nằm trong nhóm tích cực của cả nước, song Hải Phòng đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ nhiều địa phương trong khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng. Đồng thời, yêu cầu hoàn thành việc xử lý các trụ sở dôi dư theo đúng chỉ đạo ngay trong quý 2 năm 2026.
5: Muốn tăng trưởng được cho thành phố thì chúng ta phải đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án. Trong đấy, yếu tố mặt bằng là yếu tố rất quan trọng. Và thành phố đã có truyền thống làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư công cũng như kể cả đầu tư ngoài ngân sách, thì đề nghị các địa phương tập trung vào các dự án và không chỉ các dự án đang thực hiện mà kể cả những dự án sắp tới chúng ta phải thực hiện của năm 2027.
4: Ông Đỗ Thành Trung cũng yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, không được thỏa mãn với kết quả hiện có

0: và phải quyết liệt hơn để giữ đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
1: Sau cuộc họp giữa Bộ Xây dựng và lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng về phương án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, việc hình thành một trục giao thông mới nối dọc Tây Nguyên đang thu hút sự quan tâm lớn từ chính quyền địa phương và người dân. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
2: Thông tin về tuyến cao tốc mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có thế mạnh về nông nghiệp và nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn. Anh Nguyễn Phúc Lâm, tài xế xe tải tuyến Gia Lai - Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vũ Duy Hùng, người dân xã Gào cho biết.
3: Vừa rồi là có đề xuất cao tốc Pleiku đi Đắk Lắk với Gia Nghĩa. Có làm được thì tôi thấy là có ý nghĩa đó. Tại vì hàng hóa chạy nhiều đi cao tốc thì nó vẫn khỏe hơn là đi đường quốc lộ. Lên cao tốc thì nó chạy vẫn an toàn và có tạo ra một cái kinh tế cho mọi người.
4: Tôi rất mừng. Thứ nhất là cái này đi lại nó thuận tiện. Thời gian nó ngắn hơn, nông sản vận chuyển nó nhanh hơn. Người dân là chỉ có mong vậy, nếu đất nước phát triển thì người dân phát triển.
2: Theo đề xuất nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa là một phần của trục cao tốc Bắc Nam phía Tây. Tuyến có chiều dài khoảng 258 km, quy mô giai đoạn đầu 4 làn xe. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 77.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư. Điểm đầu tuyến dự kiến kết nối quốc lộ 19 tại khu vực Bào Cạn đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk trước khi kết nối khu vực Gia Nghĩa và cao tốc Gia Nghĩa - Trơn Thành, tỉnh Lâm Đồng. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng, tuyến cao tốc không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn góp phần tăng cường liên kết, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực Tây Nguyên.
5: Có thể khẳng định con đường cao tốc là trung tâm kết nối vùng và tạo động lực cho cái ba tỉnh phát huy được các cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp, công nghệ cao. Nó sẽ gắn kết chặt chẽ quốc phòng an ninh với các nước có chung đường biên giới theo hướng là phát triển chiến lược gắn kết. Đối với Gia Lai ấy, là 56,7 km sẽ cân đối ngân sách hàng năm, chúng tôi cũng sẽ bảo đảm được.
1: Sau Hà Nội, Thái Nguyên sẽ tiến hành đánh giá cán bộ bằng KPI, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc từ tháng 6 tới để nâng cao nhận thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức trong công vụ. Để thực hiện hiệu quả việc đánh giá xếp hạng công khai minh bạch, tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng phần mềm theo dõi đánh giá tổ chức cá nhân đồng bộ, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và sản phẩm đầu ra cụ thể. Công tác đánh giá xếp loại được thực hiện hàng tháng, công khai kết quả và tổ chức biểu dương khen thưởng. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ đưa phần mềm KPI vào sử dụng để đánh giá hiệu suất công việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Từ đây làm cơ sở đánh giá xếp loại thay cho việc đánh giá hình thức nể nang, thiếu định lượng. Theo đó, thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đưa vào sử dụng thử nghiệm phần mềm KPI từ ngày 1 tháng 6 đến 2 ngày hết ngày 31 tháng 12. Dự kiến trong tháng 12 năm nay sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm, đề xuất triển khai chính thức trong toàn tỉnh vào quý 1 năm tới. Thưa quý vị, sáng nay gần 125.000 thí sinh tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em chính thức bước vào kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
6: Điểm thi mát rượi luôn,
7: cơ sở vật chất siêu đẹp.
8: Từ sáng sớm tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khí đã khá nhộn nhịp. Sau những ngày nắng nóng, sáng nay thời tiết dịu mát hơn, thuận lợi cho các thí sinh đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi.
9: Đấy, danh sách toàn bộ các phòng thi xem là mình phòng số bao nhiêu.
8: Thí sinh tranh thủ dò lại số báo danh phòng thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Sau nhiều tháng chạy nước rút với lịch học dày đặc, ngày làm thủ tục được xem như là cột mốc báo hiệu kỳ thi đã thực sự cận kề. Dù đã ôn tập trong thời gian dài, nhưng em Nguyễn Vũ Bảo Lâm, lớp 9A2 trường Trung học cơ sở Lê Lợi Hà Đông vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
10: Em cũng hơi lo lắng với cả hồi hộp. Em có hơi lo lắng môn tiếng Anh tại vì em cũng không quá giỏi về ngữ pháp. Em cũng trau dồi cho bản thân mình thêm nhiều từ vựng, nhiều từ mới. Cũng học cách dịch bài, tìm mấy cái lỗi sai để sửa.
8: Trong khi học sinh tranh thủ xem lại hồ sơ phòng thi, tính toán quãng đường di chuyển để tránh đến muộn trong ngày thi chính thức, thì các phụ huynh chủ yếu động viên con giữ tâm lý ổn định, nghỉ ngơi hợp lý để có trạng thái tốt nhất. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 9 giờ sáng, tất cả các điểm thi đồng loạt tổ chức cho thí sinh học quy chế, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi nếu có và nghe hướng dẫn những lưu ý cần thiết trước ngày thi chính thức. Ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi tại trường Trung học cơ sở Thái

0: Thịnh Đống Đa cho biết mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, hỗ trợ tối đa cho thí sinh.
1: Thì chúng tôi đã họp lãnh đạo điểm thi để phân công các đồng chí trong lãnh đạo điểm thi để chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là cái điều kiện thi theo đúng nội quy quy định của quy chế thi, làm sao với một nguyên tắc là đảm bảo cái quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu, đúng quy chế nhưng mà không tạo áp lực.
0: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5. Thí sinh sẽ làm bài thi 3 môn gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Các thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1 tháng 6.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết trưa và chiều nay tiếp tục có nhiều biến động trên phạm vi cả nước. Trong khi nắng nóng ở miền Trung bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, thì nhiều khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lại xuất hiện mưa rông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, thủ đô Hà Nội, đúng ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thời tiết đầu giờ chiều nay nhìn chung khá thuận lợi, tạnh giáo, tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh di chuyển đến điểm thi. Tuy vậy, từ chiều tối đến đêm nay, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rông kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Theo dự báo thì khả năng mưa tại Bắc Bộ sẽ tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm trước khi giảm dần từ ngày mai. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ. Thời gian oi nóng kéo dài từ 11 đến 17 giờ. Tuy nhiên, đợt nắng nóng diện rộng này được dự báo sẽ kết thúc từ ngày mai. Ở khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, mưa dông có xu hướng gia tăng về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần lưu ý khi lưu thông vào giờ tan tầm.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc đang đẩy mạnh một trong những chương trình cải tổ lớn nhất nhiều thập kỷ qua. Tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết sáng kiến cải tổ UN80 đang bước vào giai đoạn quyết định trong bối cảnh tổ chức này chịu áp lực tài chính kéo dài và ngày càng bị chỉ trích vì sự cồng kềnh thiếu hiệu quả. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định UN80 không chỉ là kế hoạch cắt giảm chi phí, mà là sự thay đổi sâu rộng trong cách thức vận hành của toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc.
5: Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Đưa sáng kiến UN80 tiến lên phía trước là trách nhiệm chung. UN80 kêu gọi một sự thay đổi mô hình trong cách thức hệ thống Liên Hợp Quốc tổ chức công việc và hợp tác để tạo ra tác động lớn hơn.
4: Theo ông Guterres, Liên Hợp Quốc đã giảm 21% số vị trí cho năm 2026, sáp nhập nhiều bộ phận hành chính, hợp nhất các trung tâm trả lương và di rời hơn 2.000 vị trí khỏi các địa điểm có chi phí cao như New York hay Geneva. Tổ chức này cũng đang xem xét khả năng sáp nhập một số cơ quan trực thuộc và tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực hòa bình, phát triển và nhân quyền nhằm giảm tình trạng chồng chéo trong hoạt động. Tiến trình cải tổ diễn ra trong bối cảnh tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đang chịu áp lực tài chính ngày càng lớn. Liên Hợp Quốc nhiều năm qua liên tục đối mặt khủng hoảng thanh khoản do các khoản đóng góp chưa được thanh toán đầy đủ, trong đó riêng Mỹ hiện còn nợ khoảng 4 tỷ đô la. Không chỉ thiếu nguồn lực, Liên Hợp Quốc cũng đang đối mặt những chỉ trích kéo dài về bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc quản lý và phản ứng chậm trước các cuộc khủng hoảng toàn cầu từ Gaza, Sudan đến Haiti hay Afghanistan. Bởi vậy, theo giới quan sát, UN80 không đơn thuần là một kế hoạch tiết kiệm ngân sách mà còn phản ánh nỗ lực tái định hình vai trò và năng lực của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang chịu nhiều sức ép.
2: Tối qua, truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran. Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran đêm qua khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Theo truyền hình nhà nước Iran, chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ tại khu vực Jam thuộc tỉnh Buse phía nam Iran. Tuy nhiên, trùng lại trước tiêm kích Mỹ bị bắn hạ cũng như bối cảnh xảy ra vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, một số nguồn tin Iran tối qua cho biết một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực Buse, nơi đặt cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Các nguồn tin nghi ngờ đây là hoạt động đánh chặn của phòng không Iran đối với các máy bay thù địch xâm phạm không phận. Thời gian qua, lực lượng Mỹ và Iran nhiều lần đụng

0: đụng nhau một cách đáng lo ngại. Trong đó, cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất nổ ra sáng sớm hôm qua khi không quân Mỹ tấn công một mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư. Đáp lại, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tập kích căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait. Trước đó, sáng sớm ngày 25 tháng 5, quân đội Mỹ cũng đã tấn công các mục tiêu ở phía nam Iran, trong đó các cảng Bandar Abbas với lý do tự vệ. Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình F-35 và bắn hạ một máy bay trinh sát hiện đại MQ-9 của quân đội Mỹ. Đây được coi là những đụng độ nghiêm trọng nhất giữa các lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8 tháng 4.
1: Quốc hội Latvia hôm qua đã bầu ra chính phủ trung hữu mới vài tuần sau khi liên minh cầm quyền trước đó sụp đổ.
2: Với 66 phiếu thuận trong Quốc hội gồm 100 ghế, các nghị sĩ đã thông qua việc bổ nhiệm chính trị gia Andris Kanvers, 47 tuổi, giữ chức Thủ tướng Latvia cho tới cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 10. Liên minh cầm quyền mới gồm 4 đảng được cho là sẽ duy trì đa số vững chắc trong Quốc hội và tiếp tục theo đuổi đường lối ủng hộ Liên minh châu EU và NATO. Các đảng trong liên minh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quân đội và bảo vệ biên giới của quốc gia có 1,8 triệu dân này.
1: Hôm qua, cơ quan khí tượng Bồ Đào Nha cho biết nước này vừa ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê, trong bối cảnh nắng nóng đến sớm bất thường bao trùm nhiều khu vực ở Tây Âu. Theo cơ quan trên, nhiệt độ tại thị trấn Mora, miền trung Bồ Đào Nha đã lên tới 40,3 độ C trong ngày 27 tháng 5, vượt mức kỷ lục 40 độ C được ghi nhận vào tháng 5 năm 2001. Đây là dấu mốc mới nhất trong chuỗi kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại châu Âu. Mỹ, Mexico và Canada đã công bố các biện pháp phối hợp về y tế và kiểm soát đi lại đối với người đến từ các nước châu Phi có nguy cơ cao về dịch Ebola nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.
2: Trong tuyên bố chung, ba nước chủ nhà World Cup năm nay khẳng định an toàn và sức khỏe của người dân cũng như du khách là ưu tiên hàng đầu khi Bắc Mỹ chào đón người hâm mộ bóng đá đến từ khắp nơi trên thế giới. Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình trạng y tế khẩn cấp công cộng gây quan ngại quốc tế và cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan sang các nước láng giềng. Về chính sách của từng nước, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với người không phải công dân nước mình đến từ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan. Trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Bên cạnh đó, thì Canada và Mexico còn yêu cầu cách ly 21 ngày đối với những người từng đến các nước bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola.
1: Về thông tin điều trị Ebola, hôm qua Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo, một biến thể hiếm gặp của virus Ebola. Trong lúc chờ các thử nghiệm, WHO nhấn mạnh ưu tiên hiện nay vẫn là ngăn chặn lây lan dịch Ebola bằng các biện pháp truyền thống như giám sát dịch bệnh, xét nghiệm nhanh, truy vết tiếp xúc, cách ly điều trị, kiểm soát lây nhiễm và mai táng an toàn. Theo các chuyên gia, chủng Bundibugyo từng gây ra hai đợt bùng phát trước đây tại lưu vực sông Congo. Virus lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người bệnh hoặc là người đã tử vong, khiến nhân viên y tế và người chăm sóc bệnh nhân đối mặt với nguy cơ cao nhất.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong gia tài di sản văn hóa của vùng đất Phú Yên xưa, nay là tỉnh Đắk Lắk, di sản Hán Ôm chiếm vị trí quan trọng. Đây là bằng chứng xác thực về quá trình hình thành cộng đồng và dòng tộc suốt hơn 400 năm qua. Trọng tâm của khối di sản này là hệ thống 243 sắc phong quý giá trải dài từ đời vua Lê Thế Tông năm 1596 đến đời vua Bảo Đại năm 1945. Thế nhưng thiên tai và thời gian đã đẩy những báu vật này trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
5: Các sắc phong ở các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk được lưu giữ tại các đình, đền, miếu, các nhà thờ dòng họ. Trong 243 sắc phong được biết đến, sắc phong sớm nhất từ đời vua Lê Thế Tông, niên hiệu Quang Hưng thứ 19, năm 1596. Phong cho Lương Văn Chánh làm đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân, cai quản công việc quân của bốn vệ thần nữ, tước Phù Nghĩa Hầu, hiện đang lưu giữ tại đền thờ Lương Văn Chánh, xã Phú Hòa 1. Sắc muộn nhất từ đời vua Bảo Đại thứ 20, năm 1945. Phong cho Tiền Hiền thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, nay là xã Sơn Thành. Có sắc phong chức tước, có sắc phong thần vị, là người địa phương có công lớn với làng, với nước, được nhân dân thờ cúng, ngưỡng vọng. Dù được bảo quản cẩn thận, nhưng sau hàng trăm năm, các sắc phong bị xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt trong đợt lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều đình miếu

0: nơi lưu giữ các sắc phong bị ngập sâu. Nhiều sắc phong bị ngâm nước dẫn đến hư hỏng. 5 sắc phong lưu giữ tại di tích quốc gia Lẩm Phú Lâm, phường Phú Yên là một ví dụ. Ông Huỳnh Thắng, người trông coi Lẩm Phú Lâm, phường Phú Yên thông tin.
1: Lũ lụt khi mà nước vô, cái lẫm sâu quá, tới mái luôn. Sắc phong giờ nó không có gỡ lại được. Ở huyện Bảo Tàng xử lý rồi mà không có được. Quản giữ nguyên trạng, cuốn lại. Rồi sau này Trung ương có là xử lý được hay xử lý cho giờ, chịu.
0: Cùng cảnh với những sắc phong tại Lẩm Phú Lâm, tại Lăng Ông Đông Tác có 3 sắc phong phong cho thần Nam Hải, Thủy Long thần nữ và thành Hoàng Làng Đông Tác cũng bị hư hao nghiêm trọng. Ông Lê Thế Trung, ban lạch Đông Tác cho biết.
2: Ở Đông Tác tới 3 cái sắc, chừng mới dỡ ra là thấy máu ăn hết. Rồi từ chỗ đó mấy chú đi mua mấy tờ giấy vàng gì, từ đó nó gỡ nó trang trái qua, đi về lăng 2 cái.
0: Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ về văn hóa, vừa qua, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát đánh giá lại hiện trạng các di tích, di sản văn hóa, nhưng địa phương lúng túng trong việc triển khai công tác bảo tồn, khôi phục những di sản đã xuống cấp. Ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên cho biết.
3: Đối với các cái đình lẫm, các cái sắc phong nó đã ngập, nhưng mà giờ những này đã phục chế và phục dựng lại nó cũng rất là khó. Thì cho nên cái này tôi tiếp tục là kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng như rằng là Sở Văn hóa sẽ có cái hướng để tháo gỡ để cho địa phương triển khai thuận lợi trong cái thời gian đến.
0: Sắc phong là loại hình tư liệu Hán Nôm có giá trị, là văn bản hành chính của triều đình. Về mặt lịch sử, sắc là bằng chứng chính xác, ghi lại nguyện danh hạnh, thì việc bảo tồn, gìn giữ hệ thống sắc phong là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
4: Các cái di sản mà còn tồn tại, còn lưu giữ ở các di tích ấy, thì hệ thống sắc phong ấy, là một trong những cái di sản rất quan trọng. Bởi vì đó là cái nguồn tư liệu để nghiên cứu về phong tục tín ngưỡng, về cái lịch sử văn hóa cái vùng đất đó. Tuy nhiên sắc phong ấy, thì nó có một cái đặc điểm là nó được làm ở trên các cái vật liệu mà dễ hư hỏng. Cho nên cái việc bảo tồn là hết sức quan trọng. Để bảo tồn cái này thì trong rất nhiều giải pháp thì có một cái giải pháp quan trọng, đó là số hóa để bảo tồn lâu dài.
5: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vàng miếng lên 157 triệu đồng một lượng, bán ra 160 triệu đồng một lượng, tăng 2 triệu rưỡi so với hôm qua. Vàng nhận SJC mua vào là 156,8 triệu đồng một lượng, bán ra là 159,8 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay được Ngân hàng Nhà nước tăng 2 đồng lên 25.139 đồng một đô la.
8: Tại văn bản số 4853 ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ nêu xét đề nghị của Bộ Xây dựng về việc rà soát đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành địa phương có liên quan rà soát kỹ lộ trình đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ theo thứ tự ưu tiên gắn với đánh giá hiệu quả đầu tư về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và bảo đảm khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Phó Thủ tướng lưu ý cần chủ động nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp để huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, báo cáo cấp Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 tới.
7: Theo ghi nhận trên thị trường, nhiều ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất huy động từ 8 đến 9% một năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên nhằm cạnh tranh hút vốn. Điều này khiến chi phí đầu vào của các ngân hàng duy trì ở mức cao, gây khó khăn cho nỗ lực giảm lãi suất cho vay. Trong báo cáo mới công bố về ngành ngân hàng, các chuyên gia của công ty xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cho rằng áp lực thanh khoản từ lãi suất neo cao cùng những biến động bất lợi từ bên ngoài đang ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tài sản, khả năng sinh lời của ngân hàng. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ chịu tác động rõ rệt nhất.
8: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm nay, sự thận trọng bao trùm thị trường ngay khi mở cửa với sự phân hóa mạnh trên bảng điện tử, nhưng giao dịch tương đối ảm đạm khi hầu như không có nhóm ngành cổ phiếu nào biến động quá mạnh. Lúc 11 giờ 25 phút, VN Index còn 1.859,1 điểm, HNX Index đạt 292,97 điểm.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn,

0: Việt Nam không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2026 với chủ đề Từ chính sách đến dòng vốn, huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam. Lê Thị Lệ Hằng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ, thông qua 149 thương vụ, tăng mạnh so với năm trước đó. Nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và công nghệ xanh tiếp tục thu hút mạnh mẽ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. Điều đó cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ vị thế điểm đến sản xuất sang đối tác, đổi mới, sáng tạo và phát triển công nghệ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết.
2: Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thì trong thời gian vừa qua, Trung tâm hợp tác với rất nhiều các đối tác tập đoàn công nghệ ở trên thế giới như Samsung, Intel, Qualcomm để triển khai các chương trình ươm tạo, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như triển khai phát triển một số các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đào tạo, trung tâm xuất sắc tại Việt Nam.
1: Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và đầu tư cho nghiên cứu, phát triển đạt 2% GDP với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Việt Nam đang đẩy mạnh huy động vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, về chiến lược đầu tư, Việt Nam xác định không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức, nhân tài, các mô hình quản trị tiên tiến và chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
3: Các bộ ngành, địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo. Tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược, thể chế phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Phát triển mạnh hệ sinh thái tài chính cho đổi mới sáng tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức lễ bốc thăm vòng loại giải U20 châu Á 2027. Lá thăm đưa đội tuyển U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Palestine. Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc giai đoạn vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Thi đấu vòng tròn một lượt, tập trung từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 tổ chức tại Trung Quốc. Theo công bố của Liên đoàn bóng đá châu Á, Việt Nam là một trong 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu thuộc giai đoạn vòng loại, cùng với Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan.
5: Trong khi đó, đội tuyển U19 Việt Nam đã có mặt tại Medan, Indonesia để chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Giải năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste vào ngày 1 tháng 6, Myanmar vào ngày 4 tháng 6 và Indonesia vào ngày 7 tháng 6.
4: Bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam đang xếp thứ 6 châu Á trên bảng xếp hạng mùa giải 2025-2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á công bố. Đây là căn cứ để AFC xác định nhóm hạt giống cũng như phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải 2027-2028. Theo bảng xếp hạng của AFC, bóng đá nữ cấp câu lạc bộ Việt Nam đạt tổng cộng 68,522 điểm, trong đó điểm thành tích của các câu lạc bộ chiếm 70%, còn điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam chiếm 30%.
5: Giải Tràng An Classic 2026 đã khép lại với ngôi vô địch thuộc về Joel Troy. Thành tích âm 5 giúp golfer người Australia có được danh hiệu đầu tiên trên hệ thống VGA Development Tour. Trong khi đó, ngôi Á quân thuộc về Đoàn Uy. Với tổng điểm âm 4, Đoàn Uy cũng giành danh hiệu Best Amateur. Một kết quả khá tốt cho vận động viên vừa trở về Việt Nam trong quãng thời gian nghỉ giữa kỳ học tập và thi đấu tại Mỹ.
6: Đối với em không có tiền thưởng, em là amateur nhưng em thấy là từ những cái thứ nhỏ nhất của một giải đấu nó rất quan trọng kể cả khi nó là giải nhỏ và em thấy là không chỉ cho những amateur, những bạn junior amateur như em mà nó sẽ là một chuẩn bị rất là tốt cho các anh các chú chuyên nghiệp cũng như là những amateur như em đánh để học hỏi và đánh để tiếp tục được thi đấu trên những sân chơi bổ ích và sân chơi có độ competitive như VJ Development Tour.
4: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Sau khi mùa bóng 2025-2026 dành cho các câu lạc bộ kết thúc, nhiều đội tuyển quốc gia mới có đủ quân số và bắt đầu tăng tốc tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11 tháng 6. Dù đã 41 tuổi, nhưng siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn được huấn luyện viên Roberto Martinez triệu tập lên đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Anh chia sẻ.
7: Chắc chắn rồi, đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Đó là một giải đấu lớn. Tôi đã cống hiến hết mình cho bóng đá. Nay, tôi muốn làm được điều gì đó ấn tượng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi đã làm mọi thứ ở các câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia để có thể lập nên những kỷ lục. Tôi tự hào về điều đó.
4: Tương tự Cristiano Ronaldo, Lionel Messi cũng được huấn luyện viên Scaloni triệu tập lên đội tuyển quốc gia Argentina tham dự World Cup 2026. Chân sút năm nay 39 tuổi bày tỏ.
7: Thật đặc biệt khi được góp mặt tại World Cup. Tôi muốn góp một phần công sức cho đội tuyển quốc gia. Tôi rất háo hức với kỳ World Cup này. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Đây là giải đấu đặc biệt. Hy vọng Chúa sẽ phù hộ tôi. Hopefully God will allow me to do it once again.
8: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
9: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới. Chuyến thăm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước.

0: Sau Hà Nội, Thái Nguyên sẽ tiến hành đánh giá cán bộ bằng KPI, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc từ tháng 6 tới để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức trong công vụ. Công tác đánh giá xếp loại được thực hiện hàng tháng, công khai kết quả và tổ chức biểu dương, khen thưởng. Truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran đêm qua khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Ba nước chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, Mexico và Canada công bố các biện pháp ứng phó dịch Ebola. Trong đó, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với những người không phải công dân nước mình từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan gần đây, trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
6: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
7: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
6: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
5: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
7: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
5: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
7: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
5: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
7: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
5: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharmacity.
7: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
5: Qua chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800

0: 1796.
1: HP trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Hệ thống truy xuất nguồn gốc, nền tảng minh bạch chuỗi nông sản Việt, xác định sản phẩm đột phá cho công nghệ nông nghiệp chiến lược, ban hành thông tư mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản nhằm minh bạch chuỗi cung ứng và phục vụ xuất khẩu. Giai đoạn thí điểm truy xuất nguồn gốc kể cả với các lô sầu riêng xuất khẩu quy mô lớn sang Trung Quốc đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm của 26 trên 34 tỉnh, thành phố, có 919 lô hàng, 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tham gia. Thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng với lúa gạo, thịt, trứng, sữa, chè, trái cây và thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng kế hoạch triển khai 3 nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược giai đoạn 2026-2030 theo quyết định 808 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển giống cây trồng vật nuôi thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen và sinh học, làm chủ công nghệ vaccine thú y, chế phẩm sinh học, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Thứ trưởng Hoàng Trung yêu cầu các đơn vị xác định rõ sản phẩm công nghệ chiến lược, bảo đảm tính khả thi gắn với nhu cầu sản xuất thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh ngành nông nghiệp. Các hồ sơ nhiệm vụ phải hoàn thiện trình thẩm định trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030. Thông tư quy định nhiều nội dung liên quan hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển hạ tầng và tổ chức sản xuất ở nông thôn. Chính sách mới được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.
2: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với hơn 90% sản lượng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, việc hiểu và tuân thủ luật chơi mới của nước bạn là điều kiện sống còn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh vai trò của sự liên kết. Theo đó, Hội Nông dân Đồng Nai đã khuyến khích người dân tham gia vào các câu lạc bộ, hợp tác với nhau cùng xây dựng mã số vùng trồng và kết nối doanh nghiệp uy tín. Hội Nông dân địa phương cũng khuyến cáo bà con cần theo dõi sát sao quy định nhập khẩu của Trung Quốc, tránh sử dụng chất cấm và chủ động tiết giảm chi phí sản xuất.
5: Khuyến cáo cái người nông dân mình sản xuất đảm bảo tất cả các cái tiêu chuẩn theo dõi và áp dụng các cái quy định về các cái hàng mà nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc nó như thế nào đó để mình áp dụng các khoa học kỹ thuật và tránh sử dụng các cái sản phẩm mà phía Trung Quốc người ta cấm, cố gắng là tiết giảm các chi phí sản xuất, giảm cái rủi ro trong quá trình sản xuất. Cái việc đó thì hội dân các cấp các ngành của Đồng Nai cũng thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn cho người nông dân.
3: Sản lượng vải thiều tại tỉnh Bắc Ninh năm nay giảm đáng kể, ước đạt hơn 95.000 tấn, chỉ bằng gần 60% kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết bất lợi trong giai đoạn ra hoa đậu quả. Tuy nhiên, điều đáng mừng là chất lượng quả vải được đánh giá cao hơn nhiều năm trước. Ngành nông nghiệp địa phương đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ và hỗ trợ logistics nhằm bảo đảm đầu ra cho nông dân. Các vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tiếp tục được kiểm soát nghiêm về chất lượng và truy xuất nguồn gốc để giữ vững thị trường truyền thống. Để đảm bảo nước ngọt cho vườn thanh long, nông dân Đồng Tháp chủ động bơm nước từ kênh nội đồng ao chữ kết hợp phủ rơm rạ lục bình giữ ẩm. Nhiều hộ đầu tư hệ thống tưới tự động bằng bếp phun xoay giúp tiết kiệm nước, giảm công lao động, hạn chế cháy lá vàng cành trong nắng nóng. Ông Trương Hữu Hiếu, nhà vườn trồng thanh long ở ấp Nhật Tân, xã Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ kinh nghiệm đã áp dụng hơn 10 năm.
6: Tôi đó cho tôi làm lông đầu cắn vậy tôi tưới không à. Nó đỡ chi phí.
7: Đỡ công cán mình mặn thôi chứ có gì đâu.
6: Bơm này công đi đường ống cái sẵn công chừng 5 triệu với gì.
3: Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nông sản Việt thiếu tấm hộ chiếu thương hiệu là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là thông tin đáng chú ý khác. Bát Tràng, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện là quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản đứng trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đến nay khoảng 80% sản lượng nông sản xuất khẩu vẫn chưa xây dựng được thương hiệu riêng, chưa có logo, nhãn mác và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt dù xuất khẩu với sản lượng lớn nhưng giá trị mang lại chưa tương xứng, thị trường tiêu thụ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bấp bênh.
3: Khi nền kinh tế hội nhập sâu với thế giới, thương hiệu không chỉ là công cụ nhận diện mà còn là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm. Một thương hiệu mạnh sẽ tạo nên dấu ấn riêng, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và tin tưởng. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa mà còn có thể mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh và bán sản phẩm với giá trị cao. Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, muốn đưa đặc sản địa phương chinh phục thị trường quốc tế thì việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu là yếu tố then chốt. Tại Việt Nam, dù đã có nhiều chủ trương và chương trình liên quan đến phát triển thương hiệu nông sản xuất khẩu, nhưng việc triển khai vẫn còn thiếu tính đồng bộ. Các chính sách còn nằm rải rác ở nhiều chương trình khác nhau, chưa có chiến lược tổng thể riêng cho ngành nông nghiệp, thiếu sự kết nối và phối hợp giữa các bên liên quan. Chính vì vậy, mục tiêu xây dựng thương hiệu nông sản Việt đến nay vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sinh cho rằng.
4: Chúng ta được biết tới là những nhà xuất khẩu nguyên liệu lớn, nhưng chúng ta không được biết tới là những nhà xuất khẩu có thương hiệu. Các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới không có tên của Việt Nam.
3: Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam có nhiều lợi thế về nguồn cung nông sản, tuy nhiên cần lựa chọn những sản phẩm đặc trưng có tính khác biệt và lợi thế cạnh tranh để tập trung xây dựng thương hiệu. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, việc xây dựng các tiêu chuẩn đồng bộ và chiến lược quảng bá mang tầm quốc gia cũng đóng vai trò rất quan trọng. Một thực tế hiện nay là dù nhiều mặt hàng nông sản Việt có chất lượng tốt, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn thiếu tiềm lực tài chính để đầu tư vùng nguyên liệu quy mô lớn phục vụ xuất khẩu. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ phía nhà nước thông qua các cơ chế chính sách phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Bản thân tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như chúng ta thiếu vốn cũng như là kiến thức trong cái việc làm thương mại quốc tế. Chúng ta cung cấp nguồn nguyên liệu cho rất nhiều các cái doanh nghiệp sản xuất thực phẩm lớn của thế giới, nhưng mà cái sản phẩm cuối cùng thì lại không được gắn nhãn mác Made in Việt Nam, thì đây là những cái thiệt thòi. Cơ quan quản lý nhà nước chúng ta cũng phải ý thức được cái việc này, cũng như là nhà nước cũng phải có các cái chính sách ưu đãi tốt hơn về vốn, hạ tầng để mà làm sao các doanh nghiệp đủ tầm đưa các cái sản phẩm có cái chất lượng Việt Nam ra thị trường thế giới với cái thương hiệu Việt Nam.
3: Theo ông Trần Văn Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Âu Việt, thành phố Hải Phòng, xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt là yêu cầu cấp bách. Song song với đó, doanh nghiệp cũng cần chú trọng hơn đến công tác bảo hộ thương hiệu nhằm tránh tình trạng bị giả mạo hoặc sử dụng trái phép nhãn hiệu gây ảnh hưởng tới uy tín sản phẩm trên thị trường.
6: Và người tiêu dùng cũng đơn giản chấp nhận mua những cái thứ đấy đã bị hàng nhái. Cái thứ hai là những cái doanh nghiệp thì lại không chú trọng với cái việc bảo vệ thương bảo hộ thương hiệu. Đó, dẫn đến là khi xảy ra cái sự việc như thế thì có thể là mình không có cái quyền để bảo hộ.
3: Các chuyên gia cho rằng để nâng tầm giá trị nông sản Việt, điều cần thiết hiện nay là xây dựng được hệ thống nhận diện chung cho nông sản quốc gia, trong đó có logo và nhãn hiệu mang tính chất thống nhất. Cùng với đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, tổ chức sản xuất bài bản, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định để đảm bảo chất lượng, sản lượng và sức cạnh tranh cho từng mặt hàng nông sản đặc thù.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế trong sản xuất nông nghiệp với hàng loạt mặt hàng xuất khẩu.

0: khẩu đứng trong nhóm dẫn đầu thế giới. Tuy nhiên, để đưa nông sản Việt vươn xa và tạo dựng chỗ đứng bền vững trên thị trường quốc tế, không chỉ cần sản xuất tốt mà còn đòi hỏi tư duy thương mại bài bản và chuyên nghiệp. Nếu sản xuất là gốc thì thương mại chính là cánh tay nối dài đưa nông sản Việt đi xa hơn trên thị trường thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Tuấn Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến xuất khẩu Việt Go Hà Nội về nội dung này.
1: Thưa ông, là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nông sản, theo ông, hoạt động xúc tiến thương mại đóng vai trò như thế nào đối với việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu?
2: Thương mại là một cái thứ tôi cho là thị trường cần phải có cái cấu trúc, đặc biệt là không những là chúng ta cần phải khuyến khích các cái doanh nghiệp sản xuất, nuôi trồng, mà chúng ta còn khuyến khích thêm cả các đối tượng gọi là công ty thương mại. Vì công ty thương mại chính là đội ngũ bán hàng cho nền kinh tế, việc đấy rất quan trọng. Chúng ta không thể kỳ vọng là những doanh nghiệp mà vừa sản xuất ra mà bán hàng lại tốt được. Chúng ta cũng nhìn sang các cái nước lân cận và như là Singapore, Hàn Quốc hoặc là Đài Loan, Hồng Kông thì họ có một cái đội ngũ gọi là buôn cả thế giới. Họ không những là mua hàng trong nước để xuất khẩu đi mà họ còn bán hàng của các nước khác nữa. Ví dụ như đội ngũ của Singapore. Vì về bản chất là Singapore không sản xuất, nhưng mà đội ngũ bán hàng của họ rất là khỏe. Chính vì thế nên là đối với cái kinh nghiệm thương mại của chúng tôi thì tôi cho là cái việc mà những năm gần đây những doanh nghiệp thương mại của Việt Nam đã chủ động làm cái việc là bán hàng cho những đội ngũ sản xuất, đấy là việc rất tốt.
1: Đối với những người muốn tiếp cận thành lập doanh nghiệp về thương mại trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản thì họ cần phải quan tâm đến những điều gì thưa ông?
3: Cái điều quan tâm đầu tiên là kiến thức. Chúng ta không thể dùng cái kiến thức trong nước để đi buôn quốc tế được. Nó giống như là ngày xưa có bài hịch tướng sĩ đấy, không thể dùng mẹo cờ bạc để làm binh pháp được. Thế nên là tôi cho việc đầu tiên là các bạn cần trang bị kiến thức. Cái thứ hai nữa là các bạn cần đi cùng và có công ty tư vấn, công ty xúc tiến để tư vấn, để đi cùng.
1: Thưa ông, nhiều doanh nghiệp mới thường gặp khó trong việc lựa chọn mặt hàng xuất khẩu phù hợp. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này ạ?
3: Chúng tôi là công ty xúc tiến đã thường xuyên đưa ra các cái thông báo về các cái trend của thế giới. Mỗi một cái thay đổi của thế giới đều mang lại những xu hướng. Tôi nói ví dụ về việc là khi mà thế giới có cái dịch Ebola, là dịch xuất phát từ một cái con động vật ở rừng châu Phi, và nó làm cho toàn bộ khu vực Trung Đông là khu vực rất năng động về nhập khẩu. Họ không nhập khẩu hàng từ châu Phi vì họ sợ dịch lan truyền, và đã làm cho Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu than củi lớn nhất thế giới. Hoặc là ví dụ như là sóng thần của Nhật Bản làm cho gỗ rán của Việt Nam tăng mạnh. Hoặc là Ấn Độ không xuất khẩu gạo làm cho những cái sản phẩm nông sản của Việt Nam đã tăng mạnh. Biến đổi của thế giới thì không bao giờ hết. Và nếu như bắt đúng nhu cầu thì chúng ta vừa bán được giá cao này, chúng ta vừa chốt được đơn hàng nhanh, vì thế giới lúc đấy cái người mua họ đang rất cần, họ mua rất nhanh. Và vì thế nên là đấy chính là cái cách để chúng ta tăng dư địa xuất khẩu, chứ không phải chúng ta chỉ tập trung vào những mặt hàng truyền thống hoặc những ngành hàng truyền thống hoặc những cách bán hàng truyền thống. Thế giới đã thay đổi quá nhiều rồi.
1: Vậy theo ông, đâu là những kinh nghiệm quan trọng để đàm phán hiệu quả và chốt thành công các đơn hàng đối với đối tác nước ngoài?
3: Đầu tiên là để tiếp cận khách hàng chắc chắn phải là từ các công ty xúc tiến. Thì tôi cho là những cái doanh nghiệp xuất khẩu nếu như mà bắt đúng được, nó có một quy tắc của thị trường đấy là 90-10 hoặc 80-20, có nghĩa là 10% số lượng người mua quyết định 90% kim ngạch. Đấy là những người mua quen, người mua lớn và họ có hệ thống phân phối lớn trên toàn thế giới. Thì đấy là đầu tiên là việc là tại sao có khách. Việc là làm sao để chốt đơn thì như tôi nói đấy, đấy là chúng ta phải xây dựng cái đội ngũ làm thương mại giỏi. Ở trong công ty sản xuất cũng phải xây dựng, mà công ty thương mại cũng phải xây dựng. Và cái thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh, đấy là chúng ta cần phải bắt nhịp kịp các cái xu hướng của thế giới.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
4: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ trung bình khoảng 2 làng nông thôn là lại có một làng làm nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh, sạch, đẹp, gắn liền với phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng trước đó, không ít làng nghề từng là tâm điểm

0: của ô nhiễm môi trường. Để xóa đi hình ảnh nhem nhuốc ấy, một cuộc bứt phá mạnh mẽ đã diễn ra. Và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề này chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Phóng sự của phóng viên Vũ Đào.
1: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì đằng gốm đấy?
2: Bát Tràng.
1: Thế à, không biết làm gì à? Chắc là làm cái bát à, hay là sẽ làm một cái cốc? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào?
3: Vui à?
1: Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
4: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
5: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ cũng như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp cuối tuần, 7 chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
4: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt, không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Anh Nguyễn Triều Dũng, một hộ sản xuất quy mô lớn trên địa bàn làng nghề gốm Bát Tràng chia sẻ.
6: Từ cái hệ thống ống dẫn ga của công ty qua vào nhà dân chúng tôi là có hệ thống khóa này, rồi là áp này, rồi van này, an toàn này. Thế cho nên là cái độ an toàn nó rất là cao.
4: Bát Tràng là một trong những làng nghề rất đặc biệt, đã đi tiên phong trong chuyển đổi công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sang công nghệ hiện đại. Đó là một sự tổng hòa giữa nhận thức của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
7: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
8: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi, thấy ích của họ rất sâu sắc. Vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
4: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cổ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Hương Giang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
11: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được,

0: thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok. Bác sĩ tư vấn là phải tiêm xong rồi hút dịch, phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện thì nó cũng đâu nó vẫn vào đấy. Uống các cái loại của các bác sĩ như là Bắc Giao ở Hòa Bình này, rồi nhiều lắm. Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương ấy, thì cũng uống rất nhiều. Chỉ mong là đôi chân nhìn thấy người ta đi lại khỏe mạnh, mĩnh mừng.
1: Trải qua những ngày tháng khó khăn vô cùng,
2: tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Hòa biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
1: Để có lời giải đáp cho cô Hòa, chúng tôi mời đến đây Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?
3: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
4: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
1: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
0: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
1: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
2: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé!
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.
6: Dòng chảy kinh tế.
9: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hỗ trợ hộ kinh doanh lớn thành doanh

0: nghiệp. Cải cách mạnh hơn thủ tục thuế thu nhập cá nhân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đặt mục tiêu mạnh mẽ là phát triển đội ngũ doanh nghiệp từ con số hơn 1 triệu hiện nay lên 2 triệu trong thời gian sớm nhất, góp phần huy động hiệu quả hơn nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế đất nước ở mức cao và bền vững trong thời gian tới. Trong tiến trình này, các hộ kinh doanh chính là đội dự bị quan trọng, cần được quan tâm hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh cần tạo động lực kinh tế thực chất để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, thay vì tạo áp lực bằng mệnh lệnh hành chính.
1: Theo ước tính, đến hết năm 2025, cả nước đã có hơn 6 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động. Theo số liệu của Bộ Tài chính, thu ngân sách từ hộ kinh doanh năm 2025 đạt gần 33.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 10% trong tổng số hơn 480.000 tỷ đồng thu ngân sách từ khu vực ngoài quốc doanh. Những con số này cho thấy hộ kinh doanh không phải khu vực bên lề mà là một cấu phần quan trọng của kinh tế tư nhân và của nền kinh tế nói chung. Đặc biệt, hộ kinh doanh chính là nguồn lực để đặt mục tiêu Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã đặt ra là có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Qua khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban Pháp chế cho biết nhóm hộ kinh doanh quy mô lớn đang có nhiều động lực để phát triển lên thành doanh nghiệp.
2: Với cái nhóm muốn lên thành doanh nghiệp thì động lực đầu tiên quan trọng nhất là họ mong muốn có tư cách pháp nhân để ký kết các cái hợp đồng lớn hơn. Đâu đó có khoảng gần 40% các hộ kinh doanh họ lựa chọn cái động lực này. Cái thứ hai nữa là cỡ khoảng 35% thì các hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp khi họ muốn mở rộng quy mô. Và cũng có một bộ phận đáng kể cỡ khoảng gần 33% là để hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước. Hiện nay thì các cái chính sách ưu đãi đối với các cái doanh nghiệp thành lập mới chẳng hạn thì rất là rõ rồi. Và chúng tôi cho rằng cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho các hộ kinh doanh để chuyển đổi. Khoảng 31% các hộ kinh doanh muốn lên thành doanh nghiệp là để tiếp cận vốn ngân hàng, vay vốn ngân hàng là dễ hơn.
1: Nhu cầu hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp vẫn có, nhưng khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng cho thấy thực tế chưa lạc quan. Đó là nhìn chung đội ngũ hộ kinh doanh hiện nay chỉ có hơn 15% có ý định chuyển đổi lên doanh nghiệp trong 2 năm tới. Hơn 90% số hộ không chuyển đổi vì e ngại thủ tục thuế khó khăn hơn, như quy định kế toán phức tạp, chi phí bảo hiểm xã hội cao và lo ngại bị thanh kiểm tra nhiều hơn. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhìn nhận.
3: Xưa nay bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ chưa có được điều kiện thuận lợi. Cho nên những người ta muốn thành doanh nghiệp, người ta sợ thủ tục thuế khó hơn, sợ kế toán phức tạp hơn, sợ bảo hiểm, rồi sợ đóng thêm thuế phí, sợ thanh tra kiểm tra. Đây là nỗi sợ mà nó đang ám ảnh các doanh nghiệp rồi. Thành ra nó mới trở thành cái chuyện doanh nghiệp ở nước mình là không phải nhỏ và vừa mà là li ti hóa. Nếu mà cải thiện được cái khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa này để cho họ có môi trường hoạt động tốt hơn, thuận lợi hơn và nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ trở thành nhỏ, nhiều doanh nghiệp nhỏ lên vừa được thì như vậy nó sẽ là có động lực, nó sẽ có sức hút cho hộ kinh doanh gia đình này để người ta gia nhập đội ngũ đó.
1: Thực tế, đang có rất nhiều chính sách thuận lợi để hỗ trợ hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp. Đơn cử như theo quy định tại Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thành lập mới từ hộ kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Ngoài ra, doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, nông thôn được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, được hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng, cấp bù chênh lệch lãi suất, hỗ trợ sau đầu tư. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định cần phân nhóm hộ kinh doanh để có chính sách hỗ trợ lên doanh nghiệp phù hợp.
4: Phân tích hồi quy của chúng tôi cũng cho thấy một điều rất là đáng chú ý. Đấy là những hộ mà hiểu rõ chính sách thuế và kế toán thì có xác suất dự định chuyển lên doanh nghiệp cao hơn đáng kể so với nhóm không hiểu. Tức là nếu người ta hiểu, người ta biết rõ thì cái dự kiến chuyển lên hộ sẽ cao hơn đáng kể. Nắm rõ luật chơi giúp hộ kinh doanh tự tin hơn bởi họ đánh giá được chi phí và lợi ích thay vì chỉ nhìn thấy rủi ro. Và kiến thức về chính sách thuế và kế toán vừa là điều kiện để giảm nỗi lo tuân thủ, vừa là động lực để hộ kinh doanh dám nghĩ đến mô hình doanh nghiệp.
1: Như vậy, hỗ trợ đào tạo và trang bị kiến thức cho các hộ kinh doanh quy mô lớn là một giải pháp cần tăng cường trong thời gian tới. Cũng theo khuyến nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các chính sách hỗ trợ cần phân nhóm rõ ràng, như nhóm hộ kinh doanh nhỏ thì ưu tiên hỗ trợ để tăng khả năng chống chịu sức ép thị trường. Còn trọng tâm chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp cần tập trung vào nhóm hộ kinh doanh có quy mô lớn, có nhu cầu giao dịch ngang hàng với doanh nghiệp B2B, muốn ký kết hợp đồng để kinh doanh chuyên nghiệp và có nhu cầu huy động vốn nhiều.

0: Đặc biệt, chuyên gia nhấn mạnh cần tạo động lực kinh tế thực chất, nhất là thuận lợi hóa về môi trường kinh doanh để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo nhu cầu tự nhiên thay vì tạo áp lực bằng mệnh lệnh hành chính. Đó mới là cách thúc đẩy hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp một cách bền vững và lâu dài.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân số 109 năm 2025, cùng với những sửa đổi bổ sung tích cực hỗ trợ người nộp thuế. Một nội dung cũng đang được quan tâm tại tờ trình dự thảo là việc Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ đối với thu nhập vãng lai. Chuyên gia kỳ vọng Bộ Tài chính sẽ mạnh tay hơn trong cắt giảm thủ tục hành chính thuế liên quan đến nội dung này. Để làm rõ hơn vấn đề này, Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phỏng vấn ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitat. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu lên mức 5 triệu đồng cho một lần chi trả. Cụ thể về đề xuất này là như thế nào ạ, thưa ông?
5: Theo quy định hiện tại chúng ta đó, thì các cái khoản thu nhập của chúng ta là từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng ấy, khi mà chúng ta chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì cái đơn vị chi trả sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế 10% theo từng lần chi trả này. Và hiện tại theo cái dự thảo của cái nghị định mới của chúng ta thì cái mức cái ngưỡng 2 triệu đồng này đã được nâng lên thành 5 triệu đồng cho một cái lần chi trả. Do đó thì cái điều kiện chung của chúng ta đây là những cái khoản thu nhập đến từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng mà có mức chi trả từ 5 triệu đồng một lần trở lên thì cái doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả thu nhập. Đó là xét về quy định hiện hành của chúng ta.
4: Vậy thì qua thực tế làm công tác tư vấn và kế toán thuế thì ông có nhận định như thế nào về cái quy định này?
5: Quy định này chúng ta nó đã được áp dụng cũng rất là lâu rồi, cũng được hơn 15 năm rồi. Và cái giai đoạn trước đây của chúng ta thì khi mà chúng ta áp dụng những cái hồ sơ giấy ấy, thì cái cơ chế khấu trừ 10% này để đảm bảo là cơ quan thuế tạm giữ lại cái tiền thuế và quyết toán tại thời điểm cuối năm. Tuy nhiên thì đối với hiện tại thì cái quy định 10% này, khấu trừ 10% này nó đang tạo ra nhiều cái khó khăn cho cái doanh nghiệp chúng ta và cho cả cái người lao động. Ví dụ như là trong cái cơ chế khấu trừ 10% này là tỉnh thuế theo hướng dẫn ấy, thì tỉnh trên tổng thu nhập, trong khi cái thu nhập của cái người lao động chúng ta nó có phần thu nhập chịu thuế và phần thu nhập miễn thuế. Do đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này vô tình tỉnh thuế luôn cho cả cái phần thu nhập miễn thuế của cái người lao động. Điều này nó tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động của chúng ta. Ngoài ra thì cái cơ chế khấu trừ 10% này buộc cái doanh nghiệp chúng ta sẽ phải tỉnh đúng theo quy định, tức là phân biệt là tỉnh 10% hay là tỉnh lũy tiến. Hoặc ngoài ra thì khi mà kê khai thuế trên cái tờ khai thuế thì doanh nghiệp cũng sẽ phải tắt cái thu nhập này ra. Tắt cái thu nhập khấu trừ 10% thì kê khai trên một cái phụ lục khác, và khấu trừ theo bậc lũy tiến thì kê khai trên một cái phụ lục khác. Tức là nó sẽ tạo ra một cái khó khăn khi mà doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế. Ngoài ra thì trong cái cơ chế khấu trừ 10% này, trong tình huống người lao động không muốn khấu trừ thuế mà đáp ứng được cái điều kiện chúng ta là tổng thu nhập của chúng ta chưa đến mức khấu trừ thuế và được làm cam kết, như vậy là nó lại tạo ra thêm một cái thủ tục về làm cam kết mẫu 08 để tạm thời khấu trừ thuế nữa. Như vậy thì nó sẽ tăng thêm cái thủ tục hành chính cho cái người nộp thuế chúng ta. Bên cạnh đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này nó dễ tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động thu nhập thấp. Tại vì những cái người thu nhập mà dưới bậc 10% ấy, là mình gọi là những cái người có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội, và buộc người ta phải khấu trừ thuế 10%. Nó làm giảm đi cái nguồn thu nhập của những cái đối tượng thu nhập thấp này. Tuy nhiên thì những cái người thu nhập cao ấy, những cái lần chi trả mà có thể là vài trăm triệu đồng, vài tỷ đồng một lần chi trả. Đặc biệt là những ví dụ như là những cái người ca sĩ chẳng hạn, những cái show mà người ta đi diễn ấy, thì có khi là vài trăm triệu đồng, vài tỷ, nhưng mà chỉ tạm khấu trừ 10% thôi. Những cái người này sẽ thực hiện quyết toán tại thời điểm cuối năm và nộp thêm thuế. Như vậy thì nó lại tạo ra một cái cơ chế là cái người thu nhập thấp và trung bình thì phải tiến hành thủ tục hoàn thuế, và người thu nhập cao thì nộp thuế tại thời điểm cuối năm. Nó không có lợi về dòng tiền cho cái người thu nhập thấp. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ tạo ra khó khăn cho những cái người mà lớn tuổi chẳng hạn, hoặc là ở những ở cái khu vực vùng sâu vùng xa, người ta không rành thủ tục hoàn thuế để thực hiện hoàn trả lại cái tiền thuế người ta đã nộp thừa. Như vậy thì nó vô tình nó tạo ra cái thiệt hại cho người thu nhập thấp của chúng ta. Đó là cái khó khăn đối với cái trường hợp mà chúng ta đang thực hiện cái cơ chế khấu trừ 10% này.
4: Dạ vâng. Như vậy là ông đã phân tích khá rõ về cái việc mà tăng thủ tục hành chính và gây thiệt thòi cho người có thu nhập thấp đối với cái hình thức tính thuế này. Vậy thì ông có kiến nghị giải pháp nào để tháo gỡ vướng mắc về khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai ở thưa ông?
5: Trong cái trường hợp này chúng ta thì cái phương án tốt nhất của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện tạm khấu trừ theo bậc lũy tiến cho cái người lao động không phân biệt là hợp đồng dưới 3 tháng hoặc là trên 3 tháng. Tại vì trong năm của cái người lao động chúng ta thì có hai cách để tính thực hiện khấu trừ thuế. Một là chúng ta tính 10% cho những cái trường hợp mà không có hợp đồng hoặc là hợp đồng dưới 3 tháng. Còn hợp đồng trên 3 tháng thì thực hiện khấu trừ thuế theo bậc lũy tiến có giảm trừ giá cảnh. Và khi đó tại thời điểm cuối năm khi mà quyết toán thuế thì chúng ta sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập trong năm để thực hiện quyết toán thuế theo bậc lũy tiến. Do đó thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta đây là liệu rằng chúng ta có cần thiết duy trì cái cách tính thuế 10% này hay không? Hay là chúng ta nên bỏ cái cách tính thuế 10% này đi và chuyển sang cách tính thuế theo bậc lũy tiến luôn? Tại vì toàn bộ thu nhập của chúng ta khi mà quyết toán năm thì đều tính theo bậc lũy tiến. Vậy thì không cần thiết phải duy trì cái cách tính thuế tạm khấu trừ 10% một cách trung gian như thế này. Và khi mà chúng ta bỏ cái cách tính thuế 10% chuyển sang tính thuế lũy tiến thì khi đó thì cá nhân cư trú thì chúng ta sẽ tính theo bậc lũy tiến và cá nhân không cư trú thì chúng ta sẽ tính là 20%. Với cái đề xuất này thì nó sẽ giúp cho cái người thu nhập thấp của chúng ta sẽ đảm bảo cái sự công bằng với những cái người thu nhập cao. Và đối với cơ quan thuế chúng ta thì nó cũng sẽ giảm đi một cái khối lượng công việc giải quyết hoàn thuế cuối năm. Tại vì khi mà áp dụng theo cái cách tính thuế theo bậc lũy tiến ấy, thì nó sẽ giảm một lượng lớn những cái hồ sơ cần phải hoàn thuế tại thời điểm cuối năm. Và giúp doanh nghiệp cũng sẽ bớt được cái thủ tục xuất biên lai khấu trừ thuế cho cái người lao động. Như vậy đây là một cái giải pháp mà nó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cái bên tham gia trong cách tính thuế này, bao gồm là người lao động thu nhập thấp thì đảm bảo cái sự công bằng với người thu nhập cao. Đối với doanh nghiệp của chúng ta thì nó sẽ giảm bớt cái thủ tục hành chính và giảm cái công tác xuất biên lai khấu trừ thuế. Đối với cơ quan thuế thì nó sẽ giảm áp lực phải quyết toán thuế, giải quyết cái hồ sơ quyết toán thuế tại thời điểm cuối năm. Còn xét về ngân sách của nhà nước thì nó không thay đổi, tại vì toàn bộ thu nhập của người lao động chúng ta sẽ quyết toán thuế theo bậc lũy tiến và lâu nay chúng ta đã tính theo bậc lũy tiến như vậy rồi. Tức là xét tổng thể ngân sách của nhà nước không hề ảnh hưởng bởi cái quy định này, nhưng mà nó lại làm giảm đi cái thủ tục hành chính cho tất cả các bên tham gia.
4: Dạ vâng, như ông cũng đã phân tích thì phương pháp khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai này thì đã có tuổi đời 15 năm rồi và nó phù hợp với việc mà áp dụng trên cái hình thức hồ sơ giấy của cơ quan thuế để cơ quan thuế giữ lại cái phần phục vụ cho quyết toán cuối năm. Nhưng mà cùng với cái sự phát triển của hệ thống thuế điện tử cũng như là cơ sở dữ liệu người nộp thuế hiện nay rất là đầy đủ, chắc chắn là sẽ hỗ trợ được cho cái việc tính đúng tính đủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đúng không ạ thưa ông?
5: Hiện tại thì cơ quan thuế đã tạo ra một cái giải pháp trên cái ứng dụng eTax Mobile. Trên cái ứng dụng eTax Mobile này thì cái người nộp thuế chúng ta sau khi cài ứng dụng eTax Mobile và trên cái ứng dụng eTax Mobile này nó có một cái chức năng, đó là hỗ trợ tạo cái tờ khai quyết toán thuế gợi ý. Khi đó thì cái tờ khai gợi ý này sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập của cái người lao động chúng ta phát sinh trong năm và giúp cho cái người lao động biết được là sẽ được hoàn thuế hay là nộp thêm thuế. Đó là một cái giải pháp rất là thuận lợi dành cho cái người nộp thuế được cơ quan thuế hỗ trợ tạo ra dựa trên cái ứng dụng công nghệ số này.
4: Xin cảm ơn ông Lê Văn Tuấn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitat đề xuất cải cách mạnh hơn về thủ tục thuế thu nhập cá nhân. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
7: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
8: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này, Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều ấy. Thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó.

0: Khó chịu bứt rứt, chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng qua sát thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường, tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
1: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
3: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng, và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn kích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
1: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
3: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
2: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Hà Nội đất trăm nghề, nơi câu chuyện xanh hóa đang mở ra chương mới cho sự phát triển bền vững. Làng gốm cổ Bát Tràng và rất nhiều làng nghề khác của Hà Nội đã và đang trải qua hành trình chuyển đổi xanh, bắt đầu từ nhận thức và nỗ lực của chính những người dân làng nghề, mang đến một giao diện mới cho quê hương, nơi họ vững vàng làm giàu trên chính mảnh đất mà mình được sinh ra với nghề của cha ông để lại từ công nghệ sạch. Thế nhưng, hành trình bứt phá này liệu có dễ dàng với tất cả khi áp lực giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường đang ngày càng lớn? Câu trả lời toàn cảnh sẽ có trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ hai làng nông thôn lại có một làng làm nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh sạch đẹp, gắn liền phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng trước đó, không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Để xóa đi hình ảnh nhem nhuốc ấy, một cuộc bứt phá mạnh mẽ đã diễn ra. Và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề này chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì làm gốm
2: đấy?
1: Thế à, con biết làm gì ạ? Chắc là làm cái bát à? Hay là sẽ làm một cái cốc? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào?
3: Vui à?
1: Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
4: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
5: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ cũng như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp như cuối tuần, 7 chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
4: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Vào những năm 90 của thế kỷ trước và những năm đầu thế kỷ 21, khói đen phủ kín bầu trời làng gốm truyền thống nổi tiếng này, đường xá lầy lội. Ở thời điểm đó, Bát Tràng có hàng nghìn lò nung gốm sứ bằng than hoạt động liên tục ngày đêm. Mỗi năm sử dụng khoảng 70.000 đến 80.000 tấn than và thải ra không khí hàng trăm tấn bụi và thải ra môi trường hàng ngàn tấn tro xỉ. Lượng bụi và nồng độ các loại khí độc hại trong không khí như SO2, NO2 đều vượt quá nhiều lần so với các tiêu chuẩn cho phép. Người dân làng nghề sống và làm việc trong môi trường độc hại và nóng bức. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu, chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của chính các hộ sản xuất và người dân hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại đây.
6: Trải qua hơn 10 năm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó được nâng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là cái khí thải ra môi trường là nó đã giảm đến mức gần như là thấp nhất. Trước đây cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000. Nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên. Thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn. Cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
4: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt, không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Anh Nguyễn Triều Dũng, một hộ sản xuất quy mô lớn trên địa bàn làng nghề gốm Bát Tràng chia sẻ.
6: Từ cái hệ thống ống dẫn ga của công ty qua vào nhà dân chúng tôi, là có hệ thống khóa này, rồi là áp này, rồi van này, an toàn này. Thế cho nên là cái độ an toàn nó rất là cao.
4: Bát Tràng là một trong những làng nghề rất đặc biệt, đã đi tiên phong trong chuyển đổi công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sang công nghệ hiện đại. Đó là một sự tổng hòa giữa nhận thức của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
2: chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga. Mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm những năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền nó rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
3: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
4: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cổ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.

0: Quý thính giả có thể thấy hình mẫu làng nghề Bát Tràng là minh chứng sống động cho việc chuyển đổi xanh mang lại những giá trị bền vững, không chỉ về môi trường mà còn giúp người dân làng nghề vững vàng về kinh tế trên chính quê hương mình bằng chính nghề do cha ông truyền lại. Giờ đây, những lò gốm ám khói than xưa cũ đã nhường chỗ cho công nghệ xanh hiện đại. Thế nhưng, không phải làng nghề nào cũng có được những giải pháp và kết quả xử lý ô nhiễm môi trường như ở Bát Tràng.
1: Làng Bạt, xã Ứng Hòa, từ xưa đã nổi tiếng với nghề làm bún truyền thống. Vấn đề nan giải nhất của làng nghề này là nước thải từ các hộ sản xuất đổ trực tiếp ra các kênh tiêu nước thải Lộ Thiên, gây ô nhiễm rất lớn. Không khí trong làng lúc nào cũng có mùi hôi chua nồng nặc. Năm 2022, chính quyền địa phương đã phê duyệt triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát và xử lý nước thải làng nghề thôn Bạt Trung. Tổng chiều dài hệ thống kênh mương là hơn 1.400 mét, được làm bằng bê tông, đậy nắp kín, thu gom toàn bộ nước thải từ các hộ sản xuất bún của hai thôn dẫn ra bể lắng 3 ngăn nằm cách xa khu dân cư sinh sống. Ông Nguyễn Văn Thà, khi đó còn là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Bạt cũ, nay thuộc xã Ứng Hòa cho biết.
2: Được cán bộ và nhân dân của ba thôn trên cũng như là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ, bởi vì nó giảm thải mức độ hôi thối so với trước là rất là nhiều, và đồng thời là cũng tạo điều kiện cho bà con đi lại được, sản xuất nông nghiệp được ổn định. Với thứ hai là chống được cái bộ phận nước tràn chảy ra diện tích lúa rau màu của bà con.
1: Còn những người dân đang sinh sống tại đây thì phấn khởi.
3: Dân chúng tôi rất là vui bởi vì lúa cấy vẫn không bị nước chảy ra, không bị chết lúa. Thứ hai là cái mùi ô nhiễm không còn nữa thì ai chả phấn khởi.
1: Tuy nhiên, hiện hệ thống này mới đảm bảo được nước thải ra môi trường được tập kết xa khu dân cư, không gây mất vệ sinh cho khu vực dân cư sinh sống. Để đầu tư một hệ thống xử lý triệt để nguồn nước thải này từ các hộ sản xuất bún thì còn nhiều khó khăn. Ông Dương Tuấn Anh, Phòng Tài nguyên và Môi trường xã Ứng Hòa thông tin.
4: Chi phí để đầu tư cho cái xử lý môi trường là cực kỳ lớn. Thế đối với cả nông thôn, cái thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào ngân sách. Những cái mà làm này vẫn đang phải tự bỏ chi phí ra để làm, cho nên là nó cũng chưa đồng bộ.
1: Đây cũng là câu chuyện tâm tư của nhiều làng nghề hiện nay. Để làng nghề Việt Nam phát triển bền vững, cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu chất thải thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu. Bà Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội cho rằng.
5: Cho đến giai đoạn này thì cái cải thiện ô nhiễm môi trường, cái tiết kiệm năng lượng là một trong giải pháp phải là rất quan trọng cho cái quá trình sản xuất. Và để tạo được thịnh vượng cho các làng nghề, cho các chủ thể sản xuất trong các làng nghề thì cái ứng dụng tiết kiệm năng lượng và cái cải thiện ô nhiễm môi trường thì chúng ta mới tạo lên được cái sản phẩm có giá trị cao, sản phẩm xanh, sản phẩm organic.
1: Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác đó là cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường làng nghề thông qua việc chuyển đổi kỹ thuật tiên tiến phù hợp với đặc thù của mỗi làng nghề. Giáo sư tiến sĩ Động Kim

0: Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nhấn mạnh.
1: Con dân làng nghề phải nhận thức được cái trách nhiệm của mình với xã hội và với sự phát triển chung của làng để mà áp dụng những biện pháp giảm thiểu các nguồn ô nhiễm, giảm thiểu các chất thải và tạo ra sản phẩm mới đủ sức cạnh tranh làm để duy trì sự phát triển làng nghề. Vấn đề môi trường làng nghề phải do chính bà con dân làng nghề chịu trách nhiệm và tham gia một cách tích cực.
0: Có thể thấy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu năng lượng của sản xuất là một trong những giải pháp có lợi nhất, giúp đối phó với việc tăng giá và giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để thực hiện được giải pháp này, cần nâng cao nhận thức hơn nữa từ mỗi người dân của từng làng nghề. Chỉ có như vậy, các làng nghề truyền thống của Việt Nam mới thực sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đang tìm cách hồi sinh cộng đồng địa phương thông qua mô hình chuyển đổi xanh gắn với kinh tế du lịch bền vững. Nhật Bản là một trong những quốc gia được đánh giá thành công trong việc kết hợp bảo tồn di sản thủ công với phát triển kinh tế cộng đồng, tạo nên sức sống mới cho nhiều làng nghề truyền thống. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Tại Ieme, tỉnh Fukuoka, những nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm đang được duy trì không chỉ như một giá trị văn hóa, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân bậc thầy trong các lĩnh vực làm giấy washi, rèn dao, nhuộm chàm, chế tác lồng đèn hay gốm thủ công. Không gian làng nghề tại đây hiện cũng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Những người muốn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm thủ công truyền thống và tìm hiểu lối sống gắn bó với thiên nhiên của người Nhật. Không chỉ bảo tồn nghề truyền thống, Nhật Bản còn thúc đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh trong cộng đồng địa phương. Trong xưởng làm việc nhỏ tại tỉnh Kochi, nghệ nhân dệt may Hayakawa Yumi giữ lại toàn bộ những mảnh vải vụn phát sinh trong quá trình may mặc để tái sử dụng thành khăn, cổ áo hay các sản phẩm thủ công mới.
4: Dù chỉ là một mảnh vải vụn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống trong đó, vì thế tôi muốn sử dụng chúng đến tận cùng. Tôi đã gắn bó với nghề may suốt 30 năm qua. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn giữ lại từng mảnh vải vụn và tận dụng chúng để tạo ra nhiều vật dụng khác nhau.
3: Để hỗ trợ các làng nghề, chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều chính sách dài hạn như phong trào mỗi làng một sản phẩm. Phong trào mỗi làng một sản phẩm được khởi xướng tại tỉnh Oita từ năm 1979 nhằm khuyến khích mỗi địa phương phát triển một sản phẩm đặc trưng dựa trên nguồn lực bản địa. Sau hơn 2 thập kỷ, doanh thu từ các sản phẩm địa phương đã tăng mạnh, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm mới tại khu vực nông thôn. Nhiều địa phương cũng kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, cho phép du khách trực tiếp tham gia các công đoạn làm giấy, nhuộm vải, làm gốm hay chế tác thủ công. Điều này không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm, mà còn tạo thêm nguồn thu cho người dân thông qua dịch vụ lưu trú, ẩm thực và du lịch văn hóa. Những mô hình này cho thấy, chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho các cộng đồng địa phương. Khi nghề truyền thống được kết hợp với du lịch trải nghiệm, kinh tế tuần hoàn và sáng tạo văn hóa, các làng nghề không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội hồi sinh mạnh mẽ trong nền kinh tế hiện đại.
2: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh giúp hồi sinh các làng nghề truyền thống ở Nhật Bản đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
6: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
7: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
8: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
5: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
6: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
5: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
9: Nhịp sống của đất nước,
10: bước chuyển mình của thế giới
11: được ghi nhận trung thực
9: và phản ánh kịp thời
10: trong

0: các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin Văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Dân số Nhật Bản tiếp tục suy giảm xuống mức kỷ lục. Trung Quốc cảnh báo tình trạng mỹ phẩm trẻ em kém chất lượng trước thềm Tết thiếu nhi. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sáng nay công bố số liệu sơ bộ về kết quả điều tra dân số năm 2025. Kết quả cho thấy dân số Nhật Bản ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Tin của phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản.
5: Kết quả cuộc điều tra của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy tổng dân số của nước này tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 3.096.575 người, tương đương 2,5% so với cuộc điều tra dân số được tiến hành lần gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập cơ quan mới mang tên Trụ sở Chiến lược Dân số do Thủ tướng Takaichi Sane đứng đầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Cơ quan mới sẽ xem xét các hình thức hỗ trợ chính quyền địa phương vượt qua tình trạng suy giảm dân số, song song với việc thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế tại các khu vực. Cùng với đó, chính phủ Nhật Bản cũng triển khai nhiều biện pháp khuyến khích sinh con như trợ cấp tài chính, mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em, cải thiện điều kiện làm việc cho phụ nữ và hỗ trợ nhà ở cho cặp đôi trẻ, v.v. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những nỗ lực này đến nay được cho là chưa đủ mạnh để đảo ngược xu hướng thực trạng suy giảm dân số nghiêm trọng tại quốc gia Đông Á này.
4: Vào thời điểm trước ngày quốc tế thiếu nhi hàng năm ở Trung Quốc thường chứng kiến nhu cầu sử dụng mỹ phẩm dành cho trẻ em tăng mạnh do các trường học, cơ sở mầm non tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ, chụp ảnh và sự kiện ngoại khóa. Trước tình trạng mỹ phẩm trẻ em kém chất lượng xuất hiện tràn lan trên thị trường cùng xu hướng thương mại hóa hình ảnh trẻ nhỏ trên mạng xã hội, nhiều chuyên gia và cơ quan quản lý tại Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trong môi trường tiêu dùng và không gian mạng. Giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, vẫn có những hành trình khiến con người muốn chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và ký ức thời gian. Tại Chile, một đoàn tàu cổ đang trở thành điểm nhấn độc đáo của ngành du lịch khi đưa du khách băng qua những vùng trồng nho nổi tiếng, khám phá thế giới rượu vang đặc trưng của quốc gia Nam Mỹ này. Biên tập viên Thanh Huyền thông tin.
6: Rời thủ đô Santiago của Chile, đoàn tàu cổ chậm rãi lăn bánh qua những cây cầu cao, những triền đồi xanh và các thung lũng trải dài ngập nắng. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray hòa cùng khung cảnh thiên nhiên thanh bình tạo nên một hành trình mang đậm màu sắc hoài niệm. Đây là tuyến tàu du lịch mang tên Chuyến tàu Ký ức do công ty đường sắt nhà nước Chile vận hành. Khác với những chuyến tàu hiện đại thông thường, đoàn tàu này sử dụng các toa tàu được phục dựng từ giai đoạn những năm 1920 đến 1960.
7: Đây là một trải nghiệm rất thú vị về mọi mặt, được đi trên một chuyến tàu có từ những năm 1920. Điều đó thực sự rất đặc biệt. Và khi được đồng hành cùng bạn bè, chuyến đi lại càng trở nên đáng nhớ và thú vị hơn.
6: Tàu đưa hành khách qua các vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng như O'Higgins và Meule, nơi được xem là trái tim của ngành công nghiệp rượu vang Chile. Hiện nay, Chile có hơn 200 nhà máy rượu vang mở cửa phục vụ khách du lịch cùng hơn 40 lễ hội thu hoạch nho được tổ chức hàng năm. Điều này giúp quốc gia Nam Mỹ ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch rượu vang. Trong chiến lược phát triển đó, các tuyến tàu du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ giúp kết nối du khách với vùng sản xuất rượu vang, loại hình du lịch đường sắt còn góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên của Chile. Theo ông Eric Martin, cựu giám đốc công ty đường sắt nhà nước Chile, thì chính sự kết hợp đó đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho loại hình du lịch này.
0: Sự tương tác diễn ra trên tàu mang lại những trải nghiệm rất giá trị. Xét về mặt di chuyển, du khách có thể hoàn toàn tận hưởng trải nghiệm thưởng thức rượu vang mà không phải cần lái xe, từ đó đảm bảo an toàn khi di chuyển giữa các điểm đến. Ngoài ra, một trong những ưu điểm của tàu hỏa là hành khách có thể đi lại trong các toa tàu, giao lưu, trò chuyện, tận hưởng thời gian cùng nhau và chia sẻ quan điểm, điều mà ở

0: nhiều loại hình giao thông khác sẽ rất khó thực hiện hơn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng sải chân của những người leo núi. Nhưng có một đỉnh núi mà chàng trai người Mông, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đã phải leo suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ, mà nó nằm ở ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
7: Các bạn cứ cao dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế. Thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình, người nhỏ như này học về máy tính là phù hợp nhất. Mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như này ấy, mình dừng học cũng không thể làm được cái gì khác, phải bắt buộc phải cố gắng lên. Mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình có ước mơ riêng của mình, có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.
6: Đó là Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu. Hành trình từ bản Hồ Nhì Pá xuống thủ đô của Dì là một minh chứng rằng nghị lực có thể làm nên những phép màu từ những điều nhỏ bé nhất. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi kể với quý vị và các bạn về hành trình đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ người khuyết tật mà cả những người bình thường trong chúng ta.
4: Chân dung cuộc sống.
8: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam

0: Giữa văn phòng của công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội, có một dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng QC đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi. Sùng A Dì luôn được những người đồng nghiệp quý mến và nể phục. Không phải vì vóc dáng đặc biệt mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài bé nhỏ ấy.
1: Những mấy lần đầu gặp gỡ là cũng tưởng là A Dì là của em của ai dẫn tới công ty chơi, nhưng anh không ngờ là A Dì là một người quản lý và một người rất là giỏi và cũng chỉ dạy lại cho mọi người.
0: Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh đã nhốt Dì trong hình hài một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai hơ mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi dẫy, thì Dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
2: Trên các kênh YouTube, như TikTok thì em cũng không nghĩ bạn ấy nhỏ như thế. Xong đến lúc ra ngoài này em gặp trực tiếp vào, ui sao bạn ấy có thể nhỏ hơn mình như thế. Xong em bảo, nhưng mà bạn ấy nhỏ, bạn ấy giỏi như thế, bạn ấy tức là có một cái gọi là cố gắng vươn lên ấy, khắc phục về cái bản thân của mình ấy. Xong em ngưỡng mộ bạn ấy và bạn ấy làm được, bạn ấy giỏi như thế thì mình

0: cũng sẽ cố gắng.
1: Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt giũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một cánh cửa thần kỳ, nơi chiều cao không còn là rào cản.
2: Anh A Dì là QC của công ty. Khi mà tôi biết được hoàn cảnh anh A Dì gì, một người mang cái hình dạng đứa trẻ con mà rất là giỏi, tôi đã rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết nhiều hơn về anh A Dì thì cảm thấy anh ấy là một người rất là có nghị lực mà vươn lên, cố gắng trong cuộc sống.
1: Rồi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện trong những năm học phổ thông đã mở ra cho A Dì một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta không nhìn em bằng chiều cao mà bằng năng lực.
3: Mặc dù A Dì là người khuyết tật nhỏ bé, có mười mấy cân thôi, bây giờ thì béo béo lên hơn 20 cân rồi. Nhưng mà em thấy là A Dì học hỏi rất là nhanh, A Dì chăm chỉ học hỏi, ghi chép đầy đủ những cái mà A Dì học. Nói chung là A Dì làm việc tốt, việc rất chuyên nghiệp. Người bình thường nhiều lúc còn không làm bằng người khuyết tật ấy. Nhiều người ta nhanh nhạy, người ta sẽ làm nhiều hơn cả người bình thường nữa.
4: Dù A Dì là người rất nhỏ nhưng là ý chí lại rất kiên cường và luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Đôi lúc công việc cũng rất nhiều nhưng mà A Dì luôn biết sắp xếp một cách nó rất hợp lý và hoàn thành công việc.
5: Cái nhiệm vụ quản lý chất lượng, anh A Dì là người đồng bào ấy, mà anh còn nhỏ nữa. Anh ấy có thể đi học đại học xong rồi xuống Hà Nội bươn trải ấy, để kiếm một công việc ổn định ấy, thì rất là không phục anh A Dì về cái điều đấy.
1: Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, rồi xuống Hà Nội lập nghiệp. Hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
6: Thưa quý vị, có lẽ điều khó vượt qua nhất với một người không phải là những ngọn núi ngoài kia, mà là những giới hạn trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Từ cậu bé lặng lẽ thu mình vì mặc cảm ngoại hình, Sùng A Dì đã chọn bước tiếp bằng sự học, bằng lòng kiên trì và niềm tin rằng mình cũng có thể sống một cuộc đời có ích. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính Sùng A Dì.
7: Chào A Dì, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
8: Em chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Trước hết xin được hỏi Sùng A Dì, nhìn lại hành trình từ bản Hồ Nhì Vá, Mù Căng Chải xuống đến thủ đô, thì nếu dùng một hình ảnh để có thể mô tả về quê hương mình, thì Dì sẽ chọn hình ảnh nào? Có phải là những ngọn núi cao chót vót mà bạn đã từng nhắc tới không?
8: Quê mình không chỉ có những ngọn núi cao chót vót mà quê mình cũng có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, những cái thửa ruộng bậc thang. Trên bản mình thì rất là yên bình. Trong gia đình thì mình thì có 4 anh em, mình là con thứ hai trong gia đình. Tuy mình không được cao to như các anh em ở trong nhà, nhưng mà bố mẹ cũng rất là yêu thương mình, luôn dành tình cảm và bố mẹ cũng không có sự phân biệt.
7: Ngày nhỏ khi mà gia mình đặc biệt hơn các bạn cùng lứa về vóc dáng này, vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của Dì lúc đó là gì? Có cái khoảnh khắc nào mà khiến bạn cảm thấy tủi thân, hay là ngược lại là có ai đó đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho mình lúc đấy hay không?
8: Khi mà phát hiện mình không thể phát triển theo chiều cao giống các bạn ấy, với cái vóc dáng mà như của mình ấy, thì các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn.
7: Thì các bạn có bao giờ trêu chọc khi mà thấy gì nhỏ hơn các bạn không?
8: Dạ không, các bạn cũng, mình cũng hoạt động được với các bạn cũng yêu thương giúp đỡ mình.
7: Thế thì trong các bạn của mình này thì có ai là cái điểm tựa tinh thần cho A Dì để A Dì cảm thấy là tự tin hòa đồng với các bạn mà không có cái sự phân biệt gì? Nếu mà nói về cái điểm tựa tinh thần, cái lúc mà mình thấy buồn ấy, mình thấy tủi thân ấy, thì A Dì có nghĩ đến ai không?
8: Lúc mà kiểu mình buồn ấy, mình nghĩ điểm tựa tinh thần của mình là bố mẹ.
7: Có bao giờ bố mẹ nói điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì không?
8: Có.
0: có thể là không nói thẳng ra đúng không? Mà có thể kể một câu chuyện đấy đấy, hay là có cái điều gì đấy để động viên thần gia gì, là để cho gì thấy là mình chẳng có khác biệt gì cả, mình cũng như tất cả mọi người bình thường.
8: Lúc mà mình đôi lúc mình cũng buồn đấy thì bố mẹ cũng động viên, cũng ủng hộ, cũng nói mình không có gì để là khác biệt hết.
0: Vậy thì bắt đầu sống tự lập khi A Dì học lớp 6 đúng không? Khi mà A Dì đi học bán trú. Và cái tuổi mà nhiều đứa trẻ thì vẫn còn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng mà với A Dì thì A Dì đã xa bố mẹ, xa anh em để đi học. Vậy thì Dì làm thế nào để làm quen với việc mà tự nấu cơm, giặt giũ với một thân hình bé nhỏ như vậy không?
8: Từ khi mà mình học lớp 6 ấy là mình bắt đầu xa nhà. Lúc đấy là mình ở bán trú. Và ban đầu thì có cả anh trai nữa cũng đi học cùng. Nhưng mà rồi một năm sau anh trai ra trường, còn lại một mình ở trường với các bạn ấy. Thì mình cũng phải tự thích nghi, mình cũng phải tự túc, tự nấu cơm cho bản thân mình ấy.
0: Có gì khó khăn không?
8: Hồi đấy thì ở trường ấy thì nấu mấy củi ấy. Thường là cuối tuần mình sẽ chạy đi cùng các bạn đi lấy củi ở trên núi, trên rừng ấy. Thì ví dụ mình lấy thì đôi lúc mình cũng lấy được, nhưng mà nó nặng mình không bê được. Mà cũng có các bạn đi cùng, các bạn cũng giúp đỡ mình. Mình ăn cùng với ba bạn và cũng ở trong bảng của mình luôn. Hai bạn đây cũng giúp đỡ mình.
0: Thế là mình chia việc cho nhau à?
8: Dạ, công việc thì mình chia việc cho nhau. Ví dụ khi mà học xong thì có bạn này đi lấy nước về này, bạn này phải đi nhóm củi để nấu, đun nấu các thứ.
0: Thế thì gì thì thường được làm việc gì để mà nó phù hợp với cái vóc dáng cũng như là cái sức khỏe?
8: Mình thì mình nhỏ, việc nặng mình không làm được. Mình chỉ ví dụ nấu cơm thì mình đi vo gạo này, hoặc là đi nhóm củi thôi. Còn ở hồi đấy ở trường thì cũng nước cũng ít, cũng thiếu nước ấy, nên là nước thì sẽ nặng hơn, các bạn cũng sẽ đi bê nước hộ cho mình.
0: Cơ duyên nào đã đưa Dì đến với cả bộ môn tin học vào những năm cấp 3? Và có phải chính những cái dòng code hay là chiếc máy tính mà Dì được tặng ấy, thì Dì đã tìm thấy cái thế giới mà ở đó vóc dáng của Dì nó không còn là rào cản nữa?
8: Từ khi mà mình đang học lớp 12 ấy, lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình là người nhỏ như này mình cũng cảm thấy đúng. Người nhỏ như mình ví dụ đi học sư phạm hoặc là sau này mình dạy mình cũng không thể viết tới bảng. Thì mình nghĩ là môn công nghệ thông tin học về máy tính là phù hợp nhất với cái thể trạng của mình.
0: Vậy thì sau khi mình được làm quen với máy tính và cũng bắt đầu bén duyên với cái môn công nghệ thông tin, vậy thì trong đầu mình đã hình thành là mình sẽ cần phải thi đại học và thi vào cái ngành công nghệ thông tin phải không?
8: Dạ vâng, hồi đấy thì em đang học cấp 3, Lan đang lớp 12, em có tham gia chương trình điều ước thứ 7. Lúc đấy thì em được chương trình tặng cho một chiếc laptop. Và mình cũng xác định được là khi đấy mình phải đi học tiếp, mình phải đi thi đại học, mình có chiếc laptop của mình rồi. Mình phải đi thi đại học mang nó đi học đồng hành cùng với mình.
6: Thưa quý vị, vượt qua những đỉnh núi của mặc cảm và nghịch cảnh, Sùng A Dì hôm nay không chỉ sống tốt cho riêng mình. Ở nơi em làm việc, nhiều người nhắc đến A Dì như một nguồn năng lượng tích cực, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe và truyền động lực cho những người xung quanh. Có lẽ bởi chính em đã từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất, nên càng biết cách nâng đỡ người khác bằng sự chân thành và tử tế.
8: Lưu giữa 20 mê và không giống ảnh.
9: Trong môi trường làm việc có cả người bình thường và người khuyết tật, Sùng A Dì được mọi người nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng. Không ồn ào hay nổi bật giữa đám đông, A Dì chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người bằng chính sự chân thành của mình. Làm việc tại công ty chỉnh sửa ảnh, chị Phan Thị Mai, quê ở Nghệ An, cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì. Cảm nhận rõ sự sẻ chia giữa những đồng nghiệp bình thường và đồng nghiệp khuyết tật. Ở đây không có khoảng cách hay sự phân biệt. Những lúc công việc dồn dập, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.
10: có những hôm bọn em chạy deadline, có một job hàng nào đó

bọn em có nhầm tên job đã làm rồi, thì bọn em lại là tiếp tục làm lại cái job đó. Xong đến lúc giao cho khách thì QC kiểm tra hàng thì thấy ôi cái job này hôm qua làm rồi, mà lúc đấy là đến sát giờ giao hàng cho khách rồi. Mọi người bảo thôi cứ

0: để mọi người có thể làm tốt hơn.
1: Bọn em chia theo ca vậy, có một ca sáng với cả ca chiều. Ca sáng thì từ 8 giờ đến 2 rưỡi chiều, còn ca chiều từ 2 rưỡi đến 10 rưỡi đêm. Em chủ yếu là edit những ảnh bất động sản của khách, Azi chia lại cho bọn em để bọn em làm. Cứ trong công việc thì cứ những cái nào khó mà em không biết thì em lại hỏi Azi chỉ em thì em lại làm được. Có những cái bước mà em chưa biết làm thế nào để cho đẹp ấy, thì Azi sẽ biết, Azi sẽ chỉ cho em từng bước.
0: Ngoài giờ làm việc căng thẳng, không khí trong công ty luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui của đồng nghiệp dành cho sếp Azi. Với mọi người, A Dì vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè.
1: Em hay lúc nào rảnh rảnh em hay trêu A Dì, hai anh em hay trêu đùa. A Dì rất là rụt rè và dễ thương mà bây giờ vẫn rụt rè. Mặc dù làm QC kiểm tra chất lượng hàng nhưng mà vẫn rụt rè. Ví dụ mấy anh em đang ngồi chơi với nhau mà nói chuyện trêu A Dì về những bạn gái là A Dì hay ui anh ơi, không phải A Dì chạy mất chỗ khác. A Dì chả bao giờ buồn, chưa thấy bao giờ A Dì dỗi, rất là hòa đồng.
0: Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, A Dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Chị Hương, người bị khuyết tật vận động ở tay phải, chỉ có thể làm việc bằng tay trái, dành cho A Dì sự yêu mến và khâm phục đặc biệt.
2: Anh A Dì là một người rất tận tâm cho công việc, chỉnh chu. Đơn làm sai có lỗi nhiều lần ấy, thì anh sẽ kiểu chỉ bảo bao giờ cho mình hiểu thôi ấy. Chỉ những cái lỗi gì mình cần khắc phục và cần sửa đổi thì anh A Dì luôn hoàn thành tốt.
0: Còn với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực vượt khó của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy.
3: Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Trước khi tôi đến làm việc tại Nghị Lực Sông, tôi cũng biết A Dì qua TV. Tôi thấy A Dì là người rất cố gắng trong suốt quá trình làm việc. Thì A Dì luôn luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người.
0: Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cùng cố gắng như nhau. Điều quý giá nhất không nằm ở việc ai là người khuyết tật hay không khuyết tật, mà ở cách họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm.
4: Ở đây nếu làm việc ấy, thì gần như mọi ấy đều bình đẳng hết, ấy. Không có sự phân biệt giữa người khuyết tật và người không. Giống như ai mà làm được thì cứ mức độ của em thì cũng tạm ổn, cũng kiểu như là em cũng hài lòng với cái khả năng của mình ấy. Cái khả năng của mình tức là ông của ta cũng có đóng bảo hiểm ấn. Nếu mà ban đầu ấy thì ở quê mình là đã nhỏ rồi đấy, ra đây lại thấy bạn ấy nhỏ hơn mình, xong lại thấy bạn ấy giỏi ấy. Thì kiểu mình cũng thấy nể phục.
0: Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương nên A Dì hiểu rằng điều người khác cần đôi khi không phải là những lời động viên lớn lao mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng bạn có thể làm được.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
5: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, từ một cậu bé từng mặc cảm vì hình hài nhỏ bé của mình, Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng phía sau nụ cười lạc quan ấy, điều mà A Dì luôn giữ cho mình có lẽ chính là khát vọng được sống có ích và không ngừng bước tiếp. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của A Dì về ước mơ phía trước của mình.
8: Thế cái kỷ niệm và cái ấn tượng đầu tiên khi mà Dì bước chân vào cổng trường đại học ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt?
9: Dạ, vâng. Thì ban đầu là khi mình bước vào cổng trường ấy, thì mình gặp các anh chị tình nguyện viên. Các anh chị đấy thường là sẽ giúp đỡ những cái bạn mà đi thi đại học ấy, đưa đi làm giấy tờ các thứ. Khi mà mình bảo mình vào đây để thi đại học thì các bạn cũng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên. Rồi mình cũng đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh chị, rồi các bạn ở đấy thì mọi người cũng nhận ra được. Các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đi làm thủ tục.
8: Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Đại học Tây Bắc ấy, thì Dì có cái sự khác biệt gì không? Và cái khó khăn nhất đối với Dì là gì mà Dì cần phải khắc phục trong suốt cả 4 năm đại học?

0: Thi đầu vào trường Đại học Tây Bắc ấy, thì em ở trong ký túc xá ấy. Thường là ở trong ký túc xá người ta thiết kế cái công tắc điện ấy rất là cao, tại vì khi mà học đại học các bạn cũng rất là cao rồi ấy. Những cái đấy mình có gặp khó khăn về cái bật tắt hệ thống điện nước này, hoặc là phơi quần áo với sau mình cũng không thể phơi được, thì mình phải luôn luôn dùng một cái gậy để phơi, hoặc là mình bật tắt cả công tắc các thứ mình cũng phải có một chiếc ghế để trèo lên tắt.
1: Dì có thể chia sẻ là dì cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu không?
0: Em cao 1m15 và nặng 21kg ạ.
1: Bây giờ là 21kg hay là tăng cân hơn một tí rồi?
0: Gần 22 ạ.
1: Gần 22 cân. Đấy là những cái khó khăn về sinh hoạt thôi. Còn ở trên giảng đường hay là cái khó khăn gì mà dì cần phải có cái sự giúp đỡ của những người khác không?
0: Đi học ấy thì ở trường đại học có các phòng học nó cũng khá là xa nhau. Mình đi học công nghệ thông tin mà, máy tính mà, mình bao giờ cũng phải đem theo một cái laptop của mình. Cái laptop đấy thì cũng khá to, cũng khá là nặng ấy. Mình xách đi cũng nặng, mình xách cái ba lô rất là to, gà ai cũng cười, ai cũng ngạc nhiên.
1: Xách ba lô nặng và to so với cái cơ thể của mình ấy, mà lại còn đi xa nữa thì có thấy mệt không? Có khi nào phải cần bạn là bạn ấy cũng xách hộ tớ không, hay là mình luôn cố gắng là mình tự làm?
0: Đôi lúc mà mình đi cùng các bạn ấy thì các bạn cũng xách cho, còn những lúc mà mình đi học lớp riêng ấy thì mình vẫn phải tự xách, tự đi được thôi. Mình nghĩ là mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình giờ mà mình dừng học hoặc mình bỏ ấy thì mình cũng không thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên thôi. Giờ mà không học về nhà thì lại không làm được gì đâu, lao động các thứ vất vả, trên tay mình không có đủ sức.
1: Khó khăn về kinh tế này mà mình vẫn được hỗ trợ học bổng vừa A Dính dường như là một cái bước ngoặt lớn đối với cả A Dì phải không? Khi mà em nhận được cái học bổng vừa dính thì cái cảm xúc của em lúc đấy như thế nào, và cái hành trình mà để quỹ học bổng đấy hỗ trợ cho em để học?
0: Trước khi mình nhận được cái học bổng vừa dính ấy thì mình cũng có đi làm được một năm, cũng ở Sơn La luôn, ở trường Tây Bắc của mình cũng gần đấy. Thì mình cũng rất là có duyên khi mà gặp được các cô các bác từ chuyện học bổng vừa A Dính tới ở chỗ công ty đấy tham quan. Thế là thấy mình bán vé tham quan và mình bán các loại cây cảnh ở đấy, thì các cô các bác cũng hỏi, từ đấy mình cũng có kết nối được với học bổng vừa A Dính. Thời gian sau thì các cô với các bác cũng liên lạc lại, thì mình rất vui khi mình nhận được học bổng vừa A Dính đấy. Và đấy cũng là một rất là quan trọng với mình, khi mà mình xuống Hà Nội ấy, cái học bổng vừa A Dính đấy cũng giúp được mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình học ở Hà Nội.
1: Đến bây giờ thì cuộc sống của A Dì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều so với trước kia, có thể nói là tự tin hơn đúng không? Và tham gia nhiều cái hoạt động xã hội.
0: Mình có đến học ở trung tâm nghị lực sống, học xong mình có vào công ty Emitter làm việc đấy. Mình cũng có thu nhập, không chỉ giúp đỡ mình mà giúp đỡ cho gia đình một phần nữa. Lúc đấy khi mà mình có thu nhập thì mình cũng tự tin hơn. Có một số buổi mình quay trở lại trung tâm mình training và chỉ cho các bạn ở trung tâm ấy, thì mình cũng cảm thấy là mình tự tin hơn.
1: Anh chị có nhận thấy cái sự mà giúp đỡ của mình khiến cho các bạn ấy có sự thay đổi nào đấy, và chính cái điều đấy là cái động lực để cho A Dì có thể tự tin hơn và hòa đồng hơn với tất cả mọi người xung quanh không?
0: Mình và dạy thêm cho các bạn ấy thì mình cũng giúp đỡ được các bạn, và về sau các bạn cũng có công việc và mình cảm thấy tự tin và vui.
1: Chị thấy là em hướng dẫn cho cả những người bình thường và cả những người mà cũng có hoàn cảnh như mình chẳng hạn. Dường như là không có một khoảng cách gì giữa mọi người.
0: Vị trí hiện tại của em là làm về quản lý chất lượng, tức là em là người kiểm tra cuối cùng và em là người giao cho khách. Thì các bạn mà chưa làm được ấy thì mình phải chỉ lại hướng dẫn lại cho các bạn làm ấy. Môi trường ở đây ấy thì cũng có các bạn khuyết tật khác nhau, giống như mình cũng có những bạn hoàn cảnh giống như mình. Ở công ty thì không có cái khoảng cách nào giữa các bạn và mình hòa đồng với nhau. Mọi người xem nhau như là ở trong gia đình vậy.
1: Ok. Hiện tại thì khi đã có công việc ổn định và có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình đúng không? Vậy thì cảm giác của dì khi mà cầm

0: Số tiền lương đầu tiên gửi về cho bố mẹ ở quê nhà như thế nào?
1: Khi mà nhận được tháng lương đầu tiên ấy, khi mà gửi về thì bố mẹ cũng rất là vui. Rồi nhiều người cũng hỏi nhỏ như này mà đi làm ra tiền lại còn giúp được bố mẹ nữa.
0: Với những người bạn mà cũng đang gặp những cái khiếm khuyết về cơ thể hoặc là đang đứng trước những khó khăn của cuộc đời thì dì có muốn gửi gắm điều gì đến với họ?
1: Mình nghĩ là mỗi người cũng sẽ có khó khăn khác nhau thôi, nhưng mà từ câu chuyện của bản thân mình thì nếu có các bạn mà cũng khuyết tật giống như mình ấy thì các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi học. Vì là nếu mà không đi học ấy thì về sau cũng không có công việc hoặc là không có ai giúp đỡ mình hết. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình.
0: Chị hỏi thêm một câu nữa thôi nhá. Sau khi mà đã vượt qua được chính mình ấy, thì ước mơ tiếp theo của A Dì trong tương lai là gì?
1: Khi mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình cũng có những cái ước mơ riêng của mình. Ví dụ sau này mà mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Mình cũng thì cũng như các bạn thôi, mình cũng ấp ủ, mình cũng muốn là sau này mình sẽ có một cái gia đình riêng của mình. Mình cũng có người bạn đời của mình này, rồi sẽ có nhiều sức khỏe, mình kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình nữa.
2: Cảm ơn A Dì rất nhiều và chúc cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị của A Dì sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đi qua những con dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, điều mà Súng A Dì mong mỏi hôm nay lại giản dị như bao người khác, đó là xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Bá và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống. Có lẽ đó mới chính là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khao khát nhất không phải là đi thật xa, mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế. Từ bản làng heo hút giữa lưng chừng núi, Súng A Dì đã từng bước vượt qua những đỉnh núi của số phận bằng nghị lực, sự học và niềm tin vào bản thân mình. Và câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, dù xuất phát điểm nhỏ bé đến đâu, ước mơ của con người vẫn luôn có thể cao hơn những đỉnh núi.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Trại giam Quảng Ninh mở lối hoàn lương từ chính sách đặc xá. Hành trình trở về từ trại giam Hoàng Tiến. Đặc xá năm 2026 trao cơ hội cho người biết hướng thiện.
4: Pháp luật đồng hành.
6: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, vào ngày 1 tháng 6 tới đây, các trại giam trên cả nước sẽ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Những ngày cuối tháng 5, tại trại giam Quảng Ninh, không khí làm việc trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng đầu hè oi ả, từng tổ công tác đang gấp rút rà soát, thẩm định kỹ lưỡng từng hồ sơ, bảo đảm đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Đặc xá không chỉ thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước, mà còn mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người biết ăn năn, cải tạo tốt. Mọi khâu chuẩn bị tại trại giam Quảng Ninh đang được hoàn tất cho ngày công bố quyết định đặc biệt này. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
7: Phía sau cánh cửa buồng giam, khi biết mình có tên trong danh sách đề nghị đặc xá đợt này, phạm nhân Đàm Văn Môn, quê xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, không kìm được sự xúc động. Chịu mức án 2 năm 6 tháng tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Những ngày đầu nhập trại, phạm nhân này rơi vào khủng hoảng và mặc cảm tột cùng. Thế nhưng, nhờ sự động viên của ban giám thị trại giam Quảng Ninh, anh đã biến những dây dứt ân hận thành động lực để nỗ lực cải tạo, hoàn thiện bản thân. Một năm chấp hành án, Đàm Văn Môn luôn là nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua lao động, được xếp loại cải tạo tốt và tích cực khắc phục hậu quả dân sự. Khi biết mình có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá đợt này, anh Môn vui mừng khôn xiết được về với gia đình, có cơ hội làm lại cuộc đời. Phạm nhân Đàm Văn Môn chia sẻ.
8: Khi được cán bộ thông báo mình có trong danh sách được đề nghị đặc xá năm 2026, tôi rất vui mừng, hạnh phúc. Từ khi chấp hành án, tôi luôn phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt chỉ tiêu định mức lao động được giao, để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tôi xin cảm ơn Ban Giám thị Trại giam Quảng Ninh đã giáo dục tôi trong môi trường lành mạnh. Khi được đặc xá trở về địa phương thì tôi sống thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội.
7: Trái ngược với niềm vui vỡ òa của những người sắp có tên trong danh sách tự do, ở một góc buồng giam khác, phạm nhân Phạm Xuân Quý lặng lẽ nhìn qua ô cửa nhỏ. Do chưa đáp ứng đủ một số tiêu chí về thời gian chấp hành án, Quý không thuộc diện được đề nghị đặc xá đợt này. Tiếc nuối là điều khó tránh khỏi, song thay vì tâm lý buông xuôi, phạm nhân này lựa chọn đối diện với thực tế bằng một quyết tâm hướng thiện rõ ràng hơn. Phạm Xuân Quý bộc bạch.
9: Được chứng kiến các phạm nhân khác sắp được đặc xá trở về với lại gia đình và xã hội thì tôi cũng nhìn vào đấy để cố gắng cải tạo thật tốt, hoàn thiện bản thân mình hơn để sớm được trở về với gia đình và xã hội.
7: Trại giam Quảng Ninh hiện quản lý giam giữ gần 3.000 phạm nhân. Trong đợt đặc xá năm 2026, có 85 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá. Đằng sau những con số ấy là cả một quá trình rà soát thẩm định nghiêm ngặt, được triển khai bài bản, thận trọng từ nhiều tháng qua. Mỗi hồ sơ đều được đối chiếu kỹ lưỡng, bảo đảm đúng người, đúng điều kiện, không bỏ sót trường hợp xứng đáng, nhưng cũng kiên quyết không để lọt những trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn. Đây là quy trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và đúng quy định pháp luật. Bởi phía sau mỗi hồ sơ đặc xá không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là tương lai, quyền công dân và cơ hội làm lại cuộc đời của một con người. Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám thị Trại giam Quảng Ninh khẳng định.
10: Quy trình xét đề nghị đặc xá được thực hiện chặt chẽ qua các bước như là phạm nhân tự nghiên cứu đối chiếu điều kiện tiêu chuẩn. Tiếp theo, cán bộ quản giáo sẽ tiến hành nghiên cứu hồ sơ của từng phạm nhân và các tổ đội sẽ tổ chức họp bình xét bỏ phiếu kín. Cùng với đó thì lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ, phối hợp đồng bộ, nghiêm túc. Song song với đó, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, rà soát từng hồ sơ phạm nhân, đảm bảo xét đề nghị đặc xá đúng người, đúng điều kiện, tuyệt đối không để sai sót hay xét nhầm đối tượng.
7: Để giữ ổn định tâm lý phạm nhân trong thời điểm xét đặc xá, vai trò của lực lượng quản giáo đặc biệt quan trọng. Những ngày này, họ không chỉ làm nhiệm vụ quản lý mà còn trực tiếp nắm bắt diễn biến tư tưởng, lắng nghe tâm tư của từng phạm nhân để kịp thời tháo gỡ băn khoăn, tránh phát sinh suy nghĩ tiêu cực. Công tác tuyên truyền cũng được thực hiện công khai minh bạch, giúp phạm nhân hiểu rằng đặc xá là kết quả của cả quá trình cải tạo, rèn luyện và chấp hành tốt nội quy. Chính sự công bằng ấy

0: đã tạo động lực để những người chưa đủ điều kiện tiếp tục phấn đấu, nuôi hy vọng cho những đợt đặc xá tiếp theo. Những ngày cuối tháng 5, nhịp sống tại trại giam Quảng Ninh như hối hả hơn. Mỗi tấm thẻ căn cước được chuẩn bị, mỗi bộ quần áo mới được xếp vuông vắn là một tấm vé khứ hồi đưa những người lầm lỡ trở về với nẻo thiện. Đặc xá không phải là điểm kết thúc của một bản án, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của sự hoàn lương. Trong ánh mắt của những người sắp được tự do là niềm hy vọng lấp lánh, trong sự nỗ lực của những người ở lại là khát vọng vươn lên, và trong những tháng ngày lặng thầm của người quản giáo là niềm tin vào sức mạnh cảm hóa của tình người. Trại giam Quảng Ninh những ngày này không còn cảm giác của sự khô khan nghiêm nghị, mà đang ấm áp hơn bao giờ hết, bởi nơi đây đang mở ra những cánh cửa mới của cuộc đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, đặc xá không chỉ thể hiện sự nghiêm minh và tính nhân văn của pháp luật, mà còn là minh chứng rõ nét cho chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người biết ăn năn, cải tạo tốt. Đằng sau mỗi quyết định đặc xá không chỉ là sự ghi nhận quá trình hướng thiện, mà còn mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời cho những phận người từng lầm lỡ. Trước ngày công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 1 tháng 6 năm 2026, công tác rà soát, thẩm định hồ sơ tại các trại giam trên cả nước đang được triển khai khẩn trương, chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tại trại giam Hoàng Tiến, quy trình này không chỉ đòi hỏi sự thận trọng, bảo đảm đúng người đúng pháp luật, mà còn gắn với nhiều công tác chuẩn bị chu đáo, từ tâm lý, kỹ năng đến điều kiện tái hòa nhập để phạm nhân sẵn sàng trở về cộng đồng. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Văn Lai, Phó giám thị trại giam Hoàng Tiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Thượng tá, công tác chuẩn bị đặc xá năm 2026 tại trại giam Hoàng Tiến đã và đang được triển khai như thế nào để đảm bảo đúng quy trình, công khai và minh bạch?
3: Để triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2026 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật, ngay sau khi nhận được quyết định số 457 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và hướng dẫn số 33 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng Tư vấn đặc xá, kế hoạch của Bộ Công an và văn bản chỉ đạo của Cục C10, trại giam Hoàng Tiến đã ban hành kế hoạch số 212 ngày 11 tháng 4 năm 2026 để triển khai xét đề nghị đặc xá năm 2026 trong trại giam Hoàng Tiến, đồng thời tổ chức quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cụ thể đến tất cả các phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Hoàng Tiến, đồng thời niêm yết công khai quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước ở các bản tin trong các khu giam, buồng giam, hội trường, nhà học tập, thư viện để phạm nhân nắm rõ quy định, điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2026 cùng với sự giáo dục hướng dẫn của cán bộ. Từ đó, phạm nhân liên hệ thấy đủ điều kiện theo quy định thì viết đơn đề nghị đặc xá.
2: Thưa Thượng tá, với một quyết định có ý nghĩa pháp lý đặc biệt như đặc xá, trại giam Hoàng Tiến đã triển khai quy trình rà soát thẩm định ra sao để đảm bảo xét chọn đúng người, đúng điều kiện, không xảy ra sai sót ạ?
3: Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị đặc xá năm 2016 của phạm nhân, cán bộ quản giáo phụ trách đội phạm nhân căn cứ vào kết quả nghiên cứu hồ sơ và tài liệu có liên quan đã tổ chức cho họp đội phạm nhân để giới thiệu, bình xét và bỏ phiếu kín đề nghị đặc xá đối với những phạm nhân đủ điều kiện đặc xá. Sau đó hoàn thiện biên bản và danh sách nộp về đội giáo dục hồ sơ để tổng hợp và trình hội đồng xét đề nghị đặc xá năm 2026 của trại giam Hoàng Tiến xét và đề nghị đặc xá đối với phạm nhân. Hội đồng xét đề nghị đặc xá năm 2026 của đơn vị đã nghe báo cáo từng trường hợp cụ thể, kết hợp với kiểm tra đối chiếu, làm rõ các tình tiết trong hồ sơ phạm nhân, trong bản án và các tài liệu có liên quan, đảm bảo xét đề nghị đặc xá đúng người, đủ điều kiện đặc xá năm 2026, không đề nghị trường hợp không đủ điều kiện, đảm bảo không để xảy ra sai sót và nhầm lẫn.
2: Cùng với việc xét duyệt hồ sơ thì trại giam đã chuẩn bị những gì để người được đặc xá ổn định tâm lý, có kỹ năng sống và sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng ngay khi trở về với địa phương?
3: Ngay sau khi có kết quả của tổ thẩm định liên ngành, trại giam Hoàng Tiến đã quyết định mở 5 lớp học tập hòa nhập cộng đồng cho 248 phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2026 và tổ chức cho phạm nhân học tập theo đúng nội dung và chương trình của lớp học. Đến nay thì các lớp học đã hoàn thành theo đúng nội dung kế hoạch đề ra. Cùng với đó, trại giam Hoàng Tiến đã phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng và Công an các phường nơi trại giam đóng quân cấp căn cước cho số phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2026 mà chưa có căn cước, và phối hợp với Tổng công ty Viễn thông mobile phone, làm SIM và cấp số thuê bao và gói cước miễn phí trong một tháng để cho phạm nhân khi trở về địa phương có đủ các điều kiện thuận lợi nhất để sớm hòa nhập cộng đồng.
2: Thưa Thượng tá, từ thực tiễn nhiều năm trực tiếp quản lý giáo dục phạm nhân, ông nhìn nhận như thế nào về giá trị nhân văn của chính sách đặc xá, không chỉ đối với cả người được hưởng đặc xá mà còn cả đối với cả công tác phòng ngừa tội phạm và cái sự ổn định của xã hội?
3: Chính sách đặc xá là minh chứng rõ nét cho truyền thống nhân đạo của dân tộc ta, là chủ trương lớn của Đảng được quy định cụ thể bằng pháp luật của nhà nước, không chỉ mang lại cơ hội làm lại cuộc đời cho người lầm lỗi mà còn là động lực cải tạo khiến những phạm nhân chưa được đặc xá lần này tích cực học tập để cải tạo sớm nhận được chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Chính sách đặc xá còn khẳng định tính ưu việt, nhân văn của hệ thống pháp luật, qua đó nâng cao niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần giữ gìn cũng như ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
2: Xin cảm ơn Thượng tá.
1: Thưa quý vị và các bạn, đặc xá là chế định pháp lý đặc biệt được quy định trong Hiến pháp và Luật đặc xá năm 2018. Qua nhiều năm triển khai, chính sách này đã khẳng định rõ sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước đối với những người biết ăn năn, cải tạo tốt. Mỗi quyết định đặc xá đều được xem xét trên cơ sở thẩm định chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, qua đó vừa giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật, vừa mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho những người thực sự có ý thức hướng thiện, cải tạo tốt. Thực tiễn cho thấy, đặc xá không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào tính công bằng, nhân văn của pháp luật.
4: Mỗi quyết định đặc xá không đơn thuần là sự tha tù trước thời hạn, mà là kết quả của một quá trình đánh giá chặt chẽ, toàn diện về ý thức cải tạo, khả năng hướng thiện, điều kiện tái hòa nhập cộng đồng của người phạm tội. Chính vì vậy, đặc xá luôn được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng điều kiện, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hay lợi dụng chính sách khoan hồng. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy công tác đặc xá ở nước ta đã đạt được những kết quả tích cực cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại. Riêng năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn. Nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được giữ vững. Phần lớn những người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực lao động, sản xuất, trở thành công dân có ích sau khi trở về địa phương. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới gắn với nhiều sự kiện chính trị lớn. Trong bối cảnh đó, quyết định số 457 về đặc xá năm 2026 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành ngày 7 tháng 4 năm 2026 tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm của Đảng và nhà nước ta, đó là kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng có điều kiện, giữa yêu cầu giữ vững kỷ cương phép nước với mục tiêu nhân văn, hướng thiện. Đáng chú ý, công tác đặc xá hiện nay không dừng lại ở việc xét tha tù trước thời hạn mà ngày càng được gắn chặt với nhiệm vụ tái hòa nhập cộng đồng, cùng với việc mở rộng các lớp học kỹ năng tư vấn tâm lý, hỗ trợ giấy tờ tùy thân cho phạm nhân trước ngày trở về. Nhiều chính sách thiết thực cũng đang phát huy rõ hiệu quả. Thống kê đến tháng 4 năm 2026, gần 15.000 người chấp hành án phạt tù đã được vay gần 1.300 tỷ đồng theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Những con số ấy cho thấy phía sau cánh cổng trại giam không phải là dấu chấm hết của một đời người mà là cơ hội để bắt đầu lại bằng sự nâng đỡ của pháp luật và cộng đồng. Đặc xá vì thế không chỉ là câu chuyện của lòng khoan dung, mà còn là thước đo của một nền tư pháp nhân văn, thượng tôn pháp luật, hướng con người tới những giá trị tốt đẹp hơn.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
8: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất cao kéo dài và những bất ổn địa chính trị toàn cầu, chiếc ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới tài chính và chính trị quốc tế. Việc ông Kevin Warsh chính thức tiếp quản vị trí đứng đầu Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới thay cho ông Jerome Powell không chỉ đánh dấu sự chuyển giao nhân sự quan trọng tại Washington, mà còn mở ra những tranh luận gay gắt về tính độc lập của Fed, vai trò của Nhà Trắng trong chính sách tiền tệ và tương lai kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ít ai biết rằng cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất ngành tài chính thế giới cũng khá khốc liệt, và đây cũng là nội dung của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Sau nhiều tháng được ví như một cuộc tuyển chọn công khai đầy cạnh tranh trong giới tài chính và chính trị Mỹ, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành chủ tịch thứ 11 của Fed, Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Vượt qua 11 ứng cử viên tiềm năng khác, ông Warsh nhận được sự hậu thuẫn trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump để thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt hàng loạt thách thức. Lạm phát có nguy cơ tăng trở lại, giá năng lượng leo thang vì xung đột ở Trung Đông, thị trường tài chính biến động mạnh và sức ép chính trị ngày càng lớn đối với tính độc lập của Fed. Đáng chú ý, dù nhiều lần công khai chỉ trích cựu chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì không hạ lãi suất đủ nhanh, Tổng thống Donald Trump lần này lại nhấn mạnh ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập trong công việc.
2: Tôi muốn ông ấy độc lập và chỉ tập trung làm thật tốt công việc của mình. Đừng nhìn vào tôi, đừng nhìn vào bất kỳ ai khác. Hãy làm theo cách của ông và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng việc lựa chọn ông Kevin Warsh phản ánh mong muốn của Nhà Trắng về một Fed có cách tiếp cận gần hơn với các ưu tiên kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt trong vấn đề lãi suất và tăng trưởng. Sinh năm 1970 tại bang New York, ông Kevin Warsh tốt nghiệp Đại học Stanford và Đại học Harvard trước khi bước chân vào lĩnh vực tài chính. Ông từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nơi nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong giới tài chính phố Wall. Sau đó, ông chuyển sang Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George Bush với vai trò cố vấn kinh tế đặc biệt. Năm 2006, ở tuổi 35, ông được bổ nhiệm làm thống đốc của Fed và trở thành một trong những thành viên lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ông Kevin Warsh là một trong những gương mặt chủ chốt tham gia xử lý khủng hoảng và duy trì liên lạc giữa Fed và phố Wall. Kinh nghiệm này giúp ông xây dựng hình ảnh là một nhân vật am hiểu cả chính sách tiền tệ lẫn vận hành thị trường tài chính. Sau khi rời Fed vào năm 2011, ông tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, giảng dạy kinh tế tại Đại học Stanford và thường xuyên đưa ra các quan điểm chỉ trích Fed vì cho rằng cơ quan này đã đi chệch sứ mệnh trong nhiều năm qua. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh cam kết sẽ lãnh đạo một ngân hàng trung ương theo định hướng cải cách, rút kinh nghiệm từ cả thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời đưa Fed trở lại tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi là kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng. Những tuyên bố này được xem là tín hiệu mở đầu cho một giai đoạn mới của Fed khi cuộc tranh luận về tính độc lập của ngân hàng trung ương, vai trò của chính trị trong chính sách tiền tệ và hướng đi của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Fed lần này không đơn thuần là sự thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đó là cuộc cạnh tranh giữa các trường phái kinh tế, giữa áp lực chính trị và tính độc lập của chính sách tiền tệ, giữa nhu cầu tăng trưởng và nỗi lo lạm phát. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đua vào ghế chủ tịch Fed từ hậu trường chính trị tại Washington cho tới những tính toán chiến lược của phố Wall và tác động có thể lan rộng tới kinh tế toàn cầu.
1: Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã liên tục gây sức ép với Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì Fed nâng lãi suất. Ông Donald Trump cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm suy yếu tăng trưởng và cản trở chương trình kinh tế nước Mỹ trên hết. Trong khi đó, ông Powell bảo vệ tính độc lập của Fed và nhấn mạnh lãi suất phải dựa trên dữ liệu kinh tế chứ không phải áp lực chính trị. Đây là nền móng cho cuộc chiến quyền lực sau này quanh chiếc ghế Chủ tịch Fed.
0: Cuối năm 2024, đầu năm 2025, khi khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng tăng lên, giới tài chính bắt đầu đồn đoán về việc thay thế ông Jerome Powell. Một danh sách dài khoảng 10 đến 12 ứng viên được đưa ra. Các ứng viên liên tục trả lời phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình, công khai quan điểm về Fed.
1: Tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, hai ứng cử viên nổi bật nhất dần lộ diện. Kevin Warsh, cựu thống đốc Fed, là người từng tham gia xử lý khủng hoảng tài chính năm 2008, được đánh giá là đủ gần Tổng thống Trump, nhưng vẫn đáng tin với thị trường. Ứng cử viên thứ hai là Kevin Hassett, cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng, người rất thân cận với Tổng thống Trump và ủng hộ mạnh việc giảm lãi suất. Truyền thông Mỹ đã mô tả cuộc đua không chỉ là kinh tế mà còn là trận chiến về tính độc lập của Fed.
0: Quý 1 năm 2026, bối cảnh kinh tế thay đổi mạnh, giá dầu vượt $100 một thùng do xung đột Mỹ-Israel và Iran. lạm phát Mỹ tăng lên mức cao nhất 3 năm, lãi suất thế chấp tăng mạnh, niềm tin tiêu dùng lao dốc. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục yêu cầu Fed giảm lãi suất, cho rằng cần hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ chính phủ. Nhà Trắng cần một chủ tịch Fed đủ cứng rắn với lạm phát nhưng không gây tổn hại tăng trưởng. Ông Kevin Warsh bắt đầu nổi lên là lựa chọn phù hợp nhất.
1: Cuối cùng, Tổng thống Trump đã chính thức đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch của Fed. Thị trường tài chính phản ứng tích cực. Nhiều chuyên gia gọi đây là sự thỏa hiệp giữa Nhà Trắng và phố Wall.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, mọi quyết định từ người đứng đầu Fed không chỉ tác động tới nước Mỹ mà còn ảnh hưởng tới dòng vốn, tỷ giá, giá dầu và thị trường tài chính toàn cầu. Và giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ông Kevin Warsh, người vừa bước vào chiếc ghế quyền lực nhất của thế giới tài chính. Thách thức phía trước và một kỷ nguyên mới cho Fed là điều được truyền thông quan tâm.
1: Fed đã đi chệch hướng trong nhiều năm qua, đó là tuyên bố đáng chú ý của tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Không chỉ là một phát biểu mang tính biểu tượng, tuyên bố này còn cho thấy ông Warsh đang muốn mở ra một giai đoạn điều hành mới đối với Fed. Tuy nhiên, kỷ nguyên mới mà ông Kevin Warsh muốn xây dựng lại bắt đầu trong một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với nước Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chịu tác động đồng thời từ nhiều cú sốc. Giá dầu tăng mạnh do xung đột Mỹ-Israel với Iran, lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, lãi suất thế chấp lên mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi niềm tin tiêu dùng lại giảm sâu. Một loạt khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ hiện bi quan về kinh tế hơn cả thời kỳ đại dịch COVID-19 hay cuộc đại suy thoái trước đây. Điều này khiến cho áp lực đặt lên vai tân chủ tịch Fed trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Thách thức đầu tiên đối với ông Kevin Warsh chính là bài toán lãi suất. Trong suốt chiến dịch tranh cử cũng như sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ. Dù tại lễ tuyên thệ ông Trump khẳng định ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập, nhưng giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng sức ép chính trị đối với Fed dưới nhiệm kỳ mới sẽ chưa thể giảm bớt. Trong bối cảnh đó, ông Kevin Warsh sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ đầy nhạy cảm, đó là vừa duy trì niềm tin thị trường về tính độc lập của Fed, vừa tránh để chính sách tiền tệ làm tổn thương đà tăng trưởng kinh tế mà Nhà Trắng đang theo đuổi. Đây là bài toán không dễ giải, nhất là khi ngay trong nội bộ Fed hiện cũng xuất hiện những quan điểm trái chiều về hướng đi tiếp theo của lãi suất. Một số quan chức muốn giữ nguyên lãi suất để theo dõi thêm tác động từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị, trong khi số khác lại cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng trở lại có thể buộc Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Không chỉ đối mặt với áp lực truyền thống, ông Kevin Warsh còn phải điều hành Fed trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều chuyên gia nhận định làn sóng AI có thể tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu kể từ cuộc cách mạng Internet. AI giúp tăng năng suất lao động, thay đổi cấu trúc việc làm, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng nhu cầu điện năng, chi phí hạ tầng và nguy cơ bất bình đẳng mới trên thị trường lao động. Chính các quan chức của Fed cũng thừa nhận họ chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của AI đối với lạm phát và tăng trưởng trong thời gian thực. Một thách thức khác là kế hoạch cải tổ chính Fed mà ông Kevin Warsh theo đuổi. Tân chủ tịch Fed cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ đã trở nên quá cồng kềnh và sa đà vào việc định hướng kỳ vọng thị trường thông qua phát ngôn công khai của các quan chức. Ông muốn siết lại cơ chế truyền thông và đưa Fed trở về với cách điều hành tập trung hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi văn hóa hoạt động tại một định chế có lịch sử hơn 100 năm chắc chắn sẽ không dễ dàng, đặc biệt khi Fed luôn được xây dựng trên nguyên tắc tranh luận và đồng thuận nội bộ. Dù vậy, với nhiều người thì thử thách lớn nhất đối với ông Kevin Warsh có lẽ không nằm ở lãi suất hay cải cách thể chế, mà ở câu hỏi liệu ông có thể giữ được khoảng cách cần thiết với Nhà Trắng hay không. Bởi trong mắt giới đầu tư toàn cầu, uy tín lớn nhất của Fed suốt nhiều thập kỷ qua chính là khả năng hoạt động độc lập trước các chu kỳ chính trị. Nếu niềm tin đó bị lung lay, không chỉ thị trường tài chính Mỹ mà toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu cũng có thể chịu tác động mạnh.
0: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore Thammam Sanmugaratnam. Người dân Hà Nội còn băn khoăn và e dè khi sử dụng xăng E10. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhân rộng các mô hình tổ chức giao thông linh hoạt theo kiểu đường 3 chiều. Hàng loạt các vấn đề nóng sẽ được bàn luận tại đối thoại Shangri-La 2026 diễn ra tối nay tại Singapore. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, ngay sau lễ đón cấp nhà nước được cử hành trọng thể tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
6: Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ASEAN có vai trò quan trọng, còn nhiều dư địa hợp tác. Do đó, Việt Nam và Singapore cần thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và kết nối ASEAN thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam đánh giá cao sáng kiến lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến vì hiểu tầm quan trọng của năng lượng đối với phát triển, nhất là khoa học công nghệ. Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh, tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam đăng cai APEC, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng mời Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Singapore cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
5: Sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng các vị chức sắc và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế nhân Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
7: Tại chùa Bảo Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng Đại lễ Phật đản an lành đến chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và đồng bào Phật tử cả nước. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tại chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Tại đây, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni Phật tử địa phương nhân mùa Phật đản năm nay. Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trong việc vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động thiện nguyện và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
8: Trải qua hàng ngàn năm gắn bó đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã hòa quyện sâu sắc vào dòng chảy lịch sử văn hóa của nước nhà. Trong đó, Huế được mệnh danh là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất của cả nước. Phật giáo xứ Huế không chỉ lưu giữ những giá trị di sản vật thể và phi vật thể vô giá, mà còn là cái nôi để nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, hộ quốc an dân qua nhiều thế hệ. Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cùng toàn thể tăng ni Phật tử địa phương trong thời gian vừa qua.
7: Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng tại tổ đình Tường Vân ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.
5: Sau 2 tuần áp dụng mô hình làn linh hoạt hay còn gọi là đường 3 chiều trên tuyến đường Cộng Hòa, đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đánh giá bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công

0: Công trình giao thông thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau thời gian ngắn triển khai từ ngày 15 tháng 5, mô hình làng linh hoạt trên đường Cộng Hòa bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Giải pháp này cho phép lực lượng cảnh sát giao thông điều chỉnh số làng xe theo lưu lượng phương tiện thực tế ở từng thời điểm trong ngày chưa có giờ áp dụng cụ thể. Đối với phương án tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ, huyện Bình Khiêm, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực này đã quá tải sau khi cầu vượt Hàng Xanh đưa vào khai thác, dòng xe đổ về đây liên tục. Trong khi đó, vòng xoay Điện Biên Phủ, huyện Bình Khiêm có tới 6 hướng lưu thông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.
1: Thì nếu như chúng ta chỉ có ngăn Điện Biên Phủ thôi, không ngăn vòng xoay, không bích vòng xoay, thì các hướng khác, đặc biệt là xe hai bánh vẫn lao ra vòng xoay, rất nguy hiểm. Do đó chúng tôi dùng các tuyến đường xung quanh để bích cái giao lộ này không đi theo vòng xoay nữa. Đó, và vẫn triển khai được. Và thực sự khi nói với anh chị luôn, để làm một cái hiệu quả như vậy mà chúng ta có tốn có 610 triệu thì cũng đáng để làm.
0: Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá lại các mô hình tổ chức giao thông này, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng tại các tuyến cửa ngõ. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng các giải pháp tương tự tại những tuyến đường cửa ngõ có lưu lượng phương tiện phân bố không đều theo từng hướng lưu thông giữa sáng và chiều, như đường Trường Chinh nhằm giảm ùn tắc khu vực đường Phạm Văn Bạch, đường Tây Thành, đường Phan Huy Ích. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng nghiên cứu điều chỉnh giải phân cách trên đường Phạm Văn Đồng để mở rộng làn hỗn hợp phục vụ xe máy trong giờ cao điểm.
2: Từ ngày 1 tháng 6 tới, việc phân phối xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Nhiều ý kiến người tiêu dùng cho rằng việc chuyển sang nhiên liệu sinh học là tất yếu, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, không ít người sử dụng vẫn còn băn khoăn e dè về những tác động có thể đến động cơ xe. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của người dân tại thành phố Hà Nội.
3: Bước ra từ cửa hàng xăng trên đường Trần Khát Trân, anh Đức Nam ở phường Vĩnh Tuy cho biết, ban đầu anh cũng có chút lo lắng khi đọc những thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau vài ngày sử dụng, chiếc xe máy Honda Vision của anh hoạt động ổn định.
4: Như tôi thì thường xuyên đổ xăng thì cảm thấy xe vận hành vẫn ổn định và không có tình trạng máy bị rung giật hay gì cả. Việc chuyển đổi xăng sinh học này thì do nhà nước cũng đã có sự nghiên cứu, chắc chắn là cũng có sự thay đổi tốt.
3: Không riêng anh Nam, nhiều người dân Hà Nội cũng đã chủ động trong việc lựa chọn sử dụng xăng E10 nhằm hưởng ứng xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường. Sau thời gian trải nghiệm ban đầu, nhiều người cho biết.
5: Mình đã đổ xăng E10 rồi thì mình thấy chất lượng nó khá là tốt, xăng sẽ rẻ hơn các loại xăng khác.
6: Nhà mình đổ mấy xe thì không vấn đề gì cả, vẫn đi bình thường. Về động cơ với cả về nhiên liệu thì nó không ảnh hưởng gì mấy.
7: Nếu mà để so sánh thì mình chưa thể so sánh được. Đấy, nếu mà đổ xăng E10 đấy, mình nghĩ là để mà bảo vệ môi trường tốt.
3: Dù bước đầu đã có những phản hồi tích cực, nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận người dân thận trọng, đặc biệt với các dòng xe, kể cả xe máy hay ô tô đời cũ.
8: Tôi cảm thấy cái xăng này nó bốc hơi nhanh lắm, cũng phải để qua thời gian để mình dùng xem như nào. Để nó có ảnh hưởng đến cái chế hòa khí của cái xe máy không, và nó có bị cặn những thứ nhiều không.
9: Nói chung là đi ra xe nó cũng hơi rung giật một tí. Mấy hôm vừa rồi nó lắng nó hao xăng. Cái lắp bình xăng này lúc nào có mùi vừa xăng phải hơi ra. Ví dụ trước chỉ được khoảng 7 lít 100 cây thì bây giờ nó mất khoảng 8 lít rưỡi. Nó chênh nhau khoảng lít rưỡi 100 cây.
3: Việc triển khai xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để tạo được niềm tin và sự đồng thuận từ người tiêu dùng, anh Nguyễn Xuân Đạt ở phường Bạch Mai, Hà Nội nêu mong muốn.
10: Tôi nghĩ là cái để triển khai cái xăng E10 trên toàn quốc đạt hiệu quả từ ngày 1 tháng 6 cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp đầu mối, các hệ thống phân phối và cơ quan quản lý nhà nước nữa. Các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục cung cấp thông tin với những kiểm nghiệm rõ ràng về chất lượng này, nhiên liệu và độ tương thích với từng loại động cơ.
2: Thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và chế biến nông sản. Đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện đại hóa ngành nông nghiệp của thủ đô. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có hơn 400 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số, trong đó có hơn 260 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt. Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Để tạo sức hút với nhà đầu tư, Hà Nội đang tập trung hoàn thiện cơ chế ưu đãi về đất đai, hạ tầng, tín dụng và hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ. Thành phố cũng ưu tiên phát triển các vùng sản xuất tập trung, xây dựng chuỗi

0: liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nông nghiệp. Đáng chú ý, theo nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện luật thủ đô, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô vốn từ 2.000 tỷ đồng trở lên sẽ thuộc nhóm ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đây được xem là bước đột phá về chính sách nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực nông nghiệp hiện đại của thủ đô. Và tiếp theo là tin thời tiết.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do có mưa dông nên thời tiết hôm nay tại miền Bắc khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng từ 32 đến 34 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Dự báo vào chiều tối nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to, với lượng mưa có nơi trên 80mm. Đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, mưa sẽ thường tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 100mm. Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 60mm, mưa sẽ tập trung vào chiều và tối.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chiến sự giữa Mỹ và Israel và Iran, sự khó lường trong chính sách đối ngoại của Mỹ, vấn đề Đài Loan, Trung Quốc dự kiến sẽ hâm nóng đối thoại Shangri-La lần thứ 23 bắt đầu khai mạc vào tối nay tại Singapore. Tin chi tiết cho biết.
2: Trong đó, tâm điểm chú ý là bài phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Chong Joyan, nhà khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore nhận định.
3: Sau cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, các quốc gia trong khu vực vẫn đang hoài nghi không chỉ về ý định mà còn về khả năng thực hiện cam kết của Mỹ tại châu Á. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ dự kiến sẽ phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt nhằm giải trình rõ ràng hơn về các hành động của Washington tại Iran và cách thức ổn định tình hình để giảm bớt áp lực cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
2: Một điểm đáng chú ý khác, năm nay là năm thứ hai Trung Quốc không cử đại diện cấp Bộ trưởng Quốc phòng tham dự đối thoại Shangri-La. Thay vào đó, Bắc Kinh chỉ cử một phái đoàn cấp thấp hơn thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Nước này cũng chỉ trích gay gắt việc Mỹ và Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhoon tại miền Nam cho cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Nhật vào tháng tới, kêu gọi hai nước ngừng làm suy yếu hòa bình và ổn định. Ngoài ra, tiến sĩ Trần Thị Bích, trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nam Dương bình luận, điểm chung của các kỳ đối thoại Shangri-La là mối quan tâm không ngừng về an ninh biển. Năm 2026, trong bối cảnh những gián đoạn tại eo biển Hormuz, vấn đề an ninh biển càng được coi trọng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh như vậy, tiến sĩ Trần Thế Bích nhận định, kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu tại đối thoại năm nay cao hơn so với các năm trước, và đó vừa là cơ hội, vừa là áp lực.
4: Điều thứ nhất người ta muốn nghe là lập trường của Việt Nam về Biển Đông, là quan điểm cụ thể về cơ chế giải quyết tranh chấp, về vai trò của luật quốc tế và về trách nhiệm của các bên liên quan. Điều thứ hai là ý kiến của Việt Nam về một kiến trúc an ninh khu vực không dựa trên sự chọn phe. Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh nước lớn ngày càng gia tăng, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm một ngôn ngữ chung để diễn đạt lợi ích của mình. Việt Nam với quan hệ ngoại giao cân bằng và truyền thống ngoại giao độc lập có thể cung cấp ngôn ngữ đó.
0: Ba Lan đã tổ chức lễ ký kết các hợp đồng đầu tiên trong khuôn khổ chương trình hành động an ninh vì châu Âu, đánh dấu bước đầu quan trọng cho gói hỗ trợ tài chính quốc phòng trị giá hàng chục tỷ euro. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
5: Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, chính phủ dự kiến sẽ hoàn tất khoảng 40 thỏa thuận trị giá khoảng 27,5 tỷ đô la Mỹ trước ngày 30 tháng 5. Ông nhấn mạnh, đây là cơ hội lịch sử để Ba Lan đẩy mạnh hiện đại hóa quân sự trong bối cảnh an ninh châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức. Theo Thủ tướng Tusk, hơn 10.000 doanh nghiệp Ba Lan hoạt động và đóng thuế tại quốc gia này sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ nguồn vốn SEF. Chương trình này không chỉ củng cố khả năng phòng thủ mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế Ba Lan, giúp các công ty nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng châu Âu.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
7: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế

0: của ông Ninh Văn Học hiện đang sinh sống tại Hải Phòng để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
1: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
2: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
1: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống thì cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
0: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
3: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
3: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực, tình trạng suy giảm sinh lý không còn là chuyện tuổi già mới gặp. Thống kê cho thấy

0: gốc, khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến sự tự tin và cả đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, một tin vui là hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại và xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, đã có phương pháp điều trị suy giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có một người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60% với các biểu hiện thường gặp như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và mệt mỏi sau quan hệ. Thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy thì giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam thì có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lại lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc, và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
1: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục, không ạ, mà tác động của nó nhanh mạnh và làm cho đàn ông chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp những thuốc này á thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh, nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn, và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm, chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai. Mà giải pháp này thì thưa quý vị là nó có nguồn gốc lâu đời. Thì từ xa xưa trong chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, thì bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái bài thuốc gọi là từ y học cổ truyền để làm gì? Để thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, nhưng cái thứ hai là cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý để phục vụ cho các hoàng hậu rồi cho các cung tần mỹ nữ ở trong cung. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ truyền trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó thì thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy, và hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là mang theo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu thì bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao? Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó người họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt là trong thành phần của nó thì có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba cái xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được bộ đôi hiệp đồng với nhau và rất đặc sắc, đó là otolidin và damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta, và

0: được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì Otolidin nó là cái gì? Đó chính là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cái xà sàng tử. Đây là một vị thuốc bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực mà xưa kia là được các bậc vua chúa người ta sử dụng rất là nhiều. Otolidin được chứng minh là gì? Nó giãn cái thể hang ra để đưa cái lượng máu đến cái xương vật và làm cho cái độ cương cứng nó tăng lên. Cái thứ hai là nó tăng tiết cái lượng NO, nitric oxit, và từ đó nó giúp cho vấn đề tăng xương đực cơ sản chậu, kích thích vấn đề tăng tiết testosterone, tăng cường cái số lượng chất lượng của tinh trùng. Đấy là cái điều mà có thể nói rất đặc biệt của Otolidin. Mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ tác bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2.000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách gọi là nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây Damiana nó quả chất là Damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone. Đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng Damilip, nó làm tăng cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Và đây có thể là một hoạt chất hiếm có được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và của châu Âu EFSA là người ta công nhận nó là hoạt chất có tác dụng can thiệp vào cái chuyện cải thiện tình trạng sinh lý của đứa mày râu. Thế cho nên là thưa quý vị, với bộ đôi này á, khi mà kết hợp cùng với bộ ba xuân dược mà nói ở trên thì nó làm nên hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện cái sức khỏe tổng thể. Cái thứ hai là nó cải thiện là các cái rối loạn về mặt sinh lý nam, kể cả từ vấn đề ham giảm ham muốn cho đến vấn đề rối loạn cương dương, cho vấn đề xuất tinh sớm và kể cả cái việc mà suy giảm chất lượng số lượng tinh trùng. Đấy là cái rất hay, nhưng mà cái tính an toàn thì lại cũng rất cao. Thế cho nên là khi sử dụng thì đứng mày râu của chúng ta không gặp phải những các tác dụng không mong muốn như chúng ta sử dụng các thuốc kích dục, các thuốc cường dương của tân dược. Mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Và chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể nó quan trọng lắm. Sinh lý sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như mà sức khỏe tổng thể của chúng ta không tốt. Thế cho nên có thể nói trong chương trình hôm nay, như phần đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đứng mày râu chúng ta, nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan cái sản phẩm mà các đấng mày râu của chúng ta rất cần dùng trong cái giai đoạn mà chúng ta ở tuổi mãn dục nam.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, King Up là sản phẩm duy nhất có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Otolidin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm xuân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng King Up 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt King Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Bởi vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu như mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, địa chỉ hay là số điện thoại của quý vị. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và vì vậy chương trình này thì quý vị sẽ có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài là 1800-1178 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Với chủ đề hôm nay cùng với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi bác sĩ nhắc tới một sản phẩm hiệu quả cho những người mắc tình trạng suy giảm sinh lý nam giới thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang mong chờ được kết nối rồi và chứng tỏ rằng là chủ đề ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
2: Chú năm nay 62 rồi. Trong năm tầm khoảng gần 5 năm nay anh ạ.
0: Một năm nay, vâng.
2: Và nói chung là tự nhiên không nghĩ đến cái đấy nữa.
0: À, không nghĩ cái đến
2: nữa. Có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn thôi.
0: Phải nhìn thôi, nhưng không có ham muốn.
2: Không còn đủ ham muốn anh
0: không
2: ạ.
0: Ham muốn nữa.
2: Mà em vẫn chơi thể thao đều, đá bóng đều anh ạ.
0: Đá bóng đều, thể thao đều.
2: Vâng, mà không hiểu tại sao lại kém như thế.
0: Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
2: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
0: À, cái đó không quan trọng lắm, rồi.
2: Còn không bệnh gì anh ạ.
0: Tức là bây giờ là cái ham muốn là mình hầu như là mình không còn phải không ạ? Thế thì cái độ cứng cứng của mình có tốt không?
2: Bây giờ em bảo nó kém lắm.
0: Kém lắm à? Tức là nó không đủ độ cứng đúng không? Hay nó xỉu nhanh đúng không?
2: Vâng, ví dụ như có lúc chuẩn bị sinh hoạt ngay thì nó cứng
0: thì cứng rất tốt đúng không, nhưng mà cứ bắt đầu hành sự thì nó lại xỉu xuống đúng không?
2: Vâng, hoặc là lúc bắt đầu sao một chút thì thế là nó ngủ
0: thế. Nó lại ngủ luôn, nên nó không thức cho mình. Cái chuyện đó là chuyện cũng thông thường đấy. Thế còn có hay bị xuất tinh sớm không, ví dụ như chưa kịp làm gì thì đã xuất tinh rồi không?
2: Không, em thì không trường hợp đấy, bé là phải 15 phút anh ạ.
0: 15 phút.
2: Vâng,
0: rồi thế thì cái trường hợp này mới 14 năm thôi nhỉ, thì rõ ràng là nó cũng là làm cho mình cũng buồn phiền phải không ạ? Vì hai nữa là chắc là bà xã thì cũng cảm giác là cũng hơi đặt câu hỏi, hơi thắc mắc một chút đúng không ạ? Thì bác sĩ có một cái tư vấn thế này. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh. Bởi vì nói gì thì nói, với bạn như thế là 62 mà bắt đầu trục trặc là cũng là muộn rồi đấy. Chứ đúng ra bây giờ là có nhiều đứa mày dâu là 45, 40 là bắt đầu đã yếu đuối lắm rồi. Và bên bác sĩ thì không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80, tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa. Tức là mình phải giải thích cái bệnh lý tất cả, có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đứng mày dâu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuyện nọ chuyện kia. Để làm sao để bà ấy hợp tác với mình, phải không ạ? Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cánh mày dâu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng cường cái ham muốn cũng như là cương dương. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ, và cũng đã còn là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm ta chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đàng hoàng, cho nên là rất mong bạn tìm và sử dụng cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị, với hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
2: Vâng ạ, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy chất lượng.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện, và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng kinh áp thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng, và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm kinh áp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Kinh áp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng đó là giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương hay là xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh áp với giá thành tiết kiệm. Kinh áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng kinh áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt kinh áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800-1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ, thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm kinh giáp mang lại, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chú có thể cho chương trình được biết là mình tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đến từ đâu không ạ?
3: Chào MC, chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, thì cách đây khoảng 2 năm thì đến tình trạng sức khỏe chung

0: tôi gặp cái vấn đề về đi tiểu đêm và cái vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì cái hiện tượng của tôi là đi tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu sót và tình trạng sinh lý nam có bị suy giảm, bắt đầu bị suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin, tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời của đài, trước đây còn cái truyền hình Thông Tấn hay xem cái chương trình bác sĩ trả lời mà thường xuyên xem. Thì được biết đến sản phẩm kính áp qua cái chương trình đó, thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng cái sản phẩm kính áp. Tôi cũng đã sử dụng một liệu trình của kính áp. Thì qua cái thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả của kính áp đem lại. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi, thì cái hiện tượng mà đi tiểu sót, tiểu dắt đã gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam, thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng của tôi thì có những lúc là nó cái ham muốn nó giảm.
1: Ham muốn giảm.
0: Rồi cái có những cái là có những lúc là như các cụ nói là đi chợ chưa đến chợ đã hết vốn.
1: Và
0: trên bảo dưới không nghe.
1: Dạ vâng.
0: Và thế thì tôi cũng đã sử dụng cái sản phẩm hết một liệu trình qua cái tư vấn của các bạn ở bên kinh áp. Thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình và qua thời gian từ được 6 tháng rồi. Từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng, thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cái
1: cải thiện
0: về cái tình trạng đó.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là cái tỷ lệ cương cứng nó đã khả quan hơn và có cái sự ham muốn cũng tăng lên.
1: Vâng.
0: Và cái thời gian mà ở gần quan hệ cũng đã kéo dài thêm. Vâng. Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi vẫn ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm của mình.
1: Vâng.
0: Để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình.
1: Vâng.
0: Được lâu hơn.
1: Dạ vâng.
0: Xin bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra, mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40, thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. Nó đồng nghĩa với cái chuyện là từ năm 45, 50 tuổi trở ra thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng người ta gọi là mãn dục nam. Báo chí vẫn hay nói vui ấy, là đàn ông cũng có hội chứng mãn kinh, giống như đàn bà. Có nghĩa là đến lúc đó thì cái chuyện thứ nhất là sức khỏe của chúng ta có vấn đề. Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng, mỏi gối, rồi là chán nản, buồn phiền, thậm chí là đi tiểu đêm, vân vân. Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm vân vân ấy, thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi mãn dục nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Cái thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên là đưa đến rất nhiều hệ lụy khác nhau, mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng anh đã biết đến và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu, mà rất nhiều những đấng mày râu đã nghe tư vấn và sử dụng thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau, thậm chí có những người có kết quả không ngờ. Đấy là cái điều mà phải nói thực sự như thế. Chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi và hiện nay thì nó cũng chưa được 100%, phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó, bởi vì là tuổi tác thì ai có thể chữa được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa để nó mang thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với cái tình trạng như thế này, nếu như bây giờ mình tự lượng giá, mình thấy rằng là mình được 60-70%, thế thì bây giờ mình vẫn dùng liều 4 viên để làm sao nó có thể đạt được đến 80-90%. Đấy. Thế thì lúc đó mình vẫn tiếp tục sử dụng nhưng mình giảm liều đi. Thay vì cái việc mình dùng 4 viên thì bây giờ mình dùng 2 viên thôi. Và đa phần những đấng mày râu mà chương trình tư vấn thì đều sử dụng cái liều 2 viên càng dài càng tốt. Có nghĩa là nếu như mình còn dùng ngày nào thì đồng nghĩa với chuyện là mình kích thích cho cơ thể mình, cho cái tinh hoàn của đàn ông mình á, nó tiết ra testosterone một cách tự nhiên để nó làm cho lượng testosterone không bị suy giảm. Đó, cho nên là đến cái tuổi của chúng ta ấy, là cái tuổi mà chúng ta phải có sự hỗ trợ và bồi phụ từ bên ngoài. Chứ còn chúng ta không mong là cơ thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược như bá bệnh, đông trùng hạ thảo, rồi là diêm dương hoắc kết hợp với cả cái bộ đôi otolidin và damilip, thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và nó không ảnh hưởng, nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau, chứ chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
3: Dạ vâng ạ. Rất là mong chú Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau 6 tháng sử dụng sản phẩm kinh giáp này thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chú gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
0: Thưa bác sĩ, là qua cái sự

0: dụng được một liệu trình được 6 tháng vừa rồi, thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Tức là trước đây đi tiểu thường hay bị hiện tượng tiểu sót, tiểu rắt và tiểu không hết. Thì bây giờ là được, gần như là còn được được 80-90% rồi.
1: Vâng.
0: Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm.
1: Đúng rồi.
0: Thế còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý, thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì nó được khoảng 60%.
1: 60%.
0: Và qua cái liệu trình vừa rồi.
1: Vâng.
0: Thì cái đó đã giúp tôi là có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì, để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình,
1: vâng,
0: đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
1: Vâng.
2: Dạ vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở, có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà Kinh Ấp mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
0: Qua chương trình thì tôi cũng thực sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân, báo cáo thưa bác sĩ.
1: Vâng.
0: Tôi cũng thực sự là chia sẻ được cái suy nghĩ thật của bản thân, và rất mong là những người như tôi nếu như mà gặp phải cái tình trạng như tôi thì có thể tìm hiểu tới cái sản phẩm mà tôi đã dùng và tôi sẽ tiếp tục dùng. Xin một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú ạ.
3: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắt. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Kinh Ấp với công dụng vượt trội là một sự lựa chọn tin cậy của các quý ông khi mà không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, đau lưng mỏi gối. Với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, sản phẩm có hai tác dụng chính. Thứ nhất, đó chính là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý với biểu hiện là giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Thứ hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Và thưa quý vị, hiện tại các suất quà đang giảm rất nhanh. Theo bộ phận kỹ thuật thông báo thì chúng ta chỉ còn đúng 7 suất quà duy nhất mà thôi. Vì vậy quý vị hãy gọi về tổng đài 1800 1178 để dành ngay cho mình những phần quà hấp dẫn này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
4: Chào bạn.
2: Dạ vâng, anh có thể giới thiệu cho chương trình được biết là mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, mong được bác sĩ toàn tư vấn ạ.
4: Mình năm nay 50 tuổi.
2: Vâng. Dạ.
4: Nhưng mà lâu nay là có cái dùng sản phẩm này được cái gần một năm rồi.
1: Một năm rồi, vâng.
4: Dạ, dạ, nhưng mà thấy tình trạng cải thiện rất tốt, nhưng mà ý em hỏi cho bác sĩ, hỏi thăm bác sĩ là bây giờ nó cải thiện tốt rồi, mình có nên dùng thêm hay là dùng như thế nào?
1: Dạ vâng, chương trình muốn hỏi thêm một chút, tức là hiện nay anh 50 tuổi, thế nhưng mà trước khi dùng thì mình có những vấn đề trục trặc gì về vấn đề sinh lý, ví dụ như là rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm hay là giảm ham muốn thì không ạ?
4: Trong cái này là mình chỉ có tình trạng là xuất tinh sớm thôi. Nói chung là cũng đã tầm cũng khoảng 4-5 năm nay.
1: 4-5 năm nay. Như vậy là anh dùng sản phẩm được bao nhiêu lâu rồi?
4: Cũng gần năm rồi bác sĩ ạ.
1: Gần một năm rồi. Thế thì cái tình trạng xuất tinh sớm có được cải thiện không?
4: Cải thiện rất là tốt.
1: Rất là tốt, vâng. Hiện nay trong cơ thể anh có bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp rồi mỡ máu rồi gút ghiếc gì không ạ?
4: Có, nhưng mình có bệnh gút với lại bệnh men gan cao.
1: Men gan cao, vâng. Thế thì thế này ạ, có thể nói là chương trình đầu tiên là rất là chúc mừng anh là đã biết được và sử dụng với một thời gian là khá kiên trì. Có thể nói như đứa mày râu mà tầm tuổi trung niên 50 mà sử dụng một tháng, một năm liền, đấy là cũng không phải là nhiều đâu. Vì nhiều người bây giờ thì thích ăn sổi ở thì muốn muốn làm nhanh cơ. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược thì đòi hỏi cái thời gian. Mà thời gian để tính bằng năm, bằng tháng, cho nên là anh đã dùng một năm thì quả thực là cái giải pháp này đã phát huy tác dụng và nó đã giải quyết một cách cơ bản cái tình trạng xuất tinh sớm. Nhưng ở đây á, thì anh có đặt câu hỏi là vậy thì tôi nên tiếp tục dùng không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Sau khi mà chương trình tư vấn cho các đứa mày râu bị những tình trạng tương tự như của anh thì có thể nói rằng là người ta đạt kết quả xong thì người ta cũng băn khoăn là có nên dùng không? Vì cứ sợ rằng là dùng dài thì nó sẽ gây những tác dụng không mong muốn, không ạ? Đồng thời là dùng thêm thì dùng theo cái cách thức như thế nào? Với cái tầm tuổi 50 á, thì có thể nói là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta theo cái quá trình tuổi tác thì nó cũng giảm đi từ 50 đến 60%.

0: nam rồi. À, và cái lượng testosterone ấy là hormone nam ấy nó suy giảm thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn sinh lý nam và kèm theo những các cái triệu chứng mãn dục nam mà đến tuổi 50 chúng ta thấy rất rõ là cái sức khỏe chung của chúng ta và đặc biệt sức khỏe về tình dục của chúng ta là có vấn đề. À, thế thì nếu như mà chúng ta dùng hiệu quả rồi bây giờ chúng ta lại ngừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc là gì, là cái lượng testosterone nó lại suy giảm. Bởi vì muốn nói gì thì nói, quá trình già hóa là quá trình mà theo quy luật của tạo hóa không ai ngăn chặn được, phải không ạ? Chỉ có điều là chúng ta làm chậm quá trình lão hóa bằng các giải pháp mà chúng ta hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào để kích thích cơ thể chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Thế cho nên là với cái bộ ba các thảo dược rất nổi tiếng đó là dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và bá bệnh thì nó kích thích rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt nó có bộ đôi là ottolidine và damilit thì nó làm cho cái tinh hoàn của đấng mày râu chúng ta ở những tuổi 50 trở ra là nó tăng cường cái khả năng hoạt động để nó tiết ra, tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Một cách tự nhiên đấy nhá, chứ không phải là chúng ta đưa testosterone nhân tạo từ bên ngoài vào. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta dùng có hiệu quả rồi thì chúng ta vẫn nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với anh là có thể nói rằng là sau một năm mà hiệu quả của nó tương đối là mỹ mãn thì cái liều của chúng ta có không cần thiết phải dùng 4 viên như ban đầu mà chúng ta có thể chỉ cần dùng 2 viên thôi. Thế còn ngoài ra nữa là khi mà chúng ta cảm thấy thế này, thứ nhất là chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi là do chúng ta phải lao động nhiều, rồi nữa là chúng ta có thể mắc bệnh lý gì đó hoặc là một phẫu thuật cái gì đó mà chúng ta suy giảm cái sức đề kháng thì lúc đó chúng ta lại dùng với cái liều 4 viên. Đây là hoàn toàn linh hoạt vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, cho nên là mình tự lắng nghe cơ thể mình và mình điều hòa cái lượng, cái liều lượng dùng cho nó phù hợp, bởi vì nó rất thích hợp với cái chuyện là không chỉ làm tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Cho nên là ở tuổi 50 trở đi thì sức khỏe của chúng ta nó không được như tuổi chúng ta là thời thanh xuân, cho nên là cái việc dùng nó không được cái này thì được cái kia, mà thậm chí là nó được cả đôi, tức là cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe sinh lý. Thế cho nên là anh vẫn nên tiếp tục sử dụng với cách thức như vậy thì chắc chắn là sức khỏe của mình tốt lên.
1: Dạ,
0: dạ
1: thưa em chỉ hỏi
0: bao nhiêu
1: thôi,
0: nên
1: là cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh, chào anh.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm Kinh Áp thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là Kinh Áp hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn chỉ có trong ngày hôm nay thôi ạ. Cụ thể, khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Sắt 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000 đồng. Khi mua 4 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp 15 viên, quà tặng trị giá là 1.190.000 đồng. Và đây có thể nói là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Và ưu đãi thì cũng không còn nhiều nữa đâu, nên quý vị chúng ta cũng hãy nhanh tay lên quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì những quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn, chúng ta đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là Kinh Áp. Kinh Áp khác với các sản phẩm nhanh trên thị trường hiện nay với 3 điểm nổi trội, đó chính là: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là tuyệt đối an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu rất là hiệu quả. Và hiện tại thì chỉ còn đúng 2 suất quà cuối cùng nữa thôi cho 2 khách hàng may mắn nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Quý vị hãy nhanh lên để chúng ta có thể tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nữa. Cuộc gọi đổ về hiện nay thì vẫn không ngừng tăng lên. Chúng tôi xin phép là sẽ kết nối lại với quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Và ngay cả khi thời lượng chương trình khép lại thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc thì vẫn có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho quý vị. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng là quý vị, có nhất là những ai mà chúng ta đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, thì quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm Kinh Áp. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để có thể được dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.

0: thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
6: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
7: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi.

0: cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ, bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn đứt tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
1: Vâng, thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế, khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
0: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cau ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
2: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam, lạc sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
0: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý, nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm. Và cao xương dê thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều, mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết, thấy cũng bảo nhau và mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ, nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau kiểu. Tôi cũng thấy cảm thấy là hài lòng với cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn, không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
1: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
2: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới dương sâm linh đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
2: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
2: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 8308. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800 8308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng lựa chọn Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Và chương trình hôm nay sẽ mang tới những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng lần thứ 14, tăng trưởng hai con số là nền tảng để đất nước phát triển là nội dung của câu chuyện thời sự.

0: tượng ngày hôm nay.
1: Thế giới đa chiều thông tin tới quý vị về tuyến tàu điện tự hành giúp giảm tắc nghẽn giao thông tại Ai Cập, đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất được dư luận quốc tế quan tâm đăng tải.
0: Cùng với đó là những tin tức thời sự, thông tin y tế và tình hình dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
1: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
0: Ngoại trưởng Hy Lạp George Kyriakides đã thông báo với đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Kada Kalasik về những lo ngại khi mà máy bay không người lái chứa đầy chất nổ được phát hiện trôi giạt vào bờ biển Lepkada thuộc quần đảo Ionian hồi đầu tháng này. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông Âu đưa tin.
2: Theo các quan chức Hy Lạp, nước này đang chuẩn bị gửi công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Ukraine về vụ việc mà chính quyền Hy Lạp cho rằng có thể liên quan đến các hoạt động sử dụng máy bay không người lái trên biển nhắm vào các tàu thuyền liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu của Nga. Theo thông tin được biết, chiếc máy bay không người lái trên biển này được các ngư dân địa phương phát hiện vào ngày 7 tháng 5 trước khi được bàn giao lại cho quân đội Hy Lạp để kiểm tra. Trong một cuộc họp không chính thức của Bộ Ngoại giao EU tại Cộng hòa Sip, ông Kyriakides đã báo cáo với đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaya Kallas, về những phát hiện của cuộc điều tra quân sự của Hy Lạp.
1: Chính phủ Ấn Độ đang xem xét khả năng huy động không quân Ấn Độ tham gia hỗ trợ hậu cần cho kỳ thi tuyển sinh y khoa toàn quốc, bao gồm vận chuyển an toàn đề thi và các tài liệu liên quan, trong bối cảnh kỳ thi phải tổ chức lại sau vụ rò rỉ đề nghiêm trọng. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Khả năng huy động không quân hỗ trợ tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh y khoa toàn quốc Ấn Độ đã được thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng với Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Truyền thông và người đứng đầu Cục Khảo thí Quốc gia cùng đại diện các cơ quan quốc phòng và bưu chính. Theo các nguồn tin, Cục Khảo thí Quốc gia Ấn Độ đang phải làm việc gấp rút tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh quốc gia toàn quốc. Chính phủ Ấn Độ hiện triển khai nhiều nguồn lực để hỗ trợ, bởi thông thường công tác chuẩn bị cho kỳ thi phải kéo dài khoảng 6 tháng. Tuy nhiên lần này, tuyển sinh y khoa toàn quốc phải xây dựng lại toàn bộ quy trình chỉ trong vòng 38 ngày, tạo ra áp lực rất lớn về thời gian và khâu tổ chức. Trước đó, kỳ thi tuyển sinh y khoa toàn Ấn Độ được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 với hơn 2,2 triệu thí sinh tham dự, nhưng đã bị hủy vào ngày 12 tháng 5 sau khi xảy ra vụ rò rỉ đề thi gây chấn động.
0: Theo số liệu báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc điều tra dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố hôm nay, tổng dân số của nước này tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào năm ngoái ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
4: Kết quả cuộc điều tra của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy tổng dân số của nước này tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 3.096.575 người, tương đương 2,5% so với cuộc điều tra dân số được tiến hành lần gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập cơ quan mới mang tên Trụ sở Chiến lược Dân số do Thủ tướng Takaichi Sane đứng đầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh sẽ triển khai toàn diện các biện pháp xử lý tình trạng suy giảm dân số, hướng tới kiến tạo một xã hội nơi mọi người đều có thể sinh sống ở nơi họ lựa chọn.
1: Gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD vừa cho ra mắt chip lái xe thông minh 4 nanomet đầu tiên tại nước này nhằm thúc đẩy nhu cầu trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Chip Shenji A3 vừa ra mắt là chip lái xe thông minh 4 nanomet đầu tiên của Trung Quốc, hỗ trợ lái xe tự động cấp độ L3 và L4. Sản phẩm này không chỉ sở hữu quy trình sản xuất chip hàng đầu trong ngành, mà còn có mức tiêu thụ điện năng thấp nhất trên mỗi đơn vị sức mạnh tính toán và đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Shenji A3 tiêu thụ ít hơn 20% điện năng so với các sản phẩm cùng loại. Bước đột phá này của BYD trong lĩnh vực bán dẫn được đánh giá là đang tiến gần đến vị trí dẫn đầu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei. Huawei hiện đang sản xuất chip 7 nanomet và công ty này mới đây cho biết sẽ ra mắt chip 1,4 nanomet vào năm 2031 tại hội thảo về chất bán dẫn ở Thượng Hải ngày 24 tháng 5.
0: Trong bối cảnh xe ô tô kết nối Internet đang ngày càng được sử dụng rộng rãi, cơ quan chức năng Australia cảnh báo những ô tô này có thể thu thập nhiều thông tin trên điện thoại và có kết nối với xe và thậm chí là có thể ghi âm các cuộc hội thoại trên xe. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
5: Trong cuộc điều trần trước Thượng viện

0: Australia vào tối qua, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Australia Lisa Alonso-Love cảnh báo, các nhà chính trị và người làm việc trong cơ quan công quyền của nước này nên cẩn trọng với các cuộc nói chuyện trên xe ô tô có kết nối với Internet và không nên trao đổi các nội dung nhạy cảm khi đang ở trên các xe này, vì các nội dung này có thể bị ghi âm lại cho dù xe có đang kết nối Internet hay không. Trước đó, Cục Tín hiệu của Australia cũng đã cảnh báo các phương tiện kết nối Internet tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro an ninh mạng khi các hệ thống viễn thông trên phương tiện này có thể thu thập nhiều loại dữ liệu, sau đó chuyển đến nhà sản xuất hoặc bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số thông tin về tình hình thời tiết và nhiệt độ các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Hiền Lương.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa đưa ra cảnh báo đáng lo ngại về tình trạng nóng lên toàn cầu khi cho biết nhiệt độ trung bình của trái đất trong giai đoạn tới có nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao kỷ lục, thậm chí có thể xuất hiện thêm những năm nóng nhất lịch sử trước năm 2031. Dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 có thể cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là hiện tượng El Nino, bởi El Nino có thể quay trở lại vào cuối năm nay và kéo dài sang đến năm sau. Nếu xảy ra với cường độ mạnh thì El Nino sẽ khiến nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao và nguy cơ xuất hiện thêm các kỷ lục nhiệt mới là rất lớn. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh Trung Quốc 33 độ, Moscow Nga 5 độ, Paris Pháp 22 độ, Tokyo Nhật Bản 32 độ và New York Mỹ là 16 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiết

0: nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số thông tin y tế đáng chú ý. Theo Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, vaccine HPV sẽ chính thức được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, nằm trong chiến lược phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư liên quan đến HPV tại Việt Nam. Vaccine HPV không chỉ giúp phòng ung thư cổ tử cung mà còn giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư hậu môn, ung thư âm đạo, ung thư âm hộ, một số ung thư vùng đầu cổ liên quan đến HPV, mụn cóc sinh dục. Việc vaccine HPV được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ ngày 1 tháng 7 tới không chỉ giúp tăng cơ hội tiếp cận vaccine cho trẻ em mà còn mở ra kỳ vọng giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung trong tương lai. Đây được xem là một trong những bước tiến quan trọng của y tế dự phòng Việt Nam trong chiến lược bảo vệ sức khỏe phụ nữ và cộng đồng.
4: Theo Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế, việc tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A định kỳ 2 đợt mỗi năm giúp trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung đúng thời điểm, đúng liều lượng sẽ góp phần bảo vệ hệ miễn dịch và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Tuy nhiên, nhiều gia đình tự ý bổ sung vi chất kéo dài cho trẻ, trong đó có vitamin A liều cao. Chuyên gia cảnh báo, việc bổ sung tùy tiện có thể gây mất cân đối dinh dưỡng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nếu dùng không đúng cách.
3: Bộ Y tế cho biết cơ quan này đang xây dựng hai thông tư hướng dẫn về thiết bị y tế và thiết kế hạ tầng trạm y tế cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới củng cố y tế cơ sở, tăng cường chuyển đổi số, khám chữa bệnh từ xa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
4: Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca tán sỏi qua da cho người đàn ông bị dị dạng cuộc sống gây gù vẹo, biến dạng giải phẫu phức tạp, khiến mọi khâu từ gây mê đến phẫu thuật đều trở thành thử thách lớn với ekip điều trị. Đây là trường hợp người bệnh nam 65 tuổi bị sỏi tiết niệu. Đặc biệt, ở bệnh nhân này là ông bị viêm cột sống dính khớp kéo dài nhiều năm, khiến cơ thể gần như gập cứng, không thể nằm thẳng. Quả thận lại nằm ở vị trí bất thường, sát lên vòng ngực, trong khi các xương sườn trụm hẹp khiến đường tiếp cận viên sỏi gần như bị khóa kín. Chỉ một sai sót trong quá trình can thiệp cũng có thể dẫn tới nguy cơ tổn thương màng phổi, chảy máu hoặc thất bại kỹ thuật. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan về các triệu chứng như đau vùng thắt lưng, tiểu buốt, tiểu khó hoặc đau kéo dài vùng hông lưng, vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý sỏi tiết niệu. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến chức năng thận.
3: Người phụ nữ mang thai 41 tuần có dấu hiệu suy thai nặng, cạn ối, vừa được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, Quảng Ninh phẫu thuật cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Theo thông tin, thai phụ 36 tuổi, mang thai lần thứ tư, nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn. Đáng chú ý, trong khoảng một tháng gần đây, sản phụ không đi khám thai định kỳ. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện sản phụ có tình trạng cạn ối, suy thai nặng, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả mẹ và con nếu không được xử trí kịp thời. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.
4: Qua nhiều nghiên cứu thử nghiệm, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát triển thành công nguyên liệu Goles, hỗn hợp chiết xuất từ hạt bí đỏ đặc biệt Pepo và mầm đậu nành, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang qua ba cơ chế tác động, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang. Với những tác động vượt trội trên bàng quang, Goles được các chuyên gia đánh giá là bước đột phá giúp kiểm soát hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, giảm số lần đi tiểu ban ngày và ban đêm, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và phụ nữ.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
5: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
6: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
5: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, khát vọng dựng nước đi đôi với giữ nước ngày càng trở nên mãnh liệt hơn và đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội 14, hiện thực hóa thành những mục tiêu chiến lược. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, hoàn toàn khả thi.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi, là nền tảng để đất nước phát triển. Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội về tính khả thi của mục tiêu này.
3: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt ạ. Xin được cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội 14 của Đảng đã đề ra hai mục tiêu chiến lược 100 năm nhằm đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, tập trung vào các dấu mốc. Năm 2030, tức là 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và năm 2045, tức là 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đồng thời xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là những cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của dân tộc, là xương sống định hình đại cục phát triển chung của đất nước, là hệ đo lường đánh giá năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta. Đảng ta đưa ra mục tiêu tăng trưởng hai con số rõ ràng là có những cái căn cứ khoa học. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, theo ông thì cái tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng hai con số mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra nó thể hiện ở những cái điểm nào?
4: Nó có ba cái điểm mà tôi muốn lập luận về cái tính khả thi. Thứ nhất thì bác Cương cũng vừa mới nói, tức là các cái số liệu này nó dựa trên một cái nền tảng thực tế, thực tiễn của Việt Nam về kinh tế, nhất là cái kinh tế vĩ mô sau cái giai đoạn phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 3 năm liền, nhất là trong 2 năm gần nhất là năm 2024 và đặc biệt là năm 2025, khi mà chúng ta đạt được cái mức độ tăng trưởng GDP 8,02%, dẫn đến là nền quy mô của nền kinh tế chúng ta là vượt 514 tỷ USD, nằm trong 30 nước có nền kinh tế lớn ở trên thế giới, và cái ngưỡng thu nhập bình quân đầu người là vượt 5.000 USD, vững chắc trong cái nhóm thu nhập trung bình cao. Thế thì đấy là một trong những cái nền tảng mà tạo một cái sự vững tin rất là lớn của Đảng và Nhà nước trong việc là lập cái chiến lược kinh tế cho giai đoạn tiếp theo. Thế thì cái điểm quan trọng nữa là chúng ta thấy rằng là trong suốt sau cái thời kỳ phục hồi kinh tế, đặc biệt là từ năm 2023 đến nay đấy, thì chúng ta thấy cái quỹ đạo tăng trưởng nó luôn luôn là ở cái quỹ đạo là đi lên. Quý sau cao hơn quý trước và năm sau cao hơn năm trước. Và chúng ta thấy ngay cái quý 1 vừa rồi 7,8% là cao nhất trong 5 năm gần nhất. Thì cho thấy rằng là các cái chính sách, đặc biệt là những cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cải cách thể chế nói chung và mô hình tăng trưởng kinh tế nói riêng, là nó đã phát huy được cái tác dụng. Cái điểm thứ hai, cái điểm này tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, và đúng như ý kiến bác Cương nói là nó khơi được, hay là chúng tôi gọi là giải nén được các cái nguồn lực. Khi mà nhà nước chúng ta đã thực hiện quyết tâm cải cách thể chế, thì cái cải cách thể chế chính là một trong những cái giải nén nguồn lực quan trọng nhất, mà nó tạo ra một cái sức bật rất to lớn. Thứ hai là các cái nguồn lực từ cái khu vực kinh tế tư nhân chúng ta đã công nhận như là cái động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng, hay là cái nguồn lực khơi thông cái nguồn lực đầu tư công, đặc biệt là đầu tư vào các cái hạ tầng chiến lược, và coi những cái hạ tầng chiến lược ở đây không phải chỉ có mỗi là các công trình giao thông nữa, mà các hạ tầng về năng lượng, những cái hạ tầng về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số quốc gia, về dữ liệu quốc gia, nó sẽ trở thành những cái nguồn lực to lớn, cộng với lại cái nguồn lực về đổi mới sáng tạo, về khoa học công nghệ, với khai thác cái trí tuệ của người dân Việt Nam. Bằng một loạt các cái nghị quyết, từ nghị quyết 68, nghị quyết 57 cho đến nghị quyết 79, tôi tin rằng là cái giải nén các nguồn lực này trong thời gian tới nó sẽ quyết định cái việc chúng ta sẽ đạt được cái khả thi của tăng trưởng hai con số. Và cái điểm thứ ba, nó khả thi bởi vì cái xu thế thế giới dựa trên những cái sự phát triển như vũ bão của các cái công nghệ mới, đặc biệt là lĩnh vực về chip bán dẫn điện tử,

viễn thông và kể cả AI. Thì rất may mắn Việt Nam chúng ta nằm ở trong cái khu vực địa chính trị mà sẽ gắn được hoặc là kết nối được cái chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo toàn cầu với những cái công nghệ mới, và cũng phải thấy rằng là Việt Nam chúng ta rất linh hoạt trong việc là đối ngoại, và qua đó Việt Nam mở cửa, vận dụng được các cái tư duy về đổi mới đối ngoại đó vào

0: 3 vừa rồi và cũng tại cái hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của quý đầu tiên của năm 2026 mới đây, thì báo cáo của các bộ ngành đã cho biết rằng là GDP quý 1 của cả nước đã tăng 7,83%. Như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa phân tích lúc nãy đấy, một cái con số khá là cao hơn cùng kỳ so với năm ngoái và những năm trước đây nữa. Đặc biệt chúng ta có đến 23 trên 34 địa phương tăng trưởng địa phương từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng hai con số như là Hà Tĩnh tăng đến 12,42%, Ninh Bình tăng đến 11,63%, Hải Phòng tăng đến 11,21% và Hưng Yên tăng 10,43%. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Sĩ Đức. Anh Sĩ Đức theo dõi địa bàn Hà Tĩnh sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cái cách làm của tỉnh Hà Tĩnh, địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong quý 1 vừa qua. Xin mời phóng viên Sĩ Đức ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, quý 1 năm 2026 thì đánh dấu một bước khởi đầu đầy tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh khi đạt cái mức tăng trưởng cao nhất trong các tỉnh thành phố trên cả nước là 12,42%. Và cái mức tăng trưởng này thì phản ánh cái sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển khá là đồng đều của nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp xây dựng đến dịch vụ và nông nghiệp. Và trong bức tranh chung của kinh tế Hà Tĩnh thì công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng với sự đóng góp nổi bật từ khu kinh tế ở Vũng Áng. Điểm nhấn của quý 1 là cái sự xuất hiện đồng loạt của các dự án công nghiệp động lực mới, tạo một cái nền tảng để Hà Tĩnh duy trì được cái tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới. Có thể nói là tốc độ tăng trưởng trong quý 1 chính là cái bản lề và tạo một cái nền tảng để Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và tăng trưởng những tháng tiếp theo. Nhìn vào bức tranh tăng trưởng của Hà Tĩnh trong quý 1, trước những cái khó khăn thách thức đan xen như vậy thì chúng ta có thể nhận ra cái sức bật đa ngành, đa lĩnh vực tạo một cái bước chuyển mình khá là mạnh mẽ, có trọng tâm. Đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng của Hà Tĩnh được cải thiện với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Mặc dù tốc độ tăng trưởng trong quý 1 cao và dư địa tăng trưởng trong quý 2 của Hà Tĩnh khá khả quan, tuy nhiên là như chúng ta biết, địa phương này sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn thách thức đan xen, nhất là tác động từ biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Và với những kết quả đạt được trong quý 1, sự vào cuộc quyết tâm của các cấp ngành với những giải pháp thiết thực hiệu quả thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng Hà Tĩnh có cơ sở để đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 này.
0: Vâng, phóng viên Sĩ Đức vừa giúp chúng ta cập nhật những thông tin từ Hà Tĩnh, một trong 4 địa phương ở nước ta có tăng trưởng GDP đạt hai con số ngay trong quý 1. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, dưới góc nhìn kinh tế thì việc 4 địa phương ở nước ta đã đạt mức tăng trưởng hai con số ngay trong quý 1 đem lại cho ông những cái dự cảm như thế nào?
2: Với cái việc 23 địa phương đạt cái tăng trưởng 8% và đặc biệt là 4 địa phương đạt tăng trưởng hai con số, nó cho thấy một cái xu thế cải cách và sát nhập địa phương là phù hợp, là đúng đắn để tạo ra các cái không gian và các cái cực tăng trưởng mới. Và nó cũng là một cái minh chứng để thực tiễn, rất thực tiễn, để chứng minh rằng là cái tính khả thi của cái tăng trưởng hai con số từ việc các cái địa phương mà gắn với các cái cực tăng trưởng kinh tế như vậy. Ở đây thì nếu mà giải mã về cái sự thành công của trước hết là 4 cái địa phương mà chúng ta thấy trong quý 1 đạt tăng trưởng hai con số trở lên ấy, thì chúng ta thấy rằng kết quả nó đến từ mấy cái động lực cơ bản. Đầu tiên là chúng ta thấy rằng động lực đến từ cái việc mà các cái địa phương này đã chú trọng trong việc là khơi thông các cái động lực tăng trưởng kết hợp giữa truyền thống và những cái động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái lĩnh vực dịch vụ và du lịch cũng là những cái điểm nhấn khởi sắc ở các cái địa phương này. Ví dụ như là cái doanh thu về lưu trú và ăn uống cũng đã tăng mạnh ở Hải Phòng hay là Hưng Yên. Cái thứ hai, không phải chỉ có mỗi đầu tư công của nhà nước mà chúng ta thấy các địa phương này cũng là tận dụng rất tốt các cái dự án đầu tư đến các cái vùng ven biển. Chúng ta thấy 10 năm trước hoặc 20 năm về trước, cái mặt bằng đô thị và nông thôn nó không còn một cái sự khác biệt quá lớn, nó gần như là xóa nhòa cái khoảng cách nhờ các cái chương trình nông thôn mới ở các địa phương này. Cuối cùng thì nó chúng ta cho thấy một cái điều bài học về quản trị và thực thi, và đương nhiên cả cải cách về thể chế, về môi trường kinh doanh để thực thi tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ở đâu chúng ta thấy các cái chỉ số về PCI, về PA Index và PA PI tốt thì ở đó chúng ta cũng thấy cái sự thu hút đầu tư, kể cả đầu tư nước ngoài. Và cái điều cuối cùng, một cái điều mà tôi muốn đề cập ở đây, đó là cái việc

0: các địa phương khi chúng ta học tập những cái mô hình của bốn cái địa phương đã đi đầu trong việc là đưa cái tăng trưởng trên hai con số này, thì chúng ta không nên copy một cách cơ học. Chúng ta copy những cái điều kiện, những cái cách làm, đặc biệt là việc cải cách cái thể chế và điều kiện thực thi, cũng như là cái quyết tâm của lãnh đạo và phát huy cái lợi thế so sánh của từng địa phương, để qua đó chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra của Đại hội Đảng các cấp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ, những cái phân tích rất là rõ nét của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải thống nhất tư duy, nhận thức cũng như là khát vọng và hành động để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 cho đến năm 2031 chính là một mệnh lệnh phát triển. Và chúng tôi xin được trích cái băng phát biểu, cái lời phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
2: Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất, đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những quyết sách vừa rồi mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đề ra, nó phản ánh một cái quyết tâm của chính phủ là phải hiện thực bằng được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, ông có chia sẻ thêm không ạ? Với cái cộng đồng doanh nghiệp, cả cái khối doanh nghiệp lẫn khối tư nhân, thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập nó có ý nghĩa gì với họ?
0: Quan điểm của cá nhân tôi thì những cái động lực để mà thực hiện các cái mệnh lệnh tăng trưởng hai con số và phát triển hai con số như vậy, thì trước hết thì cái vai trò của chính phủ hay là bộ máy hành pháp nó thể hiện ở chỗ là thực hiện cái cải cách thể chế một cách quyết liệt và triệt để. Cái việc cải cách thể chế đây nó không phải đơn thuần là chúng ta cũng chỉ là giải quyết, giải phóng các cái điểm nghẽn. Mà muốn như vậy đấy, thì bên cạnh cái việc là chúng ta giảm các cái chi phí tuân thủ, giảm cái chi phí về thủ tục hành chính, như là các cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng gần đây đấy, thì tôi cho rằng là cái việc chuyển tư duy từ một chính phủ quản lý sang một cái chính phủ kiến tạo là rất là quan trọng. Trên cơ sở đấy chúng ta mới có thể là đạt được cái mục tiêu phát triển hai con số. Bên cạnh đấy thì tôi cho rằng là như Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng đã nói đấy, là dân tộc chúng ta có một cái sức sống mãnh liệt. Và cái sức sống đấy nó đến từ khu vực dân doanh. Ngay trong cái thời kỳ tập trung quản lý bao cấp, bằng sự sáng tạo, bằng sự bền bỉ, bằng sự năng động và thích ứng, thì khu vực kinh tế tư nhân họ luôn luôn có một cái sức sống hết sức mãnh liệt. Và khi họ được giải phóng nguồn lực, khi họ được cải cách thể chế để tạo cơ hội cho họ phát triển, thì cái khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một cái động lực vô cùng quan trọng để vượt qua những cái quanh khó khăn của lịch sử và đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững cho kinh tế Việt Nam, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế bền vững. Thế và với cái nghị quyết 68, với nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, thì tôi tin rằng là các cái tập đoàn tư nhân sẽ trở thành những cái nền tảng cho cái mục tiêu phát triển hai con số của chúng ta. Và như chị Nga đã nói, doanh nghiệp rất kỳ vọng vào giai đoạn tới, khi họ được trao quyền, khi họ được dẫn dắt bởi một chính phủ kiến tạo và khi họ được đồng hành bởi cái quyết tâm cải cách của bộ máy nhà nước, thì họ sẽ làm lên lịch sử. Và tôi cũng tin rằng là với nghị quyết 79, khi chúng ta đã xác định được những cái nguồn lực của kinh tế nhà nước, thì tôi cũng tin rằng là các nguồn lực nhà nước sẽ được khơi thông, sẽ được sử dụng một cách hiệu quả, không chỉ đơn thuần là đầu tư công, mà cách thức nhà nước dùng nguồn lực nhà nước can thiệp vào nền kinh tế một cách hiệu quả hơn, phối hợp với khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ tạo ra những cái động lực, tạo ra cái xung lực mới cho cái nền kinh tế của chúng ta.
1: Chúng ta cùng chia sẻ một niềm tin tôi gọi đấy là niềm tin rất là khoa học của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Đó chính là cùng với cái mệnh lệnh phát triển của Thủ tướng Lê Minh Hưng, thì đồng thời với đó chính là cái sự chuyển mình từ chính phủ quản lý sang chính phủ kiến tạo bằng việc là cải cách thể chế.

0: việc là kiến tạo thêm những cái mô hình tăng trưởng để chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, và tất cả những điều đó cho chúng ta càng ngày càng thêm vững tin vào cái việc là chúng ta hoàn toàn có thể hiện thực hóa được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã nhận được cái sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế, và chúng ta sẽ đến với một tổng hợp ngắn sau đây ạ.
1: Trong cuộc họp báo mới đây, ông Santanu Chakraborty, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết, tăng trưởng của Việt Nam được duy trì vững chắc trong năm qua, nhiều hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ cùng với các chính sách hỗ trợ và đầu tư ổn định. Mặc dù xung đột tại Trung Đông và các bất định toàn cầu có thể gây sức ép lên xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trong năm nay, nhưng ADB vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Ông Chakraborty, giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết,
2: Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Các biện pháp tài khóa có thời hạn bao gồm giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng. Về dài hạn, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch sang năng lượng sạch sẽ đóng vai trò then chốt.
1: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra nhiều dự báo tích cực về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực nhờ lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khả năng thu hút FDI và sự phát triển của xuất khẩu công nghệ cao. Trong khi đó, trang Seeking Alpha cho rằng Việt Nam đã nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất trong ASEAN.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đánh giá của cộng đồng quốc tế vừa nêu đã và đang cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng kinh tế Việt Nam và năng lực của Đảng, điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, để hai mục tiêu 100 năm về đích, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, bên cạnh những quyết sách đúng, một yêu cầu đặt ra đó là phải có quyết tâm hành động cao. Và kể từ Đại hội Đảng lần thứ 14 lần này thì chúng ta đã chứng kiến một cái sự thay đổi rất là đáng chú ý. Đồng thời với cái việc ban hành nghị quyết là chiến lược phát triển của đất nước thì kèm theo đó là chương trình hành động. Chúng ta nhớ là trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thì cũng có nêu rõ một cái chủ trương là không đánh đổi môi trường và sự ổn định để lấy tăng trưởng. Và trong những cái phát biểu gần đây của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì chúng ta tại mỗi một cái diễn đàn kinh tế đều khẳng định lại cái điều này. Việt Nam không có đánh đổi môi trường và ổn định để đổi lấy cái sự tăng trưởng nóng. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi theo dõi cái sự phát triển của một số quốc gia, hai vị khách mời đây cũng là những nhà nghiên cứu thì hẳn là cũng có dõi theo cái sự phát triển của một số quốc gia xung quanh chúng ta, thì chúng ta thấy là để có được tăng trưởng nhanh, họ thậm chí phải trả giá rất là đắt về môi trường và cái sự ổn định của đất nước. Vậy thì cái khâu thể chế sẽ phải làm như thế nào? Lúc nãy tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có nói, làm thế nào để chúng ta tránh được những cái thách thức mà các quốc gia kia họ đã gặp phải mà vẫn có thể đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh ạ?
3: Thực ra ấy, với cái tầm nhìn dài hạn và với một cái chiến lược tăng trưởng từ trung đến dài hạn thì ở đây nó không còn là tư duy đánh đổi, mà thực ra đó là một cái tư duy phát triển bền vững mà các cái điều kiện nó bổ trợ cho nhau. Quan điểm của Đảng và Nhà nước cũng rất là rõ ràng. Chúng ta ở đây không phải là vấn đề là chúng ta đánh đổi, mà là vấn đề chúng ta đảm bảo sự phát triển về chất, đảm bảo các cái điều kiện để tăng trưởng phục vụ trở lại cho cuộc sống của người dân, vì hạnh phúc của người dân. Và hạnh phúc ở đây không phải chỉ có cho thế hệ hiện tại mà cho cả những thế hệ mai sau. Việc duy trì kỷ luật tài khóa và giám sát tín dụng chặt chẽ cũng sẽ là những cái mục tiêu của chính phủ hành động trong thời gian tới.
0: Vâng, thưa quý vị, những phân tích vừa rồi của các vị khách mời đã cho thấy một thực tế là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 đang được chính phủ quyết tâm hiện thực hóa dựa trên cơ sở huy động nguồn lực lớn, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và đây là kịch bản để nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội ạ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Đại hội Đảng lần thứ 14. Tăng trưởng hai con số là nền tảng để đất nước phát triển. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói?
5: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi.

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
1: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
9: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Thưa quý vị, theo dòng thời sự xin được tiếp tục với một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
8: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Singapore, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Lorenzo Wong. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nâng tầm hợp tác chiến lược,

0: xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đưa hợp tác khoa học công nghệ vào triển khai thực chất, đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam-Singapore thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ chiến lược giữa hai nước.
1: Sáng mai, lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội. Sự kiện hứa hẹn mang đến cho người dân thủ đô và du khách cơ hội hiếm có để trực tiếp tương tác, trải nghiệm công việc thường nhật của lực lượng công an nhân dân thông qua 6 trạm mô phỏng sinh động.
0: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra từ ngày mai đến ngày 1 tháng 6. Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển, bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phục vụ tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi khoảng 18.000 người. Bên cạnh đó, thành phố cũng huy động khoảng 2.000 cán bộ làm công tác thanh tra tại các điểm thi.
1: Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm nay cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 6 tới. Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng khuyến nghị các gia đình hãy đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã phường, đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng, hợp lý, sử dụng thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng và thực hiện chăm sóc dinh dưỡng đúng cách.
2: Trên đời này không có một cái thực phẩm gì mà nó lại thay thế cho tất cả các loại thực phẩm khác chị. Ăn mỗi cái này là đủ, trừ mỗi sữa mẹ đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi. Kể cả những cái thực phẩm mà bây giờ được công nghiệp, người ta đã siêu chế biến, tất cả trong một chẳng hạn thì vẫn không bao giờ đủ được các chất dinh dưỡng mà cơ thể con người cần. Cho nên trong bữa ăn là cần phải đa dạng thực phẩm để cơ thể chúng ta có một cái bản năng là thiếu cái gì nó hấp thu cái đó. Và các cái thực phẩm khi vào cơ thể nó tương tác hỗ trợ lẫn nhau để mà hấp thu và chuyển hóa. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta có vi chất trong bữa ăn, có sắt hay là có vitamin các dạng tan trong dầu, nhưng mà bữa ăn của chúng ta thiếu dầu, thiếu mỡ thì nó không hòa tan được cái đó và cơ thể cũng không hấp thu được.
0: Sau hơn nửa năm nỗ lực, cuộc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia dưới sự hợp tác của Hàn Quốc, Campuchia và các nước đối tác đã có được nhiều kết quả khả quan và nâng cao được tính răn đe. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Hôm nay 29 tháng 5, Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc KBS đưa tin Tòa án tỉnh Kampot phía nam Campuchia vừa tuyên phạt tù chung thân đối với 6 tội phạm người Trung Quốc vì hành vi giết người. Nhóm tội phạm này bị cáo buộc đã dụ dỗ một nam sinh viên người Hàn Quốc 22 tuổi sang Campuchia, sau đó đã giam cầm, tra tấn và sát hại thanh niên này vào tháng 8 năm ngoái. Phán quyết này được dư luận Hàn Quốc đánh giá là thể hiện tính răn đe cao của những nỗ lực quốc tế nhằm truy quét các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia lấy Campuchia làm cứ điểm. Từ ngày 23 tháng 10 năm ngoái, Hàn Quốc đã hợp tác với 9 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Campuchia và Thái Lan, thành lập một kênh hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nhằm cụ thể hóa hoạt động trao đổi thông tin, giải cứu nạn nhân, phối hợp truy quét các băng đảng tội phạm. Đặc biệt, Hàn Quốc còn bổ nhiệm quan chức cấp cao nhất của ngành cảnh sát làm đại sứ tại Campuchia nhằm tăng cường lực lượng cho việc truy quét tội phạm.
1: Hệ thống giáo dục Israel đang đối mặt cuộc khủng hoảng sâu rộng khi nhiều năm gián đoạn bởi đại dịch, chiến tranh và đình công khiến chất lượng học tập suy giảm nghiêm trọng trong lúc bạo lực học đường, thiếu giáo viên và những tranh cãi ngày càng tăng. Kết quả một bài kiểm tra năng lực quốc gia bị rò rỉ gần đây cho thấy chỉ khoảng 3% học sinh lớp 9 tại Israel đạt chuẩn quốc gia môn khoa học, trong khi tỷ lệ đạt yêu cầu về tiếng Anh cũng chỉ ở mức 22%. Các số liệu gây chấn động đã làm dấy lên tranh luận gay gắt về tình trạng xuống cấp của nền giáo dục tại quốc gia vốn được xem là quốc gia khởi nghiệp của Trung Đông.
0: Hôm nay, trong chiến dịch quảng bá hướng tới World Cup 2026, công ty robot Boston Dynamics thuộc tập đoàn Hyundai Motor Group đã công bố loạt video ghi lại quá trình học chơi bóng đá của robot hình người Atlas. Điều khiến dư luận kinh ngạc đó là Atlas phô diễn các kỹ thuật bóng đá phức tạp giống cầu thủ chuyên nghiệp. Thành tựu này cho thấy trí tuệ nhân tạo điều khiển chuyển động đang phát triển rất nhanh, đặc biệt trong các lĩnh vực yêu cầu khả năng giữ thăng bằng, phản xạ thời gian thực và phối hợp toàn thân vốn được xem là những thách thức lớn nhất của robot hình người.
1: Tên lửa New Glenn của công ty không gian Blue Origin đã phát nổ trong một cuộc thử nghiệm động cơ tại bệ phóng vào tối hôm qua tại bang Florida của Mỹ, làm rung chuyển nhiều khu dân cư lân cận và khiến bầu trời khu vực chuyển sang màu cam trong thời gian ngắn. Nhà sáng lập công ty, tỷ phú Jeff Bezos, cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân của sự cố, song khẳng định công ty sẽ khắc phục thiệt hại và tiếp tục chương trình bay thử nghiệm.
0: Còn bây giờ là những thông tin giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch chiều nay thị trường

0: trường có thêm một phiên giao dịch ảm đạm nhưng vẫn có những điểm nhấn đáng chú ý với một số cổ phiếu dầu khí lớn như GAS, PLX, PSL bật tăng mạnh, trong khi THD ở sàn Hà Nội tiếp tục cho thấy sức nóng với chuỗi tăng điểm chưa dừng lại. Việc thanh khoản thấp và dòng tiền thận trọng ngay từ sớm trong phiên hôm nay đã không cho VN Index cơ hội đáng kể nào, theo đó vẫn là những nhịp rung lắc với biên độ thấp và giao dịch ảm đạm, nhàm chán đeo bám thị trường trong suốt cả phiên. Điểm nhấn có lẽ thuộc về một số cổ phiếu ngành năng lượng, dầu khí khi bất ngờ tăng mạnh về cuối phiên với đầu tàu là GAS chạm mức giá trần. Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 121 mã tăng và 189 mã giảm. VN Index giảm 13,64 điểm xuống 1.863,49 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 688 triệu đơn vị, giá trị gần 20.000 tỷ đồng, tăng nhẹ cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua. Phiên cuối tuần hôm nay, nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ đón nhận lực mua tốt với GAS kết phiên ở mức giá trần 7% lên 87.400 đồng. Hai mã khác cùng ngành trong rổ VN30 là BSR và PLX theo ngay sau với mức tăng lên trên dưới 4% mỗi mã lên lần lượt là 29.750 đồng và 41.000 đồng. Những blue chip khác hầu như chỉ biến động nhẹ về giá, với chỉ SSB ở chiều giảm mất hơn 3% xuống 14.000 đồng là đáng kể. Trên sàn giao dịch Hà Nội, HNX Index đi ngang quanh vùng điểm cuối phiên sáng cho đến khi đóng cửa. Chốt phiên sàn Hà Nội có 65 mã tăng và 66 mã giảm. HNX Index tăng 9,38 điểm lên 294,94 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 50 triệu đơn vị, giá trị gần 880 tỷ đồng.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Thưa quý vị, bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế 12 giờ qua.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin về việc Mỹ-Iran tiến gần thỏa thuận gia hạn ngừng bắn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và CNN, Mỹ và Iran được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 3 tháng giữa hai bên đang có những tiến triển đáng chú ý. CNN cho biết thỏa thuận hiện vẫn đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Cũng theo CNN, nếu được thông qua, thỏa thuận này sẽ cho phép hoạt động vận tải thương mại đi lại không hạn chế qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran và nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran. Reuters dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Vance xác nhận Washington và Tehran đã đạt được nhiều tiến triển, song vẫn còn bất đồng về một số nội dung kỹ thuật. Tờ Nikkei cũng cho biết Mỹ và Iran đang thảo luận phương án gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày nhằm tạo điều kiện tiếp tục các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và tình hình an ninh khu vực. Song song với đó, Iran được cho là sẽ mở cửa eo biển Hormuz trong khoảng 30 ngày sau khi thỏa thuận đạt được. Trong thời gian này, Iran sẽ tiến hành rà phá thủy lôi và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz. Các tàu thương mại quốc tế dự kiến được phép lưu thông tự do và an toàn qua tuyến đường biển quan trọng này. Bình luận về động thái tích cực, trang Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực tham gia vào nỗ lực hòa giải cho biết, việc ký kết biên bản ghi nhớ sẽ là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nhưng một thỏa thuận cuối cùng giải quyết các yêu cầu hạt nhân của Tổng thống Trump vẫn cần thêm các cuộc đàm phán chuyên sâu. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin gần với đoàn đàm phán cho biết văn bản thỏa thuận hiện vẫn chưa được hoàn tất hoặc xác nhận chính thức. Còn theo The Jerusalem Post, lãnh tụ tối cao của Iran Mostafa Khamenei hiện vẫn chưa phê chuẩn dự thảo bản ghi nhớ này. Một thông tin rất đáng chú ý, đề xuất phát hành tờ tiền mới với hình ảnh nổi bật của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu được báo Washington Post đăng tải. Theo Washington Post, nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên trong khoảng 150 năm qua, hình ảnh của một người còn sống, đặc biệt là một tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên tiền tệ Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hiện dự luật đang được trình tại Hạ viện và sau đó là Thượng viện nhằm thay đổi quy định hiện hành để một người còn sống là ông Donald Trump có thể xuất hiện trên tờ tiền 250 đô la. Ông Bessent khẳng định không có gì không phù hợp khi hình ảnh tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên tờ tiền kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ. Còn theo New York Post, kế hoạch này hiện đối mặt với nhiều rào cản pháp lý. Theo tu chính án được thông qua năm 1866 thì hình ảnh người còn sống không được phép xuất hiện trên tiền tệ, công cố phiếu hoặc các chứng từ tài chính chính thức của chính phủ Mỹ. Ngoài ra, luật liên bang hiện hành cũng chỉ cho phép phát hành một số mệnh giá tiền giấy nhất định.

0: và mệnh giá 250 đô la hiện không còn nằm trong danh sách được phê chuẩn. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là diễn ra World Cup 2026. Để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng khi hàng triệu du khách chuẩn bị đổ bộ về khu vực Bắc Mỹ trong bối cảnh dịch Ebola đang bùng phát mạnh, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến Ebola đối với những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao tại châu Phi. Động thái này nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trong thời gian giải đấu diễn ra. Reuters cho biết trong ba nước Bắc Mỹ, Mỹ là quốc gia hành động mạnh tay nhất khi cấm nhập cảnh đối với người không phải công dân Mỹ đến từ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong những tuần gần đây. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tiếp tục mở rộng quy định đối với người có thẻ thường trú nếu từng lưu trú tại các quốc gia này trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh. Còn tại Canada, chính phủ áp dụng lệnh cấm nhập cảnh kéo dài 90 ngày đối với công dân cũng đến từ ba nước châu Phi. Trong khi đó, Mexico lựa chọn cách tiếp cận tập trung và giám sát y tế tại cửa khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ai Cập vừa đưa vào hoạt động tuyến tàu điện tự hành trên một đường ray đầu tiên tại thủ đô Cairo. Đây là bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc và tăng kết nối giữa khu vực đông Cairo với thủ đô hành chính mới.
2: Tuyến đường sắt một ray phía đông sông Nin tại Cairo vừa chính thức đi vào hoạt động, là một trong những dự án giao thông trọng điểm nhằm giảm ùn tắc tại thủ đô hơn 20 triệu dân của Ai Cập. Tuyến đường sắt bắt đầu hoạt động một phần với chiều dài 57 km và 22 nhà ga. Dự kiến sau khi hoàn thành toàn hệ thống sẽ đạt chiều dài gần 100 km do tập đoàn giao thông Pháp Alstom triển khai thực hiện. Dự án gồm hai tuyến đường sắt một ray, gồm một tuyến dài 57 km chạy về phía đông sông Nin và một tuyến dài 43 km theo hướng tây sông Nin. Sử dụng công nghệ tàu điện một ray hiện đại, tuyến đường sắt trên cao này cho phép các tàu vận hành tự động với tốc độ cao, giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa các khu đô thị mới và trung tâm Cairo. Ông Florian Kittelmann, giám đốc điều phối xe tự hành của tập đoàn giao thông Pháp Alstom cho biết.
3: Tự động hóa đóng một vai trò quan trọng trong dự án này vì chúng ta có thể tối ưu hóa hiệu suất của tàu điện tự hành, đem đến cho hành khách những cảm nhận mượt mà khi mà tàu chạy hay là khi tàu tăng tốc độ. Với hệ thống hoàn toàn tự động, đúng giờ và hiệu suất cao, tuyến đường sắt một ray ở thủ đô Cairo là một trong những dự án giao thông thông minh giúp thay đổi việc đi lại của toàn bộ khu vực đông đúc nhất ở Ai Cập.
2: Giới chức Ai Cập kỳ vọng hệ thống này sẽ góp phần giảm áp lực lên mạng lưới giao thông đường bộ, vốn thường xuyên quá tải, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh tế, bất động sản và đầu tư tại các khu đô thị mới dọc hành lang phía đông Cairo. Trong khi đó, nhiều hành khách cho biết hệ thống giao thông thông minh này giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, thân thiện hơn với môi trường và hạn chế tình trạng chậm trễ.
3: Những gì mà chúng tôi cảm nhận được khi đi trên tuyến đường sắt một ray hiện đại này đó là chúng tôi có thể quan sát mọi thứ bên ngoài từ trên cao, thấy rõ cảnh quan của một thành phố thông minh đang được xây dựng, những tòa nhà cao chọc trời mọc lên từ sa mạc, sự giao thoa hài hòa giữa cảnh quan sa mạc và những mô hình kiến trúc hiện đại. Đối với tôi, tàu điện tự hành rất thuận tiện vì chạy êm ru và luôn đúng giờ.
2: Khi hoàn thành toàn bộ dự án, tuyến tàu có thể phục vụ khoảng 45.000 lượt hành khách mỗi giờ. Chính phủ cho biết đường sắt một ray sẽ giảm tắc nghẽn giao thông, cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu và thu hút đầu tư nước ngoài. Với hiệu suất cao, giới chức Ai Cập kỳ vọng tuyến đường tàu điện tự hành đầu tiên này sẽ trở thành biểu tượng cho quá trình phát triển đô thị thông minh và giao thông bền vững tại Cairo cũng như thủ đô hành chính mới của nước này.
4: Phần cuối chương trình theo dòng thời sự là những thông tin tư vấn sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau ít phút nữa trong Cuộc sống 365.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
7: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được lâu như trước đâu. Nhiều khi vào trận vài phút đã xuống luôn rồi. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
8: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe. Thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùm thụp. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
9: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
6: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương

0: cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời. Tuy nhiên, việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
1: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu. Tuy nhiên, trước nay chúng ta thường hay nghĩ đến sâm Hàn Quốc, sâm Nhật Bản. Từ năm 2013, chúng ta phát hiện sâm Việt Nam và thấy nó không thua kém gì các loại sâm khác. Sâm Đài Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxyze R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, và từ đó tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Đài Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, bộ đôi sâm Lai Châu, cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết, mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể người đàn ông, cho nên tính an toàn của nó rất cao.
0: Như vậy, để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam, có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
1: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó tăng độ cương cứng và cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 1800-8308.
0: Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
3: Cuộc sống 365.
4: Anh Tư và Đình Trung rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý cùng những câu chuyện thú vị và truyền cảm hứng trong cuộc sống.
5: Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, một quyết sách lịch sử đã được thông qua trong quy hoạch tổng thể thủ đô giai đoạn 2026-2045. Hà Nội đề xuất di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ vành đai 3 trở vào. Đây không phải là một lựa chọn, mà là sứ mệnh sống còn để cứu lấy di sản và giải phóng không gian sống cho người dân. Mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội. Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong mục dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
6: Những giá trị đã được gìn giữ suốt 1.000 đến 1.300 năm cần tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ trong 1.000 hay 2.000 năm tới để kể lại câu chuyện của lịch sử. Nếu không được kế thừa, những tri thức và bài học quý giá ấy sẽ dần biến mất.

0: Trong mục Muôn màu cuộc sống, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các mô hình chuyển đổi xanh giúp hồi sinh các làng nghề truyền thống tại Nhật Bản.
1: Câu chuyện về lớp học bơi đặc biệt ngày hè tại Hà Tĩnh, nơi tiếng cười thay thế nỗi lo đuối nước, sẽ có trong mục Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: Thưa quý vị, trước tiên là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật.
1: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước tới Singapore, chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam-Singapore với chủ đề Từ đối tác chiến lược tới các nền tảng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới, với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia công nghệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở, hai nước cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới, nơi nhà nước kiến tạo, nhà khoa học tiên phong và nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất.
2: Điều chúng ta hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ, mà là cùng phát triển năng lực công nghệ, không chỉ là hợp tác ngắn hạn, mà phải là cùng kiến tạo ra những giá trị mới, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Xa hơn một diễn đàn kết nối, điều cần hướng tới là từng bước sẽ hình thành một không gian hợp tác công nghệ Việt Nam-Singapore, nơi trí thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được kết nối hiệu quả để tạo ra các sản phẩm và những giải pháp công nghệ mang giá trị của khu vực và quốc tế. Chúng ta cần thúc đẩy mạnh hơn các dự án hợp tác trên những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, logistics, thông minh, năng lượng sạch, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.
0: Tại hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo luật đô thị đặc biệt do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM tổ chức hôm nay, các chuyên gia nhấn mạnh cần thay đổi tư duy từ quản lý sang quản trị, loại bỏ cơ chế xin cho. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định, dự thảo luật phải tập trung vào chuyển đổi cơ chế quản trị xứng tầm cho một siêu đô thị có sức ảnh hưởng đến cả vùng và quốc gia.
3: Nếu đọc lại trong nghị quyết 09 ghi rất rõ một cái cơ chế để là quản trị vùng, thậm chí là trong luật ấy, trong nghị quyết 09 còn đưa ra phải có ban điều phối vùng, phải có quỹ để phục vụ cho phát triển vùng. Trong nghị quyết 09 có ghi được đó, ghi rất rõ, nhưng mà hầu như là trong luật chúng ta không nói gì đến về cái cơ chế quản trị vùng, và cái mà thực sự ra thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng phải là cái nghĩ chuyện đó thôi.
1: Sau hai đợt ra quân vào ngày 7 tháng 4 và 15 tháng 5, lễ phát động gia quân khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đợt 3 sẽ diễn ra vào sáng mai. Mục tiêu của đợt 3 là tiếp tục cao điểm truyền thông, thúc đẩy phong trào toàn dân đi khám sức khỏe định kỳ, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện kịp thời các bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị cho nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hướng đến hết tháng 6 sẽ có khoảng 50% người dân trong tỉnh được tiếp cận chương trình này.
0: Vào lúc 20 giờ tối nay tại quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và 20 giờ tối thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 tại quảng trường biển Sầm Sơn sẽ diễn ra chương trình biểu diễn quân nhạc, nhạc kèn và diễu hành đường phố quy mô lớn do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức. Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn của Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân với những tiết mục quân nhạc đặc sắc, đội hình diễu hành chuyên nghiệp kết hợp cùng các màn trình diễn nghệ thuật hiện đại, trẻ trung và sôi động đến từ nhà hát ca múa kịch Lam Sơn.
1: Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 này, tại Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động dành cho các em thiếu nhi với chủ đề Một ngày rong chơi. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức. Chương trình sẽ mang đến nhiều hoạt động vô cùng thú vị, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng là các bậc phụ huynh, các bạn nhỏ, khách du lịch và những người quan tâm đến các hoạt động văn hóa truyền thống cũng như yêu thích hoạt động thủ công. Đặc biệt, chương trình dành riêng một góc khám phá để các bạn nhỏ có cơ hội tìm hiểu về di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng như lịch sử Việt Nam với thử thách hỏi đáp, hứa hẹn mang lại nhiều phần quà hấp dẫn, khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước với trẻ thơ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân Israel liên quan hoạt động bạo lực nhằm vào người dân Palestine tại khu vực bờ Tây. Động thái mới của EU cho thấy liên minh ngày càng quan ngại về chính sách định cư của Israel tại bờ Tây trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục kéo dài và áp lực quốc tế liên quan đến vấn đề Palestine ngày càng gia tăng.
1: Hiện nay, nhiều hãng xe ô tô sản xuất các mẫu xe hiện đại có chế độ lái tự động và khẳng định là có biện pháp để ngăn tài xế ngủ gật nhằm bảo đảm an toàn trong lúc lái xe. Tuy nhiên, tại Australia hôm nay lan truyền một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một tài xế vừa ngủ gật vừa lái xe Tesla để chế

0: độ tự động khiến dư luận nước này lo ngại về sự an toàn của những loại xe kiểu này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
1: Video lan truyền rộng rãi tại Australia ngày hôm nay do một người đàn ông ngồi trên một xe ô tô khác ghi lại hình ảnh một người đàn ông đang nhắm mắt, trông giống như ngủ gật, không nhìn thấy tay đặt trên vô lăng và ngồi dựa lưng vào ghế, trong lúc lái xe ô tô Tesla ở chế độ tự động trên đường cao tốc M2 ở thành phố Sydney. Người tài xế lái xe bên cạnh cố gắng gọi to người ngủ gật nhưng không có kết quả, khiến anh phải bấm còi thì người lái xe Tesla mới mở mắt tỉnh dậy, đặt tay lên vô lăng và ngồi thẳng người lên, sau đó vẫy tay chào người lái xe bên cạnh đã đánh thức anh. Sự việc xảy ra khiến cho dư luận đặt ra câu hỏi về khả năng rủi ro khi sử dụng chế độ lái tự động của xe ô tô. Vụ việc này cũng gửi đi những lời cảnh tỉnh rằng, dù hệ thống hỗ trợ lái xe có tiên tiến đến mức nào, thì người lái xe vẫn phải luôn duy trì sự kiểm soát hoàn toàn đối với xe và tập trung vào việc điều khiển phương tiện.
2: Kết quả khảo sát mới nhất do chính phủ Hàn Quốc công bố cho thấy tính đến cuối năm ngoái, cứ 10 người thì có 4 người cho biết đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh. Tỷ lệ sử dụng AI tạo sinh tại Hàn Quốc hiện chưa phải nhóm dẫn đầu tuyệt đối như là Mỹ hay một số nước Bắc Âu. Song xét về tốc độ phổ cập trong đời sống hàng ngày, thì quốc gia Đông Bắc Á này đang nằm trong nhóm xã hội AI hóa nhanh nhất.
0: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết. Xin mời biên tập viên Hiền Lương.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do có mưa dông nên thời tiết hôm nay tại miền Bắc khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng từ 32 đến 34 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Dự báo vào chiều tối nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to, với lượng mưa có nơi trên 80mm. Đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, mưa sẽ thường tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 100mm. Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 60mm. Mưa sẽ tập trung vào chiều và tối.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương, còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
9: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh, cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
8: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
9: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
8: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
9: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
8: Nghe nóng hết cả người rồi đấy, giá sao anh?
9: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
8: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
10: Tới Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.

Côn trùng chơi bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chơi bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chơi bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả

0: gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu có ai đó hỏi Hà Nội chật đến mức nào, quý vị sẽ nghĩ đến điều gì? Có phải là những buổi chiều chôn chân hàng giờ đồng hồ trên nhiều con phố, hay là những con ngõ sâu hun hút, nơi mà chiều ngang chỉ vừa đủ để hai chiếc xe máy tránh nhau? Và cả những ngôi nhà trồng diêm, nơi nhiều thế hệ phải chung nhau từng mét vuông sinh hoạt. Những điều này đã khiến cho Hà Nội như một tấm áo chật. Cùng với đó, sức sống của mảnh đất ngàn năm văn hiến đang bị bóp nghẹt bởi áp lực dân số và hạ tầng xuống cấp.
5: Chính vì vậy, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, một quyết sách lịch sử đã được thông qua trong quy hoạch tổng thể thủ đô giai đoạn 2026-2045. Hà Nội đề xuất di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ vành đai 3 trở vào, hàng trăm nghìn con người một cuộc đại di cư trong lòng phố để giải nén đô thị.
4: Cuộc đại di dân tái thiết lần này không còn là một lựa chọn, mà là một sứ mệnh sống còn để cứu lấy di sản và giải phóng không gian sống cho người dân. Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với một người yêu và gắn bó với thủ đô, được nhiều người gọi là sử nhân của Hà Nội, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, để cùng trả lời các câu hỏi vì sao phải di rời và Hà Nội sẽ ra sao sau cuộc di rời thế kỷ này. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu trao đổi cùng vị khách mời.
6: Xin chào nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay.
7: Xin chào biên tập viên Thu Huyền, xin kính chào quý vị khán thính giả.
6: Vâng, và trước khi trao đổi với khách mời thì tôi xin được giới thiệu thêm với quý vị là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì là một người rất yêu Hà Nội và có rất nhiều những tác phẩm về Hà Nội. Trong đó thì có cuốn Đi ngang Hà Nội, Đi dọc Hà Nội. Vâng, và thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, dạo gần đây thì ông có hay đi dọc, đi ngang, đi xuyên Hà Nội như các tác phẩm của mình để mà cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ của thủ đô không ạ?
7: Vâng, thứ nhất nó là nghề của mình. Thứ hai nữa là bản thân tôi cũng muốn tìm hiểu là trong cái sự chuyển động rất mạnh mẽ của Hà Nội, cái người dân sống ở khu vực đó như thế nào, tâm tư ra sao, nguyện vọng của họ như thế nào. Và có những cái điều mà khiến bản thân tôi cũng rất là ngạc nhiên. Ví dụ như là ở cái đường Vành Đai 1 chẳng hạn. Hôm trước mình đi qua thì vẫn còn ngôi nhà ấy, nhưng hôm sau thì cái máy xúc cũng đã phá bỏ những cái cột bê tông cuối cùng. Hoặc là khu vực đường Tam Trinh, hoặc là khu vực đường Nguyễn Tuân, hoặc là đường 2.5 thì đâu đâu là cũng rộn vang tiếng máy, tiếng thiết bị để mà giải tỏa tất cả những cái gì mà cần thiết để cho một cái công trình mới nó ra đời.
6: Vâng, là một người mà có tình yêu nồng nàn với Hà Nội thì cá nhân ông có cảm xúc như thế nào khi mà Hà Nội có một quyết sách lịch sử về quy hoạch tổng thể thủ đô, đó là giai đoạn 2026-2045, Hà Nội đề xuất là di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ Vành Đai 3 trở vào đấy.
7: Thì nó cũng có nhiều tâm tư lắm, nó cũng có chút bùi ngùi, nó cũng có chút luyến tiếc và nó cũng có chút là ồ, cái này cũng có lẽ cần thiết cũng phải là như thế. Thực ra thì Hà Nội đã trải qua rất nhiều lần thực hiện cái quy hoạch. Tất cả những lần quy hoạch ấy thì nó khá chung một điểm là muốn mở rộng Hà Nội để lấy dư địa phát triển. Và trong tất cả các quy hoạch đó thì cũng đều muốn là Hà Nội có những cái công trình nó khang trang, nó có tính văn hóa, rồi nó có cái chiều sâu, rồi giữ gìn các cái truyền thống, rồi chia các cái khu vực ra vân vân, thì rõ ràng là đều có một cái mục đích cũng rất là rạch ròi rõ ràng và mong muốn Hà Nội phải đạt được những cái điều như thế. Nhưng mà trải qua nhiều cái khách quan rồi chủ quan trong quá trình thực hiện, chúng ta không thực hiện được các cái quy hoạch của các cái thời kỳ khác nhau. Và cho đến lần này thì Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua một cái quyết sách rất là quan trọng, hàng trăm nghìn người sẽ phải di rời từ Vành Đai 3 trở vào để mà nhường chỗ cho các cái công trình giao thông, công trình công ích,

0: rồi
1: Thật
0: các cái
1: sự
0: công
1: tái
0: trình
1: thiết.
0: khác. Trong cuộc đại di dời này thì nhiều rất nhiều người, trong đó có cả tôi và rất nhiều người khác, thì vẫn có những cái chút gì nó bùi ngùi. Dù ít hay dù nhiều thì người ta cũng có một đời, hoặc là nhiều gia đình thì sống rất nhiều đời ở đấy. Thì cái việc mà phải rời bỏ một cái nơi mà gọi là chôn nhau cắt rốn là quê hương thì nó cũng bùi ngùi, nó cũng cũng làm cho người ta cảm thấy như mất mát cái gì đó. Tôi rất là chia sẻ, đúng là đất nó có tâm hồn, con người sống ở đó khi ra đi thì họ bùi ngùi. Và một cái nữa tôi cũng muốn nói là có thể là chưa phải ở trong cái trường hợp như thế, nhưng mà mình thấy rằng là trên mảnh đất Hà Nội này chỗ nào cũng thấm đẫm các di sản văn hóa lịch sử, và ở đó là mất một cái khu vực nào đó phải di chuyển một chỗ nào đó, hoặc một con đường xé ngang một cái làng, một cái thôn nào đó, thì nó cũng làm cái sự nuối tiếc, là cái sự bùi ngùi.
1: Vâng, rõ ràng
0: Bởi
1: là
0: bản thân mỗi cái tên làng, tên thôn, tên phường Hà Nội đều gắn với lại một câu chuyện lịch sử mà cho đến bây giờ sử sách vẫn vẫn chép lại, thì rõ ràng đấy là cái gì nó cũng là nuối tiếc. Nhưng ở vấn đề ở đây là từ xưa đến nay thì không cứ riêng ở Việt Nam mà không cứ riêng ở Hà Nội, bảo tồn phát triển nó luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Và bảo tồn phát triển thì phát triển như thế nào, giữ lại cái gì đáng giữ, cái gì đáng bảo tồn, cái gì cần thiết phải bảo tồn và dứt khoát phải bảo tồn, thì rõ ràng ở đây cần phải có một cái sự đánh giá nó rất là minh bạch, nó công khai. Thì việc mà ta giữ lại hay là ta sẽ làm con đường qua đó, đặt một cái công trình công ích gì đó ở đó, thì để cho người dân cảm thấy là việc phải di rời hoặc việc phải thay đổi
1: xứng
0: cái nơi
1: đáng.
0: đấy không có gì là nuối tiếc.
1: Vâng, là một sử nhân của Hà Nội thì ông đã trải qua nhiều các cái giai đoạn quy hoạch cũng như là chứng kiến sự chuyển động, sự phát triển của thủ đô. Và đến bây giờ khi mà trải qua một cuộc đại di dời thì trong nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đó là cảm xúc bùi ngùi, luyến tiếc. Và thưa quý vị, cảm giác bâng khuâng, lưu luyến và choáng ngợp trước một con số khổng lồ của dự án quy hoạch lớn chưa từng có, đó là tâm trạng rất dễ hiểu của nhiều người Hà Nội và cả những người đang sinh sống tại Hà Nội, nhất là những người chịu sự tác động trực tiếp, những người phải bước ra khỏi vùng an toàn của những con ngõ nhỏ, mái nhà rêu phong để thủ đô mở ra một trang sách mới. Đó là cảm giác tiếc nuối khi rời bỏ nơi mình đã gắn bó vài chục năm, thậm chí là vài thế hệ. Thực sự là điều không dễ dàng.
2: Năm bà Nguyễn Thị Kim Thu, địa chỉ thu hồi đất 219 Tân Hưng. Có bà Nguyễn Thị Kim Thu, địa chỉ thu hồi đất.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tuyến dự án đường vành đai 2,5 qua phường Thanh Xuân, Hà Nội. Những ngày này, nhiều tuyến phố của Hà Nội như một đại công trình với những ngôi nhà đang được tháo dỡ. Với những người dân thuộc diện di rời thì đây là khoảng thời gian có nhiều cảm xúc nhất.
4: Nếu mà nói không buồn thì không đúng. Nói chung là rất là buồn khi mà mất đi cái nơi mà mình đã từng sinh sống và gắn bó bao nhiêu thế hệ.
3: Gia đình ông Nguyễn Quang Tấn ở phố Nhân Hòa có 6 anh em. Cha mẹ chia cho 6 người con 6 mảnh đất ở sát cạnh nhau. Hiện 3 nhà vào diện giải tỏa 100%, 3 nhà còn lại bị xén một phần. Những căn nhà bị cắt xén, phần còn lại không đủ điều kiện sinh hoạt nhưng cũng không thuộc diện được hỗ trợ tạm cư vì vẫn còn diện tích đất để ở, cho dù diện tích chỉ còn 50m chéo theo hình tam giác.
5: Là mất hết, cắt như này là hoàn toàn nhà vệ sinh, khu vệ sinh, bếp là mất sạch. Trong thời gian dài đấy, như này rất là vất vả. Đã đương nhiên là chuyển đi rồi, nói chung là không ở được, tạm thời chắc phải vài tháng. Nhưng mà những nhà cắt xén này rất là thiệt. Còn đất đấy như người ta đang thường trú ở đấy nhưng mà cũng không được hỗ trợ tạm cư đâu.
3: Với đại gia đình ông Tấn, mảnh đất này là nơi cha mẹ ông, đến đời ông, các con ông đã sinh sống bao năm nay. Từng mảng tường, góc nhà chất chứa bao kỷ niệm buồn vui. Rời bỏ mảnh đất gắn bó cả đời người, thậm chí qua nhiều thế hệ, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với nhiều người cao tuổi ở làng Nhân Chính cũ, nay thuộc phường Thanh Xuân, sự dịch chuyển này còn là cảm giác hụt hẫng khi phải rời bỏ nơi cha ông để lại sau hàng trăm năm sinh sống.
5: Đất trong làng Nhân Chính đa số là của các cụ tổ tiên để lại rất là nhiều. Sống là một vài trăm năm ở đây rồi, bây giờ bỗng dưng là chuyển đi. Thì tất nhiên là cái chủ trương của thành phố là mở những con đường rộng, đẹp, tương lai thành phố phát triển sau này. Tâm tư nguyện vọng người dân như mất đất ở đây thì sao mà các cấp chính quyền giải quyết thật nhanh ở cái chỗ đất mới để cho bà con ổn định cuộc sống.
2: Có bà Nguyễn Thị Kim Thu, địa chỉ thu hồi đất.
3: Hà Nội những ngày

ngày tháng năm nắng chói chang đánh dấu một sự dịch chuyển mới của hàng trăm nghìn người dân. Trong ngổn ngang của cảm xúc ấy còn có những sự trăn trở. Di dời, đó là việc mà họ chấp thuận để có được một diện mạo mới của thành phố trong tương lai.

0: của nhà nước, chúng tôi phải chấp hành thôi.
1: Bản quy hoạch đô thị hoàn hảo nhất không chỉ nằm trên những bản vẽ quy mô, tầm vóc, mà phải được vẽ bằng sự thấu hiểu, sự sẻ chia và tâm tư của người dân, giúp họ an cư tại nơi ở mới, không chỉ là cấp một căn hộ mà là tạo dựng một sinh kế bền vững và quan trọng hơn là hàn gắn những khoảng trống trong tâm hồn của những người đã vì sự phát triển chung của thủ đô mà rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn. Một con đường mới rồi sẽ mở ra, rộng hơn, hiện đại hơn cho sự phát triển của thủ đô. Nhưng phía sau mỗi mét đường là sự nhường lại một mái nhà, một con ngõ, ký ức và cuộc sống của bao gia đình và người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
2: Vâng ạ, đó là những tâm trạng chia sẻ của người dân nằm trong diện giải tỏa di dời. Những con phố thân quen, những ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của một con người. Và cái nỗi lo lớn nhất của người dân lúc này đó là làm gì để sống, làm gì để ly hương nhưng mà không ly nghề, và làm thế nào mà để không chỉ có một chỗ ở mới mà phải có một cơ hội sống mới tốt hơn. Vậy thì ông nghĩ sao về những cái trăn trở này của người dân ạ?
3: Tôi cho là trăn trở nó rất đáng quan tâm. Mà cái trăn trở ấy nó là một cái trăn trở có thật. Trước đây thì chúng ta cũng đã từng có rất nhiều dự án và rất nhiều dân phải di rời mà ở cái nơi họ đang ở để mà làm các cái công trình khác. Thực tế đã có rồi. Nhưng mà cái việc mà giải phóng mặt bằng hay là chuyển đến nơi ở mới thì nó rất manh mún. Nó chỉ là một vài tòa nhà, sau đó thì chuyển người ta lên đó và rất thiếu các cái hạ tầng xã hội. Ví dụ như là quanh đó không có trường học, thậm chí là không có cái chợ. Và mọi thứ nó diễn ra như là chỉ để cho người ta đến đấy ở là chính, chứ không phải đến để sống, để tạo điều kiện. Thì trong cái cuộc mà gọi là di dân, đại di dân lần này đối với thủ đô Hà Nội thì tôi cũng được biết là có những cái dự án rất là lớn, tức là tạo ra hẳn một cái khu đô thị mới. Ở đó là có đầy đủ tất cả mọi yếu tố đảm bảo cho đời sống xã hội. Và ở đó cũng có thể tạo ra những cái công việc, dịch vụ, ví dụ như là buôn bán làm dịch vụ. Cũng có thể là ở đó có những cái cơ sở sản xuất mới để đáp ứng cái sinh kế cho người dân ở đó. Nhưng ở góc độ thứ hai tôi muốn nói về cái sinh kế thì là chúng ta lo lắng là trách nhiệm của các nhà quản lý, trách nhiệm của nhà nước. Nhưng ở đây nó cũng còn có một cái quy luật nó rất tự nhiên nữa, nó là một quy luật tự điều hòa. Nghĩa là anh không tìm được cái việc ở đó thì anh có thể tìm được một cái việc ở chỗ khác. Và cũng 5-7 năm nữa cũng rất may mắn là nếu mà cái hệ thống giao thông công cộng nó tốt ấy, thì việc đi lại để mà đi làm xa mấy chục cây số thì tôi nghĩ là nó cũng không phải là quá khó đối với lại con người bây giờ. Vì thế cho nên là cái việc mà tạo ra một cái khu đô thị nó đáp ứng được điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các cái hoạt động văn hóa văn nghệ ở khu vực đó thì tôi cho đấy là một cái phương án tốt nhất.
2: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Và thưa quý vị, kinh nghiệm quốc tế cho thấy là tái định cư thành công thì không chỉ là đền bù đất đai mà là bài toán tái thiết cuộc sống toàn diện. Các quốc gia phát triển thường áp dụng các chiến lược trọng tâm, đó là bảo đảm nhà ở công cộng, bồi thường sát giá thị trường, đồng bộ hạ tầng, việc làm và lấy người dân làm trung tâm trong quy hoạch.
4: Giai đoạn 2001-2008 trở thành quãng thời gian bùng nổ của quá trình giải tỏa, tái định cư và cải tạo đô thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc với sự ra đời của thuật ngữ sách nhĩ đại. Đến năm 2014, Bắc Kinh tiếp tục triển khai chiến lược phi thủ đô hóa. Trong vòng vài năm, hơn 2 triệu người đã được di rời khỏi khu vực nội đô. Điểm đáng chú ý là Bắc Kinh không chỉ di rời dân cư mà đã dịch chuyển cả các trường đại học, bệnh viện, chợ đầu mối và nhà máy ra các thành phố vệ tinh như Lang Phường hay Hùng An.
5: Trong khi đó, Tokyo, Nhật Bản tập trung phát triển theo mô hình đa trung tâm trong nhiều thập kỷ. Các khu vực xung quanh các nhà ga lớn được quy hoạch thành trung tâm phụ, nơi tập trung việc làm, thương mại, giáo dục và dịch vụ. Nhờ hệ thống giao thông công cộng cực kỳ hiệu quả, người dân có thể sinh sống ở các khu vực xa trung tâm mà vẫn tiếp cận thuận lợi với nơi làm việc. Việc giãn dân vì thế diễn ra một cách tự nhiên thông qua sự phân bố lại chức năng đô thị thay vì các chiến dịch di dời hành chính.
4: Seoul, Hàn Quốc cũng trải qua nhiều đợt di dời quy mô lớn, hàng chục, hàng trăm nghìn cư dân. Ban đầu kế hoạch cũng gây ra nhiều phản ứng xã hội, sau đó được điều chỉnh, chú trọng hơn đến việc nâng cấp tại chỗ, kết hợp với xây dựng chung cư hiện đại để thay thế các khu dân cư kém chất lượng.

0: Đối với Singapore, lịch sử phát triển nhà ở công cộng là một trong những minh chứng sớm nhất về việc di rời và tái định cư dân cư quy mô lớn để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Quá trình này sau đó được mở rộng thành chương trình nhà ở công cộng quốc gia, nơi ngày nay khoảng 80% dân số Singapore đang sống trong các khu nhà do chính quyền phát triển.
1: Vâng, theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì Hà Nội có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm gì của các nước đã từng có các cuộc di dân lớn để mà vừa hiện đại hóa đô thị, vừa không làm đứt gãy mạch nguồn văn hóa, đặc biệt là cuộc sống mưu sinh của người dân trong diện giải tỏa?
2: Thực ra thì mình là cái quốc gia đi sau, mà thành phố đi sau thì có thể học rút ra được rất nhiều bài học từ các cái quốc gia đi trước. Nhưng đây tôi muốn nói thêm có một cái này, tôi cho là nếu mà Hà Nội làm được thì nó rất là riêng. Khi mà anh giải phóng mặt bằng, anh lấy một cái khu đất, anh làm cái gì đó thì anh di dân đến một chỗ khác, thì luôn luôn trong đó những nhà quản lý nói rằng là phải trả cho họ một cái nhà tương xứng như thế, hoặc là hơn, hoặc là tương ứng như thế. Thì đó cũng là một cái cách mà nhiều quốc gia khác họ làm. Thế nhưng tại sao Hà Nội không làm một cái phương án mà tôi cho là cũng rất là thú vị, là xây hàng loạt nhà. Có những người mà họ không còn nhu cầu muốn mua một cái nhà riêng nữa, họ rất ít người trong một cái hộ ấy, họ có thể thuê một căn hộ và số tiền được đền bù đấy họ có thể gửi tiết kiệm để họ sinh sống. Thì có thể đưa ra một cái mô hình như thế để cho những cái người mà họ phải tái định cư họ lựa chọn. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ thì chưa có các cái mô hình, nhiều cái nhà mô hình cho thuê. Thì vừa rồi cũng rất là, tôi cho là một cái việc Tổng Bí Thư, cái chủ trương của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là tăng cường xây cái nhà cho thuê cho đến năm 2030, thì tôi cho đấy là một cái giải pháp rất là tốt và có thể áp cái giải pháp đấy để cho cái việc mà giải phóng mặt bằng. Bởi vì ví dụ như là có những gia đình chỉ có hai vợ chồng già, con cái ở tất cả các nơi xa, thì bây giờ họ cũng chẳng có nhu cầu mua một cái nhà làm gì cả. Thì bây giờ họ muốn thuê một cái nhà với một cái giá phải chăng, và cái số tiền dư đó họ gửi tiết kiệm, họ sống một cuộc sống nó tốt hơn cho đến khi mà họ không còn nữa, thì rõ ràng là nó hơn là hẳn mua hẳn cái nhà. Vậy thì trong cái phương án mà di rời đến nơi ở mới thì Hà Nội nên tính đến cái chuyện là có cả những cái nhà cho thuê.
3: Nghĩa là nhiều phương án để cho người dân lựa chọn.
2: Chứ không nhất thiết là cứ phải đền bù đất, cứ không nhất thiết là phải đền bù một căn hộ.
3: Không, ý là không cố định một cái phương án hay giải pháp nào cả.
2: Mà như thế thì nó cũng rất là phức tạp, bởi vì là nhiều người họ không muốn ở chung cư, họ muốn một diện tích mặt bằng, họ muốn ở dưới mặt đất. Vì thế cho nên là tạo ra rất nhiều các cái phương án khác nhau, thì như thế sẽ thỏa mãn được nhu cầu của nhiều cá nhân trong cái khu vực mà họ phải di rời đó. Và bản thân tôi nếu mà phải trong cái diện di rời
3: có
2: cái
3: khu tôi
2: cũng sẽ thuê. Thì rõ ràng là tôi cho cái giải pháp đấy là rất là hay.
1: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút tua nhanh thời gian đến mốc năm 2045, khi mà cuộc di rời thế kỷ này đi đến hồi kết, thì diện mạo của Hà Nội trong tưởng tượng của ông sẽ như thế nào ạ?
2: Thực ra thì không cần phải đến tận 2045, tức là chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, thì tôi thấy một Hà Nội rất là khác. Khác ở chỗ là đầu tiên là có những cái hệ thống trục giao thông, trục ngang, trục dọc, trục xuyên tâm, trục vòng. Mình nhìn thấy rõ bởi vì bây giờ người ta đã đang triển khai làm nó rồi. Ví dụ như là đường vành đai 4, ví dụ như hệ thống các cái cầu vượt qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống thì họ đang triển khai, thì có nghĩa là mình đã thấy là trong vòng 5-7-10 năm nữa là rõ ràng cái hệ thống giao thông của Hà Nội chắc chắn là sẽ khác hẳn so với bây giờ. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống giao thông công cộng thì đang triển khai các cái dự án, từ dự án trung tâm, rồi dự án xuyên tâm, rồi các cái dự án từ Bắc Thăng Long đi vào khu trung tâm, rồi các cái dự án chạy từ đường Hồ Tây cho đến Ba Vì, tức là chạy từ nội đô ra ngoại ô. Thì rõ ràng là ta đã nhìn thấy rồi. Và một cái chắc chắn nữa, trong 10 năm tới thôi, tôi chưa nói là đến 2045, thì tôi cũng đã nhìn thấy là các cái khu chung cư mới nó sẽ phải khác bây giờ. Xây dựng những cái chung cư xanh, chung cư có năng lượng tái tạo. Và một cái nữa là dân số Hà Nội cũng sẽ không đông đúc nữa, bởi vì lúc đấy là có đa trung tâm, đa điểm, rồi các tỉnh xung quanh có rất nhiều khu đô thị mọc lên. Ngay gần Hà Nội thôi, khu Hà Nam, Phủ Lý, đó là những cái khu rất tuyệt vời. Bắc Ninh gần, rất gần đây thôi. Hải Phòng, Quảng Ninh và kể cả là Phú Thọ, nó là những cái khu chung cư nó rất gần Hà Nội. Thì không có lý gì mà người ta cứ phải ở mãi trong một cái khu vực vùng lõi này chật hẹp. Thì rõ ràng là nó đã nhìn đã thấy khác. Và một cái khác nữa tôi cho là

0: Nó cũng rất là thú vị là chắc chắn là phương tiện giao thông cá nhân nó sẽ hạn chế hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây chúng ta có quan niệm là không có xe máy chúng ta khát khao có xe máy, không có chúng ta khát khao đi ô tô, chúng ta khát khao là nhà lầu xe hơi. Nhưng 10 năm nữa cái nhận thức con người sẽ khác. Họ ý thức hơn về cái việc môi trường. Họ sẽ tham gia hơn nhiều hơn vào các cái vấn đề của thế giới này, thì các cái phương tiện giao thông cá nhân tôi nghĩ là sẽ hạn chế hơn. Khi mà giao thông công cộng tốt lên, ý thức của con người về cái sứ mệnh đối với trái đất này tăng lên, thì cái việc mà họ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân chắc chắn sẽ giảm đi và sẽ giảm dần. Thì rõ ràng là như thế thì một Hà Nội 10 năm nữa thôi nhìn thấy đã khác rồi, chứ không nói đến 2045 nữa.
1: Vâng, rõ ràng là chúng ta đang mường tượng về một Hà Nội rất khác, một diện mạo của thủ đô rất xứng tầm 20 năm nữa, thậm chí là 10 năm nữa thôi, như là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ. Và chúng ta cũng thấy những cái chia sẻ của hàng trăm nghìn người dân hôm nay thì chính là những cái viên gạch đầu tiên xây dựng nên tương lai cho thế hệ mai sau, một tương lai cho Hà Nội mà chúng ta vừa mới mường tượng đấy ạ. Và một câu hỏi cuối dành cho nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, ông có lời nhắn gửi gì tới những người dân Hà Nội đang đứng trước cuộc dịch chuyển lịch sử lần này ạ?
0: Cái điều mà tôi muốn nói ai cũng thế thôi, rời bỏ cái nơi mà thôn nhau cắt rốn rồi mình
2: Chứa
0: sinh
2: đựng
0: sống
2: rất
0: nhiều đời,
2: nhiều
0: thì
2: những
0: cũng
2: kỷ
0: như
2: niệm
0: tâm
2: chứ.
0: tư nhiều người cũng nó vừa nói ở trong phóng sự, thì rõ ràng là cũng rất là buồn tiếc bùi ngùi. Nhưng mà nếu mà xa hơn một chút thì cũng nên cái lớn hơn, cũng nên vì thành phố, vì đất nước, thì như thế thì nó sẽ vẹn cả đôi đường. Khi mà nhà nước có chính sách thỏa đáng rõ ràng, rồi người dân tự nguyện, dù còn băn khoăn, dù còn bùi ngùi nhưng cũng là tự nguyện, thì hai cái đó cộng lại thì tôi nghĩ đó là mới là giải pháp tốt.
1: Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Thưa quý vị, di dân không phải là xóa bỏ mà là một hành trình tiếp nối để bảo tồn. Hà Nội 36 phố phường không chỉ được xây dựng bằng gạch đá mà được dệt nên từ những nếp nghĩ, tiếng cười và tấm lòng của con người đất Kinh Kỳ. Việc rời xa những con ngõ nhỏ chật chội, những mái nhà nhiều thế hệ đang yên ổn ngày hôm nay, dẫu có trăm bề lưu luyến và choáng ngợp, nhưng chính là sự hy sinh của người dân để Hà Nội sẽ không chỉ đẹp trong hoài niệm mà còn kiêu hãnh vươn mình trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à,
3: vâng.
4: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
5: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
6: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.
7: Muôn màu cuộc sống.

0: Trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đang tìm cách hồi sinh cộng đồng địa phương thông qua mô hình chuyển đổi xanh gắn với kinh tế du lịch bền vững. Nhật Bản là một trong những quốc gia được đánh giá thành công trong việc kết hợp bảo tồn di sản thủ công với phát triển kinh tế cộng đồng, tạo nên sức sống mới cho nhiều ngôi làng nghề truyền thống. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Tại Ieme, tỉnh Fukuoka, những nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm đang được duy trì không chỉ như một giá trị văn hóa, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân bậc thầy trong các lĩnh vực làm giấy washi, rèn dao, nhuộm chàm, chế tác lồng đèn hay gốm thủ công.

0: Không gian làng nghề tại đây hiện cũng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Những người muốn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm thủ công truyền thống và tìm hiểu lối sống gắn bó với thiên nhiên của người Nhật. Giữa vùng ngoại ô yên bình bao quanh bởi đền thờ Shinto và những hàng hoa anh đào, nghệ nhân làm giấy Washi Toshikazu Mizota vẫn miệt mài với nghề truyền thống đã tồn tại hơn một thiên niên kỷ. Giấy Washi của ông hiện được sử dụng tại nhiều công trình cao cấp, trong đó có khách sạn Ritz-Carlton và kho lưu trữ của Đại học Tokyo. Ông Mizota cho rằng giá trị lớn nhất của nghề thủ công truyền thống nằm ở việc lưu giữ ký ức lịch sử và tri thức của con người.
1: Những giá trị đã được gìn giữ suốt 1.000 đến 1.300 năm cần tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ trong 1.000 hay 2.000 năm tới để kể lại câu chuyện của lịch sử. Nếu không được kế thừa, những tri thức và bài học quý giá ấy sẽ dần biến mất. Tôi không biết mình còn có thể làm công việc này trong bao lâu, nhưng tôi hy vọng vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề trong 20 năm nữa.
0: Không chỉ bảo tồn kỹ thuật truyền thống, nhiều nghệ nhân Nhật Bản còn chủ động đổi mới để thích ứng với thị trường hiện đại. Nghệ nhân làm lồng đèn Hiroki Ito, đời thứ 9 trong gia đình có hơn 200 năm làm nghề, hiện kết hợp kỹ thuật thủ công truyền thống với hội họa hiện đại để tạo ra các sản phẩm phù hợp với không gian sống của giới trẻ.
1: Chừng nào người Nhật vẫn còn niềm tự hào về đất nước và văn hóa của mình, thì những sản phẩm thủ công truyền thống này sẽ vẫn tiếp tục tồn tại.
0: Trong xưởng làm việc nhỏ tại tỉnh Kochi, nghệ nhân dệt may Hayakawa Yumi giữ lại toàn bộ những mảnh vải vụn phát sinh trong quá trình may mặc để tái sử dụng thành khăn, cổ áo hay các sản phẩm thủ công mới.
2: Dù chỉ là một mảnh vải vụn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống trong đó. Vì thế tôi muốn sử dụng chúng đến tận cùng. Tôi đã gắn bó với nghề may suốt 30 năm qua. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn giữ lại từng mảnh vải vụn và tận dụng chúng để tạo ra nhiều vật dụng khác nhau.
0: Không chỉ tái chế vải, cuộc sống của bà Hayakawa gần như vận hành theo mô hình tuần hoàn khép kín, tự trồng rau củ, ủ thức ăn thừa làm phân bón, sử dụng cho bếp để rửa bát đĩa và nhuộm vải. Theo bà, việc tái sử dụng không chỉ giúp giảm rác thải mà còn tạo ra sự kết nối hài hòa giữa con người với thiên nhiên.
2: Nếu mọi thứ không được đưa vào vòng tuần hoàn, chúng sẽ trở thành rác thải. Nhưng khi được tái sử dụng, chúng như được hồi sinh một lần nữa. Tôi mong rằng cuối cùng mọi thứ đều có thể trở về với đất mẹ, cũng giống như con người sinh con đẻ cháu. Cây cối cũng tiếp nối sự sống từ hạt giống này sang hạt giống khác. Việc cảm nhận được bản thân là một phần của vòng tuần hoàn ấy là điều vô cùng quan trọng.
0: Những mô hình này cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho các cộng đồng địa phương. Khi nghề truyền thống được kết hợp với du lịch trải nghiệm, kinh tế tuần hoàn và sáng tạo văn hóa, các làng nghề không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội hồi sinh mạnh mẽ trong nền kinh tế hiện đại.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là sau những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây. Trước bối cảnh chi phí học bơi đắt đỏ, các lớp học bơi miễn phí tại Hà Tĩnh đang trở thành nơi trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho học sinh nghèo trước khi bước vào kỳ nghỉ dài.
6: Từ nhiều ngày nay, đều đặn vào các buổi chiều sau giờ học trên lớp, bể bơi của trường tiểu học Tân Lộc, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lại rộn rã tiếng cười nói. Đây là lớp dạy bơi miễn phí do đoàn thanh niên xã phối hợp cùng với nhà trường tổ chức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lớp học duy trì từ 15 đến 20 em. Tại đây thì học sinh được hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản, rèn luyện thể lực và nghe tuyên truyền về nguy cơ đuối nước để nâng cao ý thức bảo vệ bản thân. Em Nguyễn Duy Tĩnh, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Tân Lộc cho biết.
7: Em rất thích học bơi ở đây, thầy dạy cho em nhiều kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Thầy nhắc không được ra ao hồ sông suối gần nhà khi không có người lớn đi cùng.
6: Hiện nay chi phí cho mỗi khóa học dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Đây là con số quá lớn, nằm ngoài khả năng của gia đình nghèo tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Việc duy trì lớp học miễn phí này đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ ban giám hiệu nhà trường,

0: để bù đắp thiệt thòi cho các em. Nói về mục đích duy trì hoạt động này, thầy Nguyễn Ngọc Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Lộc cho biết.
1: Đối với học sinh trên địa bàn thì các em gặp hoàn cảnh khó khăn rất là nhiều, cho nên hàng năm nhà trường đã tổ chức các lớp học bơi, mỗi năm có từ 120 đến 180 em học sinh tham gia.
0: Không riêng gì huyện Lộc Hà mà mô hình này cũng đang lan tỏa và duy trì hiệu quả tại huyện Đức Thọ. Tận dụng cơ sở vật chất có sẵn cùng với đội ngũ giáo viên thể chất tâm huyết, các trường đã chủ động mở lớp ngay từ cuối năm học. Mục tiêu đặt ra là mỗi trường tổ chức tối thiểu 3 lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè. Chứng kiến sự thay đổi tích cực của con em mình, ông Phan Văn Minh, trú tại thôn 5 xã Đức Thọ, phấn khởi bày tỏ.
2: Có cái chương trình này là để giáo dục cho các cháu nhiều cái, chúng tôi một mình bơi lội, vừa thể chất, vừa tinh thần, tôi thấy rất thiết thực.
0: Song song với việc phổ cập kỹ năng bơi, tổ chức đoàn tại địa phương cũng chủ động triển khai các biện pháp để rà soát, ngăn chặn nguy cơ tai nạn tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Việc kết hợp chặt chẽ giữa học lý thuyết, thực hành bơi và cảnh báo trực quan đang tạo ra lá chắn bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ. Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Đức Thọ khẳng định.
3: Chúng tôi đã ban hành các cái kế hoạch liên quan đến việc chỉ đạo các liên đội phối hợp với các đơn vị thôn ra soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước để cắm các cái biển để phòng chống nguy cơ đuối nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng trang bị những cái kiến thức cơ bản rồi phối hợp tổ chức các cái lớp tuyên truyền, đồng thời là các cái lớp triển khai dạy bơi miễn phí cho các em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.
0: Những lớp dạy bơi miễn phí tại Hà Tĩnh càng trở nên ý nghĩa và cần thiết hơn khi trong thời gian gần đây nhiều vụ đuối nước thương tâm đã liên tiếp xảy ra, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ hiện hữu đối với trẻ em, nhất là trong thời điểm nghỉ hè.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do anh Thư, Đình Trung, Nguyễn Kiên và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Sống khỏe mỗi ngày. Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau: Bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
6: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
7: Nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là chuẩn bị có một đợt cấp là xảy ra, ví dụ như thế ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hơn thì đấy là đợt cấp xảy ra rồi. Đầu tiên là phải dùng các thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm, y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn hở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn. Và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
5: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất.
6: Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
5: Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục nguyên nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
6: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-00055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc

0: mãn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
1: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh, nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được, nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp, bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra có nghĩa là một chân gần đến với nghĩa trang hơn.
2: Đến nay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, do đó nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp, giúp giảm các đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
0: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm bảo khí khang với liều ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống bảo khí khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
2: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800 0055.
0: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
7: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: xuân đấy à? Đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à,
6: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với các nhà lãnh đạo Singapore thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng điểm. Tối nay tại đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lần đầu tham dự và có bài phát biểu đề dẫn khẳng định vai trò, vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực. Chủ trì hội nghị thông báo kết luận kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật đô thị đặc biệt, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển đô thị hiện đại năng động. Hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn tất thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Trước kỳ thi được đánh giá có sức cạnh tranh cao, sắc áo xanh tình nguyện tiếp tục tiếp sức thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi. Trong phần tin quốc tế, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Iran đề xuất chuyển số urani làm dầu ở cấp độ cao từ Trung Quốc trong thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Các nhà khoa học Singapore chế tạo thành công robot siêu nhỏ có khả năng thực hiện cùng lúc

0: 5 chức năng y khoa khác nhau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Đúng 10 giờ 30 phút, khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào trụ sở Bộ Ngoại giao, Tổng thống Singapore và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Singapore trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiểu hai nước Việt Nam, Singapore.

0: Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Singapore đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón.
1: Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển sâu sắc, thực chất hơn, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chiến lược mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng sạch.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Thammam Samugaranam đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam đánh giá cao sáng kiến lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến vì hiểu tầm quan trọng của năng lượng đối với phát triển, nhất là khoa học công nghệ. Tổng thống Thammam Samugaranam nhất trí với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam đăng cai APEC, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng mời Tổng thống Thammam Samugaranam và phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Singapore cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
1: Cũng sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lorraine Wong. Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến quốc phòng an ninh và phát triển bền vững.
0: Thủ tướng Lorraine Wong nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Singapore và tham dự diễn đàn Shangri-La. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, mở ra cơ hội hợp tác to lớn, tiếp thêm xung lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác song phương nổi bật thời gian

0: qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế gần 100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có các khu công nghiệp Việt Nam, Singapore được đánh giá là mô hình hợp tác thành công tiêu biểu. Dự kiến trong năm nay sẽ đạt mốc 30 VSIP nhân dịp kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam. Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực về hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đưa hợp tác khoa học công nghệ vào triển khai thực chất. Đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống VSIP thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, thúc đẩy kết nối hàng không, logistics, cảng biển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm tự cường chuỗi cung ứng, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành quản trị Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Singapore đánh giá cao hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore, khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn sự phối hợp trên các vấn đề quốc tế, giúp ASEAN ứng phó hiệu quả với các thách thức, đạt được những phát triển mới trong việc phát huy vai trò trung tâm của mình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ và phối hợp với Singapore đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2027. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Lee Myint-ho cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về hợp tác kênh đảng, tư pháp, phục hồi chuỗi cung ứng và giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, Nghệ An 4, Ninh Bình, Hải Phòng, nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng mời Thủ tướng Lee Myint-ho thăm lại Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Lee Myint-ho vui vẻ nhận lời.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu tại diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam Singapore với chủ đề Từ đối tác chiến lược tới các nền tảng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới, với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia công nghệ hai nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, nơi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng mà đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của mỗi nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc và luôn xác định rõ khoa học công nghệ là động lực trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
2: Chúng tôi cũng đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ. Trong tiến trình đó, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi cho rằng trong một thời đại hiện nay, tự cường công nghệ không đồng nghĩa với việc khép kín mà cần phải được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối tri thức và cùng phát triển.
0: Cho rằng hai bên đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng

0: tri thức và công nghệ cao hơn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý hai nước cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới, nơi nhà nước kiến tạo, nhà khoa học tiên phong và nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất. Từ mô hình ba nhà trong phạm vi một quốc gia, chúng ta cần từng bước hình thành ba nhà của hai nước, qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.
1: Điều chúng ta hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà là cùng phát triển năng lực công nghệ, không chỉ là hợp tác ngắn hạn mà phải là cùng kiến tạo ra những giá trị mới có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Xa hơn một diễn đàn kết nối, điều cần hướng tới là từng bước sẽ hình thành một không gian hợp tác công nghệ Việt Nam-Singapore, nơi trí thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được kết nối hiệu quả để tạo ra các sản phẩm và những giải pháp công nghệ mang giá trị của khu vực và quốc tế. Chúng ta cần thúc đẩy mạnh hơn các dự án hợp tác trên những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, logistics, thông minh, năng lượng sạch, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.
0: Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đã diễn ra lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng, y tế, sinh học và chăm sóc sức khỏe, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp startup, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tài chính số, thương mại và dịch vụ.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc song phương và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Singapore, chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm còn ghi dấu bằng một hoạt động đối ngoại đa phương có ý nghĩa đặc biệt, đó là tối nay tại đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lần đầu tham dự và phát biểu đề dẫn. Sự kiện đang nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn từ giới học giả, chuyên gia quốc tế về những đóng góp định hình các nội dung thảo luận quan trọng, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực. Ghi nhanh của phóng viên Phương Hoa.
3: Theo các học giả, sự hiện diện và bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La 2026 tối nay chính là lời khẳng định Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin, là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.
4: Khi mà ông tiến sĩ tổng giám đốc, đồng thời là giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Quốc tế IESS, bóng gửi thư mời cho chúng ta ngày 2 tháng 4, thì lúc đó cái thư mời ấy là chỉ gửi Tổng Bí thư, bởi lúc đó là Tổng Bí thư chúng ta chưa có chức danh là Chủ tịch nước. Để nói rằng là việc mời một Tổng Bí thư của một đảng chính trị, lại đảng Cộng sản, tham dự và không phải chỉ tham dự một cách bình thường, mà là phát biểu đề dẫn, mà phát biểu đề dẫn ở một cái diễn đàn như Shangri-La. Nhìn trong thư mời đấy, thì cái ông Bastien Jagrio, ông đã nói ngay rõ ràng cái việc đó là sẽ định hình cái tông phát biểu của diễn đàn. Và thứ hai là định hướng, định hình cho diễn đàn. Thì để nói rằng là ngay lúc ấy mà người ta lại định nghĩ một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đến dự mà đã có vai trò như vậy rồi.
3: Sự xuất hiện cũng như bài phát biểu đề dẫn quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tối nay tại Singapore được cho là sẽ cụ thể hóa những chính sách quan trọng này. Tiến sĩ Trần Thị Bích, trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nam Dương đánh giá.
5: Từ năm 2011 đến nay, Đảng và Nhà nước đã có định hướng nhất quán trong việc nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề cho đối thoại Shangri-La là sự thừa nhận quốc tế đối với trọng lượng chiến lược của đất nước ta. Việt Nam không còn là quốc gia thụ động đứng bên lề các tính toán đại cục, mà đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một cường quốc tầm trung.
3: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là một dấu mốc ngoại giao đa phương, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam trong tâm thế mới, tự tin, chủ động, kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các tin trong nước đáng chú ý. Nhân dịp đại lễ Phật đản 2026 Phật lịch 2570, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

0: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới toàn thể các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử Phật giáo Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 an lạc, đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý. Chủ tịch Quốc hội cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng rất quan tâm đến công tác tín ngưỡng tôn giáo. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành một số luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Luật giáo dục, luật di sản văn hóa chú trọng đến việc định hình rõ ràng hơn quyền của các tôn giáo. Quốc hội và Chính phủ cũng đã ban hành các cơ chế phối hợp, giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Dân tộc và Tôn giáo để hỗ trợ giáo hội tổ chức các sự kiện lớn.
2: Tôi cũng đánh giá rất cao giáo hội Việt Nam là trong cái thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cái khối đại đoàn kết, trong cái thời gian qua đã đóng góp cho việc thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tham gia rất là tích cực các cái phong trào từ thiện, nhà đại đoàn kết, rồi các cái lĩnh vực giáo dục, y tế, tham gia bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai bão lũ.
1: Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp, xây dựng giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, hội nhập và phát triển.
0: Theo chương trình kiểm tra giám sát đợt 2, chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thông báo kết luận kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.
3: Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chuyển đổi số, bảo đảm hoạt động bộ máy không gián đoạn sau sắp xếp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những cách làm sáng tạo của thành phố trong quản trị điều hành, đồng thời ấn tượng với việc thành phố bước đầu định hình rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng, chủ động xác định các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, tài chính quốc tế, kinh tế số. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành phố vẫn còn những khó khăn thách thức như áp lực tăng trưởng, giải ngân đầu tư công còn chậm, một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư cần tiếp tục tháo gỡ.
2: Áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách năm nay phải đạt 1 triệu tỷ đồng là rất lớn. Một số động lực tăng trưởng mới vẫn trong giai đoạn khởi động, giải ngân đầu tư công còn chậm. Đến thời điểm này thì chúng ta đạt là mới hơn 10,5% kế hoạch. Một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, phối hợp liên ngành cần tiếp tục tháo gỡ mạnh mẽ. Thì tôi nhấn mạnh là cái giải ngân đầu tư công, thì cái này là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, phải tính từng ngày, từng tuần về cái tiến độ để chúng ta làm sao đạt được cái giải ngân đầu tư công. Thì bên cạnh đó phải tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp tư nhân đầu tư trên địa bàn.
3: Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội.
0: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Đoàn kiểm tra giám sát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng kết quả đạt được của Đảng ủy Chính phủ về triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay bắt đầu chuyển từ giai đoạn ổn định sang nâng cao chất lượng hoạt động và đang chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển. Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh. Về triển khai thực

hiện nghị quyết số 57, Đảng ủy Chính phủ đã chuyển đổi số thành chuyên đề sinh hoạt định kỳ và thực hiện công cuộc bình dân học vụ số với tinh thần đổi mới thích ứng nhanh trước yêu cầu chuyển đổi số của quốc gia. Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ mà Đảng ủy Chính phủ đã xác định,

0: sản dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí nguồn lực, tiếp tục triển khai nghiêm túc thực chất nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ chiến lược, là động lực quan trọng để thúc đẩy và phát triển, phải kết nối đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu quốc gia và dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo vận hành thông suốt để tạo nền tảng cho chính phủ số hiện đại, phục vụ người dân doanh nghiệp hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị đoàn kiểm tra báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan liên quan, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành địa phương để chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, làm tiền đề để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 mà nghị quyết Đại hội 14 và kết luận 18 của Trung ương đã đề ra.
1: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu tại chương trình. Tin của phóng viên Hà Thảo.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không còn là trách nhiệm riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Chương trình giai đoạn 2026-2030 thể hiện cam kết tạo dựng môi trường số an toàn, lành mạnh để trẻ em được bảo vệ, yêu thương và phát triển toàn diện. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp, mang tính xuyên biên giới, trong khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên còn hạn chế. Vì vậy, các bộ ngành, địa phương cần chủ động cảnh báo sớm, phòng ngừa từ sớm, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm văn hóa, hoạt động, giải trí lành mạnh, góp phần bồi dưỡng tâm hồn và kỹ năng cho trẻ em. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
3: Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh thì một vấn đề lớn được nhiều chuyên gia đặt ra, đó là nếu vẫn giữ tư duy xin cho, thiếu cơ chế phân quyền thực chất và chưa định hình rõ quản trị vùng thì rất khó tạo ra đột phá cho một siêu đô thị đầu tàu của cả nước. Tại hội nghị góp ý dự thảo luật do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay thì nhiều ý kiến nhấn mạnh đã đến lúc phải chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, trao quyền đi đôi với trách nhiệm và thiết lập cơ chế liên kết vùng có giá trị pháp lý rõ ràng. Ghi nhận của phóng viên Việt Đức.
4: Mặc dù mục tiêu của luật đô thị đặc biệt là trao thêm quyền tự chủ cho Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thực tế dự thảo vẫn bộc lộ sự ngập ngừng còn ban rằng cơ chế xin cho. Chỉ ra kịch lý này, ông Nguyễn Hoàng Năng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Dù tinh thần của luật đô thị đặc biệt là phân cấp, phân quyền với việc giao cho thành phố hơn 300 thẩm quyền, nhưng nhiều điều khoản vẫn yêu cầu xin ý kiến cơ quan cấp trên đối với các chính sách thí điểm. Điều này cho thấy việc làm luật vẫn còn bóng dáng của các cơ chế đặc thù trước đây. Một trong những điểm nghẽn của dự thảo là chưa nêu lên được tầm nhìn của quản trị siêu đô thị và liên kết vùng. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, khẳng định Quốc hội đã ban hành hai nghị quyết nhằm tháo gỡ từng vấn đề cụ thể cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay phải là cơ chế quản trị vùng. Việc phát triển Thành phố Hồ Chí Minh không thể chỉ bó hẹp trong ranh giới hành chính hiện hữu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình phân tích.
5: Nếu đọc lại trong nghị quyết 09 ghi rất rõ một cái cơ chế để là quản trị vùng, thậm chí là trong luật ấy, trong nghị quyết 09 có đưa ra phải có ban điều phối vùng, phải có quỹ để phục vụ cho phát triển vùng. Trong nghị quyết 09 có ghi được đó, ghi rất rõ. Nhưng mà hầu như là trong luật chúng ta không nói gì đến về cái cơ chế quản trị vùng và cái mà thực sự ra Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng phải là nghĩ chuyện đó thôi.
4: Đồng quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình cho rằng nếu không quy định rõ vai trò đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai trong thực tế sẽ gặp vô vàn trở ngại. Việc liên kết không thể chỉ dựa trên sự đồng thuận tự nguyện giữa các địa phương mà cần có hành lang pháp lý vững chắc.

0: Bởi vì chỉ khi nào chúng ta thể chế hóa thì lúc này thành phố Hồ Chí Minh mới có cái quyền để mà chúng ta điều tiết, điều phối những vấn đề liên vùng, vấn đề vùng, và nó với có giá trị pháp lý với các địa phương. Tránh cái tình trạng như hiện nay là các cái nội dung trong liên kết vùng của cái luật đô thị đặc biệt này là chủ yếu là đồng thuận, mà cái quan trọng nhất là thể chế liên kết vùng, tức là phải giao cho chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nó là chủ tịch hội đồng vùng thành phố Hồ Chí Minh, và các cái quyết định của hội đồng vùng thành phố Hồ Chí Minh phải có giá trị pháp lý với các cái địa phương trong vùng thành phố Hồ Chí Minh cũng như vấn đề liên kết vùng.
1: Nhằm tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân, dự kiến trong năm nay thì thành phố Hà Nội sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với khoảng hơn 27.400 căn hộ, đồng thời thúc đẩy thí điểm khởi công một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 tới. Tin của phóng viên Huy Nam.
2: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ đang được triển khai. Việc tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ đa dạng thị trường nhà ở mà giúp người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp, có cơ hội tiếp cận nhà ở. Đối với phát triển nhà ở cho thuê, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Sở Xây dựng Hà Nội đã tham mưu bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư nhà ở cho thuê vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội được giao chủ trì, ra soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên các khu vực thuận tiện kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung lực lượng lao động. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
3: Chúng ta sớm rà soát lại tất cả các quy hoạch, nhất là từ cái quy hoạch tổng thể của thành phố mới, cộng với cả các quy hoạch đô thị mà hiện nay vẫn đang còn hiệu lực, để chúng ta rà soát toàn bộ tất cả các quỹ đất, quỹ phát triển đô thị để phân bổ các cái chỉ tiêu liên quan đến nhà ở cho thuê trong tất cả các cấp độ, từ nhà ở xã hội đến nhà ở thương mại.
2: Theo các chuyên gia bất động sản, nhà đầu tư, để triển khai các dự án nhà ở cho thuê, một trong những yêu cầu then chốt là quy hoạch. Quy hoạch về đô thị, về công nghiệp, tính toán được nhu cầu quỹ đất, nhà ở cho từng khu vực cụ thể, khu nào xây nhà cho thuê, khu nào xây nhà để bán. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, nếu được hỗ trợ phù hợp, loại hình nhà ở cho thuê hoàn toàn có thể trở thành một phân khúc chiến lược.
4: Nhà nước là chính, về quỹ đất, rồi là chi phí, nữa là phải thành lập các cái quỹ để mà đầu tư. Chứ còn nếu các cái nhà đầu tư mà đi vay tín dụng với lãi suất rẻ là cũng khoảng 7-8%, mà mười mấy phần trăm thì không thể nào mà có khả năng để phát triển được cái nhà cho thuê hoặc là cái nhà giá rẻ được.
1: Hôm nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm việc lấy mẫu, số hóa thông tin và bảo quản mẫu hải cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Tiến, xã Hòa Tiến. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
5: Việc lấy mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Tiến phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sau khi thực hiện các nghi thức theo phong tục, các tổ công tác tiến hành mở nắp mộ, chụp ảnh, cất bóc hài cốt để cơ quan chuyên môn lấy mẫu ADN. Việc ứng dụng số hóa thông tin và giám định ADN cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các phần mộ còn thiếu thông tin. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua thực hiện thí điểm việc lấy mẫu, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng sẽ rút kinh nghiệm, tổng hợp các phương án, cách làm hiệu quả để tổ chức triển khai đồng bộ, chất lượng tại các địa phương còn lại, quyết tâm thực hiện tốt đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Còn tại tỉnh Quảng Ninh, phóng viên Vũ Miền cho biết, việc xác định danh tính cho các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi đang được đẩy nhanh thông qua lấy mẫu ADN. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.
6: Sáng 29 tháng 5, phường Vông Cốc đã tổ chức lấy mẫu giám định ADN làm điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt tại các địa phương khác trong tỉnh. Các lực lượng tham gia đã được tập huấn kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ từ khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản đến bàn giao mẫu phẩm. Sau khi hoàn thành lấy mẫu, toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa, cập nhật lên hệ thống phần mềm chuyên dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Việc đồng bộ dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đối chiếu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Tỉnh Quảng Ninh hiện có 764 phần mộ liệt sĩ chưa đủ thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và các điểm quy tập hài cốt trên địa bàn, tập trung nhiều tại Đông Triều, Mạo Khê và Uông Bí. Đây là những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhưng đến

0: nay vẫn chưa thể xác định được danh tính để trở về với gia đình quê hương. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động, Quảng Ninh đang triển khai lấy mẫu ADN của toàn bộ 764 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Ông Lê Văn Bình, thân nhân liệt sĩ ở xã Phong Cốc chia sẻ, đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa có thông tin về con em mình, mỗi mẫu ADN được lấy đi đều mang theo niềm hy vọng.
1: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình liệt sĩ khác, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn anh em quay về quê hương cả. Mong muốn gia đình thì mong muốn rất lâu rồi. Ngày hôm nay nhà nước đã quan tâm mà lo được cái chuyện này thì làm cho thế hệ sau, gia đình rất phấn khởi.
0: Để bảo đảm kết quả giám định chính xác tuyệt đối, mỗi mẫu phẩm đều thu thập, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định chuyên môn. Đây là khâu đặc biệt quan trọng, quyết định tính chính xác toàn bộ quá trình đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này.
2: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hôm nay Viện Đào tạo số và Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phổ điểm và thứ hạng phân vị kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm nay. Kỳ thi diễn ra qua 6 đợt, thu hút hơn 121.000 lượt đăng ký, tỷ lệ dự thi đạt 96,6%.
3: Phân tích gần 117.000 lượt bài thi cho thấy phổ điểm năm nay có dạng gần phân bố chuẩn, điểm trung bình là 79,39 trên 150, điểm cao nhất đạt 133 trên 150, thấp nhất là 19 trên 150. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 100 điểm trở lên là 10,11%, từ 90 điểm trở lên đạt 26,19%. Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, phổ điểm và thống kê phân vị giúp thí sinh xác định được vị trí năng lực, đồng thời là cơ sở để các trường đại học tham khảo trong xét tuyển, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng phân loại của kỳ thi.
2: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em chính thức bước vào kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Không khí tại các điểm thi ra sao, tâm lý của thí sinh và phụ huynh như thế nào trước giờ G? Phản ánh của phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
4: Từ sáng sớm tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khí đã khá nhộn nhịp. Sau những ngày nắng nóng, sáng nay thời tiết dịu mát hơn, thuận lợi cho các thí sinh đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi.
5: Danh sách toàn bộ các phòng thi xem là mình có bao nhiêu.
4: Thí sinh tranh thủ dò lại số báo danh phòng thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Sau nhiều tháng chạy nước rút với lịch học dày đặc, ngày làm thủ tục được xem như là cột mốc báo hiệu kỳ thi đã thực sự cận kề. Dù đã ôn tập trong thời gian dài, nhưng em Nguyễn Vũ Bảo Lâm, lớp 9A2 trường Trung học cơ sở Lê Lợi Hà Đông vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
6: Em cũng hơi lo lắng với cả hồi hộp. Em có hơi lo lắng môn tiếng Anh tại vì em cũng không quá giỏi về ngữ pháp. Em cũng trau dồi cho bản thân mình thêm nhiều từ vựng, nhiều từ mới. Cũng học cách dịch bài, tìm mấy cái lỗi sai để sửa.
4: Trong khi học sinh tranh thủ xem lại hồ sơ phòng thi, tính toán quãng đường di chuyển để tránh đến muộn trong ngày thi chính thức, thì các phụ huynh chủ yếu động viên con giữ tâm lý ổn định, nghỉ ngơi hợp lý để có trạng thái tốt nhất. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 9 giờ sáng, tất cả các điểm thi đồng loạt tổ chức cho thí sinh học quy chế, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi nếu có và nghe hướng dẫn những lưu ý cần thiết trước ngày thi chính thức. Ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi tại Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, Đống Đa cho biết mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, hỗ trợ tối đa cho thí sinh.
7: Chúng tôi đã họp lãnh đạo điểm thi để phân công các đồng chí trong lãnh đạo điểm thi để chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là cái điều kiện thi theo đúng nội quy quy định của quy chế thi, làm sao với một nguyên tắc là đảm bảo cái quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu, đúng quy chế nhưng mà không tạo áp lực.
4: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5. Thí sinh sẽ làm bài thi 3 môn gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Các thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1 tháng 6.
2: Vâng, thưa quý vị, không chỉ thí sinh và phụ huynh tất bật chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng mà tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội vào sáng nay cũng rộn ràng màu áo xanh tình nguyện. Từ hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ nước uống đến những món quà nhỏ tiếp thêm tinh thần cho sĩ tử, lực lượng thanh niên thủ đô đang đồng hành để giúp các em thêm tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
8: Hơn 7.300 tình nguyện viên là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, thanh niên các xã, phường đã có mặt tại 224 điểm thi. Để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ tìm phòng thi, cung cấp nước uống, phân luồng giao thông. Trong suốt kỳ thi này, tại các điểm thi, đoàn thanh niên thành lập

0: Các đội hình xe ôm tình nguyện không đồng đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi, đặc biệt các thí sinh khó khăn về vận động, khuyết tật hoặc không có phương tiện đi lại, hỗ trợ thí sinh trong những trường hợp phát sinh như quên giấy tờ dự thi, đi nhầm địa điểm thi. Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027, Thành đoàn Hà Nội và các cấp bộ đoàn huy động nguồn lực xã hội hóa, gồm 22.000 chai nước, 6.800 quạt cầm tay, ô cỡ lớn, áo mưa và nhiều vật phẩm hỗ trợ khác được sử dụng cho chương trình tiếp sức mùa thi, hơn 1.000 áo, mũ cho tình nguyện viên. Chị Nông Thị Hồng Chuyên, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Lao động Xã hội cho biết, đợt tiếp sức mùa thi này có 70 sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh tại điểm trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam.
1: Ở mỗi một ca thì chúng tôi bố trí tối đa 15 em để có thể hỗ trợ được một cách tốt nhất. Đoàn Thanh niên Trường, đội Thanh niên Tình nguyện cũng phối hợp với đoàn của phường và các lực lượng chức năng hỗ trợ thí sinh trong địa điểm thi. Bên cạnh đó thì sẽ đảm bảo an toàn giao thông để không xảy ra những ùn ứ trong cái quá trình mà các bạn ấy tham gia vào cái điểm thi đó, phát nước này, quạt này cho các thí sinh, đồng thời là sẽ tạo một cái đội hành lang động viên thí sinh khi mà bắt đầu động viên tinh thần của các thí sinh để cho các em có thêm tinh thần và động lực để thi tốt phần thi của mình.
0: Không chỉ hỗ trợ thí sinh về nước uống hay hướng dẫn phòng thi, nhiều cơ sở đoàn tại Hà Nội còn sáng tạo những hoạt động nhỏ để tiếp thêm tinh thần cho các sĩ tử. Chị Đặng Thị Yến, Phó Chủ tịch Ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn xã Ứng Thiên cho biết, đoàn xã có một điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Trần Đăng Ninh. Đoàn thanh niên đã chuẩn bị 200 chiếc bút may mắn với những lời chúc ý nghĩa như cá chép hóa rồng, vượt vũ môn, cánh cổng Trung học Phổ thông đang đón bạn, dành cho thí sinh vào lớp 10.
2: Các bạn có những chuẩn bị những cái phần quà handmade, ví dụ như là những chiếc kẹo ngọt sau khi các bạn bước ra khỏi phòng thi thì sẽ tặng các bạn những chiếc kẹo ngọt, trên những chiếc kẹo ngọt đó nó có những chiếc mũ cử nhân, những lời chúc. Ngoài ra thì các bạn sinh viên tình nguyện đã xây dựng những cái clip truyền thông và trên mạng xã hội review nhanh về cánh cổng trường Trung học Phổ thông cho các bạn học sinh lớp 9 đang háo hức về mái trường Trung học Phổ thông, những cái quang cảnh không gian mới của trường, không gian vui chơi, học tập, giải trí mới của trường Trung học Phổ thông Trần Đăng Ninh. Và bí quyết để làm bài rồi mang những vật dụng gì vào trong phòng thi, hoặc là những điều gì nên mang vào, những điều gì chúng ta nên bỏ ra ngoài, tiếp thêm động lực cho các bạn.
0: Những hoạt động tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ thủ đô đã tiếp thêm sự tự tin, động lực tinh thần cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng. Từ những chai nước mát, chiếc quạt nhỏ, chiếc bút may mắn đến những lời động viên chân thành đã góp phần lan tỏa hình ảnh của thanh niên Hà Nội, trách nhiệm, chia sẻ và đồng hành cùng thế hệ học sinh trên hành trình chinh phục cánh cổng trường Trung học Phổ thông.
3: Vâng, hy vọng là với sự tận tình của những màu hoa xanh tình nguyện thì các bạn học sinh sẽ thi tốt và đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội. Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa sẽ thường tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Từ ngày mai, mưa giảm, trời sẽ chuyển nắng. Đáng chú ý, từ khoảng ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trời nắng kéo dài trong ngày và có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, Nam Trung Bộ, thời tiết trong những ngày tới phổ biến có nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày mùng 1 tháng 6, những khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng trên diện rộng. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cơ quan khí tượng dự báo tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng Lâm Đồng và Nam Bộ từ đêm mai đến ngày 31 tháng 5 có thể có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
3: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp khẩn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết số dân thường thiệt mạng trong 4 tháng đầu năm nay đã vượt cùng kỳ của 3 năm trước, đồng thời kêu gọi các bên giảm leo thang ngay lập tức và hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện vô điều kiện.
6: Điều cần thiết lúc này là giảm leo thang ngay lập tức và một cách bền vững, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện. Chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các nỗ lực ngoại giao nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
5: Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nga cáo buộc vụ tấn công của Ukraine nhằm vào ký túc xá một trường đại học ở thị trấn Saro.

0: Bansker hồi tuần trước là giọt nước tràn ly, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp thủ đô Kiev. Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi công dân nước ngoài, trong đó có các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế rời khỏi Kiev, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo. Cùng với việc tìm kiếm thêm hỗ trợ từ Washington, Ukraine cũng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với châu Âu. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas tuyên bố, Liên minh châu Âu sẽ không đóng vai trò là bên hòa giải trung lập trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Theo bà Kaja Kallas, châu Âu không có ý định thay thế vai trò của Mỹ mà đang tập trung xử lý những vấn đề chưa được Mỹ đề cập trong các cuộc tiếp xúc hiện nay. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu cũng thảo luận những nhượng bộ mà khối muốn Nga thực hiện trong các cuộc đàm phán, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm gia tăng sức ép đối với nước này. Nhiều nước châu Âu hiện bắt đầu cân nhắc khả năng đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực trung gian của Mỹ chưa đạt tiến triển rõ rệt và nước này ngày càng tập trung vào tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran.
1: Theo thông tin mới nhất từ phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, truyền thông khu vực dẫn một số nguồn đáng tin cậy chiều nay cho biết đàm phán Mỹ với Iran đã thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Iran đề xuất phương án chuyển số urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của một thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ.
2: Theo kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya, nhiều điểm vướng mắc liên quan chương trình hạt nhân của Iran đã được tháo gỡ. Trong đó, Tehran đã chấp nhận phương án đưa số urani đã làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Bên cạnh đó, Tehran cũng đồng ý đặt các cơ sở hạt nhân của nước này dưới sự giám sát quốc tế nhằm tránh tình trạng gián đoạn hoạt động của các cơ sở. Mặc dù vậy, nguồn tin không đề cập vấn đề đóng băng chương trình làm dầu urani của Iran. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ muốn Iran dừng làm dầu urani trong khoảng 20 năm, trong khi quốc gia Hồi giáo chỉ chấp nhận thời hạn này không quá 10 năm. Giới chức Iran cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin liên quan. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran hôm nay tiếp tục khẳng định đã bắn hạ thêm một máy bay của Mỹ tại khu vực tỉnh Bushehr phía nam Iran hồi sáng sớm nay. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM đã bác bỏ thông tin này. CENTCOM cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại liên quan tài sản tại khu vực.
1: Và trước những thông tin trái chiều liên quan đến thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, thì hôm nay, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi khẳng định, nước này đã thiết lập quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với một hoạt động vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực cần chấp nhận thực tế này và hành động theo các quy tắc và cơ chế riêng của Iran. Trong khi đó, đối với lượng urani làm dầu của Iran, Iran không có kế hoạch chuyển giao cho nước thứ ba, các bên trung gian hay bất kỳ nơi nào khác. Tuyên bố này trái ngược với thông báo của Nhà Trắng về việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nguyên tắc nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm nay đã tới Cộng hòa Dân chủ Congo để trực tiếp hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang lan rộng tại quốc gia Trung Phi này. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh WHO cảnh báo dịch Ebola hiện không còn đơn thuần là một khủng hoảng y tế mà đang bị đẩy thành một đa khủng hoảng bởi xung đột vũ trang, làn sóng di dời dân cư, thiếu hụt tài trợ quốc tế và nguy cơ bất ổn kinh tế xã hội trên diện rộng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi đợt bùng phát Ebola được công bố hôm 15 tháng 5 vừa qua, Congo đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc và nghi mắc bệnh, trong đó có hàng trăm trường hợp tử vong. Phát biểu trước báo giới tại Congo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
4: Chúng tôi cũng đang hợp tác với các tổ chức và các đối tác khác nhau để đẩy nhanh các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine và các phương pháp điều trị tiềm năng. Điều đó sẽ không thể có ngay lập tức và có thể mất vài tháng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh để có được những công cụ cần thiết.
3: Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn y tế. Tâm điểm dịch Ebola hiện nằm ở tỉnh Ituri, miền đông Congo, khu vực đã chìm trong xung đột vũ trang suốt hơn 3 thập kỷ qua. Các cuộc giao tranh kéo dài khiến hàng trăm nghìn người phải di rời. Hệ thống y tế suy yếu nghiêm trọng, trong khi tình trạng thiếu lương thực và sự mất lòng tin của cộng đồng đang làm công tác kiểm soát dịch bệnh thêm khó khăn. Trong khi đó, nguồn lực quốc tế dành cho chống dịch cũng đang suy giảm nhanh chóng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết các cam kết tài trợ cho đợt bùng phát Ebola đã giảm mạnh chỉ sau vài ngày. trong khi nhu cầu hỗ trợ thực

0: tế ngày càng cấp bách. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Castella cảnh báo, việc thiếu nguồn lực sẽ khiến công tác chống dịch thất bại.
1: As we know, this is a regional
2: Chúng ta không thể ngăn chặn sự bùng phát này nếu thiếu nguồn lực. Người dân đang chết từng ngày. Chúng ta không thể chỉ đưa ra những cam kết trên giấy rồi sau đó rút lại.
0: Trong bối cảnh xung đột kéo dài, nghèo đói và bất ổn gia tăng, dịch bệnh Ebola có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi y tế để trở thành một cuộc khủng hoảng đa chiều về an ninh, kinh tế và nhân đạo.
3: Theo số liệu báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc điều tra dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố vào hôm nay, thì tổng dân số của nước này tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào năm ngoái ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Kết quả cuộc điều tra của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy tổng dân số của nước này tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 3.096.575 người, tương đương 2,5% so với cuộc điều tra dân số được tiến hành lần gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập cơ quan mới mang tên Trụ sở Chiến lược Dân số do Thủ tướng Takaichi Sane đứng đầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh sẽ triển khai toàn diện các biện pháp xử lý tình trạng suy giảm dân số, hướng tới kiến tạo một xã hội nơi mọi người đều có thể sinh sống ở nơi họ lựa chọn.
3: Thêm một thành tựu công nghệ được ghi nhận tại Singapore, đó là các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Nanyang vừa phát triển thành công robot siêu nhỏ có khả năng thực hiện cùng lúc 5 chức năng y khoa khác nhau, mở ra triển vọng mới cho lĩnh vực phẫu thuật ít xâm lấn và điều trị chính xác trong tương lai. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Robot có kích thước chỉ 4,4mm, tương đương một hạt gạo nhỏ và được điều khiển từ xa bằng từ trường yếu. Thiết bị có thể di chuyển trên các bề mặt mềm và gồ ghề trong cơ thể để thực hiện nhiều nhiệm vụ như cắt mô sinh học, đưa thuốc trực tiếp đến vị trí điều trị và lưu trữ mô xét nghiệm, đồng thời tạo nhiệt trong phương pháp nhiệt trị liệu. Phó giáo sư Lâm, khoa cơ khí và hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ Nanyang cho biết.
6: Một trong những mục tiêu lớn của chúng tôi khi chế tạo loại robot siêu nhỏ này là một ngày nào đó có thể đưa chúng vào cơ thể, điều hướng đến vị trí đích và tiến hành điều trị y khoa. Chúng tôi điều khiển robot bằng từ trường. Chúng tôi có thể giúp robot di chuyển và thực hiện các chức năng cụ thể.
5: Theo nhóm nghiên cứu, điểm nổi bật của robot là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các chức năng trong chưa đầy một giây. Trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, robot được điều khiển thông qua hệ thống cuộn từ để triển khai các công cụ siêu nhỏ như kích hoạt lưỡi dao để cắt mô hay tạo nhiệt tại khu vực cần điều trị. Các nhà khoa học cho biết hiện nay phần lớn robot từ tính siêu nhỏ trên thế giới mới chỉ thực hiện được một hoặc hai chức năng riêng lẻ. Việc tích hợp 5 chức năng trong cùng một thiết bị giúp robot của Đại học Công nghệ Nanyang có tiềm năng ứng dụng rộng hơn trong các thủ thuật y khoa phức tạp, đặc biệt tại những cơ quan khó tiếp cận hoặc hệ mạch máu.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển U19 Việt Nam đang có mặt tại Indonesia, bắt đầu hành trình chinh phục giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikeuchi sẽ có 3 buổi tập tại đây để làm quen khí hậu và sân bãi. Hiện tại, chiến lược gia người Nhật Bản đang sở hữu trong tay 29 cầu thủ. Dù vậy, đây vẫn chưa phải lực lượng tối ưu nhất do nhiều gương mặt chất lượng bận thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và làm nhiệm vụ tại câu lạc bộ. Huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho biết.
8: Đến cuối cùng thì có những cầu thủ mà tôi rất muốn triệu tập lại không thể lên tuyển được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn rất nhiều những cái tên khác. Với tư cách là huấn luyện viên, điều duy nhất tôi có thể làm là nỗ lực để nâng cao chất lượng đội hình với những cầu thủ đang có mặt tại đây. Cốt lõi về triết lý bóng đá của tôi là làm sao để các cầu thủ cùng tham gia phòng ngự, cùng tham gia tấn công một cách gắn kết nhất.
7: Áp lực dành cho U19 Việt Nam là không nhỏ khi năm giải đấu gần nhất chúng ta đều lỡ hẹn với trận chung kết. Tại giải năm nay, việc chung bảng với chủ nhà Indonesia càng khiến thử thách thêm phần khắc nghiệt.
8: Đã làm huấn luyện viên thì lúc nào cũng phải sống chung với áp lực và tôi mong muốn sẽ giúp lứa cầu thủ này đạt được kết quả tốt tại giải. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng tiến vào vòng trong, đạt thứ hạng càng cao càng tốt bởi vượt qua vòng loại là một thách thức với chúng tôi. Hơn nữa, ở các cấp độ trẻ khác, bóng đá Việt Nam đang gặt hái được những kết quả tốt. Việc gặp những áp lực và nhiệm vụ phải có kết quả tốt là điều hiển nhiên mà chúng tôi sẽ phải đối mặt.
7: Hôm nay toàn đội bước vào những buổi tập chiến thuật then chốt, cơ hội để U19 Việt Nam tạo bước đà

0: tâm lý thuận lợi là rất lớn khi đối thủ trong trận ra quân vào ngày 1 tháng 6 tới chỉ là Timor-Leste. Để đảm bảo tính khách quan cho những vòng đấu cuối của V-League 2025-2026, công ty VPF quyết định mời các trọng tài FIFA từ Malaysia tham gia điều hành. Cụ thể, trọng tài Raslan Rofri bin Ali cầm coi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC. Đây là màn đối đầu có ý nghĩa sống còn khi Hà Nội FC cần điểm để đua ngôi Á quân, còn đội chủ nhà đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Ngoài ra, tổ trọng tài ngoại cũng sẽ chịu trách nhiệm trong trận đấu giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể công Viettel. Việc sử dụng trọng tài quốc tế trong các trận cầu nhạy cảm cho thấy quyết tâm của ban tổ chức trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn và sự minh bạch của giải đấu.
1: Trận cầu tâm điểm của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa Hà Nội và Saco chiều nay đã khép lại với niềm vui thuộc về đội bóng mạnh hơn. Ngay trong hiệp 1, Saco đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng hai bàn dẫn trước. Sang hiệp 2, dù Hà Nội nỗ lực dâng cao, Saco vẫn dễ dàng bẻ gãy các đợt tấn công để ấn định chiến thắng cách biệt 4-1. Kết quả này giúp Saco có được 12 điểm, tiếp tục phả hơi nóng vào vị trí đỉnh bảng của Thái Sơn Nam. Trong khi đó, Hà Nội dậm chân ở vị trí thứ 5 với nhiều nỗi lo về sự ổn định.
0: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch AVC Cup 2026 tại Philippines. Ngoại trừ đối chuyền Kim Thanh bận thi đấu giải hạng A, 29 cái tên còn lại đang tích cực rèn quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Thử thách lớn nhất của toàn đội tại vòng bảng lần này là việc phải thi đấu vào khung giờ 8 giờ sáng. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
2: Như chúng ta biết là 8 giờ sáng đồng nghĩa việc là để chuẩn bị một trận đấu ít nhất phải trước 2 tiếng. Có nghĩa rằng là các em phải thức dậy từ có thể là từ 5 rưỡi đến 6 giờ xong rồi chúng ta đã phải di chuyển ra sân. Đến giờ này mình cũng chưa biết rằng là từ khách sạn ở Philippines ra sân nó sẽ xa hay không. Nhưng mà bình thường có những lúc sẽ phải đi trước 3 tiếng. Đấy cũng sẽ là một cái mà thử thách đối với cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở cái giải lần này.
0: Bên cạnh việc phải đảo lộn giờ giấc sinh hoạt và tập luyện để thích nghi, giải đấu năm nay cũng đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của một số cựu binh chất lượng sau nhiều năm vắng bóng. Dự kiến ngày 31 tháng 5, đội hình tuyển nữ sẽ đầy đủ quân số trước khi chính thức lên đường sang Philippines vào ngày 3 tháng 6 tới.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
5: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình.
6: Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc.
7: người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ

0: bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại một số tin chính đã phát trong ngày. Sáng nay, ngay sau lễ đón cấp nhà nước được cử hành trọng thể tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Tại hội đàm, hai bên nhất trí đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất, tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Hai bên nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống các khu công nghiệp V-Ship thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, thúc đẩy kết nối hàng không, logistics, cảng biển. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát đề nghị Đảng ủy Chính phủ kịp thời sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp, đề xuất các chủ trương giải pháp để tiếp tục hoàn thiện mô hình với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cần bám sát đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt hiệu quả, có giải pháp phù hợp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là huy động và phân bổ nguồn lực, đổi mới công tác xây dựng chính sách pháp luật, rà soát các cơ chế chính sách đặc thù, đổi mới tư duy, phương pháp và công tác lãnh đạo chỉ đạo. Chiều nay chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu thành phố đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, đền bù tái định cư, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, thực chất, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải

0: trình, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành mô hình theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Phát biểu tại lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động hơn trong việc cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn đẹp cho trẻ em. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn tin đáng tin cậy chiều nay cho biết đàm phán Mỹ-Iran có thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Tehran đề xuất phương án chuyển số urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc họp khẩn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ leo thang hiện nay có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, kéo theo những hệ lụy khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm nay tới Cộng hòa Dân chủ Congo để trực tiếp hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang lan rộng tại quốc gia Trung Phi này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi đợt bùng phát Ebola đến nay, thì Congo đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc và nghi mắc bệnh, trong đó có hàng trăm trường hợp đã tử vong. Và đáng lo ngại thì chủng virus Bundibugyo đang lây lan hiện nay, chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Điều này buộc Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác quốc tế phải khẩn trương thúc đẩy thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine và thuốc điều trị tiềm năng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét kế hoạch phát hành một tờ tiền giấy mệnh giá là $250 mang tính kỷ niệm nhân dịp nước Mỹ chuẩn bị đánh dấu 250 năm lập quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
3: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được.
4: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
5: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
3: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nác và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên.

0: Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau. Mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra ngày hôm qua. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra nhiều định hướng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
6: Theo báo cáo của Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày tại hội nghị nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh cả nước tổ chức 1.950 kỳ họp, tăng gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Riêng kỳ họp chuyên đề lên tới 1.281 kỳ nhằm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh về dịch bệnh, ngân sách, đầu tư công và kiện toàn bộ máy sau sát nhập. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân với mô hình kỳ họp không giấy, biểu quyết điện tử, số hóa tài liệu và ứng dụng phần mềm điều hành. Hoạt động giám sát cũng tiếp tục được đổi mới. Toàn quốc đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri, với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Theo ông Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, vai trò quyết định của Hội đồng Nhân dân đối với các vấn đề quan trọng ở địa phương được thể hiện thực chất hơn. Nhiều Hội đồng Nhân dân đã chủ động, quyết liệt đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân trong việc ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và đẩy nhanh đầu tư công. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới cả về cách làm lẫn chiều sâu. Nếu trước đây giám sát chủ yếu là nghe báo cáo và kiến nghị, thì nhiệm kỳ này nhiều Hội đồng Nhân dân đã tăng cường giám sát chuyên đề, khảo sát thực địa, tái giám sát và theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát, chuyển trọng tâm từ giám sát kiến nghị sang giám sát gắn với trách nhiệm và kết quả. Ông Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh:
7: Hội đồng Nhân dân đã thể hiện rõ là vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuyển đổi số là dấu ấn nổi bật tạo ra sự thay đổi thực sự trong phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ vừa qua.
6: Từ thực tiễn tại địa phương, nhiều mô hình đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bà Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, Hội đồng Nhân dân đã đổi mới tư duy ban hành nghị quyết, chuyển từ phê duyệt sang kiến tạo phát triển. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức

0: 14 kỳ họp, thông qua 172 nghị quyết quan trọng, nhiều nghị quyết mang tính đột phá về hạ tầng được ban hành kịp thời như đường Hưng Lộ 2 theo phương thức PPP, tuyến kết nối cầu Mã Đà, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đường trên cao dọc quốc lộ 51, kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến cảng hàng không quốc tế Long Thành, khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước với tổng vốn khoảng 463.000 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân cũng đổi mới hoạt động giám sát theo hướng chuyển từ kiểm tra, quy trình sang tháo gỡ và đôn đốc thực thi. Trọng tâm giám sát tập trung vào đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và môi trường kinh doanh. Bà Đặng Minh Nguyệt nêu rõ.
1: Qua giám sát thực tiễn, chúng tôi nhận diện rõ những điểm nghẽn hiện nay không phải là do thiếu chủ trương hay nguồn lực, mà xuất phát từ chậm xử lý thủ tục, thiếu phối hợp liên ngành và tâm lý e ngại trách nhiệm. Những kiến nghị, giám sát đã góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đường vành đai 3, các tuyến cao tốc và hạ tầng kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành.
0: Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp phân quyền, yêu cầu kiểm soát quyền lực càng phải được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn. Theo ông Đồng Văn Thanh, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực đối với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, tập trung vào 4 hoạt động cốt lõi gồm ban hành nghị quyết, giám sát, phân cấp phân quyền và tiếp xúc cử tri.
2: Thực tiễn hoạt động cho thấy các tổ đại biểu và đại biểu đi khảo sát thực tế, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau buổi tiếp xúc và phản ánh đến các cơ quan chức năng thì được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Cử tri cũng bày tỏ được sự hài lòng và sự quan tâm của chính quyền. Do vậy, những ý kiến chính đáng của người dân cũng là một kênh kiểm soát quyền lực quan trọng, cần được theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kịp thời.
0: Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp phải thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan trong bộ máy chính quyền, kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát hình thức.
3: Nâng cao hơn nữa vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực ở địa phương, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao trách nhiệm cho địa phương nhiều thẩm quyền hơn để chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện. Do vậy, yêu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ, càng hiệu quả hơn để phòng chống, khắc phục được tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong cái thực thi công vụ. Và đây phải là nguyên tắc bất di, bất dịch trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng đề xuất 5 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, trọng tâm là đổi mới tư duy quản trị theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về chuyển đổi số quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược và cảnh báo sớm rủi ro phát triển.
4: Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phải chuyển mạnh từ giám sát sự vụ sang giám sát chiến lược phát triển và chuyển từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả cuối cùng, đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường, các dự án trọng điểm và hoạt động công vụ. Điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phát hiện sớm và xử lý sớm các nguy cơ rủi ro ngay từ cơ sở.
0: Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị
5: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, xem đây là một cái nhân tố quyết định hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể ở địa phương, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động

0: của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
1: Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời và có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân giám sát phải thực chất hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng, nâng cao hơn nữa chất lượng chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, tăng cường tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát. Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng phải xây dựng chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Bộ máy phải tinh gọn nhưng hiệu lực hiệu quả hơn, phân cấp phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần đó phải tiếp tục được quán triệt sâu sắc trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang tiên phong xây dựng mô hình cơ quan dân cử số với nền tảng điều hành tập trung, kho dữ liệu dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và kết nối cử tri. Đây được xem là bước chuyển quan trọng nhằm đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử theo hướng hiện đại, minh bạch và tăng cường kết nối với cử tri.
2: Quan điểm xuyên suốt được Hà Nội xác định rõ, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới toàn diện tư duy quản trị, phương thức điều hành và cách thức phục vụ nhân dân, chuyển từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm. Từ chủ trương đó, nhiều nền tảng số phục vụ hoạt động của cơ quan dân cử đã được triển khai đồng bộ tới cơ sở. Tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cùng 22 đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được tập huấn sử dụng nền tảng Một điểm đến của mọi nhiệm vụ, phục vụ quản lý xử lý văn bản, tổ chức kỳ họp và trao đổi thông tin trên môi trường số. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thanh nói.
3: Đúng như ý nghĩa của nó là một điểm đến mọi nhiệm vụ. Khi mà chúng ta kích hoạt sử dụng vào cái nền tảng này thì sẽ đồng thời có thể rất là linh hoạt để sử dụng được rất nhiều những cái phần mềm ứng dụng khác nhau. Ví dụ như là có thể thực hiện luôn các cái thao tác trên cái thanh quản lý văn bản để thao tác thực hiện các nhiệm vụ xử lý văn bản hàng ngày. Với H-Cabinet thì có thể vận dụng để thực hiện luôn những cái hội nghị họp trực tuyến, hay là hỗ trợ rất là thuận lợi cho việc tổ chức các cái kỳ họp.
2: Không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình xử lý công việc, Hà Nội đang xây dựng kho dữ liệu dùng chung của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp theo mô hình tích hợp đồng bộ dữ liệu điều hành, giám sát, tiếp xúc cử tri và dữ liệu chuyên ngành. Kho dữ liệu này bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc như là báo cáo, số liệu, biên bản họp, dữ liệu giám sát và phản ánh của cử tri, vừa phục vụ lưu trữ tập trung, vừa hỗ trợ phân tích và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động dân cử. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành nền tảng điều hành tập trung một điểm đến của mọi nhiệm vụ. Thông qua nền tảng này, các hoạt động từ quản lý văn bản điều hành công việc, tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri đến theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị đều từng bước được tích hợp liên thông và thực hiện trên môi trường số. Ông Trần Thanh Hà, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số là nâng cao chất lượng quyết sách và tăng cường kết nối với cử tri.
4: Nhất là phải tạo ra được một cái môi trường làm việc điện tử để thay đổi được cách làm việc truyền thống sang ấy là tiếp cận cái cách làm việc mới ấy để rút ngắn được thời gian, đảm bảo chất lượng đấy, và đặc biệt đến đó là các số liệu dữ liệu ấy để chúng ta phân tích đánh giá để giúp cho ấy là cơ quan đoàn đại biểu Quốc hội và đặc biệt là Hội đồng Nhân dân thành phố đấy là các khi ban hành ấy các cái nghị quyết để quyết sách ấy đúng chúng đấy và kịp thời thì đó mới là cái mục tiêu ấy là ấy chuyển đổi số để kết nối cử tri ấy và nâng tầm quyết sách.
2: Thành phố Hà Nội chuyển đổi số trong cơ quan dân cử không phải số hóa cơ học các quy trình cũ, mà là tái cấu trúc toàn diện quy trình nghiệp vụ. Các hệ thống quản lý văn bản điều hành, theo dõi nghiệp vụ và phòng họp không giấy tờ được tích hợp trên một nền tảng điều hành tập trung. Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đô thị, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số và đô thị thông minh của thủ đô. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
5: Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân

0: dân các cấp là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy và phương thức hoạt động, chất lượng và quyết sách, nâng cao hiệu quả giám sát, đồng hành cùng chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Hiện nay, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân

0: cũng đang triển khai trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo AI, hỗ trợ giải đáp chính sách, cung cấp thông tin về các nghị quyết đặc thù, phát triển ứng dụng thông minh dành cho đại biểu dân cử, tích hợp AI, hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật, tổng hợp dư luận xã hội, phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động chất vấn và giám sát. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà Nội đã xây dựng lộ trình chuyển đổi số theo từng giai đoạn cụ thể.
1: Lộ trình của Hà Nội được phân kỳ rõ ràng, giai đoạn 2026-2030 tập trung chuẩn hóa nền tảng và hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu. Giai đoạn 2031-2035 hướng tới mô hình mặc định số, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng cho mọi điều hành. Đến năm 2045 sẽ hướng tới một hệ sinh thái dân cử thông minh, nơi công nghệ AI sẽ mô phỏng, dự báo chính xác các tác động kinh tế xã hội của chính sách trước khi đại biểu bấm nút thông qua tại nghị trường.
0: Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan dân cử không chỉ là đổi mới công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị và phương thức phục vụ nhân dân. Với tinh thần tiên phong của thủ đô, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản trị nghị trường hiện đại, minh bạch và gần dân. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 là lúc mà hàng trăm nghìn gia đình có con cuối cấp bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa thi. Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm này thì câu chuyện tìm trường cho con lại trở thành một mối quan tâm lớn của nhiều gia đình, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi lớp 10 vì thế không còn chỉ là một kỳ thi chuyển cấp thông thường, khi mà số lượng học sinh tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của trường lớp và hạ tầng giáo dục, thì áp lực thi cử càng trở nên nặng nề hơn với học sinh và phụ huynh. Và đằng sau những con số tuyển sinh là bài toán lớn hơn về sự quá tải của đô thị, của trường học kéo dài suốt nhiều năm qua. Theo học tại trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, em Phương Mai tự nhận mình có học lực khá. Em hiểu kỳ thi vào lớp 10 phía trước không dễ, và vì thế những phương án dự phòng cũng được em và mẹ bàn tính từ sớm.
7: Kỳ thi vào lớp 10 tới đây thì em cũng rất là lo lắng, nên là em cũng đã chọn một trường nó phù hợp hơn với lực học của em, với cả em cũng chọn dự phòng thêm một trường tư nữa để cho nó an toàn hơn ạ.
4: Câu chuyện của Phương Mai cũng là câu chuyện chung của hàng chục nghìn học sinh lớp 9 tại Hà Nội. Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng gần 20.000 em so với năm trước. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập giữ ở mức hơn 80.000 em so với năm trước. Điều đó đồng nghĩa chỉ khoảng 60% học sinh có thể vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Với những học sinh ở khu vực nội thành như là Trương Quỳnh Anh, nỗi lo về kỳ thi vào lớp 10 đã bắt đầu từ lớp 7, lớp 8. Nơi em sống thì số trường trung học phổ thông ít hơn số trường trung học cơ sở, nên áp lực cạnh tranh cao để đỗ vào trường công lập lại là trường gần nhà.
8: Phường Bạch Mai ở nhà em thì có khoảng 7 trường trung học cơ sở nhưng mà chỉ có khoảng 2 trường trung học phổ thông, nên là khiến cho tỷ lệ cạnh tranh để thi vào cấp 3 nó rất là cao, khiến cho bọn em phải đối mặt với cả rất là nhiều áp lực. Chính vì thế, qua những cái bài khảo sát và bài kiểm tra ở trên trường, em phải tính toán và phải đưa ra những cái lựa chọn phù hợp nhất.
4: Áp lực ấy đang hiện hữu rõ nhất tại các khu vực nội đô, nơi mà nhiều trường top đầu có tỷ lệ chọi thuộc nhóm cao nhất thủ đô. Tại khu vực Cầu Giấy thì sức nóng tập trung ở trường trung học phổ thông Yên Hòa, hơn 2.600 nguyện vọng cho 765 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi khoảng 1/3.5 thuộc nhóm cao nhất thủ đô. Em Nguyễn Mạnh Dũng, học sinh trường trung học cơ sở Xuân La cho biết.
9: Em thì đặt các trường công lập nguyện vọng đầu tiên là Yên Hòa, sau đó đến Cầu Giấy và trường Tây Hồ. Nguyện vọng em đặt ở những cái trường công lập gần như là top đầu Hà Nội cũng là tạo cho em những cái áp lực rất là nặng nề bởi vì phải cạnh

0: tranh với rất là nhiều các bạn top đầu. Điểm của em thì em cũng chưa thể nào tự tin hết được.
1: Lo lắng đã lan vào từng nếp nhà, nơi các gia đình có con cuối cấp đều cảm nhận rõ áp lực đang lớn dần. Còn với các phụ huynh như chị Trần Thị Bích Việt ở phường Xuân Đỉnh và anh Lâm Văn Sơn ở phường Nghĩa Đô, thì đây là giai đoạn được ví như là đang bước vào chiến dịch thực sự.
2: Năm nay thực sự là căng thẳng. Mong là nhanh nhanh qua đi, chứ cảm giác như cả mẹ với lẫn con ấy như là ngồi trên kiểu là chảo lửa ấy. Cũng phải bổ sung cho cháu vitamin các thứ để qua cái đợt chiến dịch này.
3: Nhìn vào các biểu đồ về các cái lựa chọn với các trường thì thấy rằng là các trường quanh khu vực gần nhà tôi thì đều có cái số lượng nó gấp nhiều lần, ví dụ như trường Yên Hòa, trường Cầu Giấy. Do vậy là chúng ta không thể may rủi mà chọn đặt hết các nguyện vọng giải ra ở trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn một hai trường ngoài công lập mà có chất lượng tốt.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm nay áp lực tuyển sinh vào lớp 10 lại càng thấy rõ hơn trong bối cảnh tuyển sinh có nhiều thay đổi. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, quy mô học sinh tăng nhanh. Còn tại Hà Nội, việc điều chỉnh tuyển sinh theo hướng không còn ràng buộc nơi cư trú cũng mở ra thêm cơ hội, nhưng đồng thời khiến cho mức độ cạnh tranh cũng trở nên rõ nét hơn. Trong khi đó, thì hệ thống trường công hiện vẫn đang trong quá trình được bổ sung để đáp ứng nhu cầu thực tế. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, bà đánh giá như nào về áp lực tuyển sinh lớp 10 năm nay, đặc biệt là tại hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội?
4: Theo tôi được biết thì đúng là cái tỷ lệ khoảng 40% học sinh sẽ không có chỗ học ở các trường công lập. Nó tạo ra một áp lực rất là lớn cho các cái gia đình cũng như học sinh khi mà thi vào lớp 10. Thì tôi cho là đây là cái vấn đề không phải năm nay mới có mà năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay thì do ở thành phố Hồ Chí Minh thì mở rộng cái địa bàn địa giới, Hà Nội thì thay đổi chính sách, cho nên là mỗi một nơi nó cũng có một cái áp lực khác nhau. Nhưng mà về cơ bản là cái áp lực vào trường công rất là khó.
1: Vâng, áp lực năm nào cũng có và năm nay thì càng thấy rõ hơn khi mà có những cái thay đổi, đó là thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, còn Hà Nội thì không ràng buộc về hộ khẩu thường trú. Vậy bà có thể chia sẻ kỹ hơn là những cái thay đổi này tác động ra sao tới việc tuyển sinh lớp 10?
4: Tôi cho đây là vừa là cái khó khăn, thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Tôi lấy ví dụ như là mở rộng địa giới hành chính của thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực ra là ngoài thành phố Hồ Chí Minh trước mùng 1 tháng 7 thì ta có thêm hai tỉnh thành phố khác nữa. Thì cái việc mà mở rộng địa giới hành chính không có nghĩa là lại dồn dân, tăng thêm dân vào thành phố Hồ Chí Minh cũ. Nhưng mà ở nhiều cái vùng, ở các tỉnh, ví dụ như là ở các tỉnh Bình Dương cũ chẳng hạn, thì khu đô thị rất là nhiều, học sinh rất là đông nhưng mà thiếu trường lớp. Và đây cũng là một áp lực rất là lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như Hà Nội thay đổi cái chính sách là chúng ta không phải đăng ký thi theo hộ khẩu, rồi là học sinh được lựa chọn 3 nguyện vọng. Thế thì nó sẽ thay đổi cái áp lực từ cái việc mà căng thẳng rồi sẽ dồn vào những cái khu vực, thì bây giờ sẽ tập trung dồn vào những cái trường gọi là trường top á. Cho nên là dẫn đến cái việc mà cái đăng ký vào cái trường, những cái trường gọi là cái trường top này rất là cao.
1: Vâng, chúng ta thấy là có những cái sự chênh lệch ngay trong chính những cái ngôi trường công lập với nhau, đúng không ạ? Chủ yếu là tập trung nhu cầu vào những trường mà được đánh giá là có chất lượng tốt và tập trung ở nội đô. Trong khi đó, những trường công lập ở khu vực ngoại thành thì rõ ràng là có những trường thậm chí là đang thiếu cả học sinh. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về cái thực trạng này? Phải chăng chất lượng chưa được đồng đều?
4: Cũng là một phần quan trọng. Tôi cho là cái chất lượng chưa được đồng đều, nhưng mà cái việc mà gọi là cái nhu cầu học tập ở khu vực nội đô ấy thì họ rất là khác. Có thể là có nhiều nhu cầu khác nữa, không chỉ là học ở trong nhà trường mà còn học những học thêm, rồi học nhiều trung tâm ngoại ngữ vân vân. Thế thì khi mà học ở cái vùng ngoại thành ấy thì cơ hội học ở những cái trung tâm ngoại ngữ hay là những cái trung tâm khác, cơ hội học thêm để luyện thi vào đại học ấy, nó hạn chế hơn nhiều so với các trường ở nội đô. Khi mà gần các trường đại học hơn mà nhiều cái cơ sở học thêm khác tốt hơn, kể cả người ta ở ngoại thành, người ta cũng mong muốn con người ta được học ở nội đô.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, áp lực thi lớp 10 không chỉ là câu chuyện của năm nay. Nếu nhìn suốt hơn một thập kỷ qua thì áp lực tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội thực tế đã được dự báo từ trước, cùng với sự gia tăng dân số cơ học và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh của thành phố. Đặc biệt là lứa học sinh sinh năm Tân Mão 2011 và Nhâm Thìn 2012 thì đều là những năm sinh mà ghi nhận số trẻ tăng mạnh

0: Và khi mà quy mô học sinh tăng nhanh hơn tốc độ xây trường lớp thì áp lực tuyển sinh gần như là điều khó có thể tránh khỏi. Vậy thì Hà Nội đang đứng trước bài toán hạ tầng giáo dục như thế nào và sức ép này sẽ còn kéo dài đến đâu thì những dữ liệu sau đây sẽ cho thấy rõ hơn bức tranh này.
1: Dự kiến năm học tới, số học sinh lớp 9 có thể đạt gần 190.000, tức tăng thêm hơn 40.000 em. Áp lực tuyển sinh dự báo sẽ cao nhất, phá vỡ kỷ lục của năm 2026 và những năm trước đó nữa. Mục tiêu là sẽ xây dựng mới 35 trường trung học phổ thông công lập mới đến năm 2030. Và đây là con số tối thiểu để có thể giảm bớt sức nóng trước đà tăng dân số cơ học như hiện tại. Cũng theo dự kiến, đến năm 2045, Hà Nội sẽ có khoảng hơn 3 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông. Để đảm bảo đủ chỗ cho học sinh của Hà Nội từ năm 2031 đến năm 2045, thành phố sẽ cần thêm khoảng 986 trường, trong đó cấp mầm non nhiều nhất với 441 trường, tiếp đến là tiểu học 228, trung học cơ sở 166 và trung học phổ thông là 91 trường. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho hệ thống giáo dục phổ thông. Theo đó thì mỗi xã, phường, khu đô thị mới sẽ phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đối với bậc trung học phổ thông, quy hoạch xác định là cứ từ 3 cho đến 5 vạn dân sẽ có một trường trung học phổ thông công lập.
0: Để đảm bảo cho học sinh, nhất là khu vực có tốc độ gia tăng dân số cao, áp lực sĩ số lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai rất nhiều giải pháp. Mới đây thì Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới. Trong tháng 4 vừa rồi thì cũng đã có một trường tiểu học được đưa vào sử dụng, đáp ứng chỗ học cho gần 1.200 học sinh trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa. Mục tiêu của thành phố là trong năm học 2025-2026 đưa vào sử dụng 1.300 phòng học mới. Còn tại Hà Nội thì năm nay trường trung học phổ thông Đỗ Mười sẽ chính thức tuyển sinh. Ngoài ra, năm học mới này thì Hà Nội dự kiến có thêm 2 trường trung học phổ thông công lập nữa ở Đông Anh và khu đô thị mới ở Cầu Giấy, góp phần tăng cơ hội vào lớp 10 công lập cho học sinh. Và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, có thể thấy là trong quy hoạch thì Hà Nội đã đưa ra rất rõ những cái định hướng như là bố trí quỹ đất cho trường học, tận dụng đất sau khi di rời và nâng cao hiệu quả sử dụng không gian đô thị. Bà đánh giá như nào về ý nghĩa cũng như là tính nhân văn của những cái định hướng này trong việc tăng cường số lượng trường công lập cho các em học sinh?
2: Vâng ạ, có thể nói là tầm nhìn 100 năm của Hà Nội thì đúng xứng đáng là tầm nhìn của một thủ đô nghìn năm văn hiến. Đây là cơ hội tôi cho là đúng là nghìn năm có một cho giáo dục thủ đô. Tôi cũng là đã từng tham gia xây dựng quy hoạch của thủ đô Hà Nội. Ở những cái giai đoạn trước ấy, chúng ta đưa ra những cái mục tiêu xây dựng trường lớp nhưng gần như không thực hiện được vì không có quỹ đất, có đất không giải phóng được. Nhưng mà nếu như chúng ta đưa ra tầm nhìn và ta được thực thi được trong 100 năm tới và ít nhất là trong 10 năm tới thì đấy là một cái lý tưởng cho ngành giáo dục.
0: Vâng, trước rất nhiều lựa chọn khác nhau khi mà các em học sinh chuẩn bị kết thúc bậc trung học cơ sở và đến với bậc trung học phổ thông. Lúc này thì rất nhiều phụ huynh cũng như học sinh đang tương đối lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Vậy bà có lời khuyên gì dành cho các phụ huynh và các em học sinh, liệu rằng vào trường công có phải là cánh cửa duy nhất hay không?
2: Cái lời khuyên hàng đầu với lại phụ huynh học sinh ấy là chúng ta hãy có một chiến lược đúng, có một lựa chọn đúng, chứ đừng chọn trường công hay trường tư. Mà hãy lựa chọn một trường phù hợp nhất với mình. Cái năng lực học của mình phù hợp với lại cái loại trường nào. Cái túi tiền của bố mẹ mình phù hợp với lại cái nhóm trường nào. Rồi thì cái con đường của chúng ta là lớp 10 nó chỉ là một cái trạm ở trong chặng đường học tập suốt đời thôi. Và tôi cho rằng là trên hành trình học tập suốt đời như vậy, chúng ta còn vô số cơ hội. Cho nên là chúng ta hãy chọn một chiến lược đúng đắn và phù hợp nhất với mình.
0: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, thành phố đang quyết tâm để không chỉ tăng chỉ tiêu về trường trung học phổ thông công lập mà còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho mỗi trường với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ mới trong giáo dục và đào tạo.
3: Thành phố cũng đã chỉ đạo về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành tiếp tục rà soát các vị trí, các ô đất để có thể tiếp tục đầu tư nhiều trường học mới cho thành phố. Và dự kiến thì trong năm tới thì có khoảng 16 dự án sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 8 năm 2027. Và bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ 2026-2030 thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông mới, đó là khối công lập, chưa kể khối tư thục.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, kỳ thi lớp 10 là một dấu mốc quan trọng nhưng chắc chắn không phải là cánh cửa duy nhất quyết định tương lai của mỗi học sinh. Những định hướng trong quy hoạch trường lớp cho thấy những nỗ lực rất rõ của các thành phố trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân một cách công bằng. Còn ở hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành, thấu hiểu và định hướng đúng đắn của cha mẹ để mỗi em có thể lựa chọn được con đường phù hợp với năng lực của mình. Bởi mỗi lựa chọn đúng, dù là trường công hay là một hướng đi khác, thì đều có thể mở ra một hành trình trưởng thành vững vàng. Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
5: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
4: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
5: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
4: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
5: Lái xe nên nhớ:
4: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
5: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
4: Chúc các bạn lái xe an toàn.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hôm nay, những khoản vay ưu đãi từ ngân hàng, chính sách xã hội đang từng ngày phát huy hiệu quả thiết thực. Từ vài chục triệu đồng vốn ban đầu, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, mở rộng sản xuất, từng bước thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Không chỉ mang đến cơ hội làm ăn, nguồn vốn tín dụng chính sách còn tiếp thêm niềm tin, giúp người dân thay đổi tư duy, phát triển kinh tế, chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Chương trình Dân tộc và phát triển hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận tại Nghệ An và Vĩnh Long để thấy rõ hơn hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay.
2: Nhìn ngôi nhà sàn khang trang nằm giữa vườn cây xanh tốt của gia đình chị Lữ Thị Hiệu ở thôn Kẻ Nính, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước đây vẫn là hộ nghèo của địa phương. Từ căn nhà tạm bợ, nay gia đình chị đã có nhà xây kiên cố, sân vườn rộng rãi, sở hữu gần 20 con bò cùng nhiều diện tích keo nguyên liệu. Chị Hiệu chia sẻ, trước khi có được cuộc sống ổn định như hôm nay, chị từng rất sợ vay vốn. Với người phụ nữ dân tộc thiểu số, quanh năm chỉ quen ruộng nương, chuyện vay vài chục triệu đồng từng là áp lực lớn. Nhưng rồi nhờ sự vận động của tổ tiết kiệm vay vốn và chính quyền địa phương, chị quyết định vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để nuôi bò, trồng keo. Thu nhập ổn định không chỉ giúp gia đình chị thoát nghèo mà còn có điều kiện chăm lo cho con cái và sửa sang nhà cửa khang trang hơn trước.
3: Đồ dùng ở trong nhà thì thiếu cái gì thì mình sắm cái đấy. Không có xe đi thì mua xe, để không có tủ lạnh thì mình mua tủ lạnh. Thế là cứ sắm dần dần, được từng mua là cứ sắm từng đó. Nhờ là có trường vay vốn để tư vấn, sợ lắm, sợ không làm ra để tàn nợ. Thì tổ làm vay vốn để đến vận động. Mình kêu khó khăn để họ đến vận động là mới dám vay. Mà lúc vay là ngủ không ngủ được nhá, sợ lắm. Đến khi làm được là đi trả luôn. Trả trước đi rồi mình mới sắm sau.
2: Để đồng vốn ưu đãi phát huy hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của người dân, còn có vai trò rất quan trọng của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Đây không chỉ là nơi quản lý nguồn vốn mà còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con thay đổi tư duy làm ăn, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Chị Lữ Thị Miền, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn Kẻ Nính, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Trong mấy năm nay nhiều tổ viên đã thoát nghèo nhờ vào cái việc là mình ngân hàng cho vay về làm kinh tế này là thường là đầu tư vào bò với là trồng keo là nhiều nhất. Đầu tiên là các hộ là không vay mà hắn sợ. Các hộ là sợ là vay này nợ nần để này nọ để em cũng đi tuyên truyền để đi thuyết phục các hộ là vay để có nguồn vốn để mình thu nhập hàng ngày.
2: Không chỉ miền núi Nghệ An, tại vùng đồng bào Khmer, tỉnh Vĩnh Long, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện phát triển

0: sinh kế, nâng cao thu nhập. Cuối năm 2024, bà Kim Thị Sa Quân ở ấp La Ca Bê, xã Nhị Trường đã đứng ra vận động chị em trong ấp thành lập tổ nuôi heo sinh sản với 13 thành viên tham gia. Từ nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng mỗi hộ, các thành viên đầu tư chuồng trại, mua con giống và mở rộng chăn nuôi. Chỉ sau một thời gian ngắn, mô hình đã cho hiệu quả rõ rệt.
1: Cuối năm 2014, tôi quyết định thành lập tổ. Từ khi vào tổ, mỗi thành viên được nhà nước cho vay 50 triệu đồng để đầu tư thêm. Đối với heo sinh sản từ 4 tháng rưỡi 5 tháng có thể phối giống và nuôi thêm 4 tháng nữa thì đẻ. Các con nái cứ thay phiên nhau đẻ, nên tháng nào tổ cũng có heo con để bán. Đặc biệt năm 2025 này, heo con được giá nên mọi người rất phấn khởi.
0: Hiện nay, mỗi thành viên trong tổ nuôi từ 4 đến 7 con heo nái, tạo nguồn thu nhập khá ổn định. Không chỉ tăng thu nhập, mô hình còn giúp nhiều phụ nữ Khmer có việc làm thường xuyên ngay tại địa phương. Trong khi đó, ở xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long, ông Thạch Phan Phanh cũng từng chật vật với nghề mộc thủ công truyền thống. Trước đây, do thiếu vốn đầu tư máy móc, cơ sở của ông chủ yếu làm thủ công nên năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Sau khi được hỗ trợ vay vốn và đầu tư máy tiện gỗ CNC, cơ sở sản xuất của gia đình ông đã thay đổi đáng kể.
2: Trước kia chủ yếu thực hiện thủ công, cứ làm ngày qua ngày rồi nâng lên thành cơ sở, rồi nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng để đầu tư máy móc thiết bị, nhờ đó mà sản lượng tăng lên, ngày càng có nhiều khách hàng. Nếu không đầu tư máy móc, cứ làm theo kiểu truyền thống thì không có năng suất. Tôi rất vui khi được nhà nước tạo điều kiện như vậy.
0: Từ chỗ chỉ sản xuất nhỏ lẻ, phục vụ người dân trong vùng, nay cơ sở của ông Phanh đã có thể cung ứng hàng trăm bộ sản phẩm mỗi năm cho thị trường ngoài tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy, giúp người dân thay đổi cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Khi đồng vốn được trao đúng người, sử dụng đúng mục đích và có sự đồng hành của chính quyền, đoàn thể địa phương, nhiều hộ nghèo không chỉ thoát khó mà còn từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Điều quan trọng hơn cả là phía sau mỗi khoản vay thành công là sự thay đổi trong tư duy của người dân. Từ tâm lý e dè, trông chờ hỗ trợ, nhiều hộ đã chủ động tính toán làm ăn, mạnh dạn mở rộng sản xuất và từng bước khẳng định khả năng tự vươn lên của mình. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà tín dụng chính sách đang mang lại cho các địa phương hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp nhiều hộ dân có điều kiện phát triển sản xuất, tín dụng, chính sách xã hội còn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiệu quả của nguồn vốn vay ưu đãi ngày càng được thể hiện rõ qua những con số tăng trưởng dư nợ, số hộ tiếp cận vốn cũng như những chuyển biến tích cực trong đời sống người dân. Những tháng đầu năm 2026, hoạt động tín dụng chính sách tại Nghệ An ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng nguồn vốn toàn tỉnh đạt hơn 16.118 tỷ đồng, tăng hơn 1.144 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt 16.088 tỷ đồng với các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai. Riêng quý 1 năm nay, toàn tỉnh đã giải ngân gần 2.000 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế. Bà Đặng Thị Hà, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội khu vực Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An cho biết, tại khu vực Quỳ Hợp, nguồn vốn ưu đãi hiện được triển khai đến 100% xã thị trấn, tập trung vào các mô hình sản xuất, trồng rừng, chăn nuôi và giải quyết việc làm.
4: Nhu cầu vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo thì chủ yếu là nguồn vốn của trung ương đã ứng cơ bản là đầy đủ cái nhu cầu của khách hàng. Hiện tại là nhu cầu của khách hàng trong những năm gần đây đang chuyển hướng dịch chuyển sang các chương trình là không phải hộ nghèo cận nghèo, ví dụ như là chương trình hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, rồi các chương trình giải quyết việc làm, thì nó đang dịch chuyển dần và nhu cầu các cái chương trình đó nó ngày càng tăng lên.
3: Cùng với Nghệ An, tại tỉnh Vĩnh Long, các chương trình tín dụng chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống và tạo sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long, tổng dư nợ tín dụng chính sách dành cho đồng bào dân tộc trên địa bàn hiện đạt hơn 77 tỷ 750 triệu đồng với khoảng 1.680 khách hàng đang vay vốn. Riêng doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt hơn 32 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ dân tiếp cận vốn ưu đãi. Bà Võ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguồn vốn không chỉ giúp người dân phát triển sản xuất mà còn tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ

0: xã hội thiết yếu như giáo dục, y tế, nhà ở và nước sạch.
1: Trong thời gian tới thì chi nhánh ngân hàng xã hội tỉnh Vĩnh Long thì cũng tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với chính quyền địa phương cũng như là các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, đảm bảo đối tượng thụ hưởng có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn vay. Thì bên cạnh đó chi nhánh cũng tranh thủ cái nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển qua để tăng thêm cái nguồn vốn qua cho vay.
0: Thực tế cho thấy hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng con số vốn giải ngân được hay số hộ được vay vốn, mà còn thể hiện ở những thay đổi bền vững trong đời sống của người dân. Khi người dân có việc làm, có thu nhập ổn định và có thêm niềm tin để đầu tư lâu dài, cũng là lúc nguồn vốn ưu đãi phát huy được giá trị thiết thực nhất. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và hệ thống ngân hàng, chính sách xã hội, tín dụng chính sách tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững hiện nay.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển, những tác động của chính sách đến vùng dân tộc thiểu số. Dân tộc và Phát triển, đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả ngày càng cao, nhiều địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Nghệ An là một trong những địa phương triển khai khá hiệu quả các giải pháp này. Để hiểu rõ hơn về những cách làm đang được thực hiện tại cơ sở, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Thế Vĩnh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội ở khu vực Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội khu vực Quỳ Châu đã triển khai những giải pháp nào để ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng và hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn ạ?
4: Thực hiện chuyển đổi số thì cùng như những cái chủ trương khác thì cứ thực hiện từ cấp đến để xuống. Bây giờ ở đơn vị là có 211 tổ tiết kiệm vay vốn đều áp dụng được cái quản lý app quản lý tín dụng của ngân hàng chính sách. Thông qua cái này thì người dân và tổ trưởng là chỉ có nộp tiền và nhập vào app là lên điểm giao dịch hàng tháng, là ngân hàng là thu và chỉ có in các chứng từ ra rất nhanh. Trước đây chưa thực hiện cái công nghệ số và chưa thực hiện cái app này á, là thời gian giao dịch của ngân hàng là có thể gấp đôi. Đấy, có thể từ 8 giờ đến 12 giờ thì mới xong. Nhưng bây giờ là khi thông qua cái app này thực hiện được là từ 8 giờ đến 9 giờ, có thể 9 rưỡi là đã xong. Để cho cán bộ ngân hàng lại có thêm thời gian để làm những cái việc khác. Và tổ trưởng người ta cũng nhanh. Đó. Và người ta được tiếp cận cái công nghệ. Ai cũng biết sử dụng đấy, máy móc thiết bị hiện đại. Để giúp cho cái chất lượng tín dụng cũng như là chất lượng của các tổ vay vốn là đều tốt cả. Thì tới đấy là cái giải ngân ấy, và thu gốc thì đều là liên quan đến quá cái app cả, quá tài khoản. Thế nên là người dân nhiều khi cũng nhanh gọn. Đấy, chứ trước đấy là lên phải ký tả rồi là phải đếm tiền nóng ấy, lờ máy đi ra đi vào lên nó lại rớt hoặc mất ấy. Đấy. Nên là bây giờ có thể là chuyển thẳng qua tài khoản đấy, cho hồ vay luôn.
3: Một trong những điểm nổi bật của Nghệ An là việc trẻ hóa đội ngũ tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về kết quả đạt được cũng như những lợi ích mà giải pháp này mang lại đối với hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực Quỳ Châu không ạ?
4: Về cái trẻ hóa đội ngũ tổ thì năm 2021 là đơn vị Quỳ Châu là đơn vị đầu tiên là thực hiện tốt nhất, và đến thời điểm đó là chúng tôi đã thực hiện trẻ hóa được 72% đến 73% là dưới 35 tuổi. Rất trẻ, và cái đội ngũ tổ trưởng ở Quỳ Châu này là trẻ nhất của tỉnh Nghệ An. Tổ trưởng bây giờ là cái sinh năm 1998 ấy, 96 ấy, còn là cứ hơn 30 tuổi thôi. Tổ trưởng này là đều có trình độ, có uy tín và nhiệt huyết với là tín dụng chính sách. Đấy, muốn giúp cho bà con trong bản xóm mình vươn lên xóa đói giảm nghèo, thì nên là họ rất nhiệt tình để làm. Gần này là chúng tôi tuyên truyền vận động rất tốt với cái vấn đề là ngân hàng chính sách, cái công cụ xóa đói giảm nghèo của đảng và nhà nước, nên là ai cũng muốn vào cuộc cùng với ngân hàng. Tất nhiên thì họ là người trẻ thì chắc chắn là cái trình độ ấy và cái hiểu biết của họ sẽ cao hơn. Chúng ta bây giờ là làm việc trên hệ thống thiết bị máy móc, rồi Zalo, rồi là tin nhắn gì chứ trước đây là các tổ khác thì ra đó nhiều người dùng điện thoại không có công nghệ cao, smartphone này đấy thì cũng khó để mà liên lạc, để mà truyền những cái công văn văn bản, những tín gấp Đấy, thì những người trẻ này là người ta tiếp cận nhanh và người ta cũng phản hồi rất nhanh. Trao đổi thông tin giữa ngân hàng và tổ trưởng là rất nhanh, gọn đấy, và xử lý là kịp thời.
3: Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng, đơn vị đã có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ và chất lượng tín dụng trên địa bàn ạ?
4: Tất nhiên là cái gì chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp thì cũng có những cái cũng khó khăn, vướng mắc. Với sự quan tâm của cấp trên cũng như là sự vào cuộc ấy, của ngân hàng một cách sớm nhất, cũng rất may là ở đơn vị địa bàn Quy Châu là một số cái anh làm chủ tịch hội trước đấy đấy, cái cấp huyện đấy, dư về xã thì vẫn đang còn tiếp tục làm nên là rất thuận lợi cho ngân hàng đấy, tại vì những cái người đó là làm với ngân hàng lâu rồi, hiểu biết đến đó cái thuận lợi. Còn một số cái khó khăn thì ví dụ như cơ sở vật chất này, rồi an ninh trật tự nó cũng có những cái đó, nhưng mà thì với sự đoàn kết và chỉ đạo của cấp trên thì cơ bản là đơn vị của Quy Châu là vẫn đến thời điểm này chính ngân địa phương hai cấp thì đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ngân hàng để thực hiện, và điểm giao dịch là đều có trên 12 điểm của 4 sao.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo. Thông tin quảng cáo.
6: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
11: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
10: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
11: Ôi, thật đã anh?
10: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
11: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
10: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.

0: May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có các nội dung sau: tiểu mục nhận diện sự thật, cảnh giác trước thủ đoạn dụ dỗ vượt biên lánh nạn xứ người; công an phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai xây dựng phường không ma túy; Gia Lai, nhiều nhà dân bị trộm cướp đột nhập vì thói quen không đóng cửa; ngày mới trên quê hương Hàm Thuận Bắc. Trước hết, như thường lệ, chúng ta cùng theo dõi trang tin an ninh trật tự.
1: Lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt phá một đường dây núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân. Cầm đầu đường dây là Vũ Hoàng Long, sinh năm 1984, trú tại phường Trung Mỹ Tây. Theo điều tra, Long thành lập công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Công ty tổ chức hoạt động bài bản với các bộ phận pháp chế, thu hồi nợ, kế toán, kỹ thuật. Mọi thông tin khách hàng và tiến độ đòi nợ đều quản lý qua phần mềm nội bộ. Để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê, các đối tượng ký hợp đồng mua bán nợ, nhưng thực tế không bỏ tiền mua khoản nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia từ 25 đến 55% số tiền đòi được. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các nhóm sẽ sử dụng ô tô dán logo công ty, mặc đồng phục kéo đông người đến nhà riêng, nơi kinh doanh của con nợ để gây sức ép, đeo bám, tụ tập, lớn tiếng đòi tiền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bị hại. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020, nhóm này đã ký khoảng 400 đến 500 hợp đồng, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 17 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Ngày 28 tháng 5, Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai cho biết đang truy tìm người có liên quan đến đơn tố giác là Hồ Đức Thảo, sinh năm 1991, nơi thường trú, khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên, về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Công an phường Trấn Biên đang thụ lý vụ việc ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1953, nơi thường trú, khu phố Sông Phố, phường Trấn Biên, tố cáo Hồ Đức Thảo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, Hồ Đức Thảo không có mặt ở địa phương nơi cư trú và bỏ đi đâu không rõ. Để phục vụ công tác giải quyết vụ việc nêu trên, Công an phường Trấn Biên thông báo truy tìm Hồ Đức Thảo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu Hồ Đức Thảo không đến liên hệ với cơ quan Công an phường Trấn Biên để làm rõ nội dung vụ việc, thì Công an phường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai phát hiện Hồ Đức Thảo thì thông báo ngay cho Công an phường Trấn Biên, địa chỉ số 411 đường Trần Quốc Toản, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, số điện thoại 02513 822 870 hoặc liên hệ Trung tá Vũ Đình Liên, số điện thoại 0918 005 949. Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 2004, trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 7 tháng 5 năm 2026, thông qua mạng xã hội, Khanh nhận vận chuyển thuê 1 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam cho một người chưa rõ lai lịch để lấy 700.000 đồng tiền công. Khi đang vận chuyển số hàng đến khu vực bờ sông Hậu thuộc xã Khánh Bình, thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ người và tang vật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên luôn là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch phản động giáo diết nhòm ngó tìm cách gieo rắc hoài nghi nhằm kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, dụ dỗ lừa phỉnh đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép dưới chiêu bài tìm miền đất hứa là một thủ đoạn dắp tâm và độc hại. Chiêu trò này không chỉ đẩy nhiều gia đình vào cảnh ly tán khốn cùng nơi xứ người mà còn biến họ thành công cụ rẻ tiền phục vụ cho các âm mưu chống phá đen tối. Chúng tôi có bài tổng hợp cảnh báo về chiêu trò lừa đảo này. Mời quý vị theo dõi.
4: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra tình trạng một bộ phận quần chúng nhân dân lầm lỡ vượt biên trái phép do nhẹ dạ cả tin vào lời dụ dỗ của các đối tượng phản động phun rô lưu vong. Đơn cử như trường hợp gia đình anh Rơ Âu Hơ Ra và anh Cơ Pa Xuyên, trú tại xã Ea Hơ Leo, huyện Ea Hơ Leo cũ. Vào tháng 6 năm 2018, tin theo lời dụ dỗ về một cuộc sống thiên đường, anh Cơ Pa Xuyên đã bán hết tài sản, đưa vợ và ba con nhỏ vượt biên sang Thái Lan, với hy vọng được định cư ở nước thứ ba. Tuy nhiên, thực tế tại đây hoàn toàn ngược lại. Suốt nhiều năm, cả gia đình phải sống cư trú bất hợp pháp, chui lủi trong những căn trọ tồi tàn, không việc làm, chịu sự bóc lột và sống phụ thuộc vào nguồn viện trợ nhân đạo ít ỏi. Đáng chú ý, các đối tượng xấu liên tục tiếp cận, ép buộc, đe dọa gia đình anh phải phát ngôn nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam để làm điều kiện đi nước thứ ba. Đến giữa tháng 3 năm 2025, thông qua sự can thiệp và hỗ trợ toàn bộ chi phí từ đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam tại Thái Lan, gia đình anh Xuyên mới được bảo hộ về nước an toàn. Tương tự, gia đình anh Hara Isiêu, trú tại Buôn Kít, xã Sông Hình, cũng vừa được Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương giải cứu, đưa trở về buôn làng sau hơn 7 năm lưu lạc. Năm 2019, anh Siêu bán sạch nhà cửa ruộng vườn để vượt biên sang Thái Lan. Khi nhận ra bản chất lừa đảo và bày tỏ nguyện vọng quay về, anh bị các tổ chức phản động đe dọa, ngăn cản, đồng thời phao tin đồn nhảm rằng nếu về Việt Nam sẽ bị chính quyền bắt bỏ tù. Phải đến khi có sự can thiệp hỗ trợ kịp thời của các lực lượng chức năng trong nước, gia đình anh mới thoát khỏi cảnh sống tủi nhục nơi xứ người. Hiện nay, sau khi hồi hương, các hộ gia đình này đều đã được lực lượng công an tỉnh phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà cấp 4 khang trang, ổn định cuộc sống. Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tích cực vận động phối hợp với chính quyền các cấp, tổ chức đón nhận nhiều công dân lầm lỡ hồi hương. Thực hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, hầu hết những công dân này sau khi trở về đều không bị xử lý hành chính hay hình sự. Ngược lại, họ được các cấp chính quyền đoàn thể tận tình động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm ban đầu, hướng dẫn tiếp cận các chính sách về chỗ ở, đất sản xuất và vay vốn làm ăn để sớm ổn định cuộc sống. Thực tế, những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng, luôn được thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi về hạ tầng, nước sinh hoạt, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, để phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa. Tuy nhiên, thủ đoạn của các đối tượng phản động thời gian gần đây ngày càng tinh vi hơn. Thay vì tổ chức vượt biên đường mòn lối mở sang Campuchia, Thái Lan như trước, chúng chuyển sang hướng dẫn người dân làm hộ chiếu visa du lịch hoặc thăm thân rồi trốn ở lại nước ngoài bất hợp pháp, làm đơn xin tị nạn để trục lợi chính trị. Thượng tá Trần Công Hải, trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, để ngăn chặn triệt để tình trạng này, bên cạnh việc tăng cường quản lý tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới của các lực lượng chức năng, giải pháp căn cơ nhất vẫn là nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Đồng bào cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin theo những lời hứa hẹn hão huyền của các thế lực thù địch. Bên cạnh công tác tuyên truyền của chính quyền, lực lượng công an đang tập trung phát huy mạnh mẽ vai trò của các già làng, trưởng buôn, người có uy tín, và đặc biệt là những công dân từng lầm lỡ vượt biên này đã trở về. Những câu chuyện thật, hệ lụy thật và bài học xương máu từ chính những người trong cuộc sẽ có sức cảnh tỉnh mạnh mẽ nhất, giúp bà con vững tin lao động sản xuất, cùng nhau giữ gìn sự bình yên trên buôn làng Tây Nguyên.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc,
3: thông tin tin cậy,
1: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thực hiện kế hoạch mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, Công an phường Yên Bái của tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Phản ánh của phóng viên Nhật Bình.
5: Trên phạm vi cả nước, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là sự xuất hiện của các loại ma túy tổng hợp và hoạt động mua bán qua không gian mạng. Trong đó, các địa bàn trung tâm tại các tỉnh, thành phố được xác định là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ do mật độ dân cư đông, giao thương lớn, khó kiểm soát. Tại phường Yên Bái, địa bàn trung tâm của tỉnh Lào Cai, trước yêu cầu xây dựng địa bàn không ma túy, lực lượng công an cơ sở đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh toàn dân nhằm ngăn chặn hiểm họa ma túy ngay từ cơ sở. Trung tá Dương Phương Nhung, Phó trưởng Công an phường cho biết.
6: Trong thời gian qua thì Công an phường cũng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các nghị quyết, kế hoạch cụ thể giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành cũng như là các ban ngành đoàn thể của phường để quyết tâm thực hiện cái chỉ tiêu về phường không ma túy trên địa bàn.
5: Từ các nghị quyết, kế hoạch đã được ban hành, phường Yên Bái xác định công tác tuyên truyền là giải pháp then chốt, đi trước một bước để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân. Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai đồng bộ, từ hệ thống loa phát thanh cơ sở, các pano áp phích tại khu dân cư đến việc lồng ghép nội dung phòng chống ma túy trong các hoạt động cộng đồng. Cùng với đó, lực lượng công an phường tăng cường rà soát, quản lý địa bàn, lập danh sách các đối tượng liên quan để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, không để phát sinh điểm nóng.
6: Thì trong thời gian qua thì phường cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, cũng như là hưởng ứng cái phong trào đó thì thông qua các rất nhiều các phương thức, ví dụ như là có thể là truyền tải qua loa phát thanh cơ sở hai lần trên một ngày và các khung giờ cao điểm để truyền tải đến người dân, đồng thời là cũng treo những ba lô áp phích tuyên truyền trên các tuyến đường cũng như tại các điểm nhà văn hóa, các khu dân cư để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, và đồng thời là cũng tăng cường cái lực lượng về quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đồng rà soát, lập danh sách tất cả các đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng có liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội để có biện pháp quản lý giáo dục phù hợp.
5: Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, phường Yên Bái còn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể như phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở để nắm chắc tình hình ngay từng tổ dân phố. Đây được xem là cánh tay nối dài giúp lực lượng chức năng phát hiện sớm, quản lý chặt các nguy cơ liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh địa bàn được sáp nhập, khối lượng công việc lớn trong khi lực lượng còn mỏng, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ cán bộ cơ sở. Toàn tỉnh Lào Cai hiện đang triển khai đồng bộ các giải pháp tổng thể, trong đó nhấn mạnh việc cắt cầu, chặn cung, quản lý chặt người nghiện và đấu tranh mạnh với các đường dây mua bán vận chuyển ma túy. Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai cho biết, các địa bàn được rà soát, phân loại cụ thể để có giải pháp phù hợp, tạo nền tảng cho cơ sở triển khai hiệu quả.
7: Cái giải pháp của chúng tôi căn cơ nhất là cái mà cắt cầu, là làm triệt tiêu tất cả những cái nguồn cầu, là quản lý chặt chẽ những cái số đối tượng nghiện sử dụng và quản lý sau cai để không phát sinh và không tái phạm. Đấy là để cắt đứt cái nguồn cầu và chặn cái nguồn cung, là đấu tranh với nhóm tội phạm mua bán. Chúng tôi đã phê duyệt và đã được công bố, và đã trong các xã phường đó chúng tôi sẽ phải đánh giá cả liên quan đến địa bàn tuyến và có giải pháp đối với cả địa bàn về tuyến theo biện pháp nghiệp vụ.
5: Từ định hướng của cấp tỉnh đến cách làm cụ thể tại cơ sở, có thể thấy việc xây dựng địa bàn không ma túy đang được triển khai một cách đồng bộ, bài bản. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, cùng những giải pháp linh hoạt sáng tạo từ cơ sở như tại phường Yên Bái, mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi ma túy đang từng bước được hiện thực hóa, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.
8: Phát thanh vì an ninh tổ quốc, bình yên cho mỗi mái nhà.
0: Thưa các bạn, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều người dân có thói quen không đóng cửa nhà trước khi ngủ. Điều này đã vô tình tạo điều kiện để tội phạm dễ dàng đột nhập. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hai vụ đột nhập nhà dân liên tiếp xảy ra tại xã Ia Cre 1 vào thời điểm rạng sáng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức tự phòng ngừa tội phạm của người dân. Phản ánh của cộng tác viên Thúy Trinh.
4: Khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 2026, lợi dụng đêm tối, một đối tượng lẻn vào nhà bà TTH, sinh năm 1966, ở thôn Đoàn Kết, xã Yakuren, tỉnh Gia Lai, lục lọi lấy 12 triệu rưỡi đồng tiền bán điều của bà H chiều hôm trước. Theo ghi nhận của nạn nhân, đối tượng này là nam, mặc áo khoác đen, trùm kín đầu, đeo khẩu trang, dùng dao dài khoảng 30cm để uy hiếp bà Hát, lấy tiền bà để ở dưới gối. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yakuren đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, triển khai lực lượng truy xét nóng trong đêm. Dù vụ việc xảy ra vào rạng sáng, thông tin về đối tượng ban đầu rất ít. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định truy bắt được thủ phạm là Siêu Hưng, sinh năm 2005, trú tại làng Cành, xã Bào Cạn, tỉnh Gia Lai, vào ngày 27 tháng 3 năm 2026, khi đối tượng đang lẩn trốn tại làng Cành. Đây là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chưa đầy một tháng sau vụ đột nhập vào nhà bà Hát, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23 tháng 4, một vụ án nghiêm trọng khác tiếp tục xảy ra tại nhà anh HKT, sinh năm 1983, ở thôn Quyết Thắng, xã Yakuren. Đối tượng lạ mặt đã đột nhập vào nhà anh T, dùng dao tấn công anh T và con trai là cháu HPQ, sinh năm 2009, khi hai cha con đang ngủ, gây thương tích nặng ở vùng đầu và hai tay. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Đinh Văn Cường, sinh năm 2005, trú tại xã Gia Lâu, tỉnh Gia Lai. Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn đến Tuy Hòa, Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào ngày 22 tháng 4 năm 2026, Cường trộm chiếc xe máy trên địa bàn xã Gia Rom, Gia Lai, rồi điều khiển chiếc xe này đi gây án ở xã Yakuren. Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng, Công an xã Yakuren, tỉnh Gia Lai cho biết, việc nhanh chóng làm rõ các vụ án trên đã góp phần trấn an dư luận, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng công an. Tuy nhiên, điều đáng nói từ hai vụ việc trên là ý thức tự bảo vệ tài sản tính mạng của chính người dân.
9: Qua hai vụ việc tài sản cho thấy rằng là bộ phận người dân vẫn rất là chủ quan và lơ là trong cái công tác phòng ngừa từ bảo quản tài sản, như không khóa cổng, không khóa cửa để tiền và tài sản có giá trị trong nhà này, thiếu an toàn. Và cái những cái sơ hở này đã tạo điều kiện cho các cái đối tượng phạm tội là dễ dàng đột nhập, thực hiện cái hành vi là trộm cắp, cướp tài sản, thậm chí là xâm hại sức khỏe và tính mạng của người dân.
4: Bên cạnh các vụ cướp tài sản do các đối tượng manh động thực hiện, người dân trên địa bàn xã còn có thói quen phơi nông sản ở trước sân khi vào mùa thu hoạch, không đóng cửa về đêm để trông coi nông sản. Tuy nhiên, việc làm trên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng cho biết thêm, để nhân dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, Công an xã Crane đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở.
9: Đây là một cái vấn đề đặt ra cái trách nhiệm của lực lượng công an xã trong thời gian tới. Chúng tôi tăng cường cái tuyên truyền và nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đẩy mạnh cái công tác tuần tra, nắm tình hình địa bàn. Đặc biệt là phải phát huy cái vai trò của cái lực lượng an ninh cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Cái đợt thu hoạch nông sản để cho lực lượng an ninh tự đến từng tận gia đình, phải yêu cầu là phải là đưa tài sản vào nhà. Nếu không đưa được thì phải là đưa cái bóng điện ra ngoài để thắp sáng và có cái biện pháp là bảo vệ. Đồng thời là chúng tôi là vận động người dân là thực hiện tốt các cái biện pháp là từ phòng ngừa như khóa cửa, rồi lắp camera, hệ thống chiếu sáng an ninh, và đặc biệt là kịp thời báo cho công an xã khi phát hiện các cái dấu hiệu nghi vấn để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.
4: Ngoài việc tự phòng tự quản, để tội phạm không có cơ hội hoạt động, Công an xã Crane tỉnh Gia Lai khuyến cáo mỗi người dân cần tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời nâng cao cảnh giác với người lạ xuất hiện quanh khu dân cư, kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để kịp thời xác minh, xử lý.
1: Góc bình yên.
0: Thưa các bạn, khi những tia nắng bình minh len lỏi qua từng cánh đồng, qua từng thôn trò là một ngày mới tràn đầy niềm tin và kỳ vọng của mỗi người dân tại xã Hàm Thuận Bắc của tỉnh Lâm Đồng. Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, đời sống người dân có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế xã hội được phát triển về mọi mặt, tạo nên diện mạo một Hàm Thuận Bắc mới đầy khởi sắc. Bài viết của cộng tác viên Văn Hoàn.
5: xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng có diện tích gần 300 km2, được hình thành từ việc hợp nhất các đơn vị hành chính gồm xã Thuận Hòa, xã Hàm Chí và xã Hàm Phú thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, có 12 thôn với dân số trên 31.000 người. Trong đó, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, có khoảng 2.500 người đồng bào dân tộc Chăm cư trú tập trung tại thôn Lâm Giang và thôn Lâm Thuận. Đời sống của người dân trên địa bàn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ. Qua gần một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, những chuyển động tích cực không chỉ thể hiện ở công tác quản lý nhà nước mà còn lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa xã hội mỗi người dân. Bà Lê Thị Hoa Nở, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, việc tinh gọn tổ chức bộ máy không đơn thuần là sắp xếp lại cơ cấu, mà là một bước đi mang tính cách mạng nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đưa chính quyền đến gần dân hơn. Từ thực tiễn địa phương có thể thấy rõ, khi bộ máy vận hành thông suốt thì mọi chủ trương chính sách đều được triển khai nhanh chóng kịp thời, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ngay tại cơ sở.
10: Qua một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thuận Bắc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Nổi bật là bộ máy chính quyền sau khi sắp xếp được kiện toàn tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt, chức năng nhiệm vụ được phân định rõ ràng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý. Đội ngũ cán bộ công chức từng bước thích nghi, phát huy tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
5: Điều đáng ghi nhận là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư duy và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức. Họ luôn tiên phong, sẵn sàng phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Nhiều cán bộ trẻ với tinh thần cầu thị, dám nghĩ, dám làm, chủ động tiếp cận công việc, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân. Không còn khoảng cách hành chính khô cứng, thay vào đó là sự gần gũi, thân thiện trong giao tiếp, tạo cảm giác tin tưởng và thiện cảm cho người dân khi đến làm việc. Cùng với cơ sở kỹ thuật hạ tầng, khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, các thủ tục hành chính được rút gọn, thời gian giải quyết nhanh hơn, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước trong bối cảnh mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ông Thông Minh Đồng, người dân sinh sống tại thôn Lâm Giang, cho biết.
11: Trước kia, mỗi khi làm giấy tờ, tôi phải lên trung tâm hành chính huyện, rồi kê khai nhiều biểu mẫu. Có khi cán bộ hướng dẫn cho nhiều lần vẫn không thực hiện được vì quá nhiều thủ tục. Đến nay, tôi chỉ cần đến các cơ quan tại địa phương, không phải đi xa. Các thủ tục cũng được rút gọn. Nhiều loại thủ tục được triển khai trên dịch vụ công nên rất nhanh và gọn. Tôi rất hài lòng với các cán bộ phục vụ nhân dân, rất gần gũi và nhiệt tình.
5: Không chỉ đẩy

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn góp phần phát huy tối đa năng lực sản xuất tại địa phương, khuyến khích năng động hóa các nguồn lực tại chỗ, tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất và kinh doanh. Khi cấp xã được phân cấp,

0: Hàm Thuận Bắc tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự với các ban ngành đoàn thể ngày càng chặt chẽ, đồng bộ. Các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời, hoạt động tuần tra kiểm soát được đẩy mạnh, tập trung vào các khung giờ và địa bàn phức tạp. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành các tụ điểm phức tạp. Qua đó kéo giảm rõ rệt các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn. Thiếu tá Võ Bá Đạo, Phó trưởng Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng khẳng định.
1: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều thuận lợi. Lực lượng công an xã được phân cấp rõ ràng, chủ động trong việc nắm tình hình ngay từ cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi đã tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhờ đó, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý sớm, không để phát sinh điểm nóng, góp phần mang lại cuộc sống bình yên để người dân yên tâm lao động sản xuất.
0: Chính quyền gần dân, sát dân, hiểu dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được lan tỏa sâu rộng đến từng ngõ xóm. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được chú trọng, triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, những tương lai của đất nước. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự như chức sắc tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, mô hình camera an ninh tại các thôn phát huy hiệu quả rõ rệt, trở thành cánh tay nối dài, hỗ trợ chính quyền trong việc nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề ngay từ cơ sở. Nhiều hoạt động văn hóa xã hội, an sinh xã hội diễn ra đã mang chính quyền địa phương đến sát người dân hơn. Ông Nguyễn Văn Phẩm, Bí thư chi bộ thôn Phú Hòa cho biết, cũng chính từ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức và sự đồng lòng của nhân dân trên địa bàn, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc, giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2: Nhờ sự định hướng đúng đắn của lãnh đạo chính quyền địa phương, đời sống của nhân dân có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh trật tự luôn ổn định, ý thức của người dân nâng cao rõ rệt, người người nhà nhà tập trung làm ăn, xa rời tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh lành mạnh.
0: Có thể khẳng định, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền hai cấp, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã và đang ghi nhận những chuyển biến tích cực toàn diện trên các lĩnh vực, từ cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội đến bảo đảm an ninh trật tự. Tất cả đều hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các lực lượng và sự đồng thuận của nhân dân, Hàm Thuận Bắc đang từng bước khẳng định diện mạo mới, năng động, hiện đại, gần dân và vì dân. Đặc biệt, sự gắn kết chặt chẽ giữa ý đảng, lòng dân đã tạo nên sức mạnh to lớn, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và chính quyền địa phương. Đây chính là nền tảng vững chắc để Hàm Thuận Bắc tiếp tục phát triển rực rỡ, góp phần cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên, để một Hàm Thuận Bắc mới ngày càng khởi sắc.
3: Đến đây, thời lượng của chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc đã hết. Chương trình này do Vương Dũng biên soạn, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn một giờ đồng hồ, tại buổi lễ của đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có bài phát biểu dẫn đề quan trọng, thể hiện quan điểm tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc ứng phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu. Bài phát biểu cũng khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và đối thoại nhằm kiến tạo tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới. Đài Tiếng Nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu với rất nhiều thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ngài Laurent Sun Won, Thủ tướng nước chủ nhà Singapore. Thưa tiến sĩ Basertian Gizovic,

Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Thưa các quý vị và các bạn, trước hết, tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ Singapore và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã dành cho tôi vinh dự phát biểu tại phiên khai mạc của diễn đàn quan trọng này. Trong hơn hai thập kỷ qua, đối thoại Shangri-La đã trở thành không gian đối thoại hàng đầu về an ninh khu vực, nơi các quốc gia cùng chia sẻ nhận định, lắng nghe nghiêm túc và tìm kiếm những cách tiếp cận có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro, bất định, kết nối rộng hơn nhưng dễ tổn thương hơn, công nghệ tiến bộ hơn nhưng rủi ro lạm dụng lớn hơn, phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn nhưng cũng dễ bị biến thành công cụ gây sức ép hơn. Trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác, môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Vì vậy, điều chúng ta cần thống nhất và triển khai một tầm nhìn chung, tối thiểu và thiết yếu để đảm bảo hòa bình, lòng tin và phát triển cho nhân loại trong thế kỷ 21. Đồng thời, nâng cao năng lực ngăn ngừa khủng hoảng từ sớm, từ xa, bởi thực tế cho thấy nhiều khủng hoảng lớn nhưng thường bắt đầu từ những hiểu lầm không hóa giải, không được hóa giải, những tín hiệu không được giải mã đúng và những cơ chế phòng ngừa không kích hoạt kịp thời. Trên tinh thần ấy, tôi muốn chia sẻ chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Thưa các quý vị, biến động là trạng thái thường trực của thế giới. Nhưng để biến động dẫn tới xung đột hay trở thành động lực tiến tới hòa bình lại là lựa chọn chiến lược của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Khi nhìn vào thế giới hôm nay, tôi cho rằng những bất ổn hiện nay phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Trước hết là khủng hoảng trật tự quốc tế. Trật tự quốc tế không phải là điều bất biến. Một trật tự công bằng có thể điều chỉnh để phản ánh những thay đổi của thế giới. Nhưng mọi điều chỉnh cần diễn ra bằng luật lệ, đối thoại, chia sẻ và tự kiềm chế. Không thể bằng cưỡng ép, áp đặt, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc tạo ra sự đã rồi. Khủng hoảng trật tự quốc tế bắt đầu khi luật lệ vẫn được nhắc đến nhưng sức ràng buộc suy giảm. Khi cam kết vẫn được tuyên bố nhưng hành động thực tế lại làm xói mòn chính những cam kết ấy. Khi nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bị diễn giải theo hướng áp đặt chủ quan, được thực thi không nhất quán hoặc bị đặt sau tư duy ưu tiên sử dụng sức mạnh, cá lớn, nuốt cá bé. Trong một môi trường như vậy, các quốc gia, nhất là các quốc gia vừa và nhỏ, phải đối mặt với sức ép chọn phe, sự cưỡng ép về kinh tế, công nghệ, tài chính và an ninh. Đồng thời, những không gian kết nối như biển và đại dương, không gian mạng, chuỗi cung ứng, hạ tầng số, tuyến cáp dữ liệu lại có nguy cơ trở thành không gian cạnh tranh. Những căng thẳng gần đây tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông cho thấy xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế xã hội của nhiều khu vực khác trên phạm vi toàn cầu. Hai là khủng hoảng mô hình phát triển. Trong nhiều thập kỷ, toàn cầu hóa, thương mại, đầu tư, công nghệ và kết nối cung ứng đã tạo ra cơ hội phát triển to lớn cho nhiều quốc gia, trong đó có các nước đang phát triển. Nhưng cũng chính từ những động lực ấy đang đứng trước nhiều sức ép mới. Tăng trưởng chậm lại, nợ công và chi phí vốn gia tăng, biến đổi khí hậu đe dọa đến sinh kế của hàng trăm triệu người. Công nghệ mới mở ra cơ hội lớn nhưng cũng tạo ra khoảng cách mới. Thương mại, tài chính, thuế quan, năng lượng, lương thực, dữ liệu và công nghệ có nguy cơ bị sử dụng như công cụ gây sức ép. Đối với rất nhiều quốc gia, phát triển không phải là sự lựa chọn thứ yếu đặt sau an ninh, phát triển chính là nền tảng của an ninh bền vững. Nếu quá trình phát triển bị gián đoạn, nếu các nước đang phát triển bị thu hẹp,
cơ hội vươn lên thì sự chòng chành về kinh tế rất dễ chuyển hóa thành bất ổn về xã hội, chính trị và thậm chí bất định về chiến lược. Ba là khủng hoảng lòng tin chiến lược. Đây là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm vì nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an. Khi lòng tin suy giảm, một động thái phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích. Một khác biệt lợi ích có thể bị đẩy thành đối đầu. Một sự cố nhỏ có thể kích hoạt vòng xoáy phản ứng nếu thiếu đối thoại, liên lạc và tự kiềm chế. Lòng tin chiến lược không phải là xóa bỏ khác biệt hay phủ nhận cạnh tranh. Điều cốt lõi là quản trị khác biệt trong khuôn khổ luật lệ, làm cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo. Một trật tự khu vực bền vững không thể được xây dựng trên nỗi sợ thường trực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau. Công nghệ mới đang làm thách thức này ngày càng phức tạp hơn. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động và hạ tầng số vừa mở rộng năng lực phát triển cao hơn, vừa có thể khuếch đại nghi kỵ, thao túng thông tin, rút ngắn thời gian ra quyết định và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Khi công nghệ vượt quá tốc độ của luật lệ và sự kiểm soát của con người, ổn định chiến lược trở nên mong manh hơn. Vì vậy, vượt qua khủng hoảng lòng tin đòi hỏi phải có một khung chiến lược để xây dựng lòng tin chiến lược, gồm kênh liên lạc nhanh khi có sự cố, minh bạch, đối thoại, chia sẻ, thông tin thực chất để giảm thiểu hiểu lầm, quy tắc ứng xử rõ ràng để ngăn va chạm và chuẩn mực công nghệ đủ mạnh để đảm bảo con người luôn giữ trách nhiệm cuối cùng trong những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng. Thưa các quý vị, ba cuộc khủng hoảng nêu trên đang hội tụ rõ nét tại châu Á Thái Bình Dương. Đây là trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, nhưng cũng là nơi cạnh tranh chiến lược gay gắt, là không gian của các tuyến hàng hải huyết mạch nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trên biển, là khu vực hưởng lợi sâu từ toàn cầu hóa nhưng đang chịu sức ép trực tiếp từ phân mảnh chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghệ và cạnh tranh địa kinh tế mới. Chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á Thái Bình Dương cũng là nơi khởi phát lời giải. Khu vực này có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển, có kinh nghiệm hợp tác đa tầng, có ASEAN như một cấu trúc đối thoại và cân bằng, có đủ động lực và quyết tâm không để cạnh tranh trượt thành đối đầu, không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh giới chia cắt, không để an ninh của nước này thành bất an của nước khác. Từ cách nhìn đó, tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa. Thứ nhất, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự. Đối thoại Shangri-La là nơi các quốc gia lắng nghe nhau, làm rõ ý định, tìm kiếm điểm chung và những kiểm soát các khác biệt. Nhưng đối thoại không nên dừng ở phát biểu lập trường. Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trượt thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia. Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và được chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu. Đối với Biển Đông, lập trường của Việt Nam là nhất quán, rõ ràng và có nguyên tắc. Việt Nam ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp và bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các quốc gia khác, đồng thời kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp

0: của mình theo luật pháp quốc tế. Thứ hai, cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Trong bối cảnh nhiều cơ chế và sáng kiến mới xuất hiện, chúng ta cần xây dựng một cấu trúc có khả năng kết nối lợi ích, giảm nghi kỵ và bổ trợ cho các cơ chế hiện có. Mọi sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển đều đáng được hoan nghênh nếu minh bạch, tôn trọng luật pháp quốc tế, bổ trợ cho nhau và không làm suy yếu vai trò trung tâm của ASEAN và không biến Đông Nam Á thành không gian đối đầu giữa các khối. Vai trò trung tâm của ASEAN không tự nhiên mà có và cũng không tự duy trì. ASEAN chỉ có thể giữ vai trò đó bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung, bao trùm phải gắn với hiệu quả, đối thoại phải tạo ra hành động, đồng thuận phải giúp khu vực phản ứng kịp thời trước những vấn đề chung. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, cùng các nước thành viên củng cố hòa bình, an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng, thúc đẩy kết nối, phát triển bao trùm bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm. Thứ ba, cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững. Bất ổn hôm nay không chỉ đến từ xung đột quân sự mà còn từ những đứt gãy trong đời sống phát triển. Vì vậy, củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây dựng bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển của các nước khác. Điều chúng ta cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc, chuỗi cung ứng mở và đa dạng, kết nối hạ tầng thông suốt, hợp tác về tài chính, công nghệ và nhân lực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thiết thực trong cứu trợ thảm họa, y tế, an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tìm kiếm cứu nạn. Một khi hợp tác mang lại sự bảo đảm an toàn, sinh kế và nâng cao đời sống của người dân, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp. Thứ tư, cần kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động, công nghệ không gian, an ninh mạng và chuỗi cung ứng công nghệ cao đang định hình lại an ninh quốc tế. Những công nghệ này có thể mở rộng năng lực phát triển, dự báo rủi ro và quản trị, nhưng cũng có thể bị lạm dụng để tấn công mạng, thao túng thông tin, tự động hóa xung đột, giám sát bất hợp pháp và tạo ra các hình thức cưỡng ép mới. Trong quốc phòng an ninh, câu hỏi hệ trọng không phải là công nghệ mạnh đến đâu mà là con người có thể kiểm soát được công nghệ ấy đến mức nào. Vì vậy, chúng ta cần thúc đẩy đối thoại về AI trong quốc phòng an ninh, bảo đảm trách nhiệm cuối cùng của con người trong các quyết định có hệ quả nghiêm trọng, quy tắc ứng xử trên không gian mạng, bảo vệ cáp biển, hạ tầng dữ liệu trọng yếu, minh bạch đối với các công nghệ tác động đến ổn định chiến lược. Công nghiệp quốc phòng cần phục vụ cho phòng vệ chính đáng và ổn định ở khu vực, không trở thành động lực cho chạy đua vũ trang. Thứ năm, cần củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức. Trong thế giới kết nối số sâu rộng, bất ổn không chỉ đến từ xung đột quân sự, đứt gãy chuỗi cung ứng hay tấn công mạng mà còn có thể bắt đầu từ sự xói mòn niềm tin trong xã hội. Tin giả, thao túng thông tin, kích động cực đoan, phân cực xã hội và các chiến dịch gây ảnh hưởng có chủ đích có thể làm suy yếu đồng thuận quốc gia, làm méo mó nhận thức công chúng, khoét sâu, chia rẽ và khiến khủng hoảng lan nhanh hơn. Vì vậy, bảo vệ hòa bình trong thời đại mới cũng đòi hỏi phải bảo vệ sự thật, củng cố niềm tin xã hội, nâng cao năng lực truyền thông chiến lược, giáo dục công dân số, thúc đẩy trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và hợp tác quốc tế trong phòng chống thông tin sai lệch. Một xã hội có khả năng phân biệt đúng sai, giữ được đồng thuận trước biến động và không bị dẫn dắt bởi sợ hãi, thù hận hay thao túng sẽ là nền tảng quan trọng của an ninh bền vững. Thứ sáu, cần nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Nhiều cuộc khủng hoảng không bùng phát chỉ vì khác biệt về lợi ích, mà vì các bên thiếu kênh trao đổi đáng tin cậy, thiếu không gian để xuống thang và thiếu cơ chế để giúp chuyển đổi đối đầu trở lại đối thoại. Vì vậy, châu Á-Thái Bình Dương cần coi ngoại giao phòng ngừa là một năng lực chiến lược, không phải là biện pháp tình thế sau khi khủng hoảng đã xảy ra. Chúng ta cần hiểu nhiều hơn các kênh tham vấn khác nhau, các cơ chế trung gian linh hoạt, các nhóm tiếp xúc khi có sự cố, các diễn đàn bán chính thức và những sáng kiến xây dựng lòng tin giữa quân đội, an ninh, lực lượng thực thi pháp luật, học giả, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Mục tiêu là tạo ra những lối thoát ngoại giao trước khi các bên bị cuốn vào vòng xoáy leo thang dẫn đến nguy cơ xung đột. Với các đối tác có ảnh hưởng lớn trong và ngoài khu vực, Việt Nam mong muốn gửi một thông điệp chân thành. Châu Á, Thái Bình Dương là không gian mở, mọi quốc gia có lợi ích chính đáng đều có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển. Khu vực hoan nghênh sự hiện diện, minh bạch, có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và góp phần giảm căng thẳng. Điều khu vực mong muốn là không phải là sự hiện diện hay vắng mặt thuần túy của bất kỳ nước lớn nào, mà là một cam kết có trách nhiệm. Chúng tôi nhìn nhận cạnh tranh là tất yếu, nhưng cạnh tranh phải được đặt trong giới hạn của pháp luật, minh bạch và sự tự kiềm chế. Thưa các quý vị, ba cuộc khủng hoảng của thế giới hôm nay không phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào khủng hoảng, nhưng không để khủng hoảng che khuất cơ hội hành động. Khủng hoảng trật tự quốc tế cho thấy luật pháp quốc tế và sự kiềm chế cần được củng cố. Khủng hoảng mô hình phát triển cho thấy cần làm mới các động lực tăng trưởng theo hướng bao trùm, bền vững và lấy con người làm trung tâm. Khủng hoảng lòng tin chiến lược đòi hỏi đối thoại, minh bạch, trách nhiệm và những cơ chế hợp tác thực chất hơn. Những câu trả lời ấy sẽ không tự hình thành. Chúng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu các quốc gia cùng nhau duy trì và kiến tạo luật lệ, kết nối lợi ích, củng cố lòng tin và xây dựng các cơ chế giảm thiểu rủi ro có hiệu lực trong thực tế. Trong một thế giới nhiều biến động, thách thức không chỉ đến từ những bất ổn bên ngoài mà còn từ việc chúng ta chưa chuẩn bị đủ tốt để quản trị rủi ro. Điều quan trọng là chuyển từ ứng phó bị động sang kiến tạo chủ động, từ nhắc lại nguyên tắc sang vận hành cơ chế, từ quản lý khủng hoảng sau khi xảy ra sang giảm thiểu rủi ro trước khi khủng hoảng bùng phát. Vì vậy, lựa chọn của châu Á-Thái Bình Dương hôm nay không phải là cạnh tranh hay không cạnh tranh, mà bởi cạnh tranh là một thực tế của khách quan quốc tế. Lựa chọn quan trọng hơn là giữa cạnh tranh, thiếu kiểm soát và cùng tồn tại có trách nhiệm, giữa chia rẽ và đối thoại, giữa nghi kỵ cưỡng ép và một trật tự dựa trên luật lệ và lòng tin. Việt Nam tin rằng khu vực của chúng ta có đủ bản lĩnh và lợi ích chung để lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Thưa các quý vị, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình đổi mới và hội nhập của mình. Từ trải nghiệm ấy, Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng lợi ích quốc gia của chúng tôi gắn bó chặt chẽ với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Đóng góp cho hòa bình và khu vực cũng là bảo vệ lợi ích lâu dài của Việt Nam. Mở rộng hợp tác, giảm thiểu rủi ro và kết nối các lợi ích chính đáng cũng chính là cách Việt Nam thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng quốc tế. Hòa bình, ổn định và phát triển là mẫu số chung của mọi quốc gia và dân tộc, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kiềm chế trước bất đồng, đối thoại trước khi khác biệt gia tăng, hợp tác khi thách thức vượt qua biên giới và xây dựng những cơ chế giảm thiểu rủi ro có thể vận hành trong thực tế. Với tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng cùng với các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 năm 2006 tại Singapore.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, không khí triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã nhanh chóng lan tỏa tới các địa phương trên cả nước, từ các đô thị lớn đến vùng nông thôn. Các chương trình hành động được cụ thể hóa sát với điều kiện thực tiễn, bám sát nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Hàng loạt công trình hạ tầng được khởi công, nhiều mô hình sản xuất mới được đưa vào áp dụng, cùng với đó là những đổi mới trong phương thức quản lý phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở. Tất cả đang tạo nên một bức tranh chuyển động rõ nét, phản ánh tinh thần đưa nghị quyết từ chủ trương và thực tiễn bằng những việc làm cụ thể và thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội, công tác học tập quán triệt nghị quyết được triển khai nghiêm túc bài bản. Trên cơ sở nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng ủy phường đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế, nâng cao thu nhập và đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở. Theo bà Đặng Thị Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Lĩnh Nam,
1: ba khâu đột phá thì chúng tôi cũng xác định là đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, rồi đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số để đáp ứng trong cái kỷ nguyên này.
0: Không chỉ dừng lại ở định hướng, việc triển khai tại cơ sở được gắn với trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, từng cán bộ, từng chi bộ nhằm bảo đảm tính thực chất trong tổ chức thực hiện. Bí thư chi bộ 6 phường Lĩnh Nam, bà Đỗ Thúy Huyền cho biết.
2: 5 điểm nghẽn trên địa bàn phường đó là ùn tắc giao thông, rồi ô nhiễm môi trường, úng ngập, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Thì chi bộ cũng đã cụ thể hóa các cái công việc nhiệm vụ và cũng phân công cho các đồng chí trong cấp ủy, rồi là các đồng chí đảng viên phụ trách từng các cái nhóm để theo dõi và triển khai thực hiện, để các cái hoạt động phong trào được nhân dân tham gia và hưởng ứng cho các phong trào thi đua, cái yếu tố góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
0: Song hành với hệ thống chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cũng được phát huy rõ nét, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những mô hình cụ thể gần dân sát dân. Đoàn thanh niên phường triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số trong thanh niên. Liên hiệp hội phụ nữ đẩy mạnh các mô hình kinh tế cộng đồng như biến rác thành tiền, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sinh kế bền vững. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lĩnh Nam cho biết.
3: 80% hội viên phụ nữ là làm nông nghiệp. Hội phụ nữ phường Lĩnh Nam cũng đã phối hợp cả hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam tập huấn cho cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện mô hình là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các công nghệ tiên tiến trong cây trồng, ví dụ như là cam canh quất cảnh đem lại lợi ích kinh tế cao cho địa phương. Bên cạnh đó thì cũng trồng rau an toàn theo quy trình Việt Gáp.
0: Không chỉ tại Hà Nội, việc triển khai nghị quyết đại hội 14 cũng đang được thực hiện đồng bộ tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy xã đã xác định trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu. Địa phương cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng và các thiết chế văn hóa thể thao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Định Hòa, nhấn mạnh.
4: Xác định việc học tập quán triệt nghị quyết phải được thực hiện một cách thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ và gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Chúng tôi đã đổi mới hình thức học tập quán triệt nghị quyết, kết hợp giữa học tập trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tài liệu tóm tắt các ví dụ thực tiễn tại địa phương để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ tiếp cận, dễ nắm bắt nội dung cốt lõi của nghị quyết, hoặc có thể lồng ghép nghị quyết vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, giúp nhân dân hiểu rõ hơn nghị quyết, không phải là những nội dung xa vời, gắn chặt với trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.
0: Nhờ cách triển khai linh hoạt, dễ hiểu, dễ nhớ và sát thực tiễn, việc học tập và thực hiện nghị quyết tại xã Định Hòa đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ông Vũ Văn Thành, người dân thôn Mai Trung chia sẻ.
5: Sau khi học tập nghị quyết đại hội 14 của Đảng, chúng tôi được quán triệt rất rõ những nhiệm vụ cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Điều quan trọng là nghị quyết không còn là những cái nội dung chung chung mà đã trở thành những cái việc làm hàng ngày, từ cái công tác tuyên truyền đến vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, từ đó góp phần nâng cao cái nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
0: Những kết quả bước đầu từ cơ sở cho thấy, khi nghị quyết được triển khai đúng hướng, sát thực tiễn và gắn với nhu cầu người dân, thì chủ trương không chỉ dừng ở định hướng mà thực sự trở thành động lực phát triển. Từ thực tiễn đó, có thể khẳng định, chính sách đồng hành giữa Đảng, chính quyền và nhân dân sẽ là nền tảng quan trọng để nghị quyết Đại hội 14 tiếp tục lan tỏa, đi vào chiều sâu và tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giai đoạn mới.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
5: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
4: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
5: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
4: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
5: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
4: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
5: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thanh Tuấn xin kính chào các đồng chí và các bạn. Vâng, chúng tôi rất vui khi được gặp lại các đồng chí và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội, phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Hồng Hạnh cũng xin gửi tới các đồng chí và các bạn lời chào trân trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chương trình phát sóng tuần này sẽ chuyển đến các đồng chí và các bạn những câu chuyện thao trường đầy ấn tượng của các chàng lính trẻ. Trước hết là phóng sự phản ánh nỗ lực vượt qua khắc nghiệt, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một trưởng xe tăng thuộc Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202, Binh chủng Tăng Thiết Giáp.
0: Tiếp đó là cuộc trò chuyện với một trung đội trưởng tại Lữ đoàn Công binh 229, Quân đoàn 12 về những kinh nghiệm thiết thực giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập và an tâm tư tưởng.
1: Chương trình còn có bài đề cập đến một sĩ quan trẻ đa tài thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, người được mệnh danh là nghệ sĩ của doanh trại với hành trình lan tỏa đam mê âm nhạc đến đồng đội và chuyện kể ở đại đội nhan đề Mùa hoa sake nở. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chị Hồng Hạnh thân mến, không biết chị như thế nào chứ những ngày nắng nóng đỉnh điểm như thế này, mỗi lần mà tôi bước chân ra đường thì tôi lại luôn cảm thấy ái ngại chị Hạnh ạ.
1: Tôi nghĩ thì đó là tâm lý chung của tất cả mọi người thôi anh Tuấn ạ. Với nhiệt độ thời tiết mà có hôm có thể lên tới 39-40 độ như thế này thì ai cũng muốn là ở trong một không gian mát mẻ. Như là tôi chẳng hạn, tôi chỉ muốn được suốt ngày ở trong phòng điều hòa thôi ạ.
0: Vâng, thế nhưng có những người không được lựa chọn như vậy đâu chị Hạnh ạ. Ở giữa cái nắng hầm hập như rang này, mặt thép xe tăng có lúc lại hấp nhiệt lên sấp xỉ tới 50 độ C. Nhưng họ vẫn miệt mài luyện tập, khẩu lệnh thì lại dứt khoát, động tác cũng rất là chuẩn xác tuyệt đối nữa chị ạ.
1: Nghe anh tả thôi là tôi đã thấy một không gian là rất ngột ngạt rồi. Và trong điều kiện khắc nghiệt như thế mà vẫn luyện tập được chuẩn xác thì chứng tỏ là tinh thần của các chiến sĩ phải rất là thép đúng không anh?
0: Vâng.
1: Và anh Tuấn này, anh đang định nói tới ai vậy ạ?
0: Vâng chị Hạnh ạ, những người mà tôi đang muốn nhắc tới đó là cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202, Binh chủng Tăng Thiết Giáp chị ạ. Và trong số cán bộ chiến sĩ ấy thì có trung úy quân nhân chuyên nghiệp Thân Văn Hải, trưởng xe T54 thuộc đại đội 3 tiểu đoàn 66, người vừa được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2015 đấy chị.
1: Wow, thực sự rất là ngưỡng mộ khi mà nghe bảng thành tích đó. Một người trẻ tuổi mà đã làm trưởng xe, chỉ huy cả một kíp xe vượt qua những thử thách lửa trên thao trường. Tôi thực sự rất là tò mò muốn biết hành trình rèn luyện của người lính trẻ này đã diễn ra như thế nào ạ?
0: Vâng, đây, ngay sau đây thì mời chị Hồng Hạnh cũng như là quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự của phóng viên Ngọc Lâm với nhan đề Hành trình đẹp trên cung đường thép để cùng tìm hiểu rõ hơn về chàng trai này nhé.
2: Trên thao trường bỏng rát, khi nền nhiệt ngoài trời có lúc xấp xỉ 50 độ C, mặt thép xe tăng hầm hập như rang, tiếng động cơ gầm rú, vang át cả tiếng gió. Trong không gian đặc quánh mùi dầu máy và nắng nóng như thế, những người lính Tăng Thiết Giáp vẫn miệt mài luyện tập với khẩu lệnh dứt khoát, động tác chính xác đến từng nhịp. Trong đội hình huấn luyện ấy, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Thân Văn Hải, trưởng xe T54 đại đội 3, tiểu đoàn 66 lữ đoàn 202, chững chạc trong ánh mắt rắn giỏi và sự bình tĩnh chỉ huy kíp xe tổ chức huấn luyện chiến đấu. Ít ai biết rằng phía sau những thành tích đáng nể của Hải hôm nay là cả một hành trình bền bỉ được hun đúc từ niềm đam mê trên từng cung đường thép. Sinh ra ở vùng quê xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình, Hải lớn lên trong những câu chuyện về chiến tranh, về người ông từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, về người cha của mình từng học tại trường sĩ quan công binh. Những ký ức ấy gieo vào cậu bé vùng chiêm trũng một tình yêu đặc biệt với màu áo lính. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì chọn một con đường khác như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Hải viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Anh được huấn luyện chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 202, rồi được đơn vị tạo điều kiện đi học tại trường trung cấp kỹ thuật Tăng Thiết Giáp. Những ngày đầu tiếp xúc với khí tài nặng hàng chục tấn, hệ thống kỹ thuật phức tạp, chàng lính trẻ không tránh khỏi áp lực và những khó khăn ban đầu, Hải tâm sự.
3: Trong quá trình học tập, công tác tại trường thì cũng có rất nhiều khó khăn, ví dụ như tiếp xúc đến khi vũ khí trang bị lớn, đấy là khó khăn nhất của tôi trong lúc học tập. Để vượt qua và tiếp thu được những cái khí tài lớn của xe tăng thì tôi cũng phải sử dụng đến niềm đam mê và phát huy tinh thần trách nhiệm, tinh thần học hỏi để tiếp thu được những bài giảng của các thầy ở trên trường để có thể về vận dụng tại đơn vị và trong chiến đấu sau này.
2: Nhưng cũng chính từ những khó khăn ấy, Hải càng quyết tâm hơn. Ban ngày học trên lớp, tối đến anh tranh thủ đọc thêm tài liệu, ghi chép từng tính năng kỹ thuật của xe. Những phần chưa hiểu, anh mạnh dạn hỏi thầy, hỏi đồng đội đến khi nắm chắc. Sau khi ra trường, anh về Lữ đoàn 202 nhận công tác với cương vị là trưởng xe. Hải không những thành thạo nhiệm vụ của mình mà anh còn nắm chắc chức trách của từng vị trí trong kíp xe. Chính tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp anh liên tiếp gặt hái thành tích cao. Năm 2024, Thân Văn Hải giành huy chương bạc nội dung chạy 3.000m vũ trang vượt chướng ngại vật tại Hội thao Thể dục Thể thao cấp binh chủng, cùng đồng đội đoạt giải nhì hội thi trung đội tăng giỏi toàn quân. Và cũng nhiều năm liền, cá nhân anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Với những thành tích đó, hai năm liên tiếp 2024-2025, Thân Văn Hải được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. Nhắc đến Thân Văn Hải, Đại tá Nguyễn Đức Bình, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202 dành nhiều sự tin tưởng.
4: Xuất phát đầu tiên là phải cái nhận thức của đồng chí. Đồng chí có nhận thức tốt, ý thức trách nhiệm cao trong công việc, trong công tác thì rất là gần gũi, giản dị và đặc biệt là cái tính cầu thị, ham học hỏi. Có cái việc đó thì được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy chí Lữ đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, động viên, khích lệ trong những lúc khó khăn, nhất là tham gia các cái nội dung hội thi hội thao. Đồng chí rất bình tĩnh, đấy, biến những cái lời động viên đó thành hành động cụ thể bằng kết quả cụ thể và đem lại rất là tốt cho lữ đoàn, cho cơ quan, cho đơn vị.
2: Giữa nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp hiện nay, Thân Văn Hải vẫn gắn bó với những cỗ xe tăng và thao trường nắng gió. Đối với anh, đây là sự tiếp nối truyền thống gia đình, là trách nhiệm thực chất của người lính trước yêu cầu nhiệm vụ. Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng ý chí tự học cùng tinh thần không ngừng vươn lên, Thân Văn Hải, người lính trẻ của Lữ đoàn 202 đã và sẽ tiếp tục viết nên những hành trình đẹp của mình trên những cung đường thép.

0: Quả thật là một hành trình bền bỉ và rất đỗi tự hào đúng không anh Tuấn?
1: Vâng.
0: Nhưng tôi tin là trên các thao trường nắng gió thì những câu chuyện vượt khó, tự vươn lên không chỉ có ở Lữ đoàn 202 đâu ạ, mà cũng đang xuất hiện ở khắp nơi, phải không anh?
1: Vâng, chị Hạnh nói rất đúng đấy ạ. Nếu như chị đến với các đơn vị huấn luyện tân binh trong những ngày này thì chị cũng sẽ bắt gặp những tấm gương như vậy thôi. Ở tại Lữ đoàn Công binh 229 thì Trung úy Trần Bá Phi, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 cũng là một ví dụ đấy ạ. Là một cán bộ mới ra trường này, lần đầu nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Cái cách để Phi giúp anh em tân binh an tâm tư tưởng chính là cái sự nghiêm túc, làm gương trong sinh hoạt, kết hợp với tấm lòng bao dung, thấu hiểu như một người anh cả nữa.
0: Wow, là một cán bộ mới ra trường, có thể gọi là một cán bộ trẻ. Nhưng mà kinh nghiệm thực tế thì rất đáng để lắng nghe và học hỏi đúng không anh Tuấn?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Ngay sau đây thì mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Trung úy Trần Bá Phi để có thể hiểu rõ hơn về cách tiếp cận bộ đội của người chỉ huy trẻ này.
2: Vâng, xin chào Trung úy Trần Bá Phi. Bạn có thể cho biết là được đào tạo chuyên ngành công binh, nếu huấn luyện về công trình hay là giả phá bom mìn, vật liệu nổ thì đúng là sở trường của bạn rồi. Thế nhưng khi nhận nhiệm vụ của huấn luyện chiến sĩ mới, một nội dung tổng hợp thì bạn thấy thực tế thao trường khác như thế nào so với những gì bạn học trong trường, và bản thân bạn đã có những cái nỗ lực hay là thay đổi nhiều không ạ?
3: Thì đối với cái đặc thù trong trường và cái việc thực hiện nhiệm vụ ở ngoài đơn vị thì cũng có một nhiều cái nó tương đối khác nhau. Đối với trong trường thì mình chủ yếu ở đây học lý thuyết và thực hành một số cái nội dung môn liên quan đến công sự, vật cản và công trình. Còn khi ra ngoài đơn vị thì nó sẽ tiếp xúc với lính, trong đấy có thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện thì nó sẽ khác rất nhiều trong quá trình học trong trường. Trong trường là học viên sẽ tiếp thu nội dung bài giảng của các giáo viên, thì ra ngoài cái khác biệt lớn nhất mình sẽ trên cương vị cán bộ sẽ chỉ dạy cho các chiến sĩ nhập ngũ, đặc biệt là về việc về duy trì chế độ quy định của đơn vị, nó sẽ khác hoàn toàn trong khi mình còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
2: Vâng, trên cương vị trung đội trưởng lại cùng ăn cùng ở với bộ đội hàng ngày, bạn đã làm như thế nào để xóa nhòa khoảng cách giữa cán bộ và chiến sĩ, giúp anh em thực sự coi mình như là người anh trong gia đình, để sẵn sàng chia sẻ tâm tư nguyện vọng?
3: Để quá trình mà duy trì hay thực hiện cái nhiệm vụ để làm sao cho cái đơn vị của mình nó càng ngày càng tiến bộ đi lên ấy, thì việc duy trì bám sát thực hiện các chế độ, đầu tiên là phải nghiêm túc và trung thực thực hiện các chế độ, phải làm gương cho các đồng chí đồng đội ở trong trung đội đấy, làm đấy là cái tấm gương để các đồng chí noi theo. Bên cạnh cái việc duy trì để thực hiện chế độ ấy, thì sẽ bám sát trung đội, xem đồng chí nào có cái tâm tư nguyện vọng tư tưởng gì chúng ta giải quyết để tạo cái sự hòa thuận trong đơn vị.
2: Vâng, huấn luyện tân binh thì chắc chắn sẽ có rất nhiều áp lực. Trong mùa huấn luyện đầu tiên này thì có trường hợp chiến sĩ nào gặp khó khăn hay là vướng mắc về tư tưởng khiến Phi thấy lúng túng, nhưng sau đó thì đã xử lý thành công không ạ?
3: Trong cái quá trình quản lý lính thì có nhiều cái sự việc xảy ra, chủ yếu ở đây là tân binh thôi. Thường thì ở gia đình các ông chí ngồi trên ghế nhà trường, chưa tiếp xúc cái công việc nặng nhọc, cũng chưa ra ngoài nắng nôi bao giờ, nên khi vào thì nắng nôi vất vả, có đồng chí mệt mỏi, dẫn đến cái hiện tượng nhớ nhà, nhớ gia đình, suy nghĩ, có những cái suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà sau đó thì qua nắm bắt thì đến này là giải quyết tâm tư nguyện vọng, động viên kịp thời, nên đồng chí đây cũng bám sát và thực hiện nhiệm vụ cùng với trung đội được ạ.
2: Từ những trải nghiệm thực tế của bản thân thì Phi có lời khuyên hay là những kinh nghiệm gì muốn chia sẻ lại với các bạn học viên sĩ quan đang ngồi trên ghế nhà trường, những người sau này sẽ ra chỉ huy quản lý bộ đội như mình ạ?
3: Thì đối với kinh nghiệm của bản thân tôi trong cái quá trình huấn luyện chiến sĩ mới cũng như quản lý lính, thì đầu tiên mình trên cương vị cán bộ mình xác định rõ cái nhiệm vụ mục tiêu để mình phấn đấu, thì đầu tiên là phải nghiêm túc trong cái việc duy trì thực hiện các chế độ. Bên cạnh đấy thì trong quá trình đi thực hiện nhiệm vụ là chúng ta phải năng nổ, chúng ta phải nhiệt tình bám sát bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cái tính chất an toàn là đầu tiên. Bên cạnh đấy thì sâu sát để kiểm tra đôn đốc cái nhắc nhở các cái công việc, làm sao cho cái tiến độ công việc nó đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị đề ra.
2: Vâng, xin cảm ơn Trung úy Trần Bá Phi với những chia sẻ vừa rồi.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc trò chuyện rất thú vị với Trung úy Trần Bá Phi. Và có lẽ những chia sẻ của Trung úy Trần Bá Phi cũng chính

là kinh nghiệm thực tế của rất nhiều sĩ quan trẻ vừa rời ghế nhà trường để bước vào thử thách trong mùa huấn luyện đầu tiên. Và tin rằng với nhiệt huyết, sự sâu sát cùng phương pháp tiếp cận, trách nhiệm, sẻ chia của một người chỉ huy trẻ thì Trung úy Trần Bá Phi sẽ cùng tập thể Trung đội 2 hoàn thành xuất sắc mùa huấn luyện chiến sĩ mới, góp phần xây dựng Lữ đoàn Công binh 229 ngày càng vững mạnh.

0: thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong môi trường quân ngũ, bên cạnh tính nghiêm minh của kỷ luật thép, thì những âm thanh của tiếng sáo, tiếng đàn luôn mang lại một không gian tinh thần nhẹ nhàng, gắn kết. Và người kết nối những giai điệu ấy tại Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 chính là Thượng úy Hồ Tấn Thạnh, một sĩ quan trẻ giỏi chuyên môn và đam mê nghệ thuật, có khả năng chơi thanh thạo nhiều loại nhạc cụ từ sáo, khen, trống và thậm chí là đến saxophone và guitar nữa.
1: Vâng, với tài năng âm nhạc nổi bật thì Thượng úy Hồ Tấn Thạnh được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị gọi bằng cái tên rất là trìu mến, đó là nghệ sĩ của doanh trại, chị Hạnh ạ.
0: Dạ.
1: Hành trình lan tỏa những giai điệu người lính của người sĩ quan trẻ này thì sẽ được phản ánh qua bài viết của phóng viên Đình Tuấn ngay sau đây. Mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe.
2: Trên thao trường rực nắng của Sư đoàn 10, sau những giờ huấn luyện căng thẳng, một âm thanh vang lên mềm mại, dịu dàng nhưng cũng đầy cuốn hút. Tiếng kèn saxophone ngân nga một bản nhạc về quê hương làm cho cả không gian như chậm lại. Người chơi bản nhạc ấy không ai khác, chính là Thượng úy Hồ Tấn Thạnh, một sĩ quan trẻ của Trung đoàn 28 và cũng là một nghệ sĩ đúng nghĩa trong lòng đồng đội. Nếu văn hóa văn nghệ là một phần quan trọng làm phong phú đời sống tinh thần của người lính, thì những người như Thượng úy Hồ Tấn Thạnh chính là hạt nhân lan tỏa điều tích cực ấy. Với trình độ được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Huế, anh không chỉ chơi thành thạo saxophone mà còn có thể biểu diễn thành thạo nhiều nhạc cụ khác như sáo, khèn, trống. Chính sự đa năng ấy đã giúp Thượng úy Hồ Tấn Thạnh trở thành nhân vật quen thuộc trong các buổi sinh hoạt văn hóa, các chương trình văn nghệ ở đơn vị. Với Thượng úy Hồ Tấn Thạnh, sân khấu không nhất thiết phải có đèn màu hay màn nhung. Đó có thể là một khoảng sân nhỏ hay đơn giản chỉ là giờ nghỉ giải lao giữa buổi huấn luyện trên thao trường. Những buổi biểu diễn của anh, dù ngẫu hứng hay có tổ chức, đều thu hút sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ. Chiến sĩ Nguyễn Văn Trường, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 chia sẻ.
3: Tôi sau khi nghe phần trình diễn kèn saxophone của đồng chí Thạnh thì tôi cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Tôi cũng mong muốn là một ngày nào đó tôi cũng có thể thổi được hay giống như đồng chí Thạnh.
2: Âm nhạc không chỉ giúp xua tan mệt mỏi mà còn kết nối trái tim người lính. Đặc biệt âm nhạc cũng là chất xúc tác quan trọng giúp nhiều chiến sĩ trẻ mạnh dạn thể hiện bản thân, khơi dậy niềm đam mê và năng khiếu tiềm ẩn. Thượng úy Hồ Tấn Thạnh tâm sự.
4: Đối với bản thân tôi thì được nhiều cơ hội tham gia văn hóa văn nghệ tại đơn vị. Thông qua đại thì cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng biết đến tôi, có tài lẻ nên là quá trình học tập công tác đơn vị tôi cũng có thể chia sẻ niềm đam mê của tôi đối với là cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Qua việc chia sẻ của tôi thì cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là cũng rất là thích thú, làm cho tôi có thêm động lực để truyền tải đến các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nắm được nội dung về âm nhạc.
2: Từ sự lan tỏa tích cực của những hạt nhân như Thượng úy Hồ Tấn Thạnh, Sư đoàn 10 đã chủ động triển khai nhiều mô hình hoạt động văn hóa văn nghệ phù hợp với đặc điểm đơn vị và tâm lý chiến sĩ. Những câu lạc bộ sở thích được hình thành và duy trì thường xuyên như ban nhạc đồng đội, ban nhạc thao trường, câu lạc bộ guitar trở thành sân chơi lành mạnh bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia. Thượng úy quân nhân

0: nghiệp Y Truyền Nie, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 nói.
1: Tất cả anh em đều rất là đam mê nghệ thuật, yêu cái nghệ thuật, và xem đó như là cái động lực thứ hai để mà rèn luyện trong cái môi trường quân đội. Trong quá trình mà sinh hoạt hàng ngày, anh em cũng đều là rất là đam mê.
0: Có thể nói Thượng úy Hồ Tấn Thạnh là một hình ảnh tiêu biểu trong thế hệ sĩ quan trẻ hôm nay, vừa giỏi chuyên môn quân sự, vừa giàu đam mê nghệ thuật, biết lan tỏa giá trị tích cực tới đồng đội. Những bản nhạc, những giai điệu được cất lên từ chàng sĩ quan trẻ không chỉ là âm thanh mà là một phần tâm hồn người lính. Anh là người truyền cảm hứng, là cầu nối giữa văn hóa và chiến sĩ, là minh chứng cho một thế hệ cán bộ trẻ không ngừng cống hiến để xây dựng môi trường quân đội thực sự vững mạnh, chính quy.

0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, có thể nói là Thượng úy Hồ Tấn Thạnh là một hình ảnh tiêu biểu trong thế hệ sĩ quan trẻ hôm nay. Vừa giỏi chuyên môn quân sự này, lại vừa giàu đam mê nghệ thuật và đặc biệt là biết lan tỏa giá trị tích cực tới đồng đội. Vâng, những bản nhạc anh thổi hay là những giai điệu anh chơi không chỉ là âm thanh đơn thuần đâu, mà nó còn là một phần tâm hồn của người lính. Anh là người truyền cảm hứng, là cầu nối giữa văn hóa và chiến sĩ, và cũng là minh chứng cho một thế hệ cán bộ trẻ, đó là không ngừng cống hiến để xây dựng môi trường quân đội thực sự vững mạnh, chính quy và giàu bản sắc.
1: Và tôi thực sự thấy rất ngưỡng mộ người sĩ quan trẻ này. Chính thứ âm nhạc mà anh đang mang đến trong môi trường quân đội sẽ giúp cho các cán bộ chiến sĩ tại đơn vị thêm lạc quan, yêu đời và gắn bó với đơn vị hơn. Và còn bây giờ thì là thời lượng dành cho mục Chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Mùa hoa xa kê nở của tác giả Ngô Tiến Mạnh. Câu chuyện nói về một chuyện tình lặng lẽ mà sâu sắc giữa anh lính trẻ và cô gái vùng quê, bắt đầu từ một cơn mưa bất chợt và kết lại bằng nụ cười cảm thông giữa tình yêu, danh dự và lòng nhân hậu. Câu chuyện do nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông thể hiện, chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé.
2: Các đồng chí, tôi quen biết vợ tôi bây giờ khi cùng chi đoàn của đơn vị tham gia với tuổi trẻ địa phương đi lao động trong ngày Chủ nhật xanh. Tôi ít nói, nhưng trái lại với tôi, Hương thì năng nổ, lanh lợi và rất mau miệng. Thấy tôi hiền, ít nói nên Hương rất hay trêu đùa. Có lần đem bảo, anh Kiên ở nhà chắc sợ vợ lắm nhỉ. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Thấy vậy Hương mới được đà. Thế vợ con anh Kiên có ở gần đây không? Họ ở xa lắm. Những câu chuyện chẳng có đầu, chẳng có cuối giữa tôi và Hương cứ bị gắt quãng khi cơn mưa rào bất ngờ chợt ùa xuống. Mọi người tham gia lao động tản ra chạy về phía hiên của những ngôi nhà để trú mưa. Còn tôi và Hương lại tạt vào gốc cây sa kê gần đó. Mưa ào ạt phả xuống khiến tán cây sa kê không còn đủ sức để che chắn những giọt nước lạnh xòe qua tua lá đổ ào xuống người. Hương ngồi thụp xuống. Tôi vội cởi chiếc áo quân phục che lên đầu Hương. Nhìn người con gái mỏng mảnh, xinh đẹp, lanh lợi lúc trước, giờ co ro, ngồi gói gọn trong chiếc áo quân phục dưới gốc cây sa kê, tôi bỗng thấy lòng mình trộn rộn. Đang lan man suy nghĩ, chợt một tia sáng lóe lên, kèm theo một tiếng sấm vang trời ngay chỗ chúng tôi trú mưa, khiến Hương bật dậy. Quýnh quáng thế nào, Hương đã nằm gọn trong vòng tay của tôi. Còn tôi, theo phản xạ tự nhiên, cứ ôm Hương thật chặt như trách nhiệm của một người đàn ông phải che chở cho nàng. Anh em ơi, tình yêu sét đánh kìa. Tiếng nhao nhao của đám bạn và những người lính trẻ tham gia lao động đang hướng về phía tôi và Hương khiến chúng tôi vội buông nhau ra như hai kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Hương vụt chạy về phía những cô gái mà quên mất mình vẫn đang khoác chiếc áo quân phục của tôi. Tôi định gọi với Hương thì có điện thoại. Anh Kiên ạ. Vâng ạ. Anh xin phép đơn vị về ngay ạ. Mẹ ốm nặng lắm. Sau khi nhận điện thoại từ em gái, tôi tức tốc về đơn vị báo cáo tình hình và xin nghỉ phép. Chiếc xe về đến đầu ngõ, tôi chạy thục mạng về nhà. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ và em gái tôi ùa ra cửa. Tôi ào vào ôm lấy mẹ. Chợt bất giác tôi lắc vai mẹ. Mẹ ốm nặng lắm. Thế mà sao? Ồ, mẹ ốm đấy. Ốm nặng lắm. Mẹ còn ốm nữa. Nếu con nhất quyết không chuyển công tác ra đây, hoặc là con không chịu lấy vợ. Con... Không còn một cái gì cả. Một là anh chuyển công tác ra Bắc. Hai là anh cưới vợ, sinh cho mẹ mấy đứa cháu. Thế rồi đi đâu thì đi. Mẹ nhắm rồi, xóm dưới có cái làn.

0: nàng Hương. Mục đích chính của tôi là nhờ Hương giả là bạn gái để tìm cớ hoãn đinh với mẹ. Ra tới nhà, Hương đã đợi tôi ở cổng và chuẩn bị sẵn chiếc áo được giặt thơm tho, gấp gọn trong túi sách. Em cảm ơn anh. Mấy lần em định ra đơn vị để gửi anh, nhưng mà thấy bảo anh về quê lắm nhỉ. Anh...
1: Tôi chưa kịp nói gì thì giọng người phụ nữ trong nhà vọng ra. Hương ơi, bà Hòa giúp má cái chuyện này chút đi con.
0: Hương vội đưa túi sách đựng chiếc áo cho tôi. Do cầm đọc, chiếc túi rơi xuống. Cả tôi và Hương một nhịp cúi xuống. Tay tôi nắm bàn tay Hương và đôi má cũng như tìm đến nhau vậy. Hơi thở cả hai dường như cũng gấp gáp. Cả hai nhìn nhau trong tích tắc rồi Hương rụt tay lại. Anh về đi. Má hối em rồi. Cảm ơn anh vì chiếc áo nhé. Tôi bỗng bảo dạ. Hương ơi, xin em giúp anh một việc có được không? Tôi kể về câu chuyện của mình cho Hương nghe. Sau khi nghe xong, Hương không nói gì mà có vẻ bẽn lẽn rồi chạy vụt vào nhà. Từ đó, thi thoảng, tôi lại điện cho Hương và hay mơ về cô gái ấy. Còn Hương, từ khi biết tôi chưa có vợ và hoàn cảnh của tôi, em cũng quan tâm tới tôi nhiều hơn. Thế rồi, vào một chiều mưa, Hương gọi điện cho tôi. Em bảo tôi rằng, từ đợt thấy con gái có nhiều biểu hiện khác thường, nhất là từ hôm mang chiếc áo của tôi về nhà, má Hương hay đánh tiếng và thường kể về đời sống gian khổ của bộ đội. Bà còn bảo Hương là muốn sướng thì đừng có yêu và lấy bộ đội. Má còn dọa rằng nếu Hương không nghe lời là má từ mặt luôn. Các đồng chí có biết không? Sau khi nghe Hương tâm sự, tôi như rụng rời chân tay. Nhưng vẫn chưa hết. Má Hương còn tìm gặp và nói với tôi rất nhiều. Bà nhất quyết không tác thành cho chúng tôi. Từ hôm đó, tôi quyết định không liên lạc với Hương nữa. Thế rồi dịch COVID-19 bùng phát. Lấy cớ được tăng cường về Sài Gòn để chống dịch, tôi im bặt. Nhưng rồi trời đất xui khiến thế nào, tôi lại gặp má Hương khi bà bị mắc COVID và trở nặng phải đưa vào bệnh viện ở Sài Gòn, nơi tôi được phân công giúp đỡ. Bác sĩ ơi, cố cứu má con với. Tôi nhận ra Hương. Nhưng trong bộ đồ chống dịch mà tôi đang mặc, Hương không nhận ra tôi và càng không thể biết tôi là người thường xuyên cho máu khi bệnh của má Hương đang rất nghiêm trọng và nhóm máu hiếm của bà chỉ tôi mới có trong lúc dịch giã vô cùng căng thẳng. Một chiều tôi vào phòng nắm tình hình bệnh của má Hương. Mày nhá, má con qua cơn nguy kịch rồi. Có dịp con tìm người đã hiến máu cảm ơn người ta một câu. Đây, tên tuổi số điện thoại của anh ấy đây. Tiếng nói của cô bác sĩ khiến tôi chột dạ vì sợ lộ. Tôi đứng xa nhìn vào thân hình mảnh mai của Hương. Hương khóc òa gọi tên tôi. Kiên ơi, đúng là anh rồi. Nhưng sao anh không nghe máy? Tại sao anh lại chặn điện thoại của em? Thế rồi Hương lao lại bên mẹ. Nín đi con. Đấy, má nói có gì, đâu có sai. May mà má cản con đến với thằng Kiên, chứ không thì còn khổ và cô đơn hơn nữa con à. Nói rồi bà kể về những ngày, về những suy nghĩ của mình và cả lần đi gặp tôi để cấm cản. Không ngờ khi bà vừa nói xong, Hương đã không kìm nén được cảm xúc mà thốt lên. Trời đất ơi, sao má lại làm như vậy? Má có biết không, người lính rất trọng danh dự. Má có biết má còn sống được như bây giờ là do anh ấy đã bao nhiêu lần hiến máu cứu cho má không? Máu của anh ấy giờ đang chảy trong người của má đấy.
1: Tiếng ồn ào của má con Hương khiến cả căn phòng yên lặng. Mọi người nhìn má Hương tỏ ý xác nhận lời Hương nói là đúng. Họ còn cho biết chính những ngày bà ở đây, người thường xuyên bón sữa, lau mặt, chăm sóc cho bà chính là anh bộ đội không quân ấy. Đến đây bà ôm lấy Hương mà rằng:
2: Hương ơi, má xin lỗi con, má sai rồi, con hãy gọi điện cho Kiên ngay đi và bảo Kiên nó tha thứ cho má nhá.
1: Tôi định ùa đến bên Hương, nhưng vì không muốn làm cho Hương khó xử, tôi lao nhanh ra khỏi căn phòng. Đúng lúc đó mọi người trong phòng đã nhận ra tôi và cả Hương nữa. Em chạy đến bên tôi như sợ tôi chạy mất. Bất chợt, Hương đặt lên má tôi một nụ hôn. Tôi quá bất ngờ, song cũng kịp trấn tĩnh.

0: và cùng Hương đến bên giường của má. Má nhìn tôi rồi lại nhìn Hương, nước mắt đã lăn dài, nhưng má vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Hồng Hạnh, Khánh Ngọc, Ngọc Lâm và Đình Tuấn thực hiện. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào chương trình này tuần sau.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La 2026, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về hòa bình, an ninh và hợp tác khu vực. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cam kết giải quyết các vấn đề việc làm, nhà ở và phúc lợi xã hội cho người lao động. Ngân hàng Nhà nước thông tin về việc khách hàng đổi vàng mua nhà. Trong phần tin thế giới, trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Italia đề xuất Liên minh châu Âu tăng cường phối hợp kiểm soát biên giới, trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận ca hồi phục đầu tiên. G7 thúc đẩy hợp tác bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta.
1: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các kênh hợp tác giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển và hội nhập quốc tế. Nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Timor-Leste có nhu cầu lớn như viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp địa phương và người dân hai nước sẽ góp phần mở rộng hợp tác thực chất, đồng thời hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực tham gia và đóng góp hiệu quả vào các tiến trình hợp tác của ASEAN. Nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Timor-Leste phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng Timor-Leste Sadana Gusmao đã nhận lời mời tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6 tới.
0: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.
1: Khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi và phối hợp với Việt Nam trên các lĩnh vực cùng quan tâm, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực. Gặp lại Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ quan tâm đến các nhu cầu phát triển chính đáng của Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với các công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ, góp phần mở rộng hợp tác thực chất và cân bằng hơn giữa hai nền kinh tế. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chương trình hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đang triển khai, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần củng cố lòng tin, hàn gắn quá khứ và tạo nền tảng cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định lâu dài. Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, hai bên nhất trí thúc đẩy các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột hợp tác về phát triển, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, sớm triển khai các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinriro, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên

0: cường hợp tác quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, cứu hộ, cứu nạn, an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chia sẻ lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực. Bộ trưởng Koizumi Shinjiro bày tỏ ủng hộ việc tăng cường hợp tác thực chất, đáp ứng lợi ích và quan tâm của mỗi nước.
1: Kể từ khi Việt Nam và Phần Lan nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào tháng 10 năm ngoái, hợp tác song phương giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28 đến 29 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách thương mại quốc tế Phần Lan Jano Siriala góp phần thúc đẩy quan hệ quá trình cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước. Phóng viên Lan Anh đưa tin.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28 và 29 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách thương mại quốc tế Phần Lan Jano Siriala đã có cuộc làm việc với nhiều bộ ngành chủ chốt của Việt Nam, bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Công an. Các cuộc trao đổi tập trung vào những lĩnh vực hợp tác ưu tiên như phát triển năng lượng bền vững, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, viễn thông tin cậy và phát triển đô thị. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách thương mại quốc tế Phần Lan Jano Siriala nhấn mạnh,
3: tôi cho rằng quan hệ song phương giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Sau khi quan hệ giữa hai quốc gia được nâng cấp lên đối tác chiến lược, điều quan trọng là phải cụ thể hóa bằng những nội dung hợp tác thực chất. Hiện nay, chúng ta không chỉ dừng lại ở cam kết mà đã bắt đầu triển khai các kế hoạch hành động cụ thể, tạo ra những bước đi thực tiễn để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.
1: Chiều nay, tỉnh ủy Đắk Lắk sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
4: Sau một năm vận hành, toàn bộ 102 xã phường ở Đắk Lắk đã thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công. Công tác phân cấp phân quyền được đẩy mạnh theo hướng tăng tính chủ động cho cơ sở, góp phần rút ngắn quy trình xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra nhiều khó khăn vướng mắc. Hiện cấp xã vẫn thiếu hàng nghìn vị trí việc làm, nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được kiện toàn. Một số địa phương còn thiếu nhân lực chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, đầu tư, công nghệ thông tin. Cơ sở vật chất ở một số xã còn phân tán, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ. Công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu còn chậm khi vẫn còn khối lượng lớn tài liệu lưu trữ chưa được xử lý. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu
5: cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy của mỗi địa phương, các đồng chí phải tự nhìn nhận, tự phát hiện khâu yếu, tự có cái giải pháp để mà linh hoạt chủ động khắc phục trước. Còn cái gì cần thuộc thẩm quyền hoặc là căn nguồn lực của tỉnh, của trung ương thì các đồng chí kiến nghị kịp thời, chứ không trông chờ, không ỷ lại. Và phân cấp phân quyền nó phải phù hợp, nó gắn với nguồn lực. Theo nguyên tắc là cấp nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó làm, xóa bỏ khoảng cách giữa thẩm quyền được giao và khả năng thực thi.
1: Báo cáo tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.
0: Quý một năm nay, GRDP của Sơn La tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 8 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 45,5%, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt hơn 98 triệu đô la. Toàn tỉnh đón trên 2 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn những khó khăn nhất định. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cho biết.
6: Một số ít cán bộ công chức mặc dù tiêu chuẩn điều kiện là đủ, nhưng mà về trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cái mô hình mới là chưa đáp ứng được yêu cầu. Thì hiện nay tiếp quản trụ sở của Ủy ban nhân các xã cũ để thực hiện nhiệm vụ thì với quy mô, cái phạm vi nó rất là hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu. Đường giao thông ở cấp xã mới đấy, đến các bản cũng là một vấn đề mà phải đặt ra. Cái đầu tư, cái nguồn lực cho cái lượng người ấy rất lớn, trong khi cái điều kiện kinh tế của tỉnh cũng đang còn nhiều khó khăn.
1: Chiều nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng có buổi gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động thủ đô nhân dịp tháng công nhân. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
7: Tại hội nghị đối thoại, đại diện tổ chức công đoàn, công nhân người lao động đề xuất kiến nghị về các cơ chế chính sách thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội, chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao

0: tay nghề, triển khai ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, chính sách thuê mua nhà ở xã hội, v.v. Chị Phạm Thị Mai, công ty cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long đặt câu hỏi, Hà Nội có 2,7 triệu người lao động, trong đó hơn 70% sống trong các nhà trọ. Hà Nội cũng có hàng triệu học sinh sinh viên và những người lao động tự do khác đang sống trong nhà trọ và các khu dân cư. Với lực lượng lao động lớn như vậy, việc dành các quỹ đất để xây dựng khu nhà ở cho công nhân lao động như thế nào trong quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm? Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết.
1: Nhà xã hội cho thuê thì sẽ mở rộng đối tượng hơn. Bên cạnh cái việc mà triển khai đối với cả các khu đô thị đa mục tiêu, thì với nhà ở cho thuê này chúng tôi vẫn yêu cầu là phải đáp ứng được đầy đủ các tiện ích đô thị, các vấn đề về mặt hạ tầng xã hội, tức là vấn đề trường học, nhà trẻ cho con em, người lao động. Các khu vực này sẽ phải tiếp cận với các tuyến giao thông, các trục giao thông lớn để đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của công nhân lao động. Và những cái tiện ích này nó sẽ đảm bảo được cho công nhân, người lao động từ cái nơi ở đến nơi đi làm, nó đảm bảo được cái điều kiện thuận lợi.
0: Trước băn khoăn của nhiều công nhân người lao động về cải thiện tình trạng ô nhiễm góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân thủ đô, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thành phố xác định bảo vệ môi trường nước, cải thiện chất lượng các sông hồ của thủ đô không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ môi trường mà còn là nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhân dân và bảo đảm phát triển bền vững của Hà Nội trong nhiều năm tới. Ghi nhận nỗ lực của cán bộ công nhân viên chức người lao động thủ đô trong nhiều năm qua, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
2: Thì thành phố xác định đồng thời phải thực hiện tốt hai nhiệm vụ, đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chăm lo tốt hơn cho đời sống của nhân dân, trong đó đặc biệt là đội ngũ công nhân và người lao động. Quan điểm chung của thành phố đó là không đánh đổi an sinh xã hội, môi trường sống và quyền lợi chính đáng của người lao động lấy các tăng trưởng kinh tế thuần túy.
0: Nhiều lao động xúc động và bày tỏ hy vọng những kiến nghị đề xuất hôm nay sẽ được triển khai sớm trong thời gian tới.
3: Tôi là Đỗ Thị Ngọc Ninh, tôi làm ở công ty Han Việt Nam. Tôi cũng mong muốn rằng là sau cái cuộc gặp gỡ đối thoại này thì sẽ có rất là nhiều sự thay đổi thiết thực và tốt hơn cho phía công nhân viên, như là lương có thể tăng hơn này, vấn đề bảo hiểm thì sẽ được đóng kịp thời và đóng đầy đủ và không chậm muộn cho công nhân viên.
4: Liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản đang được đăng tải trên các trang web và báo cáo của tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần Vinhomes, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu công ty cổ phần Vinhomes đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
5: Theo Ngân hàng Nhà nước, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân cho phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hạn chế tâm lý giữ vàng, chống vòng hóa nền kinh tế, đầu cơ vàng, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến vàng luôn được Ngân hàng Nhà nước quan tâm quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, các chương trình liên quan đến huy động vốn vay hay sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ tổ chức cá nhân nào phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ cao nhất các tổ chức cá nhân có các sáng kiến mới liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của đất nước.
4: Những ngày gần đây, một số thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 có phản ánh một số câu hỏi logic trong đề thi có sự tương đồng với các bài thi quốc tế, đồng thời bày tỏ băn khoăn về khả năng một số trung tâm luyện thi đã tiếp cận và khai thác các dạng câu hỏi này trong quá trình ôn luyện cho thí sinh dẫn đến mất công bằng. Liên quan đến vấn đề này, chiều nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở rà soát thẩm định và đánh giá của hội đồng, đơn vị chưa ghi nhận căn cứ cho thấy các câu hỏi phần logic trong đề thi là bản dịch nguyên dạng hoặc là sao chép trực tiếp từ câu hỏi của các bài thi nước ngoài. Nhà trường cũng khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu hay là căn cứ nào cho thấy ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi bị lộ lọt, bị truy cập trái phép hoặc là bị sử dụng không đúng quy định. Các quy trình quản lý ngân hàng câu hỏi và bảo mật đề thi được thực hiện nghiêm ngặt ở tất cả các khâu nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan của kỳ thi.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.
4: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây ít giờ đồng hồ, tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng thể hiện quan điểm tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc ứng phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu. Bài phát biểu cũng khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và đối thoại nhằm kiến tạo tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Phương Hoa và Ngọc Diệp đưa tin từ Singapore.
5: với chủ đề Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 6 định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Trong đó, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành một phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự.
8: Đối thoại Shangri-La là nơi các quốc gia lắng nghe nhau, làm rõ ý định, tìm kiếm điểm chung và những kiểm soát các khác biệt. Nhưng đối thoại không nên dừng ở phát biểu lập trường. Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trở thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia. Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và được chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, cùng các nước thành viên củng cố hòa bình, an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng, thúc đẩy kết nối, phát triển bao trùm, bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm. Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình đổi mới và hội nhập của mình. Từ trải nghiệm ấy, Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng lợi ích quốc gia gắn bó chặt chẽ với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Đóng góp cho hòa bình khu vực cũng là bảo vệ lợi ích lâu dài của Việt Nam. Mở rộng hợp tác, giảm thiểu rủi ro và kết nối các lợi ích chính đáng cũng chính là cách Việt Nam thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng quốc tế. Tiếp đó, trong phần hỏi đáp tại diễn đàn, trả lời câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Khắc Sang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore về những cải cách đổi mới quản trị quốc gia trong 2 năm vừa qua, sẽ tác động ra sao đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và vai trò mạnh mẽ hơn của Việt Nam trong khu vực ASEAN và toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
8: Việt Nam hiện nay chúng tôi đang triển khai mạnh mẽ cái việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia. Mục tiêu lớn nhất là để tạo ra cái động lực phát triển mới, năng lực nâng cao cái sức cạnh tranh và sức sống chịu của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp. Những cái điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại cơ bản của Việt Nam, mà ngược lại sẽ giúp cho Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Một Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy hơn, có trách nhiệm hơn đối với khu vực và thế giới. Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình.
5: Trả lời câu hỏi từ đại diện đoàn đại biểu Trung Quốc về cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 giữa Trung Quốc và Việt Nam có tạo ra một cách tiếp cận mới để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực hay không? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
8: Việt Nam cam kết tham gia chủ động, có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, của khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định là tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và hòa bình cùng có lợi là bạn và đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
4: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Liên minh châu EU vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân Israel liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người dân Palestine tại khu bờ Tây. Danh sách trừng phạt bao gồm 4 thực thể và 3 cá nhân Israel mà EU cho rằng liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine tại bờ Tây thông qua các hoạt động mở rộng khu định cư, bạo lực và cưỡng ép người Palestine rời bỏ nơi cư trú. Động thái mới của EU cho thấy liên minh ngày càng quan ngại về chính sách định cư của Israel tại bờ Tây trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục kéo dài và áp lực quốc tế liên quan đến vấn đề Palestine ngày càng gia tăng.

0: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, cùng với nguy cơ cao lan sang các quốc gia khác, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tăng cường các biện pháp ứng phó, trong đó có kiểm soát biên giới, hỗ trợ y tế và mở rộng viện trợ.
1: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni kêu gọi EU tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo EU, bà Meloni đề nghị đưa ra vấn đề quản lý biên giới vào chương trình nghị sự của cuộc họp Hội đồng EU sắp tới, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6. Mục tiêu là kêu gọi các nước thành viên Liên minh tăng cường phối hợp giám sát biên giới thông qua các quy tắc chung quản lý người nhập cảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng. Thủ tướng Italia đề xuất tổ chức họp khẩn cấp theo mô hình trực tuyến sớm nhất vào tuần tới giữa các bộ trưởng y tế EU để tăng cường phối hợp ứng phó. Trong khi đó, tại Kenya, tòa án tối cao nước này hôm nay tạm đình chỉ kế hoạch của Mỹ về việc thiết lập một cơ sở cách ly tại Kenya dành cho công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm virus Ebola. Tòa đưa ra quyết định như vậy sau khi giới y tế và các tổ chức xã hội của Kenya lên tiếng phản đối đề xuất này của Mỹ. Tại khu vực tâm dịch hiện nay ở Cộng hòa Dân chủ Congo, công tác ứng phó đang gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng y tế đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn thiết bị, cơ sở hạ tầng hạn chế và khó khăn trong tiếp cận cộng đồng. EU đã điều phối các chuyến hàng viện trợ, nguồn vật tư y tế đến thị trấn Bunida, tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh ở tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đang vận chuyển 100 tấn hàng viện trợ tới Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi đó, Mỹ cam kết tăng thêm 80 triệu đô la hỗ trợ cho Congo và Uganda, nâng tổng mức viện trợ lên hơn 112 triệu đô la Mỹ kể từ khi chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo lần đầu tiên tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15 tháng 5. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng WHO cũng ghi nhận một tín hiệu tích cực. Ca bệnh Ebola đầu tiên được xác nhận khỏi bệnh trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
0: Hội nghị các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra hôm nay tại Paris, Pháp, tập trung thảo luận các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến.
1: Các bộ trưởng tập trung thảo luận để đi đến thống nhất về ngôn ngữ chung cho các phụ lục liên quan đến bảo vệ trẻ em, an ninh và quản trị AI, cũng như phổ biến công nghệ AI trong nền kinh tế, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường số, các bên cũng đề cập tới những thách thức rộng hơn của sự phát triển AI. Theo giới chuyên gia, nhu cầu ngày càng tăng về năng lực tính toán của các doanh nghiệp AI đang kéo theo sự gia tăng tiêu thụ năng lượng cho các trung tâm dữ liệu, cũng như nhu cầu lớn đối với nguyên liệu cho sản xuất chip công nghệ cao. Tuy nhiên, các bên vẫn có quan điểm khác nhau về vấn đề tác động của môi trường của công nghệ số, đặc biệt là mức tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng của các hệ thống AI và trung tâm dữ liệu. Bộ trưởng Kỹ thuật số Pháp kỳ vọng hội nghị sẽ thông qua một tuyên bố chung về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng vào cuối buổi họp.
0: Hôm nay, chính phủ Hàn Quốc công bố bộ hướng dẫn giao thông số đa ngôn ngữ để hỗ trợ du khách nước ngoài dễ dàng sử dụng hệ thống giao thông công cộng và dịch vụ số tại nước này. Các tài liệu được biên soạn bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc giàn thể và phôn thể, đồng thời được phổ biến trên các nền tảng du lịch quốc gia, mạng xã hội và các trung tâm thông tin du lịch trên toàn quốc. Bộ hướng dẫn gồm 3 nội dung chính là sơ đồ trực quan giúp du khách lựa chọn phương tiện phù hợp theo nhu cầu, hướng dẫn thanh toán bằng thẻ tín dụng nước ngoài và quy trình chi tiết sử dụng các ứng dụng phổ biến tại Hàn Quốc như là gọi taxi, tìm đường và đặt vé tàu liên vùng. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc đơn giản hóa quy trình sử dụng ứng dụng gọi taxi và đặt vé phương tiện liên tỉnh sẽ khuyến khích du khách mở rộng hành trình ra ngoài Seoul, qua đó góp phần giảm tình trạng quá tải du lịch tại thủ đô và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Hôm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết hiện tượng El Nino sẽ đạt đỉnh điểm vào mùa thu đông năm nay và dự kiến sẽ suy yếu vào mùa xuân năm sau. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Tại cuộc họp báo do Cục Khí tượng Trung Quốc tổ chức ngày 29 tháng 5, ông Cao Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia nước này cho biết sẽ có hiện tượng El Nino ở mức trung bình và mạnh vào mùa hè và thu năm nay, đồng thời đạt đỉnh vào mùa thu và đông. Xác suất xảy ra hiện tượng El Nino mạnh đang tăng lên và dự kiến hiện tượng này sẽ suy yếu vào mùa xuân năm sau. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, mùa xuân và hè năm nay, hiện tượng El Nino trong giai đoạn phát triển nhanh chóng với khí quyển phản ứng mạnh mẽ trước sự thay đổi nhiệt độ mặt biển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng cường đáng kể của vùng áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương, dẫn nhiều hơi nước hơn đến lục địa Trung Quốc.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối nay tại Singapore, phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương an toàn, tự cường và thịnh vượng hơn. Đối thoại với công nhân lao động thủ đô nhân dịp tháng công nhân hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc làm, nhà ở và phúc lợi xã hội cho người lao động. Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Thủ tướng Italia hôm nay kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Dù dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng Tổ chức Y tế Thế giới cũng ghi nhận một tín hiệu tích cực, đó là ca bệnh Ebola đầu tiên được xác nhận khỏi bệnh trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ơi giời, chiếu tướng.
7: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
6: Ơ hay, sao mà chán?
7: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
6: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
7: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
8: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
7: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
15: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
15: À?
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
15: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
9: Dược phẩm Trung ương 3, từ
12: Tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
16: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế là những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật tuần qua. Chuyện đêm mời quý vị và các bạn cùng nghệ sĩ Viola Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, một quyết sách lịch sử đã được thông qua trong quy hoạch tổng thể thủ đô giai đoạn 2026-2045. Hà Nội đề xuất di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ vành đai 3 trở vào. Hàng trăm nghìn con người, một cuộc đại di cư trong lòng phố để giải nén đô thị. Cuộc đại di cư tái thiết lần này không còn là một lựa chọn, mà là một sứ mệnh sống còn để cứu lấy di sản và giải phóng không gian sống cho người dân. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với một người yêu và gắn bó với thủ đô Hà Nội, được nhiều người gọi là sử nhân của Hà Nội, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, để cùng trả lời câu hỏi vì sao phải di rời và Hà Nội sẽ ra sao sau cuộc di rời thế kỷ này. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
17: Xin chào nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay.
18: Xin chào biên tập viên Thu Huyền, xin kính chào quý vị khán thính giả.
17: Vâng, và trước khi trao đổi với khách mời thì tôi xin được giới thiệu thêm với quý vị là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì là một người rất yêu Hà Nội và có rất nhiều những tác phẩm về Hà Nội. Trong đó thì có cuốn Đi ngang Hà Nội, Đi dọc Hà Nội. Vâng, và thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, dạo gần đây thì ông có hay đi dọc, đi ngang, đi xuyên Hà Nội như các tác phẩm của mình để mà cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ của thủ đô không ạ?
18: Vâng, thứ nhất nó là nghề của mình. Thứ hai nữa là bản thân tôi cũng muốn tìm hiểu là trong cái sự chuyển động rất mạnh mẽ của Hà Nội, cái người dân sống ở khu vực đó như thế nào, tâm tư ra sao, nguyện vọng của họ như thế nào. Và có những cái điều mà khiến bản thân tôi cũng rất là ngạc nhiên. Ví dụ như là ở cái đường Vành Đai 1 chẳng hạn. Hôm trước mình đi qua thì vẫn còn ngôi nhà ấy, nhưng hôm sau thì cái máy xúc cũng đã phá bỏ những cái cột bê tông cuối cùng. Hoặc là khu vực đường Tam Trinh, hoặc là khu vực đường Nguyễn Tuân, hoặc là đường 2.5 thì đâu đâu là cũng rộn vang tiếng máy, tiếng thiết bị để mà giải tỏa tất cả những cái gì mà cần thiết để cho một cái công trình mới nó ra đời.
17: Vâng, là một người mà có tình yêu nồng nàn với Hà Nội thì cá nhân ông có cảm xúc như thế nào khi mà Hà Nội có một quyết sách lịch sử về quy hoạch tổng thể thủ đô, đó là giai đoạn 2026-2045, Hà Nội đề xuất là di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ Vành Đai 3 trở vào đấy.
18: Thì nó có nhiều tâm tư lắm. Nó cũng có chút bùi ngùi, nó cũng có chút luyến tiếc, và nó cũng có chút là ồ, cái này cũng có lẽ cần thiết cũng phải là như thế. Thực ra thì Hà Nội đã trải qua rất nhiều lần thực hiện cái quy hoạch. Tất cả những lần quy hoạch ấy thì nó khá chung một điểm là muốn mở rộng Hà Nội để lấy dư địa phát triển. Và trong tất cả những các quy hoạch đó thì cũng đều muốn là Hà Nội có những cái công trình nó khang trang, nó có tính văn hóa, rồi nó có cái chiều sâu, rồi giữ gìn các cái truyền thống, rồi chia các cái khu vực ra vân vân, thì rõ ràng là đều có một cái mục đích cũng rất là rạch ròi rõ ràng và mong muốn Hà Nội phải đạt được những cái điều như thế. Nhưng mà trải qua nhiều cái khách quan rồi chủ quan trong quá trình thực hiện, chúng ta không thực hiện được các cái quy hoạch của các cái thời kỳ khác nhau. Và cho đến lần này thì Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua một cái quyết sách rất là quan trọng, hàng trăm nghìn người sẽ phải di rời từ Vành Đai 3 trở vào để mà nhường chỗ cho các cái công trình giao thông, công trình công ích, rồi các cái công trình khác. Trong cuộc đại di rời này thì rất nhiều người, trong đó có cả tôi và rất nhiều người khác thì vẫn có những chút gì nó bùi ngùi. dù ít hay dù nhiều thì người ta cũng có một đời, hoặc là nhiều gia đình thì sống rất nhiều đời ở đấy. Thì cái việc mà

0: rời bỏ một cái nơi mà gọi là chôn nhau cắt rốn là quê hương thì nó cũng bùi ngùi, nó cũng cũng làm cho người ta cảm thấy như mất mát cái gì đó. Tôi rất là chia sẻ, đúng là đất nó có tâm hồn, con người sống ở đó khi ra đi thì họ bùi ngùi. Và một cái nữa tôi cũng muốn nói là có thể là chưa phải ở trong cái trường hợp như thế, nhưng mà mình thấy rằng là trên mảnh đất Hà Nội này chỗ nào cũng thấm đẫm các di sản văn hóa lịch sử, và ở đó là mất một cái khu vực nào đó phải di chuyển một chỗ nào đó, hoặc một con đường xé ngang một cái làng, một cái thôn nào đó, thì nó cũng là cái sự nuối tiếc, là cái sự bùi ngùi.
1: Vâng, rõ ràng
0: Bởi
1: là
0: bản thân mỗi cái tên làng, tên thôn, tên phường Hà Nội đều gắn với lại một câu chuyện lịch sử mà cho đến bây giờ sử sách vẫn vẫn chép lại, thì rõ ràng đấy là cái gì nó cũng là nuối tiếc. Nhưng ở vấn đề ở đây là từ xưa đến nay thì không cứ riêng ở Việt Nam mà không cứ riêng ở Hà Nội, bảo tồn phát triển nó luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Và bảo tồn phát triển thì phát triển như thế nào, giữ lại cái gì đáng giữ, cái gì đáng bảo tồn, cái gì cần thiết phải bảo tồn và dứt khoát phải bảo tồn, thì rõ ràng ở đây cần phải có một cái sự đánh giá nó rất là minh bạch, nó công khai. Thì việc người ta giữ lại hay là ta sẽ làm con đường qua đó, đặt một cái công trình công ích gì đó ở đó, thì để cho người dân cảm thấy là việc phải di rời hoặc việc phải thay đổi
1: xứng
0: cái nơi
1: đáng.
0: đấy không có gì là nuối tiếc.
1: Vâng, là một sử nhân của Hà Nội thì ông đã trải qua nhiều các cái giai đoạn quy hoạch cũng như là chứng kiến sự chuyển động, sự phát triển của thủ đô. Và đến bây giờ khi mà trải qua một cuộc đại di dời thì trong nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đó là cảm xúc bùi ngùi, luyến tiếc. Và thưa quý vị, cảm giác bâng khuâng, lưu luyến và choáng ngợp trước một con số khổng lồ của dự án quy hoạch lớn chưa từng có, đó là tâm trạng rất dễ hiểu của nhiều người Hà Nội và cả những người đang sinh sống tại Hà Nội, nhất là những người chịu sự tác động trực tiếp, những người phải bước ra khỏi vùng an toàn của những con ngõ nhỏ, mái nhà rêu phong để thủ đô mở ra một trang sách mới. Đó là cảm giác tiếc nuối khi rời bỏ nơi mình đã gắn bó vài chục năm, thậm chí là vài thế hệ. Thực sự là điều không dễ dàng. Và cái nỗi lo lớn nhất của người dân lúc này đó là làm gì để sống, làm gì để ly hương nhưng mà không ly nghề, và làm thế nào mà để không chỉ có một chỗ ở mới mà phải có một cơ hội sống mới tốt hơn. Vậy thì ông nghĩ sao về những cái trăn trở này của người dân ạ?
0: Tôi cho là cái trăn trở nó rất đáng quan tâm, mà cái trăn trở ấy nó là một cái trăn trở có thật. Trước đây thì chúng ta cũng đã từng có rất nhiều dự án và rất nhiều dân phải di rời mà ở cái nơi họ đang ở để mà làm các cái công trình khác, thực tế đã có rồi. Nhưng mà cái việc mà giải phóng mặt bằng hay là chuyển đến nơi ở mới thì nó rất manh mún, nó chỉ là một vài tòa nhà, sau đó thì chuyển người ta lên đó và rất thiếu các cái hạ tầng xã hội, ví dụ như là quanh đó không có trường học, thậm chí là không có cái chợ, và mọi thứ nó diễn ra như là chỉ để cho người ta đến đấy ở là chính, chứ không phải đến để sống, để tạo điều kiện. Thì trong cái cuộc mà gọi là di dân, đại di dân lần này đối với thủ đô Hà Nội, thì tôi cũng được biết mới để đáp ứng cái sinh kế cho người dân ở đó. Nhưng ở góc độ thứ hai tôi muốn nói về cái sinh kế thì là chúng ta lo lắng là trách nhiệm của các nhà quản lý, trách nhiệm của nhà nước. Nhưng ở đây nó cũng còn có một cái quy luật nó rất tự nhiên nữa, nó là một quy luật tự điều hòa. Nghĩa là anh không tìm được cái việc ở đó thì anh có thể tìm được một cái việc ở chỗ khác. Quá khó đối với con người bây giờ. Vì thế cho nên là cái việc mà tạo ra một cái khu đô thị nó đáp ứng được điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các cái hoạt động văn hóa văn nghệ ở khu vực đó, thì tôi cho đấy là một cái phương án tốt nhất.
1: Vâng, theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì Hà Nội có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm gì của các nước đã từng có các cuộc di dân lớn để mà vừa hiện đại hóa đô thị vừa không làm đứt gãy mạch nguồn văn hóa, đặc biệt là cuộc sống mưu sinh của người dân trong diện giải tỏa.
0: Thực ra thì mình là cái quốc gia đi sau, mà thành phố đi sau, thì có thể học rút ra là rất nhiều bài học từ các cái quốc gia đi trước. Nhưng đây tôi muốn nói thêm có một cái này, tôi cho là nếu mà Hà Nội làm được thì nó rất là riêng. Khi mà anh giải phóng mặt bằng, anh lấy một cái khu đất, anh làm cái gì đó thì anh di dân đến một chỗ khác, thì luôn luôn trong đó những nhà quản lý nói rằng là phải trả cho họ một cái nhà tương xứng như thế, hoặc là hơn, hoặc là tương ứng như thế. Thì đó cũng là một cái cách mà nhiều quốc gia khác họ làm. Thế nhưng tại sao Hà Nội không làm một cái phương án mà tôi cho là

0: rất là thú vị là xây hàng loạt nhà. Có những người mà họ không còn nhu cầu muốn mua một cái nhà riêng nữa, họ rất ít người trong một cái hộ ấy, họ có thể thuê một căn hộ và số tiền được đền bù đấy họ có thể gửi tiết kiệm để họ sinh sống. Có thể đưa ra một cái mô hình như thế để cho những cái người mà họ phải tái định cư họ lựa chọn. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ thì chưa có các cái mô hình, nhiều cái nhà mô hình cho thuê. Thì vừa rồi cũng rất là, tôi cho là một cái việc
1: Chủ
0: Tổng
1: trương.
0: Bí thư, cái chủ trương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là tăng cường xây cái nhà cho thuê cho đến năm 2030, thì tôi cho đấy là một cái giải pháp rất là tốt và có thể áp cái giải pháp đấy để cho cái việc mà giải phóng mặt bằng. Bởi vì ví dụ như là có những gia đình chỉ có hai vợ chồng già, con cái ở tất cả các nơi xa, thì bây giờ họ cũng chẳng có nhu cầu mua một cái nhà làm gì cả. Thế bây giờ họ muốn thuê một cái nhà với một cái giá phải chăng, và cái số tiền dư đó họ gửi tiết kiệm, họ sống một cuộc sống nó tốt hơn cho đến khi mà họ không còn còn nữa, thì rõ ràng là nó hơn là hẳn mua hẳn cái nhà. Vậy thì trong cái phương án mà di rời đến nơi ở mới thì Hà Nội nên tính đến cái chuyện là có cả những cái nhà cho thuê.
1: Nghĩa là nhiều phương án để cho
0: Vâng,
1: người dân lựa
0: chứ
1: chọn
0: không nhất thiết
1: phù
0: là cứ phải
1: hợp.
0: đền bù đất, cứ không nhất thiết là phải đền bù một căn hộ.
1: Không, ý là không cố định một cái phương án hay giải pháp nào cả.
0: Mà như thế thì nó cũng rất là phức tạp, bởi vì là nhiều người họ không muốn ở chung cư, họ muốn một diện tích mặt bằng, họ muốn ở dưới mặt đất cơ. Vì thế cho nên là tạo ra rất nhiều các cái phương án khác nhau, thì như thế sẽ thỏa mãn được nhu cầu của nhiều cá nhân trong cái khu vực mà họ phải di dời đó. Và bản thân tôi nếu mà phải trong cái diện di dời
1: Có
0: và
1: sự
0: cái
1: lựa
0: khu tôi
1: chọn
0: cũng
1: cho
0: sẽ
1: mình.
0: thuê,
1: Vâng.
0: thì rõ ràng là tôi cho cái giải pháp đấy là cũng rất là hay.
2: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút tua nhanh thời gian đến mốc năm 2045, khi mà cuộc di rời thế kỷ này đi đến hồi kết thì diện mạo của Hà Nội trong tưởng tượng của ông sẽ như thế nào ạ?
0: Thực ra thì không cần phải đến tận 2045, tức là chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, thì tôi thấy một Hà Nội rất là khác. Khác ở chỗ là đầu tiên là có những cái hệ thống trục giao thông, trục ngang, trục dọc, trục xuyên tâm, trục vòng. Mình nhìn thấy rõ bởi vì bây giờ người ta đã đang triển khai làm nó rồi. Ví dụ như là đường vành đai 4, ví dụ như hệ thống các cái cầu vượt qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống thì họ đang triển khai, thì có nghĩa là mình đã thấy là trong vòng 5, 7, 10 năm nữa là rõ ràng cái hệ thống giao thông của Hà Nội chắc chắn là sẽ khác hẳn so với bây giờ. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống giao thông công cộng thì đang triển khai các cái dự án, từ dự án trung tâm, rồi dự án xuyên tâm, rồi các cái dự án từ Bắc Thăng Long đi vào khu trung tâm, rồi các cái dự án chạy từ đường Hồ Tây cho đến Ba Vì, tức là chạy từ nội đô ra ngoại ô. Thì rõ ràng là ta đã nhìn thấy rồi. Và một cái chắc chắn nữa trong 10 năm tới thôi, tôi chưa nói là đến 2045, thì tôi cũng đã nhìn thấy là các cái khu chung cư mới nó sẽ phải khác bây giờ. Xây dựng những cái chung cư xanh, chung cư có năng lượng tái tạo. Và một cái nữa là dân số Hà Nội cũng sẽ không đông đúc nữa, bởi vì lúc đấy là có đa trung tâm, đa điểm, rồi các tỉnh xung quanh có rất nhiều khu đô thị mọc lên. Ngay gần Hà Nội thôi, khu Hà Nam, Phủ Lý, đó là những cái khu rất tuyệt vời. Bắc Ninh gần, rất gần đây thôi. Hải Phòng, Quảng Ninh và kể cả là Phú Thọ, nó là những cái khu chung cư nó rất gần Hà Nội. Thì không có lý gì mà người ta cứ phải ở mãi trong một cái khu vực vùng lõi này chật hẹp. Thì rõ ràng là nó đã nhìn đã thấy khác. Và một cái khác nữa tôi cho là nó cũng rất là thú vị là chắc chắn là phương tiện giao thông cá nhân nó sẽ hạn chế hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây chúng ta có quan niệm là không có xe máy chúng ta khát khao có xe máy, không có chúng ta khát khao đi ô tô, chúng ta khát khao là nhà lầu xe hơi. Nhưng 10 năm nữa cái nhận thức con người sẽ khác. Họ ý thức hơn về cái việc môi trường. Họ sẽ tham gia hơn, nhiều hơn vào các cái vấn đề của thế giới này, thì các cái phương tiện giao thông cá nhân tôi nghĩ là sẽ hạn chế hơn. Khi mà giao thông công cộng tốt lên, ý thức của con người về cái sứ mệnh đối với trái đất này tăng lên, thì cái việc mà họ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân chắc chắn sẽ giảm đi và sẽ giảm dần. Thì rõ ràng là như thế thì một Hà Nội 10 năm nữa thôi nhìn thấy đã khác rồi, chứ không nói đến 2045 nữa.
2: Vâng, rõ ràng là chúng ta đang mường tượng về một Hà Nội rất khác, một diện mạo của thủ đô rất xứng tầm 20 năm nữa, thậm chí là 10 năm nữa thôi, như là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ. Và chúng ta cũng thấy những cái chia sẻ của hàng trăm nghìn người dân hôm nay thì chính là những cái viên gạch đầu tiên

0: xây dựng nên tương lai cho thế hệ mai sau, một tương lai cho Hà Nội mà chúng ta vừa mới mường tượng đấy ạ. Và một câu hỏi cuối dành cho nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, ông có lời nhắn gửi gì tới những người dân Hà Nội đang đứng trước cuộc dịch chuyển lịch sử lần này ạ?
1: Cái điều mà tôi muốn nói ai cũng thế thôi, rời bỏ cái nơi mà thôn nhau cắt rốn rồi mình sinh sống nhiều đời thì cũng như tâm tư nhiều người cũng nó vừa nói ở trong phóng sự thì rõ ràng là nó cũng rất là buồn tiếc vùi ngùi, nhưng mà nếu mà xa hơn một chút thì cũng nên cái lớn hơn cũng nên vì thành phố vì đất nước, thì như thế thì nó sẽ vẹn cả đôi đường khi mà nhà nước có chính sách thỏa đáng rõ ràng rồi người dân tự nguyện dù còn băn khoăn dù còn bùi ngùi nhưng cũng là tự nguyện, thì hai cái đó cộng lại thì tôi nghĩ đó là mới là giải pháp tốt.
0: Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Thưa quý vị, di dân không phải là xóa bỏ mà là một hành trình tiếp nối để bảo tồn. Hà Nội 36 phố phường không chỉ được xây dựng bằng gạch đá mà được dệt nên từ những nếp nghĩ, tiếng cười và tấm lòng của con người đất Kinh Kỳ. Việc rời xa những con ngõ nhỏ chật chội, những mái nhà nhiều thế hệ đang yên ổn ngày hôm nay, dẫu có trăm bề lưu luyến và choáng ngợp, nhưng chính là sự hy sinh của người dân để Hà Nội sẽ không chỉ đẹp trong hoài niệm mà còn kiêu hãnh vươn mình trong tương lai.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Huyền và vị khách mời là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tạp chí âm nhạc quốc tế tối thứ 6 hàng tuần.

0: bạn thân mến, trong thế giới âm nhạc, có những ca khúc bùng nổ rồi nhanh chóng bị thay thế bởi những xu hướng mới. Nhưng cũng có những bài hát giống như một ký ức tập thể, chỉ cần một khoảnh khắc bất ngờ là có thể quay trở lại mạnh mẽ, khiến cả những thế hệ cũ và thế hệ mới cùng hòa nhịp. Và những ngày qua, người yêu nhạc quốc tế đã chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ ấy của On The Floor, bản hit đình đám của Jennifer Lopez và Pitbull phát hành từ năm 2011. Sau 15 năm, ca khúc bất ngờ quay trở lại các bảng xếp hạng Billboard và Spotify toàn cầu nhờ hiệu ứng bùng nổ từ loạt phim Off Campus của Prime Video. Chúng ta sẽ đến với những câu chuyện thú vị xung quanh màn tái sinh của On The Floor sau khi điểm lại một số tin âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần.
1: Lễ trao giải American Music Awards 2026 vừa diễn ra tại Las Vegas của Mỹ với nhiều dấu ấn nổi bật của làm nhạc quốc tế. Tâm điểm của đêm trao giải là những nhóm nhạc K-pop BTS khi nhóm giành 3 hạng mục quan trọng gồm nghệ sĩ của năm, ca khúc mùa hè xuất sắc nhất với bản hit Swim và nhóm nhạc K-pop xuất sắc nhất. Thành tích này giúp BTS tiếp tục giữ kỷ lục là nghệ sĩ quốc tế giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử American Music Awards với tổng cộng là 14 chiến thắng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Shakira được vinh danh ở hạng mục chuyến lưu diễn của năm, Karol G thắng giải album Latin xuất sắc nhất, còn SZA nhận giải nữ nghệ sĩ R&B xuất sắc nhất. Đặc biệt, huyền thoại nhạc rock Billy Idol được trao giải thưởng thành tựu trọn đời. Chia sẻ trên sân khấu, Billy Idol cho biết:
2: Cảm ơn American Music Awards vì vinh dự này và hơn hết là cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tôi. Khi bắt đầu theo đuổi dòng nhạc punk rock vào năm 1976 thì tôi từng nghĩ rằng là hành trình ấy có lẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tháng, chứ không bao giờ nghĩ tưởng tượng được rằng là nó sẽ kéo dài đến 50 năm. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục bởi tình yêu dành cho âm nhạc, và chính âm nhạc là điều duy nhất mang đến cho tôi cảm giác tự do, một cảm giác tự do vô cùng đặc biệt.
0: Ca sĩ Miley Cyrus vừa chính thức được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ của cô. Miley Cyrus cho biết cô không xem đây là mục tiêu để theo đuổi, mà là thành quả tự nhiên của quá trình làm việc bền bỉ và không ngừng thay đổi bản thân trong âm nhạc. Sinh năm 1992 tại Tennessee của Mỹ, Miley Cyrus nổi tiếng toàn cầu nhờ vai chính trong loạt phim Hannah Montana của Disney Channel. Hiện Miley Cyrus vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi với nhiều dự án âm nhạc mới. Đầu năm nay, Cyrus trở lại với dấu ấn Hannah Montana khi phát hành chương trình đặc biệt kỷ niệm 20 năm series đình đám của Disney Channel.
1: Sau hơn một thập kỷ hoạt động không ngừng nghỉ, Ed Sheeran tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ khi trở thành nghệ sĩ có sản phẩm

âm nhạc được phát nhiều nhất tại Anh trong năm 2025. Theo bảng xếp hạng thường niên do Phonographic Performance Limited công bố, giọng ca Shape of You đã vượt qua nhiều tên tuổi đình đám như Taylor Swift hay Dua Lipa để dẫn đầu về số lượt phát trên đài phát thanh, truyền hình cùng các địa điểm công cộng trên toàn nước Anh. Đây cũng là lần thứ 8 Ed Sheeran đạt thành tích này, thiết lập kỷ lục chưa từng có.

Nữ ca sĩ Olivia Rodrigo vừa chính thức phát hành đĩa đơn mới mang tên The Cure, sản phẩm thứ hai thuộc album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ca khúc nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ màu sắc âm nhạc trưởng thành cùng phong cách giàu chiều sâu cảm xúc của nữ ca sĩ. Khác với sự bùng nổ quen thuộc trong Good For You hay Vampire, Olivia Rodrigo lần này lựa chọn các kể chuyện chậm rãi, tinh tế và giàu hình ảnh hơn. Nhiều chuyên gia nhận định ca khúc mang đậm ảnh hưởng âm nhạc thập niên 1980, đồng thời cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sáng tác của nữ nghệ sĩ. Sản phẩm cũng được giới chuyên môn đánh giá cao khi góp mặt trong danh sách Best New Track, khẳng định bước tiến mới của Olivia Rodrigo trong hành trình âm nhạc.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần. Như đã giới thiệu, tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với một không gian đầy sôi động của ca khúc từng khuynh đảo làng nhạc thế giới 15 năm trước, đó là On the Floor của Jennifer Lopez. Những nhịp điệu gợi nhớ đến bản nhạc dance nổi tiếng Lambada của On the Floor đang tạo nên sự kết nối đầy hứng khởi giữa các thế hệ yêu âm nhạc.
1: Ồ, bạn biết đấy, nó như nói rằng là ca khúc vẫn sống mãi. Để lọt vào bảng xếp hạng sau 15 năm thì điều đó thật là tuyệt vời. Và điều khiến cho tôi cảm thấy vui hơn nữa là có cả những thế hệ mới đang thưởng thức hoặc là làm quen với ca khúc.
0: Có lẽ chính Jennifer Lopez cũng không ngờ rằng một bài hát từng được xem là biểu tượng của thời kỳ nhạc dance Latin pop lại có thể trở lại mạnh mẽ đến vậy sau hơn một thập kỷ. Mọi thứ bắt đầu từ một cảnh trong phim Off Campus, bộ phim tình cảm học đường đang tạo nên cơn sốt trên Prime Video. Trong đó, nhân vật Ali Hayes xuất hiện với chiếc váy màu xanh lấy cảm hứng từ bộ váy Versace huyền thoại mà Jennifer Lopez từng mặc tại lễ trao giải Grammy năm 2000, còn nhân vật Dean hóa trang thành Maverick trong Top Gun. Cả hai cùng nhảy theo giai điệu On the Floor trong một bữa tiệc tại Halloween đại học.

đó chỉ là một phân cảnh ngắn nhưng lại nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Hàng triệu người dùng TikTok bắt đầu tái hiện điệu nhảy, trang phục và khoảnh khắc trong phim. Các đoạn video cắt từ cảnh quay lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo sự tò mò của cả những khán giả trẻ chưa từng biết đến ca khúc này trước đây. Điều đặc biệt là On The Floor không trở lại theo cách hoài niệm đơn thuần. Với thế hệ Millennial, sinh từ năm 1981 đến năm 1996, ca khúc gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của những bữa tiệc đầu thập niên 2010. Nhưng với Gen Z, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới, một bản nhạc mà họ vừa khám phá đã lập tức bị cuốn vào năng lượng sôi động, vui vẻ. Chính sự giao thoa ấy đã giúp On The Floor lần đầu tiên sau 15 năm trở lại bảng xếp hạng Billboard Global 200 ở vị trí thứ 117 và bảng xếp hạng Global Exclusive US ở vị trí thứ 80. Trên Spotify Global, ca khúc cũng vượt mốc hơn 1 tỷ lượt streaming, một con số cho thấy sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc của một bản hit tưởng như đã thuộc về quá khứ. Jennifer Lopez tiết lộ rằng chính đội ngũ quản lý mạng xã hội đã gọi điện báo cho cô về hiện tượng này. Và phản ứng đầu tiên của nữ ca sĩ đơn giản chỉ là: cái gì? Với Lopez, sự trở lại ấy không chỉ là câu chuyện của một ca khúc cũ mà còn phản ánh sự thay đổi của cả ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại. Trong thời đại streaming và mạng xã hội, âm nhạc không còn sống theo vòng đời truyền thống nữa. Một ca khúc phát hành cách đây 10 hay 20 năm vẫn có thể bất ngờ hồi sinh chỉ

0: về những ca khúc được viết từ nhiều thập kỷ trước.
1: Sự trở lại của ca khúc cho chúng ta thấy ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi như thế nào và làm thế nào mà tất cả những bài hát từ quá khứ có thể tìm được một lớp khán giả mới. Và điều đó thực sự rất tuyệt vời. Cả nhóm của tôi đều rất hạnh phúc vì chúng tôi từng tạo ra những bản thu âm ca khúc với rất nhiều đam mê và tình yêu. Tôi vô cùng biết ơn và cũng cảm thấy kinh ngạc. Bạn biết đấy, thật là tuyệt vời và đẹp đẽ.
0: Ở tuổi 56, Jennifer Lopez vẫn cho thấy sức hút đặc biệt của một ngôi sao pop toàn cầu. Không chỉ tiếp tục hoạt động âm nhạc, cô còn chuẩn bị trở lại màn ảnh với bộ phim hài lãng mạn Office Romance trên Netflix. Nhưng có lẽ điều khiến Lopez hạnh phúc nhất lúc này là việc những sản phẩm âm nhạc từng được tạo ra bằng đam mê vẫn đang tiếp tục tìm thấy đời sống mới trong lòng công chúng. Bởi cuối cùng, điều kỳ diệu nhất của âm nhạc có lẽ nằm ở chỗ một bài hát hay sẽ không bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc để vang lên trở lại trên một sàn nhảy khác, trong trái tim của một thế hệ khác.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm nép mình dưới chân núi cách không xa thác Bản Dốc, làng đá Khuổi Kỳ, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng từ lâu được biết đến với những ngôi nhà sàn bằng đá độc đáo của người Tày. Không chỉ là nơi sinh sống, mỗi nếp nhà, mỗi con đường nơi đây đều lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Những năm gần đây, người dân Khuổi Kỳ từng

0: ước phát triển du lịch cộng đồng, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đồng thời góp phần gìn giữ hồn cốt của bản làng.
1: Những ngôi nhà đá có tuổi đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, hiện vẫn được người dân gìn giữ gần như nguyên vẹn. Tận dụng lợi thế kiến trúc độc đáo cùng vị trí nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng như thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao, nhiều hộ dân tại Khuổi Ky đã cải tạo, chỉnh trang nhà ở để phát triển mô hình homestay. Vẫn giữ được kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Tày, nhưng được bổ sung thêm những tiện nghi cần thiết. Các homestay tại đây mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, mộc mạc và chân thực. Trước đây cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với thu nhập không cao. Gia đình anh Triệu Ích Sĩ, chủ cơ sở Yến Nhi Homestay, là một trong những hộ tiên phong phát triển du lịch cộng đồng từ chính ngôi nhà sàn đá truyền thống của gia đình, chia sẻ.
2: Nhà mình làm du lịch từ 2016 rồi, cũng thấy khách về bên thác với bên động đây rất nhiều. Lúc kia là cũng chưa biết làm, các anh từ Hà Giang về thấy bảo làm homestay là đón khách ở nhà thì cũng được. Gia đình mình cùng hai vợ chồng quyết tâm làm một hai căn để cho đón khách lưu trú. Mô hình này cũng thu nhập hơn như đi làm ngô với làm lúa. Hiện nay là chuối nhà mình là cũng có hơn chục phòng rồi. Và số lượng khách là càng ngày càng đông. Thì mình về lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Không chỉ dừng lại ở dịch vụ lưu trú, du khách đến với Khuổi Ky còn được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của người Tày. Từ ẩm thực địa phương, nếp sinh hoạt thường ngày đến những câu chuyện gắn với lịch sử của làng đá. Chính những giá trị nguyên bản ấy đã tạo nên sức hút riêng cho Khuổi Ky trên bản đồ du lịch cộng đồng của Cao Bằng. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Hôm nay là lên tới Cao Bằng, sáng nay là đã đi vô trong cái động Ngườm Ngao và tí nữa là đi thác Bản Dốc. Giống như là thỏa được cái mong ước. Nhất là đi vô trong cái khu vực này thì mình thấy là những cái ngôi nhà cổ đó được bảo tồn. Và nó giống như là một cái nét đặc sắc để cho khách du lịch, cho người khách du lịch trong nước rồi khách du lịch nước ngoài. Người ta đến để người ta biết rõ thêm về cái cuộc sống và con người của Việt Nam. Thì mình thấy ở đây nó hay cái là có cái sự pha lẫn giữa những cái ngôi nhà cổ và những cái ngôi nhà mới hiện đại hơn. Thì sẽ có nhiều cái chọn lựa cho du khách.
1: Tại Khuổi Ky, mỗi ngôi nhà đá không chỉ là nơi ở mà còn là một phần ký ức văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không gian yên bình, kiến trúc đặc trưng cùng nếp sinh hoạt truyền thống đã tạo nên dấu ấn riêng của bản làng vùng cao này. Hiện nay, làng đá Khuổi Ky có 18 hộ tham gia làm du lịch cộng đồng. Theo ông Nông Ích Đạt, bí thư chi bộ xóm Bản Gun Khuổi Ky, xã Đàm Thủy. Cùng với phát triển homestay, người dân cũng chú trọng bảo tồn kiến thức truyền thống, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng phục vụ du khách.
4: Hiện nay cái làng đá Khuổi Ky này đang có 18 hộ tham gia làm du lịch. Sau khi có homestay thì cái đời sống của nhân dân là thu nhập được nâng lên. Mấy năm nay là còn phát triển thêm. Về phát triển du lịch thì cũng vận động bà con là mang tính chất du lịch cộng đồng, rồi tuyên truyền cho một số hộ trồng rau, nuôi con vật của địa phương để du khách là được dùng cái ẩm thực của địa phương, tuyên truyền nhân dân là giữ gìn bản sắc, rồi là đảm bảo về vấn đề an ninh, rồi vệ sinh.
1: Qua thời gian, làng đá Khuổi Ky vẫn bền bỉ lưu giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Chỉ khác rằng hôm nay, trong không gian trầm mặc của núi đá, đã có thêm tiếng bước chân du khách và những câu chuyện mới được nối dài từ nền tảng văn hóa truyền thống. Từ những ngôi làng đá cổ kính, người Tày ở Khuổi Ky đang từng bước mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi mái nhà giờ đây không chỉ là nơi sinh sống mà còn trở thành điểm dừng chân để du khách cảm nhận vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của vùng đất và con người nơi đây.

0: Bạn thân mến, giai điệu của bản The Song of Secret Garden có lẽ đã quá quen với nhiều người rồi phải không? Và có lẽ điều mà bản nhạc này chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của mỗi chúng ta không phải chỉ từ giai điệu da diết mà còn bởi ý nghĩa ẩn sâu sau những giai điệu ấy. Bạn biết không, khi mà phát hành album Secret Garden thì nhà soạn nhạc Rowe có viết một lời đề tựa như thế này: đâu đó trong con người của mỗi chúng ta đều hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là nơi mà chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi chúng ta có thể trầm ngâm và suy nghĩ. Đó cũng là điều mà tôi muốn cùng bạn khám phá trong câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng ta cùng trở về khu vườn bí mật của riêng bạn, của riêng tôi, để lắng lại và cùng suy ngẫm những điều cần được chữa lành với một vị khách đặc biệt. Đó là nghệ sĩ Viola Nguyệt Thu, người Việt đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện Tchaikovsky của Nga. Và sau gần 26 năm ở nước ngoài, chị Nguyệt Thu đã trở về Việt Nam khởi động những dự án cộng đồng, dự án âm nhạc chữa lành.
1: Vâng, chị Nguyệt Thu thân mến ạ, chúng ta đang trong một cái không gian mà đầy ắp giai điệu của bản nhạc The Song of Secret Garden. Gần 26 năm hoạt động âm nhạc ở nước ngoài và cả trong nước nữa. Bản nhạc này chắc chắn là chị Thu cũng đã biểu diễn rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Nhưng mà lần biểu diễn nào với chị mà khi những giai điệu của bản nhạc này vang lên để lại cho chị những cái cảm xúc và ấn tượng khó quên nhiều nhất ạ?
2: Với người Thu thì bản The Song of Secret Garden nó là một cái bản nhạc giống như mình có cái cơ hội để chia sẻ về một cái khu vườn của chính mình ấy. Nên vì thế thì chơi rất nhiều lần và mỗi một lần mình chơi thì đều có những cái cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên cái lần mà gây nên cho người Thu một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt, đấy chính là cái lần mà người Thu chơi cái bài này ở trong A9 là khu cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai và cũng là một bệnh nhân.
1: Có lẽ là cảm xúc ấy thì tôi cũng cảm nhận được, là bởi vì khi mà khoảng cách giữa người nghệ sĩ với thính giả không còn nữa thì lúc đó chỉ có sự kết nối của cái sự đồng cảm, của sự giao hòa giữa những tâm hồn cần được sự chia sẻ và xoa dịu những vết thương, phải không ạ?
2: Nguyễn Thu nghĩ rằng là đôi lúc ấy, chúng ta làm những cái điều gì đó mà chúng ta cũng không chỉ không có biết là tại sao chúng ta làm điều đó, và chúng ta chỉ cảm thấy là mình muốn làm một cái gì đấy cho những người khác, muốn làm những cái điều gì đấy để mà ai cũng có thể vui trong cái khoảnh khắc đó. Mình có cảm giác là cái khoảnh khắc đó nó là một cái khoảnh khắc mà hình như thời gian nó dừng lại để tất cả mọi người cùng nhau cảm nhận về tình yêu thương, cảm nhận về những cái vòng tay chia sẻ. Thì đúng là cái khoảnh khắc đấy, mình cảm thấy đấy là một cái khoảnh khắc mà bản thân mình được chữa lành.
1: Cái khoảng thời gian đó là tại sao mình lại phải vào trong khu cấp cứu A9 của bệnh viện Bạch Mai không ạ?
2: Cái khoảnh khắc đó là Nguyệt Thu bị suy tim. Tức cái nặng nhất của cái lúc mà mình vào bệnh viện ấy là mình bị tràn dịch màng phổi. Các bác sĩ phải làm tất cả mọi cái kiểm tra rồi và cũng quyết định là chích phổi. Bởi vì tràn dịch màng phổi rất nặng. Thì cái lúc mà chích xong ấy thì rõ ràng là giống như mình cũng thấy mình nhẹ người đi, mình cũng thấy là hình như mình đang khỏe lên rồi, thì mình cũng thở được. Và đấy là một cái đêm mà phải nói là mình ngủ rất ngon sau khoảng 2 tháng gần như là mất ngủ. Chính đấy là một cái lý do vào ngay buổi sáng khi mình tỉnh giấc thì mình thấy nhìn như đang là một người mới ấy. Và mình quyết định sẽ chơi cái bài nhạc Secret Garden.
1: Và thế là bản nhạc The Song of Secret Garden ở trong A9 bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu vang lên trong cái hoàn cảnh như vậy.
2: Chúng tôi trong một cái hoàn cảnh mà cái lúc đấy là cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ thấy là wow, mình đang là một người mới, mình hãy nên chơi đàn. Vì thực ra đấy là một cái ngôn ngữ, người khác có thể hát, có người thì chỉ sẽ nói chuyện, có người đọc thơ, nhưng với mình thì mình nghĩ là cây đàn viola là một cái ngôn ngữ của riêng mình để mình có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình.
1: Tôi rất thích cái câu nói của nhà soạn nhạc Rowe rằng là trong mỗi một con người chúng ta thì đều có một khu vườn bí mật. Ở nơi đó thì chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt. Nói tới bí mật thì có lẽ

0: Đó sẽ là những điều mà chỉ riêng bản thân mình dành riêng cho chính mình thôi. Thế nhưng mà chị Nguyệt Thu có giống như tôi hay không ạ? Khi mà chúng ta đã gặp nhau và ngồi cùng với nhau ở đây thì có lẽ những điều bí mật đó cũng sẽ được sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tôi nghĩ là ai cũng sẽ có một cái khu vườn bí ẩn và đôi lúc chúng ta cũng có những cái giống nhau. Có những cái giống nhau bởi vì nó giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những cái thử thách, giúp chúng ta có thể đến gần nhau hơn. Thì Nguyễn Thu nghĩ rằng là chúng ta ngồi đây hình như là cái khu vườn bí ẩn của chúng ta nó cũng có những cái điểm chung.
0: Vâng. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút không ạ? Câu chuyện trong cái khu vườn bí ẩn của chị nó là như thế nào không?
1: Khu vườn bí ẩn của Nguyệt Thu, cái ngày 25 tháng 3 chơi ở trong bệnh viện Bạch Mai ấy, nó là một cái khu vườn bí ẩn mà nó cũng là một cái câu chuyện của bệnh viện Bạch Mai. Ở trong đó nó có các y bác sĩ, nhân viên y tế, nó có nhân viên của phòng công tác xã hội, có bệnh nhân và tất nhiên là người nhà của bệnh nhân. Cái khu vườn của Nguyệt Thu hôm đó nó là một cái xã hội thu nhỏ tại bệnh viện Bạch Mai, mà phần lớn thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra nó là một cái nơi mà mọi người đến đấy và rất lo lắng. Thì mình thấy cái Secret Garden của mình ấy, nó giống là cái nơi mình nghĩ là không phải chỉ có một mình mà mình tất cả những cái người đang sống và làm việc ở đó, giống như nó là một cái nơi để họ cũng có thể trốn vào. Thời gian lúc đấy nó dừng lại để họ quên để những cái mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Và cái khoảnh khắc 4 phút 16 giây đấy là cái khoảnh khắc mà tất cả đều dừng lại để chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng, chúng ta cảm nhận được à, những cái công việc này thực sự là nó rất là đáng trân trọng trong một cái khoảnh khắc có 4 phút 16 giây thôi. Nhưng mà nó giống như đọc một cuốn truyện về cuộc đời của mình, cũng như là xem mình tua lại chính cái ký ức của mình về một cái hành trình nghệ thuật, rồi là hành trình của một người mẹ có một cậu con trai đặc biệt, và cuối cùng là chính của một bệnh nhân đang được những người khác chăm sóc. Thì thực ra là cái hành trình này nó dài nhưng nó cũng không dài, bởi vì cái ký ức ấy chính là những cái điều để giúp chúng ta có thể mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta có thể vượt được những khó khăn. Ngược lại, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chúng ta đã từng là một những người may mắn và chúng ta cũng đã từng có những khoảnh khắc cực kỳ hạnh phúc.
2: Bạn biết không, năm 6 tuổi, Nguyệt Thu bắt đầu học viola. Đến năm 7 tuổi, chị đỗ đầu hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Những năm đầu của thập niên 90, Nguyệt Thu trở thành du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky của Nga, một trong những cái nôi danh giá bậc nhất của âm nhạc hàn lâm thế giới. Sau khi ra trường, nghệ sĩ Nguyệt Thu biểu diễn trong nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới. Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011, chị giảng dạy âm nhạc tại trường âm nhạc Mandarin, Singapore. Bên cạnh đó, Nguyệt Thu còn sở hữu 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục nghệ thuật tại Nga và Hà Lan. Trở về Việt Nam sau hơn 2 thập niên sinh sống, học tập và biểu diễn ở nước ngoài, nghệ sĩ Nguyệt Thu không chỉ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn mà còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Không chỉ có sự nghiệp biểu diễn ở trong nước và quốc tế đáng chú ý, chị còn được biết đến là một người tiên phong sử dụng âm nhạc để hỗ trợ điều trị chứng tự kỷ tại Việt Nam, xuất phát từ chính hành trình đồng hành cùng với con trai mắc hội chứng này.
0: Có một cái bốc thông tin khá ngắn về chị Nguyệt Thu. Những điều như vậy thì đã đủ về nghệ sĩ Nguyệt Thu chưa ạ?
1: Nguyệt Thu cảm thấy cũng rất vui. Nguyệt Thu cũng nghĩ rằng ôi, không ngờ cái hành trình của mình nó lại phấn khích như vậy.
0: Và chính là như thế cho nên mới quay trở về nước đúng không ạ? Và bắt đầu vào những cái dự án cộng đồng.
1: Nguyệt Thu thì cũng chia sẻ là trước đây khi mà Nguyệt Thu sống và làm việc ở nước ngoài thì nhiều khi mình cứ kéo dài cái thời gian mình sống và làm việc, không phải là vì mình không yêu quê hương hay không phải mình không thích về, nhưng mình cảm thấy là mình vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm. Mình vẫn muốn là mình có thêm thời gian mình ở nước ngoài để mình học thêm kinh nghiệm, học thêm cái cách làm việc của họ. Mình học những cái tinh hoa, mình cứ gọi là mình học những cái tinh hoa, bởi vì sao mình tin rằng là người Việt Nam mình có rất nhiều thứ, nhưng mà mình phải học thì mình mới có thể phát triển được những cái tinh hoa của Việt Nam. Thế thì có đến cái lúc mà mình quyết định về ấy, thì nó có hai việc là mình phải về. Thứ nhất là gia đình bố lúc đấy cũng nhiều tuổi rồi, và mình cũng nghĩ rằng là mình là một người may mắn được đất nước cho cử đi học, rồi cũng được đất nước giúp cho mình trở nên một người thành công trong cái sự nghiệp, và mình cũng có được những cái trải nghiệm là mình đã có những công việc rất là tốt ở nước ngoài. Thì mình mong muốn rằng là mình là một người may mắn thì mình cũng phải có trách nhiệm với đất nước, là mình sẽ phải quay trở về Việt Nam để xây dựng, để có nhiều người cũng được hưởng cái may mắn như mình.
0: Có một điểm chung mà trong các dự án âm nhạc về cộng đồng của chị Nguyệt Thu, thì trong những buổi biểu diễn đó, tôi cảm giác là tôi nhìn thấy được rằng là chị Nguyệt Thu mang âm nhạc đến cho mọi người, không phải một nghệ sĩ, mà tôi nhìn thấy ở trong đó có bóng dáng của một người con gái muốn mang âm nhạc đến như một cái lời hứa với mẹ của mình này. Một người mẹ có con có một cái thể trạng đặc biệt, và một người phụ nữ rất phụ nữ đang muốn trải lòng mình, và hình như là không phải chỉ những người nghe mới được chữa lành, mà chính bản thân chị Nguyệt Thu cũng đang cần được chữa lành.
1: Cái lúc mà mình muốn là dùng âm nhạc để làm chữa lành, để làm trị liệu cho người khác, thì lúc đấy mình cũng chưa nghĩ đến điều này đâu. Mình cũng chưa nghĩ rằng là mình đã dùng để chữa cho bản thân mình đâu. Mình chỉ nghĩ là mình là một nghệ sĩ, mình sẽ cố gắng hết sức để mình chọn những bài nhạc hay, và mình phải chơi nó hay. Rồi chưa kể mình chơi với một cái tâm thức ấy, là tôi đang muốn giúp bạn. Thế nhưng mà sau đến một hồi thì mình nghĩ rằng là mình chưa đủ khả năng để mình chữa cho ai, hay mình chưa đủ khả năng để giúp ai cả. Thì mình mới thấy là nếu mà như vậy thì chúng ta phải tự chữa lành cho chính mình đã. Và mình tự dám tự tin để mình có thể làm được một cái điều gì đấy cho người khác. Thì mình phải tự tin. Thì đấy là những cái quá trình mà mình bắt đầu thay đổi nhận thức của chính mình. Không nghĩ rằng là mình là một nghệ sĩ nổi tiếng. Cái đôi lúc mình cũng thấy là khi mà mình quên mình là một nghệ sĩ nổi tiếng ấy, thì mình thấy mọi sự nó lại thoải mái hơn. Tại vì mình không có đặt cái áp lực trên đôi vai của mình, là vì mình phải là một ai đó. Thì đấy là cái câu chuyện mình nghĩ rằng là âm nhạc nó làm cho, nó kích hoạt cái phần này trong con người của mình.
0: Chúng ta hay nói về một cái cụm từ đấy là âm nhạc để chữa lành. Với tôi thì tuổi thơ của tôi khi mà nhỏ xíu ấy, thì gắn với những cái lời ru của bà, của mẹ. Lớn một chút thì là những cái bài hát thiếu nhi mà cùng thời của tôi mọi người hay hát. Thậm chí là cả những cái tiếng loa phát thanh mà buổi sáng sớm chúng ta tập thể dục. Đó là những cái âm thanh ký ức mà ai ai cũng có. Vậy thì âm nhạc chữa lành, đó có phải là trong mỗi chúng ta, ở trong mỗi một khu vườn bí ẩn ấy, thì luôn luôn có những cái âm thanh gợi nhớ tôi những ký ức như vậy, mà chỉ cần một chút điều gì đó thôi chạm vào thì những cái âm thanh đó sẽ tự khắc ùa về. Và như thế là chúng ta có được một cái không gian để che chở, để vuốt ve, để xoa dịu, đúng thế không ạ?
1: Mình nghĩ rằng là cái hay ấy, chúng ta đôi lúc chúng ta cũng cứ nói về một câu đi tìm hạnh phúc. Đôi lúc khi hạnh phúc thì ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta lại đi tìm. Bởi vì chính những cái cơ hội của mình ở trong ký ức, từ cái cơ hội mà mình được chăm sóc mẹ mình, cái lúc mà mẹ mình ốm, và những cái khoảnh khắc cuối cùng của mình với mẹ ấy, thì tất cả những điều đấy nó làm cho mình mong muốn là khi mà mình làm một cái điều gì đấy, mình có thể quay lại với ký ức. Thì cái việc quay lại với ký ức, mình sẽ chỉ lưu lại những cái ký ức đẹp thôi. Vì được bản thân mình suy nghĩ như vậy. Và những cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy đau, mình cảm thấy buồn, mình cũng có thể sẽ bỏ qua, mình có thể lướt qua nó, bởi vì mình sẽ thay thế bằng những ký ức đẹp. Thì mình thấy là dần dần ấy, cái ký ức ấy nó sẽ giúp mình xây dựng một cái tương lai. Bởi vì ký ức đẹp nó sẽ xây dựng cho mình một cái tương lai chắc chắn là phải đẹp. Hiện nay với mình ấy, thì âm nhạc là một cái cầu nối, là một cái liệu pháp đi. Đó là một liệu pháp để mình có thể sắp xếp lại cái ký ức của mình, để mình có một cái kết quả trong tương lai.
0: Cái điều đó ấy, có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mà chị đang thực hiện bây giờ, đó là Sejour đấy ạ? Tôi hiểu, có nghĩa là khi mà âm nhạc đã xóa bỏ đi những khoảng cách về không gian, về thời gian, thì nó sẽ

0: mang những điều ý nghĩa lớn hơn rất là nhiều.
1: Save the World nó không phải là một câu chuyện chúng ta chỉnh sửa cái gì cho thế giới. Mùa thu tự hào về người Việt Nam, vì chúng ta nhìn thấy xem là một cái đất nước bé xíu ấy, mà bây giờ là đại sứ của hòa bình. Một đất nước mà được thế giới đang nói rằng là một đất nước bình an nhất hiện nay. Thế tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng đây cũng là một cái giải pháp để chúng ta có thể công bố một cái điều là Việt Nam ấy là một đất nước mà chứng minh về cái sự chữa lành. Và cái dự án này nó rất là đặc biệt, là chúng tôi có một cái mong muốn được kêu gọi là mỗi một ngày chúng tôi có thể cho được 50.000 suất ăn với giá trị là $1 một suất ăn, để cho những cái đất nước mà đang bị đói bởi chiến tranh. Chúng tôi không có phán xét. Chúng ta là những người đi lấp vào những cái vết thương này, chúng ta là những người đi hàn gắn những cái vết thương mà thế giới đang xảy ra. Mình nghĩ đấy, mình 26 năm mình sống ở nước ngoài, nó cũng có rất là nhiều những cái thứ hay ho chứ đúng không? Nhưng tại sao mình vẫn quyết định về Việt Nam? Vì mình nghĩ rằng cái nơi này ấy, cần những người như mình để cho cả thế giới biết được là cái nơi này là cái nơi tốt nhất, là cái nơi bình an nhất. Nên nó không còn cái giới hạn giữa đất nước này và đất nước khác nữa. Bởi vì mình tin rằng mình ở đâu cũng đấy cũng đều là quê hương của mình. Nhưng quê hương này là cái nơi mà mình có thể chia sẻ về cái điều đấy với thế giới.
0: Cảm ơn chị Nguyễn Thu rất là nhiều về những chia sẻ của mình hôm nay.

Bạn thân mến, đến bây giờ thì giai điệu của bản nhạc The Song of Sacred Garden lại vang lên rồi. Bản nhạc này do chính nghệ sĩ Nguyệt Thu trình bày như một món quà mà chị Nguyệt Thu dành tặng cho bạn. Qua câu chuyện về âm nhạc chữa lành và cả khu vườn bí mật của chị Nguyệt Thu mà chúng ta vừa cùng chị bước vào ấy, bạn có điều gì muốn chia sẻ với tôi không? Hãy mở lòng và chia sẻ với tôi về khu vườn bí mật của bạn, về những âm thanh trong biển ký ức ấy, để rồi chúng ta cùng bình yên, sẵn sàng một nguồn năng lượng mới cho những ngày tiếp theo bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện thú vị tiếp theo của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 1.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những lời ru đơn nôi, câu à ơi ngọt ngào của bà, của mẹ, ca khúc Đất nước lời ru được ví như một lời ru chung mang hình hài Tổ quốc, là nguồn cội thiêng liêng và in sâu trong trái tim của triệu triệu người con Việt. Ngoài việc nhắc nhở cho thế hệ trẻ nhớ ơn công lao khai sơn phá thạch, chiến đấu bảo vệ chủ quyền của thế hệ đi trước, bài hát còn thể hiện được sự quyết tâm cùng chung tay dựng xây đất nước trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tặng quý thính giả ca khúc Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối nay tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tại Singapore, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề quan trọng thể hiện quan điểm tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc ứng phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu. Phát biểu cũng khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và đối thoại nhằm kiến tạo tương lai hòa bình thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới. Với chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2006, cùng với các nước thành viên củng cố hòa bình, an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng, thúc đẩy kết nối, phát triển bao trùm, bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm. Định hướng lớn mà Tổng bí thư Chủ tịch nước đề cập tại diễn đàn đó là cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững. Bởi bất ổn hôm nay không chỉ đến từ xung đột quân sự mà còn từ những đứt gãy trong đời sống phát triển.
3: Củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây dựng bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển của các nước khác. Điều chúng ta cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc, chuỗi cung ứng mở và đa dạng, kết nối hạ tầng thông suốt, hợp tác về tài chính, công nghệ và nhân lực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thiết thực trong cứu trợ thảm họa, y tế, an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tìm kiếm cứu nạn. Một khi hợp tác mang lại sự bảo đảm an toàn, sinh kế và nâng cao đời sống của người dân, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp.
2: Nhân dịp này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời một số câu hỏi của các đại biểu tham dự về những đổi mới mạnh mẽ ở Việt Nam gần đây, chính sách đối ngoại cũng như hành động của Việt Nam đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, những ứng phó của Việt Nam đối với khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Trung Đông, đánh giá về những lợi ích của công nghệ AI và thách thức tác động đến Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Chiều nay tại nhà Quốc hội gặp mặt đoàn đại biểu khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp của Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á, Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hội và các nhà khoa học, doanh nhân tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò gắn kết chặt chẽ giữa trí tuệ của nhà khoa học và nguồn lực của doanh nghiệp. Đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia của hội cần bám sát các định hướng lớn của Đảng, đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nhân của hội tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chủ động liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước, làm chủ công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Hôm nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 nhiệm kỳ 2006-2031 thông qua 40 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phóng viên Hoàng Quy thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết bổ sung hơn 4.700 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và ngân sách chuyển nguồn sang năm 2026, nâng tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 lên gần 18.000 tỷ đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Gia Lai dự kiến hỗ trợ thực hiện 65 dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thông qua chính sách thu hút, ưu đãi bác sĩ, dược sĩ với nguồn kinh phí dự kiến 81 tỷ đồng, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Ra Lan Trung đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho Gia Lai.
5: Cần tập trung cao độ cho việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội. Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo quyết liệt, thực chất, hiệu quả.

0: kiên quyết khắc phục tình trạng chậm phân bổ vốn, chậm giải ngân, đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm trọng điểm, kịp thời xem xét triển khai các dự án cấp bách khắc phục thiên tai bão lũ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Ngoại giao họp bàn các giải pháp thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam châu Phi và ra mắt nhóm công tác hợp tác 5 năm về nông nghiệp. Phóng viên Minh Long thông tin.
2: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung chia sẻ, nhóm hợp tác 5 năm trong nông nghiệp sẽ từng bước trở thành cơ chế kết nối hiệu quả, đóng góp thiết thực cho phát triển nông nghiệp bền vững giữa các quốc gia phương Nam và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến hợp tác 5 năm trong nông nghiệp được triển khai hiệu quả, minh bạch và bền vững. Qua đó góp phần thúc đẩy an ninh lương thực, nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện sinh kế của người nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên phạm vi toàn cầu.
2: Ông Vinod Ahuja, trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, kinh nghiệm của Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp bền vững là những bài học thực tiễn có giá trị, tham khảo đối với nhiều nước đang phát triển, đặc biệt là các nước châu Phi. Những nước đang quan tâm đến bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và cải thiện sinh kế cho người dân.
1: Ngày 22 tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tịch thu 290 cá thể cò bị cấp đông tại một nhà hàng ở phường Sầm Sơn. Chủ cơ sở bị xử phạt 3 triệu đồng về hành vi mua bán tàng trữ động vật rừng trái phép. Toàn bộ tang vật đã bị tiêu hủy. Đáng chú ý, dù cò là động vật rừng thông thường, nhưng hiện không có thông tin về hoạt động nuôi thương mại hay khai thác hợp pháp với loài này. Và do đó, hầu hết cò bị buôn bán trên thị trường đều không có nguồn gốc hợp pháp. Tùy thuộc vào giá trị tang vật và tính chất vụ việc, mọi hành vi săn bắt buôn bán trái phép động vật rừng thông thường có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc bị xử lý hình sự. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ hay quảng cáo các loài động vật hoang dã trái phép. Nếu phát hiện vi phạm, người dân có thể liên hệ cơ quan chức năng địa phương hoặc thông báo đến đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 của ENV. Tin thế giới. Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn tin đáng cậy chiều nay cho biết đàm phán Mỹ-Iran đã thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Tehran đề xuất phương án chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ leo thang hiện nay có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, kéo theo những hệ lụy khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế. Trong khi đó, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu Kaja Kallas tuyên bố EU sẽ không đóng vai trò là bên hòa giải trung lập trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do EU ủng hộ Kiev. Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo ra thông báo về tình dịch bệnh và an ninh tại quốc gia này, đồng thời khuyến cáo công dân rời đi càng sớm càng tốt. Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo dẫn số liệu của Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Thông tin nước này đưa ra tại một cuộc họp báo ngày 26 tháng 5 cho biết. Đã có hơn 1.000 trường hợp nghi nhiễm Ebola được ghi nhận, trong đó hơn 100 ca bệnh đã được xác nhận, 220 trường hợp nghi nhiễm tử vong, 17 ca bệnh tử vong và hơn 3.600 người tiếp xúc gần. Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhắc nhở công dân theo dõi sát sao diễn biến của dịch Ebola và tăng cường nhận thức về phòng chống dịch bệnh, hạn chế tối đa các chuyến đi không cần thiết và việc đi lại giữa các vùng, tránh đến những nơi đông người, tiếp xúc với động vật hoang dã hoặc tiếp xúc trực tiếp với những người mắc bệnh hoặc nghi nhiễm. Trong một diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros đã tới Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh dịch bệnh Ebola bùng phát mạnh ở quốc gia châu Phi này. Ông Tedros đánh giá, đợt bùng phát Ebola này tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình hình rất phức tạp khi xung đột, bất ổn an ninh, tình trạng di rời dân cư, thiếu lương thực và sự mất lòng tin của cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Người đứng đầu WHO nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại các khu vực chịu ảnh hưởng do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang.
1: Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét kế hoạch phát hành một tờ tiền giấy mệnh giá 250 đô la Mỹ mang tính kỷ niệm nhân dịp nước Mỹ chuẩn bị đánh dấu 250 năm lập quốc. Cảnh sát Ấn Độ cho biết 12 người ở nước này đã tử vong, được cho là do uống rượu giả. Hiện chưa có báo cáo pháp y và độc chất học. Cảnh sát đã bắt giữ một số

0: người được cho là cung cấp loại rượu giả này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi số, đòn bẩy, nâng tầm kinh tế nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy, xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, điều trị, phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chống vi phạm bản quyền, khẳng định quyết tâm bảo vệ lao động sáng tạo ở Việt Nam. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những nguy cơ hiện hữu. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, Hà Nội, câu chuyện chuyển đổi xanh làng nghề. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia tiếp tục chính sách làm việc tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn kiểm soát bệnh tiểu đường trong thời tiết nắng nóng như thế nào. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, dự án đường mở rộng Nguyễn An Ninh chỉ còn 100 m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm, hàn gắn khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Từ Trường Sa đến nhà giàn DK1, chuyến đi của niềm tin và tự hào. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, từ trên trời rơi xuống. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM, chia sẻ của nhạc sĩ Văn Tiến về tác phẩm Cao Nguyên Chiều Bên Em.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
6: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất cao kéo dài và những bất ổn địa chính trị toàn cầu, chiếc ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới tài chính và chính trị quốc tế. Việc ông Kevin Warsh chính thức tiếp quản vị trí đứng đầu Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới thay cho ông Jerome Powell không chỉ đánh dấu sự chuyển giao nhân sự quan trọng tại Washington, mà còn mở ra những tranh luận gay gắt về tính độc lập của Fed, vai trò của Nhà Trắng trong chính sách tiền tệ và tương lai kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ít ai biết rằng cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất ngành tài chính thế giới cũng khá khốc liệt, và đây cũng là nội dung của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Sau nhiều tháng được ví như một cuộc tuyển chọn công khai đầy cạnh tranh trong giới tài chính và chính trị Mỹ, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành chủ tịch thứ 11 của Fed, ngân hàng.

0: trung ương quyền lực nhất thế giới. Vượt qua 11 ứng cử viên tiềm năng khác, ông Walsh nhận được sự hậu thuẫn trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump để thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt hàng loạt thách thức. Lạm phát có nguy cơ tăng trở lại, giá năng lượng leo thang vì xung đột ở Trung Đông, thị trường tài chính biến động mạnh và sức ép chính trị ngày càng lớn đối với tính độc lập của Fed. Đáng chú ý, dù nhiều lần công khai chỉ trích cựu chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì không hạ lãi suất đủ nhanh, Tổng thống Donald Trump lần này lại nhấn mạnh ông muốn ông Kevin Walsh hoàn toàn độc lập trong công việc.
1: Tôi muốn ông ấy độc lập và chỉ tập trung làm thật tốt công việc của mình. Đừng nhìn vào tôi, đừng nhìn vào bất kỳ ai khác. Hãy làm theo cách của ông và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng việc lựa chọn ông Kevin Walsh phản ánh mong muốn của Nhà Trắng về một Fed có cách tiếp cận gần hơn với các ưu tiên kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt trong vấn đề lãi suất và tăng trưởng. Sinh năm 1970 tại bang New York, ông Kevin Walsh tốt nghiệp Đại học Stanford và Đại học Harvard trước khi bước chân vào lĩnh vực tài chính. Ông từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nơi nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong giới tài chính phố Wall. Sau đó, ông chuyển sang Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George Bush với vai trò cố vấn kinh tế đặc biệt. Năm 2006, ở tuổi 35, ông được bổ nhiệm làm thống đốc của Fed và trở thành một trong những thành viên lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ông Kevin Walsh là một trong những gương mặt chủ chốt tham gia xử lý khủng hoảng và duy trì liên lạc giữa Fed và phố Wall. Kinh nghiệm này giúp ông xây dựng hình ảnh là một nhân vật am hiểu cả chính sách tiền tệ lẫn vận hành thị trường tài chính. Sau khi rời Fed vào năm 2011, ông tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, giảng dạy kinh tế tại Đại học Stanford và thường xuyên đưa ra các quan điểm chỉ trích Fed vì cho rằng cơ quan này đã đi chệch sứ mệnh trong nhiều năm qua. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị chủ tịch Fed, ông Kevin Walsh cam kết sẽ lãnh đạo một ngân hàng trung ương theo định hướng cải cách, rút kinh nghiệm từ cả thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời đưa Fed trở lại tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi là kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng. Những tuyên bố này được xem là tín hiệu mở đầu cho một giai đoạn mới của Fed khi cuộc tranh luận về tính độc lập của ngân hàng trung ương, vai trò của chính trị trong chính sách tiền tệ và hướng đi của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Fed lần này không đơn thuần là sự thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đó là cuộc cạnh tranh giữa các trường phái kinh tế, giữa áp lực chính trị và tính độc lập của chính sách tiền tệ, giữa nhu cầu tăng trưởng và nỗi lo lạm phát. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đua vào ghế chủ tịch Fed từ hậu trường chính trị tại Washington cho tới những tính toán chiến lược của phố Wall và tác động có thể lan rộng tới kinh tế toàn cầu.
0: Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã liên tục gây sức ép với Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì Fed nâng lãi suất. Ông Donald Trump cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm suy yếu tăng trưởng và cản trở chương trình kinh tế nước Mỹ trên hết. Trong khi đó, ông Powell bảo vệ tính độc lập của Fed và nhấn mạnh lãi suất phải dựa trên dữ liệu kinh tế, chứ không phải áp lực chính trị. Đây là nền móng cho cuộc chiến quyền lực sau này quanh chiếc ghế Chủ tịch Fed.
2: Cuối năm 2024, đầu năm 2025, khi khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng tăng lên, giới tài chính bắt đầu đồn đoán về việc thay thế ông Jerome Powell. Một danh sách dài khoảng 10 đến 12 ứng viên được đưa ra. Các ứng viên liên tục trả lời phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình, công khai quan điểm về Fed.
0: Tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, hai ứng cử viên nổi bật nhất dần lộ diện. Kevin Walsh, cựu thống đốc Fed, là người từng tham gia xử lý khủng hoảng tài chính năm 2008, được đánh giá là đủ gần Tổng thống Trump, nhưng vẫn đáng tin với thị trường. Ứng cử viên thứ hai là Kevin Hassett, cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng, người rất thân cận với Tổng thống Trump và ủng hộ mạnh việc giảm lãi suất. Truyền thông Mỹ đã mô tả cuộc đua không chỉ là kinh tế mà còn là trận chiến về tính độc lập của Fed.
2: Quý 1 năm 2026, bối cảnh kinh tế thay đổi mạnh, giá dầu vượt $100 một thùng do xung đột Mỹ, Israel và Iran. Lạm phát Mỹ tăng lên mức cao nhất 3 năm, lãi suất thế chấp tăng mạnh, niềm tin tiêu dùng lao dốc. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục yêu cầu Fed giảm lãi suất, cho rằng cần hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ chính phủ. Nhà Trắng cần một chủ tịch Fed đủ cứng rắn với lạm phát nhưng không gây tổn hại tăng trưởng. Ông Kevin Walsh bắt đầu nổi lên là lựa chọn phù hợp nhất.
0: Cuối cùng, Tổng thống Trump đã chính thức đề cử ông Kevin Walsh làm chủ tịch của Fed. Thị trường tài chính phản ứng tích cực. Nhiều chuyên gia gọi đây là sự thỏa hiệp giữa Nhà Trắng và phố Wall.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, mọi quyết định từ người đứng đầu Fed không chỉ tác động tới nước Mỹ mà còn ảnh hưởng tới dòng vốn, tỷ giá, giá dầu và thị trường tài chính toàn cầu. Và giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ông Kevin Warsh, người vừa bước vào chiếc ghế quyền lực nhất của thế giới tài chính.

0: Thách thức phía trước và một kỷ nguyên mới cho Fed là điều được truyền thông quan tâm.
1: Fed đã đi chệch hướng trong nhiều năm qua, đó là tuyên bố đáng chú ý của tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Không chỉ là một phát biểu mang tính biểu tượng, tuyên bố này còn cho thấy ông Warsh đang muốn mở ra một giai đoạn điều hành mới đối với Fed. Tuy nhiên, kỷ nguyên mới mà ông Kevin Warsh muốn xây dựng lại bắt đầu trong một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với nước Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chịu tác động đồng thời từ nhiều cú sốc. Giá dầu tăng mạnh do xung đột Mỹ-Israel với Iran, lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, lãi suất thế chấp lên mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi niềm tin tiêu dùng lại giảm sâu. Một loạt khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ hiện bi quan về kinh tế hơn cả thời kỳ đại dịch COVID-19 hay cuộc đại suy thoái trước đây. Điều này khiến cho áp lực đặt lên vai tân chủ tịch Fed trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Thách thức đầu tiên đối với ông Kevin Warsh chính là bài toán lãi suất. Trong suốt chiến dịch tranh cử cũng như sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ. Dù tại lễ tuyên thệ ông Trump khẳng định ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập, nhưng giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng sức ép chính trị đối với Fed dưới nhiệm kỳ mới sẽ chưa thể giảm bớt. Trong bối cảnh đó, ông Kevin Warsh sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ đầy nhạy cảm, đó là vừa duy trì niềm tin thị trường về tính độc lập của Fed, vừa tránh để chính sách tiền tệ làm tổn thương đà tăng trưởng kinh tế mà Nhà Trắng đang theo đuổi. Đây là bài toán không dễ giải, nhất là khi ngay trong nội bộ Fed hiện cũng xuất hiện những quan điểm trái chiều về hướng đi tiếp theo của lãi suất. Một số quan chức muốn giữ nguyên lãi suất để theo dõi thêm tác động từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị, trong khi số khác lại cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng trở lại có thể buộc Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Không chỉ đối mặt với áp lực truyền thống, ông Kevin Warsh còn phải điều hành Fed trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều chuyên gia nhận định làn sóng AI có thể tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu kể từ cuộc cách mạng Internet. AI giúp tăng năng suất lao động, thay đổi cấu trúc việc làm, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng nhu cầu điện năng, chi phí hạ tầng và nguy cơ bất bình đẳng mới trên thị trường lao động. Chính các quan chức của Fed cũng thừa nhận họ chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của AI đối với lạm phát và tăng trưởng trong thời gian thực. Một thách thức khác là kế hoạch cải tổ chính Fed mà ông Kevin Warsh theo đuổi. Tân chủ tịch Fed cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ đã trở nên quá cồng kềnh và sa đà vào việc định hướng kỳ vọng thị trường thông qua phát ngôn công khai của các quan chức. Ông muốn siết lại cơ chế truyền thông và đưa Fed trở về với cách điều hành tập trung hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi văn hóa hoạt động tại một định chế có lịch sử hơn 100 năm chắc chắn sẽ không dễ dàng, đặc biệt khi Fed luôn được xây dựng trên nguyên tắc tranh luận và đồng thuận nội bộ. Dù vậy, với nhiều người thì thử thách lớn nhất đối với ông Kevin Warsh có lẽ không nằm ở lãi suất hay cải cách thể chế, mà ở câu hỏi liệu ông có thể giữ được khoảng cách cần thiết với Nhà Trắng hay không. Bởi trong mắt giới đầu tư toàn cầu, uy tín lớn nhất của Fed suốt nhiều thập kỷ qua chính là khả năng hoạt động độc lập trước các chu kỳ chính trị. Nếu niềm tin đó bị lung lay, không chỉ thị trường tài chính Mỹ mà toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu cũng có thể chịu tác động mạnh.
0: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang

0: ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.

0: dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Tỷ lệ chết đuối ở trẻ em nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước phát triển.
3: Để có kỹ năng xử trí cấp cứu tai nạn đuối nước và giảm tối đa khi gặp các trường hợp bị đuối nước, cần nắm được một số kỹ năng như sau.
2: Túm gáy hoặc nắm tóc kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, vỗ thật mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại.
3: Nhanh chóng quàng tay qua nách, nâng gáy hoặc gọi thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.
2: Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, phải tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay. Khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên, dùng gạc hay khăn vải móc đờm rãi dị vật khỏi đường thở và miệng nạn nhân. Đặt một khăn mùi xoa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi trực tiếp vào miệng nạn nhân.
3: Nếu ngừng tim, phải ép tim ngoài lồng ngực, dùng hai tay chống lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần một phút. Nếu chỉ có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2 đến 3 hơi là ép tim ngoài lồng ngực 10 đến 15 nhịp.
2: Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt, một người ép tim ngoài lồng ngực, làm kiên trì cho đến khi tim đập lại và thở trở lại.
3: Nếu sơ cứu có kết quả nạn nhân thở lại, cử động hay nạn nhân vẫn còn mê nhưng đã có mạch và nhịp thở thì gọi xe cấp cứu hay dùng mọi phương tiện sẵn có chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có trang bị hồ sơ cấp cứu.
2: Để phòng chống tai nạn đuối nước, cần trang bị cho các em kỹ năng bơi lội, các kỹ năng cần thiết khi gặp đuối nước và cách cấp cứu những người bị đuối nước.
3: Những nơi thường xảy ra tai nạn cần phải thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu. Đặt các biển báo nguy hiểm tại các bãi tắm biển, tắm sông. Khi đi du lịch ở các vùng sông nước, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị các phao cứu sinh để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
2: Tất cả mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan, ngay cả khi biết bơi.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 29 tháng 5, chương trình Hòa nhạc âm thanh đất Việt diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi và giới thiệu các tác phẩm mới viết cho dàn nhạc dân tộc. Chương trình do Dàn nhạc dân tộc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 17 năm thành lập Dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Âm thanh đất Việt được xây dựng như một bức tranh toàn cảnh về Việt Nam bằng âm nhạc, tái hiện hành trình phát triển của âm nhạc dân tộc gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước và đời sống văn hóa đương đại. Mở đầu chương trình là Hồi trống Lạc Hồng, tiếp nối bằng nhiều tác phẩm mang màu sắc âm nhạc Bắc Trung Nam, kết hợp giữa các sáng tác kinh điển và những tác phẩm mới dành cho dàn nhạc dân tộc. Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm như Ông Gióng của

0: của nhạc sĩ Xuân Khoát được xem là tác phẩm lớn đầu tiên viết cho dàn nhạc dân tộc cùng nhiều sáng tác đương đại. Đáng chú ý, Non Sông Một Giải của nhạc sĩ Dương Đức Thụy là tác phẩm vừa hoàn thành đầu năm 2026 và sẽ được biểu diễn lần đầu tiên trong chương trình. Bên cạnh các tiết mục hòa tấu, chương trình còn có nhiều phần trình diễn độc tấu, song tấu như Concerto Bình Minh dành cho đàn huyệt, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Cổ Huy Hùng, hay Ầu Ơ Ví Dầu với tiếng đàn bầu của nghệ sĩ ưu tú Lệ Chi và nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang. Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Nhiều tác phẩm được phát triển từ chất liệu văn hóa đã được UNESCO ghi danh như quan họ, ví, dặm hay âm nhạc cung đình Huế, từ đó phát triển thành những tác phẩm mới mang tinh thần thời đại.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vũ kịch Cô Bé Lọ Lem Cinderella dựa trên âm nhạc của Sergei Prokofiev do nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh dàn dựng diễn ra vào 20 giờ tối 30 và 31 tháng 5 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kiệt tác âm nhạc sân khấu thế kỷ 20 được cấu trúc thành 3 màn với 50 số nhạc, cho thấy khả năng xây dựng kịch tính sân khấu bằng âm nhạc của Prokofiev. Mỗi màn gắn với một hành trình cảm xúc riêng, từ bóng tối đến ánh sáng, từ hiện thực đến mộng tưởng. Toàn bộ tác phẩm cho thấy khả năng của Prokofiev trong việc kết hợp trào lộng, cảm xúc và cấu trúc âm nhạc hiện đại, đưa Cinderella trở thành một trong những đỉnh cao của ballet thế kỷ 20, không chỉ là một câu chuyện kể bằng âm nhạc mà còn là một thế giới cảm xúc được biểu đạt qua ngôn ngữ âm thanh. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, sau album Jazz Gió qua mùa thu nhớ, ca sĩ Mai Diệu Ly tiếp tục giới thiệu dự án âm nhạc Một đời để nhớ. Album gồm 9 bản ballad lãng mạn, mỗi ca khúc là một bản tình ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không đặt nặng cao trào hay phô diễn kỹ thuật mà hướng đến chiều sâu và sự lắng đọng. Toàn bộ các ca khúc đều được thực hiện MV tại Đà Lạt, nơi có phong cảnh lãng mạn phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng, sâu lắng của album. Đặc biệt, bài hát Cho Anh do chính Mai Diệu Ly sáng tác thể hiện một tình yêu trong sáng, cao thượng và tràn đầy niềm tin giúp con người vượt qua những biến động trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài hát Cho Anh do Mai Diệu Ly sáng tác và trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những sản phẩm mang đậm màu sắc văn hóa trong album 54 dân tộc Việt Nam, ca sĩ Phúc Anh tiếp tục giới thiệu đến khán giả MV Ta từ đâu tới. MV Ta từ đâu tới được thực hiện với hình ảnh trong trẻo và giàu tính biểu tượng. MV cũng đan xen những cảnh quay tư liệu ghi lại những chuyến thiện nguyện của Phúc Anh đến với các bản làng Tây Nguyên. Cô cùng ekip mang âm nhạc và những phần quà nhỏ đến chia sẻ với trẻ em vùng cao. Những hình ảnh này không tô vẽ hay giản dựng mà được lồng vào MV như một phần tự nhiên trong hành trình của người nghệ sĩ, người mang tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia đến với cộng đồng. Ta từ đâu tới không chỉ là câu chuyện của âm nhạc mà còn là hành trình của lòng biết ơn nguồn cội, con người và thiên nhiên.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album CD mới mang tựa đề Nếu, với những ca khúc trữ tình do các ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc thể hiện. Album Nếu gồm 8 ca khúc đánh dấu sự trở lại tâm huyết của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng biên tập. Mỗi ca khúc trong album là một câu chuyện, lời tự sự về tình yêu, nỗi nhớ và sự cô đơn, được kể bằng những giai điệu da diết. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ngọt ngào khi yêu do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày trích trong album mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

hết mình. Mỗi hơi thở đều căng đầy nhớ sông. Em có nghe tiếng thời gian động lại giọt nước mắt này? Anh biết.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

Các bạn thân mến, tối 23 tháng 5 tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình, long trọng tổ chức chương trình khai mạc tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề Ninh Bình hành trình di sản qua các thời đại. Tuần du lịch Ninh Bình đã trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên mang đậm bản sắc riêng của vùng đất cố đô.

được tổ chức vào đúng thời điểm đẹp nhất trong năm, khi những cánh đồng lúa Tam Cốc bước vào mùa chín vàng rực rỡ. Từ đó đã hình thành và lan tỏa thương hiệu sắc vàng Tam Cốc Tràng An, một biểu tượng độc đáo nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với nhịp sống lao động của con người, tạo nên bức tranh sống động giữa non nước hữu tình. Tuần du lịch Ninh Bình gồm các hoạt động như nghi lễ rước sản vật, tái hiện đời sống nông nghiệp, chương trình nghệ thuật dân gian, chính là sự kế thừa và phát huy các nghi lễ nông nghiệp truyền thống, thể hiện lòng tri ân đối với thiên nhiên, với các bậc tiền nhân, các vị thần nông. Đây cũng là thông điệp về sự gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên, sự gắn kết giữa các vùng miền của cả nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng giữ gìn nền văn minh nông nghiệp Việt Nam trường tồn cùng thời gian. Mục tiêu hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam, đồng thời là trung tâm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, gắn kết bảo tồn di tích với phát triển du lịch, văn hóa tâm linh, xây dựng công nghiệp văn hóa cùng với du lịch là cụm ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng là đô thị di sản thiên niên kỷ. Tại lễ khai mạc, các đại biểu và đông đảo nhân dân du khách đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc Nét Họa Ngàn Năm với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Kiều Anh, Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Quách Mai Thi, An Thu An, nhóm Dòng Thời Gian, v.v. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được thể hiện qua 3 chương: Huyền Thoại Tam Cốc, Khám Phá và Trải Nghiệm, Ninh Bình, Điểm Đến của Thế Giới. Tất cả như tái hiện sinh động hành trình từ cội nguồn lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên đến nhịp sống lao động và khát vọng hội nhập phát triển của vùng đất di sản Ninh Bình. Khép lại đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, tạo nên không khí sôi động, ấn tượng và đầy

Các bạn thân mến, tối 23 tháng 5, quảng trường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã trở thành điểm hẹn của những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn qua chương trình nghệ thuật Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Tĩnh phối hợp cùng gia đình cố nhạc sĩ tổ chức. Khoảng hơn 20.000 khán giả Hà Tĩnh đã lấp kín quảng trường Thành Sen từ sớm. Nhiều người đã đến trước giờ diễn hơn một tiếng để chọn chỗ ngồi, theo dõi các phóng sự mở màn và chờ khoảnh khắc những giai điệu Trịnh Công Sơn vang lên giữa trung tâm thành phố. Không khí tại quảng trường cho thấy sức hút bền bỉ của nhạc Trịnh với công chúng Hà Tĩnh. Từ những khán giả lớn tuổi từng nghe ông qua băng cassette, đến người trẻ biết nhạc Trịnh qua các bản phối mới và nền tảng số. Chương trình được xây dựng thành 3 chương, đi từ quê hương, hòa bình đến tình yêu và thân phận con người. Cách kết cấu này giúp các ca khúc của Trịnh Công Sơn không đứng riêng lẻ mà tạo thành một hành trình cảm xúc có mở đầu, có chuyển động và có dư âm. Chương 1 mang tên Việt Nam quê hương tôi mở ra không gian nhạc Trịnh Công Sơn gắn với tình yêu quê hương, ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình. Khán giả được nghe các ca khúc như Để gió cuốn đi, Ngẫu nhiên, Cát bụi, Mưa hồng, Nắng thủy tinh, Níu tay nghìn trùng, Xin cho tôi, Cánh đồng hòa bình và Huế, Sài Gòn, Hà Nội qua phần thể hiện của các ca sĩ Đức Tuấn, Hà Lê, Cai York, CC Trương, Tấn Sơn và Viết Thu. Chương 2 mang tên Hà Tĩnh ta về đưa khán giả từ những ca khúc về quê hương và hòa bình sang miền tình ca, ký ức và trở về trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn mở ra không gian khác cho nhạc Trịnh qua Biển nhớ và Như cánh bạc bay. Tiếp đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày Người già và em bé, Em là hoa hồng nhỏ, Diễm xưa. Ca sĩ Lệ Quyên tiếp nối với Sóng về đâu, Còn tuổi nào cho em, Dù ta ngậm ngùi. Ca sĩ Quang Dũng mang đến Du đời đi nhé, Chiều một mình qua phố và Tình xa. Những ca khúc này nằm sâu trong ký ức người yêu nhạc Trịnh, gắn với tình yêu, chia xa, nỗi buồn và sự nâng niu dành cho đời sống. Ở phần cuối chương trình, nghệ sĩ Cẩm Vân và CC Trương cùng thể hiện ca dao mẹ, tạo nên sự nối tiếp giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Nghệ sĩ Cẩm Vân trình bày tiếp Hạ Trắng và Ta đã thấy gì trong đêm nay. Những ca khúc này đưa không khí quảng trường Thành Sen lắng xuống, không phải bằng sự buồn bã, mà bằng một khoảng rừng để người nghe nhìn lại chính mình sau hơn 2 giờ sống trong nhạc Trịnh. Bản nhạc nổi tiếng Nối vòng tay lớn được chọn làm tiết mục cuối. Khi giai điệu vang lên, các nghệ sĩ và khán giả cùng hòa giọng. Hình ảnh đó làm rõ tinh thần của chương trình Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Có thể nói trong đêm nhạc Trịnh ở Hà Tĩnh, công chúng không chỉ thấy lại một di sản âm nhạc, họ còn thấy sức sống của những ca khúc vẫn được hát, được nghe và được trao truyền bằng tình yêu con người, lòng nhân ái và một tấm lòng dành cho đời sống. Khán giả còn thấy sức sống của những ca khúc vẫn được hát, được nghe và được trao truyền bằng tình yêu con người, lòng nhân ái và một tấm lòng dành cho đời. Đây cũng là cơ hội để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, văn hóa và du lịch địa phương đến công chúng cả nước.

các bạn thân mến, tối 22 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, chương trình Hòa nhạc Thính phòng Tri ân đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những thanh âm cổ điển sâu lắng kể nên câu chuyện về lòng biết ơn, sự sẻ chia và vẻ đẹp tinh tế của âm nhạc. Chương trình do Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của công ty Impressivo Production Enterprise. Tri ân được xây dựng như một hành trình nghệ thuật mang tính chiêm nghiệm. Ở đó, âm nhạc trở thành một phần câu chuyện của ký ức. Chương trình được cấu trúc thành 3 phần tương ứng với 3 lớp ý nghĩa của chủ đề tri ân. Phần 1, tri ân di sản, mở ra với bản piano concerto số 1 cung mi thứ opus số 11 của Chopin. Đây là một tác phẩm được viết khi nhà soạn nhạc còn rất trẻ, trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trước khi rời Ba Lan. Dù tác phẩm khẳng định tinh thần cá nhân nhưng cũng đồng thời phản chiếu một nền tảng vững chắc từ truyền thống gia đình, giáo dục và bản sắc văn hóa dân tộc. Trong âm nhạc của Chopin, Ba Lan không chỉ là địa lý mà là một ký ức được duy trì qua giai điệu. Với tiếng đàn của nghệ sĩ Kevin Kainer, tác phẩm không chỉ tồn tại như một di sản của thế kỷ thứ 19 mà trở thành một thực thể sống, được gìn giữ, thấu hiểu và truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Không chỉ được thể hiện qua âm nhạc, hành trình này còn được truyền tải bằng một ngôn ngữ sân khấu với từng lớp bối cảnh chuyển động bằng ánh sáng, với mong muốn mang tới cho khán giả một cái nhìn đa chiều về những buổi hòa nhạc cổ điển. Ở đó, nghệ thuật thị giác đồng hành cùng âm nhạc, khơi gợi và mở ra những tầng cảm xúc dễ thấu cảm hơn với mỗi khán giả. Phần 2, tri ân hành trình. Nếu phần đầu mang màu sắc nội tâm và hoài niệm, thì tác phẩm Andante Spanato en Grande Polonaise Greenland opus số 22 mở ra một không gian sáng, rực rỡ, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đặc trưng

của Chopin. Trong cách tiếp cận của nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung, âm nhạc như một lời tự sự, giãi bày, một lời cảm ơn khiêm nhường và lặng lẽ gửi đến những người đã dẫn dắt trên con đường học vấn. Ở đây, tri ân không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở thành một trải nghiệm cá nhân được biến chuyển thành âm thanh. Cùng với âm nhạc, không gian sân khấu trong phần này cũng có sự chuyển dịch rõ nét, từ ánh sáng tập trung, dịu và sâu, gợi mở một thế giới nội tâm tĩnh tại, dần bừng sáng lan tỏa thành những luồng ánh sáng rực rỡ, như sự bùng nổ của cảm xúc, của năng lượng và của khát vọng vươn ra phía trước. Ở phần 3, chương trình đưa khán giả vào không gian đối thoại trực tiếp giữa hai nghệ sĩ qua các tác phẩm của Haydn và Johann Brahms. Đó là một thí dụ tiêu biểu cho cách một nhà soạn nhạc đối thoại với quá khứ, không phải bằng sự lặp lại, mà bằng sự tái tạo và biến đổi, chuyển hóa không ngừng. Phần cuối chương trình, khán giả đã thưởng thức bản Concertino for Two Pianos Opus số 94 của Dmitri Shostakovich, mang đến một sắc thái khác, gần gũi, linh hoạt và giàu tính tương tác. Với phần thanh âm tinh tế và giàu cảm xúc, đêm nhạc tri ân đã kể nên một câu chuyện âm nhạc đầy thi vị và chiều sâu triết lý, mang đến cho công chúng những vẻ đẹp đa sắc, dịu dàng và lắng đọng của nghệ thuật thính phòng.

Các bạn thân mến, tối 27 tháng 5 tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình Turandot Concert 2026 đã diễn ra thành công rực rỡ, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng giới chuyên môn, nghệ sĩ và đông đảo khán giả yêu nhạc cổ điển. Đây là sự kiện nghệ

thuật đặc biệt nằm trong khuôn khổ dự án quốc tế The Four Turandot T40, sáng kiến nghiên cứu và biểu diễn nghệ thuật, được bảo trợ bởi chương trình Next Generation EU của Liên minh châu Âu EU, với sự tham gia của nhiều học viện âm nhạc, trường đại học và trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Chương trình Turandot Concert 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ, giáo sư và nhạc trưởng danh tiếng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là sự góp mặt của hai nghệ sĩ opera hàng đầu Việt Nam là soprano Đào Tố Loan và baritone Nguyễn Khắc Hòa. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình diễn Warsaw Concerto, phiên bản chuyển soạn cho 4 đàn piano và dàn nhạc giao hưởng, một phiên bản đặc biệt lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng Việt Nam trong không gian hòa nhạc Hàn Lâm quy mô lớn. Đây cũng là tiết mục tạo nên một trong những khoảnh khắc xúc động và ấn tượng nhất của đêm diễn, khi khán phòng nhiều lần vang lên những tràng pháo tay kéo dài dành cho phần trình diễn đầy cảm xúc này. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Matteo Parmegiani, 4 nghệ sĩ giáo sư piano trong nước và quốc tế, gồm giáo sư Giuseppe Modugno, giáo sư Vsevolod Dvokhin, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương và nghệ sĩ piano Mỹ Dung, đã cùng hòa quyện trên sân khấu trong một tiết mục giàu kỹ thuật, cảm xúc và tính nghệ thuật cao. Sự đối thoại giữa 4 cây đàn piano cùng âm hưởng mạnh mẽ của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã tạo nên bầu không khí choáng ngợp và giàu cảm xúc trong khán phòng. Tác phẩm không chỉ mang đến sự mãn nhãn về nghệ thuật biểu diễn, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần kết nối âm nhạc quốc tế, nơi những nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia gặp nhau bằng ngôn ngữ chung của nghệ thuật Hàn Lâm. Bên cạnh đó, hai giọng ca opera hàng đầu Việt Nam hiện nay là soprano Đào Tố Loan và baritone Nguyễn Khắc Hòa đã mang tới những trích đoạn opera kinh điển của Puccini, Verdi và Tchaikovsky. Sự kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất châu Âu ngay giữa lòng Hà Nội, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả yêu nhạc cổ điển. Đặc biệt, phần trình diễn của hai nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Kiên và Đào Trọng Nguyên Huy đã trở thành một trong những tiết mục nghệ thuật đầy ấn tượng của chương trình. Với phong thái biểu diễn tự tin cùng tư duy âm nhạc giàu cảm xúc, hai nghệ sĩ trẻ đã mang đến phần trình diễn thuyết phục và giàu cảm xúc trong phần biểu diễn của mình. Tiết mục không chỉ cho thấy tiềm năng nổi bật của lớp nghệ sĩ trẻ Việt Nam, mà còn góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu và giàu sức sống cho Turandot Concert 2026. Đêm hòa nhạc khép lại không chỉ bằng những tràng pháo tay kéo dài trong khán phòng, mà còn bằng những cảm xúc đẹp về sức mạnh kết nối của âm nhạc, nơi nghệ thuật vượt qua mọi khoảng cách ngôn ngữ để chạm tới trái tim con người. Bên cạnh đó, Turandot Concert còn được xem như cầu nối văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và quốc tế, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, học thuật, đào tạo và giao lưu nghệ thuật chuyên sâu giữa các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên âm nhạc. Đêm hòa nhạc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn, các cơ quan văn hóa, đại diện ngoại giao và đông đảo khán giả yêu nghệ thuật cổ điển.

1988, từng được gọi là thần đồng piano khi biểu diễn công sách câu từ nhỏ và sớm bước lên các sân khấu quốc tế lớn. Cô từng cộng tác với nhiều dàn nhạc danh tiếng với phong cách biểu diễn giàu chiều sâu cảm xúc thay vì phô diễn kỹ thuật đơn thuần. Báo chí phương Tây từng mô tả những buổi biểu diễn của cô có khả năng tạo nên bầu không khí đặc biệt nơi khán giả bị cuốn theo những chuyển động tinh tế của âm nhạc. Đặc biệt đến với đêm hòa nhạc, khán giả đã được thưởng thức một số tác phẩm tiêu biểu của ba nhạc sĩ Pháp là Berlioz, Ravel đến Franz. Không chỉ giới thiệu các tác phẩm nổi tiếng, đêm hòa nhạc Shades of Paris còn cho thấy hành trình phát triển của giao hưởng Pháp qua nhiều giai đoạn. Nếu Berlioz đại diện cho tinh thần lãng mạn, giàu kịch tính, thì Ravel mang đến vẻ hiện đại, thanh lịch, và Franz lại gợi chiều sâu nội tâm cùng cấu trúc giao hưởng chặt chẽ. Có thể nói, thời gian gần đây, các chương trình nhạc cổ điển quốc tế xuất hiện ngày càng nhiều tại Hà Nội và nhiều nhà hát tại Việt Nam. Sự kiện lần này tiếp tục cho thấy nỗ lực đưa những nghệ sĩ và tác phẩm hàn lâm thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Shades of Paris vì thế không chỉ là một đêm hòa nhạc, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với những giá trị tiêu biểu của âm nhạc Pháp trên sân khấu Việt Nam.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Ngọc Kiều Oanh.

0: Và bây giờ thì Ngọc Kiều Anh đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào Kiều Anh.
1: Dạ, em chào anh biên tập viên Anh Tuấn. Em xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trước hết thì tôi muốn Ngọc Kiều Anh hãy giới thiệu một chút về mình để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn.
1: Em xin giới thiệu, em tên là Ngọc Kiều Anh. Em sinh ra và lớn lên tại vùng quê Lộc Hà, Hà Tĩnh. Và hiện tại em đang học tập, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tôi được biết bạn đang học năm cuối của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đúng không?
1: Dạ đúng rồi, em là sinh viên năm cuối.
0: Trước đấy thì bạn đã có một cái thời gian theo đuổi hay là học ở một cái môi trường âm nhạc chuyên nghiệp nào chưa?
1: Dạ trước đây thì em có là sinh viên của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và em tốt nghiệp trung cấp ở đấy. Và bắt đầu em có ý định nam tiến vào Sài Gòn. Và hiện tại thì em đang vừa làm việc vừa học tập tại thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Vì sao thì bạn tốt nghiệp trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, bạn không tiếp tục theo học đại học ở tại trường đó mà lại chọn con đường nam tiến?
1: Dạ vâng ạ, thưa anh, thì cái câu hỏi này rất là nhiều người hỏi em luôn ấy. Em nghĩ là cái đấy là một cái cơ duyên nào đấy. Và mục đích của em đầu tiên là cũng không phải là nam tiến vào Sài Gòn. Nhưng mà từ khi em tốt nghiệp trung cấp xong thì không hiểu sao tự nhiên em nghĩ là thay là thôi, mình cứ vào Sài Gòn thử như thế nào. Tại vì cũng còn trẻ, mình cứ thử vào đấy thay đổi môi trường để xem nó như thế nào. Thì em vào đấy học thì cũng rất là may mắn thì được mọi người yêu thương và dẫn dắt ạ.
0: Khi mà bạn vào Sài Gòn ấy thì cái cảm nhận đầu tiên của bạn là gì? Đặc biệt là về cái môi trường và trong đó có âm nhạc.
1: Khi mà bắt đầu em vào trong đấy thì em thấy là cái môi trường hoạt động ấy thì em thấy nó rất là tươi trẻ và có thể là hợp với cái con người của em. Em thấy nó rất là thoải mái.
0: Cho đến thời điểm này thì không biết là bạn đã tham gia một cái chương trình hoặc là một cái cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp nào chưa?
1: Dạ, trước đây thì trong cái quá trình mà em học tập ở ngoài Hà Nội ấy, thì em chỉ có tập trung cho việc học của mình. Và từ khi em bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh thì em có tham gia những cái chương trình như là Sàn Chiến Giọng Hát này, Tuyệt Đỉnh Song Ca. Và cái cuộc thi mà em tham gia gần nhất đó là em có tham gia cuộc thi Liên hoan nghệ thuật châu Á. Thì trong đó có 22 quốc gia trên khắp châu Á tham gia. Thì Việt Nam mình là may mắn có em và một bạn nữa được giải vàng.
0: Chắc chắn ý, một cái giải thưởng lớn như vậy cũng sẽ là một cái nguồn động viên rất là lớn cho Kiều Anh đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Và đây cũng là giải thưởng đầu tiên bạn đạt được.
1: Dạ đúng rồi.
0: Khi mà vào Sài Gòn ý, thì cái môi trường âm nhạc nó cũng đã khác. Hiện nay thì Kiều Anh đang được học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với một cái chuyên ngành đó là âm nhạc cổ điển đúng không?
1: Dạ.
0: Vậy thì tương lai của bạn ý, thì bạn sẽ theo đuổi một cái dòng nhạc gì?
1: Dạ, hiện tại thì ở trong Thành phố Hồ Chí Minh thì em vẫn đang theo đuổi dòng nhạc dân gian. May mắn một cái là khi mà em học thanh nhạc chuyên nghiệp thì em có cái nền cơ bản để em hát được các dòng nhạc khác dễ dàng hơn. Và hiện tại thì em đang theo âm nhạc dân gian ạ.
0: Một người được đào tạo âm nhạc cổ điển, tuy nhiên thì lại theo đuổi cái dòng nhạc dân gian. Không biết là hai cái điều đó nó có một cái mâu thuẫn hay nó có một cái điều gì làm cho bạn lan tan không?
1: Dạ, em nghĩ là đối với bản thân em thì khi mà em được học với một cái môi trường bài bản

0: thì em có cái nền và có kỹ thuật vững vàng và chắc hơn để khi mà em chuyển dòng dân gian nó sẽ dễ hơn. Và hai cái em thấy nó có một sự liên kết với nhau.
1: Trong thời gian tới thì bạn sẽ có một cái mơ ước và có một cái nguyện vọng gì để mà xây dựng một cái hình tượng Ngọc Kiều Oanh?
0: Dạ, mơ ước và nguyện vọng của em thì em vẫn cố gắng trau dồi cái kỹ thuật thanh nhạc của mình và sẽ cố gắng ra thật nhiều sản phẩm hơn nữa để gửi tặng tới tất cả các quý vị khán giả. Lại đi.
1: Cho đến thời điểm này thì Ngọc Kiều Oanh đã cho ra mắt bản yêu nhạc được bao nhiêu sản phẩm âm nhạc rồi?
0: Cho đến thời điểm bây giờ thì em cũng có ra mắt kha khá những cái MV sản phẩm âm nhạc như là MV Trở Về và Chuyện Tình Thảo Nguyên và Mời Anh Về Hà Tĩnh và Chơi Vơi và vân vân nữa.
1: Tức là cũng khá là
0: Và
1: nhiều rồi, đúng không?
0: sắp tới thì em sẽ đang làm những cái dự án về âm nhạc để mang tới những cái sản phẩm tốt và chất lượng nhất để phục vụ tới quý vị khán giả.
1: Chắc chắn thì với một người trẻ như Kiều Oanh ý, khi mà sinh sống và làm việc cũng như hoạt động nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh ý, thì nó rất là áp lực. Với Kiều Oanh, bạn có cảm thấy áp lực không?
0: Dạ thưa anh, thì đấy vừa là áp lực vừa là động lực cho em vì em được sinh sống và làm việc trong cái môi trường nghệ thuật hàng đầu Việt Nam. Ở đấy thì rất là nhiều người tài và giỏi. Thì bản thân em thì luôn muốn cố gắng phát triển trau dồi mình nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình trong cái sự nghiệp ca hát của mình.
1: Đó là những cái chia sẻ của Ngọc Kiều Oanh trong chương trình hôm nay. Và trước khi chia tay chương trình thì tôi muốn bạn hãy lựa chọn một cái bài hát, một cái món quà âm nhạc nào đó để gửi tặng cho quý khán giả được không?
0: Dạ vâng ạ. Thì cái bài hát mà em cảm thấy là em rất là thích là một bài hát rất là nhẹ nhàng, là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, lời thơ Hồ Mậu Thanh, là bài hát được mang tên Chơi Vơi. Em xin gửi tặng tới tất cả các quý vị khán thính giả ở đây ạ.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, làn sóng K-pop vừa tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại Mỹ khi các nghệ sĩ Hàn Quốc đồng loạt xác lập kỳ tích lịch sử tại lễ trao giải American Music Awards lần thứ 52 với tổng cộng 11 giải thưởng danh giá. Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của riêng xứ sở kim chi mà còn là lời khẳng định đanh thép. K-pop đã chính thức trở thành một thế lực dẫn dắt dòng chảy âm nhạc chủ đạo toàn cầu. Tâm điểm của lễ trao giải gọi tên BTS khi nhóm xuất sắc lần thứ 2 giành giải thưởng cao nhất Artist of the Year. Cùng với sự trở lại đầy mạnh mẽ, các chàng trai còn mang về thêm cú hat-trick giải thưởng, bao gồm cả bài hát mùa hè của năm với ca khúc Swim, minh chứng cho vị thế độc tôn của nhóm nhạc nam đình đám nhất thế giới hiện nay. Bên cạnh sự thống trị của BTS, lễ trao giải năm nay còn chứng kiến màn bùng nổ của thế hệ nghệ sĩ mới như Kasei với danh hiệu nghệ sĩ mới của năm cùng sức hút bền bỉ từ các cô gái Twice. Đặc biệt, dự án hoạt hình K-pop Demon Hunters đã gây bất ngờ lớn khi càn quét 4 hạng mục giải thưởng, cho thấy sức mạnh tổng lực của văn hóa đại chúng Hàn Quốc trên mọi phương diện nghệ thuật. Và ngay bây giờ, để cùng sống lại không khí tự hào của đêm trao giải, mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu mới nhất đã giúp các chàng trai nhà HYBE một lần nữa chinh phục đỉnh cao của âm nhạc Mỹ. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Swim do BTS trình bày.

Các bạn thân mến, nam rapper Drake vừa khiến cả ngành công nghiệp âm nhạc chấn động khi thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên Billboard. Sự bùng nổ đến từ bộ ba album mới phát hành gần như là cùng lúc là Iceman, Habity và Made of Honor. Chỉ trong một tuần, anh đã đưa tới 42 ca khúc cùng xuất hiện trên Billboard Hot 100, đồng thời chiếm trọn 3 vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng album Billboard 200. Đặc biệt, ca khúc mới Jenny STFU xuất sắc debut thẳng ở vị trí quán quân Billboard Hot 100. Thành tích này nâng tổng số bản hit số 1 trong sự nghiệp của Drake lên con số 14, giúp anh chính thức vượt qua huyền thoại Michael Jackson để trở thành nghệ sĩ nam solo sở hữu nhiều ca khúc dẫn đầu nhất lịch sử bảng xếp hạng này. Sự càn quét ngoạn mục này là lời khẳng định đanh thép cho vị thế thống trị tuyệt đối của Drake sau những hoài nghi từ dư luận. Dù thời đại streaming tạo ra nhiều tranh luận về việc các kỷ lục ngày càng dễ bị xô đổ, thì sức hút đại chúng khổng lồ của rapper sinh năm 1986 vẫn là một thực tế không thể phủ nhận. Drake giờ đây đã thực sự trở thành biểu tượng tối cao của kỷ nguyên nhạc số. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận sức nóng từ kỷ lục mới của anh qua giai điệu quán quân vừa được thiết lập. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Jenny's STFU do Drake trình bày.

Các bạn thân mến, dòng ca tài năng Ed Sheeran vừa tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn tại quê nhà khi trở thành nghệ sĩ được phát sóng nhiều nhất tại Anh Quốc. Theo bảng xếp hạng từ nhà tổ chức PPL, đây đã là lần thứ 8 nam ca sĩ đạt danh hiệu này, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu giúp anh vượt qua cả Taylor Swift hay Dua Lipa để dẫn đầu về tần suất phủ sóng truyền thông toàn quốc. Thống kê cho thấy các ca khúc của Ed Sheeran vừa được phát trung bình tới 574 lần mỗi ngày, chứng minh âm nhạc của anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống công chúng. Sức hút bền bỉ này càng đặc biệt khi diễn ra ngay sau mốc son nam ca sĩ chính thức thông báo rời hãng đĩa Warner Music và Asylum Records sau 15 năm gắn bó để tìm kiếm hướng đi độc lập. Bên cạnh sự bùng nổ của các thế hệ nghệ sĩ trẻ như Miles Smith, vị trí bức tường thành của Ed Sheeran vẫn không hề bị lung lay. Quyết định bước sang một chương mới tự do trong sự nghiệp dường như càng khiến cho âm nhạc của nam ca sĩ sinh năm 1991 giữ được sự mộc mạc, chân thành và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để cùng chúc mừng cho những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Ed Sheeran, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một trong những giai điệu mới nhất đang được yêu thích của anh tại các bảng xếp hạng xứ sở sương mù. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sapphire do Ed Sheeran trình bày.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Khúc hát những miền quê. Quý vị và các bạn thân mến, vẻ đẹp của đất nước Việt Nam trong sự luân chuyển của bốn mùa là một bức tranh thiên nhiên sống động đầy mê hoặc. Mỗi mùa đi qua đều để lại những thanh âm và sắc thái riêng, tạo cho Giang Sơn như luôn được khoác lên một tấm áo mới rực rỡ và tràn đầy sức sống. Cái đẹp bốn mùa ở Việt Nam cứ thuận theo tự nhiên mà xoay vần. Mùa này đi qua, mùa kia tới, mang theo một sự giao thoa hoàn hảo giữa thiên nhiên và tâm hồn con người. Đó là một vòng tuần hoàn của những mảng màu đối lập mà hài hòa. Có cái bằng làng của màn sương sớm hòa quyện cùng sự ấm áp của đất trời, có cái rực rỡ của nắng vàng trên mặt nước, lại có cả những khoảng lặng trầm tư khi lá vàng rơi hay hơi lạnh thấm vào nếp áo. Cảnh sắc ấy không chỉ thay đổi theo thời gian mà còn biến chuyển dọc theo chiều dài đất nước, tạo nên những phong vị đặc biệt của hương thơm đồng nội, vị mặn mòi của biển cả, sự bao la của núi rừng đại ngàn. Chính sự luân chuyển ấy đã tạo nên cốt cách của con người Việt Nam cần cù trong lao động, tinh tế trong cảm xúc và luôn tràn đầy hy vọng vào những khởi đầu mới. Bốn mùa trên quê hương như sợi dây vô hình thắt chặt tình yêu nguồn cội, để rồi dù đi đến đâu ta cũng mang theo trong tim cả một bầu trời đầy nắng, đầy gió và những mùa nhớ thương da diết. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục với chủ đề Quê hương tươi đẹp bốn mùa.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trình bày bài Quê hương tươi đẹp bốn mùa, lời của soạn giả Trương Công Đình. Thưa quý vị và các bạn, từ ngàn đời, những hình ảnh thân thuộc của quê hương như cây đa, bến nước, con đò, đêm trăng, cầu tre lắt lẻo, cánh cò bay là bay la đã được kết thành lời ru ngọt ngào trìu mến. Lời ru của mẹ qua bốn mùa xuân hạ thu đông không chỉ là những câu hát đưa nôi mà còn là cả một bầu trời kỳ vọng và yêu thương được gói ghém tỉ mỉ. Mẹ mong con như mầm non mới nhú của mùa xuân luôn căng tràn nhựa sống. Mẹ mong con luyện được ý chí kiên cường, biết chịu thương, chịu khó, mạnh mẽ vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời như cách con đi qua những ngày hè oi ả. Tiết trời mùa thu dịu nhẹ cũng là lúc mẹ mong con hình thành một tâm hồn thanh cao, biết yêu thương và thấu hiểu. Mẹ mong con đủ bản lĩnh để đối mặt với gian khổ, biết trân trọng sự ấm áp của gia đình trong mùa đông lạnh giá. Và cho dù là mùa nào, mong ước lớn nhất của mẹ vẫn là con được bình an, trưởng thành, là một người có ích cho xã hội. Có lẽ bởi những điều đó đã chạm đến cảm xúc của nhiều tác giả viết lời cho dân ca nhà cổ truyền, khiến cho họ truyền tải cảm xúc đó bằng những bài dân ca đều có chung tên gọi là Lời ru bốn mùa. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe Lời ru bốn mùa với các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, dân ca Bình Trị Thiên của các tác giả Hoa Hồng Thắm và Lê Thị Thúy Mơ với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú và nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca Nghệ Tĩnh và dân ca Bình Trị Thiên đều có tên gọi Lời Du Bốn Mùa, lời của soạn giả Hoa Hồng Thắm và Lê Thị Thúy Mơ với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú và nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm. Nối tiếp chương trình là bài cải lương Bốn Mùa Tươi Thắm Quê Ta, lời của soạn giả Trần Côn do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt ca.

Thưa quý vị, có một bài dân ca quan họ phác họa nên vẻ đẹp bình yên thơ mộng của làng quê Việt Nam qua sự luân chuyển của bốn mùa, gắn liền với hình ảnh dòng sông, vườn cây đơm hoa kết trái, mang lại cảm giác bình yên và sự trù phú. Lời ca đối đáp của đôi bên nam nữ thể hiện niềm vui, sự lạc quan và tình yêu quê hương của con người lao động. Qua những lời ca mộc mạc, tôn vinh thiên nhiên tươi đẹp và sự gắn kết cộng đồng khiến người nghe cảm nhận được một bức tranh tươi sáng về một cuộc sống yên bình, hài hòa giữa thiên nhiên và con người đất Việt. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài dân ca quan họ Vui Bốn Mùa do tốp ca nam nữ nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh trình bày. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913, hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com,
0: hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành vov.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026.
4: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra 28 nhóm bệnh nguy hiểm khiến 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.
3: Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó với chất lượng ngày càng tinh vi của các tập đoàn thuốc lá trong việc tăng khả năng gây nghiện bằng những công nghệ tiên tiến.
4: Trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức và phương pháp, kỹ năng để chống lại sự can thiệp của các tập đoàn thuốc lá, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
3: Ngày Thế giới không thuốc lá không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời kêu gọi hành động.
4: Một môi trường không khói thuốc, một thế hệ trẻ nói không với nicotine, một cộng đồng hiểu đúng với tác hại của thuốc lá chính là nền tảng cho tương lai khỏe mạnh, văn minh, bền vững.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương.

Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 từ lâu đã được biết đến là ngày Tết dành riêng cho trẻ em. Đây là dịp để các cháu được vui chơi, được nhận những món quà ý nghĩa từ gia đình và những người thương yêu. Còn các bậc cha mẹ cũng nhân dịp này thể hiện tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con thông qua những lời chúc và món quà. Ngày 1 tháng 6 năm 1950 là ngày quốc tế thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam. Dù đang trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, nhưng các bé thiếu nhi đã nhận được lời chúc từ Bác Hồ. Từ đó, ngày 1 tháng 6 hàng năm được xem là ngày Tết thiếu nhi của toàn quốc. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, 1 tháng 6 năm 1950, 1 tháng 6 năm 2025, chương trình Cung đàn quê hương hôm nay chúng ta cùng thưởng thức những tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc do các em thiếu nhi đến từ mọi miền Tổ quốc trình tấu.

Vừa rồi là tiết mục hòa tấu tác phẩm Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Tốp nhạc Nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai trình tấu. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống trường chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong rất nhiều những ngôi trường thực hiện đưa chương trình giáo dục âm nhạc từ nhạc cụ truyền thống đến hiện đại vào giảng dạy được hơn 10 năm nay. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, ngoài học tiết âm nhạc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì còn được học âm nhạc tăng cường 2 tiết một tuần với hơn 10 loại nhạc cụ dân tộc khác nhau. Đội ngũ giáo viên âm nhạc đều là các giáo viên dạy giỏi, nghệ sĩ tâm huyết với nghề, đã thực sự truyền cảm hứng yêu nhạc cụ dân tộc tới các lứa học sinh, và hy vọng rằng những mô hình này sẽ được tiếp tục nhân rộng hơn nữa trên các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Và để nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc Inh Là Ơi do các con học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy trình tấu.

Tiếp nối chương trình là bản nhạc cho con, một ca khúc thiếu nhi rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, được thể hiện qua tiếng đàn bầu của nghệ sĩ nhí Hoàng Tú Anh. Bản âm thanh được thu thanh từ năm 2004 tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Sau đây là bản nhạc hòa tấu và hát dân ca Ba Na, Đám mây thành kẹo bông, lời của Lê Cát Trọng Lý, do nhóm Thanh Âm Xanh và các em thiếu nhi câu lạc bộ Búp Măng Non thể hiện.

Sau đây là bản nhạc hòa tấu Phiên Chợ Vùng Cao, sáng tác của nhạc sĩ Lương Kim Vĩnh do Tốp Nhạc Nhà Thiếu Nhi tỉnh Lào Cai trình tấu. Băng âm thanh được thu thanh từ năm 2002.

Kết thúc chương trình là bản nhạc liên khúc dân ca ba miền Gà Gáy Lê Té, Đi Cấy và Lý Ngựa Ô do các nghệ sĩ nhí gồm các em học sinh khoa âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các bạn học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Siêu trình tấu.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc do các em thiếu nhi trình tấu. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết

0: trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
1: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15 giờ 05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9 giờ 05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Nạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
1: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Việt Nam Thênh Thang Kỷ Nguyên Mới của tác giả Hoàng Tùng, Lời Bác Vọng Mãi Ngàn Năm của tác giả Mạnh Cường, Lời Mạnh Cường và Hồng Hạnh, Mẹ Gặp Lại Con Trong Ngày Đại Lễ của tác giả Nguyễn Anh Trí.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Mẹ Việt Nam của tác giả Bùi Xuân Sách và Từ Mùa Thu Ấy của tác giả Đoàn Nguyên Hiếu, lời Nguyễn Hữu Quý.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026.
2: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra 28 nhóm bệnh nguy hiểm khiến 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.
1: Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó với chất lượng ngày càng tinh vi của các tập đoàn thuốc lá trong việc tăng khả năng gây nghiện bằng những công nghệ tiên tiến.
2: Trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức và phương pháp, kỹ năng để chống lại sự can thiệp của các tập đoàn thuốc lá, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
1: Ngày Thế giới không thuốc lá không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời kêu gọi hành động.
2: Một môi trường không khói thuốc, một thế hệ trẻ nói không với nicotine, một cộng đồng hiểu đúng về tác hại của thuốc lá chính là nền tảng cho tương lai khỏe mạnh, văn minh, bền vững.

Các bạn thân mến, những ca khúc về đề tài tình yêu người lính luôn được các nhạc sĩ tập trung khai thác, qua đó chúng ta có thể cảm nhận được đời sống tinh thần của các chiến sĩ. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số bài hát viết về đề tài này để thấy rằng tuy là những người lính kỷ luật nghiêm khắc thì trong tâm hồn họ vẫn luôn có góp dành cho tình yêu đối với quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa. Mở đầu là bài hát Chiếc vòng cầu hôn, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Thế Vũ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Lời thương nơi biên ải, sáng tác của nhạc sĩ Đào Văn Sử. Sau đây mời các bạn đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, bài hát Chút thơ tình người lính biển, lời thơ Trần Đăng Khoa do ca sĩ Hoàng Phương trình bày.

0: Chào mừng các bạn đến với khung giờ quen thuộc của game show thử thách cùng âm nhạc Music Challenge, sân chơi dành cho tất cả những người yêu thích âm nhạc trên làn sóng VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng người chơi thử thách bản thân về những kiến thức âm nhạc và khám phá, chinh phục kho báu của chương trình.
1: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge thử thách cùng âm nhạc:
2: mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
1: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
2: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
2: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng. Và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
1: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
2: Người chơi sẽ có 2 quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất: nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
1: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
2: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe thể lệ của chương trình. Tiếp theo thì hãy cùng đến với vị khách mời đặc biệt của chương trình tuần này. Mỗi tuần thì chúng tôi đều mời đến studio những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng để giao lưu cũng như là hỗ trợ người chơi vượt qua những thử thách. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay đó là một ca sĩ trẻ thành công từ rất sớm với ngôi vị quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018 và sau đó đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với dòng nhạc dân ca trữ tình. Xin giới thiệu ca sĩ Minh Ngọc.
3: Dạ vâng, em chào chị Ngọc Kiên cùng các thính giả của chương trình thử thách cùng âm nhạc trên làn sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Và bên cạnh phần chơi cũng như là giao lưu các thính giả thì chúng ta cũng sẽ nghe ca sĩ Minh Ngọc chia sẻ về công việc này cũng như là hoạt động nghệ thuật của mình. Và trước khi đến với phần chơi của thính giả đầu tiên thì xin mời Minh Ngọc gửi đến các thính giả nghe đài một ca khúc được không ạ?
3: Dạ vâng ạ, em sẽ gửi tới các khán thính giả một bài dân ca quan họ Bắc Ninh, Bốn Bốc Buôn Dầu. Khi nhắc tới em cũng như là mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh của một cô gái quan họ thì chắc hẳn mọi người sẽ nhớ một bài hát mà em đã thể hiện trong vòng giấu mặt của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí ạ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một bài dân ca quan họ Bắc Ninh mang tên là Buôn Bấc Buôn Dầu. Và các bạn thân mến, để tham gia chơi với chúng tôi cũng như là giao lưu với ca sĩ Minh Ngọc trong chương trình ngày hôm nay, rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia ngay các bạn nhé. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được kết nối với người chơi đầu tiên rồi ạ. Vâng, alo ạ.
1: Chào chị ạ.
0: Bạn có thể gửi lời chào đến thính giả cũng như là giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không ạ?
1: Em xin chào khán giả đang theo dõi chương trình của VOV. Em xin tự giới thiệu, em là Nam và em đang là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
0: Khi mà rảnh rỗi thì Nam có hay nghe nhạc không?
1: Khi mà rảnh rỗi thì em cũng thường xuyên nghe nhạc để tạo ra cái sự thư giãn cho đầu óc sau những cái giờ học tập mệt mỏi. Và em thường nghe những cái thể loại nhạc như là những cái bài hát gọi là tịnh hành thế này nhỉ?
0: Nhạc trẻ đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ngoài nhạc trẻ ra thì bạn có sở thích nghe những dòng nhạc khác không? Chẳng hạn như là nhạc quê hương này, nhạc trữ tình này.
1: Những cái thể loại nhạc quê hương, trữ tình thì em cũng thỉnh thoảng hay được nghe. Khi mà về quê, bố hay là bà hay mở lên thì mình cũng được nghe ké.
0: Ngọc Kiên hỏi như vậy là bởi vì ngày hôm nay có mặt tại studio của chương trình Thử thách của âm nhạc là một giọng ca hết sức ngọt ngào với những làn điệu dân ca, những ca khúc về quê hương trữ tình, đó chính là ca sĩ Minh Ngọc ạ. Xin mời Minh Ngọc gửi lời chào đến bạn Nam, thính giả của chúng tôi.
2: Dạ vâng, em chào anh ạ.
1: Chào em, rất vui được gặp em trong chương trình ngày hôm nay.
2: Rất vui khi được trò chuyện với anh và gặp anh trên VOV ạ.
0: Và mong rằng là hôm nay Minh Ngọc và Ngọc Kiên sẽ giúp cho Nam để đến với cả kho báu của chương trình.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng. Và bạn đã sẵn sàng chưa?
1: Dạ em sẵn sàng ạ.
0: Câu hỏi đầu tiên thì xin mời ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào ạ?
0: Bạn nghe rõ không ạ? Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào?
1: Bài này thì cũng khá là quen thuộc.
0: Hồi bé ai cũng hát đúng không ạ? Ai biết bài này đúng không ạ?
1: Bây giờ thì cũng hay được nghe tại vì em có cháu nhỏ ấy. Nên là cũng biết rõ. Em xin trả lời nha.
0: Vâng.
1: Bài hát Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Minh ạ.
2: Vâng, chính xác rồi anh ạ.
0: Các khúc này thì hầu hết là các bạn thiếu nhi đều thuộc. Và bây giờ nhà bạn lại có cả cháu nhỏ nữa thì chắc cũng nghe thường xuyên đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế bạn có thể hát được đôi câu gửi tặng cho ca sĩ Minh Ngọc được không ạ?
1: Em hát thì không được hay nhưng mà nhưng mà em sẽ
0: cố gắng bạn.
1: Dạ.
0: Vâng, xin mời bạn.
1: Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười.
0: Vâng ạ, rất tuyệt vời đúng không ca sĩ Minh Ngọc?
2: Dạ vâng.
0: Vâng, bạn khiêm tốn thôi, bạn nói là giọng bạn ấy không hay.
2: Nhưng mà cũng có phải là không hay đâu anh.
0: Vâng, và bạn đã vượt qua câu hỏi đầu tiên với câu trả lời là nhạc sĩ Phan Văn Minh. Đáp án rất là chính xác ạ. Đến câu hỏi thứ hai thì Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi về ca nhạc quốc tế. Nữ ca sĩ Adele sinh năm bao nhiêu?
1: Câu hỏi này khá là khó nhằn với em đây.
0: Ngọc Kiên xin nhắc lại là sau khi trả lời được qua câu hỏi thứ nhất thì bạn đã nắm chắc trong tay quyền trợ giúp, đó là đổi câu hỏi ạ. Nếu mà thấy câu hỏi này cảm giác là khó quá mà mình chưa biết đến cái thông tin này thì bạn có thể dùng ngay sự trợ giúp này.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì chắc là em phải xin phép dùng sự trợ giúp này rồi ạ.
0: Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn câu hỏi đổi nhé.
1: Dạ.
0: Bài hát Về Nghe Mẹ Ru do ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp cùng nghệ sĩ nào?
1: Bài hát Về Nghe Mẹ Ru. Bài hát này thì em thấy cũng khá là hot hiện nay. Em nhớ không nhầm thì là do ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ạ.
0: Và nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chính là đáp án chính xác ạ. Xin chúc mừng bạn.
1: Dạ.
0: Mặc dù phải sử dụng sự trợ giúp ở câu hỏi thứ hai này, nhưng với câu hỏi đổi thì bạn đã trả lời rất là thành công. Và đến với câu hỏi thứ ba, xin mời nữ ca sĩ Minh Ngọc.
2: Và sau đây thì em sẽ hỏi một câu hỏi liên quan đến một bài hát dân ca. Bài Lý Cây Đa thuộc dân ca vùng miền nào?
1: Bài Lý Cây Đa
2: thuộc dân ca vùng miền nào ạ?
0: Chúng ta đang có một ca sĩ hát dân ca ở đây thì phải trợ giúp cho bạn một xíu. Ngọc có thể hát một hai câu để cho bạn ấy có thể nhớ được cái giai điệu được không ạ? Cái này là bonus thêm cho Nam đấy nhá.
1: Dạ vâng ạ, rất
2: là ưu ái. Dạ vâng, em sẽ hát một hai câu để anh nhận biết nhé ạ. Treo lên con gió.

0: cảm ơn em. Rất là ngọt ngào.
1: Sau những cái giai điệu ngọt ngào như vậy thì bạn đã nhớ ra thông tin của câu hỏi này chưa ạ?
0: Vâng ạ. Sau những cái giai điệu ngọt ngào mà ca sĩ Minh Ngọc vừa mới trợ giúp em ấy, thì em có thể mang máng nhớ ra cái cái bài cây đa này thuộc dân ca vùng dân ca Quan Họ Bắc Ninh ạ.
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ, chính xác. Quê hương
0: cảm
1: em
0: ơn.
1: Ừ. Và là vâng, và Bắc Ninh cái nôi của hát Quan Họ cũng chính là quê hương của ca sĩ Minh Ngọc, khách mời chúng ta ngày hôm nay, bạn Nam ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Và đến với câu hỏi thứ tư, câu hỏi này lại là một câu hỏi về nhạc trẻ đây. Bạn nghe nhé.
0: Dạ.
1: Ca khúc nào sau đây không phải do ca sĩ Trung Quân Idol thể hiện? Gọi Mưa, Giấu Mưa, Vết Mưa và Thả Vào Mưa. Vâng ạ, bạn có biết đến nam ca sĩ Trung Quân Idol không ạ?
0: Em có. Dạ. Ca sĩ Trung Quân Idol.
1: Một ca sĩ gắn liền với những ca khúc về mưa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vậy thì trong 4 ca khúc này thì ca khúc nào không phải là Trung Quân Idol thể hiện?
0: Thì có thể nhắc lại đáp án cho em được không ạ?
1: 4 đáp án đó là Gọi Mưa, Giấu Mưa, Vết Mưa và Thả Vào Mưa.
0: Những bài hát này thì thực ra em cũng không nhớ lắm tên của những bài hát mà ca sĩ Trung Quân thường hát.
1: Rất tiếc là một sự trợ giúp của bạn đến thời điểm hiện tại là đổi câu hỏi thì bạn đã sử dụng mất rồi. Và câu hỏi thứ tư này rất quan trọng. Nếu mà qua câu hỏi này cơ thì bạn mới nhận được quyền trợ giúp tiếp theo, đó là nhận gợi ý. Cho nên là câu hỏi này bạn phải tự đi bằng đôi chân của mình và tự phải trả lời.
0: Dạ vâng, chắc là phải dùng đến vận may rồi ạ. Em xin chọn đáp án A.
1: A là Gọi Mưa ạ.
0: Dạ.
1: Bạn đã chắc chắn với câu trả lời của mình chưa ạ? Thôi thì không biết thì cứ chọn bừa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vì bài nào cũng về mưa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và rất là tiếc ạ. Bài Gọi Mưa là một trong những ca khúc do Trung Quân Idol thể hiện và ghi dấu ấn của Trung Quân Idol. Anh thể hiện rất thành công và rất tiếc Gọi Mưa không phải là đáp án chính xác bạn ạ.
0: Dạ, tiếc quá.
1: 3 ca khúc trong 4 ca khúc mà Ngọc Kiên vừa đưa ra thì 3 ca khúc là Gọi Mưa, Giấu Mưa và Thả Vào Mưa đều được Trung Quân Idol thể hiện qua giọng hát của mình. Còn ca khúc Vết Mưa thì là một sáng tác và cũng là do chính ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày.
0: Dạ.
1: Chắc hẳn là bạn chưa nghe đến ca khúc này bao giờ đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vậy thì sau chương trình này bạn sẽ tìm và nghe một ca khúc cũng khá là hay về mưa của Vũ Cát Tường nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Không sao, mặc dù là thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay phải dừng lại ở câu hỏi thứ tư và cũng hơi kém may mắn một xíu, chưa nhận được phần thưởng của chương trình, nhưng mà kiến thức nó là mênh mông mà bạn sẽ cố gắng về nghe nhiều hơn nữa, tìm hiểu nhiều hơn nữa về âm nhạc và sẽ quay trở lại chơi tiếp với cả chương trình bạn nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và sau phần chơi của mình thì bạn có muốn chia sẻ điều gì với thính giả đang nghe đài cũng như là với cả ca sĩ Minh Ngọc không ạ? Một người đã trợ giúp cho bạn rất là nhiều đúng không ạ? Nhờ giọng hát ngọt ngào của Minh Ngọc và bạn có thể trả lời được câu hỏi về dân ca Quan Họ Bắc Ninh.
0: Dạ vâng ạ. Hôm nay em rất là vui và rất là cảm thấy may mắn khi được VOV tạo cơ hội để kết nối với ca sĩ Minh Ngọc, quán quân của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, một ca sĩ xinh đẹp, tài năng và rất là nỗ lực phấn đấu trong quá trình trưởng thành. Một lần nữa xin được cảm ơn Minh Ngọc đã trợ giúp cho anh và chúc cho em sẽ thật thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca nhạc của mình.
2: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ.
0: Anh cảm ơn em.
1: Xin cảm ơn bạn ạ và xin chào bạn.
0: Dạ vâng ạ, chào chị ạ.
1: Vâng, thính giả đầu tiên của chương trình bạn Nam đã kết thúc phần chơi của mình. Minh Ngọc thấy bạn Nam của chúng tôi chơi như thế nào ạ?
2: Sau khi nghe cuộc trò chuyện và những câu hỏi giữa chị Ngọc Kiên, em và anh Nam thì em cảm thấy rằng

0: tuy là một người trẻ thôi nhưng mà anh ấy cũng rất là hiểu biết về kiến thức các thể loại âm nhạc, không chỉ là nhạc trẻ mà cũng như là nhạc dân ca.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc trước khi kết nối với cả thính giả thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Ngọc sinh ra và lớn lên tại vùng quê Kinh Bắc, Bắc Ninh. Từ nhỏ thì Minh Ngọc đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, tha thiết, say đắm lòng người. Và chính những cái làn điệu dân ca ấy thì đã giúp cho Minh Ngọc gặt hái được thành công lớn, mang tính quyết định đối với con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tiếp tục với cả tình yêu dân ca cũng như là hành trình âm nhạc đang trải rộng ra sắp tới đối với cả bạn. Vậy thì Minh Ngọc thân mến, được biết là lớn lên ở quê hương Kinh Bắc, cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ, thì liệu đây có phải là một trong những yếu tố thôi thúc bạn trở thành một ca sĩ trẻ với đam mê là giữ gìn và lan truyền tình yêu dân ca đối với mọi người, phải không ạ?
0: Dạ vâng ạ, em nghĩ là vậy ạ. Tại vì khi còn nhỏ ấy, thì em đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca gắn liền với những lời ru của mẹ, của bà, hoặc là các chương trình biểu diễn nghệ thuật của từ thôn, từ xã, từ huyện. Thì em không biết là ở quê hương khác nhỉ nào, nhưng ở Bắc Ninh thì không chỉ có những bài hát mới mà đặc biệt phải có những làn điệu dân ca, đặc biệt là dân ca quan họ. Vậy nên là em nghĩ là khi mà mình lớn dần và em cảm thấy rằng em hát dân ca có cảm xúc, em có cảm xúc hát dân ca hơn là những thể loại âm nhạc khác, thì em nghĩ là những làn điệu dân ca ấy đã ở trong người em và em nuôi cho mình một tình yêu khiến em phải theo đuổi cũng như là đam mê giữ gìn và muốn truyền lan truyền những tình yêu dân ca và lan truyền tình yêu dân ca của mình tới tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.
1: Và được biết là cả bố và mẹ của Minh Ngọc thì đều là cựu sinh viên trường văn hóa nghệ thuật và du lịch Bắc Ninh, và giờ thì bố mẹ Ngọc thì đang là giáo viên âm nhạc tại trường tiểu học. Như vậy thì gia đình đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của bạn, phải không ạ?
0: Dạ vâng ạ, ngày trước thì khi còn nhỏ ấy, thì ngoài thời gian giảng dạy của bố mẹ thì bố mẹ thường dẫn em đi xem các chương trình hội diễn, các cuộc thi được dàn dựng như bây giờ mọi người có thể xem các chương trình hàng năm tổ chức tại Bắc Ninh như là Về Miền Quan Họ. Nó sẽ là một chuỗi chương trình gắn liền với các lịch sử văn hóa cũng như là mốc thời gian. Và em không hiểu là từ bao giờ khi mà nghe những cái giai điệu hay là những cái lời đọc trong chương trình ý, thì em lại cảm thấy mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Và em nghĩ rằng khi còn nhỏ em được bố mẹ hay chỉnh các bài hát này, hay được dạy các bài hát, thì ngoài thời gian học văn hóa chính ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì em tham gia hoạt động nghệ thuật của trường, của lớp. Tất cả những cái việc đấy hay là những cái chương trình mà em tham gia thì đều được mọi người ủng hộ. Và em nghĩ bố mẹ em là nền tảng để cho em học tập cũng như là phát triển sau này.
1: Có thể nói là sinh ra trên quê hương của những làn điệu dân ca quan họ và lại được sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Điều đó đã khơi gợi cái niềm đam mê với âm nhạc, với dân ca của Minh Ngọc. Vậy thì trở lại cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí năm 2018 thì bạn đã tham gia và giành ngôi vị quán quân. Vậy thì cái cơ duyên nào đưa bạn đến cuộc thi này?
0: Thật ra là em cũng không định đi thi đâu. Nhưng mà tự dưng đến cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này thì em vô tình thấy trên mạng xã hội. Và ban đầu thực ra là khi casting vòng đầu tiên ở Hà Nội là em định đi thi để muốn vào Sài Gòn một chuyến để trải nghiệm xem là ở trong đó như thế nào thôi, chứ cũng ý là mình vẫn có đam mê ở trong người và cũng muốn được thể hiện và cũng muốn được các nhạc sĩ có chuyên môn họ tư vấn cho mình hoặc là họ nghe giọng hát của mình. Nhưng mà em không hề đặt nặng hay là áp lực cái gì cả, cũng muốn vào Sài Gòn. Tại vì sau khi phòng casting ở Hà Nội thì em sẽ phải vào Sài Gòn để quay vòng giấu mặt ý. Thế là cứ trải qua từng vòng ý thì em lại vào vòng trong rồi lại tiến đến ngôi vị quán quân ạ.
1: Vâng. Nhớ lại những cái kỷ niệm lúc đó ạ, các vòng thi như nào ạ, bạn đã hát những cái ca khúc nào và cứ như thế và lần lượt và vượt qua các vòng thi của chương trình đó là sao ạ?
0: Như ban đầu em giới thiệu ở chương trình thì em đã thể hiện ca khúc dân ca quan họ Bắc Ninh Bướm Bốc Buôn Dầu
1: là ngay ở phòng giấu mặt, đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Và khi mà mọi người hỏi là tại sao Minh Ngọc vào trong chương trình này mà lại hát quan họ Bắc Ninh, hồi em vẫn nhớ là em nói trước sân khấu, trước tất cả mọi người là con muốn đem đến cho khán giả xem và giới thiệu cho mọi người xem về Bắc Ninh quê hương con. Thì sau khi được chọn vào đội cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập thì em vào vòng hòa thanh, rồi vào

0: nhiều vòng, khoảng tầm 5 đến 7 vòng thì em lại được huấn luyện viên chọn bài và ra bài cho em những các thể loại nhạc khác nhau. Và đó là nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hay là bolero, dân ca, là dân ca miền Nam, rồi miền Trung, nhạc trẻ, ballad. Nói chung là mỗi lần em nhận bài thì em cũng rất là đau tim ấy, bởi vì là bình thường là em sẽ hát dân ca, và khi mà được giao bài cho những cái bài hát mà khác với thể loại âm nhạc của mình thì em luôn nói với huấn luyện viên của mình rằng là em chưa thử bao giờ nhưng mà em sẽ cố gắng. Thì em nghĩ rằng khi tham gia tuyển song ca nhí thì khi được thể hiện hay được thử sức mình với nhiều thể loại nhạc khác nhau thì đó là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị với em.
1: Một cô gái rất là nhỏ nhặt ở quê hương Bắc Ninh đã vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một cuộc thi, một cái sân khấu cũng khá là lớn về âm nhạc. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cái quá trình mà bạn tham gia cuộc thi tuyển đỉnh song ca nhí năm 2018 không ạ?
0: Thật ra em có nhiều kỷ niệm lắm chị ạ. Nhưng mà em sẽ kể với mọi người một kỷ niệm này mà chắc là em chưa kể ở trên sóng đâu ạ. Đó chính là cái vòng em hát bài Trăng Quê ấy, là vòng khoảng tầm vòng số 3, số 4. Thì sau khi hát xong em có đứng lại, em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn từ huấn luyện viên đến ban giám khảo. Là lúc ấy em coi như là em đi về rồi, là coi như là em thể hiện xong rồi, em cảm thấy là ôi nếu mà không được chọn thì thôi mình đi về cũng được. Thế là ai ngờ một lát sau khi thi xong thì mọi người lại thông báo mình vào vòng trong tiếp. Thế là hôm sau em gặp cô Cẩm Ly bảo em là ô thế hôm qua con bảo thế là con nghĩ là con bị loại và con xác định con đi về à. Em nghĩ đó là một câu chuyện khá là đáng nhớ và buồn cười của em.
1: Xuyên suốt cái quá trình bạn tham gia cuộc thi này thì bạn đã gặp phải những cái khó khăn gì?
0: Em nghĩ khó khăn ở đây là em sẽ phải dành thời gian, em cân bằng thời gian cho việc học ở trên trường cũng như là việc tham gia chương trình tuyển song ca nhí. Ví dụ trong một tháng thì em cũng phải bay vào Sài Gòn, cũng như là trong quá trình học tại Bắc Ninh thì em cũng phải tập luyện bài hát để vào Sài Gòn thi và chuẩn bị. Mình rút gọn thời gian ấy, thì mình sẽ dành nhiều thời gian học ở ngoài Bắc Ninh hơn chị ạ.
1: Vâng, đấy là những cái khó khăn. Vậy thì khi mà đến với cái cuộc thi này, được tiếp xúc với tất cả các bạn nhỏ đến từ mọi miền của đất nước, vậy lúc đấy thì bạn đã có những cái trải nghiệm như nào với những bạn đồng trang lứa với mình?
0: Có nhiều kỷ niệm và có nhiều trải nghiệm lắm chị ạ. Tại vì các bạn là đến từ nhiều vùng miền khác nhau và nhiều tỉnh thành khác nhau ở trên cả nước thì em được tiếp xúc với nhiều vùng miền cũng như nhiều văn hóa khác nhau. Và trong quá trình tập luyện ý, thì em cũng ở gần các bạn, có một bạn người Huế và một bạn người miền Tây, và hai bạn ấy cũng thể hiện ca khúc về quê hương của các bạn đấy. Và bây giờ đến khi em xem lại thì em nghe lại những bài hát các bạn ấy hát thôi mà em cũng cảm thấy nó một cái gì đó rất là thân thương, rất là gần gũi và quen thuộc. Và có rất là nhiều bạn nhỏ tài năng và các bạn luôn rất là tự tin ý, thì khi gặp các bạn thì em cũng học tập được rất là nhiều điều, tự tin hơn. Và đặc biệt là em cũng nói được nhiều hơn. Tại vì ban đầu em vào Sài Gòn ấy, giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Minh Vi còn hỏi là ôi sao mà lại ít nói như thế, không nói được, kiểu ngoài những câu chú hỏi về trong bài hát ấy thì em không biết nói gì. Và mỗi lần chú hỏi em đều rất là run, rất là sợ khi khóc luôn ấy.
1: Có vẻ lúc đấy là một cô bé hơi rụt rè, nhút nhát đúng không ạ? Và được, sau cuộc thi đó thì bạn đã có kinh nghiệm sân khấu này, cũng như là có khả năng giao lưu, chia sẻ với cả mọi người, mở lòng với mọi người nhiều hơn đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng, với những cái bạn mà đã tham gia thi tuyển đỉnh song ca nhí với cả Minh Ngọc thì được, các bạn còn liên lạc với nhau không ạ?
0: Dạ có ạ. Ngày đấy thì em ở trong lứa tuổi ở giữa giữa ấy, các anh chị lớn trên 1-2 tuổi cũng có mà các em cũng có, thì mọi người vẫn liên lạc với nhau. Và đặc biệt là bạn hát cặp cùng em trong chương trình Tuyển đỉnh song ca nhí thì hai chị em cũng liên lạc cùng nhau.
1: Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Minh Ngọc. Và có lẽ bây giờ thì các thính giả cũng đang rất muốn là nhận món quà âm nhạc tiếp theo từ ca sĩ Minh Ngọc rồi ạ.
0: Dạ vâng ạ. Mọi người lướt TikTok hay là lướt Facebook ý, nhất là TikTok thì các bạn trẻ hay là những cái người mà hay lướt như chị thì sẽ mọi người sẽ nghĩ đến câu xin chào mọi người, em là Minh Ngọc, cô gái đến từ miền quê con họ đây ạ, đúng không ạ? Thì một bài hát em không biết

do nhạc sĩ đã nghe em nói hay là một sự trùng hợp nữa. Cũng có một tiêu đề Em của Miền Quan Họ và một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí, bài hát Em của Miền Quan Họ, Minh Ngọc sẽ gửi tặng các thính giả.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Em của miền quan họ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí và do ca sĩ khách mời, ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Chúng ta đang nghe chương trình Thử thách của âm nhạc được phát sóng trên kênh VV3, tần số FM 102.7MHz. Và hiện tại thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu của người chơi thứ hai rồi ạ. Vâng, alo, xin chào bạn.
1: Dạ, xin chào ạ.
0: Bạn có thể giới thiệu đôi nét bản thân mình được không?
1: Mình tên là Hiền và hiện tại mình đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao. Ngành mình đang học là ngành quan hệ quốc tế ạ.
0: Vâng ạ, một cô sinh viên của ngành quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao đúng không ạ? Bạn có thể chia sẻ với thính giả một chút về cái ngành học của bạn được không ạ?
1: Khoa của mình thì tên là Chính trị quốc tế và Ngoại giao. Thì như tên gọi của nó thì mình học về những cái năm nhất thì mình được học về những cái căn bản nhất của chính trị quốc tế, trật tự thế giới, những cái khái niệm cơ bản về lịch sử của quan hệ quốc tế.
0: Nghe cũng khá là thú vị đúng không ạ? Và bạn có hay nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ?
1: Mình thường nghe các chương trình của kênh VOV2 và mình cũng có nghe các chương trình âm nhạc. Mà thì hiện tại thì mình ít thời gian rảnh hơn nên mình cũng không còn nghe thường xuyên nữa.
0: Vâng, nếu mà nghe nhạc thì bạn thích nghe thể loại nào ạ?
1: Mình thích nghe âm nhạc của Âu Mỹ và ca sĩ yêu thích của mình là Taylor Swift.
0: Vâng ạ, và Ngọc Kiên cũng hy vọng rằng là trong gói câu hỏi của bạn Hiền ngày hôm nay sẽ rơi nhiều vào nhạc Âu Mỹ bạn nhé. Và xin giới thiệu với Hiền, trong studio của chương trình ngày hôm nay có ca sĩ Minh Ngọc, quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018. Và xin mời Minh Ngọc gửi lời chào đến bạn Hiền ạ.
2: Dạ vâng ạ, em chào chị Hiền. Rất vui khi chị đang tham gia chương trình thử thách cùng âm nhạc. Chị sẵn sàng để trả lời các câu hỏi mà chương trình đặt ra chưa ạ?
1: Dạ, mình đã sẵn sàng rồi ạ.
2: Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất, ca sĩ Charlie Puth đã trình diễn

0: tại Việt Nam trong sự kiện âm nhạc nào?
1: Đây là một sự kiện Hollywood đã trình diễn tại Đại nhạc hội quốc tế X Wonder diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa.
2: Rất chi tiết đúng không ạ?
0: Chị có phải fan của ca sĩ này không ạ?
1: Có, thích Hollywood từ lâu và cũng rất là thích các tác phẩm của anh ấy á.
3: Bạn ấy là fan của nhạc Âu Mỹ mà.
0: Vâng.
3: Và chính xác không nhỉ, ca sĩ Minh Ngọc?
0: Dạ vâng, đây là một câu trả lời rất chính xác và chi tiết ạ.
2: Vâng, xin chúc mừng bạn. Và khi mà vượt qua câu hỏi đầu tiên của chương trình, chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được quyền trợ giúp đầu tiên, đó chính là đổi câu hỏi ạ. Và đến với câu hỏi thứ hai thì Ngọc Tiên sẽ gửi đến bạn. Quán quân chương trình Việt Nam Idol năm 2015 là ai?
1: Thì cũng không theo dõi các cái chương trình âm nhạc nhiều. Chương trình Việt Nam Idol năm 2015.
0: Vâng.
1: Hình như là năm đó là có anh Trọng Hiếu tham gia.
2: Vâng ạ, thì anh ấy tham gia thì anh ấy có được quán quân không ạ?
1: Thì nhắc đến anh Trọng Hiếu là một quán quân của Việt Nam Idol, còn lại những quán quân khác thì mình cũng không biết. Đoán là anh Trọng Hiếu ạ.
2: Đáp án của bạn là ca sĩ Trọng Hiếu đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
2: Chắc chưa ạ?
1: Mình cũng không còn đáp án nào khác.
2: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn và Trọng Hiếu là đáp án chính xác ạ. Vâng, đến câu hỏi thứ 3 thì xin mời ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
0: Dạ vâng ạ, đây sẽ là một câu hỏi về một bài hát rất là quen thuộc với tất cả những học sinh Việt Nam. Bài hát Mái Trường Mến Yêu là do ai sáng tác ạ?
1: Đây là một bài hát của mình rất là thích hồi mình còn học cấp 2. Nếu không nhầm thì đây là trong sách âm nhạc lớp 7.
0: Ôi.
1: Đây là bài hát của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng.
0: Dạ vâng ạ, một câu trả lời chính xác ạ. Chị có thể hát một hai câu cho em nghe được không chị?
1: Là ôm hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu.
0: Rất là thân thuộc.
3: Rất quen thuộc đúng không ạ? Không biết bây giờ trẻ có hay hát bài này không nhỉ? Em... ngày xưa là những lễ dịp gì ở trường là hay hát lắm. Rất là nổi tiếng, ôi hàng cây xanh thắm là hay vang lên á.
0: Vâng ạ.
2: Xin chúc mừng bạn với đáp án là nhạc sĩ Lê Quốc Thắng ạ. Và đến với câu hỏi thứ tư thì Ngọc Tiên sẽ gửi đến bạn một câu hỏi. Xem chừng lại cũng khá là khó đấy. Về nhạc giao hưởng. Đó là Vivaldi là nhà soạn nhạc nước nào?
1: Về nhạc thính phòng thì đây không phải là thế mạnh của mình nên là mình có thể sử dụng sự trợ giúp đổi câu hỏi được không ạ?
2: Vâng, tất nhiên rồi ạ. Quyền trợ giúp của bạn vẫn còn. Thế Ngọc Kiên sẽ đổi câu hỏi cho bạn nhé. Câu hỏi đổi của bạn như sau. Thành viên nào là nhóm trưởng của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS?
1: Rất là may mắn là mình có theo dõi K-pop mà chỉ đến gen 3 của K-pop nhưng mà mình có biết về các nhóm nhạc. Và trưởng nhóm của BTS là RM.
2: Vâng, bạn có phải là fan của K-pop không? Có phải là fan của BTS không ạ?
1: Mình là fan của K-pop và những hồi mà còn Big Bang, TN1 nhưng mà đây mình cũng không nghe K-pop nhiều.
2: Và RM chính là đáp án chính xác. Vâng ạ, thành viên này là nhóm trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS. Và anh có tên thật là Kim Nam Jun ạ. Một thông tin thêm cho bạn. Và nhanh chóng vượt qua câu hỏi đổi câu hỏi thứ tư của chương trình thì bạn chắc chắn nhận được mốc phần thưởng đầu tiên là 50.000 đồng và cũng mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Đến với câu hỏi thứ năm thì xin mời nữ ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
0: Câu hỏi thứ năm thì chúng ta lại quay trở về Việt Nam nha chị. Địa danh Sóc Bom Bo xuất hiện trong bài hát Tiếng Trời Trên Sóc Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng nay thuộc tỉnh nào?
1: Mình cũng từng nghe bài hát này nhưng mà về địa danh thì mình cũng không biết. Chắc là mình xin dừng cuộc chơi tại đây ạ.
2: Và đến với chương trình ngày hôm nay và sau khi trải qua phần chơi của mình thì lúc này bạn cảm thấy như thế nào ạ?
1: Dù dừng lại ở câu hỏi thứ năm là mình vẫn cảm thấy đây là một trải nghiệm khá là thú vị ạ.
2: Nếu mà sau khi mà sẽ biết thêm được nhiều kiến thức nghe nhiều hơn thì bạn có muốn là quay trở lại tham gia chương trình không ạ?
1: Mình rất sẵn sàng để được tham gia những thử thách tiếp theo của chương trình ạ.
2: Và trước khi ngắt kết nối thì bạn có muốn chia

0: thể gì với ca sĩ Minh Ngọc không ạ? Ca sĩ Minh Ngọc hôm nay cũng đã hỗ trợ cho bạn rất là nhiều ạ.
1: Mình cảm thấy rất là tự hào và khi bạn được nghe, được đọc những cái tin tức về bạn, một cô gái trẻ, cô ca sĩ trẻ nhưng lại đam mê với dân ca quan họ Bắc Ninh. Và mình chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường nghệ thuật sắp tới để gìn giữ cái di sản văn hóa của quốc gia.
2: Dạ vâng, ôi mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn cũng như gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và công việc của bạn luôn phát triển và thuận lợi.
1: Vâng, mình cảm ơn bạn.
0: Vâng, xin chào bạn nhé. Vâng, vừa rồi là phần chơi của thính giả thứ hai. Ca sĩ Minh Ngọc thấy người chơi thứ hai, bạn Hiền chơi như thế nào ạ?
2: Em thấy là cái phần chơi thứ hai thì câu hỏi hỏi rộng ra về phần âm nhạc thế giới, về thể loại giao hưởng cũng như là các thể loại âm nhạc đang thịnh hành. Thì em nghĩ là bạn Hiền đúng kiểu giới trẻ ấy chị, rất là bắt trend cũng như là có một cái hiểu biết hiện đại cũng như là đặc biệt là về quốc tế.
0: Vâng. Và hy vọng rằng là chương trình Thử Thách của Âm Nhạc sẽ đón chào nhiều bạn trẻ hơn gọi điện về chương trình để đăng ký tham gia. Và rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-39-39-3344 để đăng ký tham gia chơi ngay các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc. Bạn đã đoạt giải quán quân cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018 khi mới chỉ là một cô bé 14 tuổi. Vậy thì danh hiệu đó có tác động như thế nào đối với bạn tại thời điểm đó?
2: Vâng, em nghĩ là khi đi thi thì ai cũng mong là khi mà mình đã cố gắng và trải qua các phòng thi thì đến một vòng nào đấy hoặc khi một vòng cuối thì ai cũng hy vọng và cố gắng mình sẽ trở thành người chiến thắng hoặc là đạt giải nào đó. Thì mặc dù em không bị áp lực về danh hiệu nhưng mà khi đạt được danh hiệu thì em cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, đặc biệt là cảm thấy đối với công sức và tâm huyết của huấn luyện viên và cũng như là ekip của chương trình dành ra cho mình thì em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và khi mà mình đã cố gắng và mình đã trải nghiệm những cái điều mà mình chưa dám làm, dám thử mà mình lại đạt được danh hiệu đấy thì em cũng cảm thấy tự tin hơn. Sau khi giải khỏi cuộc thi thì em lại trở về học văn hóa, nên là cái danh hiệu lúc đấy thì nó cũng như là một sự khẳng định về sự cố gắng của em cũng như tất cả mọi người. Đó cũng là một cái ưu điểm, cũng là một cái thuận lợi để em có thêm mà niềm đam mê cũng như là niềm yêu âm nhạc để em phát triển âm nhạc chuyên nghiệp sau này ạ.
0: Vậy thì hiện tại Minh Ngọc đã có những cái thay đổi như thế nào trong sự nghiệp âm nhạc cũng như là trong cuộc sống ạ?
2: Trong sự nghiệp âm nhạc thì em nghĩ là em đã trưởng thành hơn so với trước đây và tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn và có kiến thức âm nhạc hơn, thì em nghĩ mình cũng có một sự thay đổi về kiến thức âm nhạc hơn so với trước đây.
0: Có nhiều kiến thức âm nhạc hơn,
2: đúng không
0: ạ?
2: Vâng.
0: Biết nhiều hơn về bản lĩnh sân khấu cũng như là cách xử lý các ca khúc khi hát, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Vậy trong cái quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, nhất là cái thời điểm mà bạn mới bước chân vào trường đi, thì bạn có gặp phải những cái áp lực cũng như cái khó khăn gì không? Và bạn đã vượt qua nó như thế nào?
2: Rất là vui khi em được chia sẻ tại VOV3 về sự nghiệp học của mình. Trước khi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì em mới biết hát một cách bản năng. Và về cái kiến thức âm nhạc thì khi cái hệ trung cấp thi đầu vào thì họ chỉ yêu cầu là khả năng nghe cũng như là khả năng thẩm tiết tấu của mình. Thì khi mà chính thức là sinh viên trung cấp thì bọn em đã phải học kiến thức âm nhạc cơ bản rồi. Và cái việc em nhớ nhất đó chính là khi vào trường là em sẽ phải bắt đầu học từ Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tất nhiên là với một bạn ở quê ra mà bố mẹ là giáo viên dạy âm nhạc nhưng mà trước đây em không chịu hay là chưa có một niềm đam mê nào để học nốt Do, Re, Mi hoặc là những cái kiến thức âm nhạc cơ bản, nên là em nghĩ cái khó khăn trước đến giờ với em đó chính là làm quen với âm nhạc chuyên nghiệp, kiến thức cơ bản chuyên nghiệp. Và rất là may mắn thì em nghĩ là học môn nào cũng thế thôi, đều phải cần thời gian cũng như là chăm chỉ cố gắng. Thì em đã hòa nhập được một chút và em cảm thấy là việc học kiến thức này cũng như là việc học chuyên ngành biểu diễn của mình thì nó phải đi đôi với nhau. Và ở trên trường cũng thế, ngoài một vài môn mà em cảm thấy áp lực khi

0: Khi mới bắt đầu ấy thì em còn phải học rất là nhiều môn, như là trong 4 năm học thì em cũng học môn như là kỹ xướng âm này, hình thức âm nhạc, lý thuyết âm nhạc, rồi hợp xướng, trích giảng, dân ca, rồi pháp luật cũng như tin học, tiếng Anh, rất là nhiều môn. Tại vì ngoài âm nhạc thì mình cũng cần phải bổ sung kiến thức ở các lĩnh vực và chuyên ngành khác để mình có một sự hiểu biết nhất định nào đó khi mình truyền đạt tới khán giả thì nó cũng đều mang hướng đúng đắn và tích cực nhất.
1: Ngay khi bước chân vào trường thì bạn đã được sự hướng dẫn của thầy cô nào?
0: Dạ vâng, thì em được giảng dạy bởi cô Tân Nhàn. Chắc hẳn là đây là một nhân vật rất là quen thuộc với những ai nghe nhạc dân gian, dân ca Việt Nam. Và cô là một tượng đài để chúng em và các thế hệ trẻ học tập và noi gương theo.
1: Bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình luyện tập giữa hai cô trò được không ạ? Khi học với cô Tân Nhàn thì như thế nào?
0: Dạ vâng, cô Tân Nhàn khi mà chia sẻ với mọi người ấy ạ, thường bảo là chắc hẳn mọi người đều biết là Tân Nhàn dạy học sinh rất là mang tiếng ghê hoặc là rất là nghiêm khắc đó. Em nghĩ đấy là một sự nghiêm khắc và rất là chỉn chu trong việc dạy học của cô. Và cô rất là đam mê với việc dạy học cũng như là truyền đạt kiến thức cho học sinh. Và khi học cô thì không chỉ được học kiến thức mà bắt buộc là chúng em phải hoàn thành kiến thức của mình đến một giới hạn nào đấy, để khi trả bài cho cô thì cô cảm thấy em đã dành thời gian ra để học. Và
1: nghĩa là khi mà mình muốn hát một ca khúc thì mình phải hiểu nó đúng không ạ?
0: Vâng, và
1: mình
0: phải
1: cái
0: hiểu
1: hoàn cảnh
0: và
1: ra
0: phải
1: đời, mình hiểu được cái bài hát đó đặt trong cái hoàn cảnh như nào để mình có thể thể hiện tốt nhất ca khúc đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Cô hơi nghiêm khắc nhưng mà để cho học trò của mình tốt hơn lên
0: Đúng
1: đúng không
0: rồi, vâng ạ.
1: Vâng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Minh Ngọc, và sau đây thì mời bạn gửi tặng một món quà âm nhạc tiếp theo đến các thính giả nghe đài.
0: Sau đây thì em sẽ gửi tới các khán thính giả một bài hát Tây Bắc, một sáng tác của nhạc sĩ Lục Hòa, lời được viết bởi chú Nghị Viện, bài hát Tìm Người Thương Em.

0: Các bạn vừa nghe bài hát Tìm Người Thương Em, nhạc của nhạc sĩ Lục Hòa, lời Nghị Viện và do ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc. Trên trang cá nhân của mình thì bạn có viết lời giới thiệu đó là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn cho các thính giả cùng hiểu được cái quan điểm này của mình. Và liệu cái cách so sánh chữ tâm và chữ tài trong câu nói trên có phải là cách mà bạn sẽ áp dụng trong cuộc sống cũng như trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình hay không ạ?
1: Ôi, đây là một câu thơ của Đại Thi Hào Nguyễn Du mà em rất là thích nên em mới viết trên đấy, mà không ngờ đã được mọi người quan tâm như thế. Dạ vâng, em nghĩ là khi mà em đặt cái câu đấy ở trên trang cá nhân của mình, và đấy là hai câu thơ mà em rất là yêu thích, thì em cũng đã thể hiện cái quan điểm của mình với mọi người. Đó chính là em luôn đặt chữ tâm lên chữ tài. Và cái quan niệm này thì ở đây thì thiện là những cái việc tốt, việc đẹp. Và thực tế thì mọi người ai cũng muốn hướng đến
0: cái thiện.
1: Thiện, đúng rồi. Nhưng mà do cuộc sống mà mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và một lựa chọn khác nhau, nên là từ đấy thì chúng ta phải nhờ vào cái tâm của mình rồi. Vì em thấy rằng nếu mà một người có tài đến mấy, có tài năng đến mấy mà không có tâm thì làm việc gì cũng chỉ hướng về bản thân mình. Như ông bà ta thường nói là một người vô dụng. Còn một người mà có tâm sáng nhưng mà ít tài thì lại ít làm được điều gì thuận lợi và việc gì khó. Nhưng mà tâm ở đây thì em sẽ hướng đến một cái điều gì đó trong sáng, và tất cả những cái việc gì mà khó khăn xảy ra với mình thì em đều nghĩ là nó chỉ là việc bất như ý thôi. Và mình phải lựa chọn những cái việc gì nó về lâu dài và nó đúng như là đạo đức hay là những cái chuẩn mực mà của xã hội đặt ra.
0: Vâng ạ. Ở bất kỳ một công việc nào cũng thế, làm gì cũng thế, việc mà giữ được cái tâm ấy ạ, trong công việc để luôn có cái thiện ở trong lòng ta là một việc cũng không hề dễ dàng ạ. Và mong rằng là tất cả mọi người

0: đều có thể hướng tới cái tâm và hướng tới cái thiện trong bản thân mỗi con người. Và chắc hẳn khán thính giả đã quen với hình ảnh ca sĩ Minh Ngọc thể hiện rất tốt các ca khúc trữ tình, các ca khúc dân ca. Vậy thì trong tương lai thì Minh Ngọc có ý định là đổi mới, bứt phá bản thân để theo những cái thể loại âm nhạc khác không ạ?
1: Em nghĩ là với hiện tại thì em vẫn chưa có suy nghĩ là trong tương lai mình sẽ có những sự đổi mới trong thể loại âm nhạc khác, mà em nghĩ là mình sẽ tập trung vào thể loại âm nhạc dân ca mình đang theo. Và từ thể loại âm nhạc dân ca truyền thống, cách hát của em vẫn truyền thống, nhưng mà em nghĩ là mình là một người trẻ thì mình sẽ truyền đạt với mọi người, hoặc những sự đặc biệt là giới trẻ, một cách dễ hiểu nhất qua âm nhạc dân ca, âm nhạc truyền thống.
0: Vậy thì các thính giả yêu mến dân ca này, yêu mến Minh Ngọc, thì bạn có thể gửi một cái thông điệp đến các thính giả nghe đài yêu mến Minh Ngọc.
1: Thì em cũng mong muốn các khán giả, các thính giả nghe đài, đặc biệt là những bạn đam mê với nghệ thuật, thì em sẽ luôn luôn chia sẻ về cuộc sống âm nhạc của mình và đồng hành cùng các bạn. Nếu mà các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi gì về việc thi vào trường cũng như là việc học hát, hay là học hát ở đâu, học hát như thế nào, thì em sẵn sàng chia sẻ với mọi người qua các trang mạng xã hội. Và đặc biệt với khán giả thì Minh Ngọc luôn cảm thấy biết ơn và trân quý những tình cảm của mọi người dành cho Minh Ngọc. Và Minh Ngọc mong rằng là mọi người sẽ luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ Minh Ngọc trong thời gian sắp tới ấy.
0: Như ca sĩ Minh Ngọc vừa mới chia sẻ, như các bạn thính giả, đặc biệt các bạn trẻ mà đam mê ca hát, đam mê nghệ thuật cũng như là dân ca truyền thống thì có thể liên hệ, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Với cả Minh Ngọc, để Minh Ngọc có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Minh Ngọc rất nhiều những cái kiến thức cũng như là những chia sẻ thú vị trong chương trình. Và thưa quý thính giả, thời lượng dành cho thử thách cùng âm nhạc ngày hôm nay cũng đã gần hết rồi. Và thật vui thì chúng ta đã có giây phút lý thú chơi cùng âm nhạc cũng như là gắn kết với các thính giả. Và ca sĩ Minh Ngọc thân mến, xin mời bạn gửi tặng các bạn thính giả một ca khúc trước khi nói lời chào tạm biệt.
1: Dạ vâng ạ, Minh Ngọc xin gửi tới các quý vị khán thính giả một bài hát rất là quen thuộc, cũng như là sẽ cho chúng ta đi thăm từ đầu đến cuối của đất nước Việt Nam, có bài hát Quê hương ba miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn.
0: Vâng, ca khúc Quê hương ba miền sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do ca sĩ Minh Ngọc trình bày sẽ kết thúc chương trình thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên đến với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc trên VV3 các bạn nhé. Và hãy đừng ngần ngại gọi điện về chương trình để có cơ hội trở thành một trong những người chơi và dinh về giải thưởng đấy hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào!

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Băng thu thanh được chúng tôi thu thanh tại sân khấu biểu diễn. Phần đầu của chương trình hôm nay mời các em cùng nghe các bài sau đây. A Lê, Chàng Đi Săn, dân ca Khmer do Tốp ca Thiếu nhi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Ăn ở trong rừng, dân ca Quan Họ do Anh Đào thể hiện. Bài hát Du, Ú Lục Non do Huệ Anh trình bày. Cái Trống Trường do tác giả Lê Giang viết theo điệu Lý Trống Trầu, dân ca Nam Bộ do Tốp ca Thiếu nhi thể hiện.

bạn vừa nghe bài hát Ăn ở trong rừng, dân ca quan họ do bạn Anh Đào thể hiện. Thật là hay có phải không các bạn? Ngay sau đây, chúng mình sẽ nghe một bài hát quan họ khác nói về tình cảm nhớ nhung, sâu đậm của người dân Kinh Bắc. Đó là bài hát Đôi Chim Bồ Câu do hai bạn Bích Ngọc và Thùy Dung song ca không có nhạc cụ đệm.

Tiếp theo chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe các bài sau đây. Chim Di đi tắm, dân ca Tây Nguyên do dàn hợp xướng Son Át thể hiện. Dạo chơi làng quê, dân ca Nam Trung Bộ do Tốp Ca trình bày. Dưới rời mấy kẻ biết ra, dân ca quan họ do Phương Thảo, Xuân Quỳnh trình bày.

kết thúc chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe các bài sau đây. Em hát từ Đồng Xanh do Trần Xuân Tiên phát triển từ làn điệu dân ca Lý Thương Nhau, dân ca Nam Trung Bộ do Tốc Ca trình bày. Gửi thư, ca trù do Nguyễn Huệ Phương thể hiện.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026, tức ngày 14 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi số, đòn bẩy, nâng tầm kinh tế nông nghiệp. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy. Xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, điều trị, phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chống vi phạm bản quyền, khẳng định quyết tâm bảo vệ lao động sáng tạo ở Việt Nam. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những nguy cơ hiện hữu. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, Hà Nội, câu chuyện chuyển đổi xanh làng nghề, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia tiếp tục chính sách làm việc tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn kiểm soát bệnh tiểu đường trong thời tiết nắng nóng như thế nào. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, dự án đường mở rộng Nguyễn An Ninh chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm, hàn gắn khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, từ Trường Sa đến nhà giàn DK1, chuyến đi của niềm tin và tự hào. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác từ trên trời rơi xuống. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện.

23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM, chia sẻ của nhạc sĩ Văn Tiến về tác phẩm Cao Nguyên Chiều Bên Em.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại một sự kiện đa phương về an ninh khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 6 định hướng kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Trong đó nêu rõ, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự, kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng, củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Trước đó, lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore diễn ra vào sáng qua. Tại cuộc hội đàm sau đó, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí tạo đột phá mới để đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, hai bên thống nhất tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn. Gặp Tổng thống Timor-Leste, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực tham gia và đóng góp hiệu quả vào các tiến trình hợp tác của ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Peter Hegseth, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Miles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinichiro Koizumi. Chiều qua, đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện dự thảo luật đô thị đặc biệt, trình cấp thẩm quyền để thành phố có cách phát triển mới, khung thể chế vượt trội. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2026, Phật lịch 2570, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sáng qua, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Thủ tướng cho biết, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định thông suốt, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần nghiêm túc trách nhiệm của Đảng ủy Chính phủ trong chuẩn bị và thực hiện các nội dung được kiểm tra giám sát. Đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, bảo đảm các chủ trương nghị quyết của Đảng được triển khai đồng bộ hiệu quả. Hà Nội cam kết đẩy mạnh nhà ở xã hội, không đánh đổi an sinh lấy tăng trưởng kinh tế. Đây là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại buổi gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động thủ đô vào chiều qua tại khu công nghiệp Thắng Long nhân dịp tháng công nhân. Nhiều lao động hy vọng những kiến nghị đề xuất hôm nay sẽ được triển khai sớm trong thời gian tới.
3: Tôi là Đỗ Thị Ngọc Ninh, tôi làm ở công ty Han Việt Nam. Có Chủ tịch Ủy ban

0: Nhân dân thành phố Hà Nội lắng nghe những ý kiến của công nhân viên và đối thoại với các công nhân viên thì tôi thấy rất là có ý nghĩa, và tôi cũng mong muốn rằng là sẽ có rất là nhiều sự thay đổi thiết thực và tốt hơn cho phía công nhân viên, như là lương có thể tăng hơn này, vấn đề bảo hiểm thì sẽ được đóng kịp thời và đầy đủ và không chậm muộn cho công nhân viên.
1: Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27 khai mạc tối qua tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Hà Nội nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Chương trình có nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, nổi bật là triển lãm cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2025, giới thiệu hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tư vấn phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Kỳ tuyển sinh năm nay có nhiều điểm mới. Thành phố bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập không chuyên nào. Điều kiện dự tuyển cũng được điều chỉnh từ nơi thường trú sang nơi cư trú nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đề thi đánh giá năng lực đợt 2 không dịch hay sao chép tài liệu ôn tập của Mỹ, mà sự tương đồng về dạng thức là phổ biến ở các kỳ thi chuẩn hóa. Trước đó, một số thí sinh cho rằng các câu hỏi logic trong phần tư duy khoa học của đề thi đánh giá năng lực đợt 2 trùng với tài liệu tham khảo cho kỳ thi đầu vào trường luật của Mỹ. Các em băn khoăn về sự công bằng khi nhiều bạn từng tiếp xúc với nội dung này ở các trung tâm luyện thi. Sau khi rà soát, Đại học Quốc gia TP HCM nêu rõ các câu hỏi của đề có sự khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, nhân vật, hệ thống điều kiện, cách đặt vấn đề và phương án trả lời so với các tài liệu trên. Một số có hình thức tương đồng về cách suy luận hoặc mô hình logic, nhưng đây là điều phổ biến trong khảo thí. Cách đây 2 ngày, tàu chở hàng khô mang biển kiểm soát TP.HCM chở 11 thuyền viên neo đậu tại khu vực cách bờ biển phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long khoảng 10 hải lý, tương đương gần 20 km, thì xảy ra nổ bình ga dẫn đến cháy rồi chìm tàu. Nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long triển khai phương án cứu hộ cứu nạn, điều động cán bộ chiến sĩ cùng 2 tàu cá, cứu được 9 thuyền viên đưa vào bờ an toàn. Trong số này, 7 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Sau đó, lực lượng chức năng duy trì tìm kiếm huy động thêm 8 tàu cá và các phương tiện hoạt động gần khu vực tham gia tìm 2 người mất tích. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bộ tham mưu Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ cứu nạn. Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi đến khu vực có dịch Ebola tại châu Phi trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra chiều qua trong bối cảnh dịch Ebola do chủng Bunzibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng nhanh và xuất hiện nhiều yếu tố làm gia tăng nguy cơ lan rộng trong khu vực châu Phi. Đến nay, Congo ghi nhận gần 1.100 ca nghi nhiễm, trong đó có 238 ca tử vong nghi ngờ Ebola. Uganda ghi nhận 7 ca, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tổng cộng hai nước hiện xác nhận 128 ca Ebola và 18 ca tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, nhưng cần chủ động theo dõi thông tin từ nguồn chính thống, hạn chế đến khu vực đang có dịch nếu không thực sự cần thiết. Những người buộc phải đến vùng dịch cần tránh tiếp xúc với người có triệu chứng sốt, nôn ói, tiêu chảy hoặc nghi mắc bệnh. Người trở về từ vùng dịch nếu có dấu hiệu nghi ngờ, cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Đàm phán Mỹ-Iran đã thêm tiến triển quan trọng, trong đó Iran đề xuất phương án chuyển số urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya, nhiều điểm vướng mắc liên quan chương trình hạt nhân của Iran đã được tháo gỡ, trong đó Tehran đã chấp nhận phương án đưa số urani đã làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Tehran cũng đồng ý đặt các cơ sở hạt nhân của nước này dưới sự giám sát quốc tế nhằm tránh tình trạng gián đoạn hoạt động của các cơ sở. Về tình hình thực địa, Iran khẳng định đã bắn hạ thêm một máy bay của Mỹ tại khu vực tỉnh Bushehr phía nam Iran. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM đã bác bỏ thông tin này.
1: Ít nhất 6 công nhân đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi một phần cây cầu đang

0: xây dựng trên sông Betwa tại huyện Hamirpur, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ bị sập trong bão lớn. Công tác rà soát hiện trường vẫn tiếp tục nhằm đảm bảo không còn người mắc kẹt. Chính quyền bang thông báo hỗ trợ hơn 5.200 đô la cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và hơn 500 đô la cho mỗi người bị thương. Một máy bay của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines vừa phải hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ gặp sự cố về lốp. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
1: Chuyến bay có số hiệu 645 của hãng hàng không Japan Airlines xuất phát từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo đến sân bay Kagoshima vào sáng 29 tháng 5 đã phải yêu cầu hạ cánh khẩn cấp từ đài kiểm soát không lưu sau khi cất cánh do nghi ngờ có sự cố ở lốp máy bay. Ngay sau đó, máy bay này đã thay đổi điểm đến và hạ cánh xuống đường băng A của sân bay Narita. Sự cố này sau đó đã khiến đường băng A phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Trước đó vào chiều tối ngày 25 tháng 5, một máy bay khác của hãng hàng không Nhật Bản SkyMark cũng gặp sự cố trong hệ thống lốp và tổ lái đã buộc phải quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda. Sự cố này sau đó được xác nhận không làm ai bị thương nhưng ảnh hưởng tới lịch trình của ít nhất 169 hành khách trên máy bay.
0: Hội nghị các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 vừa diễn ra tại Paris, Pháp, tập trung thảo luận các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nước vẫn còn nhiều khác biệt về chính sách công nghệ và phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Theo Bộ Tài chính Pháp, trong cuộc họp lần này, ngay cả tên gọi của nhóm thảo luận về tác động môi trường của công nghệ số cũng là vấn đề gây tranh cãi với phía Mỹ, do đó được điều chỉnh thành tăng cường khả năng phục hồi và hiệu quả của lĩnh vực số. Vì vậy, các vấn đề liên quan đến công nghệ đang khiến nhiệm vụ chuẩn bị chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại Evian miền đông nước Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 trở nên phức tạp hơn. Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố bộ hướng dẫn giao thông số đa ngôn ngữ nhằm hỗ trợ du khách nước ngoài dễ dàng sử dụng hệ thống giao thông công cộng và dịch vụ số tại nước này. Các tài liệu được biên soạn bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung giản thể và phồn thể, đồng thời được phổ biến trên các nền tảng du lịch quốc gia, mạng xã hội và các trung tâm thông tin du lịch trên toàn quốc. Bộ hướng dẫn gồm 3 nội dung chính: sơ đồ trực quan giúp du khách lựa chọn phương tiện phù hợp theo nhu cầu, hướng dẫn thanh toán bằng thẻ tín dụng nước ngoài và quy trình chi tiết sử dụng các ứng dụng phổ biến tại Hàn Quốc như gọi taxi, tìm đường và đặt vé tàu liên vùng. Ánh sáng nhân tạo đang ngày càng lấn át bóng tối tự nhiên, khiến ánh trăng và các vì sao dần biến mất khỏi bầu trời đêm ở nhiều khu vực trên thế giới. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này không chỉ làm giảm khả năng quan sát thiên văn mà còn gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người và sự cân bằng sinh thái. Nhiều quốc gia châu Âu đã ban hành quy định nhằm hạn chế ô nhiễm ánh sáng như yêu cầu tắt đèn công cộng và biển hiệu sau 1 giờ đêm hoặc quy định hướng chiếu sáng xuống mặt đất thay vì phát tán ra môi trường xung quanh. Một số thành phố như Fulda, Đức còn áp dụng hệ thống chiếu sáng thông minh chỉ tăng độ sáng khi có người di chuyển, giúp giảm tới 90% tác động tới côn trùng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 25 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tỉnh Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác,

dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi số, đòn bẩy nâng tầm kinh tế nông nghiệp là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Giống mới mở đường cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị nghe câu chuyện về lão nông U70 và hành trình lan tỏa những vòng tròn xanh trong nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với thị trường và hội nhập quốc tế, chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ sản xuất, quản lý đến tiêu thụ nông sản, công nghệ số đang từng bước thay đổi tư duy, phương thức canh tác và mở ra nhiều cơ hội gia tăng giá trị cho người nông dân, hợp tác xã cũng như doanh nghiệp nông nghiệp.
3: Tại Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, mô hình trồng thanh long ruột đỏ của anh Nguyễn Tiến Dũng đang cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Trên những ruộng thanh long xanh mướt, nhiều công đoạn trước đây phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công, nay đã được quản lý bằng các thiết bị thông minh và nền tảng số. Từ theo dõi quá trình chăm sóc, cập nhật thông tin sản xuất đến quảng bá và bán sản phẩm qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, mọi hoạt động đều được thực hiện linh hoạt hơn nhờ công nghệ. Theo anh Dũng, nếu như trước đây đầu ra nông sản phụ thuộc chủ yếu vào thương lái thì hiện nay việc bán hàng trực tuyến đã giúp người sản xuất chủ động hơn trong kết nối thị trường. Nhờ tận dụng các nền tảng số, sản phẩm thanh long có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
4: Điều thời đại gọi là kể cả bán hàng hay là gì thì nó phải áp dụng vào cả. Nói chung khi cái hàng hóa em lại bao nhiêu lên thì một số mặt hàng sẽ bán qua thương mại điện tử. Giống như cám ấy, cám ngoài Xuân Lan bán qua thương mại điện tử là được, thì mình cũng bán. Thì đó cũng là một cái cách để mình bán được cái nông sản của mình với cái giá cao hơn tí.
3: Không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, chuyển đổi số còn tạo ra thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Thay vì sản xuất theo thói quen, nhiều hộ dân bắt đầu quan tâm hơn đến nhu cầu thị trường, chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm chi phí lao động, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất. Cùng với Hà Tĩnh, tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc, các hợp tác xã và chủ thể OCOP cũng đã từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số. Tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, hợp tác xã Po Mỉ đã chuyển mạnh sang phương thức quảng bá bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương. Nếu như trước đây các sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ thông qua các hội chợ hoặc khách hàng quen, thì hiện nay mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử đã trở thành kênh kết nối quan trọng với người tiêu dùng. Từ Facebook, YouTube đến Shopee, Lazada hay Tiki, các nền tảng số đang giúp sản phẩm OCOP vùng cao có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Theo bà Lưu Thị Hòa, giám đốc hợp tác xã Po Mỉ, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các hợp tác xã nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững.

0: khi mà bán hàng trên mạng thì chúng ta sẽ có nhiều những mối quan hệ hơn, từ đó sẽ ra cái nguồn khách hàng và mình không phải mất tiền chi phí mặt bằng.
1: Thực tế cho thấy, quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt ở khu vực nông thôn và miền núi, không chỉ giúp quảng bá sản phẩm, công nghệ số còn hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh hơn với thông tin thị trường, kỹ thuật sản xuất và xu hướng tiêu dùng. Những ứng dụng quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc hay thanh toán điện tử từng bước được đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao tính minh bạch và giá trị của nông sản. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra không ít khó khăn. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, điều kiện hạ tầng công nghệ còn hạn chế, kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân chưa đồng đều. Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, nhiều địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho nông dân và hợp tác xã, hướng dẫn cách bán hàng online, sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, cũng như ứng dụng công nghệ trong chăm sóc cây trồng vật nuôi. Những nội dung vốn được cho là phức tạp nay được đơn giản hóa để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của người dân. Qua đó, khoảng cách giữa công nghệ và sản xuất nông nghiệp từng bước được thu hẹp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận môi trường số một cách dễ dàng hơn. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia, yếu tố quan trọng nhất của chuyển đổi số vẫn là con người. Chỉ khi người dân hiểu rõ lợi ích và chủ động tham gia thì quá trình chuyển đổi số mới có thể phát huy hiệu quả bền vững.
2: Trong cái môi trường tương tác với những người sản xuất và đặc biệt những người vùng sâu vùng xa thì câu chuyện chuyển đổi số nó còn khó khăn hơn nhiều so với các cái điều kiện khác. Nhưng chúng tôi cho rằng là việc đầu tiên ấy là làm sao để tăng cường cái năng lực nhận biết cũng như là hiểu biết của người sản xuất và cụ thể hơn nữa là những người nông dân để tiếp cận đến trong một môi trường số. Làm thế nào để số hóa một cách dễ hiểu, làm thế nào để số hóa một cách đơn giản trong cái môi trường của người nông dân. Và chúng tôi cũng đề nghị là có những cái chính sách hỗ trợ cho người nông dân các cái hạ tầng về chuyển đổi số. Ví dụ như là thiết bị, ví dụ như là công nghệ thông tin ở trong những cái môi trường, trong những vùng sâu, vùng xa. Khi mà đồng bộ như vậy, cả về hạ tầng cũng như là các cái giải pháp để tăng cường năng lực để cho người sản xuất, người ta tiếp cận được trong môi trường số. Và chỉ khi người ta thấy được cái lợi ích của môi trường số, sự tương tác số thì người ta sẽ chuyển đổi số một cách tích cực hơn.
1: Từ những ruộng thanh long ở Hà Tĩnh đến các sản phẩm ô cốp vùng cao Tuyên Quang, chuyển đổi số đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Công nghệ không chỉ giúp người dân mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững hơn. Rõ ràng, chuyển đổi số không đơn thuần là việc đưa công nghệ vào sản xuất, mà còn là quá trình thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân và các tổ chức kinh tế nông thôn. Khi hạ tầng công nghệ ngày càng hoàn thiện, kỹ năng số của người dân từng bước được nâng cao và các chính sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai đồng bộ, chuyển đổi số sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới cho nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và hội nhập sâu rộng hơn trong thời đại số.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ giúp thay đổi phương thức sản xuất và tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và hội nhập thị trường. Để làm rõ hơn vai trò của chuyển đổi số đối với kinh tế hợp tác hiện nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
4: Thưa bà, từ thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể, theo quan điểm của bà, vì sao chuyển đổi số lại được xem là động lực quan trọng đối với tổ chức hợp tác xã giai đoạn hiện nay ạ?
5: Theo tôi thì chuyển đổi số là động lực rất quan trọng vì nó hóa giải ba cái điểm nghẽn cơ bản nhất mà hợp tác xã đang phải đối mặt. Điểm nghẽn thứ nhất là nhiều người nhận xét là hợp tác xã thiếu minh bạch, đặc biệt là thông tin, cho nên là dẫn tới việc huy động vốn, việc tiếp cận với tín dụng, việc tìm đối tác đều gặp khó khăn. Nếu như có chuyển đổi số và làm dữ liệu tốt, được chuyển tải, được điều chỉnh và có hồ sơ pháp lý minh bạch hơn thì hợp tác xã sẽ dễ dàng chứng minh năng lực của mình. Và điểm nghẽn thứ hai đó là gỡ cho hợp tác xã là phần lớn hợp tác xã quy mô nhỏ, phụ thuộc vào sự thu mua của các đối tượng khác. Nhưng nếu như chuyển đổi số thì các hợp tác xã này mở ra một cái kênh tiêu thụ, có thể trực tiếp đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử hoặc tham gia các cái phiên chợ số. Và điểm nghẽn thứ ba là chuyển đổi số tạo ra một cái kho kiến thức số giúp cho hợp tác xã tiếp cận một cách nhanh nhất quy trình công nghệ để mà họ tiết kiệm chi phí và họ chọn lựa so sánh ngắn được quá trình tiếp cận để từ đó họ tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu. Mà vấn đề này nó đòi hỏi sự minh bạch, chứng minh nguồn gốc và sản xuất phải là có trách nhiệm. Thì khi họ có một kho kiến thức số này, họ sẽ tự thay đổi nhận thức của mình nhanh hơn.
4: Chuyển đổi số được đánh giá là yếu tố quan trọng để ngành nông nghiệp nước ta đổi mới mô hình sản xuất.

0: Quyết vấn đề con người thì không còn cách nào khác là chúng ta phải tổ chức cho họ hiểu tại sao phải thực hiện chuyển đổi số. Và chuyển đổi số phải có trả giá chứ. Phải có sự đầu tư bỏ ra ban đầu thế nào rồi mới thu lại. Chứ nếu rắp ráp làm phải có hiệu quả ngay thì không ai tham gia chuyển đổi số. Do vậy cái vấn đề quan trọng tôi nghĩ gì mà các tổ chức xã hội nghề nghiệp họ làm được nên mạnh dạn giao cho họ. Các cơ quan quản lý nhà nước nên đóng vai trò là quản lý, là kiểm tra, là giám sát, là định hướng cho họ thì tôi nghĩ sẽ thành công.
1: Tổ chức Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã và đang có sự tham mưu đề xuất như thế nào về cơ chế chính sách để giúp hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh hiện nay ạ thưa bà?
0: Với cái chức năng nhiệm vụ được giao thì chúng tôi đề xuất thông qua bộ ngành để đề đạt nguyện vọng lên chính phủ. Thì chúng tôi thấy rằng là tất cả những cái chính sách thì cũng được các cái cơ quan nhà nước cũng mời chúng tôi tham vấn, mang tiếng nói đại diện cho hợp tác xã. Trong thời gian qua cũng có nhiều chính sách đã được thực hiện thông qua cái cơ chế nhà nước hỗ trợ cho chúng tôi lập cái quỹ hỗ trợ hợp tác xã. Thì trong quá trình vận hành chúng tôi đặt cái tiêu chuẩn ra chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tư cho hợp tác xã có chuyển đổi số hay là hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cũng vậy. Hoặc là có những cái chương trình kết hợp với các tổ chức quốc tế trong nước hỗ trợ ứng dụng phần mềm. Thì ai chuyển đổi số thì chúng tôi tài trợ cùng với ký kết là hỗ trợ cho sử dụng mà miễn phí với thời gian nào sau khi có. Nhưng mà tất cả những việc này nó chưa trở thành một cú mà nó chỉ tạo sự lan tỏa và chuyển biến nhận thức thôi. Cho nên với trách nhiệm của mình, chúng tôi tiếp tục khảo sát, nắm chặt cái nhu cầu và chúng tôi có đề xuất cụ thể lên các bộ ngành, nhất là liên quan tới chuyển đổi số hiện nay, để mình có cái đề xuất xác đáng. Cuối cùng, chúng tôi mong muốn có chính sách ưu tiên từ đầu tư công nghệ, chính sách tín dụng, chúng ta đẩy nhanh cho nó khớp với chính sách là ai tham gia chuyển đổi số thì họ mới được tiếp cận với những cái ưu đãi đó.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Cao Xuân Thu Vân về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị, có thể thấy chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Khi công nghệ được ứng dụng ngày càng sâu rộng vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ, kinh tế nông nghiệp sẽ có thêm động lực để phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và mở rộng cơ hội hội nhập trong thời đại số.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường, việc nghiên cứu và đưa các giống mới vào thực tiễn là giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, việc ứng dụng giống mới vào sản xuất còn là cơ sở quan trọng để chính quyền các địa phương hỗ trợ người dân, hợp tác xã tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, hình thành chuỗi liên kết bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài ghi nhận thực tế tại tỉnh Ninh Bình.
5: Anh Thua, anh bên Trạm Dầu này.
6: À đây giống cũ.
5: Đấy. Xưa em nói với anh Thành lúc đưa vào.
7: Giữa ánh nắng gay gắt của mùa hè, cánh đồng rộng 10 hectare của hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Cường, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình, phủ một màu xanh mát của cây lạc. Đơn vị này đang trồng giống lạc L32 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ, Viện Cây lương thực và Thực phẩm hỗ trợ cây giống. Giống lạc L32 được đánh giá có nhiều ưu điểm như thời gian sinh trưởng phù hợp, khả năng chống chịu sâu bệnh, năng suất cao hơn các giống cũ từ 20 đến 30%. Bên cạnh đó, giống lạc L32 còn cho thấy khả năng thích nghi rất tốt với điều kiện đồng đất ở Yên Cường. Ông Nguyễn Văn Dự, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cường cho biết, để người dân mạnh dạn đưa giống mới vào sản xuất, đơn vị đã đứng ra liên kết với đơn vị cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức bà con nông dân sản xuất theo quy trình đồng nhất. Từ khâu làm đất, xử lý hạt giống, bón phân và phòng trừ sâu bệnh đều được các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông hỗ trợ. Sau 2 vụ sản xuất, sản lượng của giống lạc L32 đạt khoảng hơn 4 tấn một hectare, ông Nguyễn Văn Dự nói.
8: Mấy năm gần đây thì được dự án Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, rồi là Trung tâm Đậu đỗ Quốc gia, Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông tỉnh thì cũng quan tâm hỗ trợ 10 hectare lạc giống mới L32. Nhìn trên cánh đồng hiện nay là bây giờ là lạc là rất là tốt, chủng thì sai và chống chịu được sâu bệnh, nhất là cái bệnh mốc gốc, thối nhũn, bệnh thối tia, thối củ, đến giờ là mưa liên tục nhưng mà hiện nay là tia củ rất là khỏe, cây thì mặc tập trung, phân cành rất là gọn. Đếm số củ trên cây thì dự kiến thì chắc khoảng 4-5 tạ trên hectare.
7: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai khắc nghiệt như hiện nay, việc đưa các giống cây có khả năng chống chịu và thích ứng với các hình thái thời tiết cực đoan là hết sức cần thiết. việc chấp nhận đưa các giống cây

0: Cây trồng mới vào sản xuất cho thấy sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Thay vì sản xuất manh mún nhỏ lẻ theo kiểu mạnh ai nấy làm, trước đây, người nông dân bắt đầu quen với việc sản xuất tập trung theo vùng, dựa trên áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật gắn với liên kết tiêu thụ nông sản sau thu hoạch. Ông Đỗ Xuân Thu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu Đỗ, Viện Cây Lương thực và Thực phẩm cho biết, xã Yên Cường là địa phương có lợi thế về quỹ đất, người dân có kinh nghiệm canh tác cây lạc nên rất phù hợp phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn. Không chỉ chuyển giao giống mới, bà con nông dân còn được các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông tập huấn quy trình thâm canh đồng bộ, áp dụng kỹ thuật canh tác mới để giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả sản xuất. Ngoài việc hỗ trợ giống mới, Viện Cây Lương thực và Thực phẩm còn phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương, hỗ trợ người dân kết nối với các đơn vị thu mua, từ đó hình thành chuỗi liên kết sản xuất từ sản xuất đến tiêu thụ. Ông Đỗ Xuân Thu khẳng định.
1: Chúng tôi đưa cái giống lạc L32 do Viện Cây Lương thực Cây Thực phẩm chọn tạo ra, có cái năng suất cao, hàm lượng dầu cao. Bà con nông dân đánh giá hiệu quả kinh tế của cái giống lạc mới L32 này rất là lớn, 3 đến 4 lần so với sản xuất lúa. Tôi nghĩ rằng là đối với cái mô hình này thì cũng cần nhân rộng trong cái điều kiện mà biến đổi khí hậu đang diễn ra rất là khắc nghiệt, thì sẽ mang lại cái hiệu quả cho người sản xuất. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái mô hình liên kết này thì chúng tôi cũng đã mời một số cái doanh nghiệp mà tiêu thụ cái sản phẩm cho nông dân, thì doanh nghiệp cũng đã đón nhận để ký kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.
0: Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 5.000 ha đất trồng lạc. Việc đưa các loại giống cây mới vào sản xuất giúp người dân cải thiện năng suất cũng như tăng khả năng thích ứng trước diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình liên tục đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, một trong những giải pháp trọng tâm là đưa các giống mới có năng suất cao, khả năng thích ứng tốt với thiên tai, dịch bệnh vào thực tiễn sản xuất. Theo ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, hiện nay địa phương có nhiều sản phẩm OCOP được chế biến từ củ lạc. Vì vậy, không chỉ hỗ trợ chuyển giao giống mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, ngành nông nghiệp còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết theo vùng nguyên liệu để kéo dài chuỗi giá trị, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Nguyễn Sinh Tiến nhấn mạnh.
2: Tại đây thì hiện nay cũng có một số cơ sở chế biến dầu lạc, và từ cơ sở chế biến dầu lạc này thì cũng đã được tỉnh hỗ trợ và có nhiều cái sản phẩm OCOP từ kẹo lạc rồi đến dầu lạc. Qua đó thì đảm bảo cái sản xuất nó được bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là cái chế biến sâu những cái sản phẩm chủ lực của địa phương và có một cái nền nông nghiệp an toàn nhất. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục giao cho Trung tâm Khuyến nông phối hợp cùng với Trung tâm Đậu Đỗ cũng như địa phương tiếp tục đánh giá hiệu quả cũng như cái đặc tính của giống, và trên cơ sở đó thì sẽ mở rộng trên cái diện tích lạc của tỉnh.
0: Từ cánh đồng lạc của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cường, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình cho thấy, khi ngành nông nghiệp làm tốt công tác định hướng, hệ thống khuyến nông làm tốt vai trò hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, thì các loại giống cây mới sẽ đến gần hơn với nông dân. Đây là hướng đi quan trọng để tạo sự gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu chọn tạo giống, người sản xuất, doanh nghiệp chế biến trong phát triển nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Mùi gì mà thơm thế?
4: Yến mạch và hạt sen.
3: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
5: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
6: Wow, là gì đây?
5: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
7: Ngon, dịu ca nha.
5: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
3: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
5: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
8: Nhịp sống nông thôn.
9: Thưa quý vị và các bạn, gò đồi đất cằn, khí hậu khắc nghiệt từng là trở ngại lớn cho phát triển nông nghiệp tại xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng, từ chính vùng đất ấy, lão nông Ngô Tân đã tiên phong thay đổi cách nghĩ cách làm, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Ở tuổi ngoài 60, lão nông này đã chứng minh một nghịch lý đầy thuyết phục. Trên những vùng đất cằn cỗi nhất, nếu biết vận dụng quy luật của tự nhiên để làm kinh tế, con người không chỉ thu về lợi nhuận, mà còn lan tỏa được cách làm nông nghiệp bền vững trong cộng đồng địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lão Nông U70 và hành trình lan tỏa những vòng tròn xanh trong nông nghiệp.
10: Giữa vùng đồi gò quang thượng nắng gió, bóng dáng cao gầy nhanh nhẹn với làn da sạm nắng của ông Ngô Tân hòa vào màu xanh ngắt của trang trại rộng 3 hectare. Ít ai ngờ rằng cách đây 20 năm, nơi này chỉ là những vạt đất bạc màu, chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn. Ngày ấy khi ông Tân quyết định đưa mô hình vòng tròn khép kín về vùng đất gò đồi, nhiều người nói ông gàn. Nhưng với ông, đất không bao giờ phụ công người, miễn là mình biết cách trả lại cho đất những gì đã lấy đi.
11: Là bắt đầu chăn nuôi bò, rồi sau đó là lấy cái nguồn phân của bò đó để là nuôi trùng quế. Sau đó rồi lấy con trùng quế đó là nuôi lại con bò, con gò và khó. Còn lấy cái phân trùng đó là để trồng lại cây ổi. Thành ra cái mô hình tuần hoàn và trồng cỏ để chăn nuôi bò.
10: Chẳng vứt đi cái gì, đó chính là cốt lõi của kinh tế tuần hoàn mà lão nông U70 này đã kiên trì theo đuổi. Để có được vòng tròn xanh ấy, vợ chồng ông đã nếm trải không ít đắng cay. Đồng hành cùng mô hình từ những ngày đầu, bà Nguyễn Thị Phương, vợ ông Ngô Tân cho biết.
12: Thì nói đúng ra là nó phải khó và nó phải cần cù của người nông dân của mình. Làm thì nó mới đợt. Sau có bệnh vậy đó là mình đi lo, mình làm, mình bô ổi vậy đó là nó hiệu quả. Vậy đó là nó cũng hơi vất vả, nhưng mà nó vất vả thì nó đem lại cái nhượng lợi. Cái trái cây mình nó sạch thì mình năng đỡ, mình bón nó vô thị trường nó đảm bảo chất lượng hơn. Và giá cỏ nó cũng nhích hơn ở ngoài xã hội một xíu.
10: Quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, vợ chồng ông kéo điện, đào giếng, dẫn nước về tưới cho cây trồng. Ông Ngô Tân đã mạnh dạn triển khai mô hình nuôi chuồn quế, bởi nuôi chuồn quế không chỉ tạo nguồn phân bón giúp cải tạo đất, mà còn là nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm. Phân bò được dùng để nuôi chuồn quế, sinh khối chuồn quế được bán với giá 10.000 đồng một kg, giúp gia đình ông Tân có thêm thu nhập. Nhờ mô hình tuần hoàn, gia đình ông có thu nhập ổn định hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Đó là chưa kể đến rừng keo hơn 3 hecta đang khai thác. Sự kiên trì đã kết trái ngọt. Nhưng với ông Tân, giá trị lớn nhất không nằm ở con số mà là ở sự lan tỏa.
11: Nói chung thì công việc thì hằng ngà nó khó cực nhưng mà vui. Thì nó cũng tạo điều kiện cho mình, cũng có thu nhập. Đam mê mình có, cái chuyện đam mê mình mới làm được. Chúng cũng giúp đỡ bò con, cũng như là cũng tạo điều kiện làm ăn cho mình rồi cùng phát triển vậy. Để mở rộng ra. Hằng ngày trong trẻ lúc nào cũng được, thường thường cũng có bà con tới thông quan rồi cũng học của rồi mình chỉ cho họ. Bà con cần gì thì mình tạo điều kiện mình giúp đỡ hết mình.
10: Từ một mô hình nhỏ không ai tin là sẽ thành công, đến nay hơn chục hộ dân xung quanh đã học tập và làm theo ông Tân, tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ tại Lân Phong. tiếp sức cho những lão nông tiến bộ, chính quyền địa phương đã bắt tay vào cuộc bằng những chính sách thiết thực, từ hạ tầng điện nước đến việc cấp mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lân Phong cho biết.
13: Xây dựng được vùng sản xuất mà tập trung sản xuất những cái cây chủ lực ở địa phương để làm sao đó mà nâng cao cái giá trị gia tăng cho người dân, như đảm bảo được cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội gắn với vấn đề phát triển các cái sản phẩm ô cốp, và xem như đó là nguồn lực và nguồn nguyên liệu để mà phục vụ cho cái chương trình ô cốp để phát triển. Từ cái chương trình ô cốp này thì huyện xây dựng các cái chuỗi liên kết để mà tiêu thụ sản phẩm thông qua các cái cơ sở cửa hàng cũng như là các cái siêu thị, để mà huyện có sản phẩm ô cốp gắn liền với từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ trên thị trường.
10: Theo ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, việc xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn mang lại nhiều giá trị cho sản xuất nông nghiệp, không chỉ tạo giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập và ổn định sinh kế cho người sản xuất, mà còn góp phần

0: bảo vệ môi trường. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
1: Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp nâng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản, chuyển từ cái tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, từng bước mở rộng cái quy mô sản xuất, tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, chuỗi an toàn sản phẩm, đăng ký cấp các cái mã số vùng trồng, mã số vùng nuôi, các cái chỉ dẫn địa lý, đáp ứng được nguồn liệu ổn định, chất lượng bền vững cho hoạt động chế biến.
0: Hành trình của lão nông Ngô Tân là minh chứng sống động cho việc thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Ở tuổi U70, ông vẫn đang miệt mài viết tiếp câu chuyện về những vòng tròn xanh, nơi sự sống nối tiếp sự sống và nơi khát vọng của người nông dân không bao giờ già đi.
2: Đến đây, thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ

0: Trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
6: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc sâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
13: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
12: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
13: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
12: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
13: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
14: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
16: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
15: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
18: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
17: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
18: Sao thế?
17: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
18: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
17: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
18: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
17: Vậy hả chị?
18: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
17: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đấy.

0: nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
14: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
14: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
14: Vậy có những loại nào thế anh?
13: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
14: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
13: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5, tức ngày 14 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 6 định hướng kiến tạo hòa bình khi phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore. Bài phát biểu đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Tập đoàn Vingroup đề xuất di rời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay. Sau hơn 10 năm bị buộc tội oan, 5 người tại Quảng Ngãi được xin lỗi công khai. Quân đội Israel tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Nhật Bản chi kỷ lục 74 đô la để can thiệp tỷ giá. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Congo diễn biến nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và thế giới. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn này.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro bất định, trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác, môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Dẫn chứng những căng thẳng gần đây tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế xã hội của nhiều khu vực trên toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ 6 định hướng kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Trong đó, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự, kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng, củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực.
2: Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và được chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô trương, phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu.
1: Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng châu Á-Thái Bình Dương có đủ bản lĩnh và lợi ích chung để lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Về phần hỏi đáp, trả lời câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về những cải cách đổi mới quản trị quốc gia trong 2 năm qua sẽ tác động ra sao đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Việt Nam hiện nay đang triển khai mạnh mẽ cái việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia.

0: Trong những năm tới, khi mà năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và sẽ cùng các nước thành viên khác gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược, đặc biệt là trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp cái khoảng cách phát triển. Chúng tôi tin rằng một ASEAN đoàn kết, tự cường, giữ được cái vai trò trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, Châu Á, Thái Bình Dương.
1: Lần đầu tiên tham dự và phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Phương Hoa từ Singapore.
2: Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhận định bài phát biểu đã phát đi thông điệp chính trị rất rõ ràng và hệ trọng rằng tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết những thách thức và khủng hoảng hiện nay. Trọng tâm là việc tháo gỡ khủng hoảng về niềm tin chiến lược và trật tự quốc tế, đồng thời thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.
3: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Đóng góp này càng quan trọng khi chúng ta vừa theo đuổi mục tiêu thịnh vượng, vừa phải giải quyết các thách thức mới nổi, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
2: Đồng quan điểm tiến sĩ Bastian, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng
3: việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách cao nhất đã tạo nên một vị thế chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nền tảng vững chắc để định hình và đưa ra những quyết sách đối ngoại an ninh mang tính chiến lược, nâng tầm vóc mới cho Việt Nam. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thiếu nhân lực và hạ tầng số chưa đồng bộ là những trở ngại lớn của tỉnh Vĩnh Long sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Tranh Tuy, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
6: Áp lực công việc ở cấp xã ngày càng lớn khi địa bàn quản lý mở rộng nhưng biên chế chưa được điều chỉnh tương xứng. Nhiều cán bộ công chức phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, nhất là các vị trí tham mưu, tổng hợp và chuyên môn. Một khó khăn khác là chất lượng đội ngũ cán bộ giữa các địa phương chưa đồng đều. Công tác số hóa tài liệu lưu trữ cũng đang đặt ra áp lực lớn cho địa phương. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh.
7: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, đồng thời biểu dương nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, là chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, hành chính, đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì dân phục vụ.
6: Vĩnh Long sẽ tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông từ tỉnh đến xã, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp trụ sở, tài sản công sau sáp nhập, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
1: Tỉnh Gia Lai cũng đang nỗ lực để vượt qua những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
8: Đến nay, nhiều xã phường trong tỉnh vẫn thiếu nhân lực ở các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tính đến đầu tháng 5, cấp xã của tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 1.000 biên chế công chức và hơn 5.000 viên chức so với số lượng được giao. Khối lượng công việc lớn, trong khi thời gian sắp xếp, bàn giao gấp đã tạo áp lực lớn cho các cơ quan đơn vị. Một số hồ sơ, tài liệu bàn giao chưa đầy đủ, việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị còn hạn chế, cần thêm thời gian thích ứng. Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, trong năm qua, Gia Lai đã thành lập 11 tổ công tác, chuyên ngành, hỗ trợ các địa phương, đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn về cơ sở nhằm xử lý những vướng mắc phát sinh. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu
9: đặt ra không phải chỉ là vận hành bộ máy ổn định mà phải tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân. Các cấp, các ngành tiếp tục và hành động quyết liệt hơn nữa, không để người dân phải thích nghi với sự bất cập của bộ máy, mà bộ máy phải chủ động đổi mới để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất chính phủ và các bộ ngành việc di rời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi để mở rộng

0: quốc lộ 1 trong năm nay.
1: Vingroup kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng di rời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay. Vingroup cũng đề xuất được tham gia đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và ga hành khách tại Ngọc Hồi để phục vụ hành khách thay thế ga Hà Nội, đồng thời kiến nghị cải dịch tuyến đường sắt khổ 1 mét đoạn Ngọc Hồi Phú Xuyên theo hành lang đi chung với đường sắt tốc độ cao, bàn giao mặt bằng tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1. Nhằm kết nối đường sắt Bắc Nam với mạng lưới đường sắt khu vực phía Bắc, Vingroup đề xuất xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội đoạn Ngọc Hồi Kim Sơn với khổ hơn 1,4 m và 1 m. Tuyến mới này sẽ thay thế tuyến Ngọc Hồi Yên Viên hiện hữu, qua đó chuyển đoạn đường sắt khổ 1,000 mm hiện tại cho thành phố Hà Nội để triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1. Để bảo đảm việc tổ chức thực hệ thống đường sắt nội đô không ảnh hưởng đến người dân trong thời gian thực hiện các dự án, Vingroup cam kết bố trí xe buýt miễn phí đưa đón hành khách từ ga Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố và ngược lại. Hiện các tàu khách chuyến tuyến đường sắt Bắc Nam đón trả khách từ ga Hà Nội đến các tỉnh miền Trung, miền Nam đi song song với quốc lộ 1. Đoạn ga Hà Nội, ga Ngọc Hồi nằm trong khu vực dự án mở rộng quốc lộ 1 lên 16 làn xe.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giải tỏa hơn 500 hộ dân tổ chức ở 7 phường xã với tổng kinh phí đền bù là gần 10.000 tỷ đồng để xây dựng tuyến tàu điện nối trung tâm đến Cần Giờ. Đây là dự án thành phần độc lập do ngân sách thành phố chi trả. Theo kế hoạch thì dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, kỳ vọng tạo tuyến vận tải khối lượng lớn kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ. Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27 đã khai mạc tối qua tại Hà Nội nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số.
1: Chương trình diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn. Nổi bật là triển lãm, cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc, giới thiệu hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tư vấn phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống và thủ công dân gian, nhảy flash mob, thiết kế trang phục nhân vật truyện tranh, giúp trẻ phát triển tư duy logic, khả năng quan sát, sáng tạo và kỹ năng học tập chủ động trong thời đại số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi dịp hè đến thì nỗi lo về tai nạn đuối nước ở trẻ em lại thường trực với nhiều bậc phụ huynh, nhất là tại các vùng nông thôn có nhiều ao hồ, sông suối. Thấu hiểu nỗi lo đó, anh Trần Xuân Giang, bí thư chi đoàn thôn Dốc Nhội, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp dạy bơi miễn phí. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Anh Trần Xuân Giang, bí thư chi đoàn thôn Dốc Nhội chia sẻ, mỗi dịp hè, nghe báo đài thấy có nhiều vụ tai nạn đuối nước rất thương tâm. Bản thân suy nghĩ tại sao mình biết bơi lại không dạy cho các em nhỏ. Vậy là anh bắt tay vào hành động.
3: Các em ở trong thôn làng muốn đi bơi nhưng mà lại không được ai dạy. Nhà mình cũng có một cái bể gia đình thôi. Nên cũng là tiện thì là dạy cho các em tập bơi luôn.
2: Một bể bơi nhỏ của gia đình, một người thầy nhiệt huyết cùng đàn em đầy hào hứng đủ để trở thành một lớp học bơi sôi động trong những ngày hè ở Gốc Nhội. Với nhiều em nhỏ, những buổi học đầu tiên là cả một thử thách. Thế nhưng, bằng sự nhiệt tình, anh Giang đã giúp các em dần vượt qua được tâm lý e dè.
4: Lúc đầu con sợ không dám xuống nước, nhưng mà thời gian dạy con rất là tận tình.
5: Tuần nào con cũng học 2-3 buổi, con không còn sợ nước nữa.
2: Không chỉ dạy kỹ năng bơi cơ bản, anh Giang còn hướng dẫn cho các em những kiến thức cần thiết về phòng chống đuối nước. Chị Lạc Thị Dinh, một phụ huynh ở thôn Gốc Nhậu, chia sẻ.
6: Xung quanh đây rất là nhiều ao hồ. Mỗi buổi trưa là các con thường lẻn ra đi chơi ngoài ao, ngoài sông, ngoài suối. Thì chúng tôi rất là lo lắng. Từ khi có lớp học của anh Giang, chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm.
2: Anh Trần Xuân Giang tâm sự, sự tin tưởng và đồng hành của các bậc phụ huynh chính là động lực để anh duy trì việc dạy bơi trong nhiều mùa hè tới. Với người cán bộ đoàn giàu tình thương và trách nhiệm ấy, mùa hè của các em nhỏ không chỉ có vui là đủ, mà còn phải thực sự an toàn ý nghĩa.
0: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
7: Trong buổi sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Theo cô Lê Minh Thư, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Galileo, nhiều học sinh thường mất điểm đáng tiếc không phải vì thiếu kiến thức mà do đọc chưa kỹ yêu cầu của đề bài.
8: Yêu cầu thì chỉ ra từ ngữ, hình ảnh, thế nhưng mà lại chỉ ra cả câu thơ. Hoặc ngược lại thì đây cũng là một trong những cái phải chú ý, đó là đọc kỹ đề.

0: xác định đúng những từ khóa trọng tâm để trả lời đúng chuẩn theo cái yêu cầu của đề bài.
1: Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội thành lập 224 điểm thi lớp 10 trung học phổ thông không chuyên và 27 điểm thi lớp 10 chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội có nhiều điểm mới. Thành phố bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập không chuyên nào. Điều kiện dự tuyển cũng được điều chỉnh từ nơi thường trú sang nơi cư trú nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn.
2: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đề thi đánh giá năng lực đợt 2 cách đây 6 ngày không dịch hay là sao chép tài liệu ôn tập của Mỹ mà là sự tương đồng về dạng thức là phổ biến ở các kỳ thi chuẩn hóa. 5 người bị buộc tội oan trong vụ cướp gần 14 triệu đồng vừa được xin lỗi công khai sau hơn 10 năm cơ quan điều tra không đủ căn cứ kết tội.
3: Chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 Quảng Ngãi tổ chức xin lỗi cải chính công khai đối với các ông Lê Văn Thương, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Vinh, Lê Tấn Vang và Lê Tấn Hồ, cùng chú ở thôn Trung An, xã Bình Sơn. Ông Hồ vắng mặt do đang chấp hành án trong một vụ án khác. Viện Kiểm sát xác định oan sai xuất phát từ sai phạm của người tiến hành tố tụng, khiến những người bị buộc tội oan chịu tổn thất nặng nề về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và cuộc sống. Nguyên nhân được cho là quá trình điều tra thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, đánh giá lời khai thiếu khách quan. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định lại những người liên quan vụ cướp xảy ra 13 năm trước và hoàn tất điều tra truy tố. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã khởi tố vụ án liên quan những người tiến hành tố tụng gây ra oan sai. Tại buổi xin lỗi, anh Lê Phát Đạt đại diện các nạn nhân cho biết từng bị ép nhận tội dù không liên quan đến vụ cướp. Hơn 10 năm mang thân phận bị can khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Công lý dù đến muộn nhưng sẽ giúp anh có thể ngẩng cao đầu sống tiếp như một công dân lương thiện.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước. Nguyễn Đăng Thu, 55 tuổi và Nguyễn Đăng Hải, 66 tuổi, chủ nhà thuốc Bảo Thanh Đường, bị cáo buộc cầm đầu đường dây sản xuất buôn bán đông dược cấm trị giá hơn 10 tỷ đồng. Bảo Thanh Đường là phòng khám thương hiệu y học cổ truyền hoạt động nhiều năm, chuyên khám chữa bệnh và phân phối đông dược ra nhiều địa phương trong cả nước. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận tiến hành đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra, song thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thiết lập. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra, khẳng định đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Washington và Tehran đã thống nhất được bản ghi nhớ mới về mở rộng lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo không gian đàm phán. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Liên quan vấn đề xử lý lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Kazakhstan đã đề xuất được tiếp nhận số urani này. Một số nguồn tin Ả Rập tiết lộ rằng Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao vào khoảng hơn 400 kg cho Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran tối qua khẳng định hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel tại vị trí gần đảo Kesh trên Vịnh Ba Tư. Đây là lần thứ hai trong ngày 29 tháng 5, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel.
2: Trong diễn biến khác, quân đội Israel đã vượt qua sông Litani và tiến sâu vào miền nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Đây được xem là diễn biến đặc biệt nhạy cảm bởi sông Litani từ lâu được coi là ranh giới chiến lược tại miền nam Liban và là vùng đệm an ninh then chốt trong các thỏa thuận liên quan đến Hezbollah sau cuộc chiến Liban vào năm 2006. Trong diễn biến khác, thì hôm qua, giới chức quân sự Israel và Liban đã đàm phán tại Washington nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Mỹ hiện đóng vai trò trung gian chính trong các nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực. Chính phủ Nhật Bản đã chi tới gần 12.000 tỷ yên, tương đương khoảng 74 tỷ đô la Mỹ để can thiệp thị trường ngoại hối trong một tháng qua, mức cao nhất từng được ghi nhận trong cùng thời điểm nhằm hỗ trợ đồng yên đang chịu áp lực mất giá mạnh. Tổng công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc thông báo bắt đầu tuyển chọn công khai các đơn vị tham gia dự án phát triển khoảng 10.000 nhà ở công cộng theo mô hình hợp tác công tư tại nhiều khu vực quanh vùng thủ đô Seoul.
3: Khác với mô hình nhà ở xã hội tại Việt Nam, vốn chủ yếu dành cho người có thu nhập thấp hoặc đối tượng chính sách, khái niệm nhà ở công cộng tại Hàn Quốc có phạm vi rộng hơn, bao gồm nhà cho thuê dài hạn, căn hộ giá hợp lý cho người trẻ, hộ gia đình trung lưu và các dự án phát triển đô thị mới do nhà nước dẫn dắt. Đây được xem là một trong những công cụ quan trọng của chính phủ Hàn Quốc nhằm bình ổn thị trường bất động sản, giảm áp lực giá nhà tại khu vực thủ đô và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà.

0: ở cho nhiều tầng lớp dân cư.
1: Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa ra lệnh gỡ bỏ tên Tổng thống Donald Trump khỏi Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở thủ đô Washington, đồng thời phán quyết việc đổi tên trung tâm này là trái luật.
0: Thẩm phán Christopher Cooper cho rằng đạo luật thành lập Trung tâm Kennedy quy định rõ đây là công trình tưởng niệm cố Tổng thống John Frank Kennedy và chỉ Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền thay đổi tên gọi chính thức của cơ sở này. Thẩm phán Cooper yêu cầu trong vòng 14 ngày phải gỡ bỏ toàn bộ biển hiệu mang tên Donald Trump trên tòa nhà, cũng như các nội dung liên quan trên website và tài liệu chính thức của trung tâm. Theo phán quyết, Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy đã vượt quá thẩm quyền khi bỏ phiếu đổi tên trung tâm để gắn tên của Tổng thống Donald Trump. Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy được khánh thành vào năm 1971 và là một trong những biểu tượng văn hóa quan trọng nhất của nước Mỹ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Congo đang diễn biến nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong trong số các ca nhiễm xác nhận có thể lên tới 50%.
0: Congo hiện ghi nhận 906 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có 223 trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh và đang được điều tra. Chủng virus gây dịch lần này là Bundibugyo, một chủng Ebola hiếm gặp hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda với ít nhất 9 ca, trong đó 3 trường hợp có nguồn lây từ Congo và đã ghi nhận 1 ca tử vong. Theo WHO, việc điều trị sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Bệnh nhân Ebola đầu tiên hồi phục tại Congo đã được xuất viện. WHO đang tăng cường năng lực xét nghiệm để xử lý lượng lớn mẫu bệnh phẩm còn tồn đọng từ các ca nghi nhiễm.
1: Một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu, khiến hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại Pháp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Tây Ban Nha. Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu liên tục tăng cao, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục hoặc là gần kỷ lục trong năm nay và ít nhất 4 năm tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, chung kết cuộc thi Miss Grand International All-Star 2026 sẽ diễn ra vào tối nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đại diện của nước ta Nguyễn Hương Giang đã sẵn sàng cho đêm thi quyết định này.
0: Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Hương Giang được xem là một trong những hoa hậu Việt có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhan sắc. Tại đêm bán kết 1 mới đây, cô gây chú ý với màn xuất hiện cùng hiệu ứng cánh bướm trong phần thi dạ hội. Bộ váy tím đính kết cầu kỳ kết hợp thần thái sắc lạnh giúp tiết mục của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điểm mạnh lớn nhất của Hương Giang nằm ở khả năng làm chủ sân khấu. Theo bảng điểm công khai của ban giám khảo, người đẹp Việt nhận trung bình 9,16 điểm ở phần thi dạ hội. Hương Giang còn có lợi thế về sức hút khán giả. Cô đã giành giải World Choice Award, hạng mục dành cho thí sinh được người hâm mộ bình chọn nhiều nhất. Trước đêm chung kết tối nay, Hương Giang chia sẻ.
2: Giang sẽ mặc một chiếc đầm đẹp nhưng dẫn nó sẽ không giống như kiểu đầm bán kết đâu, tại vì hoành tráng hay gì đấy thì mình đã để cho cái đêm bán kết rồi. Chung kết ví dụ đi, mình được vào top 10 hay gì đấy chẳng hạn thì nó sẽ rất là gấp gáp ấy, và thực sự đến chung kết nếu như những khoảnh khắc đó thì thực sự Giang sẽ muốn là tập trung hoàn toàn vào tâm lý của mình. Còn thực sự đầm đẹp như thế nào, ABC hoành tráng, bướm bay, skill thì thực ra tóc giả mình đã biểu diễn hết trong mười mấy ngày qua rồi.
0: Nhiều diễn đàn sắc đẹp quốc tế dự đoán đại diện Việt Nam có khả năng tiến sâu trong đêm chung kết Miss Grand International All Stars diễn ra từ lúc 19 giờ tối nay. Đêm thi được phát trực tiếp trên YouTube của kênh Grand TV. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web missgrandinternational.com để bình chọn cho Hương Giang, giúp cô giành thứ hạng cao hơn trong đêm chung kết hôm nay.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. U19 Việt Nam bước vào guồng tăng tốc tại Indonesia trước thềm giải U19 Đông Nam Á với buổi tập đầu tiên vào chiều qua tại thành phố Medan trong điều kiện nắng gắt 32 độ C. Toàn đội duy trì cường độ vận động lớn ngay sau chuyến bay dài nhằm đảm bảo trạng thái thể lực trước ngày khai màn mùng 1 tháng 6 gặp Timor Leste. Liên đoàn Điền kinh Thế giới vừa công bố hệ thống chuẩn tham dự giải vô địch Điền kinh Thế giới 2027 tại Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là nội dung marathon nam với mức chuẩn 2 giờ 6 phút, còn marathon nữ là 2 giờ 23 phút 20 giây. Đây là các cột mốc vượt xa năng lực hiện tại của Điền kinh Việt Nam. Trận chung kết Champions League giữa Arsenal và Paris Saint-Germain sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia thì PSG được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm và chiều sâu đội hình, song Arsenal có sự ổn định về cấu trúc chiến thuật cùng với tâm lý hưng phấn sau chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm.
3: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực

0: Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 25 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tỉnh Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 6 định hướng kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường, trong đó nêu rõ phải kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức, năng lực ngoại giao, phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Bài phát biểu đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Tập đoàn Vingroup kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng di rời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay. Quân đội Israel đã tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Đợt bùng phát Ebola tại Congo đang diễn biến nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong trong số các ca nhiễm xác nhận có thể lên tới 50%. Theo WHO, việc điều trị sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Bệnh nhân Ebola đầu tiên hồi phục tại Congo đã xuất viện. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi.
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực

0: rồi. Giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này có bài Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác ở Học viện Chính trị.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí chính ủy sư đoàn 395 quân khu 3 về công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội.
1: Ở phần cuối chương trình có bài Tiểu đoàn công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ứng dụng robot đa năng trong xử lý rà phá bom mìn, vật liệu nổ.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, chiều ngày 29 tháng 5 tại Singapore, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp xã giao hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Thượng nghị sĩ Peter Ricket và Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth. Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang đã gặp song phương ngài Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.
3: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có cá nhân của các thượng nghị sĩ đối với tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hai bên nhất trí đây là điểm sáng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong quan hệ hai nước. Mong muốn các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là những cầu nối hữu nghị thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh và ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đã hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam và đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại tham vấn, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiếp tục phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương. Cũng trong chiều ngày 29 tháng 5, tại cuộc gặp song phương ngài Chan Chu Sinh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trọng tâm vào các nội dung, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các quân binh chủng, đào tạo, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh an toàn hàng hải, cứu hộ cứu nạn, quân y, tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương. Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang đã có các cuộc gặp song phương với ông Richard Mail, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia, và ông Guido Crosetto, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia.
2: Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một trong những nội dung được Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 diễn ra sáng ngày 29 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Quân khu 9 tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, bảo đảm đồng bộ giữa tổ chức lực lượng với yêu cầu xây dựng quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới. Quân khu phải đặc biệt coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, gắn đào tạo với sử dụng và rèn luyện trong thực tiễn, nhất là ở cơ sở vùng sâu vùng xa, biên giới biển đảo, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ rèn luyện trưởng thành, phát huy năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, quân khu 9 cần làm tốt công tác chính sách và hậu phương quân đội, chủ động tham gia giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh hạn hán, xâm nhập mặn, triển khai thực hiện hiệu quả chiến dịch 500

0: ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Tại thành phố Đồng Nai, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 701, chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, một trong những điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam sau chiến tranh.
0: Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành rà phá bom mìn trên diện tích 150 ha, thực hiện đào xúc vận chuyển và phân loại hơn 235.000 mét khối đất nhiễm dioxin, đạt gần 50% tổng khối lượng toàn dự án. Hiện nay, phía Hoa Kỳ cũng đang triển khai lắp đặt hệ thống xử lý dioxin bằng công nghệ gia nhiệt truyền dẫn tại khu vực phía nam sân bay Biên Hòa. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, khẩn trương hoàn thành xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nhiệt cho dự án, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, sớm hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án, bổ sung nguồn vốn ODA nhằm bảo đảm mục tiêu xử lý toàn bộ khu vực ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa vào năm 2030.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 113 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện sát thực tế chiến đấu, huấn luyện chuyên sâu cho các lực lượng. Đây là những kết quả nổi bật được ghi nhận tại buổi kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đối với Lữ đoàn Đặc công 113, Binh chủng Đặc công về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026.
0: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ. Thượng tướng Trương Thiên Tô lưu ý lữ đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện hiệu quả chỉ đạo 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và tinh thần 5 vững, phương châm 6 rõ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của đơn vị.
1: Chủ trì họp đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị, kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm nay tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh và Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa vào đầu tháng 6 tới. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra tiếp tục hoàn thiện nội dung kế hoạch kiểm tra, xác định rõ nội dung kiểm tra trọng tâm đối với từng loại hình đơn vị. Quá trình kiểm tra phải bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, có chiều sâu, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, đồng thời chỉ rõ những khó khăn vướng mắc bất cập từ cơ sở để đề xuất giải pháp tháo gỡ hiệu quả.
0: Chủ trì hội nghị công tác chuyển đổi số tháng 5 năm 2026 của Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận những kết quả của các cơ quan đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ dự án chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể cá nhân. Phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bám sát chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hoàn thành sớm các mục tiêu chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân.
1: Sáng ngày 29 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu tổ chức bế mạc tập huấn công tác thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy toàn quân năm 2026, khu vực phía Bắc, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo bế mạc.
0: Qua 5 ngày tập huấn, các học viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chương trình tập huấn góp phần chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, tạo chuyển biến hiệu quả trong công tác quản lý thẩm định nghiệm thu và kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trong toàn quân.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, khối thi đua số 2 thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật gồm các cục quân y, quân nhu, xăng dầu, doanh trại, quân khí, kỹ thuật quân binh chủng và xe máy vận tải đã làm tốt công tác tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục, góp phần bảo đảm hiệu quả công tác hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của toàn quân. Nội dung này được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026 của khối.
0: 6 tháng cuối năm 2026, khối thi đua số 2 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo hướng dẫn ngành, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ của toàn quân.
1: Thời gian qua, nhà máy Z176 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đó là nội dung trọng tâm được đề cập tại hội nghị sơ kết tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 của nhà máy Z176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
0: Cùng với việc duy trì nghiêm các quy định quy trình kỹ thuật trong sản xuất, nhà máy chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật. Sau hội nghị sơ kết, nhà máy Z176 tổ chức hội nghị an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 15 đội thi đến từ các cơ quan, phân xưởng, đơn vị trực thuộc.
2: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên nền nếp ở Học viện Chính trị. Từ đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập đến xây dựng môi trường giáo dục mẫu mực, tinh thần học và làm theo Bác đang lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ giảng viên, học viên của nhà trường. Qua những bài giảng giàu tính thực tiễn, những việc làm tận tụy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, việc học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác cho mỗi quân nhân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Học viện Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị chất lượng cao cho quân đội. Đề cập nội dung vừa nêu, phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau.
4: Trước hết là về mặt quan niệm, quân đội tham gia lao động sản xuất thì cái này cũng có nhiều các cách tiếp cận khác nhau, nhưng chủ yếu là
5: buổi sáng đầu tuần, khuôn viên Học viện Chính trị rộn ràng nhịp học tập. Từ giảng đường H2 với chất giọng trầm ấm, cách truyền đạt mạch lạc, Thượng tá Tiến sĩ Phùng Quang Phát, giảng viên khoa Kinh tế Chính trị học Mác Lênin, phân tích cho các học viên nghe về quy luật cung cầu trong nền kinh tế thị trường. Xen giữa những khái niệm lý luận là các câu chuyện tình huống gần gũi từ đời sống hàng ngày, giúp bài học trở nên dễ hiểu và giàu sức thuyết phục hơn. Theo Thượng tá Tiến sĩ Phùng Quang Phát, việc lấy các ví dụ thực tiễn vào bài giảng chính là cách làm thiết thực để học và làm theo Bác.
6: Chúng tôi chính là những người giảng viên, thì tôi nghĩ rằng là cái việc gắn giữa lý luận với thực tiễn để cho bài giảng đó thực sự phong phú, để cho người học họ thấm được, họ hiểu được những nguyên lý cơ bản nhưng họ lại vận dụng vào trong quá trình công tác, lãnh đạo, chỉ huy trên các cương vị mà sau khi họ ra trường thì là việc làm hết sức cần thiết.
5: Là khoa chuyên giảng dạy về những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lập, chủ nhiệm khoa Hồ Chí Minh học cho rằng, để mỗi bài giảng trở nên sống động và có sức thuyết phục cao, chỉ huy khoa yêu cầu từng cán bộ giảng viên phải đổi mới phương pháp dạy học, trong đó phải thường xuyên tương tác giữa người dạy và người học, tạo môi trường học tập tích cực, chủ động. Cách làm này giúp học viên hiểu sâu hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác, từ đó góp phần giữ vững niềm tin và trách nhiệm trong mỗi cán bộ học viên trong học viện.
7: Thì chúng tôi luôn yêu cầu cán bộ giảng viên thứ nhất là phải tự mình nêu gương. Thứ hai là phải làm thế nào đó để bài giảng có cái sức cảm hóa và truyền cảm hứng cho người học. Để sau khi học thì người học thấy rằng là yêu mến lãnh tụ Hồ Chí Minh hơn, tin tưởng hơn vào quan điểm chủ trương đường lối của Đảng. Và thấy rằng là cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là rất thiết thực với lại cái chức trách nhiệm vụ của mình. Với yêu cầu đó thì chúng tôi đề nghị cán bộ giảng viên là phải thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy. Khi mà giảng dạy về di sản Hồ Chí Minh thì phải làm rõ cái cơ sở lý luận, nguồn gốc hình thành của những cái tư tưởng, tấm gương đạo đức đó. Và luận giải cho đầy đủ những cái biểu hiện cụ thể và giá trị lý luận thực tiễn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
5: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy sự trưởng thành và phát triển toàn diện của mỗi cán bộ chiến sĩ tại Học viện Chính trị. Không dừng lại ở kiến thức lý luận, việc học Bác đã giúp các học viên có tác phong làm việc khoa học, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Và trên hết, trước hết, mỗi học viên học được ở người về đức tính trung thực, lòng khiêm tốn, vị tha, tận tụy, và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn, vì lợi ích chung. Đây cũng là mong muốn của Thượng tá Đào Nguyên Hưng, lớp trưởng lớp cao học xây dựng Đảng hệ 5.
8: Thì đối với bản thân tôi xác định được cái việc tự học ở đây ấy, mình không chỉ học ở trong sách vở mà học ở ngoài thực tiễn, học không chỉ ở thầy mà học ở bạn bè, học ở đồng chí đồng đội, học không chỉ ở cấp trên.

0: mà còn học ở cấp dưới, thì qua đó càng ngày sẽ càng bồi đắp thêm những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm ở trong quá trình công tác và học tập, qua đó góp phần xây dựng phẩm chất cũng như là đạo đức và hoàn thiện cái nhân cách của bản thân mình.
1: Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị đã ghi nhận những kết quả nổi bật với hàng trăm tập thể và hàng nghìn cá nhân hàng năm được tôn vinh ở các cấp vì có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo Bác. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị cho rằng đó là minh chứng sống động cho sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác tại học viện. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để học viện tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị chất lượng cao cho quân đội.
2: Là tuyệt đại đa số cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của học viện thì luôn tích cực, tự giác tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Quá trình thực hiện thì đã xuất hiện những cách làm hay, những mô hình sáng tạo, những tấm gương về lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề, không ngừng sáng tạo và cống hiến. Trong 10 năm qua, học viện thì được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý. Đặc biệt thì học viện đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Đây là minh chứng rõ nét cho cái kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương ở Học viện Chính trị.
1: Tinh thần học tập và làm theo Bác ở Học viện Chính trị hiện diện trong từng bài giảng, từng hành động gương mẫu của đội ngũ cán bộ giảng viên và được bồi đắp qua ý chí khát vọng vươn lên của mỗi học viên. Đó không phải là những điều lớn lao, xa vời, mà bắt đầu từ sự tận tụy trong giảng dạy, nghiêm túc trong học tập, trách nhiệm trong công việc và sự tử tế trong lối sống hàng ngày. Từ mái trường này, mỗi cán bộ chính trị trưởng thành với bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng thời mang theo điểm tựa tinh thần sâu bền là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hành trang quý báu trên mọi chặng đường phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Thưa các đồng chí và các bạn, những năm gần đây, cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với các đơn vị trong toàn quân. Thực tiễn tại Sư đoàn 395 Quân khu 3 cho thấy, khi công tác tư tưởng được tiến hành chủ động, sát thực tế, gần gũi bộ đội, thì không chỉ góp phần ổn định tâm lý, xây dựng bản lĩnh cho quân nhân, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Lê Hồng Thắng, Chính ủy Sư đoàn 395 về những cách làm, kinh nghiệm hiệu quả trong công tác này. Chúng ta cùng nghe.
3: Thưa đồng chí Chính ủy, công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, luôn là cái nhiệm vụ khó và rất quan trọng. Từ thực tiễn ở Sư đoàn 395, đơn vị đã triển khai những cái biện pháp kinh nghiệm gì để thực hiện hiệu quả công tác này?
4: Đối với công tác nắm, quản lý tư tưởng của bộ đội, đây là một việc rất khó. Từ thực tiễn công tác tại Sư đoàn trong những năm vừa qua, và đặc biệt là trong những tháng gần đây, thì chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm như sau. Thứ nhất là Sư đoàn đã triển khai tốt cái phương châm trong công tác quản lý tư tưởng, đó là đánh giá thực chất, giải pháp cụ thể, trách nhiệm rõ ràng. Từ đó thì có cái biện pháp xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ đối với công tác nắm quản lý tư tưởng. Và thực hiện tốt cái chủ trương năm biết, đó là biết được hoàn cảnh gia đình, biết được năng lực, trình độ của từng người, biết được những thiếu sót, khuyết điểm, đặc điểm cá nhân, biết các mối quan hệ xã hội và biết được hoạt động trong ngày của bộ đội. Cùng với đó thì Sư đoàn cũng đã cụ thể hóa các yêu cầu trong công tác nắm quản lý tư tưởng, khái quát thành 10 chữ, đó là chủ động, kiên trì, liên tục, đồng bộ, hiệu quả. Chủ động tức là phải chủ động dự báo, chủ động nắm tình hình và chủ động giải quyết. Kiên trì để xác định công tác tư tưởng là một việc khó, cho nên cần phải có những giải pháp cụ thể để làm sao lâu dài để xác định giải quyết tốt. Liên tục tức là phải tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc

0: nơi trong mọi hoàn cảnh, đồng bộ, tức là phải tiến hành từ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, đồng bộ giữa công tác quản lý tư tưởng với công tác quản lý rèn luyện thương đợt và công tác chăm sóc quản lý sức khỏe bộ đội. Và cuối cùng, công tác quản lý tư tưởng phải đạt được hiệu quả, tức là phải bảo đảm được đơn vị an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế và để thực hiện tốt những cái đó đấy, thì đơn vị cũng đã thực hiện tốt cái phương châm là cán bộ ba cùng cùng chiến sĩ, tức là cùng học tập công tác, cùng tâm sự chia sẻ, cùng luyện tập thể thao. Từ thực hiện những cái biện pháp hết sức cụ thể đó, cho nên công tác nắm tư tưởng của sư đoàn trong những năm gần đây, và đặc biệt trong huấn luyện chiến sĩ mới những tháng đầu năm, thì đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bảo đảm rất tốt, phấn đấu xây dựng đơn vị.
1: Đồng chí vừa nhắc đến phương châm là đánh giá thực chất, giải pháp cụ thể, trách nhiệm rõ ràng. Vậy sư đoàn đã cụ thể hóa và triển khai cái phương châm này trong thực tiễn công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội như thế nào?
0: Vâng, ở đây chúng tôi có cái phương châm đánh giá thực chất, giải pháp cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, tức là phải cụ thể hóa hơn nữa trong công tác nắm quản lý tư tưởng, và nó phải gắn với điều kiện của từng cơ quan đơn vị, từng đối tượng. Đánh giá thực chất có nghĩa là đánh giá không chung chung. Trên cơ sở đánh giá cái quy chế và công tác đánh giá tình hình tư tưởng thì phải đánh giá rõ cái diễn biến tư tưởng, tình hình tư tưởng đến từng cán bộ chiến sĩ để làm sao mình có cái đánh giá thực chất nhất những tình hình diễn biến tư tưởng đang diễn ra ở đơn vị. Giải pháp cụ thể, tức là giải pháp đấy phải gắn với đơn vị đấy, gắn với hoàn cảnh đấy, gắn với từng cán bộ chiến sĩ, và trách nhiệm rõ ràng, tức là phải trách nhiệm, phải quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy. Nếu như công tác nắm, triển khai tư tưởng không được kịp thời, không được cụ thể, không được hiệu quả, thì phải có tập thể, cá nhân và cán bộ chịu trách nhiệm về việc đó. Nhờ đó mà cái việc nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng nó cụ thể hơn, nó sát hơn và nó hiệu quả hơn.
1: Thực tiễn cho thấy công tác quản lý tư tưởng muốn hiệu quả thì cái yếu tố quyết định vẫn là con người, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội. Vậy sư đoàn 395 đã phát huy cái vai trò của đội ngũ cán bộ phân đội trong công tác này như thế nào?
0: Các đồng chí cán bộ phân đội, đặc biệt là cán bộ trung đội, đại đội thì có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác nắm và quản lý tình hình tư tưởng, nhất là đối với chiến sĩ mới. Bởi vì đây là đội ngũ cán bộ, như tôi đã nói trên, là cùng học tập công tác, cùng tâm sự chia sẻ, cùng luyện tập thể thao, cùng sinh hoạt với bộ đội. Cho nên chỉ khi những đồng chí này phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình thì công tác nắm và giải quyết tư tưởng mới thực sự có hiệu quả và thực sự kịp thời. Và trong thời gian vừa qua thì sư đoàn đã chú trọng, trước khi đón nhận chiến sĩ mới thì đã tổ chức tập huấn và đặc biệt là bồi dưỡng kỹ năng nắm giải quyết tư tưởng cho các đồng chí cán bộ phân đội, trung đội, đại đội và tiểu đoàn. Chính vì vậy đã trang bị cho các đồng chí những cái kỹ năng hết sức cơ bản để các đồng chí có thể tiến hành tốt, và đặc biệt là dự báo được những cái vấn đề dễ xảy ra, có thể xảy ra. Trên cơ sở đó thì các đồng chí đã triển khai thực hiện khá tốt. Và trên thực tế thì các đồng chí chiến sĩ mới vào cũng có những cái biểu hiện tư tưởng như nhớ nhà, rồi dao động, lo lắng vân vân. Nhưng mà nhờ các đội ngũ cán bộ phân đội cũng chỉ làm rất tốt cái này, cho nên chỉ trong thời gian rất ngắn thì đã rất ổn định. Và các cán bộ đối với đội ngũ chiến sĩ mới đã rất yên tâm công tác.
1: Có thể thấy công tác nắm và quản lý tư tưởng không chỉ góp phần ổn định tâm lý bộ đội mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Đồng chí đánh giá như thế nào về cái kết quả, hiệu quả nổi bật mà sư đoàn 395 đạt được thời gian qua?
0: Với những cái giải pháp cụ thể và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thì đến nay chúng tôi có thể thấy là cái tinh thần trách nhiệm rồi tinh thần tư tưởng của chiến sĩ mới bảo đảm rất tốt, và đặc biệt đơn vị đã bắt đầu bước vào giai đoạn bắn kiểm tra, và qua đây thì không những khẳng định được bản lĩnh của chiến sĩ mới trong rèn luyện mà còn khẳng định được cái bản lĩnh, niềm tin của chiến sĩ mới trong sử dụng vũ khí trang bị.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, tại Tiểu đoàn Công binh 544 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, những robot đa năng hiện đại đã trở thành chiến sĩ đặc biệt, đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trên mỗi hành trình xử lý các tình huống nguy hiểm.

0: chỉ giúp tiếp cận những khu vực có nguy cơ cháy nổ, sập đổ công trình hay địa hình hiểm trở, robot còn góp phần giảm thiểu tối đa rủi ro cho con người. Đằng sau khả năng tác chiến hiệu quả ấy là quá trình miệt mài nghiên cứu, làm chủ công nghệ của những người lính công binh. Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu những tính năng nổi bật của robot đa năng xử lý bom mìn, vật liệu nổ qua bài viết của phóng viên Ngọc Linh.
1: Dù sự có mặt của robot đa năng trong mỗi hành trình đi xử lý bom mìn, vật liệu nổ đã trở nên quen thuộc đối với cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn Công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thế nhưng để thật sự làm chủ công nghệ hiện đại này, thì Trung úy Nguyễn Xuân Tứ, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 2 cùng các đồng đội đã tận dụng tối đa thời gian huấn luyện để tìm hiểu sâu về tính năng của robot.
2: Robot đa năng thì là đơn vị cũng là rất là dày công để tiếp nhận và tiến hành sử dụng. Đối với robot thì là có rất là nhiều tính năng hiện đại. Ví dụ là tính năng gấp này, tính năng xoay này, tính năng di chuyển trong không gian hẹp, xoay các vật thể nghi là bom mìn hoặc là vật liệu nổ đấy. Tối đa của chiều dài từ vị trí cánh tay đến vị trí xa nhất của cân khoảng rơi vào khoảng 1m4. Còn chiều cao của thân máy từ vị trí anten đến vị trí bánh xe sử dụng thì khoảng 90 phân.
1: Robot xử lý bom mìn vật nổ có đặc tính chắc chắn, đầy sức mạnh với tải trọng được tích hợp trong chỉ một giao diện robot nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển, giúp tiết kiệm thời gian cơ động tới hiện trường. Để thực hiện chức năng chính đặt ra cho robot, đó là trong không gian nhỏ hẹp, robot sẽ thay thế con người tiếp cận với bom mìn vật liệu nổ và di chuyển bom mìn vật liệu nổ tới nơi an toàn để xử lý. Tải trọng của robot thiết kế chưa tới 70 kg, nhưng có sức nâng tối đa 19 kg. Bộ phận bánh xích giúp chiến binh đặc biệt này có khả năng chinh phục những địa hình đầy thách thức, gây khó khăn với con người, như vượt qua nhiều chướng ngại vật, di chuyển trên địa hình dốc cao. Robot cũng có khả năng hoạt động trong môi trường có nhiệt độ dao động từ âm 25 độ C tới 50 độ C. Thiếu tá Lê Văn Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công binh 544, cho biết về tính ưu việt của robot đa năng này.
3: Robot có thể thực hiện trong điều kiện hoàn cảnh, tình huống phức tạp mà việc sử dụng con người để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là vô cùng nguy hiểm. Việc sử dụng robot giúp bảo đảm an toàn cho chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Robot sử dụng được trong nhiều loại địa hình khác nhau, đặc biệt là những nơi có nguy cơ sập đổ công trình, cháy nổ cao mà con người không thể vào được.
1: Tại môi trường thực tế, robot đa năng đã nhận được phản hồi tốt trong việc thay thế hoặc hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công binh trong thực hiện một số nhiệm vụ, đặc biệt là nơi có địa hình phức tạp như sập đổ công trình, nước nông, địa hình dốc, không bằng phẳng, hay tại những nơi thực hiện nhiệm vụ xác định vật thể nghi là bom mìn, vật liệu nổ, bom hẹn giờ tại các vị trí nguy hiểm. Theo Thiếu tá Lê Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 544, việc sử dụng robot đã được gắn hai camera trước với cơ chế nghiêng, sau đó tín hiệu và hình ảnh màu được truyền rõ nét về bộ điều khiển cầm tay, sẽ giúp đơn vị công binh xác định chính xác địa hình bên trong.
3: Robot có thể xác định được cấu trúc bố trí bên trong các tòa nhà, kho xưởng, nơi thực hiện nhiệm vụ qua các camera gắn trên thân robot, từ đó xác định được các phương án để thực hiện nhiệm vụ hợp lý với từng loại địa hình. Hệ thống camera của robot đi vào xác định địa hình và các vật thể nghi ngờ là vật liệu nổ, bom mìn bên trong nơi thực hiện nhiệm vụ. Tính năng này cũng giúp chúng tôi sử dụng robot trong phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Robot có thể lắp thêm súng bắn nước áp lực cao với mục đích phá hủy tại chỗ các vật thể nghi là bom mìn, vật liệu nổ.
1: Công binh đi trước về sau. Câu nói đó không chỉ thể hiện tầm quan trọng về nhiệm vụ của bộ đội công binh, mà còn cho thấy sự vất vả và những nguy hiểm đặc thù trong nhiệm vụ của họ. Những người lính công binh phải đối mặt với nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho nhân dân và đồng đội. Cùng với tiến trình hiện đại hóa quân đội, chiến sĩ công binh của Tiểu đoàn Công binh 544 đã có sự trợ giúp đắc lực của trợ thủ đặc biệt. Robot đa năng xử lý bom mìn vật liệu nổ sẽ đồng hành cùng công binh thủ đô Hà Nội tiếp tục hoàn thành thắng lợi trọng trách được giao.
0: Các đồng chí và các bạn...